0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Du hedder Svend Brinkmann, er psykologiprofessor ved Aalborg Universitet, og så er du kendt for at være en af de mest lykkelige, mest i balance, mest overskudsagtige mennesker, jeg nogensinde har mødt, Svend.
2: Ja, men jeg er jo ikke kendt for det. Altså,
1: du kendte
2: mit blandt
1: lille,
2: andre end
1: i mit,
2: dig.
1: I min lille
2: men
1: verden.
2: Du siger det, ja. Så tak. Jo.
1: Og jeg hedder Christoffer Heide Højer. Jeg er tilrettelægger på programmet, og vi skal tale om moralsk stress i dag. Hvad er det, Svend?
2: Moralsk stress, det er jo, hvor man ikke bare er stresset, fordi man har travlt, for travlt og ikke når sit arbejde, men det er, hvor man virkelig føler, at man burde gøre noget, typisk for andre mennesker. Måske har man en omsorgsrolle i sit arbejde, og det kan man så ikke nå. Man har ikke ressourcer til det. Det kan være tidsmæssigt eller på anden vis. Og så stresser det. Altså, så er det jo en moralsk problematik hos en, og ikke kun et spørgsmål om, at jeg kan ikke følge med hastigheden på samlebåndet eller sådan et eller andet. Nej, jeg kan faktisk ikke være det for de mennesker, jeg arbejder for, som jeg burde være.
1: Mm. En klassiker, eller et billede, jeg i hvert fald bruger, når jeg skal forstå det i mit hoved, det er socialrådgiveren, der har en stak af sager, og alle er lige vigtige.
2: Ja.
1: Men der er kun de timer, der nogle gange er, og man ved, at det er skæbner, det er mennesker, det handler om, og det er meget opslidende at vide det. Kan man godt være en socialrådgiver, psykolog, socio, og så undgå det? Så det lyder næsten, som om det er i faget, fordi du gerne vil være god. Du vil øve noget godt. Er det så også, du vil jo på et eller andet tidspunkt opleve, går jeg ud fra, at du ikke kan hjælpe alle altid.
2: Ja.
1: Altså, man skal også kunne rumme en vis grad af...
2: Selvfølgelig.
1: Det var så... Det gjorde jeg helt forkert, eller det gik ikke, eller...
2: Alle begår fejl, og alle opdager egen utilstrækkelighed, uformåen ind imellem. Selvfølgelig. Og det er jo heller ikke det, vi taler om her. Altså, okay. Når vi taler om moralsk stress, så er det jo på grund af nogle vilkår, som ikke er, hvad de burde være, og som er sådan langvarig for dårlige til, at man kan løse sit arbejde. Fordi man skal selvfølgelig ikke være bekymret for sig selv og sit eget ved og vel, og har nu fået moralsk stress, fordi man en dag har lavet en fejl i arbejdet med andre mennesker. Det er jo helt uundgåeligt.
1: Vores gæst er efterhånden vinder programmet, Dorte Birkmose, du er psykolog og foredragsholder og møder mange mennesker mange steder, som måske oplever noget eller det her. Er det noget, folk selv opdager? Eller er det sådan noget, der kommer snigende?
3: De kan godt mærke det, og jeg møder det mere og mere hos flere og flere. Og for mig at se, at det her det er det største problem, vi har overhovedet, og i virkeligheden også det mest giftige problem, vi har inden for velfærdsområderne. Fordi den moralske stress, det er jo, når man bliver forhindret i at udføre sit arbejde på en måde, hvor man kan være tilfreds og stolt af sit arbejde. Det vil sige, at den moralske stress, det er der, hvor det river og flår i moralen. Altså, hvor man får simpelthen så dårlig samvittighed over at skulle gøre noget, samtidig med, at man godt ved, at det her, det er simpelthen ikke godt nok. Altså, det er ikke godt nok til dig, og det er ikke godt nok til mig. Men der er så nogle andre, nogen, som er mere magtfulde end os, der har besluttet, at det skal så være godt nok, og det skal du og jeg så holde ud og være i. Og på den måde, så kommer det til lynhurtigt at fylde meget, og være meget destruktivt, fordi det er så meningsløst i forhold til alle mulige andre former for psykisk slid. Fordi meget kan man sige om stress, men det giver jo mening. Altså det giver jo mening, at man nogle gange arbejder så hårdt, så længe, så intenst og glemmer at restituere, fordi der er noget, der er vigtigt at arbejde hårdt og inderligt for. Og så bliver man udmattet og stresset. Det kan give så meget mening. Omsorgstræthed, og det giver mig med mening. Altså fordi det er jo her, hvor man har draget så meget omsorg for alle mulige andre. Og så går man nogle gange træt i den evne, og det giver jo også mening. Afmagtsfølelser, hvor man kommer til kort og føler sig utilstrækkelig, for man ikke altid kan hjælpe folk, fordi man ikke selv evner det. Altså, det giver jo også mening. Men moralstress, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså, fordi det er jo i virkeligheden et udtryk for, at vi har ansat nogle fagfolk, og så forhindrer vi dem i at arbejde. Altså, det giver jo ingen mening. Hvorfor så ansætte dem, hvis de ikke må udføre deres fag på en måde, hvor de kan stå inden for det?
2: Nu taler vi jo her om nogle bestemte fag allerede, nogle bestemte faggrupper, professioner. Kan du prøve at sige lidt mere om, hvorfor moralsk stress typisk knyttes til, nogle af de eksempler, vi har nævnt her, socialrådgiver, sosu, psykolog, hvis vi har ikke talt om revisorer, eller tømrere, eller tandlæger, eller...
1: Psykologiprofessorer.
2: Ja, for eksempel.
3: Jamen, altså, begrebet opstod jo der for 40 år siden, og det var i forhold til sygepleje.
2: Ja.
3: Og det er stadigvæk sådan, at langt det meste forskning i moralstress, det er i forhold til sygeplejersker. Og så har man så sidenhen fundet ud af, at det rammer inden for alle andre velfærdsområder også. At det er der, hvor det er tydeligst at få øje på, men selvfølgelig ved alle andre fag. Altså, jeg har også talt med håndværkere, som er sønderslidt af moralstress over, at der er blevet besluttet, at de skal opføre en bygning på en måde, hvor de bare ved med deres faglighed. Det er simpelthen ikke godt nok, men så er der nogen, der har siddet og regnet på det og fundet ud af, vi kan bygge så stor en bygning og et supersygehus på den her måde, og det koster ingenting, og vi er færdige allerede om 2 år, og enhver håndværker kan se, nej. Det bliver elendig kvalitet, bliver fuld af skimmelsvamp, elektriciteten virker ikke, kloakeringen virker ikke, og det kan vi se. Og så får de at vide, ti stille, gør dit arbejde. Og når de prøver at bringe kritikken op til deres ledelse, får de at vide, der er regn på det, der er styr på det, du skal bare få det til at fungere. Mm. Og det er jo den samme moralske stress, at de har jo et fag, og de kan deres håndværk, og de bliver sat til en opgave, og så bliver de forhindret i at udføre den. Altså jeg tænker, at moralsk stress er det sunde menneskes reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe. Og der kan være nogen, som reagerer hurtigere end andre på det. For eksempel de erfarne og de ambitiøse.
1: Mm.
3: Men hvor jeg egentlig ser det mere som kanariefuglene, som begrebet, som vi hentede fra de gamle minearbejdere, som havde et fuglebur med kanariefugle med ned, for at når de så faldt døde om i buret, altså, så var det tegn på, at der var iltmangel, og så var det klogt at se at komme ud derfra. Og sådan tænker jeg egentlig, at vi kan lære af stressområdet som sådan, hvor der havde vi jo også tidligere arbejdspladser, hvor det kun var nogle få, som reagerede med stress. Og så lavede vi en kæmpe fejl ved at tænke, at det var dem, det var galt med. Og så sendte vi dem til psykolog, eller så sendte vi dem på en eller anden sygemelding, og så kunne de komme igen, når de kunne tage det, når de kunne stå distancen, fordi vi havde ikke tænkt os at ændre noget som helst på de vilkår, som vi bød dem. Altså der, hvor man kan sammenligne det med fabrikken med et gasudslip, og så træner man folk i at kunne holde vejret længst muligt, i stedet for måske at gøre noget ved gasudslippet. Og jeg tror, jeg bruger så voldsomt et billede, fordi så voldsomt er det i praksis nu. Altså,
1: hvordan ser du det?
3: Jamen, jeg ser det i, at for eksempel for 10 år siden, når jeg var ude og holde foredrag, så det mest almindelige spørgsmål, jeg fik i pauserne, det var, at der kom medarbejdere og mellemledere op til mig, og sådan lidt viskende spurgte, kender du et godt sted? Altså, kender du en god kommune? Kender du et sted, hvor man kan få lov til at arbejde? Altså, jeg kunne bare godt tænke mig bare at få lov til at arbejde. Altså, kender du et sted, hvor man kan få lov til det?
1: Fordi historien er, at du er rundt i mange forskellige steder.
3: Så og så tænkte de, du må da kende et sted, hvor man kan få lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde, for jeg bliver kvalt her på min egen arbejdsplads. Det spørgsmål får jeg faktisk ikke mere nu. Altså, det spørgsmål, som jeg får nu, det er, den viden, jeg får nu, det er egentlig mere nogen, der forklarer mig, at jeg er i gang med at tage en anden uddannelse. Altså, jeg tror måske, så kan jeg blive selvstændig, eller så kan jeg blive zoneterapeut, eller også, så jeg har også overvejet at få pakket en Rema 1000, eller måske også kigge på en campingplads. Eller, altså, og det er velfærdsprofessionelle, som holder af deres fag, som nu ikke længere tror på, at der kan være et sted, at der kan være en kommune, og der kan være en region, og der kan være en privat organisation, hvor man får lov til at arbejde. For nu har de hoppet rundt så mange steder, at de har mistet håbet om at få lov til at arbejde. Så nu tager de ikke bare flugten fra en arbejdsplads, men de tager flugten fra fad. Så derfor så bruger jeg nogle heftige metaforer, fordi lige nu der brænder det sammen derude. Altså fordi der er allerede rigtig mange, som har taget flugten, og så ved vi bare, at der er endnu flere, der er på vej til at tage flugten. Og vi har jo allerede de ubesatte stillinger. Kriminalforsorgen har været hårdt ramt i mange år, og er det fortsat. Sygehusene virkelig hårdt ramt. Jeg kommer ud på sygehusafdelinger nu, hvor halvdelen af afdelingen er lukket ned, fordi der simpelthen ikke er noget personale. Jeg kommer på plejecentre, hvor en plejecenterleder med tårer i øjnene siger, jeg ansætter alle over 18. Og hun ved jo godt, ligesom alle ved, at det ikke alle over 18, som kan hjælpe mennesker med demens. Men det er hun nødt til. Fordi så mange har taget flugten fra de her områder. Og så ved vi, at der er flere velfærdsområder, som er tæt på. Både inden for handicap og psykiatri og vuggestuer, børnehaver og folkeskole. At der simpelthen er rigtig mange, når fagforeningerne spørger dem, at de simpelthen siger, de har egentlig taget beslutningen. De har taget beslutningen om, at hvis det her bliver ret meget mere dumt. Altså, hvor der er nogen, der har helt konkret taget en beslutning om, et lederskifte mere, så stopper jeg. En omstrukturering mere, så kan de have sig selv. Et latterligt IT-system mere, så min tålmodighed opbrugt. Og hvis bare halvdelen af dem, der leger med tanken om at smutter, så står vi med en katastrofe. Og rigtig mange giver udtryk for, at de kan mærke, at lige nu, som tingene er, og hvor de begynder at miste håbet, for at der er nogen, som hjælper dem med det her, altså står de med i et umuligt dilemma, hvor det er sådan lidt, jamen skal jeg gøre mig selv ligeglad, eller skal jeg tage flugten? Altså hvor man sådan har valget mellem forrådelse eller flugt. Og der er bare ikke noget af det, der er godt. Altså det er jo elendige løsninger på et umuligt problem, som de ikke kan se sig ud af. Så folk sidder virkelig i saksen, og det er medarbejdere, og det er måske i virkeligheden især mellemlederne, som mærker, at de sidder i et krydspres, som de ikke kan arbejde sig ud af.
1: Hvordan ser det ud? Fordi det er jo dem, vi tit griner lidt af og skiller lidt ud på. Men,
3: ja, men, hvordan... men det er dem, der lider allermest i den moralske stress, fordi de har jo taget det her arbejde, fordi de gerne vil lede, og fordi de gerne vil sikre gode arbejdsvilkår til deres medarbejdere, og sikre ordentlige levevilkår til børn og borgere. Altså det er jo derfor, de er der, og det er derfor, de har taget det her på sig. Og så gang på gang bliver de sat til vægs af, at du skal bare få budgettet til at hænge sammen. Og det er bare sådan, at nej, altså det er jo ikke meningen med det. Altså det er jo ikke, at pengene går op i et eller andet fiktivt budget. Altså det er jo ikke derfor, at de har valgt det her arbejde. Og alligevel er det det, de bliver målt på. Og det er det, som de bliver spurgt til. Og så andre gange, så kan de så blive spurgt til sygefravær, og så sådan en, men sådan en hård måde, hvor det er bare sådan, at det skal du se at få bragt ned. Du skal få budgettet til at hænge sammen. Klare det. Prioritere. Gør noget med det her. Og fordi bare sådan lidt, jamen mine arbejdsvilkår er jo fuldstændig umulige. Hvordan skal jeg få det her til at hænge sammen? Og så er der mellemledere, som oplever sig selv, at de tager det pres, der i virkeligheden er deres, og så skubber de det nedad til i systemet. Og så bliver de en belastning for de medarbejdere, som de jo gerne vil lede, og som de jo gerne vil understøtte, og som de jo gerne vil løfte, men hvor de så presser nedad, fordi de kan ikke se sig ud af, hvad de ellers skulle gøre.
2: Det er sådan set meget nedslående at lytte til, men også meget vigtigt at få de her ting frem. Og det her begreb om moralsk stress er, så vidt jeg kan vurdere, sådan relativt nyt som del af den offentlige samtale i hvert fald. Og så har det måske eksisteret i forskningen gennem længere tid. Men hvor udbredt er det? Kan man sige noget som helst om det? Fordi, altså, som sagt, jeg bliver virkelig både nedslået og bekymret over at høre det her. Men jeg sidder måske også lidt med en formodning om, at dem, der jo så henvender sig til dig, dem, der kommer i pausen og udtrykker sig om, hvordan de går og har det, jamen, det er jo selvfølgelig dem, som har en eller anden problematik. Altså, det er jo ikke dem, hvor der ingenting er, de kommer og siger, hvor det var dårligt, tak for dit foredrag, men altså, du skal bare vide, der er ingenting her hos os, eller jeg har det super godt. Det er selvfølgelig dem, som lider under nogle af de her ting, du beskriver. Så ved du, vi, noget som helst om, hvor mange det er, eller er det mere sådan en, hvad kan man sige, fornemmelsesag, at det er i vækst, og det ser skidt ud, når du er rundt?
3: Jeg kan jo bare se i mit arbejde, at det er mere og mere det, der fylder. Og så er det i hvert fald tydeligt at se, også på tallene, at flugten, medarbejdere og lederflugten, bliver større og større. Mm. Og der ved jeg, at en del af fagforeningerne har været inde og spørge deres medlemmer om, jamen, hvorfor tager I flugten ikke bare altså fra den enkelte arbejdsplads, men hvorfor tager I flugten fra faget? Og der er de meget, meget tydelige i at sige, jamen, det er ikke på grund af børnene. Det er ikke på grund af borgerne. Det er svært, og jeg har følt mig utilstrækkelig og lavet mange fejl, men det er ikke på grund af dem. Fordi stressen og omsorgstrætheden og afmagtsfølelsen, det giver jo mening. Det var jo også det, man søgte ind i. Og de er også meget tydelige at sige, jamen, det var heller ikke kollegerne. Altså, fordi kæft, de kan drive en til vanvid, men det var heller ikke det, fordi der skal jo også være konflikter, der skal være uenigheder, der skal være alt muligt, og det var der også. Men så siger de, der hvor man tager flugten, det er, når man ikke kan få lov til at arbejde. Mm. Og det siger noget om, hvor stærk en motivation det er hos mennesker, der får lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde. Og man er jo helt med på, man kan ikke være stolt af det hele, men man har brug for indimellem at tage hjem og så tænke, sådan der, sådan skal det gøres. Der blev hun svaret, der blev han hjulpet, der var jeg nærværende lige der, der var det lige som det skulle være. Ja, der var også fejl og mangler, det ved vi godt, men vi har også bare brug for, at der er de der meningsfulde øjeblikke, hvor man kan få lov til at gøre den her forskel. Mm. Og det er det, man lever af. Altså, det er jo også derfor, man er inden for velfærdsområden. Det er jo ikke på grund af lønnen, tydeligvis. Det er jo ikke på grund af anerkendelsen, tydeligvis. Altså, det er jo fordi, man får lov til at gøre den her forskel. Og det kan godt være, at der ikke er nogen andre, der opdager, men man ved det selv. Mm. Man ved selv, at man gjorde en forskel i andre menneskers liv. Og så bliver man ved. Ja. Men når man så bliver forhindret i det, hvorfor skulle man så blive?
2: Ja. Altså, vi har jo masser af undersøgelser på stressområdet generelt. Der er hvidbøger og nationale sundhedsprofil og ja, alle mulige studier. Og det peger sådan entydigt på, hvis man ser på, på årsager til stress blandt en voksende del af befolkningen, så peger folk selv på arbejde som den primære kilde. Og problemet er meget ofte manglende indflydelse. Og det kunne godt spille lidt ind i det, du siger her. Men det, jeg i hvert fald ligesom altid har haft i hovedet, det er, at stress, det opstår, når man har for meget arbejde. Altså, man kan ikke nå sit arbejde. Der er for mange opgaver. Og det, du siger nu, altså, er på en vis måde noget andet, og måske endda det direkte modsatte. Den moralske stress, det er, når man ikke har mulighed for at gøre sit arbejde. Man får ikke lov til at gøre sit arbejde.
3: Præcis.
2: I sådan normativ forstand. Altså, det, der egentlig burde være kernen i det her, hvad det nu end er, sygepleje, sosu, whatever, det er jeg forhindret i, og det giver moralsk stress. Og det er jo derfor, jeg synes, det er interessant med altså, spørgsmålet, hvor udbredt det er, fordi hvis vi skal prøve at sætte ind og forhindre det og forbedre situationen, så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvilken form for stress vi taler om, eller hvilken baggrund der er for, at folk er stressede. Altså, vi risikerer jo at have gode intentioner om, at vi løser problemet, og så hjælper det overhovedet ikke, fordi det er noget andet, end det vi troede. Der er jo baggrunden for det.
3: Nemlig.
2: Ja.
3: Fordi hvis det er stress forstået som at overpræstere sig selv i stykker,
2: ja,
3: så ved vi jo, hvilke løsninger der skal til, og det er alle de løsninger, der handler om restitution. Fordi hvis man så får restitueret sig, så er man jo klar igen. Men det kan vi ikke med den moralske stress. Det kan man ikke restituere sig ud af, fordi...
2: Det vil nærmest bare være.
3: Ja.
2: Fordi så er man der jo ikke.
3: Nej, og så får man jo stadigvæk ikke arbejdet.
2: Så bliver det endnu værre.
3: Ja. Så jeg tænker, det var godt, at vi der for 40 år siden fik det her begreb til at sige, at vi har et helt andet problem, som kræver nogle helt andre løsninger. Og på den måde er vores ord jo vigtige i, at vi kan få sondret mellem, jamen er det stress, eller er det omsorgstræthed? Eller er det moralsk stress? Fordi så skal vi bruge nogle forskellige løsninger.
2: Mm. Når du rundt og holder foredrag og besøger arbejdspladser, er der nogle scenarier? For nu har vi talt lidt om begrebet, og hvor meget det fylder, og sådan, men for at få lidt kød og blod på eksemplerne, kan du komme i tanke om nogle scenarier, der har trådt frem på sådan en særlig tydelig måde, som virkelig kan forklare, hvad moralsk stress er?
3: Altså i forhold til det med scenarier, det, som jeg mere og mere kommer ud til, det er unødvendige konflikter.
2: Okay.
3: Det fylder mere og mere. Altså konflikter professionelle og borgere imellem, og professionelle medarbejdere og pårørende imellem, kommer der flere og flere konflikter. Men der kommer også flere og flere konflikter medarbejdere imellem. Og så er der flere og flere arbejdspladser, som bliver ødelagt af, at der kommer sådan en kløft mellem medarbejdere og ledere, som om, at de var hinandens modsætninger, eller hinandens fjender, eller skulle modarbejde hinanden. Og der kan jeg jo se, at de der unødvendige konflikter i virkeligheden stammer af, at man så har forskellige mestringsstrategier i forhold til den moralske stress. Hvor jeg jo allerede nævnt forrådelsen som sådan en mestringsstrategi. Når man ikke kan udholde og have en dårlig samvittighed over sit arbejde, så kan man prøve at gøre sig selv ligeglad. Og det, som jeg typisk ser, det er den stilfærdige form for forrådelse, hvor man prøver at resignere, hvor man prøver sådan lidt, jamen, det er der nogle andre, der har besluttet, at det skal være på den her måde, og det har jeg jo ingen indflydelse på, og sådan er vilkårene, og nu må vi bare få det bedste ud af det, og tage ja-hatten på, og trykke på pytknappen, og bare være glad for, at man stadigvæk har to gode kolleger tilbage. Og det kommer jeg mere og mere ud til. Altså en dyb, dyb resignation.
0: Mm.
3: Altså man vil jo kalde for en passiv resignation, eller i virkeligheden jo en indlært hjælpeløshed, hvor man gentagne gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, og så tænker man, jamen så kan det jo være lige meget jo. Og så indfører man selvcensuren, hvor man tænker, hvis der alligevel ikke nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, jamen så stopper jeg med at sige noget.
0: Mm.
2: Så virker det egentlig? Altså fordi det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt i forhold til dem, man har ansvar for, borgere og patienter, eller hvem det er. Men virker det for den enkelte at passivt resignere?
3: Nej, desværre ikke.
2: Ingen gang på kort sigt, eller?
3: Nej. Som I slet ikke.
2: Nå.
3: Altså, fordi... Altså, det er jo, og det er jo det, der gør det kompliceret, det er, at jeg forstår det jo godt. Jeg forstår jo godt, at man så tænker, jamen, det er der nogle andre, der er besluttet, og det er der jo.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg kan jo alligevel ikke gøre noget ved det. Nej, som individ kan du ikke gøre noget ved det. Og derfor så kan jeg jo godt forstå resignationen. Jeg kan også godt forstå selvcensuren. At når man gentagne gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, at man så tænker, jamen, så gider skal jeg heller ikke sige mere. Altså, hvis der ikke er nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, så er den, der stopper med at sige noget. Det forstår jeg godt. Men så har vi jo Rasmus Willicks forskning, som jo viste, at selvcensur er hovedårsagen til langvarigt sygefravær. Altså ikke bare noget, der optræder samtidig med eller sådan, men en hovedårsag til langvarigt sygefravær, psykiske årsager. Så det hjælper ikke engang det individ, som resignerer, fordi at det er der, hvor vores mentale robusthed jo krakelerer. Fordi vi er jo robuste, vi er jo resiliente, så lang tid der er nogen, der ser os og hører os og prøver at hjælpe os, så kan vi mennesker jo holde til nærmest uanede mængder af psykiske belastninger. Men når vi stopper med at sige noget, så er der ikke nogen, der ved det. Så er der ikke nogen, der kan hjælpe os. Så er der ikke nogen, der ved, hvor galt fat det er, og hvor slidt vi i virkeligheden er, og så får vi ingen hjælp, og så vil vi blive syge.
2: Så man kan slide sig selv op gennem resignation.
3: Ja, ja. Altså, og det ser jeg mere og mere.
2: Ja.
3: Altså jeg kommer simpelthen på arbejdspladser, hvor der er for stille.
2: Ja.
3: Og der kan ske alt muligt.
2: Men det kan jo godt lige forestille mig en relativt velfungerende arbejdsplads. Der er ikke nogen, der brokker sig her.
3: Mm-hmm.
2: De går og forsøger at løse deres arbejdsopgaver, så godt de nu kan,
3: ja,
2: med de vilkår, de er givet.
3: Ja, og jeg har faktisk flere gange mødt fortravlede ledere, som er stresset, altså som i almindelig
2: den
3: stress.
2: Klassiske.
3: Den klassiske, ja, stress, hvor de har flere arbejdsopgaver, end de kan nå på den, ja, tid, de har til deres rådighed. Og så sker der det, så lukker de sig lidt om sig selv, fordi de jo skynder sig og prøver at gøre sig umage med alt det her, de alligevel ikke kan nå. Og så nogle gange, så siger de, det går rigtig godt med det der team, det gør det. Og hvis jeg så når at spørge dem om, hvor ved du det fra, så siger de altid, jeg har ikke hørt andet.
0: Mm.
3: Nej. Men så er det jo også ildevarslerne, kan man sige.
0: Mm.
3: Hvis man tænker på, hvor hårdt de arbejder, hvor stort et ansvar de står med, hvor sjældent man har mulighed for at kigge forbi som leder, og man så ikke hører noget,
0: ja,
3: så er der nogen, der stopper med at tale med en. Fordi det er jo det, vi ved med os mennesker. Der skal være en evig strøm af spørgsmål, af kritik, af brok, uenighed, der skal være puls, der skal være liv.
0: Mm.
3: Og når folk så stopper med at sige noget, og der tilsyneladende ikke er noget, og der er ikke nogen uenigheder, der er ikke noget brok, der er ikke... så er det, fordi folk har indført en selvcensur.
0: Mm.
3: Men det kan jo være foruroligende skjult. Man kan jo længe tro, det går godt, fordi man har ikke hørt andet.
2: Og hvad er det, folk udøver selvcensur over? Eller, altså, jeg er fuldstændig med på det her scenarie, du siger, den passive resignation. Der er ikke alligevel ikke nogen, der lytter til, hvad jeg siger. Jamen, så stopper jeg bare med at sige noget.
3: Mm.
2: Men hvad er det, folk vil sige noget om? Hvis du forstår, altså hvis det ikke er mængden af arbejdsopgaver, det er ikke den her klassiske stress, hvor der bare simpelthen er for meget, og jeg kan ikke nå det, og det kan vi så tale om, eller jeg skal restituere, og så kan jeg vende tilbage og være effektiv igen. Det er ikke det, vi taler om her.
3: Nej.
2: Det er noget andet. Men,
3: ja,
2: men kan du hjælpe os til at forstå, hvad det er?
3: Jamen det er, når man jo prøver at kritisere de arbejdsvilkår, som man er blevet givet.
2: Ja.
3: Og når man simpelthen går ind og siger, at den kvalitet, som vi tilbyder børnene i vores vuggestue, det er simpelthen ikke i orden. Når vi er så få på arbejde i den sidste time, vi kan ikke nå at trøste de børn, og I skal høre på det nu. Og hvis man så oplever, at det ikke bliver hørt, eller endnu værre, at man bliver tysset på, altså det er et gigantisk problem, at når der er nogen, der siger noget, som faktisk er vigtigt for dem, så altså oplever de at blive tysset på, og få at vide, jamen, Sådan er det, og det er jo ikke værre her, end det er alle andre vuggestuer, og alle de andre kan klare det, og så nu må vi også bare få det til at fungere, og jamen det kan vi ikke ændre på, det er en skalopgave, og det er politisk, det er en del af at være en politisk styret organisation, og det må vi bare få til at fungere. Og det er jo virkelig at blive tysset på. Altså man siger lige noget, der er vigtigt, og så får man at vide, tige stille, fordi det kan vi faktisk ikke tåle at høre på, at du mener. Og det skal man ikke opleve særlig mange gange, eller være vidne til nogle kolleger, som rejser en kritik, og hvor de bliver tysset på, eller bliver måske også endda gjort forkerte. Altså hvor de får sådan den der klassiske, ja det er så din oplevelse, altså der er ikke nogen af os andre, der har det på den måde, men det er jo fair nok, altså, men så er det også spørgsmål, om du havner på den rigtige arbejdsplads. Altså kan du se dig selv som en del af teamet, altså fordi det er fair nok, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet.
2: Altså, det har vi hørt mange gange.
3: Ja, og det er jo at tysse. Altså det er jo, fordi man ikke kan tåle at høre på, hvad der bliver sagt, så siger man sådan nogle væmmelige ting, hvor man jo ekskluderer og truer og bliver, jeg ved ikke, om man kan kalde det passiv-aggressiv, altså jeg tænker, det er rimelig fuldblåen aggressiv at sige, at så må du finde et andet sted at være, hvis du ikke kan tåle det, som det er. Men det er at blive tysset på.
2: Ja.
3: Og når man bliver tysset på mange gange nok, eller ser andre blive tysset på, så indfører man selvcensuren.
1: Jeg hører, hvad du siger. Er det ikke også sådan en?
3: Oh, ja, det er også en klassiker.
1: Jeg bare lige smide. Men ja,
3: jeg hører, hvad du siger, og så ser man ud som om, nej, det gør jeg så overhovedet ikke.
1: Det kommer ikke til at ske noget.
2: Det kan du gøre. Ja, det skal du gøre. Jeg hører, hvad du siger, men jeg er ligeglad.
3: Ja, eller den endnu værre, har du meget derhjemme? Er det svært for dig at være her? Altså, det går selvfølgelig også stærkt, og du har været her længe, så... Men vi kan tage dig fra nogle af de svære opgaver og sætte dig til lidt nemmere. Jeg siger, det jo bare omsorg.
1: Ja. Jeg kom bare til at tænke på, når du fortæller det her, fordi jeg har... Har det været bedre nogensinde? Nu er jeg den yngste i selskabet og tænker, ja, det klinger rigtig godt i mine ører. Sådan har det været de børnehaver, vuggestuer, jeg har været ude og været medhjælper i, og de andre større arbejdspladser, jeg har været i, som jeg sidder i nu. Mange af de der ting smager, eller det lugter af fisk, når du fortæller. Er det ikke bare sådan, det skal være? Eller skal det ikke være noget af det til stede? Kan det være helt? Kan man være fri for det, skulle jeg næsten til at sige?
3: Altså, vi bliver nødt til at løse det. Altså, vi bliver nødt til at løse det samfundsmæssigt og organisatorisk. For ellers risikerer vi, at individerne bruger de løsninger, som de har.
1: Ja.
3: Og de løsninger, som man har som individ, det er den stilfærdige forrådelse, eller det er flugt, eller det er quiet quitting, eller det er skyggearbejde. Og det er sådan ligesom det, man kan operere med. Og det er også det, der giver de der unødvendige konflikter, fordi vi kan have nogen, som resignerer, og så på den samme arbejdsplads have nogen, som nægter at resignere, men som kæmper og som skyggearbejder og som sørger for at opretholde en høj faglig standard. Og det er ligesom deres måde at være i det på, at bare nægte og finde sig i de begrænsninger, som andre har påført dem. Men så er de ryger i konflikt med hinanden. Fordi dem, der har resigneret, de bliver altså rimelig indebrændt over dem, som møder for tidligt og bliver til for sent og dropper deres pauser og tilbyder en bedre hjælp end det, som der egentlig er afsat ressourcer til. Der synes man som den resignerede, at man kommer til at være i et rigtig, rigtig skidt lys, fordi der er nogen der, som gør det bedre, end man selv er i stand til at gøre det, eller som man bare tænker, jeg er ikke ansat til at slide mig selv i stykker. Så hvad har I gang i? Altså lad nu være, sæt jer ned, tag det roligt. Og dem, der overpræsterer, fordi de er sådan lidt, jeg vil være tilfreds med mit arbejde, uanset hvad andre har besluttet sig for, så jeg skyggearbejder mig selv i stykker. De bliver jo lige så indebrændte på dem, der er resigneret, fordi de har det sådan lidt, om I kunne også prøve at hjælpe lidt til. Altså I kunne også rejse jer, hvis nu I også mødte noget før, og blev til noget længere, droppede jeres pauser, og lige overpræsterede lige en anelse, så kunne vi jo få hjulpet den familie, kom nu.
1: Mm.
3: Og så er det, at man får de der helt unødvendige konflikter. Fordi de har jo ingen konflikt. Altså, det er jo bare forskellige mestringsstrategier på det samme problem. Og jeg tænker da ikke, vi kommer den moralske stress til livs, men vi kan bare heller ikke som samfund tåle, at den moralske stress er så omsiggribende, som den er nu på efterhånden samtlige velfærdsområder. Det kan vi ikke holde til, for der er for mange, der tager flugten, og der er for mange, der reagerer med forrådelse. Og så har vi også for mange, der skyggearbejder.
1: Hvad er det, skyggearbejde er? Det nævner du lidt.
3: Ja, skyggearbejde, det er Malene Friis Andersen, som jo har forsket i det her. Og måske vil hun kunne sige noget om omfanget i virkeligheden. Men hun kan jo se, at en af de mestringsstrategier, eller generobringsstrategier, som medarbejdere og mellemledere benytter sig af, det er, at man arbejder fagligt forsvarligt undercover. Altså, at man i al hemmelighed sørger for, at folk stadigvæk får hjælp, selvom det må de ikke.
1: Ja, det har jeg hørt om.
3: Ja, meget, meget tydeligt og nemt at få øje på i hjemmeplejen. Det er et af de mest maltrakterede velfærdsområder overhovedet. Og der i en kommune, der var der en fra hjemmeplejen, der mødte ind til en aftenvagt på 8 timer, og så fik hun en køreliste med 53 besøg.
1: Ja.
3: Så har man altså skabt en fuldstændig umulig... Det kan være jo regne ud, uden at kende til faget og kompleksiteten, kan man jo regne ud. Man kan jo ikke være i 53 forskellige hjem på i løbet af 8 timer og køre rundt det hele kommunen og så tilbyde noget af en ordentlig kvalitet. Og så er det jo der, hvor man så skal finde ud af, okay, hvad gør jeg så? Og nogle skyggearbejder, det er, at så møder de jo noget før, og så kører de noget hurtigere rundt. Og det er også derfor, at alle springer for livet, når de kommer fra hjemmeplejen, kørende i deres mobiler, fordi de bare prøver at overpræstere helt vildt. Og der er mennesker, der stadigvæk kommer i bad, og der er mennesker, der stadigvæk får trøst, og der er mennesker, som stadigvæk bliver talt med, også selvom det er sparet væk for længst. Men så alle dem, der skyggearbejder, de sørger for alligevel at gøre det, og gøre det rigtig, rigtig godt. Men det er jo så på bekostning af, at dels er de nødt til at svindle sig til det, altså de er jo nødt til at sørge for, at der ikke er nogen, der opdager det, at de bruger langt mere end 3 minutter på en støttestrømpe. Så det er de nødt til at holde skjult for deres, altså typisk vil deres nærmeste leder godt vide det og stikke over det og hjælpe dem med det og sådan noget, men ellers er man nødt til at prøve at holde skjult for ledelsen, at folk stadigvæk får mere hjælp, end der egentlig er afsat ressourcer til, og end der politisk er blevet besluttet. Så skyggearbejde, det er, når man arbejder fagligt, forsvarligt, undercover, fordi man er nødt til at holde det hemmeligt. Fordi hvis det bliver opdaget, at man stadigvæk arbejder fagligt, forsvarligt, og folk stadigvæk får hjælp, så vil man få skæld ud.
2: Ja, det er jo ikke bare nødvendigvis, at man altså, arbejder lidt mere for nogle ting. Det er jo også en gang imellem, at man er nødt til at bryde nogle regler.
3: Ja.
2: Som er, jeg har en bekendt, hvis søster arbejder hjemmeplejen, og i den kommune, der har hun fået sådan et ark, lamineret stykke papir, hvor der står, hvad hun ikke må.
3: Ja.
2: Og de ting, hun ikke må, det er jo ting, som de fleste, der hører om det, forestiller sig er fuldstændig naturligt at gøre for en sosu-hjælper derude hos en borger. Ikke? Altså det er sådan noget med, man må ikke skære en skive agurk ud og lægge på leverpostejsmaden. Man må ikke tage skraldet med ned. Man må ikke lægge personen i seng. Middagslur skal foregå siddende. Der er ikke tid til at lægge personen over i sengen. Og bad er jo nærmest afskaffet. Eller, ja. De der ting, ikke? Altså, og gør man det så alligevel, ja, så kan det godt være, at det tager 30 sekunder ekstra. Mm. Og det kan man så måske leve med. Men man må faktisk ikke. Altså, det er jo brud på reglerne. Ja. Hvilket er, så det vil være eksempler på skyggearbejde. For jeg har siddet og tænkt, da jeg lærte om arbejdspsykologi i sin tid, det er mange år siden, der var der et begreb, der hed working by the rules. Mm. Og det er jo sådan en kollektiv modstand, man kunne yde som arbejdsfællesskab, hvis ressourcerne var utilstrækkelige. Ikke? Altså, hvis en lærer får 9 minutters forberedelsestid til en time, så bruger vi 9 minutter. Og vi aftaler på den her skole, vi stopper, når der er brugt 9 minutter. Altså, vi arbejder virkelig efter reglerne, fordi det er den eneste måde, vi kan signalere over for omverdenen, bevillingsgiver, politikere, hvem der står for det, at ressourcerne er utilstrækkelige.
3: Ja.
2: Men det fungerer jo ikke helt på den måde her. Altså, Nej. Fordi hvis vi arbejder efter reglerne, så gør vi det jo for dårligt i forhold til vores egen standard. Så der nytter det jo virkelig ikke at arbejde efter reglerne. Så det er jo virkelig et grimt dilemma, folk er sat i, og det må være det, der giver moralsk stress simpelthen, ikke?
3: Ja, altså det er det, der slider folk op, fordi uanset hvad man vælger, fordi altså, den der strategi med, at så gør vi det, vi er ansat til, ja, og ikke en ski,
2: så kan de lære
3: og ikke
2: det.
3: En ski mere end det. Altså det har jo så mere fået begrebet quiet quitting nu.
2: Ja, hvilket også er et sjovt begreb, ikke?
3: Ja.
2: Som om det skulle være at sige op og bare gøre det, man får løn for i virkeligheden. Men ja. Det er en anden snak.
3: Ja, men det, og det er jo det, folk de pusler med. Altså så, og de mange skifter jo rundt i de forskellige mestringsstrategier, så prøver de at lave sådan en quiet quitting, hvor det sådan lidt, jamen så nu gør jeg kun det, som jeg får betaling for. Jeg følger samtlige procedurer til punkt og prikke, og ikke en ski mere end det.
2: Hmm.
3: Men det kan de ikke holde ud.
2: Nej.
3: Altså fordi,
2: men det er også fordi quiet quitting, som jeg forstår det begreb, det kom jo sådan i kølvandet på coronaperioden og sådan, men det er jo sådan individs forsøg på mestring.
3: Ja.
2: Og ofte mislykket forsøg på mestring. Men det er noget, man ikke fortæller de andre, at man gør. Hvorimod det der, jeg kaldte working by the rules, det er et mere kollektivt modstandsbegreb. Ikke? Altså, nu har vi holdt et fagligt møde, og vi har besluttet, vi gør kun det, vi får løn for.
3: Mm-hmm.
2: Og så kan de se, at der er en masse ting, der ikke bliver gjort.
3: Ja.
2: Og så får vi forhåbentlig nogle bedre ressourcer, ikke? Eller flere ressourcer.
3: Ja, og så ville det give mening. Så ville det være en kritik.
2: Er der en mulighed for at imødegå moralsk stress mere kollektivt? Har du eksempler på det? For jeg leder sådan lidt efter håbet i alt det her også.
3: Ja, fordi indtil videre har det jo været en tung gennemgang.
2: Jo, men det er jo de faktiske forhold.
3: Så ja, det er jo den der... dels så skal man have en forståelse for, at individet forsøger at mestre situationen helt alene med sig selv. Fordi man kan hurtigt få en stemning af, at vi må bare klare det, vi må bare holde det ud, og hver mand må finde sin strategi for at stå det her igennem, og det bliver jo ikke anderledes, så derfor så skal vi lære at være i det. Og så prøver man at fifle med de der individuelle mestringsstrategier, hvor pointen jo i virkeligheden er, at moralstress, det er jo en sund reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe, og derfor så kan ingen individuelle mestringsstrategier virke, for der er ikke nogen individuelle mestringsstrategier, der kan virke på et organisatorisk problem. Et organisatorisk problem skal løses organisatorisk, og det skal løses kollektivt. Så derfor, hvis man på en arbejdsplads kunne aftale, at nu kører vi simpelthen efter de ressourcer, der er afsat, og så gør vi det, som rent faktisk er blevet besluttet, og får det meldt ud, at det er det, vi gør nu hen over de næste 3 måneder, og så må vi se, hvad der sker. Jeg ved så ikke...
2: Det kan jo stadigvæk gå ud over nogle patienter, borgere og klienter, hvad man nu end har med at gøre, ikke?
3: Ja, og det her, det er nemmere at gøre på et skibsværft, hvor man ligesom sådan lidt, så går produktionen i stå.
2: Ja, kl. 16, der går vi hjem.
3: Boom. Ja, men her, der skal man jo så samtidig se børnene og borgerne i øjnene.
2: Ja.
3: Og så tror jeg, at det ret hurtigt vil krakelere, at så er der alligevel nogen, som så kan de ikke bære det, så kan de ikke holde det ud. Men der, hvor det håbefulde ligger, det er, at vi har jo organisatoriske løsninger. Og alle de organisatoriske løsninger indebærer et første skridt, som hedder kritik. Altså, fordi vi er nødt til at have rejst en meget mere højlydt kritik fra mange flere. Altså, fordi der er jo kritik, men problemet er, at det er det enkelte individ igen, som stiller sig frem og stiller sig op og siger, at det er for dårligt, og jeg vil ikke finde mig i, og det kan ikke passe, og ressourcerne passer ikke til det, som andre mennesker bliver lovet, at vi kan, og det kan jo ikke. Men typisk så er det kun én stemme, som lyder, imens de andre ikke overgår at sige noget, og som ikke lige har kræfterne til at tage kampen. Eller på arbejdspladser, der kan det også være, at der er en medarbejder eller mellemleder, som bliver skubbet frem af de andre med sådan en, du kan sige det, du kan gøre det, du er så god til det, du kan lige sige det på den helt rigtige måde. Og så skal vi nok bakke det op, det lover vi. Mm-hmm. Og så kommer mødet, hvor der så er en, der siger noget, og så er det bare... Alle stille sidder og kigger ned i bordpladen. Og så bliver man jo kåret til en brokrøv. Altså, så er man jo en nej-hat. Så er man jo den, der er på tværs og ødelægger den gode stemning. Og så bliver det igen individualiseret.
2: Mm.
3: Så vi er nødt til at have nogle flere til at sige noget mere samtidig. Så vi er nødt til at have en kollektiv kritik frem i lyset. Og det er nødt til at være nu, hvor der stadigvæk er nogle kræfter tilbage.
2: Mm. Og tak for at rejse den her, Dorte Birkmose, men... Hvis vi skal prøve at se på, hvor det her kommer fra os, fordi det må på en eller anden måde have indflydelse på, hvordan vi kan løse det, så tror jeg, hvis der sidder politikere og hører på det her, og forhåbentlig spærrer ørerne op, det hedder det ikke, slår ørerne ud, spærrer øjnene op, og tænker, hvad sker der derude? Ikke? Det må vi gøre noget ved. Og så vil de sekundet efter komme i tanke om, nå, jamen... Der er jo mangel på arbejdskraft, så vi bliver nødt til at have de her rigide systemer, vi skal arbejde efter for at hjælpe flest mulige borgere. Vi har jo ikke indført det her for at være onde ved nogen. Vi har indført det her for at bruge ressourcerne mest rationelt til gavn for flest. Og folk flygter i forvejen væk fra de her sektorer, hvor de her fænomener måske er værst. Så vi kommer bare til at gøre ondt værre. Og, altså... Hvis skyld er det? Det er egentlig det, jeg prøver at se. Altså, fordi alle kan jo ligesom vaske hænder og sige, at der er nogle konjunkturer, der er nogle små overgange og nogle, på arbejdsmarkedet nu, og hvordan i alverden får vi løst det her?
3: Ja,
2: nu har jeg lagt noget til dig. Det er måske for stort for et menneske, men...
3: Nej, altså, der er jo heldigvis en masse, som beskæftiger sig med det her, kan pege os i gode retninger. Og det vigtigste, det er, at det her, det er ikke nogen skyld. Altså, der er ikke nogen, der ønsker, der skal være på den her måde.
2: Nej,
3: der er aldrig nogen, der er jo aldrig nogen, der har været så uintelligente, at de har tænkt, ved I hvad, jeg har en idé, vi ansætter en hel masse, så forhindrer vi dem i arbejde. Er det ikke en god idé? Altså, det er der aldrig nogen, der har tænkt eller sagt eller ment. Og alligevel så er vi havnet i den her absurde situation. Efter den ene fejlslagende beslutning, efter den anden gennem 30-40 år, af vidt forskellige mennesker, som har stået afmægtige over for nogle problemer, de ikke har kunne se sig ud af. Så det er jo med rette, at vi taler om vilde problemer. Ja. At det er så sammenfiltret, at der er ikke nogen enkle løsninger. Men det er også bare meget vigtigt, at vi ikke leder efter en skurk. Altså, fordi der er ikke nogen skurke. Altså, alle er uinteresseret i, at vores velfærdsområder bløder medarbejdere og ledere. Men det, der er vigtigt, det er at forstå problemerne dybt nok. Fordi hvis vi bare tænker, at vi mangler folk, og det var da mærkeligt, så går vi bare her og mangler folk. Kan vi vide, hvor de er blevet af? Jamen, de har jo taget flugten jo. Hvorfor har de taget flugten? Jamen, det er jo på grund af den moralske stress. Det fortæller de os jo alle sammen. Det er på grund af den moralske stress. Nå, så er det jo den, vi skal have gjort noget ved. Hvordan får vi gjort noget ved den moralske stress? Og der er to solide bud, som hænger nøje sammen. Og den ene del af budet, det handler om organisatorisk slack. Altså, vi er simpelthen nødt til, for at få et menneske til at fungere, for en professionel til at fungere, for at få en arbejdsplads til at fungere, så er vi jo nødt til at vide, hvor meget kan man belaste et menneske, hvor meget kan man belaste en arbejdsdag, hvor meget kan man belaste et system, for at få det til at fungere 100%. Og der er matematikere at regne på, at hvis vi belaster med op til 70%, så fungerer vi optimalt. Så fungerer tingene, så kan vi få det til at køre.
2: Jeg tror, jeg læste, var det en udtalelse fra dig i en artikel, at det var en trafikforsker også, ikke?
3: De bruger det også der, men det er simpelthen hardcore matematikere.
2: Ja, men det er noget med, hvis vejen er 70% fyldt, så glider trafikken. Ja. Og hvis det så er 80%, så begynder der at komme trafikpropper, og 90%, ikke 100%, men 90%, så klokker det til,
3: ja.
2: Og så standser trafikken.
3: Yes.
2: Og det kan man simpelthen måle i alle mulige menneskelige systemer, at 70%, det er den, man skal prøve at ramme, og så skal der være det her, du kalder det slack, ja. En buffer, noget ekstra tid rundt om.
3: Der er nødt til at være 30% uudnyttet potentiale, for at det kan fungere. Og motorvejen, det er sådan et godt billede ja. På det, fordi det er sådan lidt, om der er der 10% ekstra asfalt, alle vil det samme, så ja. Kør dog.
2: Ja.
3: Men det kan man ikke. Nej. Altså det bliver for tæt, det bliver for belastet, og så vil det sande til. Og det er jo der, hvor vi er havnet på velfærdsområderne nu, at vi har jo familier, som henvender sig for at få hjælp til nogle helt konkrete problemer i deres familie i forhold til deres børn. Og så går der halvandet år, inden de får den hjælp, som de havde brug for halvandet år siden, og som nu jo selvfølgelig er for lidt, fordi at livet er jo ikke stået stille i den her periode, der er typisk løbet endnu flere problemer til, fordi man har bare ventet og ventet uden at få den hjælp. Og der kan man sige, om helt ærligt, vi har så mange gode mennesker ansat, som er så veluddannede, som er så intelligente, som kan finde løsninger på det hele. Hvordan kan det være, at en familie skal vente halvandet år? Og det er, fordi vi er for belastet. Vi har simpelthen for mange medarbejdere og mellemledere, som er belastet med 100%, 120%, og derfor så kan tingene ikke fungere, fordi det sander til. Så når en familie henvender sig i dag for at få hjælp, jamen så har vi ikke et kyndigt menneske, som bare lige lynhurtigt sådan et, det skal I da have, jeg ved det, jeg kender lige en, og der er lige også ansat i kommunen, som kan noget med det, bum, så kører det. Nej, vi har fået vivlet os ud i det her system, hvor alle er så maks presset, at vi sidder og venter på hinanden. Så vi har nogle sagsbehandlere, der så skal samle nogle data fra nogle pædagoger og nogle lærere, som skal afsætte tid til at beskrive det her og give de her data, som så skal samles. Så skal man ret henvendelse til PPR. Så skal man vente på, at de får tid til så at undersøge noget mere, fordi det så skal man også lige have testet og have undersøgt og samlet endnu flere data til den her sagsbehandler, der så skal indstille til et visitationsteam, hvor der så er en, der er syg.
2: Det er rent Asterix og Obelix i rum, det der.
3: Ja, og problemet er jo, altså vi har al den viden, vi skal bruge. Vi har alle de gode mennesker, som vi skal bruge. Og vi har så mange arbejdsomme mennesker, som gør alt, hvad de kan, og alligevel så sander det til. Vi sidder ligesom ude på motorvejen, sidder vi der i kø, fordi at vi har belastet alle for meget, for længe. Så vi sidder og venter på hinanden, og derfor så har vi fået skabt de her fuldstændig unødvendige problemer. Og igen, der er ingen skurk. Mm. Der er ingen, der har besluttet, at der er nogle familier, der skal vente halvandet år på at få en hjælp, som så er for lidt. Det er der ingen, der har besluttet. Ingen har nogen interesse i det. Og alligevel er det blevet sådan, fordi simpelthen fordi man ikke har kunnet sin matematik.
2: Ja.
3: Altså man har simpelthen tænkt, hvis vi belaster medarbejdere og mellemledere med 100%, så fungerer det 100%. Nej, så fungerer det ikke. Hvor man har tænkt, hvis vi lægger et budget her, og så det passer lige, det passer lige med pengene, jamen så passer det ikke jo.
4: Mm.
3: Fordi det, som matematikerne ved, og som alle andre jo også ved, det er det eneste, der er sikkert her i livet, det er, at det uforudsete vil ske.
4: Mm. Så hvis der slet ikke er noget rum for det i budgetterne heller, så...
3: Det er jo det. Ja. Så det er jo 30% slack, man er nødt til at have. Det er
4: alligevel meget.
3: Det er altså nemlig rigtig meget.
4: Også når kommunalbestyrelserne sidder og regionsrådsmedlemmerne sidder og skal budgettere med, altså...
3: Det er vanvittigt meget.
4: Det vil være lidt en revolution i den offentlige sektor at omlægge til det.
3: Ja.
4: Giver det mening at blive, nu prøver jeg en tanke af, men i den her motorvejsmetafor, og så sige, jamen, gælder det så om at få flere spor på den der motorvej?
3: Ja.
4: Eller gælder det om at lukke færre biler ind på motorvejen? Fordi det er jo en anden vej at gå. Det er der også nogen, der vil sige, nej, men det er kun de børn, der virkelig er syge, der skal, hvad ved jeg, udredes og have hjælp. Eller, altså, der er ligesom to politiske, nu er det jo ikke et program om politik, det her, men hvis vi skal løse problemet, så bliver vi nødt til at se på også de realiteter, der er med de politiske svar på de her spørgsmål, som findes. Og der er der ligesom nogen, der vil udbygge sektorerne, flere spor, og nogen vil om ikke gøre dem mindre, så bruge dem, vi har, men lukke færre ind i systemerne. Jeg ved ikke, om du har en... Og det kan også være metaforen, den halter.
3: Jamen, altså jeg tænker, at sådan som de kommunale regionale systemer efterhånden er maltrakteret, det er jo, at man, hvis man bliver motorvejsmetaforen, så har der været nogle effektiviseringskonsulenter, der simpelthen har været rundt og fjerne asfalt. Mm. Altså som først startede med at fjerne nødsporet. Fordi de tænkte, der er alligevel ikke nogen, der bruger det, så fjerner vi det. Ja. Og så er der noget asfalt her, vi har regnet på det, der er ikke så mange, der kører her, så fjerner vi også lige det.
4: Det er meget sjældent.
3: Altså, ja, det er meget sjældent, der har vi set en bil her. Og det er jo sådan, man har ødelagt velfærdsområderne. Det er, at man har effektiviseret på en måde, hvor man slet ikke har forstået den grundlæggende matematik i, at vi er nødt til at have 30% uudnyttet potentiale, hvis det her det skal fungere. Og der er jo lavet forsøg med det på et sygehus, hvor man simpelthen har besluttet, at der er de her senge, og der må ikke ligge patienter i. Det er simpelthen forbudt. Vi har medarbejdere ansat til det, vi har alt det apparatur, der skal bruges til det, vi har sengene stående, der er det hele klar, der må bare ikke være patienter i, fordi så har vi 30% slack. Og så kørte man det et par måneder, og så viste det sig, at der ligger selvfølgelig patienter i alle sengene.
4: Mm.
3: Men når man så har de ekstra senge, så har man ikke nogen liggende ude på gangen, og så har man ikke patienter, som skal vente, og så har man ikke patienter liggende på de forkerte afdelinger, fordi så passer det lige. 30%, så passer det lige med alt det uforudsete, der vil ske. Og så i forhold til, hvor skal de 30% komme fra? Der er jo ikke sådan en, der beder om flere ressourcer. Altså det kunne jeg ikke finde på, fordi jeg kan jo se, der er i virkeligheden rigtig, rigtig mange ressourcer derude. Problemet er bare, at de er blevet brugt, inden de rammer sygehusafsnit, inden de rammer vuggestuerne. For der er ikke nogen penge i de kommunale budgetter, men der er masser af penge. Altså, det er jo sindssyge mængder af penge, der er derude. Og vi er jo det 14. rigeste land i verden. Altså, der er jo vanvittige mængder af penge. Men vi har et problem med pseudoarbejde. Og det er det, der spiller sammen med at skulle skaffe organisatorisk slack. Så er vi nødt til at eliminere pseudoarbejde.
4: Mm.
3: Og pseudoarbejde, det er alt det arbejde, der ikke er rigtigt arbejde. Og som jo i virkeligheden også er årsag i sig selv til moralstress.
4: Mm.
3: Og skulle udføre et stykke arbejde, som ingen mening giver. Man kan blive så moralsk stresset, og især samtidig, at man ikke kan nå sit rigtige arbejde. Hvis man så skal sidde til et møde uden indhold, og bare sidde der og holde møde ude i blå luft, for så at holde møde igen, for at evaluere på det første møde, hvor ingen kan finde referatet, altså om man bare sådan kan mærke, at det her, det giver ingen mening. Så deltager man i en eller anden trivselsundersøgelse, at der aldrig er kastet noget trivsel af sig, så får man et eller andet IT-system, hvor man kan sidde og klikke sig selv til døde, indtil man når ind til et eller andet, der giver en eller anden form for mening. Og så skriver man sætninger, som man tænker, det vil jo aldrig nogensinde blive læst, og man samler data, der ikke skal bruges til en skid. Altså alt det her. De første spæde undersøgelser viser, at den almindelige medarbejder bruger 20% af sin arbejdstid på pseudo.
4: Mm.
3: Så jeg tænker, det er jo her, det ligger. Altså, det giver os ikke helt de 30%.
4: Næsten.
3: Men næsten.
4: Ja.
3: Og som en medarbejder sagde til mig en anden dag, hvis du

0: det er der masser af undersøgelser, der viser, at folk jo faktisk rigtig gerne vil lave det arbejde, de får løn for.
1: Jamen præcis. Altså, og alene det faktum, at folk tager flugten, fordi de ikke kan få lov til at arbejde, det siger der noget om.
0: Ja, det må du nok sige.
1: Det er jo helt vildt, så motiveret folk er.
2: Jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål, eller to, eller ti, fordi det gør ikke ti, det når vi ikke i dag. Og du har været her et par gange allerede, gå tilbage i øvrigt, lytte og høre de andre udsendelser, hvor Dorte har været med, fordi du er lige så klog for et år siden og for to år siden, heldigvis. Så dem kan man gå tilbage og lytte. Der er mange flere gode pointer, og det er også noget af det, når vi ikke i dag, som vi egentlig gerne ville have noget. Og du er selvfølgelig med igen om et år eller et eller andet. Det finder vi ud af.
3: Vi fik et genhør med Brinkmanns Brix, da vi desværre havde tekniske problemer her på P1, som betød, at det oprindelige program ikke kunne sendes. Vi beklager. Vi har desværre nogle tekniske problemer her på P1 og håber hurtigt at være tilbage med det planlagte program.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Folkestad i den centrale del af landet i går. Yderligere to blev alvorligt såret i angrebet, mens en person fik lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede lagt ud af et svær på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen. Israels planer om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
0: Planerne havde været undervejs i årevis, men processen bliver nu sat i gang med kort tid til valget i Israel i oktober. Efter flere år med masser af vejarbejde kan folk i hovedstaden nu rejse med tog på tværs af en række omegnskommuner. Letbanen rundt om København åbner nemlig i dag i fuld længde fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men imens skinnerne er blevet lagt, er forventningen til, hvor mange der vil bruge den her i starten, blevet markant mindre. Ifølge Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, er hovedstadens letbane en dårlig investering for samfundet, og et ringere passagertal i den første år gør det ikke bedre.
2: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Da det blev besluttet at bygge letbanen, forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen. I dag forventer man blot 12.000. Men tallet forventes at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Det fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
3: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid, 5 år, at komme op på det her passagertal. Det er ikke et problem, men vi skal op på det her passagertal.
0: Så når vi også til et kig på vejret. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men når det bliver eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårdsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
5: Og god eftermiddag herfra. Velkommen til PET Orientering. I dag en udsendelse med i hvert fald 2 lortesager. Ja, undskyld, men det er altså det mest præcise udtryk her. Bare spørg ISF. Pia Olsen Dyhr sidder i hvert fald med en møgsag mellem hænderne, og det er hendes

0: egen skyld. Hun har selv samlet lorten op, da hun genansatte den politiske rådgiver, hun tidligere selv havde været med til at sparke ud efter beskyldning om, at han havde krænket kvinder i partiet. Men hvorfor er det egentlig endt så skævt for SF og Pia Olsen Dyhr, og hvordan kommer man af med lorten igen, så man kan bruge fingrene til at lave politik med? Det kigger vi på i dagens udsendelse. Den anden møgsag, vi dykker ned i, handler om idrætsforsker Hans Bonde. Efter et langt liv som forsker og professor på Københavns Universitet, er det nu kommet frem, at han har begået videnskabelig uredelighed efter at have brugt kunstig intelligens i en videnskabelig artikel. Og det må man jo sådan set godt, men Hans Bondes kunstig intelligens havde opdigtet fiktive kilder og fiktive tekstbider. Så nu er han blevet stemplet for at have begået videnskabelig uredelighed. Det er en rigtig møgsag for Hans Bonde, men også for universitetet. Hvad kan universiteterne gøre for at undgå den slags sager i fremtiden? Det er også noget af det, vi kigger på lidt senere. Mit navn er Ole Brink. Vi begynder i dansk politik. Siden januar måned har al behandling af danske statsborgerskaber været sat på pause. Regeringen afventer nemlig en ekspertgruppe, der skal kigge på, om det er muligt at indføre en ny model, der kan screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Men det er ikke en enig regering, der har trykket på pauseknappen. SF, Radikale Venstre og Moderaterne synes, det er urimeligt over for alle dem, der allerede nu her står på ventelisten. Men det synes Socialdemokratiet ikke. Indfødsretsordfører Katrin Evelyn Jensen forklarer.
1: Det er jo netop, at der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel, og så måske også indføre den, hvis det er teknisk muligt. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter på det, så vi har en, kan man sige, en ren tavle, selvom at jeg godt forstår, at der er nogle mennesker, der sidder, dem på lovforslaget, der sidder også tusindvis af andre derude, der venter på at få behandlet deres sag. Det er en rigtig træls situation, og jeg forstår godt, at de har kæmpet længe for at få deres statsborgerskab. Men jeg synes faktisk, at det er rigtig afgørende, at vi får kigget på den her screeningsmodel.
0: Derfor stadigvæk pause. Det betyder, at over 14.500 ansøgere stadig venter på sagsbehandling, og så er der 2.000, der allerede har bestået, har overholder kravene, men som også stadig venter. Iram Shaikh er med os nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er jo en af de her mere end 14.000, der har ansøgt om dansk statsborgerskab. Du venter på at få din sag behandlet. Hvordan er det? Hvordan er det at vente?
2: Ja, det er en stor frustration, vil jeg sige. Og skuffelse, det er det. Jeg har ansøgt siden juli 2024, så er der gået 25 måneder, og jeg har kørt noget.
0: Du har i forvejen et fransk statsborgerskab, ikke?
2: Ja, jeg er født og kom til Danmark som 8-årig. Så jeg har været her i 33 år, så tænkte jeg, nu er jeg klar. Jeg vil gerne Danmark, så nu søger jeg Danmark. Men jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skal screenes. Er det ikke nok med at have givet 33 år til Danmark? Men det synes politikerne ikke, det er nok.
0: Så du har været i Danmark, du har boet i Danmark i 33 år, siger du. Du har nu ventet siden, hvad sagde du, 2024?
2: 25 måneder.
0: 25 måneder.
2: Jeg har fire børn i min statsborgerskab, som de er så bipersoner i statsborgerskaben.
0: Når du har ventet så længe, Iram, kan man så ikke vente lidt længere?
2: Jeg ved det ikke, hvad jeg skal svare på det. Jeg har jo bevist, at jeg vil gerne Danmark. Så hvorfor skal jeg vente så lang tid? Mm. Det er 33 år, vi snakker om.
0: Du har fransk pas, ikke?
2: Jeg har fransk pas, og det har mine piger også.
0: Ja, så I kan godt rejse ud i verden.
2: Jo, det kan vi godt. Men jeg vil gerne give et gave til mine piger, en dansk statsborgerskab, fordi de er født her. Vi vil gerne Danmark, vi vil være her hele livet til Danmark, så hvorfor ikke en statsborgerskab til mig og dem?
0: Og baggrunden er jo, og du er lidt inde på det, at altså baggrunden for, at al sagsbehandling er sat på pause, det skyldes jo, at efter Konservative Liberale Alliance ikke længere er med i den indfødsretsaftale fra 2021, som er grundlaget dengang til at give folk pas og gøre dem til danskere. De er ude der, og derfor skal der laves en ny aftale, og indtil der bliver lavet den her nye aftale, så nytter det ikke noget at sagsbehandle. Det er i hvert fald forklaringen, det er argumentet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og her er grundlaget for en ny aftale. Det, der bliver undersøgt, det er den her screeningsmodel, der skal på en eller anden måde screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Hvad tænker du egentlig om den tanke, altså at man at vi i Danmark er nødt til at screene folk, der skal have et dansk borgerskab for, ja, for antidemokratiske
2: holdninger? Det giver bare ikke mening. 33 år har jeg været her. Alligevel skal I screene mig. Jeg har gået i dansk skole, gymnasie, taget 2 uddannelser, har fået 4 børn i Danmark, er gift her. Hvad skal I screene mere? Altså, jeg er et åbent bog. Jeg ved ikke, hvad jeg skal screene. Det giver ikke mening. Det gør det ikke, hvis du kan se det.
0: Men måske er det ikke dig, det handler om.
2: Ja. Eller,
0: måske er det nogle andre, der er her.
2: Jamen, så må du jo få sagsbehandlinger. Altså, så må I jo arbejde på de sager, der er nemt at få ud af verden, i stedet for, at alle skal tages i den samme kniv og bruge det bare til samme tidspunkt for alle sammen.
0: Mm.
2: Der er forskel på en, der har været her 5 år eller 8 år, og en, der har været her 33 år.
0: Så hvad så nu? Du venter videre?
2: Jeg venter. Det bliver nødt til. Der er ikke andet at gøre.
0: Fordi du virkelig gerne vil have dit danske statsborgerskab til
2: det,
0: dig.
2: Det vil jeg.
0: Pigerne.
2: Det er derfor, jeg har søgt det.
0: Iram Shaikh, tak for at være med. Tak for at fortælle.
2: Jamen, det er selv tak.
0: God eftermiddag.
2: Tak lige måde.
0: Iram Shaikh, det er altså en af mange tusind, der venter og står på den her venteliste. Morten E.G. Brautsch er med os nu, formand for Moderaternes folketingsgruppe. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Iram her, vi hørte, hun er født i Frankrig, har været i Danmark i 33 år, opfylder alle krav. Hvornår kan hun få sit stempel? Hvornår kan hun få sit danske statsborgerskab?
3: Ja, det har jeg jo svært ved at kunne svare på helt præcist. Og det viser vel i virkeligheden også, hvor urimelig den her situation er. Altså, vi har fået stillet nogle borgere i en situation, hvor man lever op til alle de regler, som man har sat op, alle de betingelser, man har sat op, har brugt årvis på at leve op til det hele, kommet på et lovforslag, er så blevet pillet af igen, eller lovforslaget er ikke blevet behandlet, og nu står de så i en situation, hvor det er uvis, hvornår det lovforslag kan blive behandlet.
0: Og du kommenterede jo også sagen, da I holdt hos Moderaterne sommergruppemøde forleden. Der sagde du, at der er flere partier i Folketinget, der har et problem, når det kommer til statsborgerskab. Du sagde blandt andet sådan her.
3: Det er vi nødt til at få gjort noget ved. Jeg synes så, at der har bredt sig sådan en stemning på Christiansborg, om at man ikke står ved det, som altid har været ideen, at man aftaler noget med hinanden, at man har noget lovgivning, som fører til nogle rettigheder. Og der er nogle partier, som på en eller anden måde, når det har gået at gøre med nogen, der har en udlandsk oprindelse, kommer fra et andet, med en anden etnisk baggrund, så de værdier, som man ellers går rundt og bryster sig af, de gælder så åbenbart ikke der. Så jeg synes, der er nogle andre partier på Christiansborg, som har et problem her.
0: Morten Brautsch, helt præcis, hvem er det, der har et problem?
3: Jamen, det er sådan, der er jo flere partier, der har et problem. Hvis man spørger mig, jo først og fremmest de partier, som har trukket sig fra indfødsretsaftalen. Og jeg synes, at hvis du tager partier, som normalvis vil slå sig op på retsstat, at de så ikke gælder i den her situation. Så jeg synes, der er flere partier, der burde se sig selv i øjnene. Men altså, det handler ikke så meget om egentlig den konflikt. Det handler mere om, at man er parat til at få løst den situation, som vi har bragt nogle mennesker i, som jeg synes er en urimelig situation.
0: Men der
3: mangler simpelthen en afklaring for dem.
0: Dem, der har trukket sig af de partier, det var jo, hvad sagde jeg, Konservativ og Liberal Alliance. Hvad med Socialdemokratiet? Ja. Har Socialdemokratiet også et problem, synes du?
3: Og der kan du tage de konservative, et lov- og ordensparti, eller du kan tage et Liberal Alliance, som jo også normalvis slår sig op på retsstatsprincipper. Og det er jo sådan noget, jeg synes, ikke kan passe, når det kommer til stykket. Mm.
0: Og nu kastede jeg jo lige Socialdemokratiet hen foran fødderne på dig. Hvad med Socialdemokratiet?
3: Ja. Jamen, vi skal selvfølgelig have en diskussion i regeringen om, hvordan vi går til det her, fordi vi har et problem på en mere kort bane med dem, som der allerede har været optaget på et lovforslag. Og det tror jeg også, jeg fik sagt i går, at Moderaterne, vi er grundlæggende utålmodige i forhold til at få løst den her situation. Og så har vi selvfølgelig noget fremadrettet i forhold til, hvordan vi stykker vores indfødsretssystem sammen på en måde, så der er et flertal i Folketinget, og helst et bredt flertal i Folketinget, så vi kan få skabt nogle stabile rammer for, hvordan vi går til det fremadrettet.
0: Men du synes også, jeg kan godt fornemme på det, du synes også, at Socialdemokratiet har et problem, ikke jeres regeringspartner?
3: Nej, sådan vil jeg ikke formulere det. Jeg synes, at der er brug for, at vi som regering tager det her ansvar på os, og det ligger jo også i at være regeringsparti. Men det er lige præcis indfødsret, Og det bruger man jo mange diskussioner på, eller det fremhæver man jo mange diskussioner, at lige præcis indfødsret er et spørgsmål for Folketinget, fordi der skal lovgives. Mm. Så det er ikke nogen almindelige forvaltningsbeslutninger eller afgørelser, der skal træffes. Så det er et spørgsmål for Folketinget og for lovgivningsmagten der. Og derfor så kan man sige, at det er først og fremmest en diskussion, som vi skal have med partierne i Folketinget. Men selvfølgelig har vi som regering også et ansvar for, hvordan vi går til de diskussioner. Men, ja. men det er lidt et særligt område her, fordi indfødsret gives ved lov. Og derfor er det jo også lidt et særligt område, fordi at indfødsretsudvalget har en lidt særlig måde at arbejde på i forhold til mange andre områder.
0: Men det er vel rigtigt, og ikke for at trampe mere rundt i det, og så alligevel måske en lille smule mere, det er vel rigtigt, at når vi kigger på jer fire partier i regeringen, så er der Moderaterne, dit parti, og der er Radikale Venstre, der er SF. I er jo nogenlunde enige om positionen her, og så har vi Socialdemokratiet, der har en anden position, ikke?
3: Ja, men nu er der jo først og fremmest brug for, at vi får drøftet det her, og får fundet en vej frem i det. Så det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis er enig i. Jeg tror sådan set godt, vi kan sætte os ned og finde nogle gode løsninger sammen. Okay. Men det vi bare sagde i går er, at vi er grundlæggende utålmodige, fordi vi er nødt til at få sat os ned og få fundet en løsning på den her situation. Ellers er der nogle mennesker, som kan komme til at vente langt ind i det næste år på at få en afklaring for noget, som de egentlig på mange måder er berettiget til.
0: Så lad os lige, jeg har lige det her klip med Katrine Evelyn Jensen, er indfødsretsordfører hos Socialdemokratiet liggende. Hun forklarede det jo, vi tager lige en gang, hun forklarede det sådan her.
1: Det er jo netop, at der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel, og så måske også indføre den, hvis det er teknisk muligt. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter på det, så vi har en, kan man sige, en ren tavle, selvom at jeg godt forstår, at der er nogle mennesker, der sidder, dem på lovforslaget, der sidder også tusindvis af andre derude, der venter på at få behandlet deres sag. Det er en rigtig træls situation, og jeg forstår godt, at de har kæmpet længe for at få deres statsborgerskab. Men jeg synes faktisk, at det er rigtig afgørende, at vi får kigget på den her screeningsmodel.
0: Hun siger, det er fornuftigt at vente på, at der kommer en screeningsmodel, eller vi får det afklaret i hvert fald. Du siger, Morten Brauts fra Moderaterne, du siger, at det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Er det ikke nogenlunde sådan, jeg kan udlægge det?
3: Man kan i hvert fald udlægge det derhen, at der er en diskussion, og det handler om, hvad er det, vi skal på den lange bane? Hvordan får vi lavet et system? Skal der være et screeningssystem for det? Hvordan går vi til hele det der spørgsmål om de såkaldte sindelagssamtaler og alt det der? Hvordan får vi fundet en vej fremad af det? Og hvordan får vi håndteret den situation, at der er nogle mennesker, som lige nu er bragt i en, hvad jeg synes har sagt, er en urimelig situation, som vi er nødt til også at have fundet en løsning på den mere kort bane. Så jo, altså der er der nogle nuanceforskelle lige, hvordan vi går til det her. Men jeg er da sikker på, at vi godt kan få sat os ned og få talt nogle gode løsninger frem.
0: Er det for dig og Moderaterne også vigtigt at nå frem til en eller anden screeningsmodel? Altså at man får screenet de her ansøgere for antidemokratiske holdninger?
3: Altså der er jo, man kan sige, en erkendelse af, at det grundlæggende udgangspunkt i det her land handler jo om, har man begået nogle handlinger, altså nogle strafbare handlinger. De handlinger kan selvfølgelig også godt være ytringer af antidemokratiske holdninger, alt efter hvordan de bliver ytret. Altså er det billigelse af terror eller noget lignende, altså hvor vi kommer ind i det strafferetlige system. Og der synes jeg, at det giver god mening at se på, altså om der er nogle ytringer, som på en eller anden måde er strafbare, eller bør være strafbare, eller vil være strafbare, hvis de var blevet retsforfulgt på det tidspunkt, hvor de var blevet fremsat. Alle de der ting, synes jeg, at det giver god mening at gå ind i en eller anden kvalificeret drøftelse af, og det er jo så også det, vi skal have de her eksperter til at hjælpe os med at gøre på en god måde. Men det er noget fremadrettet, fordi vi er nødt til at tage den situation alvorligt for de mennesker, som lige nu befinder sig i den her venteposition.
0: Så for jer vil det være okay, at nogen ligesom bliver sluset igennem på den gammeldags façon, inden...
3: I gammeldags façon, de har jo været fremsat på et lovforslag allerede.
0: Ja, men bare sådan, inden der kommer en ny model, der indeholder en eller anden screening, som du siger også er... Vigtigt,
3: men altså, nu har vi fået at vide, at det kan være det til december. Jeg ved ikke, om der er en løsning i, at sådan noget også skal fremskyndes. Det arbejde, der ligger i det, det kan også godt være, at det kan fremskyndes på en måde,
4: sådan så at vi kan sige, at vi kan aflyse den ventetid på ubestemt tid, som der er nogle af borgere, der er blevet sat i. Det må vi se på, det må vi sætte os ned og se på. Nu bliver jeg spurgt til det i går, og vores grundlæggende tilgang til det på Moderaternes side er, at vi er grundlæggende utålmodige i den her sag, fordi vi har sådan set et fint blik for, at der er nogle mennesker, som befinder sig i en svær situation, og som har gjort alt, hvad de skal for at leve op til reglerne, og hvor vi så selvfølgelig også derfor skal honorere det. Og så var det, jeg langede lidt ud efter de partier, som på en eller anden måde har brug for at gøre det her område til noget, som bliver sådan mere symbol og markering, end det bliver at stå ved de værdier, som jeg synes, at de i øvrigt bryster sig
0: af. Morten, nu er der nogen, der begynder at synge om bagved dig. Jeg tror, jeg slipper dig.
4: Ja, jeg er til en reception hos en bankdirektør i Viborg.
0: Gå ud og skål med de andre så.
4: Det er godt. Tak.
0: Ha' det godt. Det var altså Morten Brautsch, formand for Moderaternes folketingsgruppe. Og så bare lige et hurtigt lille telegram, noget vi holder øje med her til eftermiddag. Der er nemlig meldinger fra Sverige om, at flere personer er blevet såret af en person med et svær på en skole i det centrale Sverige. Ifølge oplysningerne, så er gerningsmanden blevet pågrebet. Det er endnu ikke oplyst, hvor mange der er kommet til skade, hvor mange der er såret, eller hvor mange der er kommet måske er alvorligt til skade. Den svenske statsminister Ulf Kristersson udtaler sig i en sms-besked til det svenske medie SVT. Der er oplysninger om til skadekommende. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intenst, og vores tanker går til de berørte. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker, og hvad meldingerne er fra Sverige i løbet af de næste par timer. Man må ikke bruge kunstig intelligens til at opdigte fiktive kilder og fiktive tekstpassager. Selvfølgelig må man ikke det. Det siger sig selv. Det gælder, når man som journalist skriver en artikel, det gælder, når man som for eksempel gymnasieelev afleverer en skoleopgave, og det gælder også, når man som forsker afleverer en videnskabelig artikel. Og alligevel, så er det sket for manden, vi hører her.
5: Altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Hans Bonde, i går kom det frem, at Hans Bonde, der indtil for nylig var professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet, har begået videnskabelig uredelighed. Det har nævnet for videnskabelig uredelighed afgjort, og det er et enigt nævn, der står bag afgørelsen. Hans Bonde mener, at nævnets afgørelse er en overreaktion, men han ønsker ikke at stille op til interview her hos os. Men du er med os, Brian. Velkommen.
6: Tak.
0: Brian Arle Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Og så er du også forperson for DM Universitet, altså en del af fagforeningen DM, Dansk Magisterforening, der har mange medlemmer, der arbejder på universitetet som forsker. Du skal ikke kommentere på den konkrete afgørelse mod Hans Bonde, men hvad er sådan din overordnede reaktion på, at vi nu ser en professor gennem mange år tilknyttet i Dansk Universitet afsløret i den her form for videnskabelig uredelighed med kunstig intelligens?
6: Ja, det sker jo af og til, at der kommer sager for nævnet for videnskabelig uredelighed, og det, der så også skete i den her omgang, og det er første gang, vi ser det dokumenteret, at der er anvendt kunstig intelligens som en del af den uredelighed, der har været del af nævnets afgørelse. Og man kan jo sige, at det eneste nye i sagen er, at man har brugt et teknologisk værktøj, som hedder kunstig intelligens, til at begå den her form for uredelighed. Det er stadig forskerens ansvar at sørge for dokumentation, sørge for kvalitet og sørge for, at man har det rette kildegrundlag. Og det er jo i virkeligheden det, som den her afgørelse går ind og behandler, at der har været uredelighed i forhold til spørgsmålet om kildegrundlag og dokumentation.
0: Det synes jeg oplagt, ikke?
6: Ja.
0: At selvfølgelig er det forskeren,
6: præcis,
0: der skal, hvad skal vi sige, selv læse sine ting og plukke de ting, der er vigtige for forskningen. Og når man skriver en artikel, så skal det selvfølgelig ikke være opdigtet af en eller anden AI.
6: Eller være citater, man har stjålet fra andre, som man ikke nævner.
0: Men hvis nu er det okay at bruge en sprogmodel, en AI-chat-sprogmodel, når man laver forskningsartikler? Altså hvis man bare tjekker det bagefter?
6: Det kommer jo an på, hvordan man bruger det teknologiske værktøj. Man skal ikke bruge det til at formulere sætninger. Man kan måske bruge det teknologiske værktøj i en del af databehandlingen, til at systematisere data, til at sortere sine data på forskellige vis. Og det kræver jo selvfølgelig, at man har nogle kompetencer til at vide præcis, hvordan skal man gøre den slags. Og det er jo en af de ting, som vi i hvert fald i DM har med en undersøgelse fra december 25 peget på, at der er mangel på kompetencer blandt vores kolleger til at kunne anvende det her AI-værktøj.
0: Mm. Ja, fordi set udefra, så kan det virke... Man kan undre sig over, hvorfor forskere overhovedet bruger et AI-værktøj. Men der siger du, det kan man godt til nogle dele af sin forskning og sin kommunikation og sine artikler, men til andre dele, der går det bare ikke.
6: Nej, det er jo et teknologisk værktøj, som på linje med så mange andre typer af teknologisk værktøj. Og hvis man bruger det på den rigtige måde, så kan det jo godt anvendes til at lave dybere analyser af et stort datamateriale, og det ser vi jo allerede blive gjort, og også af legitime grunde. Men det er klart, at hvis det er, man benytter det til at opdigte data eller til at skrive sin artikel, ja, så overskrider man grænsen, for så er det ikke ens egne ord mere, eller så er det ikke ægte data.
0: Som du kender forholdene på universiteter i Danmark, er det så... Er der så et eller andet slags pres på, for at man kommer i gang med det her? Eller nu skal vi også, og husk, det er vigtigt at bruge kunstig intelligens, fordi det kan hjælpe rigtig meget. Eller er det den enkelte forskers eget valg, om man vil det, eller man ikke vil det?
6: I den undersøgelse, jeg nævnte før, der var der, og det var blandt PhD-studerende i Danmark, der var der jo 68% af de PhD-studerende, som sagde, at de anvendte AI-værktøj i deres arbejde på forskellige vis. Og det er jo et relativt højt tal. Det er nok også højere blandt PhD-studerende end blandt ansatte generelt på grund af alder og den slags. Men til gengæld så var der jo sådan set kun 22%, der sagde, at de havde haft mulighed for at få uddannelse i det her AI-værktøj. Og det er lige præcis det, der er på dagsordenen blandt mine kolleger på universiteterne. Det er jo, hvordan kan vi integrere det her i vores arbejde, i vores undervisning, og så vi også lærer de studerende, hvordan de skal anvende AI på en korrekt måde.
0: Så hvis man sidder på Københavns Universitet for eksempel og tænker, hold da op, det her det er godt nok en lortesag, og hvad kan vi gøre fremover for ikke at ende der igen? Altså, jeg er med på, at den enkelte forsker har hovedansvaret her, men hvad kan universitetet gøre?
6: Ja, universitetets ansvar i den her sammenhæng, det er jo at sætte det på dagsordenen. Både i forhold til et kompetenceløft for vores kolleger, så vi kan anvende den på en korrekt måde, men også at udstede retningslinjer for, hvad er den korrekte anvendelse af kunstig intelligens, når man arbejder som historiker for eksempel, eller når man arbejder som medicinsk forsker med store datagrundlag.
0: Så I har kastet jer ud i arbejdet, brugen af det her redskab, uden sådan helt at være... klædt på til det.
6: Ja, på den måde afspejler vi jo det resterende samfunds behov for også at få løftet kompetencer inden for det her område, og det deler vi jo med ansatte både i det offentlige og det private.
0: Så sådan en sag som den her, helt konkret, Brian, hvad håber du, den fører til?
6: Jeg håber, den fører til, at vi kommer til at tale mere om kunstig intelligens, når vi holder møder i vores kolleger, og snakke sammen om, hvad er den rigtige anvendelse af det her, hvornår er det, man kan bruge det, både i forhold til undervisning, men også i forhold til forskning. Men også prøver på, at der er nogle af vores kolleger, som har en vis skræk for det her værktøj, og det kan man godt forstå. Det kan jo være med til at erstatte den tænkning, som er så væsentlig for forskningsinstitutionen, hvis det er, at man anvender det til at skrive sin artikel, eller til at fremkomme med analyser af ens materiale. Og det er jo klart, det er noget, som vi skal passe meget på med.
0: Sagde Brian Arli Jakobsen. Tak for det. Tak for besøget.
6: Det var så lidt.
0: Lektor ved Københavns Universitet og forperson for DM Universitet, der er en del af fagforeningen DM, altså Dansk Magisterforening. Vi har i dag været i kontakt med Hans Bonde og hans nu tidligere arbejdsgiver Københavns Universitet. Der er ingen af dem, der ønsker at stille op til interview i dag. I hvert fald Hans Bonde oplyser, at han er uenig i afgørelsen, som han mener er en overreaktion, og han påpeger, at artiklen ikke er blevet trykt, da den blev stoppet inden udgivelsen. Ledelsen på Københavns Universitet meddeler i en skriftlig udtale, at universitetet tager sager om videnskabelig uredelighed yderst alvorligt. Hun bliver kaldt den menneskelige printer, og det er vist ikke ment som ros. Navnet er Natalie Harp. Hun er Donald Trumps personlige assistent og et af få mennesker, der næsten altid er ved præsidentens side efter sine. Så var hun også med Donald Trump i den der catering-vogn, der i al hemmelighed fragtede Trump fra sit Air Force One-fly til et andet fly på grund af en sikkerhedstrussel. Stort set alle andre blev tilbage i Air Force One og fløj afsted, men Natalie Harp var altså med i sikkerhed hos præsident Donald Trump. Natalie Harper måske ikke så kendt som mange andre fra inderkredsen omkring Trump, men nu er hun kommet i søgelyset. Det skete efter, at den demokratiske senator John Ossoff nævnte Harp ved navn i en tale, hvor han kritiserede Donald Trump og fremhævede Harps rejser med præsidenten. Stephanie Surik, velkommen.
7: Mange tak.
0: Det er jeres internationale korrespondent. Hun har været en del af kredsen omkring Donald Trump i nogle år efterhånden. Hvordan fandt hun egentlig ind?
7: Natalie Harp har haft knoglekræft, og den behandling, hun fik, den blev muliggjort gennem en lov, som Donald Trump har fået trumfet igennem, der hedder Right to Try med eksperimentel behandling. Hun takker Donald Trump for sit liv. Det gjorde hun dengang, det gør hun den dag i dag. Hun sidder i et tv-program og takker meget direkte præsidenten for at have reddet hende, og det bliver han så rørt over, at han simpelthen ringer ind midt i programmet og taler med hende. Det her, det er en del år siden. Og sidenhen så inviterer han hende så til nogle arrangementer, og langsomt bliver hun involveret i hans stab. Og der, hvor loyalitetstesten for alvor består, det er, at da Trump mister magten, og jo nærmest er i eksil på sit Florida-mansion Mar-a-Lago i en række år, der følger Natalie Harp ham. Hun slipper ham ikke, så hun har altså fået her i Trump 2 en meget central placering i hans stab, nemlig nærmest, altså det hedder særlig assistent, men hun er jo hans skygge nærmest.
0: Så svaret på spørgsmålet om, hvordan det så lykkes ind at blive hængende, det er loyalitet.
7: Absolut, det er noget, Donald Trump, han værdsætter ekstremt højt, husker og belønner folk for. Og Natalie Harps loyalitet er næsten grænseløs, og det er også det, vi har fået nogle forskellige vidnesbyrd om her den seneste tid.
0: Og når jeg måtte altså lige google hende og lige finde et billede frem, og jeg tænkte, har jeg set hende, når vi ser billeder af Donald Trump, der går, og i flyet måske, er hun sådan lige om bagved et eller andet sted?
7: Hun er altid i nærheden. Hun er også, man kan også, hvis der er billeder af ham på en golfbane, skal man også holde øje med sådan en, efter en lidt lyshåret, ret sådan atletisk udseende kvinde i 30'erne. Det er Natalie Harp. Hun følger ham simpelthen nærmest dag og nat.
0: Hun er jo så også blevet kendt for at skrive breve til ham.
7: Ja.
0: Personlige breve til Donald Trump. De er blevet beskrevet i bogen Regime Change, og i dag har mediet Daily Beast udgivet fulde versioner af nogle af brevene. Hvad er det, hun skriver i de breve?
7: Vi er jo faktisk tilbage ved loyaliteten. Altså, hvis hun er bange for, at hun har gjort præsidenten utilpas eller flov ved for eksempel at gå fysisk på en golfbane, hvor hun måske skulle have siddet en golfvogn, så undskylder hun og glatter ud. Hun forsikrer ham hele tiden om, hvor meget hun værdsætter ham. Jeg vil kun bringe dig glæde, skriver hun. For eksempel, det er breve, der er blevet lagt rundt omkring i en grad, at vi kan forstå, blandt andet på bogen Regime Change, som har talt med virkelig mange kilder tæt på Trump, at det har bekymret Secret Service, at hun havde så meget adgang og så passioneret et forhold til præsidenten, at de simpelthen omtalte hele situationen som The Natalie Situation.
0: Okay. Det hvide hus. Har Det Hvide Hus reageret?
7: Det Hvide Hus er meget vrede, fordi John Ossoff, som du netop nævnte, altså en senator fra Georgia, som søger genvalg til senatet i Washington, han her under sine vælgermøder har sagt, at præsidenten passer ikke sit arbejde, han vil bare bygge balsale og rejse med Natalie. Han sagde sådan set ikke andet. Men det var første gang, hendes navn ligesom blev nævnt i den her meget brede sammenhæng med Donald Trump, og så skete der bare det, der gør i USA i dag. De sociale medier gik amok, navnet Natalie trended, og så blev Det Hvide Hus og MAGA rasende, fordi de sagde, det du antyder, demokratiske senator, det er jo, at præsidenten har en affære med den her kvinde, og hvordan kan du finde på at kalde en kvinde, der har overlevet knoglekræft, for det du nu engang kalder hende for. Så der har været en frygtelig, frygtelig ballade, og jo simpelthen beskyldninger frem og tilbage.
0: Ud fra en diskussion om, måske er hun bare en meget lojal personlig assistent, måske er hun også noget andet, noget mere.
7: Ja, hun er som minimum også Trumps humørpille. Det er også derfor, hun bliver kaldt den menneskelige printer, fordi hun går jo rundt med en trådløs printer og printer kun gode nyheder ud til Donald Trump. Sørg for, at han simpelthen har det godt og er glad. Hun forsøger at beskytte ham mod kritik og fodrer ham med ting, han bliver godt humør af.
0: Ja. Nu har der er så også et medie, der hedder MS Now, fundet frem til, at Natalie Harp har arbejdet et år i Det Hvide Hus uden en sikkerhedsgodkendelse. Er det alvorligt i
7: Det er det. Det er ikke sådan, at bare fordi man arbejder i Det Hvide Hus, så skal man have særlig sikkerhedsgodkendelse. Mm. Det skal man, hvis man har adgang til sensitivt eller fortroligt materiale, eller høj adgang til VIPs, kan man sige. Og det, der viser sig, det er, at Natalie Harp er flere gange blevet bedt om at udfylde papirerne til sin sikkerhedsgodkendelse, fordi hun hele tiden er så tæt på præsidenten, og derfor også har haft adgang til møder, personer, også udenlandske gæster, som altså vurderes at være på et niveau, hvor man skal have en sikkerhedsgodkendelse, og Natalie Harp har, og jeg ved ikke hvorfor, det har vi ikke fået at vide nu flere gange, afvist at udfylde de her papirer. Og så er det jo pludselig, at det viser sig, at det er et problem, et reelt sikkerhed, at det er en sikkerhedsbrist, altså når Det Hvide Hus vurderer, der er en person, der skal have en sikkerhedsgodkendelse, som arbejder op og ned af præsidenten, uden at have den i orden, så er der altså nogen, der får ørerne i maskinen nu.
0: Det lyder som en føljeton, som nogle af os først lige har fået øjnene op for.
7: Og jeg har været ombord længe.
0: men det lyder som om, der er flere kapitler.
7: Det er der helt sikkert. Det her har jo så blandt andet fået USA's første dem til at dukke op. Hun har været missing in action i over en måned. Hun trådte frem og holdt en tale i går i Det Hvide Hus og sagde, jeg kan forstå, I har savnet mig. Og det er jo også et forsøg på at få bremset alle de her historier om Natalie Harp, at Melania Trump pludselig kommer på banen igen.
0: Stephanie Suryk, tak for det. Tak for besøget.
7: Velkommen.
0: Og fortællingen om Natalie Harp og hvem hun er, og hvorfor der går politik i Natalie Harp i USA omkring Det Hvide Hus. Stephanie Suryk, altså vores internationale korrespondent. Hos SF havde man nok troet, at sagen var slut nu, eller i hvert fald havde man håbet på det, altså sagen om Pia Olsen Dyhrs genansættelse af politisk rådgiver Thomas Nystrøm, han røg ud af SF efter anklager om seksuelle krænkelser mod kvinder i partiet, men Pia Olsen Dyhr tog ham tilbage. Sagen fyldte jo rigtig meget inden sommeren, fyldte rigtig meget på folkemødet, også på Bornholm. Men så blev det sommer, og medierne flyttede fokus over på andre politiske historier, altså lige ind til SF's tidligere kampagnechef tidligere på ugen meldte ud, at han var stoppet i partiet, stoppet i SF i protest mod håndteringen af sagen, og så måtte formand Pia Olsen Dyhr igen og igen svarer på spørgsmål om den her sag.
8: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
9: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
10: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
9: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
11: Jamen, det er lidt det samme boldgade.
0: Og så videre derude af Erik Holstein. God eftermiddag.
12: Hej.
0: Politisk kommentator hos Altinget. Hvorfor bliver den her sag ved med at forfølge Pia Olsen Dyhr?
12: Jamen, du er jo ret i, den var egentlig død. Den fyldte alt lige op til sommerferien, men så kom jo de første meningsmålinger efter sommer, og det blev modtaget med ekstremt stor lettelse i SF, for det viste, at man havde ikke tabt den eneste vælger på baggrund af den her sag. Tværtimod var der på enkelte målinger, hvor SF lå lidt over valgresultatet. Så var Pia Olsen Dyhrs personlige popularitet, den var godt nok faldet en del, men hun var stadigvæk blandt de 3-4 mest populære minister. Så det så ud som om, at det var de kommet igennem, nu er den sag død og begravet. Og så sker det, som du siger, at den tidligere kampagnechef så meget veltimet op til SF's sommergruppemøde, så siger han, at han har sagt op i protest mod sagen. Og så kører den jo så en gang mere på fuldt skrald, og på en måde, som kommer ud af kontrol på partiet.
0: Og der er jo forskellige måder at håndtere møgssager på. Du kalder pressemødet på SF's sommergruppemøde i går for decideret katastrofalt.
12: Ja.
0: Og det var det, fordi hvad?
12: Det var fordi, SF-formanden, hun kom til at mene om et rådyr, der var fanget i lyskeglen. Altså, hun fik det ene spørgsmål efter det andet om den der sag, og hun forsøgte at svare halvt på det, men alligevel ikke give de oplysninger, som medierne efterlyste, og det blev mere og mere pinagtigt. Det tror jeg heller ikke nogen i SF vil være uenige i. Altså, det var tærkrummende at se på det her til sidst, ikke? Så sådan skal den i hvert fald ikke håndteres. Nu, hvis man skal være lidt fair, må man jo så sige, at sådan nogle sager er jo tit mere komplekse, end de fremstår, hvor man lige sidder hjemme i sofaen og kommer med en værdidom. Ikke? Der er tit en række personfølige følsomme oplysninger, som for eksempel en partiformand ikke kan komme med, og som måske vil nuancere sagen noget, hvis de kom frem. Så den ene part kæmper tit lidt med den ene hånd bundet på ryggen i den slags sager. Men det ændrer jo ikke noget ved, at det billede, der stod tilbage efter i går, det var helt frygteligt for Pia Olsen Dyhr.
0: Ja, hun sagde jo, det lød blandt andet sådan her.
9: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
0: Der er vel noget, Erik Holstein, der handler om at være i kontrol. Og virke som om, man er ovenpå, også når man er i møgssager. Det lykkes jo ikke for Olsen Dyhr.
12: Altså, det lykkes slet, slet ikke. Altså, hun, og der sker jo netop det, som klippet her viser, at hun jo også bliver rigtig irriteret til sidst. Ikke? Mm. Og sådan, at det vil sige, det, at man har en dårlig sag i sig selv, og det bliver jo forstærket af det indtryk, der så kommer, hvis man netop ikke er i overskud, ikke? Og bliver irriteret på journalisterne. Det er klart, at de fleste, der ser det der pressemøde, de vil nok synes, at det er meget rimeligt, at folk bliver ved at spørge om det, fordi hun svarer jo ikke på spørgsmålet. Så den der irritation, der går ud over journalisterne, den går jo også igennem skærmen til de folk, der så sidder og kigger på. Så det var på alle måder altså den værst tænkelige udgang på det pressemøde der.
0: Ja. Du nævner så Lars Løkke Rasmussens gamle metode med at udmatte pressekorpset. Der er et eksempel med, hvad var det, 4 timer?
12: Ja.
0: 4 timer langt pressemøde i forbindelse med GGGI-sagen, hvis nogen kan huske den stadigvæk. Altså den her sag om misbrug af offentlige midler, hvor Lars Løkke Rasmussen i løbet af et år havde brugt mere end 1 million kroner på flyrejser og hotelophold osv. Og så holdt han et pressemøde, hvor han bare blev der og svarede og svarede og svarede. Og så var det ligesom, at journalisterne blev trætte.
12: Ja,
0: nu havde han svaret. Det er også en taktik.
12: Ja, altså det var ret bemærkelsesværdigt, at det der skete. Altså Løkke, han mødte jo op sådan med en påtaget ydmyghed. Jeg tror ikke, den stak så dybt, men det var vel det indtryk, han gerne ville give. Og så svarede han simpelthen på alt, og til sidst så var hele pressekorpset fuldstændig udmattet. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke så mange, der kan gøre det der, som Løkke. Jeg må sige, Løkke har jo også en særlig ekspertise i det der møgssager. Men sagen er jo den, at Pia Olsen Dyhr jo faktisk har fået et ganske udmærket forhold til Lars Løkke gennem det sidste år eller to. De har det fint sammen. Så det kunne være, at hun så selv skulle søge råd hos ham om, hvordan man håndterer den slags sager.
0: Men hvad tænker du altså, hvordan vikler hun sig ud af den situation, hun er kommet i, Pia Olsen Dyhr?
12: Jeg tror kun, der er en ting at gøre, det er at rive plasteret af og sige, jamen altså, hun svarer på det spørgsmål, der blev stillet i går, nemlig, hvornår Thomas Nystrøm begyndte at arbejde for hende som ekstern konsulent. Altså, det er jo et savligt, reelt spørgsmål at stille fra en personalistisk side. Det kan man jo ikke komme udenom. Altså, grunden til, at hun ikke svarer på det, det er jo formodentlig, at der ikke gik så fandens lang tid, før han begyndte at arbejde for hende igen. Der gik måske kun et år eller to. Og det vil måske ikke se særlig godt ud i SF, men jeg tror, hun er nødt til at komme med det svar ærligt, og så sige, jamen okay, det der var vigtigt for mig, det var, at han arbejdede der som ekstern konsulent. Han kom ikke i kontakt med de kvinder, han havde krænket. Det var det, jeg sikrede mig, det var det, jeg prioriterede, og derfor gjorde jeg sådan. Og det vil give nogen bank, men så kan man få lukket sagen på den måde.
0: Og det er hende, altså som formand, hun kan lukke sagen, eller hvad? Er hun afhængig af stadigvæk, at der ikke kommer endnu en, der ligesom mener noget og siger noget og råber op?
12: Ja, men jeg tror altså, så skal der jo komme nye oplysninger frem, ikke? Altså, problemet er jo lidt, at de her ting er kommet drypvis, ikke? At det var først hen ad vejen, man fandt ud af, at Nystrøm havde arbejdet som ekstern konsulent for hende. Det var ikke det, der fremgik i første omgang. Og så kommer det der med kampagnechefen bagefter, ikke? Så jeg er svært ved at se, at den kan få en tredje runde, hvis det er, hun giver det svar, som medierne rimelig nok efterspørger.
0: Vi må se. Hvad, der er i hvert fald et kapitel mere. Apropos kapitler i politiske sager, vi holder øje med her i vel de fleste med nyhedsmedier i Danmark, i hvert fald også her hos os i PET-orientering. Erik, tak for besøget.
12: Selv tak.
0: Erik Holstein, politisk kommentator hos Altinget.
13: I was very fortunate. I had a fantastic mother who supported me and really nurtured any kind of time I had. And then I had fantastic mentors who really supported my growth and development. And if not for them, I don't think I would be sat
0: here. Det er Jason Arday, der gav et interview, et klip fra 2023. Han gav interview til NBC News. Det gjorde han efter at have fået titlen som den yngste sorte professor nogensinde ved Cambridge Universitetet i England. I mange år blev Jason Arday betragtet som en stjerne blandt britiske forskere. Men i løbet af sommeren, der blev han mødt med flere og flere anklager om plagiat, og anklagerne blev blandt andet fremsat i en række tråde på en online-platform, der hedder Substack, fra den amerikanske forsker Nathan Kofnas, som følge af anklagerne fratrådte Jason Arday så stillingen på Cambridge. Og så skete der jo det ulykkelige for en uge tid siden, der blev han fundet død i sit hjem. Det er en sag, vi også har fulgt her på P1, og som stadigvæk skaber voldsom diskussion og heftig debat i Storbritannien. Morten Rønnelund, god eftermiddag.
14: God eftermiddag, Ole.
0: Storbritannien kommentator. Nu er der så sket endnu en udvikling. Nathan Kofnas, som fremsatte plagiatanklagerne mod Jason Arday, er blevet suspenderet fra universitetet i Gent. Hvad gør det ved sagen, at vi nu får det her skridt?
14: Det gør i hvert fald, at den del af sagen, som har handlet om, hvorvidt der har været en kampagne mod Jason Ardaghi, der har været racemæssigt sådan motiveret, altså at der blev gået efter ham på grund af hans race, jamen den får lidt mere gods, fordi det er tilsyneladende det, som han bliver undersøgt for, Nathan Koffners af Ghent University, altså om han har optrådt diskriminerende underforstået, fordi at Jason Ardaghi var sort i den meget omfattende kritik, han leverede af ham. Det er det, han nu bliver undersøgt for. Så tweeter han jo selv, at han regner med at blive fyret. Altså det er sådan, han har læst situationen på sin arbejdsplads.
0: Ja, han skriver sådan her på X. Jeg er under efterforskning af mit universitet for diskrimination mod Ardaghi. Jeg er lige blevet suspenderet af Ghent University. De vil næsten helt sikkert fyre mig. Ved vi, Morten, ved vi mere om, hvorfor de har valgt at suspendere ham?
14: De kalder det en forebyggende foranstaltning. Altså, jeg ved ikke, om det er for, at han ikke skal kunne blande sig i at tale med vidner på universitetet, eller hvad det skal være. Men de har i hvert fald lavet det som en forebyggende foranstaltning. Problemet lidt med resten, det er, at vi kan få at vide, at det handler om, hvorvidt han har optrådt diskriminerende. Det er i hvert fald en disciplinær sag, sådan som de kalder den. Men der er ikke kommet sådan en nærmere liste over, hvad det er, de er ved at dykke ned i Ghent University. Altså, så på den måde kan vi ikke... Altså, hvad det er, han præcis skulle have gjort forkert. Vi får kun overskriften.
0: Ja, vi ved ikke præcis, hvad det er for nogle anklager, han er kommet med. Ved vi mere om, hvad han ellers står for, Nathan Koffners?
14: Ja, og han er en kontroversiel skikkelse, som dybest set, hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet, mener, at der er genetiske forskelle på mænd og kvinder, der er genetiske forskelle på hvide og sorte, og det betyder, at der også på grund af de genetiske forskelle er forskel på, hvad vi hver især kan som grupper. Det er den sådan mest diplomatiske måde, jeg kan udlægge det på. Mm. Han kalder sig selv for racerealist, og han siger ting som, at diversitetsansættelser, det er sådan noget, der betyder, at man graver dybt i bunken af folk, der ikke er kompetente til stillinger, fordi man skal tilgodese nogle diversitetstal i sine forskellige sociale regnskaber.
0: Mm. Den her sag, Morten Rønnelund, altså, det er jo på alle måder en ulykkelig sag, særligt for Jason Ardaghi og hans familie og venner og bekendte, men alligevel, hvorfor skaber den så meget debat, så meget røre i det britiske?
14: Fordi der ligesom er tre debatter, som sker samtidig, og som der alle sammen er voldsomt ild i. Der er først og fremmest spørgsmålet, bliver der gået efter nogle højt placerede sorte, netop fordi de er sorte? Altså er der kampagne for at få skovlen under dem og ud af de her stillinger? Det er den ene. Den anden er en eksisterende, sådan lidt anti-woke debat om, hvorvidt nogle institutioner simpelthen går for langt for at få deres tal op. Altså underforstået ansætter for mange kvinder, nu laver jeg lige citationstegn, for mange sorte, for mange handicappede, fordi de skal have flotte tal på deres diversitet. Og den sidste, der så er kommet til i de tre debatter, som jeg mener blander sig sammen, jamen det er, hvad er mediernes rolle? Så, altså, og alle de her, de kan jo hver især stå på i månedsvis og flamme hårdt op. Nu sker de så samtidig på ryggen af en tragedie, og det er derfor, at det bliver ved og ved.
0: Ja. Er det også blevet en politisk debat?
14: Ja, lidt. Men man noterer så også, at altså, der er nogle politikere, især på fløjene, og som måske ikke er i regeringen endnu, som udtaler sig markant inden på midten, hvis man skal sige det, dem, der har magten lige nu, premierministeren, jamen der er forsøget sådan lidt at tale sig udenom. Andy Burnham, premierministeren, han sagde, nu er det tid til refleksion, og ikke hurtige konklusioner. Underforstået, han har heller ikke tænkt sig at sige, hvem han holder med i den her debat, eller hvad hans mistanke måtte være mod medierne, mod etablissementet, mod Cambridge. Så det er det, han har bedt om. Så på den måde er regeringen forsigtig, i hvert fald.
0: Og du nævner også lige medierne et par gange. Er der flere fingre, der begynder at pege mod medierne, en hårdere kritik mod medierne efter Ardaghis død?
14: Altså, der er jo det reelle spørgsmål. Hvad gør man, når der er et stort samfundsemne, som for eksempel diversitet, som mange briter gerne vil diskutere, men man er havnet i en situation, hvor der ligesom er én person, der skal bære hele eksemplet? Altså, hvornår kan man komme videre til at snakke om principperne og ikke kun om personen? Det kunne medierne måske godt tale om, for der var et pres, som blev ved med at være på én person. Men man kan også notere, at der er nogle medier, der tidligt i forløbet skrev kommentarer om de her afsløringer, og de har trukket de kommentarer tilbage og undskyldt, at de simpelthen var for hårde og for personlige. Så en lille smule selvrensagelse i nogle hjørner hos kommentatorer er der i hvert fald også.
0: Fortalte Morten Rønnelund. Tak for det.
14: Selv tak. God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Morten Rønnelund, altså Storbritannien kommentator. Han er en af de bedste, en af de største fodboldtrænere i verden. Han har vundet med Manchester City 6 engelske mesterskaber, 8 pokaltitler er det vist blevet til, hvis man medregner både den store FA Cup og den lidt mindre Carabao Cup, og så har han vundet Champions League med Manchester City. Pep Guardiola har altså gennem mange år vist sig som en ganske særlig, en ganske speciel og virkelig dygtig fodboldtræner, og nu får omverdenen så et lille indblik i, hvordan han gør, en ny dokumentar, der hedder En smuk besættelse.
15: Always the same. Don't think that we are unstoppable.
0: Tro ikke, at de er ustoppelige.
15: You are perfect and you don't know why.
0: De er perfekte, men ved ikke hvorfor.
15: In one blik.
16: Another horrible goal to concede.
15: You are in the desert. I'm tired.
0: I løbet af et øjeblik, så kan man pludselig være i ørkenen, og så siger han til sidst i det klip her, I'm so tired, I'm so tired. Det siger han til spillerne på et tidspunkt efter en kamp, inde i omklædningsrummet, en kamp, der var ikke kig efter planen tydeligvis. Pep Guardiola har som sagt vundet rigtig meget sølvtøj til Manchester City, men det er ikke det, den her Prime Video dokumentar handler om, ikke mest i hvert fald. Den har i stedet fokus på hans sidste par sæsoner som træner i Manchester City, hvor det hele var lidt mere op ad bakke for ham og klubben. Nicolai Lisberg er med nu, fodboldjournalist, bosat i Spanien, tilknyttet mediet Mediano. Velkommen.
17: Tak skal du have.
0: Du har ikke set hele dokumentarserien, du har set dele af den og fulgt den efterfølgende diskussion. Hvad er det, Nicolai, hvad er det for et billede, dokumentaren tegner af træner Pep Guardiola?
17: Jamen, vi får jo nok et mere menneskeligt billede, end vi er vant til, når det handler om Guardiola. Så har vi jo sådan en idé om, at det er sådan en vindermaskine. Alt, hvad han rører ved, bliver til guld. Men som du siger, det kan godt være, at tankegangen har været, at det skulle være 2 succesfulde sæsoner, man skulle følge dem i Manchester City. Men det ender med at blive 2 af de sværeste sæsoner for Pep Guardiola. Og så følger vi også de omkostninger, det har at være fodboldtræner. Altså, han bliver jo skilt i den periode og bruger det selv i en meget sådan, hvad skal man sige, et stærkt klip, hvor han siger, at jeg har offret alt for jeres spillere. Jeg blev skilt fra den smukkeste kvinde i verden, og vi blev skilt, fordi vi manglede passion. Hvis man ikke har passion i livet, hvis man ikke har passion i fodbold, jamen så opnår man ikke noget. Så det er jo en lidt mere sårbar Pep Guardiola, vi ser i den her udgave.
0: Viser serien også, hvordan han er som træner? Altså, hvad han kan og gør?
17: Ja, det kommer den ind på. Altså, vi er jo med nede i omklædningsrummet, men det er primært de der taler, altså den menneskelige relation til sine spillere. Altså, der er andre dokumentarer, andre bøger, især der er skrevet om Pep Guardiola, også hvor man har været med ind i omklædningsrummet, hvor det handler mere om det taktiske og alt det, der ligesom har gjort ham til en af, af spillets største taktikere, en af de største trænere. Der er selvfølgelig nogle klip, hvor han fortæller, hvordan de skal spille, og så bliver der krydsklippet til, at de scorer præcis efter sådan et opspil, som han har dikteret. Men det handler mere om, hvordan Pep Guardiola er som person, end han er som træner i den her, synes jeg.
0: Ja. Og hvordan gør han så? Altså, hvordan taler han til spillerne? Den der altså, passionen der, får den pustet liv i den?
17: Ja, altså man, der er jo ingen tvivl om, at man kan se, at han brænder for det, han gør, men vi ser jo også en Pep Guardiola, der har på, da han ender med at sige forhold til Manchester City, har han været 10 sæsoner, han kom direkte for Bayern, så han har været i gang 13 sæsoner i træk uden en pause, og som i det klip, du afspiller, så siger han, jeg er træt, jeg kan ikke mere. Altså det siger han efter, jeg tror, det er en kamp mod Leverkusen, altså hvor han ligesom føler, at det hele er ved at rende ud, at nu er han ved at være opbrugt, og nu har han ved at opbrugt alt. Så vi ser ham jo også, når han er sådan virkelig presset, og der er jo selvfølgelig også nogle konfrontationer, som der jo er i et omklædningsrum, især i perioder, hvor det ikke går særlig godt. Der er nogle situationer med den daværende anfører, Kyle Walker, hvor han sådan hænger lidt ham ud, og så får til, hvor han så tager til genmæle, og man kan høre, at tonen den sådan brækker i eller stemmen knækker hos Pep Guardiola, han sådan bryder lidt ud i tårer. Altså sådan, så det skaber jo nok mere sådan et følelse af, at Pep Guardiola er også bare et menneske. Altså vi kender alle sammen træneren, ham med de 20 titler for Manchester City, og ham, der genskabte den moderne fodbold i FC Barcelona. Men manden Pep Guardiola får vi måske et større indblik i den her dokumentar.
0: Ja, jeg har fundet et lille klip mere. Det, jeg vil sige, det er smurt ind i violiner. Så det kan være lidt svært at høre, men han siger noget i retning af, i jeres liv, hvad end I gør, gør det med passion. Jeg vil ikke have gode spillere, jeg vil have passionerede spillere. Det lyder sådan her.
18: In your life, whatever you're going to do, do it with passion. I don't want to with players. I will play with passion.
0: Ja, man er med i omklædningsrummet, og han råber det her om passion. Jeg vil ikke have gode spillere, jeg vil have passionerede spillere. Er han mere? Er han den der passionerede, råbende type, eller er han, Altså, der er også sådan noget Yoda, du ved, Star Wars-agtigt. Han taler sådan lidt baglæns og meget klogt og vist. Og sådan, er han mere den ene slags eller den anden slags?
17: Ja, han er jo nok begge dele. Der er selvfølgelig også lidt med sprogbarrieren, til trods for, at han har været 10 år i England. Mm. Altså sådan, der måske gør, at det kommer til at lyde lidt Yoda-agtigt for nu at bruge den reference. Altså, han er jo meget vis, og når han taler, så lytter vi jo, fordi at han på den måde, han altid har følelsen om, at han var den førende taktiker i spil, og alt, hvad han rørte, det blev guld, og han kunne forbedre holdene. Men han er jo også den der passionerede, der mister besindelsen, om det så er på sidelinjen, eller det er inde i omklædningsrummet, når han taler med spillerne. Der er jo også et klip med ham, interview med ham, hvor han sådan, altså, hvor det bliver spurgt ind til det der, om det sådan næsten har været det værd, altså sådan i forhold til, at han nu har mistet sin hustru, som han jo selv siger også, har været på grund af alt det, han har givet til fodbolden, at han har givet så meget passion til fodbolden, så var der ikke så meget passion tilbage til forholdet til den kvinde, han har været sammen med i over 30 år, jamen så sidder han jo sådan lige og grubler lidt og siger stadigvæk sådan, ja, men det har været det værd. Altså der, hvor han føler sig mest i live, føler sig mest frisk, jamen det er, når han står på sidelinjen, og pulsen den kører. Så han er vis, men han er jo også ekstremt passioneret.
0: Ja. Og som sagt, den følger ham de sidste par år som Manchester City-træner, hvor der var mere modvind end de foregående 7-8 år, eller hvor lang tid nu det var. Hvad viser dokumentaren om ham som sådan krisebekæmper?
17: Ja, men altså, som jeg tror, serien den starter med det her med, at han også det klip, du spiller det her med, at nogle gange, jamen, så kan man vinde og vinde, og lige pludselig så stopper man, og så er der ikke en forklaring på det. Og sådan føltes det jo også, da de så begyndte at tabe lige pludselig Manchester City. Jeg har en periode, jeg tror det med 9 nederlag i 13 kampe, altså helt uhørt for et hold af Pep Guardiola, træner Pep Guardiola. Og der kan man jo også godt fornemme, at i den periode, som især det første afsnit handler om, jamen der famler han lidt, altså hvad er det, han skal gøre? Og den udstiller jo heller ikke sådan et rosenrødt billede af Pep Guardiola, altså sådan, når man hører jo sådan nogle lydfiler fra Manchester City-ledelsen, hvor de siger, at det var en kæmpe fejl, at de er vrede på ham, efter han har sparet 10 spillere i en kamp, som de ender med at tage på et tidspunkt, hvor det ikke står så godt til. Altså sådan, så den udstiller jo også de fejl, som Pep Guardiola begår. Altså sådan, så jeg synes jo, at den giver et dejligt ufiltreret indblik i, hvad Pep Guardiola også er for en træner.
0: Det er ikke ren reklame, det her.
17: Nej, det er det ikke. Det er, jeg. Der har vi set nogle andre dokumentarer, der maler lidt mere rosenrødt.
0: Ja. Han er spanier. Du bor i Spanien. Hvordan han er en af deres? Altså, hvordan ser de på ham i det spanske?
17: Ja, men det er han. Selvfølgelig er han det. Han er måske så mere katalaner, end han er spanier. Det ligger han jo ikke skjult på. Men det er han jo selvfølgelig. Og den her dokumentar er jo også blevet et stort omtalt hernede i det spanske. Og der er det jo også det, de har fokus på. Altså, de skriver, at det her det er sådan mere sådan menneskelig version af Pep Guardiola, vi ser. Altså sådan, at der er et menneske bag den her dygtige træner. Og det er det, der er fokus på. Og så er det næsten alle sammen det her klip med passion, som også bliver afspillet, som er for ledet af, at han siger det her med, at han har mistet passion til sin hustru, at han bruger det som et motivationsgreb midt i en, jeg tror det er under pausen, at han siger det her med passion, at man skal spille med passion, og han har selv mistet den i sit forhold, så man får jo et indblik i Pep Guardiola. Han har altså været sådan forholdsvis privat i sin ageren, altså sådan, han vil meget gerne tale fodbold, men det er ikke så tit, vi hører om sådan en tale om sådan mere personlige ting. Der kommer vi lidt tættere på end ind på her, og det synes jeg, at det er de spanske medier, de fokuserer på.
0: Ja. Hvordan er det? Han er stoppet nu i Manchester City, ikke? Han har ikke sagt ja til... Han skal ikke noget andet.
17: Han har ikke sagt ja til noget, altså. Det er, at han skal måske have en pause, og det var jo også det, man havde indtryk af med Pep Guardiola, da han sådan kom igennem i Barcelona, at han kunne slide meget på sine spillere, på sine omgivelser og på sig selv, og så havde han brug for pause. Nu har han så taget sig en pause, der det skorter ikke på interesse. Der har været noget om noget landstrænerjob i Italien blandt andet, og så videre. Men indtil videre, så tager han den lige lidt med ro. Men som han også siger, den her... Alle store managerer kommer jo tilbage på et eller andet tidspunkt, fordi de kan simpelthen ikke lade være. De har brug for det der adrenalin, som det giver at stå på sidelinjen.
0: Nicolaj Lisberg, tak for det. Tak for at være med os og fortælle om den her nye dokumentar, der altså er en smuk besættelse om fodboldtræner, mangeårig fodboldtræner i Manchester City, Pep Guardiola. Man kan se den på Prime Video. En radiovis lige om lidt. Efter det selvfølgelig meget mere P1-orientering. Vi sender frem til kl. 18, som altid.
19: Der er lige lidt tid til, at vi skal have en radiovis. Så indtil da, så kan vi lige lytte til Makita Sat.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
2: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
2: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år og komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
1: Der er rekordmange danskere, som i dag spænder hjelmen og stiller til start i det store spanske cykelløb Vuelta i Spanien. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
3: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret. Så er der en holdkammerat, Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etappesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste års Vuelta i Spanien var præget af massiv protester mod holdet Israel Premier Tech, der også... og flere etaper blev afbrudt. Men det betyder ikke, at det samme vil ske i år, siger Brian Nygaard.
3: Det har jeg absolut ingen forventning om. Det er jo et hold, der har gennemgået et navneskifte og et ejerskifte til NSN. De har jo også kørt cykelløb i Spanien i løbet af sæsonen, og i øvrigt også spansk ejet i dag af en tidligere professionel, meget populær fodboldspiller, så jeg har ingen forventning om, at det kan få nogen indflydelse på løbets afvikling overhovedet.
1: I Ukraine blev mindst 14 personer dræbt og omkring 90 såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Krividre i Ukraine i går. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt et bevidst forsøg for at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Så når vi også til at kigge på vejret, stadig tørt og klart de fleste steder, så får vi ned mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra nordvest og vest.

En gruppe landmænd i Vestjylland har fået nok. Nu er det slut, eller nu er det i hvert fald tid til en pause, siger de i forhandlingerne om den grønne trepart. Kravene, de bliver mødt med fra statens side, er så voldsomme, og kompensationen er så usikker, at nok er nok. Pause, siger de. Så forhandlingerne om trepartsaftalen omkring Nissum Fjord er altså nu sat i stå. Sådan en periode i hvert fald. Men hvorfor helt konkret, og hvordan kan der komme liv i dem igen? Mere om det her i vores anden time af P1-orientering. Mit navn er Ole Brink. Jeg er her frem til kl. 18. Vi sender P1-orientering frem til kl. 18, og vi skal i denne time også forbi USA's præsident Donald Trumps ambitioner om at sende markant flere kommercielle raketopsendelser afsted ud i rummet med de kommercielle raketter de kommende år. Samtidig så skal han ned på forskningen i USA. Og hvad betyder det så for NASA og for de kommercielle raketambitioner? Det er også noget af det, vi kigger på i den her time.

0: Men vi begynder i det centrale København. Stormagasinet Salling er nemlig kommet til København. I dag åbnede Salling en ny stor butik, ny stor forretning i midten af København på Kultorvet. Sallings historie går tilbage til 1906, hvor Ferdinand Salling åbnede første butik på Strøget i Aarhus, og siden da er det blevet til stormagasiner i Aarhus selvfølgelig, men også i Aalborg, og nu altså også i København. Og det var fru Karin Salling, næstformand i bestyrelsen i Salling Group, der klippede snoren og bød velkommen.
1: Jeg er fuld af beundring og alle de medarbejdere, som hjælper os her. Tusind tak til jer alle. Og ved hvad, nu vil jeg ikke gå det længere. Nu skal I ind, og nu vil jeg så klippe snoren. Tak fordi I kom.
0: Så blev der klippet. Eva Stensig, god eftermiddag.
2: Hej med dig.
0: Hej, hej. Sociolog og specialist i tendenser og mønstre i adfærdsændringer. Hvad tror du, hvad vil Salling i København?
2: Salling vil tættere på sine sjællandske, københavnske kunder. Og så tror jeg også, vi skal huske, at Salling Group er Danmarks største detailhandel. Så det er også noget med at sætte tilpælene ned på Sjælland og i København, og ligesom folde vingerne ud. Så det er næsten også en eller anden form for en brandambassade. Altså, her er vi, og det er repræsenteret med varehuset.
0: Og lige lidt af mig ned ad gaden, der ligger Magasin jo, og Illum lige rundt om hjørnet der i centrum af København. Hvordan adskiller Salling sig fra de andre?
2: Ja, nu har jeg ikke været derinde, skal jeg med skam bekende. Men for det første er beliggenheden meget anderledes. Det er meget, meget færre kvadratmeter. Der er, så vidt jeg kan forstå, lagt rigtig meget vægt på café og rooftop og oplevelser og sådan et lidt mere håndplukket udvalg, altså slet ikke nær så massivt et udvalg som for eksempel Magasin. Så det er, tror, som jeg oplever det, lidt mere baseret på at være også et mødested, altså et sted, man får lyst til at gå ind og gå hen. Ikke kun for varer, men også for alle mulige andre ting.
0: Men Salling Aarhus for eksempel, altså har det en anden profil end en Magasin for eksempel?
2: Ja, altså det har jo en anden. Det er lidt kendt for os, altså ligesom Magasin at være høj kvalitet og meget med værdi og nogle gode priser. Rigtig, rigtig spændende madvarer også, delikatesse. Så man, på den måde adskiller de vel ikke så meget, men Salling Group og Salling har også en ret markant holdning til, man kan sige, deres kunder og kundeservice, og det giver dem jo en eller anden anledning for også at bringe det i spil i København.
0: Har du set billederne på åbningen derinde?
2: Jeg har kun hørt om det, at det skulle være ret voldsomt.
0: Der var mennesker, vil jeg sige. Hvordan tror du, og det er selvfølgelig, når der er åbning og tilbud og hvad det er, men sådan, er der plads til Salling i København?
2: Altså, vil sige, en god gang hype står københavneren jo aldrig tilbage fra, vel? Det er utroligt interessant, fordi man kan sige, at der sker så meget online, og vi kan jo få alle vores varer online, og er der så plads til en butik mere? Det kommer jo rigtig meget an på, om Salling lykkes med at gøre det til den der oplevelse, et sted, man faktisk har lyst til at dumpe ind og gå hen. Og det, der er interessant, det er, at det er der faktisk mere og mere behov for. Så tendensen går jo faktisk med, at jo mere online vi handler, jo mere får vi faktisk også lyst til de der fysiske steder, hvor vi kan få en oplevelse. Så det kommer til at handle om lidt mere end produkterne faktisk. Det der med, at det er et sted, man faktisk har lyst til at gå ind.
0: Og det er jo et pudsigt paradoks, ikke? Altså onlinehandlen har ligesom bare eksploderet hen over mange år og vokset, og der er så mange, der køber tøj og knive og gafler og sko og hvad man ellers har lyst til.
2: Præcis.
0: Online, og så alligevel.
2: Ja, så eller netop derfor. Måske netop derfor, altså de her generation Z, som jo engang var unge, ikke helt så unge længere, de er faktisk nogle af dem, der trækker hen mod de her fysiske butikker. Det gælder både dagligvarer, men også du ved, generelt detailhandel. Så der er altså, jo mere online og jo mere digitalt tingene bliver, jo mere har vi egentlig også brug for det der analoge analoge møde med andre mennesker. Men det betyder også, at at det bliver mere, det bliver noget andet end de enkelte produkter, for dem kan vi bare hive ned fra vores online hylder. Så det bliver det der nogle oplevelser, som det her står og falder med.
0: Ja. Generation Z, så har vi været folk i 20'erne, er det sådan cirka?
2: Ja, det var dem, man talte om som de unge på et eller andet tidspunkt. Ja. De er jo også virkelig voksne.
0: Ja. Bliver de også ældre? Det er da alligevel utroligt. Ja. Eva Stenti, tak for det. Tak for at være med.
2: Selv tak, du.
0: Sociolog, hej. Specialist i tendenser og mønstre i adfærdsændringer. Der var altså kæmpe åbningsfest på Guldtorvet i København i dag i hovedstaden. Stormagasinet Salling slog dørene op, kædens første butik i hovedstaden. Der var rigtig mange københavnere i kø. Angela Grue blandt andet ventede spændt inden åbningen.
3: Prøv at se vejret. Se alle de her mennesker, der er kommet. Det er jo bare helt perfekt. Solen skinner. Hvad kan de forvente mere? Og god service. Det er dejligt. Jeg glæder mig til at komme ind og se, hvordan det er derinde. Jeg glæder mig virkelig.
0: Anja Kipsgaard, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Salgsdirektør i Salling Stormagasin. Jeg ved ikke, om du lige lyttede med her. Havde du det lidt på samme måde?
4: Ja, jeg havde det fuldstændig på samme måde. Vi er simpelthen så overvældet. Virkelig, jeg tror, det er ordet overvældet.
0: Ja, hvordan er dagen gået?
4: Jamen, dagen er gået simpelthen så godt. Jeg synes, noget af det, jeg har været mest glad for, det er selvfølgelig, hvor mange, der har været inde og besøge os, og været nysgerrige på, hvad kan vi, og hvem er vi? Men også alt den fantastiske feedback, vi har fået fra alle vores gæster. Hvor glade de har været, og hvor skøn en butik de synes, det er. Men det bedste, det er næsten, at de har synes, at alle vores skønne medarbejdere, dem har de simpelthen sådan rost i skyerne, og det er næsten det, jeg bliver allermest glad for.
0: Mm. I har været i Aarhus i 100 år plus. Hvorfor København? Hvorfor åbner en Salling i København netop nu?
4: Jamen, man kan sige, at det har egentlig været et ønske, vi har haft i mange år. Både et ønske, vi har haft, men også baseret på, at vi har haft virkelig mange, der altid har spurgt os, kommer I ikke snart til København? Og så i takt med, at vores onlinehandel er eksploderet, og vi har virkelig mange af vores onlinekunder på Sjælland, og specielt i København, jamen så handler det jo i sidste ende om at finde den rigtige lokation. Og den synes vi helt klart, vi har fundet midt på Guldtorvet.
0: Mm. Hvad er det for en kobling, der er mellem det, man som stormagasin kan på nettet, og så det, der er brug for noget, en fysisk butik også?
4: Jamen det understøtter hinanden på en rigtig god måde. Man kan sige, at vi har jo ikke det største sortiment herinde. Vi har jo ikke et fuldt stormagasin inde på Kultorvet. Det er mere en hybrid mellem en livsstilsbutik og et stormagasin. Men vi kan levere alt, og man kan købe alt, hvad vi har på vores online. Det kan man også købe inde i den fysiske butik. Og vi ser bare rigtig mange vil gerne ind. Jeg hørte også før ham, der var på. Og det er fuldstændig rigtigt. Folk vil gerne ind og mødes, og de vil hygge sig sammen, og de vil ind og mærke på varerne og føle. Og så kan det godt være, at de går hjem og køber den online. Det kan også være, at de køber den inde i butikken. Men vi kan se, at det er vigtigt for os, at der er en sammensmeltning af de ting.
0: Det er jo, dyrt at åbne en ny stor forretning et nyt sted. Hvornår skal I tjene penge på det her, før det giver mening?
4: Jamen, vi er jo købmænd. Mm. Selvfølgelig skal vi tjene penge, og det kommer vi også til. Det er vi slet ikke i tvivl om. Bare alene med den interesse, der har været vist nu. Og man kan sige, at Kultøjet er et rigtig dejligt sted, og der går 36.000 mennesker forbi hver dag. Så jeg tror helt klart, at vi har vores berettigelse her på Kultøjet. Ja.
0: Men hvor tålmodige kan I være i forhold til... Altså, der er jo også en stor konkurrence i en by som København.
4: Det er der.
0: Hvor langt ud i fremtiden kigger I, når I nu slår I dørene op til noget nyt? Hvor lang tid giver man det så?
4: Vi kigger langt ud i fremtiden. Vi er helt sikre på, at vi får en fast base her i København. Og det er jo også grunden til, at vi åbner igen senere på året ude i Rødovre Center.
0: Så det er, jeg vil lige sige teltpæle. Det er det jo så ikke. Det er lidt mere cementagtige pæle, I sætter ned i hovedstadsområdet.
4: Det er det. Helt sikkert.
0: Anja Kipsgaard, tak for det. Tak for at være med.
4: Tak selv.
0: Tillykke med åbningen.
4: Tak skal du have.
0: Salgsdirektør i Salling Store Magasiner. Lige smut til Sverige igen. Vi var der også lige, kort i første time. Der er flere personer, der er blevet såret af en person med svær på en skole i Fagersta i det centrale Sverige, ifølge kommunen, ifølge meldingerne fra kommunen, er gerningsmanden pågrebet. Det er ikke oplyst, hvor mange der er såret, hvor mange der er kommet alvorligt til skade. Der er pressemøde i gang. Der burde være et pressemøde i gang. Kommunen planlagde at holde pressemøde om angrebet her kl. 17. Det er så blevet udskudt, og årsagen er, at der fortsat er en redningsindsats i gang, lyder det, da der fortsat er en redningsindsats i gang, som følger hændelsen på Brinells-skolen, udsætter vi det planlagte pressemøde, skriver kommunen på deres hjemmeside. Det begyndte angrebet ved 14-tiden på et gymnasium, men ifølge den svenske medie SVT, så var eleverne stadig ved 16.30-tiden stadig lukket inde på skolen. Der kommer hele tiden meldinger ind. Vi skal nok holde øje med det og tage det med, hvis der er nye oplysninger. Men det er altså oplysninger om det her svære angreb på en skole i Sverige. Hjem til dansk politik. Den politiske sæson er jo godt i gang igen. De seneste dage har partierne sådan et efter de andre stillet sig frem foran pressen for at give deres bud på, hvad der skal fylde det næste års tid i det politiske Danmark. I dag var det så Venstres tur. Venstre, der holdt sommergruppemøde i dag, og allerede inden pressemødet havde formand Troels Lund Poulsen løftet sløret for, hvad der ville komme til at fylde, nemlig diskussionen om dansk statsborgerskab. Her foreslår Venstre at indføre et betinget statsborgerskab, så ansøgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, inden de får det endelige statsborgerskab. Og det uddybede han som det første på pressemødet i dag.
5: Det er også derfor, at vi nu i dag præsenterer en model, hvor vi laver et betinget statsborgerskab i 5 år, og hvor det er sådan, at hvis man så får en betinget eller ubetinget fængselsdom, så får man mulighed for at sikre, at man så ikke bliver dansk statsborger. Altså så kan vi sige, at det kommer ikke til at ske. Det her, det handler omkring, hvad man kan acceptere. Det handler også om, at vi ikke vil være i stand til som samfund, at folk skal forbryde sig mod vores fællesskab, og så blive belønnet med at få et statsborgerskab. Det synes jeg er sund fornuft.
0: Troels Lund Poulsen tog så også mulighed for at forholde sig til et forslag fra kollegerne i Danmarksdemokraterne. De har foreslået, eller Danmarksdemokraterne har foreslået, at man ikke må bære dunjakker eller dominansdunjakker, som formand Inger Støjberg kalder det, på ungdomsuddannelserne. Det kan Venstre ikke støtte.
5: Ja, altså først og fremmest så har jeg ikke fulgt med i alt, hvad der er blevet sagt på alle sommergruppemøder, heller ikke, hvad Danmarksdemokraterne sagde i går. Men i forhold til hele spørgsmålet om, hvorvidt vi skal til at lave lovgivning om, hvordan man går påklædt i forhold til dunjakker, så er det ikke et forslag, Venstre kommer til at støtte.
0: Der var også andre punkter på dagsordenen i dag på pressemødet. Dansk Folkeparti. Det går godt for Dansk Folkeparti for tiden. Partiet fik et godt valg i foråret, og de seneste meningsmålinger placerer jo Dansk Folkeparti som det største parti i den blå blok, hvis der var valg nu. Men det betyder ikke, at Troels Lund Poulsen kan se Morten Messerschmidt som statsminister eller statsministerkandidat.
5: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt, og for den sags skyld også andre fra Dansk Folkeparti. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister. Og det gør jeg ikke, fordi at der er meget store politiske forskelle på nogle felter, der er fuldstændig afgørende. Det er ikke mindst i forhold til det europæiske spørgsmål. Det er ikke mindst i forhold til støtten til Ukraine. Dansk Folkepartis syn på klimapolitik, og for den tages skyld også Dansk Folkepartis syn på rigsfællesskabet. Så det vil jeg gerne sige klart her i dag, at det ser jeg ikke for mig.
0: Morten Messerschmidt var ikke den eneste anden politiker, der blev nævnt på Venstre pressemødet i dag. Troels Lund Poulsen slog også fast eller langet ud efter sin gamle partikollega, nuværende formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Det lød sådan her.
5: I 20 jeg gerne fremhæve, det var i det fremragende mediebørsen, som jeg synes har fået for lidt opmærksomhed. Det var det interview, som I lavede med Lars Løkke. Hvor Lars Løkke jo kommer til faktisk at tale over, som faktisk at sige sandheden. Nemlig, at han kunne have siddet i en blå regering, hvor jeg havde været statsminister, og kunne have accepteret det, selv hvis det var, at Dansk Folkeparti havde været parlamentarisk grundlag. Det er jo fuldstændig nyt, at Lars Løkke nu indrømmer det. Og det indrømmer han jo, fordi at det, han kæder det sammen med, det er, at det vigtigste for ham, det er at sidde forrest i toget. Og det må man så forstå, at det er det vigtigste sted at sidde. Så for Lars Løkke er der jo så én ting, der er afgørende, det er at sidde i regering. Så regeringsgrundlag og hvad det er for et politisk grundlag, det er åbenbart ikke noget, der er vigtigt.
0: Der er mange ting, der har ændret sig siden SVM-regeringen og Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart i 2024. Og nu er det altså blevet for meget for en af parterne, nemlig en gruppe landmænd omkring Nissum Fjord i Vestjylland, der har valgt at sætte den lokale trepart på pause i protest. Anders Nørgaard er med os nu, formand for Holstebro Struer og Landbrugforening og repræsentant for Landbrug og Fødevare. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Det er dig, eller det er jer, der har trykket på pauseknappen her i understreger, at I ikke siger farvel til treparten, men altså pause. Hvor længe skal pausen vare?
6: Ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vi har jo ikke sat nogle faste kriterier op for, hvad der skal ske, men vi har derimod sagt, at vi er nødt til at have klarhed for den faglige regulering, altså hvad jeg og mine medlemmer, vi skal rette os efter, hvilket reguleringstryk der er. Og så har vi jo sagt, at vi er tilbage, eller vi er nødt til at komme tilbage til, at vi har et respektfuldt samarbejde med hinanden igen. Ligesom vi hele tiden har haft lokalt og faktisk løst opgaven med 150% af den, vi blev stillet.
0: Hvad er det for en respekt, I ikke bliver mødt af nu?
6: Nå, jamen det er jo ingen hemmelighed, at der foregår en voldsom retorik omkring mit erhverv. Og vi har også et ansvar for at flytte os, og det er et ansvar, vi har været meget voksen i vores optik. Rent lokalt, som jeg repræsenterer, der har vi jo været med til at lave en omlægningsplan, der peger på en indfrielse af kravet på 150%. Mm. Så vi er jo nødt til at have et fornuftigt samarbejdsklima, hvis jeg skal kan stå og se mine medlemmer i øjnene og bede dem om at stille jord til rådighed, man har dyrket generationer til andre formål i fremtiden på frivillige aftaler. Ja.
0: Og det, I siger her, det er så, at jeres primære udfordring i den her situation, det er de skiftende og nye krav fra statens side. Hvad er det, der har ændret sig? Hvad er det for nye krav?
6: Jamen, PT er der jo en ny gødskningslov under behandling i Folketinget, og det vi har konstateret lige i mit område her, det er jo på to gange på cirka 2 måneder, der har der været reguleringskrav, altså krav til, hvad vi skal opfylde visse steder. Det har ændret sig fra cirka 0 til 100, og nogle steder også fra 100 til 0. Og det betyder jo så, at det skaber en voldsom usikkerhed blandt mig og vores medlemmer omkring, er det nu rigtigt det, vi har gang i her? Så der er nogle åbenlyse faglige fejl i det her, hvor vi vil rigtig gerne have en afklaring på, inden at vi permanent tager jord og stiller til rådighed for samfundet til andre opgaver i fremtiden.
0: Mm. Og der er et spørgsmål om at braklægge en del af jorden også. Hvad er det, I har regnet frem til der?
6: Jamen, det, hvor den nye gødskningslov den vil betyde for Nissum Fjord-oplandet, det er jo, at den gennemsnitlige landmand skal braklægge med de afgrøder, der bliver dyrket i år, hvis vi fremskriver dem til næste år, op mod 40% af det samlede areal. Og det er jo fuldstændig håbløst. Der stod jo også i trepartsaftalen for 24, at vi skulle sikre et stærkt, udviklingsmæssigt, konkurrencedygtigt landbrug. Og den del, den har regeringen jo fuldstændig glemt.
0: Men altså, er det et enkelt sted eller en enkelt landmand, der skal braklægge 40%, eller er det et større område, hvor man så bliver ramt af så hårde krav?
6: Jamen, Nissum Fjord har et bruttoareal oplandet der på 161.500 hektar. Og det her, de beregninger, vi ser nu, det er på en gennemsnitlig landmand der. Der er nogen, der bliver meget værre for, når nogen, der vil komme nemmere igennem. Men de 40% eller 39,35-tallene, jeg så i morges, det er for en gennemsnitlig landmand.
0: Okay.
6: Der er jo ikke noget, lad os tage et busselskab, der har råd over 10 busser, hvor at regeringen går ud og siger, jamen ved du hvad, du skal blive ved med at eje og betale dem, men du må ikke køre med de 4 fremover. Det kan man jo ikke drive forretning på.
0: Mm. Braklægningen handler jo om at give landbrugsjorden en pause, så man ikke dyrker jorden en sæson eller flere sæsoner. Og i det her tilfælde kan braklægningen så være en konsekvens af, at reglerne for regulering af kvælstof er blevet ændret. Ikke? Og det er jo en beslutning, I selv har været med til at tage som led i den grønne trepart. Er det ikke det?
6: Det er fuldstændig korrekt. Og grundtanken i, at vi går fra en inputsbaseret regulering til en udputsbaseret baseret regulering, den er fin, den bakker vi op om. Det står vi ved. Vi står ved aftalen på 24. Men vi havde ikke fantasi og forestillinger om, at man i sin iver på at vise handlekraft og vælgeoptimering vil fremtvinge det her hurtigere, end det faglige grundlag kunne følge med. For når vi spørger regeringens styrelser omkring det faglige grundlag bare det, bag det her, får vi ikke noget svar.
0: Mm. Men I siger i hvert fald, prøv at høre, et gennemsnit på 40% braklægning, det er alt for meget. Så hvad kan I gå med til?
6: Jamen, jeg vil ikke sætte noget tal for, hvad vi kan gå med til. Vi står på mål for aftalen for 24, som der også stod, at vi skulle implementere lokalt, og der har vi været vores opgave ekstrem voksne, synes vi selv. Vi har sat os ned med modstridende interesser. Vi har sat sammen med DN, altså de grønne organisationer, kommunerne, og løst en super svær opgave, men vi har løst den i et dialog og respekt. Og i Vestjylland, der er det de aftaler, der er gode.
0: Men hvis man skal forhandle om noget, så må man vel være konkret også, ikke? Altså,
6: Jeg har pointeret, at vi står på mål for aftalen for 24, som er ekstremt ambitiøs på både natur, klima og vandmiljøets vegne.
0: Mm.
6: Så den står vi på mål for.
0: Og jeres syn på det er så, at der er så andre i treparten, staten her, der har flyttet nogle målpinde, eller hvad? Eller gør det på en anden måde, eller bryder med...
6: Nej, men det er jo ikke et syn. Det er jo et faktum, at man ændrer målstregen hele tiden. Så det synes jeg, der er meget objektivt, at man har gjort det hele tiden. Jeg kan jo ikke blive ved med at gå ud til vores medlemmer og sige, at de skal stille deres jord til rådighed over for stat eller over for samfundet via en opgave. Vi vil gerne levere på den her. Men vi er nødt til at gøre det på et fagligt grundlag, hvor at der bare er en vis chance for, at den er korrekt.
0: Ja. I siger pause nu, Anders Nørgaard, og på den måde siger til politikerne, hvad er budskabet til politikerne så?
6: Nå, jamen altså, vi kan jo ikke gå ud og anbefale det her mere for vores bagland og medlemmer. Og jeg håber inderligt, at vi får muligheden for at komme tilbage i et dialog, respektfuldt rum, hvor at vi får egentlig lov til at gennemføre den opgave, vi blev stillet i 24, nemlig at indføre en historisk stor grøn omlægning af Danmark.
0: Hvad skal der til, for I ikke trækker jer helt?
6: Jamen, jeg kalder det her pause, og det har været en super svær beslutning at tage. Men ordet pause, det er meget, meget centralt for mig, fordi at jeg håber virkelig, at man besinder sig og prøver at lade fagligheden virke og være sikker på sit grundlag, inden man tvinger noget igennem i hast. Så jeg kan ikke sige, at der skal X, Y og Z til, men vi står 100% på mål for aftalen for 24. Den kan vi bare ikke kende mere. Skruen er strammet så hårdt, at den nu er knækket.
0: Det skal være slut med nye krav i forhold til det, I aftalte i 24. Er det sådan?
6: Verden udvikler sig i hele tiden, men vi skal kan genkende fagligheden og genkende den aftale, vi var med til at indgå i 24, ja.
0: Sagde Anders Nørgaard. Tak for det. Tak for at være med.
6: Selv tak.
0: Formand for Holstebro Stor Landbrugforening og repræsentant for Landbrug og Fødevare. Og med os nu har vi Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og dyrevelfærd. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: De siger altså pause i Holstebro Stor og Landbrugforening. Vi vender tilbage til treparten, når rammerne igen er klare og stabile. Hvorfor ændrer I hele tiden forholdene for folk som Anders Nørgaard?
7: Ja, det gør vi jo blandt andet, fordi at landbruget insisterede på at opdatere det faglige grundlag. Og når man opdaterer det faglige grundlag, og i øvrigt opdaterer med nye målinger på vandmiljøet, så flytter indsatsbehovet sig også. Så de nye midlertidige, og som vil blive endelige i september, de afspejler jo desværre, at miljøet i vores fjorde og indre farvande er enormt dårligt, og i tiltagende grad dårligere. Det værste iltsvind, vi har haft i 23 år, og der er ikke grund til at tro, at det er meget bedre i år. Så det er en meget, meget alvorlig situation, vi står med i forhold til vandmiljøet, og det er jo en konsekvens af, at man igennem mange år ikke har reguleret tilstrækkeligt. Og det er derfor, at den regulering, vi indfører nu, er ekstremt ambitiøs, men det afspejler desværre, at man har gjort for lidt for længe, og nu står vi med ryggen mod muren, hvad angår vores fjorde og vores kyst, vand og blande.
0: Jeg skal lige beklage, der er en lille smule huller i lyden. Det lyder som om, du er ude at køre bil, Christian, men vi prøver at hænge i og fortsætte med den her pausesnak, som Anders Nørgaard siger, at nu vil de holde pause. Fordi, siger han jo, at de ikke kunne trænge igennem til jer. Men som jeg hører dig, så siger du, det var landbruget selv, der bad om at få nogle nye tal.
7: Ja, det er landbruget, der har bedt om at opdatere det faglige grundlag. Og at samarbejdet ikke skulle være godt, eller det er svært at trænge igennem, det har jeg svært ved at genkende. Jeg kan ikke huske, om det var i går eller i forgårs, jeg har talt med Søren Søndergaard, som er formand for Landbrug Fødevare. Og jeg vil tro, at han ville kunne bekræfte, at vi taler sammen på ugentlig basis, lige så vel som der er dialog imellem mit system og landbruget, både Sikkes og Landbrug Fødevare. Så selvfølgelig er vi i tæt dialog med landbruget og svarer beredvilligt på de spørgsmål, der er. Det ændrer ikke på, at det her er en stor opgave, og det anerkender jeg, at det er for landbruget. Fordi man i årevis har udskudt nødvendige beslutninger om at regulere. Man har i for høj grad baseret sig på frivillighed, og man har i for høj grad ladet sig komme hen et sted, hvor man med argumenter om, at det faglige grundlag ikke var godt nok, har undladt at træffe de beslutninger, som har været nødvendige. Og det er årsagen til, at vi år efter år ser de her situationer med massivt iltsvind, og det stopper nu, og det vil jeg gerne tage et ansvar for, men jeg anerkender, at det er voldsomt for landmændene, fordi at den reguleringsopgave, vi nu har, hvis vi skal have vandmiljøet tilbage i en ordentlig økologisk tilstand, den er betydelig.
0: Ja, han siger jo blandt andet, at tallene viser, at sådan en gennemsnitslandmænd i hans område der omkring Nissum Fjord skal braklægge 40% af deres jord. Kan du ikke godt... Altså, man kan næsten høre det ikke. Det er jo helt vildt.
7: Ja, dels vil jeg sige, at de tal er jo ikke endelige nu. De kommer endelig til at ligge i september. Og når de ligger så sent, så handler det jo også om, at der også fra landbrugets side er et ønske om, at den samlede effekt af udtagning af jord kommer med, sådan så reguleringen bliver så nænsom som muligt. Så det er også en af årsagen til, at tallene ikke er endelige før september. Og så er det vel også værd at sige, at i forbindelse med, at vi indfører en ny hårde regulering for at passe bedre på vores fjorde, ja, så har vi samtidig politisk besluttet en kompensation af landbruget på op til 1,2 milliard. Og det er en kompensation, der ifølge Københavns Universitet afspejler de erhvervsøkonomiske omkostninger. Så jeg anerkender, at vi beder landbruget om meget, fordi vi ønsker at passe bedre på vores fjorde. Men vi gør det samtidig med, at man giver en ganske betydelig omstillingsstøtte, sådan så landbruget kan komme igennem det her. Fordi det selvfølgelig også er afgørende for os, at vi har en stærk fødevarebranche på den anden side af den her regulering. Men vi er desværre et sted, hvor det ville være helt uansvarligt at pause. Og derfor så håber jeg også, at vores dygtige landmænd hurtigt kommer tilbage til trepartsbordet. Vi har behov for, at de her planer, selvom det er vanskeligt, bliver ført ud i livet. Fordi vi for mange år har gjort for lidt. Og hvis man er i tvivl om det, så kan man besøge sin lokale fjord og kigge ned på bunden. Det er desværre et meget, meget trist billede, man ser, og det er det, vi skal have lavet om.
0: Men du siger, at det er uansvarligt af de her landmænd at sætte på pause. Så hvad vil du gøre for at få dem med igen?
7: Ej, jeg sagde ikke, at det var landmændene, der var uansvarlige. Jeg sagde, at det ville være uansvarligt, hvis ikke vi fortsætter med at lave en omstilling, og hvis vi pauser reguleringen. Og det er derfor, at mit budskab er, at det kommer vi ikke til. Jeg kan godt forstå, at der er frustration blandt landmændene, fordi den her opgave er svær. Og derfor så kommer jeg også til, når vi kender den endelige regulering i september, at række ud til de treparter, hvor der er de her betydelige udfordringer, for at se, om vi kan gøre mere for at hjælpe dem og understøtte dem i det her arbejde, som er så vigtigt. Det er bare afgørende, at vi alle sammen ved, at vi ikke gør det her for sjov. Vi gør det, fordi vores fjorde og vores indre farvand ellers dør. Og det er desværre billedet mange steder, at vores fjorde er døde. Der er ikke mere liv. Og hvis vi skal tage ansvar for at bringe det liv tilbage, så bliver vi nødt til at regulere vores kvælstoftilførsel til vores kystvand. Og det er det, vi gør nu.
0: Og det betyder, at der vil være store områder, der skal braklægges.
7: Der vil være områder, der skal braklægges. Og når vi beder landmænd om at gøre det, så giver vi samtidig en omstillingsstøtte, som afspejler de erhvervsøkonomiske omkostninger. Men jeg anerkender, at det er svært, og derfor så kommer jeg også til, at jeg har møde med samtlige formænd for de grønne treparter om kort tid, og når vi kender de endelige opgaver ude i de lokale treparter, så kommer jeg også til at række ud til dem individuelt for at hjælpe dem med at løse den her opgave. Og jeg er jo lige så frustreret, som treparterne er over, at indsatsbehovet ændrer sig. Men det er jo konsekvensen, når nye målinger viser, at tingenes tilstand er dårligere, og når man opdaterer det faglige grundlag, så risikerer man, at indsatsbehovet forskyder sig. Det synes jeg er stærkt frustrerende. Jeg forstår godt frustrationen, men løsningen er ikke at lade være med at gøre noget, fordi så begår vi den samme fejl, som politikere før os har gjort. Og konsekvensen af det er jo helt objektiv, at vores fjorde mange steder er døde. Og det kan vi ikke blive ved med at tage ansvar for, derfor bliver vi nødt til at gøre noget andet, også selvom det er svært.
0: Christian Rabia Madsen, tak for at være med.
7: Tak fordi jeg måtte.
0: Socialdemokrat og minister for natur og dyrevelfærd. Lige en hurtig opdatering på begivenhederne i Sverige her til eftermiddag. Vi følger nøje med selvfølgelig. Som tidligere nævnt, så er der ved 14-tiden i dag sket et angreb med sværd på en skole, Brinellskolan i Fagersta kommune, centrale Sverige. Det er et gymnasium, der går omkring 500 elever, og forældre venter fortsat på deres børn, der er lukket inde på skolen. Årsagen er, forlyder det, at en redningsindsats er i gang. Og nu kan vi så tilføje, det lige kommet, at mindst to er kommet alvorligt til skade i angrebet på gymnasiet. Det bekræfter den svenske region ifølge SVT. Vi har modtaget to alvorligt til skadekommende, og en tredje til skadekommende er på vej. Lyder det fra Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i regionen Vestmanland. Man kan følge udviklingen på DR.dk, på DR.dk's live-blog eller på TVA Live. USA's præsident Donald Trump vil have markant flere kommercielle raketopsendelser ud i rummet fra amerikansk landjord. Donald Trump har natten til i dag underskrevet et såkaldt præsidentielt memorandum, der skal bidrage til at skrue op for den kommercielle rumfart. Og den underskrift skal ifølge Det Hvide Hus muliggøre mindst 1.000 opsendelses- og landingsmuligheder årligt inden 2030. Og det er jo lidt af spring fra de 178, der var sidste år. Den her nye melding kommer lige op til, at det amerikanske rumfartsagentur NASA's nye budget for 2027 skal forhandles på plads. John Leif Jørgensen er med os nu, professor, rumforsker og afdelingsleder på DTU Space. God eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag.
0: Der er noget med, har jeg hørt, du er kommet lige fra et møde med folk fra NASA, som du har haft her til eftermiddag. Har de grund til at smile i NASA,
8: nej,
0: når du...
8: Nej. Nej, nej, det var det. Altså, det her, det er jo faktisk NASA-budgetdelen er en gentagelse af det, du havde sidste år, hvor at Trump prøver på at tage penge fra den offentlige forskning og rykke den over til sine venner i den private rumfart. NASA har jo et relativt stort budget. Noget af det er den science, vi kender. Og noget af det er sådan mere du nok teknologirettet. Og det, han gør, det er, at han prøver på at flytte det mest mulige væk fra NASA, sådan, så han kan bygge ting, og han kan jo ikke direkte støtte den private rumfart med, hvad skal vi sige, subsidier, fordi så er det jo det samme, som det NASA ellers ville have gjort. Så det, han gør i stedet for, han siger, at vi vil bygge infrastruktur. Og at det på den punkt har han sådan set ret. Man er ved at nå grænsen for, hvor mange raketter man kan opsende fra amerikansk grund på de eksisterende faciliteter. Så det, han lægger op til her, det er i virkeligheden, skal man meget videre det spor, altså 300, ja, måske toppen af, hvad de kan lave nu, så skal man have nye opsendelsessteder og nye pladser. Og det flyder der altså ikke med her i verden og slet ikke i USA.
0: Men vi har et tal, der hedder 178 opsendelses- og landingsmuligheder sidste år, og så til 1000 i 2030. Kan man det? Altså, kan du se det for dig, at det kan lade sig gøre?
8: Ja, sagtens. Hvis du besøger Cape Canaveral, som er deres hovedopsendelsesplads, så sender de en raket op derfra sådan cirka hver 2,5 dag eller hver 3. dag. Så hvis du tager over en uge, så har du god chance for at se en 2-3 opsendelser. Mm. Men det er den kapacitet, som den nuværende facilitet kan håndtere, og måske 25% mere. Vores sagen til, at man har valgt Cape Canaveral, det er fordi, at der er en dybvandshavn, og de her store raketdele skal simpelthen skibes ind. Man kan ikke køre dem på tog og på vej. Så den slags, det vil sige, den facilitet skal opdateres, og det er jo ikke noget, som du kan bede Elon Musk om. Selve Cape Canaveral er jo en militærbase, 2/3 af den, og så er der 1/3, der er civil rumfart. Mm. Så det er virkelig en offentlig investering. Det svarer lidt til, at du vil bygge en motorvej eller en togbane ekstra i Danmark. Så det er lidt det samme måde, at den budget, han snakker om her. Så hvis du skal op på 1000, så er det det. Men hvis du tager til Cape Canaveral, så vil du, når du kommer ind af indgangsporten, se til venstre, der ligger der en enorm serie af bygninger, som Jeff Bezos, ham fra Amazon, er i færd med at bygge op. Og derinde, der skal han tænker, at han skal sende i hvert fald en op om dagen. Elon Musk, han kunne godt tænke sig at komme op på 2 om dagen. Mm. Og så er du faktisk op på de 3, som der skal til. Men de fabrikker, de er færdig med at bygge dernede, rent faktisk til at håndtere det her. Så de private aktører er allerede ved at planlægge for en langt større aktivitetsniveau, end du har i øjeblikket. Og så det er ikke fordi, at man ikke kan det i fremtiden, men der er simpelthen ikke mark. Der er ikke radioer, der er ikke tracking stations, det vil sige, der er radar, radiostationer, som følger raketten vej op. Der er simpelthen ikke plads nok. Og en anden ting, der mangler, det er jo det her med, at når raketterne skal ned igen, hvis du skal genbruge dem, så er det landingspladser, har man ikke overhovedet plads til nogen steder på amerikansk fastland. Der mangler man simpelthen et sted, hvor man kan sætte dem ned igen. I øjeblikket lander man dem jo på store, kæmpe pramme ude i Atlanterhavet, eller hvor det nu er, man kommer ned igen. Så det er den anden del, der også er i det her hans forslag.
0: Ja. Og når vi taler kommercielle opsendelser, hvad er det så egentlig, de vil sende op kommercielt?
8: Det er faktisk det hele. Det er sådan, at Obama, da han kom i kontor, så et halvt år efter, så underskrev han et dekret om at sige, at opsendelse, det er ligesom lastvognen. Det skal private klare. Altså, vi har jo heller ikke nogen statslig transport af gods her i Danmark. Det klarer man ved hjælp af private aktører. Og det er præcis det samme, den måde, man ser rumfarten på. Du skal jo opfatte, at en raket er jo ikke andet end en lastvogn, der tager gods fra jordens overflade op i rummet. Så det er alt, hvad du overhovedet vil have i rummet. Det er militære ting, det er private ting, og det er, hvad det vil sige, offentlige ting, altså forskningssatellitter og den slags. Alt, hvad der sker i rummet, det kommer op med raketter, og det er alt sammen privat i USA i dag.
0: Og det bliver der sat drøn på nu, ekstra pres på, ekstra tempo på. John Leif Jørgensen, tak for det.
8: Du er så velkommen.
0: Professor, rumforsker, afdelingsleder på DTU Space. Oliegiganten Total Energies er i dag blevet politianmeldt af den danske stat for at bryde havmiljøloven i alt 13 gange. Den franske oliekoncern har ifølge Miljøstyrelsen lukket olie og kemikalier ud i havet i perioden. Det skete i perioden 2022 til 2025, altså frem til sidste år, blandt andet fra virksomhedens olieplatforme i den danske del af Nordsøen. Og de her påstande om, at i alt 13 brud på havmiljøloven kommer fra Miljøstyrelsen, som tager overtrædelserne så alvorligt, at Total Energies altså i dag er blevet meldt til politiet. Maria Reumert Gjerding er med os nu, miljøminister for SF, og dermed øverste ansvarlig for Miljøstyrelsen, og også den her politianmeldelse. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Det er jo ikke hver dag, at den danske stat politianmelder en gigantisk international koncern, som Total Energies for en række lovbrud. Hvorfor er en politianmeldelse det eneste rigtige i den her situation?
9: Jamen, det er der i virkeligheden flere årsager til. Og den, dels at det her det er alvorligt. Man har udledt meget store mængder olie, diesel og kemikalier til et havmiljø i Danmark, der i forvejen har det helt elendigt, som er overforurenet med miljøfarlige stoffer, som er forurenet med kvælstof, som udsættes for et fiskeri, der presser havet, som hvor der er råstofindvinding. Så vi har et hav, der i forvejen er meget, meget presset. Og set i det lys, er det magtpåliggende for mig og i virkeligheden for hele regeringen, at de regler, der så er, der skal beskytte vores havnatur og vores miljø, at de faktisk bliver overholdt.
0: Mm. Det har stået på fra 22 til 25, har man fundet ud af. Så hvorfor står vi her? Altså, det er 4 år siden 2022. Hvorfor først nu?
9: Jamen, man har jo forsøgt at få virksomheden til at overholde de gældende regler, og nu har man simpelthen sagt stop. Det her, det er alvorligt, og nu er der 13 lovbrud, som man har fundet det nødvendigt at politianmelde. Så det her, det er nu, det sker. Det er vigtigt, det sker. Det er også det signal, jeg har sendt både til styrelsen, og om jeg også gerne vil sende i dag. Det er uacceptabelt, at virksomheder overtræder gældende lovgivning, og der skal skrides ind, og der skal skrides ind hårdt.
0: Så ved de første overtrædelser, så tænkte man, det kan vi lige tale os ud af, eller pointere, og så sker det ikke igen, men så er det sket igen og igen. Er det sådan?
9: Præcis hvilken dialog, der har været mellem Miljøstyrelsen og den pågældende virksomhed, det er jeg ikke inde i alle detaljer i. Jeg er sikker på, at Miljøstyrelsen gerne vil uddybe det, hvis der skal dykkes yderligere ned i det. Det, der er vigtigt for mig, det er, at lovbrud, der kommer en konsekvens, at loven den håndhæves, og det er et signal, der skal sendes ud til alle i det her land, til alle virksomheder, til landbrug og til alle, der skal passe på vores natur og vores miljø, at det er det, der gælder i Danmark.
0: Hvor store mængder taler vi om?
9: Jamen, vi taler jo om lige knap 70.000 liter olie, og sådan 3.750 liter diesel, og så en række forskellige udslip af kemikalier. Så det er i den alvorlige ende, og det, der bare er helt grundlæggende, det er, at enhver virksomhed, der opererer i Danmark, de skal overholde gældende regler, og det gør langt, langt, langt de fleste virksomheder. Så langt de fleste virksomheder er enormt omhyggelige, de bruger masser af penge på at sørge for ikke at belaste natur og miljø mere, end man må, og netop også i det lys er det så vigtigt, at man sikrer, at dem, der så ikke gør det, at der griber vi faktisk ind, og der sanktionerer vi også respekt for alle dem, der faktisk gør sig enormt umage.
0: Og det er selvfølgelig mange liter, men Nordsøen er jo også kæmpestor. Føler du dig sikker på, at det her skadet dyr, planter, havmiljø?
9: Altså olie, diesel og kemikalier, det har negative konsekvenser for havets dyr. Og der er ingen, som i ingen, der må bruge havet som losseplads og tænke, når ja, havet er stort, så vi kan vel også lige lukke lidt ud her. Det er totalt uacceptabelt. Der er en grund til, at vi har regler. Der er en grund til, at vi har en lovgivning, og den lovgivning skal overholdes. Det, som denne her regering gerne vil, det er i virkeligheden at gå langt, langt længere end det lovgivningen siger i dag. Også i forhold til miljøfarlige stoffer og få dem nedbragt endnu mere. Så man kan sige, man kan jo håbe på, at det ikke har haft akutte konsekvenser. Det ved vi ikke. Men selvfølgelig skal man ikke lukke olie og diesel og kemi ud i vores hav. Mm. Det mener jeg helt åbenlyst.
0: Mm. Var der en særlig grund til, at dialogen stoppede? Fordi som du er inde på, at man måske begyndte med noget dialog, men på et tidspunkt, der var det så okay, politianmeldelse.
9: Ja, man har jo simpelthen fundet, at overskridelserne var talrige, og de var så alvorlige, så man skrev til politianmeldelse. Der er tale om i alt 13 forskellige forhold, altså 13 forskellige lovbrud, som man samlede politianmelder. Så det er alvorligt. Og jeg mener grundlæggende, at alle kan begå fejl, og så skal myndighederne indlede en dialog og se, kan vi hurtigst muligt få rettet op på det her. Sådan mener jeg, at man skal have et samarbejde med virksomheder i Danmark. Det har man ikke lykkes med her, og det er derfor, vi er endt i denne her situation.
0: Er det en politisk beslutning og politianmelde?
9: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men det er meget vigtigt for mig at sige helt generelt, både over for styrelsen og også i offentligheden, at det er magtpålæggende for mig som miljøminister, at man selvfølgelig overholder gældende regler.
0: Men du er så lovgiver. Altså, hvad når du kigger på de regler, der er? Du var lige kort inde på det. Betyder det her så... Er det her så et billede på, at lovgivningen skal ændres i forhold til, hvor meget vi kan, skal, vil tolerere, at olie og diesel, der kommer ud i farvandene?
9: Ja, det er sådan set det, regeringen lægger op til. Det er at stramme reglerne for mængden af miljøfarlige stoffer, der udledes til vores havmiljø. For vi har meget, meget store problemer med for høje mængder af forskellige typer af kemikalier i havet. Og det er det arbejde, jeg sådan set har er ved at sætte i gang. Det er et kæmpe arbejde i forhold til at lave sådan en MFS-handlingsplan, som det hedder, altså en handlingsplan for miljøfarlige stoffer. Så denne her regering vil sådan set gå i den retning af, at vi skærper kravene, vi stiller højere krav til, hvad der skal renses og hvad der må udledes. Og i det lys er det jo også uacceptabelt, når de regler, der så gælder, som vi synes skal skærpes, de endda bliver brudt.
0: Så derfor en politianmeldelse, og hvad er næste skridt i den her proces?
9: Jamen næste skridt er jo selvfølgelig, at domstolen skal tage stilling til det her specifikt i forhold til denne her sag. Men generelt er næste skridt for mig jo at arbejde videre med handlingsplanen for at få udledningen af kemikalier endnu længere ned. Mm. Det er en bunden opgave. Vores hav er ekstremt presset. Vi mangler liv langs vores kyster. Der er alt for meget kvælstof, der er alt for meget kemi. Det er en gigantisk opgave at få omstillet, at få nedbragt udledning, både fra landbrug og fra industri, for omstillet fiskeriet, alle de forskellige elementer, der ligger i det her regeringsgrundlag. Så der er rigeligt at se til, og imens vi arbejder, så skal gældende lovgivning overholdes.
0: Lød det fra Maria Rømert Gjerding. Tak for det.
9: Selv tak.
0: Miljøminister fra SF, og vi har selvfølgelig spurgt, rakt ud til Total Energies her til eftermiddag for at få et interview. Ingen fra virksomheden har ønsket at stille op til interview i dag om forureningen i Nordsøen. Hvis du hørte P1 Morgen her til morgen, så hørte du måske den her.

0: Så lad os hyle til månen.
1: En ny sang, der hedder Vi hyler for livet. Bandet hedder Solplet. Og der er også lavet en video, en musikvideo, der er optaget i den del af, eller i skoven i hvert fald, i nærheden af Nørre Nebel, hvor problemulven blev skudt for nogle dage siden. Gustav Henriksen er forsanger i Solplet, sangskriveren bag Vi hyler for livet. Altså, han er også friluftsvejleder og forfatter og musiker. Og han forklarede ideen med det nye nummer sådan her i morges i P1-morgen.
2: Inspirationen kom faktisk af at have stået ude i en skov om natten med nogle venner og mit bål og prøvet ligesom at hyle op til månen. Og oplevede, det var en ret fed ting at gøre sammen. Og så har jeg fulgt med her i ulvedebatten og oplevet, hvordan den har kunne splitte os ret meget ad. Så har jeg drømt om at skrive den her sang om, hvordan kan vi samles, og kunne vi samles om nogle af de problemer, der rent faktisk slår mennesker ihjel hver dag, som klimakrise og som krig og som forurening med pesticider og som ensomhed. Så jeg har drømt lidt om, at den her sang kunne være sådan en kunne inspirere folk til at række lidt mere ud til hinanden og rykke tættere sammen, i stedet for at bare rykke væk fra hinanden.

Vi hyler for livet, hedder den altså, den her nye ulvesang, der handler jo også om alt muligt andet end netop ulve. Og sådan er det faktisk med mange af de ulvesange, der er blevet skrevet gennem årene. Og der er rigtig mange er der faktisk. Der findes lange playlister på Spotify kun med sange om ulve. Der er et eller andet med sangskrivning, sangskrivere og ulve. For måske er det, fordi ulven bare er klart og præcis billede på noget, der er farligt. Og jeg synes bare frem mod radiovisen, så lad os prøve at hoppe ombord på den her musikalske ulvekarusel. Der er for eksempel den her fra Sebastians Ronja Røverdatter musical med Søs Finger, oversat fra svensk. Ulven er derude.

0: kæmpe stort nummer. Hungry Like the Wolf, Duran Duran, 1982. Duran Duran sang jo ikke om den der firebenede ulddyret. Det er nok nærmere en sang om at have virkelig lækkert hår, og så gå på damejagt i 1982. Og vel egentlig også lidt som den her.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stykke ulv.
0: Den er efterhånden 60 år gammel, Ulven Peter med Peter Belli, og det blev hans kælenavn, Ulven Peter, til han døde, helt til han døde for 3 år siden. Det er bare et fedt nummer.

Klassiker, klassiker, klassiker. Radiohead har faktisk også lavet en ulvesang. Bon Iver, U2, der er simpelthen så mange ulvenummer derude. Raised by Wolves hedder et U2-ulvenummer. Altså en sang, der jo heller ikke handler om et dyr med fire ben. Det er et nummer om at vokse op i Dublin i en tid, hvor vold og bilbomber var en del af, hverdagen. Og udgangspunktet var, har Bono selv fortalt i et interview, en bilbombe, der dræbte 33 mennesker i Dublin.

Der er altså masser ulvesange derude. Solplet er en af mange kommet til familien, kan man sige. Lad os slutte i USA. Der findes et fint band, der hedder Uncle Lucius. De har skrevet et nummer, der hedder Keep the Wolves Away. Om at knokle som arbejderfamilier for at få det hele til at hænge sammen i et fattigt område et eller andet sted i staterne. De knokler for at holde ulvene væk.

0: Klokken er 18.
1: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt af første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en tog.
1: Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han. For det tager lang tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
3: En militær organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinjals skole i den svenske by Fogestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et sværd lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et sværd på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold med andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har dog ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Mindst en person er meldt dræbt og en person meldt såret i et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kiev her i nat. Det skriver Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. I opslaget står der, at der blev udsendt en luftalarm på grund af trusler om, at Rusland vil bruge ballistiske missiler. Luftalarmen er efterfølgende blevet afblæst. Militæradministrationen melder også, at der er udbrudt brand i en lagerbygning i Darytsja-distriktet. For perioder med sol til hele landet, men i morgen eftermiddag, eller undskyld, i eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P1.
5: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke havde man søger at komme og hente mig.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
7: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
5: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
8: Ja, det er utroligt.
5: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
9: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
5: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
10: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
5: Det får vi svar på nu.
11: Fedt at vide, at Gud han har været jeresoldat.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem. Jeg hedder Iben Maria Zeuthen, og for 18 år siden, der interviewede jeg en hel række kendte danske mænd om deres succes og liv i det hele taget. Peter Aalbæk, du var en af dem. Du er filmproducent, og på det tidspunkt var du jo kæmpe meget på den grønne gren, tænker jeg. Er det ikke rigtigt? Når du lige kigger tilbage for 18 år siden, Peter Aalbæk, hvor var du der?
6: Nu skal jeg lige regne ud.
5: Ja, du har været 53 år, tænker
6: 53
5: jeg. 70 år gammel nu.
6: Og hvad er årstallet?
5: Ja, 2008.
6: Er det lidt sjovt, fordi der havde jeg faktisk lige været igennem altså to voldsomme kriser.

0: Den ene var banal. Det drejede sig om mit filmselskab Centropas overlevelse, og den anden var åndssvag, ikke? Det handlede om et sovepillemisbrug, som jeg ikke havde set i øjnene. Mm. Og begge disse dumme, forudsigelige kriser havde jeg lige overvundet det, at jeg så, du kan sige, muligvis var jeg på den grønne gren, men jeg vidste jo et eller andet sted også, at derude, der lurer til endelgørelsen.
1: Hvor mange sovepiller, hvor mange milligram tog du, og hvor ofte?
0: Altså, det var så snot dumt. Jeg havde været en tur i Japan og kunne ikke sove, og så kom jeg hjem hos min doktormand, der gav mig sådan en pille. Jeg kan huske det endnu, den lå i hans håndflade, og så slugte jeg den og faldt i søvn, og det var bare som at komme i himlen, ikke? Og så tænkte jeg, ja, det var måske meget rart at have liggende, hvis det en sjælden gang blev til en søvnløs nat. Og det blev så til en pille hver nat i 10 år, indtil jeg kom til at læse den der hvide seddel, der ligger i pilleæsken, hvor der står, at man ikke må tage dem mere end en uge, og kun hvis du havde været igennem en eller anden stor og dyb personlig krise. Så det var lidt skræmmende. Jeg var fuldstændig rappelende sindssyg, virkelig totalt tosset. Jeg troede simpelthen, jeg var splittergal. Og så var det jo simpelthen de her sovepiller,
1: Med at få en form for psykose, eller det ligesom ændrede din mentalitet?
0: Jeg var bare sådan, at jeg kunne mærke, at det dragede mig og ville hoppe ud foran lastbiler, og lyset sådan kunne sænke sig et lokale, velvidende, at ingen stod og rørte ved en eller anden dæmperknap. Det lærte mig lidt om misbrug,
1: ja, okay.
0: og hvor nemt du havner i det, og hvor ualmindelig banal din reaktionsevne er, ikke? At du nægter at tro på det, du nægter at se det i øjnene.
1: Men jeg tænker faktisk, vi skal tale lidt om misbrug i dag, men var det kun i løbet af de sidste par år, så, eller fik du det underligt i løbet af de der 10 år? For så er det også meget sent at tage det op.
0: Nej, jeg fik det meget underligt, og jeg havde det meget, meget underligt i 3-4 måneder.
1: Ja, hvorfor kommer det ikke sådan sindssygt meget bag på mig, at du ikke havde læst den der seddel? Altså, du slår mig ikke som manden, der får læst indlægssedlen. Heller ikke, når det kommer til sexisme og alle mulige andre ting i samfundet, hvor man kunne læse indlægssedlen og så tænke, nej, jeg skal ikke tage de piller i 10 år.
0: Jeg er jo, altså mit reaktionsmønster er jo også en banalitet. Det er ligesom at fravælge al autoritet, fravælge al belæring. Mm. Jeg har aldrig kunnet lære noget, hvis der var en, der stod og skulle lære mig det.
1: Nej, så den hvide seddel er persona non grata i dit liv?
0: Det dur ikke ligesom skolelærer, velmenende fitnesstræner, der har prøvet at få min fede krop på rette vej og sådan noget. Jeg bryder mig ikke om anvisninger.
1: Og det er jo lidt svært, hvis det for eksempel handler om, at man ikke skal tage sovepiller, at man ikke skal drikke for meget vin.
0: Ja, det er sandt. Så må man jo betale prisen. Og det var jeg lige ved. Altså, mine stakkels børn og hustru troede virkelig, at jeg var blevet rappelende sindssyg. Mm. Jeg skal sige til folk derude, at det var to uger, så var jeg ude af det igen, ikke? Altså, så værre var det ikke. Men altså, hvorfor fanden havner man der?
1: Ja, spørgsmålet er, hvorfor man havner der.
0: Ja.
1: Det kan vi jo prøve at se, om vi kan finde ud af her i dag,
0: grav,
1: Peter.
0: Grav.
1: Nu graver vi løs, ikke? Jeg ved ikke, om du har gravet i forvejen egentlig.
0: Jeg går ikke så meget op i, hvem jeg er, og hvad jeg tænker, og hvorfor jeg er dit og dat, og specielt ikke, hvorfor jeg har gjort dit og dat. For mig er det jo Waffen-SS-slogan immer forværds, ikke? Der er ingen grund til at standse op, der er ingen grund til refleksioner, der er ikke noget, der er værd at kigge tilbage
1: hvorfor
0: på.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi for mig er det, der er det målet, der er det essentielle.
1: Hvad hvis det går ud over andre omkring en, at man ikke stopper op og kigger?
0: Det er jo en del af det, at bevæge sig fremad, ikke? Det er, at man tramper løs, ikke? Og der er nogen, der kan få lige tårnene i klemme der. Yes, det hører med.
1: Mm. Der er vi nok også bare meget forskellige allerede nu.
0: Ja, for fanden da, men det er derfor, det forhåbentlig er interessant.
1: Ja, jeg er jo feminist, og mange vil mene, at jeg er utrolig politisk korrekt, Peter. Så har jeg også ligesom tonet rent flag i dag, tænker jeg.
0: Ja, det skræmmer mig ikke, bare at du heller ikke bliver skræmt. Jeg møder sikkert det modsatte.
1: Når jeg så siger, at du var på din grønne gren der i 2008, og det har du så allerede modbevist, fordi du lige var kommet ud af et pillemisbrug, men altså til de få lytter, der ikke måske kender dig, Peter, så kan det være, at jeg bare lige skal sige, at du jo er tidligere direktør hos netop Zentropa, som du fortæller om, og har fungeret som Lars von Triers producent. Du har produceret enormt mange kæmpestore danske film, ikke mindst dogmefilme, som jo fik en historisk betydning, og du har siden bare 92 produceret over 70 spillefilm. Så jeg tænker, du har haft virkelig travlt i dit liv. Du har produceret blandt andre for folk som Thomas Vinterberg, Susanne Bier, Anders Thomas Jensen og mange flere store kanoner. Så på det punkt, altså hvis vi lige fraregner pillerne og det, der senere skete i forhold til din tabte kamp, tænker jeg på mange måder i MeToo, så er du jo professionelt jo en kæmpe succes.
0: Jeg er ikke helt enig i, at kampen er tabt, men den tager vi. Men jeg er jo, hvis du skal tage den simple tolkning af succes, om det er gået der godt, det må jeg jo sige. Jeg har, siden jeg var 12 år gammel, drømt om at være et eller andet inden for showbiz, ikke? Jeg kunne ikke lige beslutte mig for, om det var trommeslager eller lave film, men der pegede Gud den rigtige vej, da jeg var sindssygt dårlig til at spille trommer, okay. Så det afgjorde sagen.
1: Der var et vink med en vognstang foran.
0: men tænk så, at stå 12 år gammel og blive betaget af en filmkran. Det er sådan et stort monstrum, der kører på nogle togskinner. Og som en masse rustfri stål og hydraulik kan hejse en fotograf med kameraet op under loftet og så svæve ind over skuespillerne. Jeg var sindssygt betaget af det at lave film, og det var min drøm. Og så sidder jeg her 70 år gammel og har lavet så mange film, jeg ikke kan huske, hvad de hedder. Og jeg har kunnet leve af det. Hold kæft, hvor er det forkælet. Er der sindssygt? Så på den måde, ja, så er man vel en succes, hvis man er forkælet og fået lov til at lave lige præcis det, man har haft lyst til.
1: Hvad er ikke gået godt så?
0: Det kan jeg sgu ikke komme i tanke om. Ja. Det synes jeg ikke. Det er altså nærmest ingenting. Selvfølgelig er der taget fejl i en film, og selvfølgelig er der begivenheder i forhold til min familie. Jeg er mere stolt end andre og sådan noget, men altså, jeg tillader mig at analysere det som være nogenlunde inden for skiven. Og så er det vel altså min natur, ikke at dvæle ved fejltagelserne, ikke at dvæle ved nederlagene, de bliver kørt over lynhurtigt af eksprestoget, yes. Og så videre.
1: Ja, en stor selvtilgivelse, sporer jeg.
0: Ja.
1: Peter, det bliver jo spændende at se, om der alligevel findes et eller andet form for refleksionslag i dig, tænker jeg. Om bag masken ålen.
0: Kom ind.
1: Ja, ved du hvad, skal vi ikke lige høre, hvordan det lød, dengang vi talte sammen sidst, som jo var i hvert fald før, at der var noget, der hed MeToo, og det var helt sikkert også før, at vi snakkede om sexisme på arbejdspladsen osv. Der havde du og jeg en samtale på P3, og det lød sådan her.
0: Alle medarbejdere, altså, de skal jo have et kram eller et kys, ikke? Og alle bøsserne siger, hvad så med os, de får et klask i røven, ikke? Der skal være noget ramachan, der skal være en eller anden form for fysisk kontakt, ikke? Det kan jo ikke vi kan ikke mødes og så sidde og være korrekte, vel? Vi lever i en
2: i en verden, ikke, hvor de fleste har deres liv på arbejdspladserne, for at sige det rent ud. Det er ligesom der, hvor man er meget sig selv, og man eksponerer sig selv, man får brugt sig selv. Ikke? Så kan ikke nytte noget, at der er det pakket ind i alle mulige konventioner om, hvordan vi skal være. Så jeg synes, det er skønt, at der, at der bliver råbt og skrejet smidt ting efter hinanden, og der bliver kysset og krammet, og skulle jeg tilhøre en eller anden dyreart, så skulle det være sådan en chimpanse art, så hvis jeg husker, hedder det bonoboer. Og det gør jo så det, at de lever selvfølgelig som alle mulige andre ævekat i flokke. Og hvis der er en, der er sur, ved du hvad så de gør ved den? Mm. Så bliver vedkommende bare gennemknippet. Altså alle som hunder som hænder farer over vedkommende og gennemknipper den, der er sur, ikke? Og så er der ikke mere ballade den dag. Så er der fuldstændig fred i lejren. Sådan burde man gøre på de fleste arbejdspladser.
3: Men hvad hvis din datter hed, vi arbejdede på en arbejdsplads, hvor man gjorde sådan, hvis hun havde været en uartig pige?
2: Mine døtre skal ikke have kønslig omgang før de er 18 år, i hvert fald, og selvfølgelig slet ikke med nogen på deres arbejdsplads. Det er klart, det er noget helt andet.
3: Så der går den alligevel?
2: Der er jeg en gammel strammer der.
1: Ja, okay, så det er klart, at der er forskel på, nu tror jeg måske også, at dine døtre var små børn på det her tidspunkt, så det er jo også et totalt upassende spørgsmål, men der er i hvert fald en klar linje der imellem den offentlige profil og private Peter. Men når du hører det her klip, tænker du så, at det bliver kønnere med alderen?
0: Altså, jeg er forbavsende enig i analysen. Og jeg synes, den er endnu mere påtrængende end dengang.
1: Hvordan det?
0: Fordi at der er så meget akavethed omkring at være glad. Være glad for hinanden. Udtrykke sin store kærlighed, sin store vrede, sin begejstring, sine frustrationer. Der er så meget indpakkethed, ikke, som jeg synes er gevaldigt usundt. Mm. Og jeg tror, vi har bedre af at folde os ud i alle vores følelsesmæssige udladninger. Fordi det er uendelig meget nemmere at læse hinanden, ikke? Hvis vi enten tuder eller griner højt, ikke? Krammer eller råber røvhul. Ikke? Det er gevaldigt mere roligt at befinde sig i sådan et hav, der godt nok ser farligt og oprørsk ud, men du ved, at her bliver du ikke trukket ned. Der er en tilgivelse, der er en kærlighed omkring dig, som du kan suge af, altså i dine, som for os alle, dårlige dage. Hvis jeg skulle være et sted, hvor det skulle kontrolleres konsekvent af alt og alle, er jeg bange for, at jeg vil mistrives i det. Og så er man jo en rigtig dårlig chef, hvis man går og mistrives, ikke? Fordi så har du jo ikke et eller andet følelsesmæssigt overskud til at tage sig af dem, der netop mistrives. Og så tror jeg, det, der gør dig stresset, det, der gør dig angst, det er, at vi jo hele tiden skal levere, kontrollere os selv, hele tiden skal holde os en eller anden, inden for en eller anden anstændighed, som er vel dybest set en helt anden småborgerlig adfærdskode.
1: Du er meget, jeg er meget bange for det borgerlige, ikke?
0: Det bryder jeg mig sgu ikke om, Nej. Og specielt ikke, hvis det bliver småborgerligt.
1: Nogle gange om borgerlige blokeringer, men det kan jeg godt egentlig sådan forstå, hvad du mener med. Men jeg tænker bare, er der ikke også forskellige kredse i ens liv, hvor at det giver mere mening at give los for alle de store følelser og være meget transparent omkring, hvad man tænker, og hvad man har lyst til, og hvad man, at man synes, nogen skal knippes, eller man vil knippe, eller nogen, altså noget med knippe meget også. Men er det ikke sådan, at det kan ligesom være forbeholdt en bestemt sfære, og så kan arbejdet være en anden sfære? Er der slet ikke, det er slet ikke
0: det kan du jo vælge, som du lyster. Og ja, nogen trives måske i det, nogle andre ikke. Jeg har ikke, jeg tror ikke, jeg kan beskyldes for ikke at have været transparent og gevaldigt åben omkring, hvordan jeg er. Det ved Gud i himlen blev skildret i altså utallige artikler, og der var en kvindelig journalist, der rendte i røven på mig 3 år og skrev en bog om det, og sådan noget længe før MeToo. Så det er ikke sådan noget, jeg synes, jeg behøver at pakke ind, hvordan jeg er. Det er jeg meget direkte omkring. Og så må folk jo teknisk set holde sig væk.
1: Hvor konkret mener du det egentlig, når du fortæller det der med, at kærligheden ligesom skal blomstre frit, og vreden skal blomstre frit? Og
0: Det mener jeg meget konkret, at er du frygtelig frustreret over et eller andet på dit arbejde eller dit privatliv, så sæt dig ned i kantinen og græd. Så er der jo nogen, der spørger, hvad er der galt med dig? Kom herover, tag en kop kaffe, lad os snakke om det, ikke? Jeg vil ikke kunne bære, at have genereret et klima, hvor det ikke var tilladt.
1: Og man kan sige, som du selv siger, det er jo blevet dækket vidt og bredt, det der med din altså indstilling til korrekthed, eller ja, det er jo hvilke ord, man bruger. Du siger borgerligt, og andre vil ligesom sige bevidst, eller sådan. Men jeg har bare sådan et spørgsmål, jeg i hvert fald har tænkt over, og det er det der med, om ikke du er bange for at gå glip af andres virkelighed. Altså, når man ligesom står så fast på sin egen tolkning af virkeligheden af, hvad der er godt, og at det skal fylde, og det skal have lov til at fylde, og er du ikke bange for at gå glip af andres, altså mennesker, der er helt anderledes end dig, deres oplevelse af dig, eller af deres egen virkelighed, hvis de siger, at det der arbejdsmiljø, hvor man skal knippes eller råbes af, eller, altså det kan ikke få mig til at blomstre, og jeg bliver faktisk dårligere af det, eller... Er der slet ikke noget i dig, der sådan interesserer sig for den virkelighed? Nu tænker jeg også, når man laver film og er historiefortæller og sådan noget, så er det vel ud fra en idé om, at verden er broget og nuanceret og fortjener at blive skildret i alt dens forskellighed. Er der ikke noget i dig, der er bange for at gå glip af mennesker, som er helt anderledes end dig?
0: Jeg vil gerne være fri. I hvert fald, hvis vi snakker om at placere mig og mit virke i en eller anden form for snæver ramme, det må jeg sige. Det er ikke sådan, at jeg nærer nogen foragt eller vrede over for dem, der skulle synes det modsat. Gak ud og gør, hvad I lyster. Giv mig lov til at gøre, hvad jeg lyster. Og jeg har jo sådan haft mellem 80 og 100 medarbejdere, jeg har da godt kunne mærke, hvem der ikke skulle have klask i røven, ikke? Det har jeg da godt kunne mærke. Og det er vel så chefens hensyn der, ikke? Der så træder i kraft, og så lader jeg da være med det, for fanden, ikke? Altså,
1: men er der ikke nogen, der synes, de har fået et klask for meget, tror du?
0: Okay dog, ikke? Jeg tror... Hvis de går i langvej terapeutisk forløb, så skal de nok komme over det, ikke?
1: Ja, måske. Jeg ved det ikke. Jamen, er der ikke et, mangler du ikke noget ydmyghed her i forhold til, at andre mennesker kan opleve virkeligheden anderledes end dig?
0: Jo. Men så synes jeg bare, at så er det jo satan ned med et dårligt sted at søge ansættelse, hvis det står altså med 28 meter høje neonbogstaver, ikke, over indgangsdøren. Ikke? Så find et andet sted. Det synes jeg virkelig. Og det tager jeg på ingen måde ilde op, og synes, det er værds gode ret at lave et andet forum et andet sted, hvor det er på en anden måde. Ja, det er jo det, der gør verden står i den sidste ende, det er, at der er mange forskellige måder at være på netop. Ikke?
1: Er der slet ikke noget, som den kristne gamle mand, du blev? Du har nok altid været kristen, men gammel, det er jo noget nyt. Som kigger tilbage og tænker, det skulle da... Ja, ej, det der, jeg fortryder det her professionelt.
0: Nej. Og siger jeg så det her for at være irriterende, provokerende? Nej. Det synes jeg ikke. Det må jeg indrømme. Jeg har haft en voldsomt sjov arbejdstid. Altså virkelig sjov, ikke? Jeg har altid ansat alt, hvad den kunne trække af seksuelle mærkværdigheder, ikke? Og næsten altid kun ansat kvinder, fordi jeg synes, mændene var for dumme og for dovne, ikke? Så det er jo ikke fordi, at, skal vi sige, at det resultatet af det, jeg har udført, har været en eller anden form for ensretning, ikke? Altså det bilder jeg mig ind, har stridtet i mange retninger. Så jeg oplever, at de her rigtig, rigtig mange mennesker, jeg har haft i mit brød, de fleste af dem har jo typisk været der 25-30 år på samme arbejdsplads. Mm. Og hvis det var et eller andet terrorregime, ikke, så tror jeg sgu ikke, man var blevet det, hvis man er ualmindeligt godt begavet.
1: Hvad er det så, der går galt eller går godt, det ved jeg ikke, men da MeToo rammer, og du ligesom står der i deadline og skal forsvare og have sagt nogle, altså på papiret, fuldstændig vanvittige ting, om det er medarbejdere eller...
0: Nå.
1: Hvad er det, altså du må da have tænkt der, er det bare mig, der ligesom... Altså der må da have været...
0: Oprigtigt talt, nej.
1: Så hele verden siger, nu skal der ske noget med sexisme i forhold til arbejdspladsen, og så siger du stadigvæk sådan, det tror jeg slet ikke, der er slet ikke noget om den her snak.
0: Jamen nu snakker vi om Zentropa, ikke?
1: Mm.
0: Ja. Altså, der synes jeg ikke, at jeg har noget, altså, at jeg har overhovedet har overvejet, skulle være anderledes. Det må jeg indrømme.
1: Mm.
0: Og når det er sagt, så har jeg sgu altid været vild med oprør mod autoriteter, så derfor synes jeg da også, det er da fedt, at der er nogen, der gør oprør mod nogle autoriteter. Og jeg har aldrig interesseret mig for, at der er nogen, der skulle slikke pik for at få et job i et filmselskab, altså det er mig uendelig ligegyldigt, skal jeg helt så sige. Men fjæs og fjend og glask i røven, ja tak, mere af den slags, ikke? Og hvis man så på et tidspunkt i sit liv rammer ind i en tidsånd, der fordømmer det, ja, så må det jo være sådan.
1: Men det er interessant, synes jeg, at kunne stå og se, så mange mennesker er uenige med en, og så stadigvæk ikke vende indad på noget tidspunkt, hvis det passer det, du siger.
0: Jamen, altså det kunne jo være, fordi jeg synes, jeg er ret. Og det er jo den mulighed, man skal klynge sig til, ikke? Altså, hvis man er tilstrækkelig idiot, og det kan der være, der sidder nogle af dine lytter og synes, jeg er det. Men altså, jeg tager det som det var, at jeg er meget eksplicit, jeg er meget ens, og det var jeg både før, under og efter MeToo. Og så smid mig på bålet, hvis I har lyst til det, ikke? Jeg accepterer jer, hvad fanden i helvede I måtte mene om mig, ikke? Og jeg antager, at det vil være god demokratisk og kristens skik, at man også accepterede mig for den, jeg er, ikke? Jo. Og det synes jeg, der kunne være fantastisk, hvis vi kunne havne derhenne.
1: Jo, ikke? Det ville være skønt. Og forskellen er selvfølgelig, at den måde, du gerne vil være i verden på, efter nogens oplevelse, går ud over dem. Og den måde, de vil være i verden på, går ikke ud over dig. Men det synes du så, det gør? Fordi at det hele bliver lidt mere reguleret og kedeligt osv. Synes du egentlig, at jeg er en kedelig person?
0: Jeg har ingen problemer med, at du udfordrer mig. Det skal du da. Altså, og du må da, altså, jeg vil kede mig som ind i helvede, altså, hvis du ikke gjorde det. Lad mig sige det på den
1: måde. Kan man blive ved med at være relevant som menneske ude i samfundet, hvis man ikke på noget tidspunkt reflekterer?
0: Jamen, hvis du mener at reflektere, at det skulle være det samme som at angre, ikke? Det har jeg da lidt mistænkt for.
1: Det er fordi, du selv sagde, at du ikke ville reflektere, ikke? At det var ikke noget for dig.
0: Ikke når det har altså antydning af anger. Nej. Nej, tak.
1: Det er jo heller ikke sådan, at du sidder som ledende direktør eller medejer længere. Du har jo solgt dine aktier i Zentropa.
0: Det har jeg, ja.
1: Og hvad er din rolle nu?
0: Jeg stoppede før MeToo med at være direktør. Det gjorde jeg, da jeg fyldte 60 år, så det er 10 år siden. Fordi jeg synes, at jeg havde sagt, hvad der skulle siges. Ikke? Og jeg havde også lyst til at se gården blive ført videre. Og der var to skønne tøser, Sisse Graum og Louise Vest, som jeg for mange år siden havde udpeget som min tronfølger. Og de har så overtaget og kørt klatten, og er teknisk set mine overordnede nu. Det job, jeg udfører, det er, at jeg kommer en gang eller to om ugen og spiser min frokost og snakker med dem, der orker at snakke med mig. Og så hver fredag, der afløser jeg så i kantinen og laver mad til 80 medarbejdere og serverer det ude ved buffetbordet. Så det er sådan set det, jeg laver. Jeg får stadigvæk min kurfyrstlige gage, man forstår det ikke. Men også der, jeg er forkælet. Også der, sutter jeg bare goderne op i min store kæft. Ikke? Altså, det er godt nok et privilegeret liv, jeg har haft og har stadigvæk.
1: Men du føler ikke, du er kørt ud på et sidespor i forhold til, at du er en gammel hvid mand, der mener alle de forkerte ting, og så kan du selvfølgelig ikke sidde der og lede et moderne filmselskab længere?
0: Altså, det har jeg ikke synes siden 8. april 2016, men det var frivilligt.
1: Forlod Saint-Tropez som direktør?
0: Der stod jeg som direktør, ja.
1: Altså, det er jo en meget tidlig pension, kan man sige, der som 60-årig.
0: Ja, men hvis du ligesom synes, du har truttet voldsomt i trompeten,
1: ja,
0: ikke?
1: Det har du i hvert fald.
0: Så må man også sige, at skal det være klogt truttet, ikke? Så skal der jo være en transformation over til den næste generation, ikke? Og hvis jeg ovenikøbet kan stoppe som direktør, og så også samtidig have peget på dem, der skal overtage det, ikke? Og se, de gør det skide godt. Altså, mit firma kører bedre økonomisk, end dengang jeg stod i spidsen for det. Og de er sindssygt dygtige, ikke? Så altså, hold da kæft, hvor er det en gave at se gården blive ført videre. Endnu bedre, endnu mere kompetent.
1: Hvis der alligevel skulle være noget, vil du lege en leg med mig så?
0: Det vil jeg altid.
1: Ja, dejligt. Hvis du alligevel kigger tilbage, og der skulle være én ting, som kandiderer til fortrydelse. Vi fortryder selvfølgelig ikke, for vi er Peter Ulbæk. Men hvis der alligevel var én ting, hvor du tænker, det her, det skulle være det, jeg fortrød, hvis det var, jeg var i en anden krop, i en anden hjerne, i en anden tidsalder, og fortrød noget. Hvad kunne det så være?
0: Altså, intet.
1: Nej.
0: Intet. Og er det den totale idioti, eller
1: det er i hvert fald en afvisning af min
0: gamle leg. Næsehorn, der kun buler en vej. Jeg synes, jeg kan se, at resultaterne af det, jeg har gjort, har været rigtigt. Som sagt, de samme medarbejdere er der rundt måske snart 30 års ansættelse. Det er en arbejdsplads, hvor det er ekstremt sjældent, at der er nogen, der går ned med flaget og må hjælpes, fordi de har det dårligt. Altså, som sådan må jeg konstatere, at der er blevet skabt noget, der er blivende karakter, ikke? Og det så bliver ført videre endnu bedre, endnu smukkere og dygtigere. Det er skønt, så det kan jeg altså ikke fortryde. Nej, det må jeg indrømme.
1: Jeg siger bare lige også, at der var nogen, der følte sig trødt på, og der kom arbejdstilsynet og tjekkede det, og der var også kritisabelt.
0: Ja, og hvad sagde arbejdstilsynet?
1: Fortæl mig, hvad?
0: Ja, de konstaterede, at medarbejderne havde det godt. Fordi det var jo sådan set den simple reaktion på MeToo-anklageren, der var, at jeg så bad om at få arbejdstilsynet tilkaldt, fordi det måtte jo være den måde, man skulle forholde sig til det. Og så blev jeg hjemme en måned frivilligt, ikke? Og gik og klappede min gris i røven, ikke? Og så lavede arbejdstilsynet en undersøgelse, ikke? Og konkluderede, at det var et sted, hvor medarbejderne trives.
1: Dem, der kunne holde til det jo i hvert fald, ikke?
0: Hvorfor? Dem, der var der.
1: Hvorfor tror du, det var så vigtigt, eller hvorfor er det så vigtigt, det der med at gøre op med den gode, pæne stemning, eller sådan gøre op med normerne? Eller?
0: Det er fordi, det er altid kvælende for mig. Det er altid kvælende for mig. Og alle, der har stået over for mig og prikket moral i mit lange liv, har altid været de største syndere. Så jeg også kunne iagttage sådan et hykleri, ikke? Der oftest...
1: Hvem har det været? Kan man, nu er der noget jura her, så vi må nok ikke sige navne, men...
0: Nej, men altså, det har virkelig været folk, der har beskyldt mig voldsomt for hvad som helst, ikke? Meget, altså, så... Sine har de altså har de endt i personlig ulykke, fordi at deres moralisering dækkede over et skummelt sind. Mm. Og jeg synes da også, at set på andre MeToo-sager, så stiller jeg mig selv det spørgsmål, om der er nogen journalister, der nogensinde har prøvet at undersøge motiverne hos dem, der anklager. Ikke? Altså, det ville jo være et simpelt journalistisk princip at høre begge sider, ikke? Mm. Altså, og også prøve at finde ud af, er der nogle motiver, ikke? Jeg har jo privilegiet at være selvudnævnt oldermand for Dansk Krænkersocietet, ikke? Som er stort set samtlige danske krænker, ikke? Og entydigt for det, de samtaler, jeg har haft, er, at i hvert fald den, der er blevet hængt ud som være MeToo-krænker, altid mener at kunne påvise et hævnmotiv fra den eller de, der har anmeldt den. Om de har ret i det, det ved vi jo ikke, fordi Nej. Der er ingen af sagerne, der nogensinde er kommet for en domstol. Men det er jo interessant, at dynamikken i debatten er, at der er en anklager, der skal forsøge at forklare sig, men der er ikke en anklager, der bliver stillet spørgsmål til, hvad er deres motiver for at rette anklagerne.
1: Men man kan sige, at Det ville også være problematisk at gøre.
0: Hvorfor det? Der,
1: fordi at magtforholdet til at starte med er ulige.
0: Det er der ikke et ulige magtforhold, for eksempel hvis du har en overordnet, der fyrer dig, ikke? Altså af dubiøse motiver.
1: Men i forhold til hvem, der har haft magten, hvem der har haft retten på sin side, hvem der har haft adgangen til at udtale sig, så er der et ulige aspekt til at starte med. Og derfor så er det klart, at for at vi overhovedet kan have den her snak, så er man nødt til at starte med at give en anden form for taletid til dem, der har stået i skyggen. Det er klart. Det bliver man
0: Men
1: nødt til at
0: gøre. Men det kunne jo være et banalt og simpelt hævnmotiv, ikke? Og det kunne da være interessant.
1: Det kunne også være, at der er nogen, der har klasket folk i røven og knaldet dem på dårlige tidspunkter og udnyttet deres magt.
0: Det ved vi ikke, fordi der er ikke nogen af de her sager, der nogensinde er blevet undersøgt. Man har rettet en masse anklager mod
1: Men vi bliver bare nødt til... Altså, der har været nogle ting, der skulle ændres på i forhold til, hvem der har ret til at udnytte hvem.
0: Jeg er meget, meget glad for oprøret, som sagt, og jeg er på ingen måde interesseret i, at nogen skal levere nogen som helst ydelser eller stille sig til rådighed for nogen som helst. Den diskussion har jeg aldrig nogensinde været uenig med. Men jeg synes bare, det er bizart, at ellers meget velorienterede mennesker, som bekender sig til demokrati og vores retsorden, i så lille grad har ønsket at høre sagen fra to sider. Det må jeg indrømme.
1: Men hvis man
0: og vi taler ikke om Peter Aalbæk her. Altså, jeg er skyldig. Jeg indrømmer alt og mere til, ikke? Men jeg synes bare, jeg kan iagttage det samme mønster. Og det er jo senest her til et folkemøde oplever vi jo fandme, at sagen bluser op igen omkring SF, ikke? Og en politiker, ikke? Og en politisk rådgiver, men det bliver ligesom det bliver kun hørt fra én side, og det undrer mig, at vi ikke har lysten til i disse sager at høre det fra to sider.
1: Det er fordi der jo sandsynligvis har foregået et overgreb. Det er jo derfor.
0: Jamen, har vi hørt det fra to sider?
1: Altså, måske nej, men...
0: Du har jo ikke, i den konkrete sag, mig bekendt, har du ikke hørt noget fra den anden side, vel?
1: Det er i hvert fald vigtigt at anerkende, at den person, som har fået udført et overgreb imod sig, jo er i en underposition, og derfor skal løftes op på niveau for, at vi har to ligeværdige parter, der kan have den
0: men,
1: her samtale.
0: Men du giver mig ret i, at vi har ikke hørt modparten. Og det er jo sådan et retsligt princip, vi har i landet her, at høre modparten og stille spørgsmål og kritiske spørgsmål til begge parter. Men det gør man ikke.
1: Nej, men giver du mig, eller det gør man jo så nogle gange, især hvis det kommer til retslige instanser.
0: Er der nogen lyst til at stille kritiske spørgsmål til den, der påstår, at de er krænket? Og jeg siger påstår, det må jo være et postulat indtil det er bevist. Ikke?
1: Hvordan vil du sikre folks lyst og mulighed til at fortælle om overgreb, hvis ikke vi som udgangspunkt lytter til den beretning?
0: Jamen selvfølgelig skal vi da lytte, men vi skal jo også stille kritiske spørgsmål
1: til
0: den beretning.
1: Så hvad kunne være den perfekte rækkefølge, synes du?
0: At have den samme kritiske tilgang til både den ene part og den anden
1: men
0: part.
1: Men kan du ikke se, at så forstærker du asymmetrien i forhold til magten, hvor magten ligger? Hvis du er stor chef, og du har udnyttet en medarbejder og udsat medarbejderen for et overgreb, hvis du som presse går ind og siger, vi kører lige kritiske spørgsmål til begge de her parter, så vedligeholder du den asymmetri, som i forvejen ligger der. At man er nødt til at hæve noget frem i lyset først, så det kommer op på niveau.
0: Sidder du og siger, at ukritisk skal man kunne påstå hvad som helst? At det er jo det, du sidder og siger.
1: Man har ret til sin fortælling.
0: Ja, men det har du. Men det påhviler os alle sammen at kunne tåle, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det, vi siger. Ikke?
1: Det er også et processpørgsmål, fordi hvornår kommer de spørgsmål så ind? Er det, hvis det går i en retslig retning, eller er det efterfølgende, når man har hørt på beretningen? Jeg kan huske Deadline, eller hvad var det, Debatten, tror jeg, hvor at Sofie Linde står og fortæller om de her overgreb, og så siger Pia Kærsgaard, det har hun i hvert fald aldrig været udsat for. Altså, du kan godt se, der er jo et eller andet her, som møder en barriere, hvor de i hvert fald ikke kommer videre, hvis ikke vi bliver bedre til at lytte og bedre til at reflektere.
0: Jeg tror på ingen måde, vi kommer videre, hvis ikke vi tillader os at være kritiske over for begge parter, og hvis ikke vi tillader os at være analyserende omkring, har begge parter et eller andet motiv også?
1: Hvordan vil du så sikre folks lyst og ret til at stille sig op, hvis de har været underhunden i det overgreb, hvis de har været underlagt magten?
0: Det må man jo leve med, hvis man retter et angreb, men at der er nogen, der kan stille spørgsmålstegn ved det angreb. Altså det kan du jo ikke fratage processen, fordi så er det jo et carte blanche.
1: Hvordan vil du sikre?
0: Postulater, ikke?
1: At stemmer, der ikke er de kraftigste til at starte med, som ikke har magten i forvejen, hvordan vil du sikre, at de kommer frem?
0: Jamen, du kan da ikke give nogen lov til at rette et angreb, uden at de skal kunne tåle, at der bliver stillet spørgsmålstegn
1: okay,
0: ved det angreb.
1: Okay, så lad os sige...
0: Og det samme princip gælder jo klart. En voldtægtssag, en retssal, ikke?
1: Journalistisk og retsligt, ja. Der skal vi selvfølgelig forholde os kritisk til, hvad der ligesom bliver givet og fortalt. Så spørger jeg bare dig, Peter, hvordan vil du sikre, at mennesker, der har en anden stemme end dig, eller et andet blik end dig, bliver løftet frem? Og få mulighed for at tale højere og være en større del af den offentlige samtale, uden at blive dræbt retorisk.
0: Ja, det er jo skrækkeligt, og det er jo det samme dilemma, du står i. Hvis du er et voldtægtsoffer, så må du også leve med, at du skal ind til politiet og afgive en forklaring, og nogen kan stille spørgsmålstegn ved, holder den forklaring? Sådan er det jo.
1: Men det er til gengæld virkelig vigtigt, hvordan politiet håndterer det vidnesbyrd.
0: Ja, men nu har vi bare i de her MeToo-sag en praksis, hvor der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved udsagnene, og hvor man i forbavsende lille grad ønsker at høre den anklagede part.
1: Hvis ikke vi gør noget, så vil folk forblive stumme. Det er jo det, der er lidt af problemet, ikke? Så hvis der slet ikke kommer indrømmelser fra det, du sidder og siger, hvor man siger, selvfølgelig skal der være en øget lydhørhed i forhold til de her stemmer, der ikke har været hørt tidligere, så kommer vi ikke noget nyt sted hen. Så det er jo det borgerlige, så det er det, der trækker tilbage.
0: Jamen, altså, det er jo nok derfor, du kan se, at den overvejende del af den danske befolkning synes, at det er gået for langt, ikke? Det er nok derfor, at det københavnske spidsborgerskab jo altså er på en galej, ikke? Og er det nogle af 80% af befolkningen er på en anden galej, ikke? Hvem der har ret, det ved vi om 20-30 år. Men det er i hvert fald forbavsende unuanceret, at man ikke tillader sig at anvende de samme kritiske tilgange til både den, der anklager, og den, der bliver anklaget. Begge to skal have stillet kritiske spørgsmål, og begge to må leve med, at deres udsagn bliver evalueret.
1: Har du aldrig tænkt, at du var den forkerte til at udtale den kritik?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvem der ellers skulle gøre det. Fordi nu er jeg jo, jeg tror, jeg er den eneste, der har snakket med samtlige af dem, der er, altså er faldet efter MeToo. Ikke? Og eftersom jeg var den første, der blev anklaget, så har jeg jo ikke en eller anden form for borgerpligt, ikke, til at kæfte op her. Også især, hvis jeg synes, at det er forundrende, at der kan sidde en elite den offentlige bevidsthed, ikke? Og håndhæve nogle principper, man vil altså forsværge sig, hvis det galt en ung indvandrerdreng, der var under anklage. Ikke? Altså, så ville alle hyle op om, at alle retsprincipper skulle være gældende. Ikke? Men lige præcis her, i de her MeToo-sager, der ønsker man kun altså en entydig fokus på det ene udsagn og har dømt den anklagede på forhånd. Det er jo det, der sker. Og det kan jeg ikke forstå, både i dem, at man ikke er for urolighed over. Det må jeg indrømme.
1: Og jeg kan bare mærke, at i den måde, du taler om det, så synes jeg, det bliver en lille smule kedeligt, fordi det også bare er en lyst til at blive ved med ikke at åbne øjnene over for hvad forskellige mennesker oplever og har oplevet. Altså, der mangler også en eller anden form for blødhed over for andres perspektiver. Måske kunne man mødes på mellemvejen, ikke?
0: Hvor meget blødhed signalerer du ved, og som jeg jo hører dig, at du entydigt ikke vil høre den anklagedes udsagn, og ikke vil tåle, at den, der føler sig forurettet, altså får stillet kritiske
1: spørgsmål? Det synes jeg faktisk på intet tidspunkt, at jeg siger, hvis jeg snakkede med en kilde, der sagde, at hun var blevet voldtaget, så er det klart, jeg ville sige, at vi skal lige have nogle overvågningsbånd, eller hvordan var det den dag? Er der nogen, der ved, du var der, eller hvem kan vi ellers? Altså, jeg ville jo aldrig gå ud med en historie journalistisk, uden at man havde tjekket, at det var ligesom sandt, at det var fundet sted.
0: Nej, men hvordan kan du så vurdere det i de her sager, hvis du ikke har lyst til at stille kritiske spørgsmål?
1: Altså, der er jo sådan en hel masse forskellige journalistiske principper, som man følger. Det er klart, at hvis der er en, der fortæller, at hun har været udsat for et overgreb på sit arbejde, så enten så vil man ikke sætte navn på, eller også så vil man skulle tjekke det hele igennem. Så det er sådan meget enkelt på en eller anden måde for mig. Men derfra, så er der jo en hel masse nuancer, som opstår, hvor jeg tænker, og det er klart, jeg ligger sikkert et andet sted nu, end jeg gjorde i 2017, i forhold til, at ting går meget hurtigt, og at det her jo er den professionelle død for mange mænd. Så det er klart, at der skal man ligesom kigge på, hvad kunne være et sted, hvor vi kan gro videre fra alle sammen.
0: Sandt.
1: Og det sted, synes jeg måske bare, vi trænger til at finde.
0: Jeg tror, der er lang vej igen.
1: Tror du det?
0: Ja. Jeg må indrømme, jeg troede, nu havde det fundet et eller andet leje før den ulyksalige begivenhed omkring folkemødet i år her. Jeg må tilstå, jeg troede, nu lå det et eller andet sted, hvor det var håndterbart. Ikke? Det er det så ikke.
1: Noget, jeg tænkte på, der er kommet en ny film om dig, og nu tager samtalen en drejning, fordi at, den hedder Patriarken, og den er udgivet i 2026, og den følger dig og dine døtre generøst i sådan et forløb, hvor at man forstår, at dine døtre ligesom har savnet nærvær og savnet dig. Har det heller ikke fået dig til at tænke over, om Peter Aalbæk kunne have været en anden far?
0: Nej. Nej. Og det er også mine børn tilladt at rejse kritik mod deres far, og det er i høj grad tilladt en instruktør af en film her, Andreas Storm Henriksen, som jeg er ret vild med, som har lavet filmen Patriarken, ikke? Hvor jeg medvirker velvidende, at jeg nok vil have skurkerollen 100%. Ikke? Jeg sagde ja, fordi at jeg synes jo, igennem de utallige film- og tv-produktioner, jeg har lavet, også har bedt andre mennesker om at stille op, og derfor udsat de andre for, at vi analyserer dem med kameraet. Så den tort måtte jeg også selv affinde mig med. Ikke? Så det var interessant at stille op til noget, hvor jeg vidste, at jeg ikke kunne charmere kameraet. Jeg kunne ikke vinde sagen.
1: Men du lægger også en stor ære i det der med at være transparent og være lige til. Men nu startede du hele udsendelsen med at sige, at sidst jeg interviewede dig, der var du lige kommet ud af en form for sovepillemisbrug. Og vi har talt om MeToo og om heftige fester og at være sig selv og direkte og kunne gå til den og sådan noget. Jeg tænker, når jeg ser den der film, fordi du også fortæller om din ret til at drikke rødvin, for eksempel. Det taler du faktisk meget om med din læge, blandt andet, som jo så er den der autoritet i livet, som du ikke kan lide, som siger, nu bliver du nødt til at skalere ned, og du har teknisk set en diabetes, og du skal drikke mindre, og du siger, hvis jeg skal drikke mindre, end jeg gør nu, så vil jeg hellere lægge mig ned og dø. Og din døtre siger jo, en af dine døtre, der siger, at hun gider ikke snakke med dig, når du er fuld, og du siger, at det er det eneste tidspunkt, jeg er nærværende, og så siger hun, jeg gider ikke snakke med dig, når du er fuld, og så siger du, så er der jo ikke noget at gøre ved det.
0: Nej.
1: Er du alkoholiker?
0: Gud har jo heldigvis givet mig en uløst til alkohol, før klokken er blevet 18. Jeg har aldrig kunne starte dagen med at bunde en flaske lunken hvidvin. Så for mig er rødvinen altså meget symbolet med glæde. Og her kigger vi på stjernerne sammen, og her snakker vi sammen. Ikke? Jeg synes, jeg er en lille orm, en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke? Så det er en substans, der gør mig glad.
1: Mm, men altså, hvad, 30 genstande om ugen, 40 genstande om ugen?
0: Det har der nok i mange år været mere. Så det er, hvis du synes, det er voldsomt, ikke? Lever jeg op til den forventning.
1: Mm. Så hvorfor er du ikke alkoholiker?
0: Fordi jeg behøver det ikke. Jeg kan uden at tænke over det sagtens. Lad være med at drikke en måned. Det er ikke noget, der volder mig besvær. Altså, det er meget lystbetonet for mig. Altså, jeg synes jo, de alkoholikere kender, der er det ulystbetonet, ikke? At deres rus, ikke? For mig er det en glædesindikator, at jeg kan se frem til, at klokken runder de 18.01 i hvert fald, ikke? Og proppen kan springe på flasken, ikke? Mm. Så føler jeg det godt, ikke? Og uden at skænke den tanke, kan sagtens droppe det i lange perioder.
1: Ja, fordi jeg tænker på, om det måske også lidt af et aspekt i alt det her med fester, farver og ustyrlige fester og sådan noget, at du i virkeligheden har skjult en funktionsalkoholisme.
0: Jeg ved ikke, hvad det hedder.
1: Nej, du har ikke skjult det.
0: Jeg har i hvert fald drukket meget, og jeg har i hvert fald haft det afsindig sjovt med det.
1: Så dansk en måde at gå til alkohol på, at vi alle sammen har siddet og debatteret dine fester, men ikke særlig mange har sagt, gav vide om Peter Aalbæk er alkoholiker. Gav vide om det faktisk ikke er sjovt mere, det her alkoholforbrug.
0: Det må jeg altså skuffe dine lyttere med, at det er faktisk stadigvæk gevaldigt sjovt for mig. Det må jeg indrømme. Altså, men ja. Det er så sindssygt nødvendigt for mig at mærke livet, og mærke livet i mig selv og omkring mig. Mm. Det må jeg indrømme. Og det er altid bygget på en eller anden form for lykkefølelse, jeg synes, sådan skal eksponeres ved, at man får en halvskid på. Ikke?
1: Du lyder som en alkoholiker.
0: Sikkert, men jeg er også ligeglad med diagnoserne. Det kan de hvide indlægssedler jo sikkert minde mig om. Ikke? Men i så fald, så er det jo også en betingelse, jeg må leve med, da jeg har prioriteret glæden og festen så voldsomt, ikke, i mit liv.
1: Der er sådan en scene med din datter, der fortæller om at være med dig på filmfestival i Cannes, og så siger hun, at hun blev sendt hjem på hotelværelset. Hun var måske 7 år og skal hjem og sove, og så skal far fest videre, og du siger selv, ja, så skulle jeg bare være stiv. Det ville jeg altså tænke var et problem. Har du aldrig, nu snakker man lidt om fortrydelse,
0: ja.
1: Du har simpelthen ikke tænkt, måske har jeg drukket for meget. Altså, det er jo vigtigt. Hvorfor det her er vigtigt? Hvorfor sidder vi og graver ned i, om private Peter drikker for meget? Det gør jeg, fordi at der jo er et strukturelt aspekt i det der alkoholforbrug, vi har i det her land. Folk drikker for meget, og vi romantiserer det, præcis ligesom du også gør nu, ikke?
0: Jamen, jeg romantiserer det, fordi altså, for mig er det godt og sjovt, ikke?
1: Mm.
0: Hvis jeg skulle stå og bunde en flaske pap-hvidvin direkte hentet ned i Netto klokken 8 om morgenen, hvor de lukkede op, så er det ikke sjovt.
1: Ej, det er også et meget klichéfuldt billede af, hvad en alkoholiker er, vil jeg sige. Ja.
0: Men det bekymrer mig heller ikke så meget, om jeg skulle have diagnosen, ikke? Så det eneste, jeg også meddeler min læge i filmen, det er, at det er en måde, jeg har valgt at leve mit liv på, ikke? Og det må man jo så også tage den fysiske konsekvens af, ikke? Og det må jeg jo også tage en konsekvens af i de utallige situationer, hvor jeg har haft mine børn med ude at rejse, ikke? Altså, at det har de måtte overvære, ikke? Og det må de lære at håndtere.
1: Mm. Ja, okay. Jeg synes, det lyder lidt trist.
0: Det kan du mene. Det står der frit for. Jeg synes, de havde det ret fedt, de unge. De var afsted i 2 uger, i stedet for at skulle være i skole. Og jeg sendte dem afsted alene hjem i taxaer. Jeg sendte min datter afsted alene ud om natten i Venedig på gondoltur, ikke? Hvor alle var chokerede, ikke? Og var sikre på, at hun blev overfaldt af en pædofil italiener, ikke? Hvor hun bare havde haft en guddommelig tur i en gondol og fået fortalt alt muligt på italiensk om, hvor de var henne, som hun ikke forstod en brik af. For hende var det en magisk aften, ikke? Og så alle, der får at vide, at jeg har haft børnene med, og de bliver sendt hjem selv til et hotelværelse, hvor de må klare sig selv, ikke? Er chokeret, ikke? Men ikke mine døtre.
1: Mm.
0: De var ikke chokeret. Altså, de har haft den godt.
1: Ja, nu var det så bare hende, der sagde det i filmen, jo.
0: Ja, jamen, det er jo så fordi, at det vil man jo ikke gøre normalt.
1: Mm. Jo, og så fordi hun synes, det var ærgerligt. Hun synes, det var underligt.
0: Det kan være, hun synes, at hendes far var sjovere ædru end fuld. Ja, men det er jo så en betingelse i hendes liv, hun må lære at leve med og komme over. Ikke?
1: Hvad ville der ske med dig, hvis du en dag stod en dag og tænkte, jeg er nødt til at lave noget helt om? Selvom jeg ikke kan lide de hvide indlægssedler, jeg kan ikke lide autoriteter, så kan jeg se, at jeg er nødt til at gøre det her helt om. Jeg er nødt til at blive afvænnet af alkohol. Jeg er nødt til at se lidt anderledes på folks vidnesbyrd, når de føler sig udsat for et overgreb, eller hvad er det, du er bange for, der vil ske med dig?
0: Jamen, altså, jeg har ikke brug for de her mellemregninger. Jeg har ikke brug for den, du kan sige, hindring, det vil være, at der sidder en eller anden med den store pegefinger og siger, hov, hov, hov, hov, mester, ikke? Altså, Det er en vej, jeg har fravalgt, ikke?
1: Jamen, hvad vil der ske? Hvad er det værste, der kunne ske? Jamen, er det bare kedeligt, eller vil du gå i stykker?
0: Det vil ikke ske. Altså, det er utænkeligt.
1: Mm-hmm.
0: Og så kan du så sige, at fortsætter jeg så min tilværelse ved at ødelægge alt og alle omkring mig, ja, det, så må det være sådan. Ellers må de jo forlade mig, dem, der er omkring mig. Hvis det er så skrækkeligt, ikke?
1: Og hvad så? Okay, ja, hvis det gjorde det, ville du så ændre?
0: Det tvivler jeg om. Altså, i skrivende stund bor jeg sammen med mine døtre og deres børn og deres mænd og min svigermor på 94. Så siden deres åbenbart ulykkelige barndom, der er vi kun kommet tættere på hinanden, så vi bor sammen, vi arbejder sammen. Vi holder ferie sammen, ikke?
1: Mm.
0: Så enten er det et eller andet fuldstændig syg klan, ikke? Eller også er det en familie, der har mere sammen, ikke?
1: Mm.
0: End ret mange andre.
1: Mm. Og så kan vi andre sidde herudefra og
0: tænke
1: vores.
0: Så kan I stille spørgsmålstegn. Det må I gerne. I må også gerne være kritiske. I må meget gerne være kritiske.
1: Men du vil bare ikke være det på dig selv.
0: Hvorfor skulle jeg det, når jeg ikke synes, at jeg gør noget forkert?
1: Jamen, det tænker jeg bare hører en moderne tilværelse til,
0: jamen,
1: at man er kritisk
0: for sig selv. En tvivler heroisering.
1: Er det ikke bare en måde at være i verden på, som muliggør endnu flere fællesskaber?
0: Jamen, det giver dig så meget uro, ikke? At hele tiden at skulle bekymre sig om, hvad alt muligt andre synes om en, ikke? Det er for uroligt.
1: Peter Aalbæk, tak for besøget. Det var en fornøjelse.
0: I lige måde da.
1: Selvom ingen af os fik ret.
4: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Om få minutter her på P1, så er der Guld og Grønne Skove, som denne gang ser nærmere på, at Danmarks grønne omstilling både skaber vindere og tabere. Derfor bliver der også arbejdet hårdt på at påvirke de politiske beslutninger. Hvem skal betale, hvem skal tjene, og hvem skal bestemme tempoet? Ja, den grønne omstilling er en stor kamp om interesser. Og lige om lidt, så kan du møde to af dem, der professionelt varetager og repræsenterer

0: passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Og det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
1: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
0: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
1: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid, 5 år, at komme op på det her passagertal. Det er ikke et problem, men vi skal op på det her passagertal.
0: En person er død, og 2 blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinells skole i den svenske by Fogestad i går. En person slap med lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede af et sværd lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et sværd på et guitaretui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Der er periode med sol til hele landet i dag, men i eftermiddag kan der komme byer her og der, især mod sydvest. Vi får temperatur op mellem 15 og 20 grader. Nattens radio viser varme Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P1.
3: Hvor der er penge, er der altid lobbyister. Også på det grønne felt. Ja, især når det gælder klima- og miljøpolitikken. Her vrimler det faktisk med professionelle rådgivere, konsulenter og andre med gode forbindelser til beslutningstagerne. Hidtil er trafikken typisk gået mellem de røde partier og de grønne organisationer. Men ikke længere. Grøn omstilling er for længst blevet big business, og derfor er der i stigende grad virksomheder og erhvervsorganisationer, der ser en fidus i at rekruttere folk med gode forbindelser, også til blandt andet det borgerlige Danmark. Om lidt taler jeg med en gammel kending i dansk politik, og et noget nyere navn i interessekampen for grøn omstilling, nemlig direktøren for Aalborg Havn, Kristian Thulesen Dahl. En gang talte han om klimahysteri. Nu vil han gerne have statslige investeringer i havnen i Aalborg, for at styrke udbygningen af havvindmøller. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. En organisation, der virkelig har sat udvekslingen mellem politik og interessevaretagelse i system, er den grønne organisation Danmarks Naturfredningsforening. Før sommerferien blev deres præsident, ja det hedder det præsident, udnævnt til ny miljøminister. Maria Reumert Gjerding, som i øvrigt er tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, rykkede fra Danmarks største grønne organisation over til det ministerium, som jeg har, ja, netop det ansvarsområde. Og hun er kun toppen af kransekagen. Den administrerende direktør er tidligere partisekretær i Socialdemokratiet. Han hedder Lars Midtby og kommer på besøg her lidt senere. Hør ham fortælle om de påfaldende mange fra Danmarks Naturfredningsforening, som kender Christiansborg indenfra. Det drejer sig blandt andet også om SF'eren Jacob Mark, der indtil marts i år var afdelingschef for DN's afdeling Natur og Miljø, og som nu er blevet børne-, ældre- og boligminister. Og den tidligere kommunikationschef i DN, Emil Nielsen, som nu er særlig rådgiver for, ja, Maria Reumert Gjerding. For slet ikke at nævne Thomas Nystrøm, som SF's formand Pia Olsen Dyhr forsøgte at ansætte som særlig rådgiver,
4: men hurtigt.

0: måtte skilles af med igen før sommerferien. Han var public affairschef i Naturfredningsforeningen indtil for få måneder siden. Hvad betyder den her svingdør for miljø- og klimapolitikken? Hvor meget betyder personlige forbindelser? Eksempelvis i det langstrakte magtspil om den grønne trepart. Hvad betyder den her grønne lobbyisme for de beslutninger, der bliver truffet i Danmark? Velkommen til Guld og Grønne Skove på B1. Christian Thulesen Dahl var i mange år en af Danmarks mest magtfulde mænd. Inden på Christiansborg, formand for Dansk Folkeparti. I dag er han direktør for Aalborg Havn, eller Port of Aalborg, og taler måske lidt overraskende for nogen varmt om havvind, grøn industri og massiv investering i den infrastruktur, der skal gøre en energiomstilling mulig. Hvad er der sket med manden, der tidligere i hvert fald af nogen blev opfattet som en klimaskeptisk partiformand, som nu står i en havn fuld af vindmølledele? Er Christian Thulesen Dahl ligefrem blevet en del af det, man nogen i hvert fald vil kalde den grønne lobby? Christian Thulesen Dahl, velkommen.
1: Ja, tusind tak. Det var noget af en præsentation.
0: Jo, men vi skal ned i, hvad det egentlig er for nogle store udfordringer og investeringer, der skal til, for at, når man taler om energiomstilling, at det ikke bare bliver ord, men det også er noget, der sker i virkeligheden. Men lad os begynde med Aalborg Havn, som du i dag er direktør for. Altså, hvorfor er havne, som vi jo måske er mange, der har været i, men ikke rigtig ved, hvad der sker om bagved. Hvorfor er havne vigtige for den grønne omstilling, og hvilken rolle spiller Aalborg Havn?
1: Ja, man kan sige, først og fremmest er havne i historien altid nogen, der servicerer det, samfundet har brug for. Altså, da vi har brug for, at der blev landet fisk, så var det fiskehavne. Hvis vi har brug for, at der var olie- og gasindustri, der kunne få produkterne ind gennem en havn og til samfundet, jamen så skulle havnene det. Og man kan sige, at i dag er der rigtig meget fokus på, at vi jo generelt kan handle med udlandet, og der er havnene selvfølgelig naturlige i forhold til handel, men også grøn omstilling, som kræver rigtig store og tunge ting, som jo gør havne rigtig relevante, fordi på en havn, og eksempelvis her i Aalborg, jamen, der kan vi jo håndtere vindmøllevinger langt over 100 meter, uden at skulle forstyrre en masse folk ude i trafikken, og vi kan få det ud sådan forholdsvis omkostningslet, så det også er attraktivt og, kan man sige, for producenter at lave tingene i Danmark. Og det er derfor, vi byder os til, også i forhold til den grønne omstilling, og synes egentlig, det er helt naturligt, at når det er det, samfundet har brug for og efterspørger, så skal havnen også kunne levere.
0: I har jo allerede reserveret enorme arealer til vindindustrien. I har også investeret altså mange 100 millioner kroner i nogle af de faciliteter, der skal til. Altså, hvor meget mere skal der investeres? Hvad skal der ske eksempelvis og helt konkret i Aalborg Havn, før at I er oppe i gear, og I ligesom kan konkurrere også med andre havne om at tilbyde den service, der skal til for at kunne udbygge havvind?
1: Ja, man kan sige, at vi er et godt sted. Altså, Aalborg Havn huser ca. 500 hektar, altså 5 millioner kvadratmeter erhvervsareal. Og ca. 60% af det areal er på forskellig vis dedikeret til vindindustrien. Siemens Gamesa er en af de helt store på Aalborg Havn, med knap 3.000 ansatte, og skiber hver eneste uge vinger ud og har skibe sejlende fra havnen. Og det er ud i hele verden. Og det viser også, at der er en konkurrencedygtighed. For de seneste år har de sejlet også til USA, selvom der har været meget diskussion om den amerikanske villighed til at investere i offshore vindmølleparker. Men det har de gjort, og der har Siemens Gamesa blandt andet leveret fra Aalborg til en stor havvindmøllepark over ved østkysten ved USA. Og vi har andre virksomheder, CS Wind Offshore, som laver mellemstykker ud til havvindmølleparkerne, som lige nu investerer eller leverer til Northern Light, som er det her projekt ved Tyskland, som Vattenfall er engageret i. Og det gør jo også, at når Vattenfall nu vinder de næste, eller har vundet de næste to i Danmark, de to store havvindmølleparker, der skal sættes op, jamen, så er det klart, så vækker det jo interesse også på sådan en havn, der allerede i dag leverer til Vattenfalls store projekt ved Tyskland. Så der er virkelig gang i den. Men det er klart, det vi så ser frem til, det er jo en øget konkurrence, også specielt den her diskussion med Vattenfalls nyvundne projekter, der blandt andet handler om, hvorvidt der skal leveres mere fra Kina, eller vi kan sikre, at det bliver europæisk og helst dansk produceret. Så det er klart, det er jo noget af det, vi for alvor nu kigger på. Er det en risiko for os med den satsning, man kan sige, vi har lavet i Aalborg på vindindustrien, og hvordan håndterer vi sådan?
0: Jeg tror, der er nogen, der har lagt mærke til, at Esbjerg Havn også byder sig til Venstres formand for Folketinget, Søren Gade. Han har i hvert fald været i vælten i forhold til, som han er bestyrelsesformand for Esbjerg Havn. Men hvem er egentlig jeres konkurrenter, Christian Tulsendal? Hvem er det, I er oppe imod i forhold til ligesom at kunne servicere den her globale havvindindustri? Er det Esbjerg Havn, eller er det nogle helt andre steder?
1: Altså, vi ser ikke Esbjerg Havn som en stor konkurrent. Vi ser dem som en samarbejdspartner. Det er jo specielt, fordi Esbjerg Havn, altså de siger blandt andet også selv, at al den energi, vindenergi, der er sat op i Nordsøen, 80% tror jeg, at den kommer fra Esbjerg. Det er jo en sandhed med modifikationer, fordi det kan godt være, den er sat ud gennem Esbjerg Havn, men en meget stor del af det, der kommer ud af Esbjerg Havn, er jo produceret andre steder. Og det er eksempelvis produceret i Aalborg, som så sejler tingene til, altså hvor tingene så bliver sejlet til Esbjerg og bliver lagt ind på kajen der, og så bliver det hentet af et andet skib, der så sætter det op, altså installationsskib, der så sætter det op, for eksempel ud på Nordsøen eller andre steder. Så Esbjerg Havn er jo en samarbejdspartner i, kan man sige, hele den værdikæde, der handler om, at vi producerer, sejler ting til Esbjerg, som så kan blive sejlet ud og blive sat op. Og vi kan jo ikke undvære sådan en installationshavn, der er dygtig til det, eller en transithavn, det bliver vi nødt til at have, så ellers så kunne vi jo ikke få tingene til at hænge sammen. Så det er alt sammen super godt. Nej, det vi ser som den egentlige konkurrent for os, det er, hvis man for alvor ikke er opmærksom på den kinesiske produktion. Fordi man kan sige, det at sejle ting fra Kina her til, hvis det er understøttet af den kinesiske stat, så er det en strategisk beslutning i Kina om at komme ind på det europæiske marked. Og det ser vi adskillige forsøg på. Og det er derfor, det er ret vigtigt for os, om EU og Danmark har en klar, bevidst strategi i forhold til at dæmme op for det her.
0: Men Christian Tulsendal, jeg har oplevet, måske særligt om aftenen, sent på natten måske, når man kører på landeveje, på motorveje, at der er de her enorme havvindmøllevinger, der bliver kørt rundt, altså med nogle gange flere lastbiler. Altså, jeg har næsten svært ved at begribe, at det ligesom kan sejles rundt, og særligt, at man ligesom skulle kunne sejle det både fra Aalborg til USA, men også fra Kina. Altså, er det her vitterligt noget, der ikke er så stort og fylder så meget, er så tungt, så det er nogle lidt mere afgrænsede marker? Altså, jeg har næsten svært ved at begribe, at det skulle være et reelt globalt marked.
1: Ja, altså nu kan jeg glæde alle folk, der sidder fast ude i trafikken, fordi man ligger bag med sådan nogle store vindtransporter, at det er ikke fra Aalborg i givet fald, fordi vi sejler tingene ud. Vi ligger her ved Limfjorden og kan sejle tingene ud, og det er den måde, vi håndterer det på. Og jeg havde også sagt, når ting vejer så meget, som de gør, og fylder så meget, som de gør, så er det i stigende grad den måde, man må forvente tingene bliver håndteret på også i fremtiden. Og det betyder også bare, at den omkostning, der er i forhold til fragten af de her, altså i forhold til produktionen, at så kan man faktisk sejle det rundt i hele verden, og så er det et globalt marked, vi er op imod. Så vi er ikke så nervøs for det der med, altså de andre havne i vores nærområde, dem ser vi som samarbejdspartner i forhold til at få hele, som jeg siger, værdikæden til at fungere. Det vi for alvor ser frem til, det er, hvis man ude i Kina har et strategisk ønske om at komme ind i Europa, med flere dele til vindindustrien, jamen så understøtter den kinesiske stat den strategiske beslutning. Og det skal vi være opmærksom på. Og kineserne er jo hammerdygtige. Altså, jeg tror, at 60% af de vindmøller, der bliver sat op, de bliver sat op i Kina, altså på landet, som landvind. De kan rigtig mange ting. Og hvis ikke vi tænker os om, jamen, så tager de bare vores marked lige
0: i mundfuld. Hvad er det, vi står til at miste? Altså, hvad er det for nogle arbejdspladser? Hvad er det for nogle virksomheder? Altså, hvad er det for en aktivitet i Danmark? Beskæftigelse, job, vi risikerer at miste, hvis vi ikke er vågne i timen?
1: Ja, altså, først og fremmest kan jeg jo pege på knap 3.000 ansatte hos Siemens Gamesa i Aalborg, altså ved Aalborg Havn. Så det er jo en meget, og vi har jo andre dele af vindindustrien, som beskæftiger tusindvis af folk. Så det kan man selvfølgelig tage meget håndgribeligt og tænke dem, dem vil man jo miste. Men jeg tænker også i værdikæden, altså jeg tænker også alle underleverandører, som jo også er tæt på den her vindindustri. Vi kan også sige, hele det servicemarked, der skal være, har vi så det, eller mister vi noget kompetence, noget ekspertise, der gør, at det også er firmaer med base andre steder, der så byder sig ind på det. Så der vil være en lang række plus, selvfølgelig, vi skal være bevidste om, og det er man fra, altså jo også fra både dansk og også EU's side, der er man jo opmærksom på, at der er noget software i de her vindmøller. Altså, er der også noget sikkerhedspolitik i det her? Kan man i givet fald slukke for dem, hvis man gerne vil true os med et eller andet? Ikke? Altså, så der er også en sikkerhedspolitisk dimension i det her med, om vi selv er herre i eget hus og har mulighed for at skabe os den her forsyningssikkerhed, som den her VE-produktion jo også er udtryk for.
0: Hidtil har der jo været mange, der har argumenteret med klimaargumenter, når det handler om havvind. At det ligesom har været altså spørgsmålet om ligesom at mindske udledning af CO2. Jeg hører dig i høj grad bruge nogle andre argumenter. Altså, at det handler om arbejdspladser, men det handler måske også om både forsyningssikkerhed, men sådan set også om sådan helt klassisk sikkerhed i forhold til spionage og hybridkrig og hvad ved jeg. Altså, hvad er for dig at se det afgørende argument her også i udbygningen af havvind?
1: Altså jeg synes jo, det er egentlig er fantastisk, hvis vi kan supplere, kan man sige, hele klimadiskussionen, som jo selvfølgelig skal være der og som er en nødvendighed, men hvis vi kan supplere den med, at vi i virkeligheden løser nogle af vores andre udfordringer samtidig. Altså både i forhold til selvfølgelig at skabe vækst og beskæftigelse i vores del af verden, men også i forhold til at skabe en resiliens, altså en modstandsdygtighed, en robusthed i forhold til de trusler, vi ser omkring os. Vi gør os mere uafhængige, mere selvhjulpende. Bare et eksempel med, når præsident Trump i USA vælger at lave krig i forhold til Iran, jamen så sker der nogle dramatiske forandringer i vores priser på benzin og diesel. Men jeg tror, at de fleste sådan de sidste halve til hele år har opdaget, at når man så kører elbil baseret på strøm, produceret sådan mere i vores egen del af verden, så er man mindre afhængig af de prisudsving, der sker i forhold til benzin og diesel. Og det har ikke været fuldstændig træls at være en del af. Så jeg tror, man har fået øjnene op for, at der er nogle dimensioner, hvor vi kan sikre mere os selv. Og det kan vi blandt andet ved, at vi tænker en elektrificering ind i vores samfund i endnu højere grad, end vi allerede har gjort.
0: Men Kristian Thulesen Dahl, jeg er også lidt nysgerrig på, hvad det er, der ligesom måske har ændret sig for dig. For jeg tror, for mange, så vil man kunne huske dig som formand for Dansk Folkeparti, og der var tonen måske på mange måder en lidt anden. Altså, hvad er det også i dit perspektiv, der ændrer sig? Er det den grønne omstilling? Er det en turbulent verden? Eller hvad er det egentlig, der gør, at du nu står i en situation, hvor du ligesom også betoner, at det er vigtigt, at vi også tager det her klimahensyn?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg har, som mange andre, også været på en rejse. Og en ting er, at man jo anerkender, at der er menneskeskabte klimaforandringer, som påvirker vores klode. Og det er nu meget godt at få gøre noget ved det. Og så til selvfølgelig en diskussion, som jeg jo i høj grad også har været en del af i mange år, det her med, hvor meget skal vi gøre i Danmark i forhold til, altså gør man noget i USA, gør man noget i Kina, betyder det så noget, hvis vi gør noget i Danmark? Det, jeg vil sige, har været helt afgørende, det er, at springet fra politik ud i erhvervslivet for mig har vist, at der er rigtig mange virksomheder, som arbejder rigtig meget på det her med at gøre Danmark til et udstillingsvindue, altså hvor vi kan lave gode idéer, som vi kan få ud i produktion, og vi kan vise, at man faktisk kan tjene penge på, at man laver en omstilling, som også klimamæssigt er den rigtige. Og det er det, jeg synes er fantastisk. Og bare et hurtigt eksempel, altså havnen i Aalborg har som en af sine gode, rigtig gode naboer, Portland. Nu ved jeg godt, der er nogen, der siger Port of Aalborg, så tænker man, er det også Portland? Nej, havnen er Port of Aalborg, men Portland, der ligger ved siden af, det er den her cementfabrik. Den har man jo diskuteret i overvis, skulle den lukke, fordi den var en klimasønder. Det vi er i gang med nu, det er i virkeligheden i løbet af en kort årrække at gøre måske Portlands cementproduktion til den mindst klimaskadelige cementproduktion i verden. Fordi vi både løser deres forbrændingsbehov med affald. Vi har, lige nu kigger jeg ud af mit vindue og kan fra mit kontor se en kæmpe dynge cashewnødskaller, som ligger herude, der er blevet sejlet hertil, og som kommer over til Portland og bliver brugt som afbrænding i stedet for fossile brændsler. Og den anden del, det er, at man får fangstanlæg på deres deres skorstene, så man får fanget CO2'en og får den lidt ned i jorden. Det vil sige,
0: men det
1: man
0: er også noget, der kommer med en stor regning. Altså, man har både lavet et afgiftssystem, hvor der er noget, nogen vil kalde en Lex Portland, i hvert fald en væsentlig lavere CO2-afgift for det, der hedder mineralogiske procesvirksomheder. Samtidig har man også senest set, at den meget store milliardpulje, der er til CO2-fangst og lagring, at den ligesom er gået efter en udbudsrunde til Aalborg Portland. Og jeg kan ikke lade mig tænke, hvis der også skal investeres eksempelvis, eller i hvert fald skabes vilkår for Aalborg Havn, så er det jo mange skattekroner, der ligesom kanaliseres ind her. Hvad er fidusen i det for resten af samfundet? Fordi nogen vil jo påpege i forhold til Aalborg Portland, at der vil man kunne få mere klimagevinst ved at bruge pengene andre steder, og det samme regnestykke vil nogen måske også kunne lave i forhold til investeringer.
1: Men det er fuldstændig rigtigt spurgt, og sagen er, det jeg bruger det her som eksempel til, det er egentlig, at vi kan tænke afvikling af Danmark for at løse vores klimaudfordringer, eller vi kan tænke udvikling. Her der tænker vi, at i stedet for at lukke Portland cementproduktionen i Danmark, og så købe, lad os sige, cementen fra Tyrkiet, som, hvor der ligger en anden stor cementproduktion, så kunne vi også sige, hvordan kan vi sikre, at det vi har i Danmark, det faktisk bliver et udstillingsvindue i, hvordan man kan lave det, så man laver et produkt, der bliver attraktivt at købe, og vi kan komme til sidst at tjene penge på det. Og det er jo det, vi tænker, og det der i hvert fald har fået mig, eller gjort mig meget positivt, måske overrasket, efter jeg forlod politik og kom ud i erhvervslivet, det er, hvor mange i erhvervslivet, der faktisk er i gang med at tænke og lave omstilling til gode forretninger, så vi også kommer til at tjene penge på det. Fordi du har fuldstændig ret, hvis det hele gik op i, at man skulle tage skatteborgernes penge og bruge til det, og det var den eneste måde, det kunne lade sig gøre på, så vil det jo nok få en ende på et tidspunkt. Det afgørende er jo, om vi kan få det lavet på en måde, så vi faktisk får produkter i Danmark, der er attraktive for udlandet at købe, så vi ender med at tjene penge på det samtidig. Så viser vi, altså jeg havde en delegation for noget tid siden fra USA, der kom her til Aalborg Havn, og var overbevist om, at hvis man lavede grøn omstilling, så var det lige med arbejdsløshed, fordi folk blev arbejdsløse, og hvad skulle de så lave, ikke? Hvor jeg så sagde, jamen vi mangler arbejdskraft, vi er faktisk på jagt efter arbejdskraft til den udvikling, vi er i gang med, blandt andet foranstaltet af, at vi er i gang med en stor grøn omstilling af vores samfund. Og det synes de var ret spændende.
0: Men nogle af de klimakøbmænd, som er i gang nu med at lave de her forretninger, guld og grønne skove, har jo været i gang i mange år. Og hvis man ruller båndet tilbage til 2019, der var der en valgkamp, der var du ude og tale om klimahysteri.
2: Lige nu er der en masse klimahysteri, hvor det nærmest virker som om, hvis bare vi lukker og slukker, så gør vi en hel masse godt for klimaet. Det ved vi jo godt inderst inde, det gør vi ikke.
0: Christian Thulesen Dahl, var det dig, der var lidt for hysterisk dengang, eller hvad tænker du tilbage på, at du for trods alt ganske få år siden talte sådan her om klima?
1: Ja, altså helt afgjort, der var en evaluering efter 19-valget af, hvad kunne vi have gjort dengang, det jeg var med i dengang, nu er jeg jo ikke med i partipolitik længere, men hvad kunne vi have gjort anderledes, hvad burde vi have gjort anderledes? Og en af de ting, som stod lysende klart, det var, at vi ikke formåede at gribe hele den her klimadebat, så det kom til at fremstå, som om vi ikke tog de forandringer, vi ser ske som følge af klimaforandringerne, alvorligt. Og det var en af grundene til jo, at altså blandt mange, at i december 19, da der kom en klimalov, en aftale om klimalov i Folketinget, der valgte vi faktisk dengang at gå med i aftalen for at vise i praksis, at vi mente det alvorligt. Det kan jeg jo så se, at det parti, jeg meldte mig ud af dengang, de jo så valgte at forlade den aftale igen i sommeren 24, og der er vel sådan en almindelig diskussion nu af, hvordan får de borgerlige ligesom, kan man sige, taget fagntag omkring hele den her debat, som man også viser danskerne og alle andre steder i verden, at man mener det, at man faktisk mener det alvorligt, når man siger, at man også anerkender, at der er klimaforandringer, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Så jeg mener, det er en rejse, jeg jo ligesom andre var på igennem mange år, og som gjorde, at jeg faktisk flyttede mig dengang.
0: Men dengang, inden I erkendte, at I måske havde ramt den lidt skævt der i valget i 19, der var din forgænger, Pia Kjærsgaard, også ude at tale om klimatosser.
3: Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser.
0: Christian Thulesen Dahl, sådan en udtalelse, er det udtryk for, at Dansk Folkeparti dengang, bare for at få det skåret ud i pap, at Dansk Folkeparti dengang var for skeptiske over for grøn omstilling?
1: Altså, jeg var ikke vild til den udtalelse dengang, og det var jeg jo ikke, fordi det gav det billede, at vi ikke tog det alvorligt. Og det må man ikke. Mange vælgere tog det her alvorligt med god grund, og det tror jeg, vi var nogen, der synes, vi også gjorde, og var en del af diskussionen omkring, og der var jo en ret kraftig debat om det der med, hvad skulle vi så gøre i Danmark i forhold til, vil andre lande også gå med, og kan det så svare sig i forhold til Danmarks udledning og sådan noget. Og hvor jeg også siger, at det, der så også er lagt ovenpå, siden jeg så forlod politik, det er en bevidsthed om, at vi har rigtig mange dygtige virksomheder her i Danmark, som faktisk arbejder med grøn omstilling i forhold også til at gøre det til gode forretninger. Og det synes jeg bare, man skal anerkende og så sige, at det kan betyde, at Danmark i endnu højere grad kan blive udstillingsvindue for resten af verden om de gode løsninger. Og hvis vi kan det, så stiller vi jo Danmark et bedre sted hen, end det vi kommer fra. Og det er derfor det, vi skal arbejde på hver eneste dag.
0: Hvis man nu forestiller sig, at havnedirektør Kristian Thulesen Dahl var gået ind på kontoret hos DF-formanden Kristian Thulesen Dahl, altså dig selv, men dengang, og havde sagt, at vi skal investere massivt i havne, vindindustri og grøn infrastruktur. Tror du så, du kunne have overbevist dit daværende jeg om det?
1: Ja, altså det er jeg ikke i tvivl om, fordi nu ved jeg jo, hvordan tingene foregår her. Så det ville have været med meget stor overbevisning og stor styrke.
0: Så man manglede en bedre direktør for Aalborg Havn dengang, der kunne komme ind og banke på dit kontor. Fordi det, jeg er lidt nysgerrig på, det er, at det, vi taler om her, er vel, altså kan man sige, sådan en interessevaretagelse. Altså vil du kalde det for lobbyisme, eller altså det at forsøge at påvirke beslutningerne? Det sker jo helt i det åbne, nu bliver det sendt her på P1, Danmarks Radio. Men, så der er jo ikke noget på nogen måde skjult eller gadult i det. Men er det her i virkeligheden en form for grønt lobbyisme?
1: Jamen det kan man sige, det er, men det er klart, det her, det handler jo om vidensdeling. Altså det handler jo grundlæggende om, at man ved, hvad der foregår. Når jeg banker på døre rundt omkring, så er det jo også, kan man sige, jeg starter jo med at skulle fortælle, at der er noget, der hedder Aalborg Havn, og hvad vi laver. Fordi der er jo rigtig mange, der ikke ved, hvad der foregår på en havn. Hvorfor skulle man også vide det, hvis ikke man har noget at gøre med det i forvejen? Men det er klart, i samme øjeblik, man hører, at der faktisk er tusindvis af arbejdspladser, og et meget, meget stort areal, der er dedikeret. Og vi udvider havnen i øvrigt med ny kaj og nye baglandsarealer og sådan noget, der kan servicere blandt andet også vindindustrien, så vi har en dansk styrkeposition. Så bliver der lyttet, så kan jeg godt fornemme, at der er stor interesse, fordi man ved godt, at det her det er noget af det, vi skal gøre som land. Og så det synes jeg ikke er noget problematisk i, og jeg synes også, at den vidensdeling er vigtig. Og selvfølgelig er der jo masser af ting ude blandt de her virksomheder, som man kan sige, man som politiker også har brug for at vide, og der er jo gudskelov også mange politikere, også de nuværende, som jeg jo selvfølgelig har meget at gøre med stadigvæk, der kommer på besøg og er nysgerrig i forhold til, hvad der sker. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at jeg skal komme rendende og banke på døre. Det er jo også et spørgsmål om, at jeg gudskelov kan åbne nogle døre, når folk kommer og banker på min.
0: Og så er der det lidt større perspektiv om, hvad det egentlig er, der sker ude i verden, også ude på verdens havene med ikke mindst kinesiske konkurrenter. Og hvad vil I egentlig gøre i Aalborg, hvis der nu ikke længere var danske investorer, men måske kinesiske investorer. Det har vi altså set rigtig mange steder rundt omkring, også i Europa, at der har været kinesiske statsvirksomheder, der har investeret netop i havne.
1: Ja, altså jeg vil først og fremmest anmode regeringen og Folketinget om at lægge en klar strategi for, hvad de mener, vi skal gøre som infrastruktur. Man kan sige, vi er en infrastrukturprovider, kan man på en eller anden måde sige. Ikke? Vi er dem, der etablerer og sikrer, at der er infrastruktur, når man skal bruge det til de her store vindprojekter. Og det er klart, hvis pludselig man så, at det var kinesiske producerede, der gerne ville ind og for eksempel ligge her hos os, indtil de kunne komme ud og blive stillet op, så vil vi jo mene, at vi i nationen skal have en strategi for det. Og det så vi jo også, den diskussion lidt udspille sig, da vores venner i Esbjerg, de lavede en samarbejdsaftale med en stor kinesisk havn, at man i Udenrigsministeriet mente, og det var Lars Løkke Rasmussen derude, og meddelte til havnen, at de mente, at man skulle måske koordinere det der, så vi ikke hver især kommer til at føre vores egen udenrigspolitik. Altså vi synes, der skal føres en udenrigspolitik i det her land, og så skal vi jo have at vide af Udenrigsministeriet og af Folketinget, hvad er det for en udenrigspolitik, man mener, vi skal lægge for dagen.
0: Men tror du, vi kan klare den kamp? Altså, hvis vi nu tager i første omgang de 3.000, der er beskæftiget i Siemens Gamesa, men forhåbentlig også flere i fremtiden, når der skal bygges flere havvindmøllepladser. Tror du reelt, realistisk, sandsynligt, at de 3, 4, 5.000 arbejdspladser, hvor mange det nu er konkret i Aalborg, også i fremtiden, vil kunne bevares?
1: Altså først og fremmest skal vi være konkurrencedygtige, og vi skal vise, at vi har styr på vores butik. Det er den ene del af det. Den anden del, det er, at man skal sørge for fra statens side, fra EU's side, at vi ikke bliver underlagt ublu konkurrence fra Kina. Og ublu, det ligger jo i, at man statsstyrer kinesiske producenter til at prøve at råbe det europæiske marked. Og det kan man gøre på forskellige ledere og kanter. Og det, jeg appellerer til, det er, at vi ikke hver især skal sidde og finde ud af det, hvordan vi håndterer det, men at der ligger en klar strategi. Og jeg synes, Esbjerg-eksemplet, vi havde her for kort tid siden, viser, at der er brug for, at Udenrigsministeriet sørger for at have et dialog med os og fortælle os, hvad det er, vi skal gøre. Om vi skal sige ja, og hvornår vi skal sige ja, eller hvornår vi måske skal sige nej. Og så skal vi jo sige nej i fællesskab. Så skal det jo ikke være sådan, at der er to, der siger ja, og de andre siger nej, og sådan noget. Så nytter det jo ikke noget. Så der skal være i det her lille land, der skal vi have en fælles strategi i forhold til det.
0: Christian Tulsendal, her til sidst, der er jo virkelig, virkelig mange penge på spil, altså milliarder, og derfor er der interesser, kampe, og man aktiverer sig også folk med politisk indsigt. Du er selv et eksempel på en, der ligesom kender Christiansborg indenfra, men det sker jo også på mange andre felter. Jeg kan godt tænke mig lige bare at spørge dig her til sidst, i forhold til, hvordan man som almindelig borger skal forholde sig til eksempelvis den skift, du laver, men også måske, nu skal jeg om lidt tale med Lars Midtby, der er direktør for Danmarks Naturfredningsforening, og deres præsident, som det så flot hedder, Maria Reumert-Gjerding, hun er jo rykket nu over til at være miljøminister, og der er nogen, der taler om sådan en svingdør. Hvad tænker du for eksempel helt konkret om, at hun rykker fra at have været præsident for den grønne organisation til at være miljøminister? Er det noget, man som borger skal ligesom være skeptisk over for, eller hvordan skal man forholde sig til det?
1: Jeg synes, man skal forholde sig til det konkret og finde ud af, er der en konkret udfordring ved det, fordi grundlæggende har vi en interesse i, at man kan skifte mellem politik og erhvervsliv eller organisationer, eller hvor man nu ellers er beskæftiget. Vi har jo ikke en interesse i, at man gror fast det ene eller det andet sted. Det, som man skal kigge på, det er selvfølgelig, er der en konkret en interessekonflikt. Og jeg tror lige præcis i forhold til Marie Gjerding, og hendes skifte, altså der er det klart, at der kunne der sidde nogen i landbruget, der siger, at vi har lige forhandlet med hende i en trepart, og nu sidder hun så i virkeligheden i ministerrollen. Giver det nogle konkrete udfordringer? Så må man jo forholde sig til dem. Der har i hvert fald været noget kritik, der har været rejst af det, men det synes jeg jo ikke skal forhindre hende i at kunne blive minister. Det gør, at man skal forholde sig konkret til de bekymringer, som nogen så kan have.
0: Og her har vi forholdt os konkret til nogle af de udfordringer, og måske nogle af de store muligheder, der ligger for at udvikle Aalborg Havn. Direktør for Aalborg Havn, Christian Tulsendal, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grøn Skov.
1: Og tak for muligheden.
0: Kan man købe sig til indflydelse, eller er nogle politikere måske bare mere lydhøre over for særlige interesser? Det kan være svært at gennemskue, hvordan personlige forbindelser og mere åbne argumenter egentlig spiller sammen, ikke mindst på det grønne felt. Derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til en af dem, der sidder centralt placeret midt i rigtig meget. Velkommen, Lars Midtby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening.
4: Tak skal du have.
0: Ordet lobbyist bliver ofte brugt lidt nedsættende. Det har en lidt negativ klang. Kalder du selv det, I laver i Danmarks Naturfredningsforening, for lobbyisme?
4: Det er en del af det, vi gør. Men først og fremmest så arbejder vi jo på masser af forskellige fronter på at skabe grønne forandringer ved at skabe et bredt folkeligt engagement. Men en del af det at skabe grønne forandringer, det handler også om politisk interessevaretagelse eller lobbyisme.
0: Ja, fordi det er klart, at der er både den del af det, der handler om rigtig mange medlemmer, og så et professionelt sekretariat, hvor man jo kan konstatere, at der er ret mange af dem, der i de senere år har været ansat omkring dig og os der selv, der ligesom har erfaringer fra Christiansborg. Du har selv været partisekretær i Socialdemokratiet. Altså, helt grundlæggende, hvad er det, der gør, at I Danmarks Naturfredningsforening rekrutterer så mange, der kender Christiansborg indenfra?
4: Først og fremmest skal jeg sige, at vi har jo mange forskellige ansatte. Vi har mange biologer, vi har mange agronomer, vi er altså naturfaglige. Og det er jo en vigtig del af det, at kunne sige, at være nede i materien på de områder, man arbejder med. Så har vi også en del, og det er også vigtigt at have nogen, som har dybt kendskab ind til, hvordan foregår den politiske maskine. Og det handler jo om, kan man sige, at få omsat de gode budskaber, vigtige sager, vi har, til konkrete resultater. Og der betyder det noget, at man ved, hvad der skal til. Hvordan hjælper man en politiker bedst muligt, hvis man gerne vil fremme en grøn sag? Hvordan hjælper vi bedst muligt, at det faktisk kan blive en succes? Og der er det en fordel at have nogen, der har indgående politisk kendskab. Og der er det ikke nødvendigvis så afgørende, at man lige skal hjælpe i det parti, man eventuelt har en fortid, men der er det egentlig mere at have den der sådan grundforståelse af, hvordan fungerer politik.
0: Altså vide, hvordan et lovforslag, eller det kunne også være ændringer, måske endnu mere vigtigt nogle gange, i bekendtgørelser og sådan nogle ting, altså hvordan det egentlig foregår i praksis, hvad timingen i det er, altså ligesom kende det der takslag, rytmen i det politiske.
4: Det kan være en del af det. Det kan være at vide, hvor tidligt du faktisk skal være ude, hvis du vil have noget igennem på finansloven. Hvornår skal du, hvis du gerne vil have partierne til at præsentere noget på et sommergruppemøde, hvordan hjælper man dem? Der er masser af forskellige nuancer, men man kan sige, det står på ryggen af, at man skal have noget solidt, fagligt indhold, man skal have noget på hjerte, en vigtig sag. Og så oven på det, skal man sige, ja, så er der også noget, der handler om at forstå de politiske dynamikker og presse osv.
0: Og Lars Midtby, det lyder jo i mine ører som en professionalisering, kan man kalde det, men jo også en meget konventionel måde måske at arbejde med interessevaretagelse. Og jeg er lige nysgerrig på, om den måde, I i dag arbejder Danmarks Naturfredningsforening, om den egentlig adskiller sig fra, hvad man ser for eksempel i Landbrug og Fødevarer, som jo ligesom var jeres modpart i hele det her grønne trepartsspil, som vi skal tilbage til, men også Dansk Industri, eller det kunne være energiselskaberne. Altså, er der en særlig form for grøn lobbyisme, eller er det ligesom i virkeligheden de samme teknikker, der bliver brugt?
4: Der er nogle ting, der er væsentligt forskellige. Blandt andet det, at vi jo har rigtig mange medlemmer, og de ikke har en helt personlig økonomisk interesse i det, vi går ud og fremmer. De har det mere en ideel interesse i, og bekymring måske for natur og klima og miljø, og derfor er de medlemmer, og derfor støtter de det, hvor man kan sige, at mange af de brancheorganisationer eller virksomheder, der bedriver lobbyisme, der er en mere kortsigtet økonomisk vinding for øje, og nogle gange er det jo faktisk nogle af de kortsigtede økonomiske interesser, som gør, at man træffer, set fra et grønt perspektiv, forkerte politiske beslutninger.
0: Men man vil ofte måske se på modparten eller på andres interesser, som man måske ikke deler eller er uenig i, at de andre ligesom er kortsigtede, egoistiske, grådige, og man selv ligesom, kan man sige, tjener almenvældet. Er det ikke bare et vilkår? Altså, jeg er helt med på, at jeg tror, formentlig samtlige medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening synes, at de bidrager til noget, der ligesom ligger uden for dem selv, som er naturen. Men det kan man også godt forestille sig, at der kan være andre interesseorganisationer, der tænker, men altså, hvis det går godt for eksempel for dansk økonomi, jamen, så er det noget, der løfter alle.
4: Og det kan de jo sagtens have ret i, men meget ofte så er det, man går i byen med, jo også noget, der konkret betyder noget privatøkonomisk. Når Landbrug og Fødevarer prøver at rulle noget kvælstofregulering tilbage, jamen så er det jo, fordi de vurderer, jamen det har den enkelte landmand en kortsigtet økonomisk interesse for. Når vi har et ønske om, jamen nu skal vi altså endelig have en ordentlig kvælstofregulering, fordi vi vil have livet tilbage i vores kystnære arealer og vores fjorde, så er der jo ikke DN-medlemmer, der sidder og siger, så får vi en ekstra mønt på kontoen. Og det mener jeg faktisk adskiller sig ret vildt.
0: Men hvis vi tager den her forskel, altså som du præsenterer den, at I ligesom har nogle mere sådan ideelle interesser i forhold til naturen og miljøet, og nogle af de modparter, I har, det kunne fx være Landbrug og Fødevarer, har nogle, kan man sige, mere sådan kontantøkonomiske interesser. Er det så noget, der gør, at beslutningstagere, politikere, det kunne både være på Christiansborg, men det kunne sådan set også være lokalt, eller på EU-plan, at man så lytter mere til jer?
4: Ja, man kan sige, at hvis de havde lyttet nok til de grønne, så ville vi jo ikke stå i det morads, vi gør i forhold til en biodiversitetskrise og en klimakrise. Så man kan sige, at det er jo ikke altid de gode argumenter er nok. Hvis I forhold til det grønne område, der synes jeg, man kan sige, at nogle af de store ryg, der er sket på det grønne område, jo i høj grad kommer på ryggen af sådan folkelig medvind og folkelig opbakning. Altså, vi havde klimavalget i 2019. Det var jo ikke de store partier, der satte sig sammen før valget og sagde, lad os få en 70% reduktionsklimalov, og lad os gøre det til et stort tema i valgkamp. Det var jo nogle små partier, men ikke mindst et ret stærkt folkeligt engagement, ikke mindst blandt de unge. Nu har vi set her det seneste folketingsvalg, vi har oplevet, hvor der har været fyldt rigtig meget, at nu skal vi altså have beskyttet vores drikkevand, og nu skal vi have bedre dyrevelfærd. Det er jo i høj grad også et folkeligt tryk, der er sket. Så det synes jeg også på den måde, kan man sige, lidt anderledes i forhold til den interessevaretagelse, der er på det grønne område i forhold til andre.
0: Men det valg har jo også affødt nogle interessante personforbindelser. Altså to af dem, der indtil for ganske nylig var meget aktive og centralt placeret i Danmarks Naturfredningsforening, netop jeres præsident, Maria Rømer Gerning, som nu er blevet miljøminister, men også Jacob Mark, SF'eren, der i en periode, kort periode måske, men ikke så mindre var afdelingschef, som nu er blevet blandt andet børneminister. Altså, hvad ser du selv det som udtryk for, at I nu ligesom har, kunne man sige, to ministre i regeringen, som vil ja, repræsentere DN, eller hvordan skal man forstå det her personsammenfald?
4: Altså, først og fremmest, så synes jeg jo, det er udtryk for, at vi har haft nogle rigtig dygtige folk i DN, som man også har sagt, de er så dygtige, dem kan vi bruge på ministerholdet. I forhold til miljøministerposten, så er det selvfølgelig også udtryk for, at man har taget bestik af, at der virkelig har været et folkeligt ønske om, at nu skulle man rykke nogle ting markant i en mere grøn retning. Og derfor ser jeg det jo, kan man sige, ubetinget positivt, at der er en DN-præsident, der har dybt kendskab til hele det grønne område, virkelig har noget på hjerte, er blevet miljøminister, ikke mindst i lyset af, at vi har et grønt regeringsgrundlag, hvor hun virkelig har fået et mandat til at flytte nogle ting. Så på den måde har vi ret store forventninger til, at det ikke bare, kan man sige, på papiret er en fin ting, der kommer ind med en grøn baggrund, men også for vores natur og miljø kommer til at gøre en forskel.
0: Hvad vil du selv have tænkt om, at eksempelvis, det er et tænkt eksempel, at formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, i en borgerlig regering var blevet landbrugsminister?
4: Jeg ved ikke, hvad vi tænker om, man kan sige.
0: Kan du forstå?
4: Jeg kan sagtens forstå. Den fødevareminister, der lige har været senest for Venstre, jamen, han var jo også landmand ved siden af og omtalte sig selv som hjælperytter for landbruget. Så det er jo ikke sådan helt fremmed for det, vi har kendt tidligere. Jeg synes jo først og fremmest, så er det jo vigtigt, at der er transparens omkring det. Det er jo ret tydeligt, at Maria Rømer Gerding ønsker at lave markant grøn politik, og det er jo, kan man sige, det er jo det, politik handler om, det er jo at give til kende, hvad er det, man gerne vil, og så gennemføre. Ikke?
0: Men Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, er det den ultimative lobbysejr, at den person, som altså, man hidtil har forsøgt at påvirke ministeren med, nu bliver minister selv? Er det den ultimative lobbysejr, at det er lykkedes at få jeres præsident, Maria Rømer Gerning, over på den anden side af skrivebordet, og nu er minister?
4: Nej, det er det ikke, for vi kæmper ikke for poster. Det, der er for os ultimative sejr, det er jo, hvad kommer det til at betyde for natur, miljø og klima? Og der er regeringsgrundlaget bestemt ikke den ultimative sejr, men der er nogle markante ting, hvis de bliver gennemført, der vil gøre en positiv forskel. Det, hvis vi endelig får et sprøjteforbud på 160.000 hektar, så er det et markant skridt fremad. Hvis vi virkelig får taget et opgør med den der meget, meget, meget intensive svineproduktion, vi har i Danmark, så er det et markant fremskridt.
0: Men hvad siger du til de kritikere, der har været ude og sige, at det personsammenfald, den sammenfiltring, der på en eller anden måde er, i første omgang kunne man sige, i forhold til SF, med både nu Maria Rømer Gerding, som jo ganske vist tidligere er folketingsmedlem for Enhedslisten, men nu sidder som minister for SF, og også i Jacob Mark. Men man kunne også få andre til, man kunne sige dig selv, der har været partisekretær i Sølmtid. Men hvad siger du til de medlemmer, der også er af Danmarks Naturfredningsforening, som er ved ude at sige, at I ligesom er blevet en rød organisation?
4: Jamen det vil jeg sige, det er vi bestemt ikke. Og jeg synes jo også, den måde, vi har ageret på, også i sidste valgperiode, viser, at det er vi ikke. Altså det var her, vi indgik en stor grøn trepartsaftale med landbrug og fødevare. Det er også der, vi har haft samarbejde med Danmarks Fiskeriforening blandt andet omkring at udpege urørt hav. Og så har vi generelt bredt godt samarbejde med politiske partier. Nu talte vi sprøjteforbud før. Der har de konservative Folkeparti også været ude og markere sig. Det har vi også god dialog og samarbejde med dem om. Når det gælder strengt beskyttet natur, jamen så er Liberal Alliance langt fremme. Så jeg vil sige, for os er det jo sådan kernestof, at hele det grønne område, hvis det bliver et kastebold mellem rød og blå blok, så er det så er der noget, der er gået galt, fordi det er det ikke. Det er langt vigtigere end det. Det bør selvfølgelig være noget, man på tværs af partier arbejder med.
0: Men hvordan forestiller du dig, at I kan forholde jer lige så kritisk til jeres tidligere præsident, Maria Reumert Gjerding, som I jo tydeligvis har haft tidligere også med skiftende, blandt andet landbrugs, men også miljøminister. Fordi altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du kender hende rigtig godt. Altså, I har haft et meget tæt parløb, ikke mindst i forhold til den grønne trepart. Så hvordan skal du på en eller anden måde kunne være lige så kritisk, lige så kontant over for hende, som du ville kunne være over for en vilkårlig anden miljøminister?
4: Men du sagde det jo også tidligere, jeg har en fortid i Socialdemokratiet. Så jeg kender jo også Magnus Heunicke fra tidligere, og har det rigtig godt med ham. Der var han jo ikke blevet skånet. Ros, når der er noget at rose for den grønne sag, selvfølgelig går vi markant til en miljøminister, hvad enten det er Magnus Heunicke eller Maria Reumert Gjerding, og tilsvarende i forhold til minister, der har ansvaret for treparten og sådan. Så det kan jeg i hvert fald garantere alle, der tænker i de baner, at vi har fokus på sagen og på at flytte noget, og vores forventninger er jo efter det her valg og efter det her grundlag, de er jo ikke blevet skruet ned, de er jo blevet skruet op, og det kommer vi til at følge meget, meget nøje.
0: Men Lars Midteby, jeg er lidt interesseret i det spil, det magtspil, om man vil, der sådan foregår lidt bag kulissen. Og det er jo noget, der ligesom har foregået til alle tider, og det er jo også vigtigt i et sådan foreningsland som Danmark, at folk ligesom kan organisere sig, have medlemmer og komme, altså få foretræde, kan man sige, hos ministeren, og man ligesom taler sammen og så videre på kryds og tværs. Så det synes jeg på en eller anden måde er sådan en grundvilkår i et demokrati. Men det er jo alligevel noget, der foregår lidt uden for offentlighedens spotlys. Og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på, jamen, når du formentlig vil kunne få lettere adgang til nogle af de folk, du kender, også personligt, kan der ikke også opstå nogle situationer, hvor du på en eller anden måde er lidt for tæt på dem, og hvor man på en eller anden måde måske ikke går lidt så hårdt til dem? Altså, er der ikke et problem med, at man på en eller anden måde kan komme til at være for tæt på magthaverne, når man er en folkelig organisation som jer?
4: Nej, det tror jeg ikke, der er, fordi det vil være helt at misforstå DN's rolle. Vi skal selvfølgelig til stadighed være dem, der driver den grønne dagsorden fremad, og vi er ikke en del af systemet. Vi skal være med til at presse på de nødvendige forandringer, fordi der er jo masser af kræfter, der hvisker i det andet øre, at nu er der kortsigtede erhvervsøkonomiske interesser, eller der er det ene og det andet, der gør, at tingene ikke kan lade sig gøre. Så man kan sige, det er jo ikke sådan, at det er nyt, at der er kommet, at der har været en minister, der har en erhvervsbaggrund, eller der har noget andet, der er kommet ind og sidde på en post. Det nye, det er jo, at der kommer en, der faktisk ikke har, kommer fra en post, hvor man har de her økonomiske interesser i baghånd, men faktisk har de grønne, ideelle interesser med ind på ministerposten. Og det er jo fantastisk, og på den måde ser jo, kan man sige, udpegningen mere som en ligestilling, og at det grønne område er rykket et trin op på trappen, og det er godt nyt, fordi der er virkelig brug for på så mange områder, hvis vi vil have liv i vores fjorde, kystnære arealer, hvis vi vil have en mere rig natur, så er der så meget at tage fat på.
0: Men hvis vi nu tager hele spillet om den grønne trepart, som jo ligesom kunne være en slagmark, hvor man måske også ligesom kan teste nogle af de her personlige relationer, hvad kommer det til at betyde, så er der ikke nogen tvivl om, at Maria Reumert Gjerding, dengang som præsident for Danmarks Naturfredningsforening, er virkelig godt inde i stoffet, men jo også har forpligtet sig på det, og nu sidder ligesom, nu er området ligesom splittet ud mellem mange forskellige ministre, og hun har ikke sådan rent det som ressort, men er dog ind over også i regeringen. Og hvis vi nu lige bare gør boet op der. Der er efterhånden gået noget tid. Der har været en masse festtaler, en masse proklamationer, hensigtserklæringer. Lars Midteby, hvor synes du egentlig, helt ærligt, at vi står lige nu, både med den store arealomlægning, men også jo med det, der ligesom er det konkrete, at mindske udledningen af næringsstof til de indre farvande? Altså, hvad er status her?
4: Jamen, vi er ikke helt så langt, som jeg havde håbet på. Men regeringen jo faktisk i dag behandler i Folketingssalen ny regulering, som betyder, at vi fra 1. januar får landbruget lov til at udlede markant mindre. Og det er ubetinget positivt nyt. Det betyder, at der er mange landmænd, der skal drive deres marker på en anden måde, fordi nu skal det kunne ske i højere omfang på en måde, der er forenlig med at få livet tilbage i vores fjorde- og kystnære arealer. Aftalen efter den grønne trepart, så skulle man egentlig nu sikre, at vi kom hele vejen. Og det gør man så ikke, og det har man politisk sagt, at det kan vi ikke nå, så nu vedtager vi resten her i efteråret, og så træder det i kraft i første 28. Det er selvfølgelig utilfreds med, det har vi også været ude og skælde regeringen ud over. Der har også været en lang periode med valgkamp og regeringsgrundlag, men jeg vil sige, at den grønne trepart, den bevæger sig i den rigtige retning.
0: Men er det mig, der ikke hører ordentligt efter, eller har jeg bare måske fået så en lidt forkert opfattelse af, at landbrug og fødevare er lidt skarpere ude at kritisere, end I er? Og der er det ligesom bare, at mistanken melder sig. Kunne det være fordi, at I ligesom, for nu at sige det på sådan almindeligt folkeligt, er fedtet ind i det her, også med nye ministre, som gør, at I er lidt mere pæne, venlige, end for eksempel landbrug og fødevare?
4: Jamen, landbrug og fødevare, de skal jo ud over, der kommer ny regulering. Så der har vi jo bare et forskelligt. Vi synes jo, det er altså helt afgørende, at vi får det i gang. Nu har Landbrug og Fødevare sagt, om der er noget usikkerhed, så lad os udskyde det hele. Det vil jo være helt dybt uansvarligt. Og det står regeringen jo fast på at sige, nej, vi skal have ny regulering i gang, der skal træde i kraft 1. januar. Og det støtter vi jo regeringen helt afgjort i. Så har vi været ude og kritisere med det. Den sidste del, som vi egentlig også med treparten havde aftalt, den skulle træde i kraft også 1. januar. Det når man ikke. Det skiller vi så.
0: Men i forhold til at skille ud og påvirke, altså hvad er egentlig så den bedste kulør her, om man vil? Er det, og når der er nu en rød lille regering, eller hvad pokker vi nu finde en farve, vi skal give den her regering, er det så en fordel at ligesom have nogle personlige forbindelser ind der, i forhold til eksempelvis til, som jeg talte tidligere med, Kristian Thulesen Dahl, den tidligere formand for Dansk Folkeparti, som nu er direktør for Aalborg Havn, og som altså også bedriver en form for grøn lobbyisme i forhold til at få statslige investeringer i Aalborg Havn. Altså, hvad er den bedste kulør at have, når man skal komme og have også den siddende regering? Er det som dig, tidligere socialdemokrat, med forbindelser til SF'er, eller er det at komme fra den anden side?
4: Jeg tror ikke i virkeligheden, at det er afgørende, om man har den ene eller den anden. Det vigtigste er, har man nogle gode argumenter med, og så tror jeg, ja, så kan det i nogen sammenhæng være en fordel, at du forstår det politiske apparat, du skal spille ind i. Men jeg tror ikke det her med, om du har kulør. Altså, jeg har haft rigtig godt samarbejde med også Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti tidligere i en stribe forskellige sager. Og der tror jeg ikke den der, at man bliver ikke blacklistet, fordi man har en anden politisk fortid. Så det tror jeg ikke.
0: Men altså, det er vel sådan et lidt elastisk begreb, hvad der er et godt argument. Hvis du nu ligesom igen holder fast i den grønne trepart, så er der jo ligesom truffet nogle principbeslutninger. Der er ligesom nogle konsekvenser af de målsætninger, man har sat. Det er noget af det, der ligesom er ved at blive eksekveret. Men stadigvæk er der vel ikke nogen i politik, det er jo sådan en lidt mere flydende elastisk størrelse, der er vel ikke nogen sådan guldstandard for, hvad der er et godt argument, så det må vel betyde noget, om man kender hinanden, om man tidligere har, altså, hvad ved jeg, spist en middag sammen, drukket en øl, kender hinandens børn for den sags skyld, eller man ikke gør.
4: Jamen selvfølgelig kan der adgang, kan jo blive lettere af, at man kender hinanden, men jeg tror også bare, det er ikke fordi man er gode venner, jamen så kan man bare få gennemført alt muligt. Altså det, der har vi alligevel et bedre system end som så i Danmark. Og jeg synes også, man skal huske på med den grønne trepart, det er jo en meget bredt forankret aftale, både kan man sige i forhold til organisationer og i forhold til politiske partier. Og noget af det, jeg synes, der er ret fantastisk ved den aftale, det er jo, at man har fået sådan bred enighed om et nyt paradigme i forhold til vores areal i Danmark. Altså vi skal have mindre landbrug, vi skal have mere natur, og det at kunne samle så mange omkring det er godt nyt, og det er jo det, vi arbejder på, både at fastholde den her brede enighed og så sikre fremdrift.
0: Lars Mette By her, afslutningsvis, hvor meget betyder penge? Altså hvis vi nu ligesom siger, okay, tager dig på ordet, det her med den politiske kulør, er måske ikke det afgørende, det er mere det at kende rytmen, kende det politiske system, vide, hvad det er for nogle argumenter, om ikke andet, der lyder godt. Men der er jo også noget med at have folk, der kender til det, altså have råd til det. Altså, så mit spørgsmål er egentlig her afslutningsvis, hvor meget penge betyder bag scenen i forhold til, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver truffet, når det gælder klima, miljø og natur?
4: Jamen, det tror jeg har en ganske stor betydning, men jeg tror ikke nødvendigvis, det kan man sige, er kun i forhold til de der politiske medarbejdere, som du taler om, men det er jo også i forhold til at have faglige medarbejdere, naturfaglige medarbejdere, der kan gå ned i substansen og give kvalificeret input tilbage. Og der kan man sige, der har vi jo tradition for i Danmark at understøtte det grønne civilsamfund ganske lidt. Og det betyder også, at vi har ret få grønne organisationer, der har sådan en tyngde til for alvor at have kræfter til at involvere sig i det politiske arbejde. Og det er en skam.
0: Ja, til nogens frustration var det jo kun jer, der sad med i den grønne trepart. Der var i hvert fald nogen, der mente, at der var mange andre parter, mange andre interesser i forhold til ligesom, de mange forskellige dagsordner, der var. Men lad mig så bare her til allersidst spørge, hvis vi ligesom skal følge den tanke til ende, at der ligesom skal være flere grønne folkelige organisationer, som måske også kan matche nogle af de pengeinteresser, der er på den anden side. Hvad skal der så ske? Altså, jeg er med på, at I sikkert gerne vil have flere medlemmer osv., men hvad skal der gøre for, at der ligesom kommer også en ligeværdighed i den kamp, også den pengekamp, der er ligesom bag kulisserne i forhold til den grønne politik?
4: Ja, det tror jeg ikke, jeg har sådan lige en løsning på, men jeg synes i hvert fald, det er oplagt, at der er en udfordring i forhold til og sikre styrken i det grønne civilsamfund. Altså, vi er en stor organisation, så derfor skal der ikke være en klagesang herfra. Vi har, og det er det, der giver os styrken, at vi har 141.000 medlemmer. Det er dem, der helt primært betaler gildet. Men det er der mange andre grønne organisationer, der også har meget på hjertet og vigtigt, hvor det er svært at få tyngde i det arbejde, man skal have, ikke mindst i forhold til den politiske maskine, hvor der jo indimellem er ret mange økonomiske interesser, og hvor vi også ser, at der er stadig flere virksomheder, betaler dyre lobbybyråer for at varetage deres interesser.
0: Så hvis du skulle måske rådgive en ny miljøbevægelse i Danmark om, hvordan man får indflydelse, altså hvordan man flytter samfundsudviklingen, hvad vil du så anbefale, hvis du skal vælge på den ene side at mobilisere befolkningen, altså få medlemmer, få ildsjæle derud på, med fødder på grunden, eller og lære de rigtige mennesker at kende inde på Christiansborg?
4: Jamen, den grønne bevægelse i Danmark er jo heldigvis ikke én ting. Altså, så der er jo også der er nogen, der har den meget aktivistiske stil. Det er vigtigt, det eksisterer. Der er nogen, der arbejder meget fagligt ned i substansen og påvirker politisk. Og jeg vil sige, det vil være et tab for den grønne bevægelse, hvis man ikke rummer den diversitet. Så jeg vil ikke gå ind og sige, at det skal være den ene eller den anden model, man skal vælge. Det er både og.
0: Men du vil gerne have i virkeligheden nogle flere stemmer, grønne stemmer, at kæmpe sammen med eller imod, for den sags skyld. Ja.
4: Jamen, meget gerne flere grønne stemmer, og i det hele taget det med, at der er flere mennesker, der engagerer sig i det grønne arbejde, er helt afgørende, fordi vi har kunnet se på de her store ryg, der er sket. Det er, at det er befolkningen, der giver rygstød til, at politikerne tør og flytte sig fremad. Så derfor det grønne engagement, det har kæmpe betydning, at det er bredt forankret i befolkningen.
0: Lars Midtby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening. Tak fordi du kom her.
4: Selv tak.
0: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Han er vokset op med penge i familien bag fødevarevirksomheden Lykkesmose, og har dermed selv haft store summer helt tæt inde på livet. Nu har Jakob Grønlykke skrevet en bog om penge, men ikke om, hvordan man tjener flere af dem. Bogen om pengene og alt deres væsen bevæger sig fra mønter og kapitalfonde til familiedynastier og ikke mindst rovdriften på naturressourcer. For hvad sker der, når penge bliver målestokken for alting, når alting skal gøres op i tal? Kan man sætte en pris på naturen? Hør i næste uge om mad- og rigmanden, der har fået mere end nok af storlandbrug. Programmet her var produceret af Rakkerpark Productions for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med, og god vind.
5: En ny sygdom er på vej til Danmark.
6: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
5: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
7: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
8: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
9: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
7: Hør Bakspejl. da AIDS kom til Danmark.
9: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
7: I DR Lyd.
9: Jeg prioriterer kærligheden.
10: Lige om lidt, så er der verden ifølge Gram. Der ser nærmere på et usædvanligt essay, der lige er kommet fra den russiske oligark Andrei Melnichenko. Essayet er kommet i det internationale tidsskrift The Economist, ledsaget af et langt interview med oligarken. Og essensen er fire dystre scenarier for et Rusland i sammenbrud i kølvandet på Ukrainekrigen. Ingen af parterne kan vinde. Og budskabet er, at kun russisk suverænitet og indflydelse på det europæiske sikkerhedsarkitektur kan skabe et stabilt Rusland. Men er Melnichenkos essay en prøveballon til Vesten, eller tegn på krakelering af magten omkring Putin? Det er meget mere, ser verden ifølge Gram nærmere på, lige på den anden side af radioavisen.
11: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre,

0: i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb.
0: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: Kort før sværangrebet på en skole i den svenske by Fogarstad i går, hvor en blev dræbt og to alvorligt såret, blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på en guitar-etui med teksten No more edit, ikke flere redigeringer. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen, som er anonymiseret. På profilen er der optagangrebet desuden blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. En 18-årig mand er anholdt i forbindelse med sværangrebet. Han blev skudt i benet af politiet under arrestationen. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en 12-50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgendagens tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Lidt eller nogen sol, men især i den sydvestlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader og så en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling.
2: Det her er P1.
3: Er han Putins lakaj, en visionær oligark eller en ufattelig rig russisk pragmatiker, der frygter for sit Ruslands kollaps? Han hedder Andrei Melnichenko, en af Ruslands rigeste industrimagnater. Nu giver han sine bud på, hvor galt det kan gå for Rusland i et internationalt magasin, det er nu i verden, ifølge Gram.
4: I'm Andrei Melnichenko. I'm 52 years old.
3: Jeg er Andrei Melnichenko, jeg er 52, en self-made erhvervsperson. Jeg startede min virksomhed, da jeg var 19, mens jeg studerede på Moskvas statsuniversitet. Jeg har gjort det ret godt. Jeg har bygget et par firmaer, der er blevet blandt verdens største inden for deres branche, sagde Andrei Melnichenko til den amerikanske tv-vært Tucker Carlson på The Tucker Carlson Show for 2 år siden. Det var i El Salvador. Det eneste sted, de kunne mødes, for Melnichenko var ramt af vestlige sanktioner. Han var og er Ruslands måske rigeste oligark, store producent af blandt andet kunstgødning. Og det er ham, der med sit essay og interview til magasinet Economist nu fortæller om et Rusland i krise, om et Rusland, der kan blive farligt for omverdenen. Redaktionschefen på The Economist, Edward Carr, siger sådan her.
5: Well, I think it's important to get clear that this is not an opposition.
3: Det er vigtigt at slå fast, at han ikke tilhører oppositionen. Han er ikke anti-Putin. Han er ikke mod krigen. Hans virksomheder har støttet krigsøkonomien, og jeg tror ikke, at han på nogen måde er en idealist. Han er meget praktisk. Hans virksomheder skal blomstre, og for at det kan ske, må Rusland blomstre. Og derfor mener jeg, måske helt paradoksalt, at hans indblanding er så interessant. Han er ikke en person, der bliver motiveret af ideologi. En, der siger, hør her, vi har et problem, som vi skal have løst, og jeg kan ikke bare sidde her og vente. Han har brugt 20 år, hvor han har ignoreret, hvad der er sket i Rusland. Men nu er det hans problem, at han bor der og er nødt til at intervenere.
5: Now it's his problem, because he lives there, and he needs to intervene.
3: Men hvorfor giver Ruslands rigeste oligark et 60 timers langt interview til Economist? Hvorfor skriver han sit eget essay? Han angriber hverken krigen i Ukraine eller præsident Putin, men han rejser 4 scenarier for, hvordan Putins regime og Rusland kan bryde sammen, og hvorfor konsekvenserne kan blive farlige for omverdenen. Og han taler og skriver på et tidspunkt, hvor den russiske økonomi bliver svagere og svagere, hvor de ukrainske droner bringer krigen ind i den russiske hverdag, hvor de russiske tab vokser, og hvor russerne kan se frem til nye mobiliseringer her til efteråret. Bare en måned efter Melnichenko

0: Bankos essay og udtalelser er cheføkonom André Klipak netop blevet fyret fra Ruslands statslige Mnes Økonombank. Han har advaret om, at Rusland er ved at tabe udmattelseskrigen mod Ukraine og står foran massive økonomiske vanskeligheder og sociale uroligheder. Så hvem repræsenterer Melnichenko? Pengestærke oligarker eller Putin og regimet, der er baseret på det russiske sikkerhedsapparat? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Mathilde Kimer, vores mangeårige korrespondent i både Rusland og Ukraine. Du har dækket krigen, siden Putin invaderede Krim og Donetsk i 2014. Mathilde, hvad er det for et fortæl om det Rusland, Melnichenko taler om? Muligvis med Putin-regimets tilladelse. For han argumenterer for stabilitet. Og stabilitet kræver jo blandt andet afvikling af etmandsregimet.
1: Altså det Rusland, der er i dag, er jo præget af en stærk systemkontrol. Man har netop fjernet det eneste oppositionsparti, som åbent udtalte sig mod krigen. De får ikke lov at stille op til Duma-valget. Vi har den mest populære politiker tidligere fra oppositionen, var nødt til at forlade Rusland i eksil. Vi har et Rusland, hvor befolkningen også forstår, at grænserne for ytringsfrihed og bevægelsesfrihed er sådan et rum, hvor væggene hele tiden flytter sig tættere på. Det er det Rusland, som heller ikke har store forventninger til fremtiden.
0: Poul Funder Larsen, tidligere korrespondent i Moskva og i Kiev, og i dag er du Østeuropa-analytiker og lederskribent på Jyllandsposten. Poul, jeg kan ikke forsvare tanken om, at Melnichenko er sendt i byen af regimet, at han sender en prøveballon op for at finde ud af, om Vesten vil forhandle Ukraine, og dermed er en slags stikkerendreng for Putins regime.
2: Altså, du sagde Melnichenko jo i lydklippet her, at han var self-made. Havde gjort det selv, men i Rusland er der jo ikke nogen, der er rigtig er self-made, fordi den russiske økonomi, i hvert fald på det niveau, hvor Melnichenko han bevæger sig, den er altid afhængig af staten, den er altid afhængig af politiske beslutninger, af politiske tilladelser, af politisk indgriben. Så derfor er det klart, at han har en eller anden grad af relation med Kreml. Og vi har også set en historie, hvor oligarker af forskellige art har ageret mellemmænd over for ukrainerne, over for Vesten osv., så man kan bestemt ikke udelukke, at han er sendt i byen af kræfter omkring Kreml, og i hvert fald kan man sige, at budskabet nok i en eller anden grad clearet op efter.
0: Mette Skak, lektor emerita på Aarhus Universitet og forsker i russisk historie og samfund, og du er med os fra studiet i Aarhus. Mette, hvordan ser du Melnichenkos scenarier for et Rusland efter krigen i Ukraine? Som han siger, Rusland kan ikke vinde i forhold til de tanker, man ved, Putin har gjort sig for Ruslands fremtid, altså at fortsætte regime som i dag.
3: Jamen, jeg synes, det påfaldende er, som Poul også lige var inde på, at han ser i den grad ud til at være stikirendreng for regimet. Der er påfaldende overlap mellem, hvad han siger, og så det, som Putin-regimet længe har stået for, i særdeleshed på det klimapolitiske område, fordi Melnichenko er ansigtet på Ruslands bagstræberiske klimapolitik, altså ikke eksisterende klimapolitik. Melnichenko er ansigtet på et Rusland, der stadigvæk vil henholde sig til fossile brændstoffer og hans egen eksport af kunstgødning og kul. Og der er dem, der mener, de russiske dissidenter, der lever i eksil, at det er simpelthen Putins præsidentadministration, der er pennefører på det her essay, som han har skrevet.
0: Jeg gravede mig ned i Economist interview med Melnichenko i juli, samtidig med Melnichenkos eget essay om situationen i Rusland. Det er, efter min mening, fascinerende. Hans egen historie udspillede sig i de spæde år i det kaotiske eksperiment under Jeltsin efter Sovjetunionens fald, dengang jeg selv var korrespondent i Rusland. Spørgsmålet er, om han har givet sit interview med Putins vidne, og det er det, både Poul og Mette mener, at det er på en eller anden led koordineret med systemet oppe. Jeg har talt med kyndige kilder om deres syn på interviewet, og så bad jeg Karin Mørk om at skitsere Melnichenkos budskab om Ruslands situation, om hans scenarier og om hans syn på Putins enmandsregime her i vores faktaboks.
4: Melnichenko er absolut ved at lytte til, siger manden, der førte samtaler med ham i 60 timer.
5: His mind is extraordinary structured.
6: Hans tankegang er usædvanligt struktureret. Han er uddannet kvantefysiker, og det prægede vores samtale, tror jeg, siger Arkady Ostrovsky, Rusland-redaktør på The Economist. Milnesjenko var 14 år, da Tjernobyl-ulykken skete i 1986, og det har præget hans syn på verden. Den viste mig, hvordan små fejl i et komplekst system kan udvikle sig til en katastrofe, skriver han i sit essay. Trods sin position som Ruslands rigeste mand i 2022, var Milnesjenko næsten ukendt uden for erhvervslivet, fortæller Ostrovsky. Han tilbragte kun få uger om året i Rusland for at føre tilsyn med sine virksomheder. Ellers boede han i Schweiz, sejlede rundt i sin jagt og dyrkede forbindelser til internationale milliardærer og ledere i blandt andet golfen. Det passede samtidig ind i Putins aftale med oligarkerne. Hold jer ud af politik, så kan I beholde jeres formue og leve i udlandet. Den politiske magt blev i stedet koncentreret hos tidligere medlemmer af sikkerhedstjenesterne. Milnesjenko skriver, at Vesten ser et Rusland efter krigen med stærkt begrænset suverænitet. Tanken er, at Rusland vil blive mindre truende og med tiden acceptere de vestlige spilleregler, som man så det med Tyskland og Japan efter 2. verdenskrig. Milnesjenko opstiller 4 scenarier, som ifølge ham bliver debatteret i Vesten. De vil alle svække Ruslands suverænitet, og det vil være en fejl, for uden russisk suverænitet er en stabil fred umulig, forudser han. Det første scenarie er et ydmyget Rusland i Vestens periferi. Det kan skabe en ny bølge af russisk revanchisme. En stor historisk nations suverænitet forsvinder sjældent, hvis den undergraves. I stedet kan den vende tilbage i en farligere form, advarer Milnesjenko. I det andet scenarie havner Rusland i Kinas interessesfære. Det kan give Rusland adgang til markeder og teknologi, men efter Ruslands afhængighed af Vesten vil landet næppe acceptere samme afhængighed af Kina. Det tredje scenarie er en opsplitning af Rusland, som ville blive umulig at kontrollere. Der ville opstå kamp om atomvåben, ressourcer, grænser og historie. Det fjerde scenarie er et Rusland som en fæstning, lukket, militariseret og i permanent belejring. Det afslutter ikke krigen, men vil gøre konflikten til en permanent måde at organisere staten på. De fire scenarier har det samme grundproblem. Et Rusland uden reel suverænitet bliver ikke nødvendigvis mere fredeligt. Tværtimod kan det blive mere ustabilt og farligt. Derfor bliver Moskva nødt til at være en del af den europæiske sikkerhedsarkitektur, når krigen i Ukraine slutter, mener Milnesjenko.
0: Så lad os tage afsæt i de fire scenarier, som jo hver for sig indikerer en situation, hvor det vil være farligt, hvis Rusland taber krigen mod Ukraine. Han siger jo også, at disse scenarier bliver debatteret i Vesten, Mathilde. Det fortæller jo, at det er jo nemt nok at sige. Man ved, at man kan ikke diskutere det her officielt, for man kan ikke i Rusland, for man kan ikke tale om, at Putin og systemet i givet fald taber krigen. Lad os tage det første scenarie. Han forestiller sig et ydmyget Rusland i Vestens periferi. Det vil skabe en aggressiv revanchisme, og her henviser han til situationen i Europa efter 1. verdenskrig, Versaillesfreden, den revanchisme, der jo blomstrede i Tyskland. Kan du se det for dig?
7: Ja, det kan jeg sådan set sagtens, og det taler jo lige ind i en frygt, der bliver talt åbent om. Det man bare kan sige er, at alle de muligheder, han skitser op, er jo dårlige optioner. Mm. Altså, der er ikke et godt valg for Vesten her. Så ja, jeg kan sagtens se, altså, at man kan appellere til en utilfredshed, hvis ikke Rusland kan gå sejrrigt ud af krigen.
0: Han taler om nødvendigheden om russisk suverænitet. Hvad skal man lægge i det, når man sidder her som dansk lytter og siger, hvad er det her, den russiske suverænitet?
7: Mm. Ja, altså det er jo næsten taget ud af præsidentadministrationens ordforråd. Det er jo fordi, det er den retorik, man bruger i Kreml, når man diskuterer hele argumentet for at gå ind i Ukraine. Det var, at Ruslands suverænitet var truet eller ovenikøbet krænket. Så det er jo... jeg ser det meget som en advarsel til Vesten, og jeg ser ham også som i den grad en mand med et budskab, han har fået leveret oppefra.
0: Poul von der Larsen, lad os se på et andet scenarie, at Rusland ender i Kinas interessesfære, at Kina vil erstatte Vestens indflydelse. Rusland bliver en del af Kinas hele produktionsapparat og vil levere råvarer, geografi osv., og så vil falde bagud selv. Er det noget, der i virkeligheden allerede er i gang?
2: Ja, det må man jo sige. Altså, hvad hedder det? Den russiske økonomi, den bliver jo i højere og højere grad en leverandør til Kina og i nogen grad Indien, som også er en stor aftager af olie. Og det er ikke noget nemt liv. Det opdagede Putin jo så sent, som da han var i Beijing sidste gang, hvor han håbede på at få en stor aftale med kineserne om en ny gasledning. Og kineserne sagde, at det kunne de godt, hvis russerne betalte for gasledningen og øvrigt købte gassen, og de øvrigt kunne købe gassen til de priser, som sælges for ind i Rusland. Så det er ikke noget specielt, hverken økonomisk eller, hvad skal man sige, moralsk, historisk, ideologisk, er det noget tiltrækkende alternativ for Rusland, som jo ligesom har været vant til at være Kinas storebror historisk set. Ja. Ikke? Altså, så det er noget, der både rent strategisk er problematisk for Moskva, og som også ligesom krænker deres selvforståelse på en eller anden måde.
0: Men alligevel samarbejder de jo. For eksempel, kineserne skal nord om Sibirien, russisk fjernøsten i Ishavet osv., og der arbejder man nu på de første kinesiske skibe, mener jeg, nu har været igennem osv. Så Kina har vel også en afhængighed af Rusland?
2: Ja, i en eller anden grad, men kineserne forsøger jo på at minimere den. Altså, det er jo en af grundene til, at de for eksempel ikke ønsker at gentage europæernes fejltagelse med at gøre sig overvældende afhængig af russisk gas. Men det er klart, der er et samarbejde, og det bliver dybere, og det tager til i omfang og så videre. Og man kan sige, det er den realistiske vej for Rusland, hvis man ikke vil have noget med Vesten at gøre.
0: Ja. Mette Skak, det tredje scenarie. Rusland bliver fragmenteret, bliver splittet op, bliver meget vanskeligt at lede. Der bliver en kamp om kernevåben, om grænser, intern kontrol. Kan du se det ske, hvis regimet bryder sammen?
3: Ja, altså jeg er helt enig med det, der er blevet sagt fra Pauls side, om at Kinas scenarie, det er jo allerede i gang. Og det hænger jo sammen med, at man fra russisk side vil gøre scenario 1, altså det, hvor Rusland bliver en del af Vesten og overholder, altså ligesom tager til sig, at vi skal have altså en international liberal retsorden, en regelbaseret verdensorden. I og med, at det bliver stillet op som skrækscenarie, jamen det betyder jo så, hvad der er tilbage. Det er alle de andre tre scenarier, som er mere eller mindre rædselsfulde. Og scenario 3 med borgerkrig, altså, det er helt klart det rædselsscenariet set fra et russisk synspunkt. Men selv det er Putin jo ved at glide over i, ved at han i nogen grad har privatiseret voldsmonopolet i Rusland, så det ikke er den russiske hær og dermed statens top, der har voldsmonopol. Altså, der findes forskellige private hære. Ja. Altså, Shoigu, den tidligere forsvarsminister, har jo sin egen private hær, der hedder Redut eller noget i den stil. Og tidligere, der var der Prigozhins Wagner her, som jo heller ikke er ude af spillet, og så er der de krigsveteraner, der vender tilbage, og som måske også har et eller andet opgør, de gerne lige vil have ordnet, og de er jo krigsvante. Så Putin beskytter på ingen måde Rusland mod borgerkrigs- og krigsherrescenariet. Og det tredje, det kan da godt være, at det er Mathilde, der skal tage over her med at kommentere på det, men altså, jeg synes, scenario 2-3, dem ser vi allerede.
0: Og man har jo allerede været igennem et kæmpe opbrud, nemlig da Sovjetstaten brød sammen. Det gik jo nogenlunde fredeligt. Hvordan vil du karakterisere forskellen på det, der skete i 91, og så det scenarie, som Melnichenko taler om her?
3: Er det mig, eller er det...
0: Det er dig. Det er dig, Mette.
3: Okay, ja. Altså, jeg vil sige, at 1991-scenariet endte jo fredeligt. Det skal vi endelig huske. Men det var meget sigende, at kupmagerne, de havde KGB i spidsen, altså det hemmelige politi, og Putin var jo på det tidspunkt en underofficer i netop KGB, så det er jo derfra, han har sin mentale horisont. Men jeg vil påstå, at på grund af Gorbachevs reformer, hvad han stod for, og så siden hvad Jeltsin stod for, så var Rusland lige pludselig blevet noget andet end Sovjetunionen i mange forskellige henseender, og derfor så kunne man få lukket og slukket for Sovjetunionen på en overraskende fredelig måde. Og nu, hvor det er Putin, altså en KGB-veteran, der sidder ved roret, så er det lidt de gamle skeletter, der vælter ud af skabet.
0: Mathilde, det fjerde scenarie, at Rusland bliver en slags fæstning under konstant belejring, og i sådan et samfund, der vil udvikling gå i stå, investeringer vil gå i stå, alt det, der bygger på tillid, og det er jo altså økonomi, finanser osv., mellem banker, mellem stat osv., det vil skabe en konstant konflikt, altså at hvis det er, at Rusland ender som et isoleret samfund, så går det i stå.
7: Mm. Men det synes jeg også, altså i lighed med 2 og 3, det er der jo elementer af allerede, at økonomien er stort set gået i stå, og Rusland er selvfølgelig ikke isoleret, for der er masser af lande, der gerne vil samarbejde med Rusland, men det er jo især statens politik også at dyrke den her også mod i hvert fald Vesten, ja. en stor del af verden allerede. Men det er jo ikke Nordkorea endnu.
0: Nej, men han har forsvarsaftale nu med Nordkorea.
7: Jo, vist.
0: Og tusinder af nordkoreanske soldater i der. Rusland.
7: Ja.
0: Så Melitjenko argumenterer jo, at ingen af disse fire scenarier er acceptable, og det har I jo alle tre ligesom udlagt, hvorfor det vil være aldeles umuligt, hvis Rusland skal overleve. Så kræver han, Poul, at hvis man indgår en fredsløsning om Ukraine, så skal Rusland have indflydelse på den europæiske sikkerhedspolitiske arkitektur. Det vil sige, vi er tilbage i 2021, hvor russerne og Putin afleverede sine krav til amerikanerne for, hvad der skulle til, hvis man skulle undgå en krig.
2: Ja, altså man kan sige, det er jo, som der også nogle russiske aktører har gjort opmærksom på, så midt i al den her snak om, at som jo har været sådan et refræn fra Kreml de senere år, om globaliseringen, om det globale syd, om at man skulle vende sig mod Asien osv., så er Rusland jo stadigvæk en europæisk stormagt, og det er ligesom det deres identitet, deres økonomiske geografi er vendt mod Vesten, altså mod Europa grundlæggende
0: set. Men er det stadig det nu? Vi har gjort, hvad vi kan for at afskære dem, og de har gjort, hvad de kan for at gå andre steder hen.
2: Jo, man kan sige, at 85% af befolkningen bor stadigvæk på den europæiske side af Ural, for eksempel. Ja. Og de har i årtier forsøgt på at lokke folk ud i Fjernøsten med nul resultat, kan man sige. Mm. Så det vil jeg sige, det er det stadigvæk i et eller andet forstand. Og man kan sige, når de taler om suverænitet og om deres egen placering i verden, så bliver man jo også ligesom nødt til at påpege, at altså, Rusland er jo en anden størrelse end Sovjetunionen. Altså Sovjetunionen, det havde måske på toppen en andel af den globale økonomi på sådan 10-12%. Og Rusland ligger nede omkring 2-3, hvis man skal være flink. Så det er en anden størrelse. Rusland kan ikke leve uden alliancer, og derfor så i en eller anden forstand, så må de enten acceptere deres skæbne som en eller anden grad halehæng til Kina, eller de må finde en aftale, som Melnitsjenko måske lægger op til her med Vesten.
0: Ja. Hvis Vesten vil acceptere, at russerne skal have medbestemmelse i den europæiske geopolitiske sikkerhedspolitiske arkitektur.
2: Ja.
0: Og det vil Vesten jo ikke.
2: Nej, altså, men det vil jo også kræve, at russerne stiller nogle realistiske krav, og hvis vi spoler tiden tilbage til 2021, som du nævnte før, ja. Så kom de jo med en pakke der om, at NATO skulle rulles tilbage i Central- og Østeuropa osv., og det kommer jo ikke til at ske. der vil være nogle ting, man helt sikkert kan forhandle om, og også efter min mening bør forhandle med dem om, men når de engang har erkendt realiteterne. Ja. Men det er bare langt væk lige i øjeblikket.
0: Mette Skak, altså spørgsmålet er, hvor europæisk er Putins Rusland i dag? Altså, der er jo ingen tvivl om, at den krig, der kører i øjeblikket i Ukraine, bliver af Putin-regimet til russerne fortalt som en krig, et opgør med Vesten. Er Vesten ikke dermed fjenden?
3: Jo, det er Vesten, uanset hvad vi gør, fordi det er jo simpelthen KGB-mentaliteten, at Vesten er ude på at stjæle Ruslands ressourcer. Vesten fører kold krig mod os. Vesten vil have Rusland ned med nakken. Sådan sagde man i sovjetisk tid, og det siger Putin og kredsen omkring ham i nutiden. Og det holder de aldrig op med at sige, uanset hvad vi gør, selvom det er noget sludder og vrøvl. Det med råstofferne, det er jo meget mere Kina, der står på spring til at lægge Ruslands ressourcer ind under sig. For eksempel ferskvandsreservoiret i Bajkalsøen, for nu at nævne noget, som ikke er så meget oppe i medierne. Så hvor europæisk er Rusland? Jamen, jeg vil også holde fast, eller jeg vil understrege, at putinismen som ideologi er meget opsat på, at Rusland udgør en selvstændig civilisation. Og på den måde så afgrænser de sig fra Europa, og det er meget tydeligt, at russerne, de fatter ikke en bjælde af, hvad det rigtige demokrati egentlig handler om, nemlig institutioner, retsstaten, den enkelte borgers retssikkerhed. Altså det har Melnitsjenko heller ikke fattet den bjælde af.
0: Men hvad er han så? En oligark, der vil have et driftssikkert Rusland, hvor han producerer og tjener penge, ligesom de amerikanske tech-giganter, eller hvad er det, han vil? Hvad læser du ud af alt det, han har sagt og skrevet, Mette Skak?
3: Jeg læser det, du antyder, lige præcis det, at hans vision for Rusland, det er det suveræne oligarki, og det vil sige, at hvis han får magt, som han har agt, hvilket er meget tvivlsomt, fordi, altså, hvor meget magt har han egentlig indad til Rusland, men det, han står for, det er at gøre Rusland til en tro kopi af Trumps USA, hvor det er oligarkerne, der har fat i den lange ende, tech-giganterne, Peter Thiel og sådan nogle kale der. Det er hans rollemodel.
0: Så, Mathilde, Putin og de russiske oligarker, de har en lang historie. Der var nogen, der troede tidligt, at de kunne være med til at styre ham, ligesom der var nogen, der for nu at blive med det skak sammenligning med USA. Nogen, der mente, at i Trumps første periode, der kunne de sådan putte guardrails omkring ham, så det gik helt galt. Lidt på samme måde, de troede Berezovski og sådan nogle typer, at man kunne håndtere Putin. Det kunne man slet ikke, og de er stort set væk. Hvor er den kontrakt, hvad er der blevet af den nu i den situation, Rusland står i? Den kontrakt om, at Putin sagde til oligarkerne, I skal holde jer for politik. Hvis I gør det, så kan I få lov at være lige så rige, I vil. I skal bare, når I ringer til, skal I lige komme og aflevere lidt i ny og næ. For eksempel, hvis vi skal have et vinter-OL i Sochi igen, så kan I betale for, hvordan og hvorledes det bliver holdt. Altså, at der er en kontrakt. Er den kontrakt, der stadigvæk, for det ser ud som om, at økonomien skrænter, og det ved jeg godt, vi vender tilbage til lidt senere.
7: Ja, det mener jeg egentlig, den er, den kontrakt. Den er jo lidt anderledes udformet nu, og der er et krav. Altså, man kan ikke få lov at blive ved med, som Melnitsjenko, at være sådan fuldstændig apolitisk og ikke have nogen patriotisme. Du er ligesom nødt til at melde dig ind i klubben, og jeg vil også sige, de økonomiske krav, som Putin stiller til oligarkerne, er vokset. Det er ikke nok at kaste penge i en sportshal i din hjemstavn eller et eller andet. Der bliver virkelig suget ud af kasserne. Og jeg tror bare, at Melnitsjenko har vel alle dage været sådan en super opportunist. Altså han er bare sejlet derhen, også bogstaveligt talt i sin...
0: Han har sin mest fantastiske jagt.
7: Ja, det er meget imponerende. Men sejlet derhen, hvor solen skinnede, og så strammede nettet til. Og nu er, nu er oligarkerne også nødt til ligesom at stemple ind i den patriotiske fanfare, og det synes jeg egentlig er det, vi ser her.
0: Men det er det, Melnitsjenko gjorde i 23, da han flyttede tilbage fra sit domicil i Schweiz eller på sin yacht flyttede tilbage til Moskva.
7: Oh, men der var også beherskede bevægelsesmuligheder for ham. Han blev jo sanktioneret. Så det er jo ikke sikkert, at han sad en dag og kiggede ud over den schweiziske bjergsø og tænkte, åh, der er bedre hjemme i Moskva. Det var måske også sådan lidt et net, der blev strammet om ham, og så tænkte han, derhjemme, der er i hvert fald både penge og muligheder.
0: Ja. I det, han skriver, taler han blandt andet om den russiske historie, om russerne, om folket, hvornår noget er gået godt, hvornår noget er gået galt. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget det russiske folk bestemmer, og hvilken indflydelse det har. Inden vi tager hul på det, så lad mig igen lige fortælle, hvem mine tre medvirkende er i dagens Verden ifølge Gram. Det er Mathilde Kimmer, det er vores Ruslands Ukraine-korrespondent, der har boet og arbejdet i Rusland og Ukraine i flere omgange, og især dækket Ukraine-krigen siden den russiske annektering af Krimhalvøen i 2014. Og så har du skrevet, eller du giver i DR's Moskva-kontoret et ugentligt udpluk af historier om, hvad der foregår i Rusland. Poul Funder Larsen, tidligere korrespondent også i Moskva og i Kiev. I dag er du Østeuropa-analytiker og lederskribent på Jyllandsposten. Og så er du forfatter til blandt andet bogen Ruslands tusmørke år fra Sovjetunionens fald til Putin og krigen i Ukraine. Og Mette Skak, lektor emerita ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Du er kendt med i russisk og historie, og du har undervist i international politik. Du har holdt seminarer om Rusland og sikkerhedspolitik og kurser om den nye verdensorden eller uorden. Du har som redaktør og medforfatter skrevet meget om Rusland, blandt andet et kapitel til bogen Verden set fra Rusland, og nu er du aktuel med bogen Putin's Strategic Culture, Climate Crisis and Power Transition from Permafrost to Permawar på forlaget Rutledge, og den udkommer og er udkommet her i år. Altså, spørgsmålet er selvfølgelig, hvor er det russiske folk i det her? Hvem er det? På hvis vegne taler Melnichenko? Modstanden mod Putin og krigen i Ukraine i Rusland er, ved vi, for de modige. Den bliver knust, kritikere sendt i fangelejre. Men uden for Rusland er der russere, der reagerer mod regimet. Influenceren Victoria Bonia, der i foråret talte til Putin og sin over 1 million store skare tilhængere i Rusland, og blandt andet sagde, i dag vil jeg vise min ærlighed. Jeg mener, at der er en tyk mur mellem dem og os, det almindelige folk, og jeg vil gerne bryde den gennem denne mur. Og i dag vil jeg tale direkte om 5 problemer, 5 punkter, der nu er syge, men som er enormt vigtige for dagligdagen, for dagsordenen lige nu. Og så opregner hun 5 punkter, og i Kreml funderer man over, hvad delen stiller man op med en som hende, der er enormt populær, og man tager faktisk godt imod hende, og den Putins talsmand siger, jamen, vi lytter, og vi hjælper på tingene. Og så rakte man ud til hende, og hun takkede så også regimet for at lytte til hende. Så var der i sidste uge Dmitrij Muratov, chefredaktøren for den progressive netavis Novaya Gazeta, der i et interview til BBC's korrespondent i Moskva, Steve Rosenberg, sagde en række ting. Blandt andet, da han blev spurgt, hvem der styrer Rusland efter 26 år med Putin ved magten, om Putin er den altfangende leder, så sagde han. Og det er BBC's oversættelse af Muratov, som jeg så gør til dansk, og siger, jeg beklager, men jeg tror ikke på al den snak om en splittelse i eliten, om hemmelige konspirationer. Putin kører landet. De er bange for ham, og den frygt bliver forstærket af hans vigtigste magtbase, hans kernevælgere. Og hans kernevælgere, det er den russiske føderations sikkerhedstjeneste. FSB er partierne, er parlamentet, er regeringen samlet i ét. Det helt specielle ved den måde, FSB styrer på, er, at de stiller med løsningerne, men har intet ansvar for deres konsekvenser, sagde Muratov. Så, Mette Skak, lad os vende tilbage til Melnichenko efter det her, og samtidig sige, han angriber jo ikke Putin, han er ikke imod krigen, men antyder, at den vil være meget svær at vinde. Mette Skak, du er historiker, han taler om et partisystemet, one man's system, ikke engang et parti, men en mand, og sammenligner det med fortiden og siger, at det går jo ikke. Og så henter han sig Nikolaj den anden frem. Kan du, forstår du, trækker du de samme linjer at et Rusland vil gå ned ad bakke, hvis det er et one-man-band, der kører det, i forhold til, det er en stor bevægelse som kommunisme, det er parti, eller hvad?
3: Altså, jeg vil nødig sige, at kommunisme er løsningen på Ruslands problemer, fordi det
0: er helt enkelt. Jeg taler om stabiliteten, stabiliteten.
3: Ja, men Rusland har jo igennem århundreder været et enevælde, altså et enmandsstyre. Og hvad er der kommet ud af det? Der er kommet det ud af det, at Rusland på mange måder er forarmet og kæmpestort, men også helt umulig at få styr på. Altså, det er den, kan man sige, den gode side ved Rusland, at der foregår mange forskellige ting, og nogle af dem er meget sjove og festlige og opmuntrende. Men altså det, som staten og styret står for, det har med Gorbachev-tiden og i nogen grad Jeltsin-tiden som den eneste parentes i russisk historie, så har det her indevælde været et helvede for Rusland og sat Rusland bagud i udviklingen. Så i mange henseender, så er Rusland, som det er blevet sagt, et øvre Volta, det er, i dag hedder det Burkina Faso, et Burkina Faso, men med massevis af atomare sprængehoveder.
0: Så altså, hvad er essensen af det, du siger?
3: Det er, at Melnitsenko har ret i, at enevælde, det er nok ikke lige svaret på Ruslands problemer.
0: Så dermed siger han til Putin, hør nu her, jeg har ikke noget mod dig, og jeg synes, det er fint, at du er der, men du bliver nødt til at brede din magtbase. Du bliver nødt til at have nogle andre med inde, der er ind til at rådgive dig. Nogen, der også er ansvarlige over for en russisk befolkning.
3: Er det mig, der skal komme
0: til? Ja, det er dig, Mette.
3: Ja, altså jeg vil sige, at så længe han strider imod ved at gøre det med at integrere Rusland i Vesten til det absolutte skræmmescenario, så kommer han ingen vegne med sin kritik af Putins enevælde. Altså Rusland er nødt til at indse alvoren og nødvendigheden af at gøre sig selv til en retsstat, og så vil jeg tilføje, fordi det er jo det, Melnitsenko står for. Melnitsenko er også nødt til at fatte alvoren og nødvendigheden af, at vi går ind på den grønne omstilling af energiforsyningen. Altså det dur simpelthen ikke at blive ved med fossile brændstoffer, selvom Trump tror, at det er det, der er vejen frem.
0: Men det er jo det, han tjener penge på.
3: Ja, ja. Så lige her, der taler han i velforstået egen interesse, men det understreger lidt, at selvom han er kvantefysiker, så hans intellektuelle horisont er måske ikke så dyb, så vi skal ikke falde på halen for ham.
0: Nej. Lad os så gå frem og prøve at se på det Rusland, der er i dag, på den situation, Rusland står i. Melnitsenko, han ryster træet, han gør det muligvis med Putins accept. Mathilde Kimmer, det er i hvert fald det, folkene på Economist fortæller. Hvis han har givet OK til, at Melnitsenko skriver det, han gør, hvad mener Putin så? Hvordan ser han sig selv og det styre, han står med?
1: Jeg tror, han fuldstændig utvetydigt mener, at han er den eneste, der kan stå i spidsen for det Rusland og det verden, som er imod Rusland, den verden, der er imod Rusland lige nu. Og derfor tror jeg også, at når der bliver luftet tanker om... Altså, jeg ved faktisk ikke, om det er en invasion af demokrati, han egentlig taler om, eller det bare er en form for magtdeling.
0: Som tilbage under zarens sidste periode.
1: Så kunne det også godt være, at han sådan appellerede til det, der skal komme efter Putin, selvom det på lidt, altså lidt er jo sådan en Voldemort, ikke? Det taler vi ikke om, hvad der skal komme efter Putin. Ja. Men det kunne godt være mere den vej hen, og ikke noget, der skal ryste træet med Putin siddende i det. I hvert fald. Og så tænker jeg lige, hvis jeg bare lige må tage det frem, som du spillede med Muratov, det der med ikke noget ansvar over for FSB.
0: Og det var redaktøren for Nova Gazeta.
1: Ja, altså det er jo grundlæggende, det jeg synes, at det største fravær i hele det her skriv, er jo, at der ikke er noget ansvar. Der er ikke, der bliver ikke lagt op til, at Rusland på noget som helst tidspunkt skal have et eget opgør med ansvar for den situation, vi er i. Det bliver hele tiden lagt over på det onde Vesten, og det bliver værre for jer selv. Og måske er det det,
7: man mest desperat mangler, at der er nogen, der har åbne nok øjne til at stå ved, hvad er det, der er blevet gjort, og hvad var Ruslands rolle i det?
0: Og Poul Funder, der ligger jo hele spørgsmålet om de enorme tabstal. Den russiske befolkning, forældrene, mødrene, ægtefællerne, der har sendt deres unge mænd afsted i krigen, for at de måske, hvis de var heldige, kunne overleve en måned med 1000 dræbte og sårede om dagen, nu måske endnu flere. Vil russerne, vil de acceptere, at det bare går i glemmebogen?
2: Nej, så kan man sige, altså der er jo, som Mette også redegjorde for, altså ligesom en historie for, at befolkningen typisk bliver sat uden for parentesen, når tingene skal afgøres i Rusland, og det er det jo også i høj grad blevet i forhold til krigen, kan man sige. Altså, det har jo aldrig været nogen voldsomt populær krig blandt menigmand i Rusland. Det har på den anden side heller ikke været noget, der har skabt en antikrigsbevægelse, der ligesom rigtig ville noget, eller som i hvert fald kunne modstå den hårde repression, som styret jo kørt på med fra starten og stadigvæk kører på med. Altså den her uge, der havde vi Lev Slotsberg, en meget fredsomlig, kan man roligt sige, oppositionspolitiker fra Jablokov-partiet, ikke, som fik 11 år for at have lavet en repost af et, altså have delt et opslag fra et russisk medie. Altså, så man kan sige, det er også hyperrisikabelt at stikke næsen frem. Og det er klart, det begrænser selvfølgelig umiddelbart, i hvert fald de sådan legale, åbne veje for befolkningen.
0: Er det også derfor, vi ikke i dag oplever en mødrebevægelse, sådan som man havde under Afghanistan-krigen, da russerne var i Afghanistan i 80'erne? Der var det jo en meget, meget stærk bevægelse, soldaternes mødre, der gik på gaderne og sagde, hør her, det går ikke, vi vil have vores soldater hjem. Det er der ikke i dag.
2: Nej, men der kan man sige, de opstod jo også på et tidspunkt, hvor vi trods alt var nogle år inde i en opblødning af situationen i Sovjetunionen på det tidspunkt. Og har vi ligesom i den modsatte fase, fordi vi er jo i en fase, hvor vi ligesom får nærmere skruet ned, for, altså vi er på vej længere ind i dybfryseren i øjeblikket, i politikken i Rusland, og det er lidt uklart, hvad det er, der kan vende den situation. Altså jeg tror ikke, man skal være alt for optimistisk, og på andet side tror jeg heller ikke, man skal være alt for pessimistisk i den forstand, at det er en situation, der kan vende sig, men lige nu er det meget svært at se, hvad det er, der skal være driveren i den bevægelse.
7: Ja, jeg tror også, at man har at gøre her med en undertrykkelse, som er på et ret vildt niveau, ikke? 11 års fængsel, som Funder siger til, altså for at have miskrediteret hæren, ikke? Og han er jo langt fra den eneste, det er en meget, meget hård dom, men der er jo mange, mange mennesker, der får 2-3-5 års fængsel for det samme. Og så sammenholdt med, at der jo ikke er plads eller energi til ret meget solidaritet i det russiske samfund. Altså det er jo en kæmpe udfordring eller gave til et regime, at man ikke rigtig føler så meget for sin nabo. Og i forhold til soldaterne, nu nævnte du selv soldatermøderne, så er der jo, eller har været i hvert fald, en ret stor bred opfattelse af, at de her soldater, som får en ret høj løn sammenlignet med fabriksarbejdere osv., jamen de er ligesom gået ind på de vilkår, og så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis de bliver slået ihjel, men deres enker får jo også en erstatning, og så har man ligesom selv valgt det til forskel fra Afghanistan og mobiliserede soldater, som ikke selv havde bedt om eller sagt ja til den fede løncheck, og så den risiko, der følger med.
0: Ja.
3: Må jeg godt komme ind her?
0: Det kan du tro, Mette.
3: Ja,
0: Mette Skak.
3: Jeg er meget enig i det, som Mathilde siger, at det, der mangler i det russiske samfund, det er solidaritet. Og i stedet for, så snakker man navnlig på Kreml-niveau om suverænitet, så det er så også det store plusord i Melnichenkos vokabularium. Ja. Men russerne, og navnlig dem på elite-niveau i Rusland, forstår tilsyneladende ikke, at Vesten også handler, altså Europa i særdeleshed, EU, Europa og NATO, det handler også om solidaritet i mere værdipolitisk forstand. Og det er i virkeligheden det, der er Europas skjulte styrke, vil jeg påstå, at Vi balancerer smukt på midten, og det vil sige, at vi ikke er nogen skiderik over for hinanden. Jo, det kan man finde masser af konkrete eksempler på, men sammenlignet med, hvad der er normal tilstanden i Rusland eller så mange andre steder, så er Europa et forbløffende solidarisk velfærdsstatskontinent, og det er vores hemmelige våben, vil jeg sige. Og jeg har læst en russisk historiebog af Andrei Zubov, der i øvrigt også er eksilrusser i dag, og hans argument, hans overordnede fortolkning af Ruslands historie, det er, at det, der har skabt alle ulykkerne i Rusland og hele tiden sørget for, at der kom en eller anden skrækkelig diktator til, det er manglen på solidaritet i det russiske samfund. Han mener, det er forklaringen på det, der skete i 1917, da bolsjevikerne tog magten.
0: Mette Skak, hvorfor er der ingen solidaritet i det russiske samfund, sådan som du opfatter det?
3: Altså Zubovs forklaring er, at helt tilbage fra vikingetiden har det været mere, at man har været, der har været en mangel på tillid, og derfor mener han, at man opførte fæstninger mange steder i Rusland, fordi man var bange for at blive overfaldet af naboen. Og han siger, at det som vikingerne, og som jo kom fra Sverige, og måske med en dansk vikingehøvding i spidsen, men altså det som vikingerne undrede sig over i Rusland, det var de mange fæstninger. Og det ser han som en historisk indikator for, at der er en rodfæstet tradition for mangel på solidaritet, og bolsjevikerne, de fremmede det jo ved at gøre folk misundelige og begynde at udskamme såkaldte kulakker, såkaldte rige bønder, der måske havde en høne mere end naboen. Så det har man spillet på hele tiden. Altså fremmed, desværre, fremmed mistillid og opnået det modsatte af solidaritet på samfundsniveau.
0: Poul Funder?
2: Jeg vil sige, når vi nu ligesom graver tilbage i historien, så vil jeg sige, så er der jo også ligesom det element i det, at magtpolitik jo har været jo over lange stræk har været en succes for Moskva. Hvis vi går tilbage, så Moskva var en lille bystat, perifert, ja. Langt fra alt. Og den opbyggede et kæmpe imperium, først ved at udvide sig mod øst og mod vest, og slå hul til Europa, og til sidst efter 2. verdenskrig, og kontrollere en tredjedel af det europæiske kontinent. Så altså, man kan sige, det er jo også fordi eliten i Rusland, hvis man kun har en hammer, så ligner alle ens problemer et søm, ikke, som man siger. Ikke? Altså, og det er ligesom magtpolitikken, er det, man har, og det er det, man har en eller anden grad haft succes med.
0: Men hvor taler det, Poul? Hvor taler det ind i Melnichenkos interview og hans essay?
2: Jamen, jeg tror, altså sådan som jeg opfatter Melnichenko, er, at han, altså man siger jo også, at Kreml har mange tårne. Der er forskellige interesser repræsenteret i Kreml. Og der opfatter jeg, at han nok står for den fløj, som jo ikke er sådan hængt fuldstændig op på sikkerhedsapparatet og på militæret osv. Så man også ligesom kan opfatte det her som et partsindlæg, der siger, skal vi prøve at gå på to ben her, ja. Og også på mit, også på det økonomiske ben og sådan noget. Det, han har jo helt klart egen interesse investeret i det her.
0: Ja. Men derved så, Mathilde Kimmer, nu bliver vi så ved det økonomiske ben, som Poul her taler om. Der siger han jo, at et af skrækscenarierne, det er jo det isolerede Rusland, uden tillid, og det så her taler en finansiel, økonomisk, politisk tillid, der bliver Rusland ikke til noget som helst. Altså, vi er nødt til at være noget, også økonomisk, vi er nødt til investeringer, udvikling og så videre, og som Mette Skak sagde, der ligner han nogle af de amerikanske tech-baroner og så videre. Men samtidig så oplever vi i dag et Rusland, hvor økonomien virkelig går elendigt. Tager vi bare de seneste nyheder, der er kommet inden for de sidste, og analyser af dem, der er kommet inden for de sidste få dage og få uger, så taler man om en russisk stat, altså Putins, der ikke kan finansiere sin krig, fordi bankerne og befolkningen er holdt op med at købe russiske statsobligationer, det vil sige lån til staten. Folk trækker tonsvis af cash ud af bankerne i øjeblikket, fordi befolkningen ikke har tillid til, at bankerne kan forsvare deres opsparing. Mm. Tager vi ukrainerne, der bomber Wildberries, disse gigantiske lager af fødevarer og hvad der nu ellers kan være, at folk køber via internettet, altså er så e-commerce, at så pludselig er det så force majeure. Det vil sige, at dem, der sidder på Wildberries, Madame Kim, som ejer det osv., hun siger så, nej, det er jeres egen, det må I selv tage hånd om. Mm. Det er ikke min skyld, at ukrainerne bomber, det er ikke min opgave at forsvare det, staten kan ikke forsvare det, ergo er det jeres egne tab osv. Altså, russerne står, også de almindelige russere, i en gigantisk økonomisk klemme i øjeblikket. Hvor passer det så ind i Melnichenkos visioner om, hvad Rusland skal være, hvis det er økonomien, vi taler om?
7: Jamen, jeg tænker, han er jo mere på de store linjer, end på, på privatøkonomien. Og jeg tænker da også,
0: men mindre, at det er hans egen privatøkonomi.
7: Jo, men den har så også en størrelse, der er lidt anderledes end de fleste af vores økonomier, ikke? Han appellerer jo, altså som jeg læser ham, han gør det jo ikke direkte, men han appellerer jo til, at vi i Europa, fordi det er jo det europæiske medie, han har valgt, skal kravle lidt ned ad træet. Og så tror jeg selv, han tænker, at det er sådan en kvart fremstrakt hånd. Det er et forsøg på også at minde os om, at Rusland er et gigantisk økonomisk marked, og engang havde vi det måske meget godt sammen, og det kan vi få igen, hvis I lader være med at være så stive i betrækket og hænge jer for meget i detaljerne. Men altså, jeg må også bare sige, at når man læser igennem, det er jo utroligt, det var også 60 timers interview, så der er også mange ord i det, så føles det altså også lidt som en slags afpresning, ikke? Altså, I skal komme til forhandlingsbordet, ellers bliver det værst for jer selv.
0: Det er det, du ser. Er du enig? Ser du også det, Poul?
2: Ja, altså, det er jo lidt sådan, altså, at så smelter det hele ned, ja. Ikke? Og så kan I stå med, prisen for det. Ja.
0: Og dig, Mette Skak, at ser du det også som en... hvis jeg opsummerer det, Mathilde lige siger, så er han sendt i byen, det er en prøveballon, han sender op, han fortæller europæerne, hør nu her, venner, hvis I vil noget, hvis I vil en fremtid, så bliver I nødt til at give jer på en række af de punkter, I ikke har ville give jer på tidligere. Så kan vi tale Ukraine bagefter og alt sådan noget. Men hvis ikke I giver jer, så fortsætter denne her nedsmeltning, som kan blive utrolig farlig, også for Vesten. Et russisk samfund, der er nedsmeltet økonomisk, strukturelt osv.
3: Jamen, jeg synes, det er symptomatisk, at han på den ene side argumenterer for, at det med at lade Rusland integrere i Vesten, at det er skrækscenariet, samtidig med, at det på en eller anden mærkelig måde er os, der skal komme og redde Rusland fra den suppedas, som Putin ved sin egen beslutning, han kunne have lavet værd at beslutte, at han ville føre krig mod Ukraine. Den suppedas, som Rusland sidder i, skyldes chefen. Det skyldes enevældet i Rusland. Det skyldes Putin. Stanovaja, en russisk politolog, siger jo, at Melnichenkos indlæg er symptomatisk for, at der er sådan set en splittelse på eliteniveau. Putin står mere og mere alene, og vi ved også, at han befinder sig i en informationsboble. Han får nogle stærkt masserede Disneyland-nyheder serveret på tv, og resten af Rusland begynder mere og mere at forstå, hvor galt det står til.
0: Så den udlægning fortæller jo ikke noget om, at konsekvenserne ikke kan blive elendige, også for Europa, nemlig et Rusland i kaos. Et af de fire scenarier, han skitserer, Mette Skak.
3: Ja, altså det er jo klart, at Rusland befinder sig selvfølgelig i en meget farlig og problematisk situation, men det er altså et selskabt uføre. Mm. Det må vi simpelthen understrege. Melnichenkos opskrift på, hvordan vi så redder skind på næsen, det tror jeg ikke på, af de grunde, jeg har nævnt. Men jeg synes heller ikke, jeg synes Mathilde har ret i, at der ligger et helt tydeligt element af afpresningsstrategi over for os. Fordi sagen er jo, altså overskriften på hans indlæg er, at et ødelagt Rusland vil være til skade for verden, altså hele verden. Og det er sådan en typisk russisk Kreml-præmis. Det har Trenin og alle mulige andre, der sidder højt på strå af meningsdannere i Rusland. Det siger de altid, at det er meget bedre, at vi har et stærkt Rusland, end at vi har et svagt Rusland. Men vi kan jo se, hvad kommer der ud af, at Putin har oprustet Rusland til tænderne og skabt en politistat indad til Rusland. Der er kommet krig og ødelæggelse ud af det, og ingen som helst klimapolitisk handling. Tværtimod obstruktion af klimapolitisk handling. Det er det, Melnitschenko står for.
0: Ja. Poul Funder, det bliver sagt igen og igen. Et svagt Rusland er et farligt Rusland. Hvordan ser du Putin handle, hvis nu finanssystemet, om ikke bryder sammen, men så er virkelig får enorme vanskeligheder? Man taler om, at der allerede nu er russiske planer for, hvordan krigen skal føres videre her fra 1. september. Der bliver det bombardementer af Ukraine, al ukrainsk infrastruktur, energi, vand, varme, strøm osv. skal bombes nu, indtil der sker et eller andet.
2: Altså, jeg tror ikke, det bliver hos Putin, at kursen bliver lagt om, hvis den bliver lagt om. Altså, fordi man kan sige, altså indtil videre, så har Putin uden at blinke ført en krig, hvor der er over 1 million russere, som er dræbt eller såret, og som har påført befolkningen store byrder. Så jeg tror, hvis der skal ske et kursskift af en eller anden art, så skal det ske uden om Putin, altså ved at han bliver afsat, ved at han på en eller anden måde bliver tvunget ind på en anden kurs. Det opfatter jeg ikke som særlig realistisk på kort sigt, fordi det russiske system er så hierarkisk, som det er. Altså det, der er ikke nogen tradition for at skille sig af med zaren, medmindre det brænder helt sammen. Ja. Så altså, jeg tror ikke, at lidt problemer i det finansielle system er noget, der får ham til at lægge kursen om. Men spørgsmålet er, om det på sigt kan skabe et pres, som kan tvinge systemet til at justere sig og ligesom selvkorrigere. Der er ikke mange tegn på det lige nu, men man har lov at håbe.
0: Mathilde Kimmer, kan det her, den der ligger her, og hvad der muligvis vil følge af samtale. Kan det lægge et pres på europæerne, at der er nogen i Europa, der siger, at vi må hellere snakke med Putin? Indtil nu har han jo ikke vil tale med europæerne. Der er det kun Trump, men de ved jo godt i dag i Kreml, at Trump hverken kan eller vil levere.
7: Nej, jeg tror ikke, den her udmelding som sådan giver et direkte pres. Jeg er helt sikker på, at den giver anledning til samtaler, og det her med at drømme om et fuldstændigt nedbrudt, i hvert fald militært Rusland, det er jo tydeligt, at det er en samtale, der er, og nu får vi så nogle skrækscenarier malet op. Der mangler nogle scenarier i Melnitschenkos bog her, men han har så valgt de her 4. Men der er ikke ret meget plads til ægte kritik. Det er jo det, vi ser med fyringer af folk, som siger, vi har faktisk nogle store økonomiske og sociale problemer. Jamen, så bliver de ligesom ryddet af vejen.
0: Så ingen forandringer på baggrund af det her i Rusland?
7: Ikke lige nu.
0: Det var dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster, Mathilde Kimmer, Mette Skak og Poul Funder Larsen. Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. I må gerne sende kommentarer, reaktioner til programmet. Send dem til enten på LinkedIn eller til Steffen Gram, eller klik ind på DR's app, hvor I kan finde programmerne, eller I kan sende dem til swg@dr.dk. Vi er tilbage i næste uge på genhør.
5: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
8: Damerne først.
9: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
8: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
10: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
11: Og penis er i bukserne.
9: Ja, men jeg er helt enig med dig.
8: I DR-lyd. God lørdag morgen, og velkommen her på P1. Lige om lidt, denne den 22. august, så er der 2 timers P1 morgen til dig. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er 8.
11: Lige nu skulle inspektionsskibet Hvidbjørn have været på en vigtig mission i Grønland, men missionen er blevet aflyst, fordi søværnet simpelthen ikke har personale nok til at bemande skibet. Mandskabsmanglen i søværnet har stået på i årevis, men er nu så slem, at de helt har droppet den 2 måneder lange mission, hvor de ellers skulle have holdt øje med russiske og kinesiske skibe, reddet nødstedte og håndhævet kongerigets suverænitet. Og Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR. Hvor usædvanligt er det, at forsvaret sådan aflyser en mission?
12: Det er ret usædvanligt. Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
11: Og hvilke konsekvenser har det så?

0: Jo, han henviser til Forsvarskommandoen, som vi altså så nu forsøger at få en kommentar fra. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en told på 50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgendagens tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger da også ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Og så til Sverige. En person blev dræbt, og to blev alvorligt såret, og en fjerde fik lettere kvæstelser, da en gerningsmand i går angreb Brinellskolen i den svenske by Fagersta med et sværd. Kort tid inden angrebet blev der lagt et billede af et sværd på en TikTok-profil. På billedet ligger sværdet på et guitar-etui sammen med teksten No More Edits, altså ikke flere redigeringer. Ifølge flere svenske medier efterforsker politiet TikTok-kontoen, der er anonymiseret. Det er dog ikke noget, politiet officielt har bekræftet. På profilen blev der desuden i tiden op til angrebet delt videoer med mænd, der har begået angreb på andre skoler. En 18-årig mand er anholdt efter sværangrebet. Flere medier fortæller, at politiet skød ham i benet under anholdelsen, og at han selv er tidligere elev på skolen. Og det er ikke bekræftet af politiet heller. I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde, men det bliver ikke med lige så mange passagerer som forventet. I 2013, da man besluttede at bygge letbanen, var forventningen, at 43.000 ville hoppe på letbanens grønne tog hver dag. I dag er forventningerne skruet helt ned til foreløbig kun 12.000 daglige passagerer, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbanen.
1: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
0: Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre. Og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte, altså også klar. Og vi var på gaden ved letbanestoppet i Budingen for at spørge, hvor meget de så vil bruge letbanen der.
2: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
3: Jeg cykler som regel, men jeg vil da nogle gange i nogle tilfælde bruge det til mit arbejde, for eksempel. Arbejde på Herlev Hospital, så det er jo meget nemt. Men nok ikke i det daglige kommer jeg til at bruge det.
0: Sagde først Alexander Kok og så Camilla Dahl. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år, og derfor betyder det mindre, at færre end forventet vil bruge den i starten, lyder det fra hovedstadens letbane. Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Lidt eller nogen sol, men især i den sydlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader og så en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og så er vi i gang med morgens radioaviser. De bliver styret af Camilla Mærsk.

0: godmorgen. Det er blevet lørdag. Solen skinner, og vi sender de næste to timer. Vi har to bøger med, og selvfølgelig også en masse nyheder.
1: Det har vi. Lad os snuppe den første af de to bøger. Den er skrevet af Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh. Udkommer først på fredag, men den har fået noget opmærksomhed allerede.
0: Mm-hmm.
1: Den kommer jo, hvor partiet fylder 18 år, og forordet det er så skrevet af Venstres næster Bertel Haarder, som roser bogen. Og så skriver han, kom dog hjem til Venstre. Så her, hvor Liberal Alliance altså fylder 18 år, man kunne sige, normalt vil man flytte hjemmefra, ja, der siger han, Liberal Alliance, kom hjem og bo hos Venstre.
0: Ja, og vi har både Bertel Haarder og Vanopslagh med, og det er i næste time. Så er der en anden bog, om faderhuset, fordi det er jo første gang siden faderhusets børn blev sendt til Tjekkiet tilbage i 2016, at en af børnene træder frem og nu fortæller, hvad der egentlig foregik dernede bag dørene på Bandholm Hotel på Lolland.
1: Ja, han hedder Noah Rosendahl, og han flygtede for 5 år siden fra Tjekkiet, hvor mange af børnene i faderhuset fortsat befinder sig. Nu står han så frem i den her bog og fortæller om en benhård opvækst med vold og djævleuddrivelse. Han er med der, forfatteren bag bogen, også om 6 minutters tid.
0: Ja, så skal vi til Israel, Grønland, speeddating og Berlin. Berlin, hvor myndigheden nu rejser en håndfast anklage mod Rusland for at opbygge

0: opbygget et våbenlager, altså lige uden for Berlin. Men først skal vi, det er Pernille Rudbæk og Bjarne Stensbæk, så skal vi ud og køre.
1: Ja, vi skal ud på letbanen, for efter flere år med omfattende anlægsarbejde, så kan folk i hovedstaden nu rejse på tværs af en række omegnskommuner i en 28 km lang bue uden om København, fordi i dag, ja, der åbner hovedstadens letbane, nemlig i fuld længde. Den går fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord.
0: Ja, men mens skinnerne er blevet lagt, så har forventningerne til, hvor mange der så vil bruge den her letbane i de kommende år, ændret sig markant.
1: Ja. Da man i 2013 besluttede at anlægge den her letbane, der regnede man med, at den i 2020 skulle stå klar til at servicere ca. 43.000 dagligt rejsende. I dag, hvor banen står færdig med 6 års forsinkelse, er det så løbet op i. Ja, der er forventningen, at antallet af rejsende er meget lavere. Nu håber man at nå op på sådan ca. 12.000 rejsende om dagen i løbet af 2026.
0: Ja, godmorgen til dig, Simon Pihl Sørensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er socialdemokratisk viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, og du er jo en af dem, som skal klippe snoren over til letbanen i Lyngby her til formiddag. Og nu står vi her, 13 år, 10 milliarder kroner senere, og regner med under en tredjedel af de passagerer, man egentlig havde regnet med. Vil du dengang have stemt for letbanen, hvis du vidste det?
2: Ja, det vil jeg. Altså, og det er jo der, vi ender. Altså, det er jo en prognose. Og vi har allerede set nu, da vi åbnede den sydlige del af letbanen, at vi får dobbelt så mange passagerer. Så jeg tænker, at når man laver prognoser, så lægger man nogle forudsætninger ind. Og det, man har lært af metroåbningen, det er, at der er sådan et indsving på de der åbninger. Det tager lidt længere tid. Det gjorde det også i metroen. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi når langt op over. Og det kan vi allerede se nu, at vi regner med i 2031, så er vi over de 43.000. Så jeg er fuldstændig rolig.
0: Men hvad baserer du det på?
2: Det baserer jeg på de erfaringer, vi har haft på den sydlige del, at vi har fået dobbelt så mange passagerer, som det, vi havde regnet med. Og så skal man bare huske, at en prognose, det er jo det, man sådan, det er jo bedste mands bedste skøn på baggrund af nogle forudsætninger. Jeg tror i virkeligheden, men altså, det kan jeg jo ikke vide, men jeg tror i virkeligheden, det bliver en langt større succes på baggrund af de erfaringer, vi har haft på den sydlige del. Og så skal man bare huske en anden ting, som folk glemmer, og det glemmer forskere også, som jo sidder på bagsædet. Ikke? Vi, der sidder på forsædet, politikere, der skal træffe beslutninger. Vi træffer de her beslutninger af mange årsager. Vi træffer dem jo blandt andet for at få et samfund til at hænge sammen. Altså, de virksomheder, der slår sig ned i Lyngby, de har slået sig ned, fordi der er god infrastruktur. Den handel, der er, den omsætter, fordi der er god infrastruktur. Om 10 år, der kommer vi til at mangle 235 sosuer i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skal kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger, ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
0: Mm. Men Simon Pihl Sørensen, viceborgmester Lyngby-Taarbæk Kommune, der har jo været massiv kritik af det her, jo blandt andet fra din borgmester, Sofia Osmani, fra De Konservative, som jo egentlig skulle klippe snoren over i Lyngby i dag, men hun sagde pænt nej tak, da hun altid har syntes, at letbanen var en dårlig idé. Hun kalder den for dyr og en ufleksibel løsning. Hvad tænker du om det? Hvordan har du det med, at hun ikke vil klippe snoren?
2: Altså, det må hun jo selv om. Altså, jeg har det jo på den måde med deres modstand mod letbanen, som deres partifæller i øvrigt ude på Vestegnen går ind for, og som de i øvrigt blev introduceret, der var en konservativ transportminister. Jeg tror i virkeligheden, at det i virkeligheden handler om, at den skal køre til Vestegnen og ikke til Strandvejen. Prøv at høre her, de er jo ikke modstandere af vores lokalbane, som giver dundrende underskud. Vi laver kollektiv trafik for at få det her samfund til at hænge sammen. I Danmark burde der jo faktisk være en revolution ude i provinsen over, så ringe den kollektive trafik er. Der er tre ting, der fungerer i Danmark. Det er metroen, det er S-banen og det er letbaner. Og det kommer den her også til at fungere. Så jeg synes, vi skal glæde os over, at det kommer til at fungere. Hvad Sofia mener, det har jeg fuld respekt for. Jeg tror, hun tager fejl. Og nu må vi så se, hvordan det kommer til at være. Jeg er helt sikker på, at det bliver en festdag i dag. Og det bliver også en festdag om 20 år, når vi gør status.
0: Så siger du, at det er nok, fordi den ikke går til Strandvejen, men i stedet for at tage til Vestegnen. Hvad er det, du beskylder hende for at imod Vestegnen?
2: Jeg beskylder hende ikke for noget. Jeg undrer mig bare over, at man for eksempel er tilhænger af lokalbanerne, som giver et dundrende overskud, som kører herude lokalt, men ikke vil være med til at binde regionen sammen. Det, der er problemet med letbanen, og for så vidt også med metroen, det er jo, at det ikke er staten, der kaster alle sine penge ind i det. Og så får vi de her pastorale fights. Altså, vi skal være med til at finansiere det i kommunerne, og i virkeligheden burde letbanen, metroen, S-banen, toget til Aalborg, Aarhus, Odense, jo være en fælles opgave. Og det er så ærgerligt, at vi får de der små fighter, fordi nu betyder det, at vi kan få sociohjælpere til vores, til vores plejehjem. Hundrede af mennesker kan tage letbanen direkte ud til Herlev Hospital, når de skal til behandling. Det er jo sådan, vi skal se samfundet. For derfor bør en transportpolitiske løsninger, det bør være til fællesskabets bedste, og det bør, der bør man kunne se ud over kommunegrænser. Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om. Du har også været der, Bjarne.
0: Ja, ja.
2: Det er et smørhul, ikke?
0: Jo, jo.
2: Ja, det er et smørhul, og det betyder jo også med et storcenter, med en hovedbane, med en hovedgade, og med et magasin durk lige nede i byen, at det her bliver et kæmpe gode, når folk valgfarter til Lyngby. Jeg er fuldstændig tryg og glad, og jeg har pudset mine sko for første gang i 35 år.
0: Sådan. Ja, og det er jo smukt i Lyngby, helt afgørende. Men det, hun er lidt inde på, det er jo de 10 milliarder kroner. Kunne man have brugt de 10 milliarder kroner lidt bedre, lidt mere fornuftigt, og alligevel fået folk fra Vestegnen til Lyngby?
2: Nej, altså det tror jeg faktisk ikke. Altså, Skinneborgens transport ligger øverst i hierarkiet. Og det er sådan, det er. Busser har ikke samme attraktivitet. Vi er også enige om, at vi skal have folk væk fra bilerne, af klimahensyn og hensyn til congestion og alt det der noget. Og der er skinner bare en god løsning. Og det tror jeg, man må opleve. Nu binder vi det hele sammen. Vi binder letbanen sammen med busserne, sammen med S-toget. Og sådan så regionen kommer til at hænge sammen. Det tror jeg, vi skal være glade for. Og man kan jo se i Odense, at det går langt over forventning, og man kan se på vores åbning af den sydlige strække, at vi har fået dobbelt så mange passagerer. Ved du hvad? De er glade.
0: Og de er glade, ja. Og det er Simon Pihl Sørensen også i nypudsede sko. Held og lykke i dag.
2: Simpelthen. Tak for det. Det er godt. God dag.
0: I lige måde. Og altså socialdemokratisk viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1: I årevis holdt den kristne sekt Faderhuset, som jo er ledet af Ruth Evensen, hun kalder sig i dag Ruth Christiansen, de holdt til omkring havnebyen Bandholm på Lolland. Men i 2016, efter der var flere børnesager, indberetninger om vold og omsorgssvigt, ja, der forsvandt børnene i sekten i al hast fra den lille havneby, og siden er det kommet frem, at børnene er endt i Tjekkiet, og flere prøver at opklare de mange spørgsmål, som Faderhuset efterlader bag sig. Og nu står et af Faderhusets børn så frem og lukker os lidt ind i, hvad der er foregået inde bag de hvide vægge på Bandholm Hotel på Lolland. Og det er dig, Nora Rosendahl. Velkommen.
3: Tusind tak.
1: Du er vokset op i Faderhuset, flygtet som 17-årig. I dag er du 22 år. Og du fortæller din historie i bogen Barn af Faderhuset, som du har skrevet, Christian Korfiksen, journalist. Ja. Også velkommen til dig.
3: Tak.
1: Dig vender vi tilbage til lige om lidt, men jeg vil gerne starte med dig, Noah, fordi det er jo en bog, som har været undervejs i 2 år. Hvordan kan det være, at du har valgt at stille dig frem og fortælle din historie?
3: Jamen, jeg tror, at det har været vigtigt for mig ligesom at sætte fokus på dem, der stadig er i det. Sætte fokus på min mor, blandt andet, og de voksne, som egentlig lige så meget som børnene også er ofre for de ting, der ligesom er sket.
1: Hmm. Prøv at fortælle os om din opvækst. Du vokser jo, som sagt, op i Faderhuset. Hvordan kan det egentlig være, at du ender med at vokse op i Faderhuset?
3: Det er en meget lang historie, som min mor, hun bliver grebet af Faderhuset, da hun faktisk er gravid med mig. Okay. Og ret hurtigt, da hun var en lidt såret sjæl, og havde brug for nogle mennesker, der tog stilling til tingene for hende.
1: Så det er din mor, der ligesom føler sig draget ind i Faderhuset, og dermed ender med at få dig der, hvor du, du vokser op.
3: Lige præcis.
1: I bogen, der beskriver du jo en meget kontrastfuld opvækst på mange måder. Hvordan det?
3: Jo, men altså, på den ene side, så har vi den her meget voldsomme, hvad kan man sige, kultur, som, hvor alt det var super voldeligt. Og på den anden side, så var der også bare nogle ting, der var faktisk rigtig gode. Hvor vi havde en opvækst, som på mange måder var meget beskyttet.
1: Hvordan det?
3: Jo, men vi levede sådan lidt i et smørhul, som vi altid faktisk har sagt det. Mm. Hvor vi kunne ligesom, der var ikke så meget fokus udefra, eller hvad man siger. Vi kunne sådan passe os selv meget og levede i den her lille by, og som egentlig bare var vores legeplads på en eller anden måde.
1: Men så var der også den anden side, og det kan man jo også læse i bogen. Du beskriver episoder med vold og med omsorgssvigt. En af de mest voldsomme episoder, som bliver beskrevet i den her bog, handler om en bare 6-årig dreng. Hvad er det, der sker?
3: Jo, men det... Der bliver sat fokus på den her dreng, og man beslutter ligesom, at der er en djævel, der er i ham. Og igennem ham prøver Satan sådan set at komme til rut. Og det kommer så langt, at han bliver vendt på hovedet, og man skal ligesom ryste de her dæmoner ud af ham. Og et sted i forløbet bliver han kastet i en pool og druknet af flere omgange. Og til sidst bryder han ligesom fuldstændig sammen, og så kommer der sådan en forløsning, folk bryder ud i jubel, som om at man har vundet en fodboldkamp. Og så det var en sådan sindssyg episode, hvor man kommer fra noget, der er så voldsomt, og for mig har det også været virkelig sindssygt at ligesom tænke tilbage på bagefter.
0: Og du beskriver jo at det er kontrastfyldt, og der er gode sider, der er dårlige sider, du beskriver et smørhul, og så det her. Hvornår går det op for dig, det her? Det er ikke normalt.
3: Jeg tror altid, jeg har været super stedig, og altid været en person, der vil meget af mit eget. Så tror jeg sådan set hele vejen op igennem min opvækst, at jeg har mærket, at der var noget, der ikke var rigtigt her. Og jeg fandt mig ikke rigtig i at blive slået, for eksempel. Det ville jeg protestere imod.
1: Blev du det?
3: Det blev jeg.
1: Så du var også udsat for vold? Men der protesterede du?
3: Det gjorde jeg.
0: Og hvad skete der så?
3: Jo, men altså, det trak sådan set bare situationerne ret langt ud, hvor at hvis jeg ligesom bare havde brudt sammen, så havde det måske varet et par minutter. Og for mig kunne det tage timer, før jeg egentlig knækkede og ligesom sagde undskyld, eller ja.
0: Hvad skete der over de timer?
3: Jo, men så altså, over hvad kan man sige, nogle omgange ville jeg få smæk, for eksempel. Og så ville jeg blive sat på et værelse indimellem. Som en konsekvens, og som nu skal jeg ligesom sidde og tænke over det. Og til sidst, når jeg ligesom så valgte at overgive mig, eller sådan et eller andet sted nok bare var så udmattet, at jeg ikke kunne holde til mere, så oplevede jeg ligesom sådan en fysisk forløsning, og en følelse, jeg i faktisk mange år forbandt med kærlighed. Det var sådan en meget fysisk oplevelse, hvor jeg havde gået ligesom og været så... Eller når det starter, så spænder man ligesom helt vildt op og er i modstand, og når man ligesom slap det her, så kom der sådan brus ned igennem kroppen. Og den følelse forbandt jeg med kærlighed. Der var nogle mennesker, der brugte så meget tid på mig, og for ligesom at... De har ligesom altid sagt, at Gud tugter den søn, han elsker. Så for mig så det, at der var et voksen menneske, der faktisk ville bruge sin tid på mig, det føltes som kærlighed, selvom det var så voldsomt.
0: Og så blev du hængende.
3: Ja.
1: Og så får man jo også i den her bog indsigt i, hvordan ja, myndighederne jo også faktisk bliver flere gange i løbet af også din opvækst bedt om at undersøge, om der egentlig foregår en eller anden form for omsorgssvigt i faderhuset. Men når Lolland Kommune så kommer forbi for at undersøge de her indberetninger, så anmelder de deres besøg på forhånd. Og der er så, kan jeg forstå, en eller anden form for strategi, som faderhuset har, når det kommer til i forhold til at skjule, hvad der foregår på Bandholm Hotel. Hvordan foregår det?
3: Jo, men altså, jeg har fra jeg været helt lille fået at vide, hvad jeg skulle sige. Nok egentlig mere fået at vide, hvordan jeg sådan skulle opføre mig. Jeg skulle være glad, jeg skulle være smilende, jeg skulle være høflig. Og så fik vi jo ligesom fortalt, at kommunen ville jo ikke forstå, at det her var kærlighed, de ligesom viste os. De ville ikke forstå. De her mennesker kom ligesom for at tage det gode, vi havde fra os. Så det var jo egentlig en stor form for hjernevask, at vi ligesom skulle skjule noget, fordi vi ligesom egentlig troede, at det var noget godt, de ville fjerne fra os.
1: Havde du aldrig lyst til, når de kom forbi, at sige, hvad der egentlig foregik?
3: Nej, men jeg tror også et eller andet sted, at jeg, hvad kan man sige, beskyttede min mor og papfar der, og egentlig, ja, jeg kunne aldrig have fundet på at sige det.
1: Og så i 2016, der forsvinder faderhusets børn så pludselig fra Bandholm på Lolland. I bliver sendt til Tjekkiet. Hvad er det, der sker?
3: Jo, men altså, der kommer de her artikler og en del omtale fra medierne, og vi følte os egentlig reelt bare forfulgt.
1: Det var for at komme væk fra...
3: Ja, børnene skulle væk fra det her, fordi de havde en bekymring for, at vi ville blive fjernet.
0: Og nu er vi vender tilbage til dig. Vi skal også igen sige godmorgen til dig, Christian Hårfiksen, journalist på Politiken, og det er dig, der har skrevet den her bog, Barn af Fædrehuset. Den har været længe undervejs, 2 år, og Nora er jo bare en af de børn, eller et af de børn, der har vokset op i Fædrehuset. Hvad ved vi om resten af børnene, de andre børn, som Nora har vokset op sammen med?
4: Jamen altså, dokumentsporet viser jo, at vi ved næsten ikke noget. Altså, det har været en bevidst strategi, at hver gang kommunen er begyndt at spørge ind og bede om børnesamtaler, så kan vi jo se i Noras sag, vi har fået aktindsigt i omkring 700 siders dokumenter, som ligger hos Lolland Kommune og andre myndigheder på Nora, at det, der jo sker, er, at når det begynder ligesom at snærpe til, det er så der, de rykker til udlandet, og så kan du se de forskellige myndigheder, Ankestyrelsen og Lolland Kommune, de lukker sagen. Og der kan man så se med, for eksempel Nora, han kommer på et tidspunkt tilbage i 2018 til Bandholm, og da de så får ligesom brevet i e-boks, at vi kommer og vil gerne snakke med børnene igen, Nora og hans søskende, møder de jo en mand stående ude i indkørslen, som siger, at de er faktisk lige taget på ferie, inden I kom, men de finder hurtigt ud af, at de er udvandret igen, og der kan vi så se, at Lolland Kommune og Ankestyrelsen, de henlægger sagen, fordi nu er det ikke længere deres område. Så børnene er væk, altså de er forsvundet fra radaren, og vi kan se, at hvor de var i starten i Tjekkiet, købte nogle herregård, som børnene var med til at istandsætte, Nora har arbejdet, siden han var 12 år gammel, som arbejdsmand, som man kalder det. De forsvinder fra Tjekkiet og begynder at forny deres pas og rykke på sig, da der kommer ny fokus på dem i 2023, og der vores spor fører sig også til Sydafrika, så de rykker på sig, når myndighederne begynder at spørge.
0: Betyder det, at de danske myndigheder giver op, har givet op, når de så er rykket videre til eksempelvis Tjekkiet?
4: Det aner vi jo ikke, hvad der foregår hos de danske myndigheder. Det vi kan se er jo bare, at de jo i hvert fald giver op i Noras sag. Altså lukker han sag igen og igen, når han tager til udlandet, og jeg kan se i korrespondancer, at de har vildt svært ved at finde ud af, hvor de er. Og nu har vi arbejdet på det i rigtig lang tid, og de er bare ret svære at finde. De slører deres informationer og deres adresser, og de få klip, der kommer ud, altså Ruth Evensen, som i dag hedder Christiansen, lægger jo stadigvæk YouTube-video op, hvor hun taler til befolkningen og forholder sig til aktuel politik. Men alle de videoer er jo strippet for informationer, der kan vise, hvor hun er henne.
1: Men har vi noget begreb om, hvor mange børn der er, og i hvilket aldersspænd, som stadig lever i Fædrehuset et eller andet sted ude i verden?
4: Altså, da der første gang blev underrettet om Nora, det var i 2008, der kom 44 underretninger på børn. Og da de rejser fra Bandholm i 2016, regner vi med, det omkring 25 børn, som tager videre til udlandet. Og hvad der så sker derfra, er jo et mørke, vi i hvert fald ikke har kunne få indsigt i. Der er et enkelt par, som ligesom er næste generation i Fædrehuset, de hedder Daniel og Debbie. De er sådan store på TikTok og Instagram.
1: Okay.
4: Og der kan vi jo se, at Debbie er gravid lige nu og har allerede fået en datter, så man kan sige, næste generation af Ruth Christiansens næste generationer under sig, de er der.
0: Mm. Og nu er du forladt Fædrehuset. Er det også for dig en lukket dør? Har du heller ikke haft mulighed for at få kontakt?
3: Det har jeg faktisk ikke, nej. Hånden blev egentlig ret hurtigt skåret af, og jeg har haft nogle få korrespondancer med min egen mor igennem årene, og sådan over perioder slet ikke snakket, og så har vi snakket lidt i forhold til mine søskende, som jeg jo selvfølgelig har haft virkelig, holdt virkelig af, eller hvad man siger. Så har jeg ligesom haft et håb om, at de kunne få hjælp, og det har egentlig været det eneste, der har gjort, at jeg har holdt kontakten.
0: Mm.
3: Men der er ikke noget i dag.
0: Nå. Christian, du nævnte, at Ruth stadig er aktiv. Altså, hun har jo en profil, der hedder Ruth TV på YouTube. Hun har 38.000 følgere. Og så sent som i forgårs, der lagde hun en 7 minutter lang video op med titlen Hvor står du?
5: Hvorfor bliver det pludselig mere sandt, hvis flere, der har rottet sig sammen, siger det samme? Det giver jo ikke nogen mening. Hvorfor tror man på en, der lover guld og grønne skove, men viser med sine handlinger, at det aldrig kommer til at ske? Og forstår man ikke, hvad manipulation er for noget?
0: Ja, får hun altså forklaret på YouTube. Hun har jo ikke ville tale med dig, Christian.
4: Nej, jeg har jo prøvet i over et år at få fat på hende, men jeg har jo så blevet meget optaget af at se hendes videoer, ligesom I også har gjort nu. Fordi der vi forelægger, og på vej med den her bog, sender vi, jeg tror det er 44 punkter til Ruth og hendes mand Lars, som Nora fortæller har blandt andet givet ham lussinger og slået ham. Og vi kan jo se, at da vi får sendt det sted, ligger hun en ny video op, hvor hun taler om, at der er en tid til alting. Der er en tid til at tale, og der er en tid til at tie. Men efter hendes erfaringer med medierne, som bare er propagandister, sådan nogle journalister som mig, så har hun besluttet sig for at tie.
0: Ved du, hvor hun er?
4: Vi ved ikke, hvor hun er. Meget tyder på Tjekkiet, at det er der, hun er. Vi ved af hendes, at der er en generation, og vi har fundet konkret en gård i Sydafrika, hvor nogle af faderhusets medlemmer er, men præcis hvor Ruth er, det ved vi ikke.
0: Og det er noget med, at når man nu kigger på de her videoer, så bliver der ting spejlvendt, og skilte bliver sløret?
4: Ja, altså det er jo Daniel og Debbies strategi, altså sløre skilte, spejlvende dem, så vi ikke kan finde ud af, hvor de er. Men i bogen har vi lagt et stort arbejde i faktisk at prøve at finde dem. Vi har fået, altså vi kunne se konkret to elmaster i baggrunden i Sydafrika på den gård, de var. Og de bærer to slags forskellige spændinger, og ved at få et kort over infrastrukturen i Sydafrika, har vi kunne følge dem ud i landet og faktisk lokalisere den gård, de holder til på.
1: Nu, Rosendal, vi skal også lige have afslutningen på din historie, for vi skal slippe jer snart. Det er ved at være 5 år siden, at du tog beslutningen tilbage i 2021 om at flygte fra faderhuset i Tjekkiet. Hvordan kan det være, at du kom frem til at tage den beslutning?
3: På den ene side, så tror jeg, at jeg var et ungt og nysgerrigt menneske. En teenager, der bare ville ud og opleve verden. Og på den anden side, så var der også en moralsk konflikt for mig. Fordi op til, at jeg tager afsted, der kom jeg ret tæt på Ruth og Lars, faktisk, og blev betegnet som deres dreng i et par år. Og med det fulgte der ligesom et ansvar, og ligesom et kald til at skulle oplære den næste generation i, hvad de troede på. Mm. Og mig, der ligesom havde levet lidt et dobbeltliv igennem mange år, lært at spille spillet, det var en stor konflikt for mig, fordi jeg kunne ikke se mig selv i det. Jeg kunne ikke få mig selv til at lære dem noget, jeg ikke selv troede på.
1: Okay. Nu så det var et dobbeltspil, du spillede, og nu spiller du så et mere ærligt spil, kan man sige, har kunne gøre det de sidste 5 år.
3: Ja.
1: Hvordan har de været for dig?
3: De har været fyldt af så fucking mange følelser. Fordi jeg kom ud og troede, at jorden var ved at gå under, og at jeg lige havde en meget begrænset tidsperiode til egentlig at opleve lidt. Og jeg troede, alle omkring mig var onde. Jeg troede, der ikke var nogen, der ligesom kunne relatere til mig eller ville møde mig. Og det har jeg virkelig oplevet, at virkelig ikke er sandt. Mm. Og især journalister, de har godt nok været nogle af dem, der har grebet mig allerbedst i alt det her.
0: Og hvad så nu? 22 år. Hvad laver du? Hvad skal du lave?
3: Jo, men altså, jeg har en drøm om at læse til journalist en eller anden dag. Og hvornår, det ved jeg ikke helt. Men det er ligesom drømmen, jeg arbejder hen imod.
0: Held og lykke
1: med det.
3: Tusind tak.
1: Og tusind tak for at komme forbi og fortælle din historie her til morgen, Nora Rosendal.
3: Det er mig, der takker.
1: Og også tusind tak til dig, Christian Korfiksen.
4: Tak.
1: Altså journalist på Politikken og forfatter til Barn. Faderhuset hedder bogen, som udkommer på mandag den 24. Og hvis man er blevet nysgerrig på at høre mere til Nora Rosendal, så kan man også høre den ganske detaljeret i Genstart i morgen her i DR.
0: Ja, altså udkommet på Politikkens forlag. Vi skal til Sverige. Sverige er i chok.
1: Ja, der udspillede sig jo en ganske dramatisk situation i går, hvor at en person iført i hjelm og med sværd angreb et gymnasium i den lille by Fogestad, en by, der ligger ca. 150 km nordvest fra Stockholm.
6: Men vores ven, han stod bare fra ingenstans. Sen han kom bakom ryggen og stabber han i armen. Sen så springer alle ud, og vi går ud, vi ser han, at han havde blod over hele sin arm.
0: Vores ven blev pludselig angrebet bagfra, blev stukket i armen, og vi løber alle sammen ud. Og så ser vi, at han har blod over hele armen, fortæller altså en gymnasieelev her til SVT. Og i aftes, der holdt det lokale politi så et pressemøde. Her kom det frem, at en person er død, to alvorligt såret ved angrebet, som politiet fik en anmeldelse om kl. 14.06. Og herefter, ja, der sendte alle patruljer. Altså, de sendte dem alle patruljer til skolen. Det fortalte områdeschef Tom Alriksson.
7: De fortsætter ind i skolen for at sikre lokalerne og afbryte ytterligere dødligt vold. Då anträffar man en avliden person.
1: Ja, han fortæller altså her, at politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de altså en død person. Og så har vi fået besøg af dig, Kevin Shakir. Godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Journalist på DR Verificere, og du har jo set nærmere på, hvad kan man sige, det, den digitale del af den her sag. Altså Farkestad, det er en lille by, der er kun godt 11.000 indbyggere. Hvad ved vi her til morgen om den formodede gerningsmand, som politiet har anholdt?
8: Politiet har været ganske sparsom med oplysninger. Vi kan læse i svenske medier, at de har oplysninger om, at han er tidligere elev på skolen, at han har en dom, hvor han tidligere år skulle have overfaldet en, han tidligere er gået i skole sammen med. Medierne beskriver også, at han er kendt af børne- og ungdomspsykiatrien. Det læser vi i SVT, TV4, Aftonbladet. Men det er alt sammen nogle ting, som politiet ikke har været ude i, for de har ikke beskrevet rigtig noget omkring ham.
1: Så de har ikke sagt så meget endnu. Hvad ved vi så reelt om motivet?
8: Jamen, det er jo så noget, vi ikke har meldinger om fra politiet. Det er klart, der er en del rygtespredning og spekulation derude, men ingen fra officiel vej.
1: Men vi ved, at de efterforsker en TikTok-konto, som skulle have forbindelse til gerningsmanden. Hvad går det ud på?
8: Jamen, der er en TikTok-konto, som jeg fandt i går, og som nu ikke ligger ude længere, og som man kan læse i TV4 blandt andet, at svensk politi er i gang med at efterforske. Og den er interessant, fordi at inden angrebet begynder på skolen i går, der ligger der et billede ud af et sværd, der ligger på gulvet af et toilet, der tilhører skolen, som vi kan læse i Dagens Nyheder. Det her billede, det er så lagt ud sådan en halv time før det første alarm bliver sendt over til politiet. Profilen er relevant at kigge på. Den har været i gang i sådan en 4 uger, hvor den har lagt videomateriale op. Blandt andet af seriemordere, kendte angrebsmænd, og dem bliver så linket til den 18-årige. Blandt andet er der indhold af en, der hedder Anton Lundin, der i 2015 i den svenske by Trollhättan, også med svær og med hjelm, gik ind på en skole og dræbte 3 personer og sårede 2 andre. Og så har den her TikTok-profil et sprogbrug, bruger nogle hashtags og nogle udtryk, som er kendte, altså offentligt på nettet, i noget, der hedder TCC. Det er True Crime Community, det står for. Som er sådan en internetsubkultur, hvor man dyrker seriemordere. Altså man laver simpelthen indhold. Man kunne sammenligne det med, hvis man har en dreng eller pige derhjemme, der er fan af en fodboldspiller eller fan af en skuespiller, hvor man sidder og klipper videoer sammen og billeder sammen, ja, så gør man det i de her miljøer bare om seriemordere. Altså nogen, der har været inde på en skole, eller nogen, der har været terrorist og den slags.
1: Hmm. Og du siger, den er slettet nu, den her konto, men på en eller anden måde lever den og stadig videre derude, hvordan det?
8: Jamen, TikTok-kontoen, som TikTok-kontoen har været et kendt pseudonym, er blevet refereret til med et pseudonym. Og det er interessant at se, hvad der er sket her efter angrebet, fordi at der efterfølgende er blevet lavet indhold om det her angreb. Så ligesom vi har set, at kontoen har lavet indhold, hvor den hylder nogen, der er gået til angreb på en skole, så er der de sidste 12 timer dukket video op på sociale medier, hvor man refererer til det her angreb i Sverige, hvor man refererer til det her pseudonym, sådan at man kan sige, det der er et univers på internettet, hvor man dyrker noget, møder det her fysiske angreb, og hvor man nu også spreder det og laver indhold, så den lever videre.
1: Hvem er det, der er i det her miljø?
8: Jamen, i går fik jeg faktisk fat i flere personer, der har lavet indhold og har offentligt kommunikeret med den her konto før angrebet, under angrebet, efter angrebet, hvor de dukker op i kommentarsporene og refererer til det. Og det er unge mennesker, altså det er teenager i alderen mellem 13 til 18. Så der er også nogen, der ikke er myndige, og det er jo ikke første gang, at der har været rapporteret. Vi har også nogle sager her i Danmark med unge mennesker, som er ude på nogle radikale internetmiljøer, hvor man er grænsesøgende, dyrker vold, også begår vold.
0: Hvad skriver de?
8: Jamen, de deler... Det kan være billeder af... Nu nævnte jeg Anton Lundin fra det svenske angreb, men det er jo også... man skal prøve at forestille sig sådan et lyden fra et nyhedsklip, ligesom vi vil have det i radioen, om et angreb, der finder sted, samtidig med, at der bliver spillet noget. Det kan være hård techno i baggrunden. Der er sådan et filter på nogle billeder fra et konkret angreb, samtidig med, at man måske laver sådan en AI-gif, der står og danser ind over videoen. Mm. Det hele har sådan lidt en chok-effekt, når man kigger på det. Det går enormt hurtigt, og det er det, som det bliver, der bliver spredt og delt, sådan at der hele tiden er noget indhold, som man kan referere til. Og det er jo netop det, som vi også ser nu. Svenske medier rapporterer om, at gerningsmanden havde svær og hjelm på. Nu ser vi også videoer af en AI-genereret person med svær og hjelm på, som står og danser hen over noget teknomusik med direkte reference til angrebet i går.
1: Kevin Shakir, tusind tak for at lægge vejen forbi her til morgen.
8: Selv tak.
1: Journalist på vores redaktion DR Verificerer. Så kan jeg lige tilføje, at Fagerstad Kommune har oprettet et mindested for den dræbte, og en lang række politikere, også danske politikere, har været ude og fordømme det her angreb. Statsminister Ulf Kristersson appellerer til, at man nu giver politiet arbejdsro, og andre skriver, at Sverige nu må stå sammen.
0: Vi skal til Grønland. Det hele det begyndte jo med en ekspertgruppe på fire. Og sammen der skulle de kulegrave spiralsagen i Grønland aflevere en rapport, som blandt andet skulle se på Danmarks juridiske ansvar i spiralsagen. Blandt andet spørgsmålet om Danmark kunne gøres ansvarlig for folkedrab.
1: Ja, men den her ekspertgruppe, som består af i alt fire medlemmer, to danske medlemmer, så to udenlandske, de er blevet godt og grundigt uenige undervejs faktisk. Så uenige, at de splittede sig op, og nu ender med at aflevere to, eller er endt med at aflevere to særskilte rapporter. De er nemlig afleveret for et godt stykke tid siden, venter fortsat på offentliggørelse. En rapport af de to danskere, den ene er tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, den anden psykolog med en fortid i grønlandsk kommune.
0: Ja, og så den anden rapport, det er fra en ekspert fra Alaska, menneskerettighedsekspert, og så en newzealandsk juralektor ansat på Københavns Universitet. I en artikel i Weekendavisen, der løfter man nu sløret for, hvad der ifølge avisens oplysninger egentlig er, ligger til grund for den her uenighed. Godmorgen til dig, Martin Breum.
9: Godmorgen.
0: Du er journalist, du er vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis. Hvad er det, Martin Breum, de er blevet så uenige om?
9: Altså først og fremmest skal vi holde fast i, at vi kender ikke indholdet af de to rapporter. De er ikke offentliggjort. Der taler om forlydender og kilder og så videre, men vi ved ikke, hvad der står i rapporterne. Det synes jeg er ekstremt vigtigt at holde fast i. Men det, som Weekendavisen flittigt har afdækket, og som vi har nok også hørt lidt om tidligere, det er, at de to hold af eksperter har ligesom forskellig tilgang til, hvordan man skal se på det her overgreb på grønlandske kvinder i lyset af et større kolonialt mønster. Hvilken rolle skal man tillægge overgrebet på den enkelte, når man nu ved, at det indgår i et større postkolonialt mønster? Det er formentlig der, det skiller, men vi ved altså ikke, hvad der står. Det, vi skal holde fast i, når vi så hører og får mere at vide, det forlyder jo fra Grønland, at rapporterne bliver offentliggjort inden for få uger, det er, at det her er den vigtigste sag i nyere tid, der definerer forholdet mellem Grønland og Danmark. Som jeg lige har sagt, så er det sådan i Grønland, at flere ledende politikere allerede har været ude og konkludere, at der var tale om et dansk folkedrab i Grønland. Og hvis en af de to delrapporter fra eksperterne bare antyder, at der kunne være noget om det her, så er man jo i den situation, at man risikerer, at det spiller ind i Donald Trumps kampagne. Han kan jo bruge en sådan materiale, og så sige, der kan I se, hvad jeg sagde. Nu siger eksperterne også, at danskerne har behandlet grønlænderne helt rædselsfuldt. Derfor bør de jo tilslutte sig USA, sådan meget primitivt stillet op. Så der er utrolig politiske implikationer i det her, og Naalakkersuisut, den grønlandske regering, bestilte formentlig de her rapporter, eller denne her rapport, de ville jo kun have en, netop for at få, hvad skal man sige, et akademisk, uigennemtrængeligt, troværdigt rygstød til det, de så måtte ende med at konkludere. Og det bliver vanskeligt nu, fordi der er jo altså, som jeg har sagt, to rapporter, som man nu skal forholde sig til. Ja. Og vi kender som sagt stadigvæk ikke indholdet.
0: Nej, vi gætter stadigvæk. Vi gætter på, hvad det kan være. Men lad os prøve at kigge på forskellene på dem, der så har udfærdet de her rapporter.
9: Ja, altså det er jo, som I siger, en dansk gruppe, kan man sige, og så er der to meget, meget hæderkronede internationale jurister, som har set på det her. Og det, som fremgår nu, og som vi også har vidst i noget tid, det er, at de to grupper formentlig repræsenterer det, man kunne kalde to forskellige tilgange til det at vurdere overgreb på enkelte mennesker, som indgår i en oprindelig befolkningsgruppe, som har været udsat for overgreb. Og der er nogle forskellige måder at angribe sådan en vurdering på. Man kender nogle særlige tilgange fra for eksempel fra Canada, hvor de har haft nogle meget lange opgør med kolonitiden og drab på børn af inuit i Canada. Og så er der en, hvad skal man sige, måske en mere traditionel tilgang til skole, til at vurdere den her form for overgreb på enkelte mennesker tilbage i tiden, som der taler om her, altså spiralkampagnen i Grønland i 60'erne og 70'erne, i 1950'erne og 70'erne. Hvordan skal man vurdere de her postkoloniale komplekser? Hvordan skal man vurdere det enkelte overgreb på den enkelte pige eller kvinde, der har fået sat en spiral op mod sin vilje eller uden at give samtykke? Hvad betød samtykke i 1960? Skulle man sige, ja, jeg vil gerne have en spiral, eller var det nok, at man bare gjorde, som lægen sagde? Der er meget forskellige måder at vurdere det her på tilsyneladende. Enten man ligesom kommer ud af den her kanadiske og måske australske tradition for at vurdere det, hvor man har et meget moderne eller i hvert fald, nyere system eller måde at se på oprindelige folks rettigheder som kollektiver, og som en mere dansk tilgang til det, hvor man måske sådan anlægger, en juridisk vinkel, som er anderledes. Mm. Jeg tror, det er de to forskellige tilgange, der skiller de her to grupper. Men igen, jeg understreger, vi ved ikke, hvad der står i rapporterne. Vi gætter stadigvæk.
0: Tak for at give dit bud her, Martin Breum.
9: Selv tak.
0: Journalist vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis. Og så er det jo meget heldigt, at vi kan sige velkommen til en af eksperterne.
1: Ja, velkommen til dig, Jonas Christoffersen.
10: Tak skal I have.
1: Advokat og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, og så står du så bag, sammen med Jensine Nedergaard, bag den ene af de to rapporter, Danske Holdet, er du på, kunne vi sige her. Nu hører vi jo i hvert fald Martin Breum ligesom beskrive de to hold, og måske også de to, hvad kan man sige, forståelser, retninger, som I hver især repræsenterer. Kan du genkende den udlægning af jeres uenigheder? Eller jeg syn på hele den her sag?
10: Jeg vil godt holde fast i det, som Martin Breum siger, nemlig at rapporterne er ikke offentliggjort, og vi kender ikke indholdet af rapporterne. Og vi har tavshedspligt omkring de rapporter, fordi vi har lavet dem på opdrag fra Naalakkersuisut, altså den grønlandske regering. Og en af grundene til, at jeg har været med til at være med her hos jer her til morgen, er for at i virkeligheden sige to ting. Et, vent nu med at spekulere, indtil de rapporter er offentliggjort. Der har stået noget i Weekendavisen. Der er synspunkter om alt muligt. Der er gætterier nu fra altså Martin Breum. Det er jo kvalificerede måder at præsentere det på. Men som Martin også siger, vi kender ikke indholdet. Der bliver skrevet om det på LinkedIn med retsfilosofiske skoler og alt muligt. Så jeg vil i virkeligheden sige, vent nu med at læse de rapporter. Det var den ligesom det ene hovedbudskab.
1: En opfordring.
10: Og noget andet, jeg også vil sige, det er...
1: Ja. Ja, det andet.
10: Og det andet, jeg vil sige, det er, jeg har jo været ude at sige, at jeg synes, at man skal få offentliggjort de her rapporter, og at Folketinget skal behandle det lovforslag, der nu ligger, i lys af de rapporter, så vi kan få den debat, alle efterspørger nu, få den også i Folketinget. Når man så vedtager det her lovforslag, fordi det skal jo vedtages. Det er jo på mange måder en, en fornuftig godtgørelsesordning, man er ved at lave. Og jeg er også blevet stukket i skoene af endda den minister, der har udpeget mig, som har læst rapporten, og som må vide af, at vi skriver det modsat på det her punkt i vores rapport, er jeg imod ordningen. Altså, jeg synes, man lige må slå koldt vand i blodet, og så prøve at sige, det her, det er en ekstremt vigtig og følsom sag. Og derfor synes jeg, at det er ekstremt vigtigt, at den bliver drøftet på et nuanceret grundlag, så vi kan få tingene frem i lys og sige, hvad er det her? Hvad er det, det handler om? Og der er jo også en tredje rapport, som faktisk er den første, som er lavet af 10 forskere, som man slet ikke har talt om i det år, der er gået, siden den blev afleveret.
1: Mm. Og vi har jo også talt med dig tidligere, Jonas Christoffersen, netop om det her og din opfordring til, at lad os nu se, vente og se, og lad os give offentligheden lov til at se, hvad der står i de her rapporter. Men det her, det handler jo, kan man sige, også om bagtæppet, altså om, hvordan anskuer vi de her problematikker? Er der ligesom to forskellige skoler, retninger inden for forskningsverdenen i forhold til det her? Jeg vil gerne lige spille et lille klip med det nu tidligere folketingsmedlem Sara Olsvig fra 2025 i egenskab af sin post som forperson for det, der hed Inuit Circumpolar Council. Hun var inviteret til møde med jer i ekspertgruppen, da den stadig var samlet for at komme indspark, og hun kunne godt mærke, at der ligesom var to forskellige strømninger.
11: Jeg kan bare konstatere, at igennem flere årtier har der været særligt to bevægelser inden for fagfolks tilgange til forståelsen af forholdet mellem Grønland og Danmark. Jeg har selv arbejdet mere end 20 år nu med oprindelige folks rettigheder og ser en global bevægelse, hvor man i langt højere grad implicit lægger en dekolonial tilgang til at forstå tidligere koloniale forhold og hvad de indebærer for nutiden. Og det er en bevægelse, som jeg i mindre grad har set blandt danske fagfolk.
1: Kan du genkende det? Altså de to strømninger her? Fordi ifølge hende, så ser hun det sådan, ja, at danske politikere, danske institutioner og medier måske er fanget et eller andet sted, hvor de stadig ikke helt har forstået deres egen kolonitid, og så er der en anden bevægelse, hvor man ser anderledes på det.
10: Det mener jeg er meget rigtigt. Det man taler om i forskningsverdenen, og det gælder både den humanistiske forskning, og det gælder sådan set også den juridiske forskning, det er det, man kalder postkoloniale studier eller postkolonialt blik på tingene, og man kan også tale her i den her sag om et kønnet blik, altså blik, med, hvor man er opmærksom på forholdet mellem mænd og kvinder, fordi det her handler jo i vidt omfang om mandlige læger og kvindelige patienter eller piger, kan det også være i nogle tilfælde. Og der taler man så også om det, man kalder intersektionalitet, altså krydsfeltet mellem det postkoloniale og kønsaspektet eller feminismen i det her tilfælde. Og den strømning, den eksisterer jo, men for at komme frem til, at det skulle være relevant i de to rapporter, der nu er afleveret, så må man jo forudsætte, at det kun er den ene, der anlægger et intersektionelt perspektiv, fordi det kun er den ene gruppe, der har fattet, at verden er i bevægelse, og hvad det er, der foregår, og hvordan man kan se på tingene på en nuanceret faglig måde. Og der vil jeg opfordre Sara Olsvig, indtil hun kører for langt ud af den tangent i forhold til det, jeg har været med til at lave, og vente med at konkludere, hvordan jeg ser på tingene, til hun læser, hvad det er, jeg har skrevet.
1: Okay, så du siger, at de strømninger findes,
10: også,
1: men om det er det, der har gjort sig gældende
10: i jeres. Jeg synes, det er uhensigtsmæssigt, at Sara Olsvig konkluderer noget på baggrund af nogle spørgsmål, fordi når man sidder til et møde med nogle mennesker og skal få oplyst en sag, så skal man jo spørge for begge vinkler. Og det vil sige, at vi har jo siddet som gruppe, fire mennesker, og stillet alle de spørgsmål, vi mener var relevante. Og det betyder jo ikke, at man har en bestemt konklusion, når man stiller et spørgsmål.
1: Jonas Christoffersen, du fik i hvert fald lejlighed til at komme med nogle opfordringer, både til medier og også til Sara Olsvig her. Du skal have tak for at være med.
0: Ja, mange tak.
10: Selv tak.
1: Advokat og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder.
0: Nu skal vi tale om de mennesker, der eller som ikke passer ind. Dem, der gennem historien af forskellige årsager er blevet betragtet som unormale eller anderledes. Noget, der skal udstødes, brændes på et bål eller placeres på en anstalt.
1: Ja. Jeanette Varberg, godmorgen og velkommen.
12: Godmorgen.
1: Godmorgen, museumsinspektør på Nationalmuseet og vært på podcastserien Varbergs Danmarks historie, og i den nye 7. sæson af podcastserien, der dykker du ned i de her fortællinger om såkaldte afviger gennem historien. Og så kan man sige, at ordet afviger, det er jo ikke noget, man sådan går og slynger om med sig til højre og til venstre i dag. Hvad er det, du mener, når du siger, at du undersøger afviger?
12: Ja, det er jo egentlig et andet ord for alle dem, der ikke passer ind i samfundskasser, altså de unormale. Dem, som ligesom stikker ud. Vi kender det alle sammen. Hvis vi kigger på ned igennem strøget eller et andet sted, så er der nogle mennesker, som går i deres egne cirkler, og som vi lægger mærke til. Og de har jo været der altid. Så det er jo ligesom det, jeg dykker ned i og prøver at finde ud af, hvad det var for nogle mennesker, hvordan vi som samfund har reageret på dem.
0: Og hvorfor har det særligt interesseret dig?
12: Det har det altid. Altså, måske er det, fordi jeg selv stikker lidt ud. Jeg ved det ikke. det kan godt være, men det har altid interesseret mig, det som der faldt uden for normalen, det som ikke bare var sådan beigefarvet hverdag, men som gav det at være menneske et twist eller noget, som vagte min interesse. Og så skal det jo heller ikke, det er jo ikke gået ubemærket hen over mig, at vi har et samfund, hvor vi snakker rigtig meget om trivsel og diagnoser. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvordan at man har grebet det an i fortiden. Fordi jeg er jo arkeolog, så jeg synes jo, det er spændende, hvor tingene kommer fra.
0: Hvor langt går du tilbage i historien?
12: Altså, jeg ville jo rigtig gerne gå helt tilbage til stenalderen. Sådan er jeg jo. Men det er lidt svært at finde folks tanker og mentale tilstand i jorden. Det kan man ikke. Så vi har brug for noget, der hedder skriftlige kilder, og de dukker op i vikingetiden, så vi ligger ud med Egil Skallagrimsson fra de islandske sagaer. Han var også noget for sig, vil jeg helst sige.
0: Ja, og det er vi omkring år...
12: Ja, vi er... Altså, man har regnet lidt
1: det
12: på...
1: Det ved du da godt.
12: omkring 900-tallet.
0: 900-tallet, ja.
12: Ja.
1: Lad os tage det eksempel fra 1200-tallet, hvor at du i din podcastserie her fortæller om Estrid.
13: Det er en helt almindelig morgen i landsbyen Medelhuse i Nordsjælland i begyndelsen af 1200-tallet. Estrid står i sin have og graver ruer op af jorden. Pludselig sætter hun sine tænder i de rå ruer, og så er det som om en ond ånd far i hende.
1: Ja, hvem er Estrid, og hvorfor er hun en afviger?
12: Jamen, Estrid, hun er en helt almindelig kone i en lille landsby på Nordsjælland, som lever med sine børn, og så hun har et helt almindeligt liv, og så lige pludselig på et tidspunkt, så bliver hun afsindig, og dyret går i hende. Det kan vi ligesom se med, at hun gør noget uventet. Hun bider i roerne, som jo er rå. Altså, det er jo fuldstændig mærkelig opførsel. Og så bliver hun bindegal, og så I tænker, det er jo et almindeligt udtryk, men det er jo egentlig, at man bliver så gal, at man skal bindes, det er det gamle udtryk kommer fra. Så man binder hende, for ligesom, at hun ikke skal gøre skade på sine børn eller sig selv. Og så får de uventet hjælp fra det lokale kloster, hvor der så kommer nogle munke forbi og udøver et mirakel på hende, så djævlen eller den onde ånd forlader hendes sind, og så er alt godt igen.
0: Hvordan har det forandret sig gennem historien? Altså synet på, hvem der ikke passer ind, og hvad man så gjorde ved afvigere?
12: Jamen, det har jo ændret sig meget. Altså, man kan sige, Estrid, det gik jo godt. Altså, hun fik sådan noget... Faktisk, nu spoiler jeg det lidt, men hun fik et glas vand med den gamle abbeds tænder i. Det er jo lidt specielt. Og så drak hun det, og så blev hun god igen, fordi de der tænder, de var hellige. Det er en måde at klare den på. Senere hen, så har vi sådan en som Anna Lorps, der gik rundt og var mærkelig i Ribe. Og hun blev altså anklaget for at være heks og blev brændt. Og det var så 1600-tallet. 1700-tallet, så prøver man at have det, der hedder dårkister, hvor man egentlig lukker folk ind i snævre rum i meget, meget lang tid, for at se, om de så bliver bedre af det. Og det kan jeg så godt afsløre her, det gør de ikke. Og så op i tiden, så har vi jo de her anstalter, og så begynder den tidlige psykiatri, hvor man også eksperimenterer med medicamenter og alt muligt andet, frem til den måde, psykiatrien behandler folk i dag. Så det er, altså, hvis jeg skal sige noget godt om den her sæson, og sådan er det tit med, når man hører om historiske perioder, så er det jo, at heldigvis så har vi det meget bedre i dag. Det kan vi dog sole os lidt i.
0: Og den sidste, der blev brændt på bålet, det var jo Maren Splid i Ribe.
12: Ja, altså, det var så ikke lige hende.
0: Var det ikke hende?
12: Nej, det var Anna.
0: det var Anna.
12: Lorts. Der er flere, der røg i svinget dernede.
0: Der er flere, der røg i Ribe. Men ja. Det er lidt nysgerrig efter, det er, altså, hvorfor man så stoppede med det? Altså, kom der en inspiration udefra? Altså, hvorfor flyttede moralen sig til, hvad man kunne og ikke kunne?
12: Jamen, oplysningstiden, den bankede jo på døren ned fra Europa og sagde til os, at det der med at anklage folk for trolddom, det var der ikke rigtig noget logik i, vel? Altså, det kan vi jo godt se i dag. Og det var en bevægelse, der kom op, sådan man i slutningen af 1600-tallet begyndte at se, at det der vanvid, man var grebet i, ligesom skulle til at have et andet fokus, at det var måske ikke så smart, det man havde gjort.
1: Jeanette Varberg, tusind tak for at være med og fortælle.
12: Selv tak.
1: Museumsinspektør på Nationalmuseet og vært på Varbergs Danmarks Historie, og man kan altså allerede gå ind og lytte til de to første afsnit om afviger gennem historien.
0: Ja, det lyder spændende. Ja. Vi har lige lidt tid inden radiovisen. Skal vi kaste os over aviserne? Du har fundet Jyllandsposten.
1: Jeg har fundet Jyllandsposten, fordi de har en interessant historie på forsiden om, at regeringen nu vælger at lukke døren for visse ukrainske flygtninge. Det drejer sig om ukrainer fra 14 mindre krigsramte områder, som ikke længere skal være omfattet af den her særlov, som jo ellers har gjort, at ukrainer, der kommer til, jamen de har haft ret til ophold i Danmark. Der er simpelthen ikke plads til flere rundt omkring i kommunerne af meldingen, og derfor så har man truffet det her valg, og det vil ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov betyde, at der vil komme betydeligt færre til Danmark. Han er ude i et interview i Jyllandsposten og siger også i overskriften, når man bladrer op, jeg skal da være ærlig at sige, eller jeg skal da ærligt indrømme, at det her, det er dilemmafyldt, men åbenbart altså nødvendigt.
0: Ja, jeg har taget Ekstrabladet, det er lidt mere jordnær. Det foregår inde på Christiansborg, det foregår i kantinen, hvor der åbenbart er et oprør.
1: Ja.
0: Ja, det bliver kaldt for kantinefrustrationer.
1: Jeg tror, jeg tænker mange arbejdspladser, kan sige, det har vi også haft.
0: Ja, men nu skal du bare høre her, fordi det er jo nogle hårde hunde derinde. Mm-hmm. Og der står her i fjerdespalten i Ekstrabladet, en kendt politisk ordfører fik i sidste uge noget, der lignede et sammenbrud i brydelsen.
1: En kendt politisk ordfører. Nu,
0: ja, en så kendt politisk ordfører. Ja, der står så ikke videre, hvem det er. Men en af dem, der dog deltager i den her artikel, det er Susie Jessen. Hun er fra Danmarks Demokraterne. Hun er også politisk ordfører. Og hun
1: men det er ikke hende sammenbrud.
0: Nej, det står der ikke noget om. Der står bare, en kendt politisk ordfører fik noget, der lignede et sammenbrud.
1: Over hvad?
0: Ja, men altså, artiklen handler om, at de er dybt, dybt frustrerede over personstørrelserne.
1: For små.
0: For små, ja. Og så er der en ting mere, og det er måske den, der fylder lidt mere, det er, at man kan ikke bare sådan gå hen og betale. Altså med her er nogle mønter, her er nogle sedler, eller her er mit dankort, her er mit mobile pay. Du skal ind på en særlig app. Og vi kender jo alle sammen det, at jeg ved ikke, hvor mange apps jeg har, men jeg har del med mange, og her skal de altså have endnu en. Og så siger Susie Jessen, hun siger så, jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt, det her. Selv inde på Borgen, Danmarks parlament, kan man nu ikke få lov til at betale med den kongelige danske mønt eller sit dankort. Susie Jessen.
1: Kan jeg bare lige nå et enkelt ulvecitat fra Politikken?
0: Ja, så skal du være 30 sekunder.
1: Ja, men vi har snakket meget om ulve. De har talt med en tigerekspert fra Indien, som
0: fra
1: er
0: Indien.
1: I burde være stolte af, at ulven igen har fundet vej til jeres land. Hvert år bliver 500 mennesker dræbt af vilde elefanter. 70 mennesker af tiger alligevel. Så kan vi godt acceptere, at vi har vilde dyr i vores natur.
0: Ja, så kan jeg så sige, i morgen, når jeg sender, så har jeg historien om, at bjørnejagten nu er gået ind i Sverige. Man planlægger at skyde 500 styks.
1: Masser af rovdyr.
0: Det er også lidt andet end ulve i Danmark. Nå, vi er igennem første time. Nu er der radiovis. Klokken er 9.
14: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn nu har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Inspektionsskibet Hvidbjørn skulle lige nu have været på en 2 måneders mission, blandt andet for at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet. Så det er en foræring til Donald Trump, siger lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
15: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
14: Den amerikanske præsident har flere gange sagt, at USA bør overtage kontrollen med Grønland, fordi Danmark ikke kan. Og det er da også ret usædvanligt, at en mission som den her bliver aflyst, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
16: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagt og løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
14: Fra den side har man forsøgt at mene til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
17: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt og salas er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue

0: hold. Det fortæller journalist på DR Verificere Kevin Shakir, som selv gennemgik profilen i går.
1: Vi ser videoer af andre angribere, der har været til stede på skoler. Et troldhatteren i den svenske by i 2015, der var der en mand, der gik til angreb med sværd og hjelm, dræbt tre personer og angreb to. Og her bliver der lavet sådan nogle videoer i et hyldende format, både af ham, men også andre mere kendte mordere.
0: Svensk politi er ikke kommet med nogen nye oplysninger i sagen siden i går aftes, hvor en 18-årig mand blev anholdt, fortæller Kevin Shakir.
1: Svenske medier beskriver, at han har været tidligere elev på skolen. Det er ikke noget, politiet selv har været ude at sige på nuværende tidspunkt. Han har også en tidligere voldsdom. Han har været angrebet en elev, han tidligere har gået i skole med, skriver svenske medier, ligesom at de også beskriver, hvordan han er kendt af den svenske børne- og ungdomspsykiatri.
0: Ifølge politiet er motivet fortsat en del af efterforskningen. I dag åbner letbanen i København i sin fulde længde, men mens skinnerne er blevet lagt, er forventningerne til, hvor mange der vil bruge den næsten 10 milliarder dyre letbane, faldet markant. Da det blev besluttet at bygge letbanen, lød forventningen på 43.000 daglige passagerer, når man satte første tog på skinnerne. Nu er forventningen kun 12.000. Vi spurgte folk ved stoppesteder i Buddinge, hvor meget de kommer til at bruge de nye tog.
2: På hverdag, når jeg skal på arbejde. Ja, og nok også i nogle weekender, hvis vi skal ud og spise eller sådan noget.
3: Ja, hvis jeg ikke skal cykle, hvis der er en eller anden speciel årsag til, at jeg ikke skal have min cykel med.
4: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derud og skal handle noget, så tager jeg min bil derud.
0: Tag her Morten Andersen, og inden det hørte vi først Alexander Koch og så Camilla Dahl. Antallet af passagerer forventes dog at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Men det her understreger af hovedstadens letbane, at en skidt investering for samfundet, mener Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
5: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Men det er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune for Socialdemokratiet Simon Pihl Sørensen dog ikke enig i. For banen vil få hovedstaden til at hænge bedre sammen, siger han.
6: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sovesuger i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skal kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
0: Lidt er der nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest, der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest.

0: Det er lørdag. Vi er godt i gang med P1 Morgen, og i den her time, der skal vi have fat i en ny politisk bog, som er på trapperne. Den lander først i næste uge, men allerede nu har den jo altså trukket overskrifter, skabt debat. Den er skrevet af Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh. Og så er der et forord.
1: Ja, og det er så skrevet en af de helt store figurer i Venstre, Bertel Haarder. Han kommer i det her forord med en opfordring, en fusion mellem Liberal Alliance og Venstre. Han skriver det ret direkte, hvad venter vi egentlig på? Og vi har selvfølgelig både Bertel Haarder og Alex Vanopslagh med, og det er om cirka 5 minutter.
0: Vi kender allerede TikTok. Kæmpestort blandt især unge. Et socialt medie, hvor man bare kan sidde og scrolle i en evighed. Den ene video aflyser den anden igen og igen og igen og igen og igen. Nu er der så et nyt lignende medie, kunne man sige, på vej, som måske kunne man beskrive det som TikTok på speed.
2: Hi, I'm Renata Bliss, and I'm your freestyle dance teacher.
0: Ja, Divine hedder det, og det er sådan en, nu siger jeg et nyt medie, det er faktisk et genopstået medie, det der bare hed Vine, som var ret stort i 2013-2017. Videoer er sådan 6 sekunders varighed, de kører bare i ring, og så kunne man spørge, hvorfor kalder tiden på sådan et medie? Hvor vi nu også allerede har TikTok. Det skal vi blive klogere på cirka 9:30.
1: Og sidst i den her udsendelse, det bliver cirka 9:45, der skal vi på dating. Vi skal på speed dating. Speed dating var jo egentlig et stort fænomen nogle år tilbage. Mm-hmm. Måske er det ved at være der igen, fordi singler på jagt efter kærlighed, det viser sig, at de foretrækker at se...
0: Når de sidder og swipet på Tinder igennem nogle år,
1: så er det blevet træt. Nu vil de simpelthen kigge en mulig partner i øjnene.

0: Vi taler med Kasper, han er 36 år. Han har meldt sig til et kæmpe arrangement i dag i Slagelse, og vi taler med ham om, om han har forberedt sig, og hvordan det her det er anderledes.
1: Og hvad er hans åbningsreplik? Det bliver vi også nødt til.
0: Ja, lige præcis. Så velkommen denne lørdag morgen i studiet Pernille Rudbæk og Bjarne Stensbæk.
1: Og vi starter i Tyskland, for tyske efterforskere fandt tilbage i oktober sidste år et våbendepot i et naturområde i nærheden af Berlin, og nu lyder den håndfaste beskyldning så, at våbnene, ja, de tilhører den russiske efterretningstjeneste. Ja. Og i går, der bekræftede indenrigsminister Dobrindt så på et pressemøde, at en mand mistænkt for at have skabt det her jorddepot, er blevet anholdt i Rumænien.
2: Der generalbundesanwalt hat gegen einen Verdächtigen, der in diesem Zusammenhang existiert, ein Ermittlungsverfahren gestartet. Der Verdächtige befindet sich zurzeit in Rumänien in Haft.
0: Ja, han bruger udtrykket den mistænkte, og at Tyskland nu gerne vil have ham udleveret. Godmorgen, Sten Ørskov.
3: Godmorgen.
0: Det er jeres Tysklands korrespondent, Sten. Det her våbenfund, hvor stort var det?
3: Det var ikke særlig stort. Altså, det var to pistoler med tilhørende ammunition, skjult i et skovområde lige i udkanten af Berlin. Men den måde, det var lavet på, fik med det samme politiet til, eller efterretningstjenesterne til, at mistænke, at det her, det var ikke bare almindelige kriminelle. Og nu har så længere tids efterforskning, og så også anholdelsen i Rumænien, som I lige nævnte, overbevist dem om, at det her, det er den russiske militære efterretningstjeneste, der har lavet et våbendepot.
0: Ja, for hvad gjorde tysk politi, da de havde fundet de her, ja, våbenlager, måske et stort ord, men fandt de her våben?
3: De gjorde det, at de satte små GPS-trackere i våbnene, sådan at hvis der kom nogen og hentede dem, så kunne man følge dem. De pillede også ved våbnene, sådan at de ikke længere var funktionsdygtige, ikke kunne bruges til at skyde nogen med. Og så gjorde de det, at de satte et lille kamera op i nærheden, og så ventede de ellers. Men der skete ingenting. Der kom ikke nogen, og det er derfor, at de, altså så løbende har de selvfølgelig efterforsket, også ved hjælp af, eller med hjælp fra andre efterretningstjenester, og så har de altså nu konkluderet, at det her depot, det er, som de siger, dødt. Altså formentlig har russerne opdaget, at de har opdaget det, og kommer derfor ikke at hente deres våben.
0: Så der kan være våben alle mulige andre steder i Tyskland?
3: Ja, det forventer de, eller det regner de med, at der kan. Det var noget helt tilbage fra den kolde krigs tid, som den russiske efterretningstjeneste benyttede sig af. Lave små våbendepoter med våben, ammunition, sprængstoffer. Det ved man fra tidligere fund, det ved man fra russiske efterretningsfolk efter den kolde krigs afslutning. De har selv fortalt, at sådan nogen har de været med til at lave.
0: Prøv at fortælle om de forestillinger eller de tanker, som det tyske sikkerhedsmyndigheder har om, hvordan Rusland så muligvis vil bruge de her våben.
3: Altså, hvis man har lyttet til chefen for den tyske efterretningstjeneste, Sinan Selin, i de seneste måneder, så har han flere gange sagt, at hans tjeneste er overbevist om, at Rusland er i gang med at optrappe sine spionage, sabotage, men også planer om attentater i Tyskland. Han har advaret om, at der kan komme angreb med dødelig udgang, altså målrettede attentater. Og det, som efterretningstjenesterne er bange for, det er, at man i Moskva har en liste over folk, man vil ramme, som omfatter folk ansatte i den tyske rustningsindustri, medlemmer af den russiske opposition, som er gået i eksil i Berlin, dem er der rigtig mange af, og så, ja, forskellige personer, som på den ene eller anden måde er knyttet til Ukraine og Ukraines krig mod Rusland.
0: Og det minder jo lidt om det, der skete under den kolde krig, Sovjetunionen. Så det trækker vel lidt trådet tilbage til den gang. Hvad betyder det for den måde, som tyskerne nu reagerer på?
3: Jamen, de er selvfølgelig dybt bekymrede over det her. Og de siger selv, altså de tyske efterretningstjenester har nu gennem længere tid sagt, at de er overbevist om, at Tyskland er hovedmål for Ruslands efterretningsaktiviteter i Europa. Altså, og vi taler om desinformation, sabotage, målrettede drab. Der er allerede nogen, der er fundet sted. Altså, der er flere eksempler på alle de her ting. Og så sent som 14 dage, for 2,5 uge siden, tirsdag i forrige uge, der havde vi jo den her episode med en drone i lufthavnen i Leipzig-Halle, som kun ved et mirakel ikke eksploderede med det sprængstof, der var lagt eller suret fast på dronen. Den var styret, nu er de i gang med at rulle den her sag op om dronen, og også den, siger det tyske efterretningstjeneste, også der peger pilen tilbage mod Moskva. Så de er dybt bekymrede.
0: Mm. Og Stine Ørskov, vi skal lige have Ruslands reaktion på det her.
3: Altså, den russiske ambassade i Berlin siger, at det er tyskerne, der er paranoide. Og for nogle dage siden, der sagde den russiske udenrigsminister, og det var i som reaktion på de tyske beskyldninger efter det her mislykkede droneangreb mod nogle ukrainske fragtfly i lufthavnen i Leipzig, der sagde Sergej Lavrov, at vi vil stramme vores, altså vi vil styrke vores metoder, og vi vil ødelægge alt, hvad Kiev, altså Ukraines krigsmaskine, alt hvad der forsyner den fra Vesten, og vi gør det allerede. Og det var altså rettet mod Tyskland.
0: Det var rettet mod Tyskland. Tak for den her beretning, Sten Ørskov.
3: Selv tak.
0: Og altså DR's Tysklands korrespondent. Så skal vi til endnu en bog.
1: Det skal vi. Mm. En ny politisk bog. Den usynlige hånd hedder den, og det er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, som står bag den. Den lander faktisk først om en lille uge, næste fredag. Men allerede den her uge, der har den altså stjålet flere overskrifter, sat gang i en politisk debat, blandt andet på baggrund af et forord, som du har skrevet, Bertel Haarder. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Tidligere mange år i Venstre, minister og næster. Hvad, inden vi når til foråret, er det for en bog, som Vanopslagh har skrevet, synes du?
4: Det er en bog, hvor han igen, ligesom i sin tidligere bog, forsyner det liberale med det, som er meget vigtigt, nemlig det åndelige, det kulturelle, det historiske fællesskab og værdier osv. Mm. Og det er derfor, at den hedder Den usynlige ånd. Jeg tror, du kom til at sige, den usynlige hånd. Det er den usynlige hånd.
1: Det er en vigtig detalje. Tak for det.
4: Det er det, der er det geniale ved titlen. Det er, at han tager Adam Smith, den usynlige hånd, og gør det til den usynlige hånd. Og det gør han jo, fordi han, ligesom jeg, ser de liberales grundvold i foreningslivet, i de frie fællesskaber, i alt det, som gjorde Danmark til det, Danmark er blevet for over 100 år siden, hvor politikerne ikke gjorde noget, fordi de var i slagsmål om Københavns befæstning og forfatningen, og så måtte folk klare sig uden politikere, okay. Og det gik strålende.
1: Ja. Jeg kan høre, Bertel Haarder, du jo faktisk er begejstret for den her bog og deler mange af perspektiverne, og det leder mig jo frem til det, som så også har stjålet lidt overskrifter sådan i løbet af i går, nemlig din opfordring i det her forår, hvor du jo simpelthen siger, jamen Venstre og Liberal Alliance, hold op med at konkurrere. Hvorfor ikke slå os sammen, blive til noget stort og folkeligt sammen, en fusion? Hvad venter vi på, spørger du. Hvorfor er det så oplagt?
4: Jeg konstaterer bare, at idémæssigt, så er de to partier kommet utroligt tæt på hinanden, efter at Alex Vanopslagh er blevet formand for Liberal Alliance. Og derfor er der ikke idémæssigt nogen hindring for, at de kunne slå pjalterne sammen. Men jeg ved da godt, at det er næsten umuligt at slå to partier sammen. Det ved jeg godt. Jeg har været politiker længe nok til at kunne forestille mig, hvor besværligt det vil være med hele den organisation, man har, og alle de talemåder, man er vant til, osv. Men i teorien, så vil det ikke være umuligt på grund af idémæssige forskelle. Og det er Alex Vanopslagh jo ikke enig i. Og derfor så peger jeg også på, at da Venstre for 150 år siden splindredes en hel masse partier, så endte det jo med, at man dannede det forenede Venstre, hvor de kom hjem igen.
1: Mm.
4: Og det var da en mulighed for Liberal Alliance også.
1: Det kunne de lige overveje.
4: Hjem igen.
1: Ja, fordi ja. At det er jo lidt, man kan sige, timingen her, ikke? Vi står, hvor Liberal Alliance fylder 18 år, som jo markerer sådan i gængs forstand et tidspunkt, hvor mange normalt flytter hjemmefra. Der siger du så, der kunne LA måske flytte hjem til Venstre.
4: Ja, men selvfølgelig på en måde, så de ikke bliver et. Der skal være plads til dem.
1: Mm.
4: Men altså, jeg konstaterer bare, at idémæssigt, så er der ikke noget i vejen for det. Og da vi har 12 partier, hvilket er alt for mange, og da det især er på den borgerlige liberale fløj, der er for mange partier, så synes jeg godt, at jeg kunne tillade mig at nævne den mulighed.
1: Det var en mulighed, og det er også en mulighed, som har sat gang i en debat. Troels Lund Poulsen, Venstres formand, blev også forholdt den mulighed i går.
5: Jeg har ikke nået hverken at læse, hvad Bertel Haarder eller andre har sagt, ej heller, hvad der står i bogen. Jeg mener jo, at der er rigtig, rigtig mange ting, som binder LA og Venstre sammen. Men at lave en fusion af LA og Venstre, det ser jeg altså ikke for mig. Der er også ting, vi ikke ser ens på, så det der med at lige lave sådan en fusion hen over natten, det tror jeg ikke kommer til at ske.
1: Nej, det tror jeg ikke så meget på, men lad mig lige spørge dig, inden vi skal videre her, Bertel Haarder, fordi der er jo så det spørgsmål, der melder sig, hvis man skulle have en fusion. Hvem skal så sidde for bordenden? Skulle det være Troels Lund Poulsen her? Eller Alex Vanopslagh?
4: Det skal da selvfølgelig efter min mening være Troels Lund Poulsen.
1: Okay.
4: Jeg er jo ikke enig i det, han siger. Fordi det er sikkert ikke realistisk. Jeg synes alligevel, det er interessant, at vi på den borgerlige liberale fløj i Danmark har to partier, som er blevet så ens, efter at Alex har sat sig for bordenden i Liberal Alliance.
1: Okay.
4: Det var jo helt anderledes i hans forgængers tid. Anders Samuelsen, som jo var en selvmordspilot, der næsten ødelagde en borgerlig regering. Men det er jo helt andre boller på suppen, vi har fået med.
1: Jeg fornemmer en anden begejstring for Alex Vanopslagh. Bertel Haarder, tusind tak for det.
4: Selv tak.
0: Ja, så kan vi også sige godmorgen, velkommen til dig, Alex Vanopslagh.
6: Godmorgen.
0: Formand i Liberal Alliance, og tillykke med bogen. Tillykke med fødselsdagen, 18 år, det er jo snart, og tillykke med de her store, rosende ord fra Bertel Haarder. Så har han altså det her forord, som hedder Kom dog hjem. Hvad siger du til det forord?
6: Ja, jeg tror egentlig, foråret hedder Det usynlige magt, men det kan jo også være svært at vide. Bogen er jo ikke udkommet endnu, så det er jo klart, jeg ved jo måske i endnu højere grad, hvad der står i det forår end mange andre. Men det synes jeg jo er glimrende forår. Altså, for mig at se er Bertel Haarder jo en stor politisk inspiration. Altså, han løfter jo lidt arven fra den der liberale tankegang, der var hos Grundtvig. Han er jo en stor repræsentant for det, jeg vil kalde sådan det gamle højskolevenstre. Og at han har rosende ord til bogen, og også Liberal Alliance anno 2026, det synes jeg, der er fantastisk. Og at han jo så, nu skal jeg passe på, at jeg ikke lægger for mange ord i munden på ham, men at han læser bogen og tænker, ej, hvor ville det være dejligt, hvis det var en venstremand, der havde skrevet den her bog. Og det får ham til at foreslå en fusion af partiet, eller de to partier, det tager jo mest af alt som et stort kompliment.
0: Mm, kunne det være en mulighed inden for en årrække på 5, 6, 7, 8 år?
6: Jeg tror kun, det er noget, der er muligt i sådan, teoriernes verden, og det er Bertel jo også inde på, at det er jo så godt som umuligt at forestille sig. Og jeg tør næsten godt lægge hovedet på blokken og sige, at det kommer nok ikke til at ske. Men altså, som alene en teoretisk øvelse, så er det da selvfølgelig meget spændende at tænke om ting, så man kunne tage de bedste fra de to partier og få i et parti. Men det er en ting, der primært er teoretisk.
0: Ja. Hvor er egentlig de store forskel mellem Venstre og Liberal Alliance?
6: Jamen, jeg tror, jeg vil pege på to ting. Altså, fordi nu siger Bertel jo, jeg har hørt ham jo lige før, at med den måde, jeg prøver at tegne det liberale projekt op, at så er forskellen mellem Venstre eller ikke så store, men måske er det projekt, jeg tegner op, det Venstre, der var engang, og ikke det Venstre, der er i dag, hvor det er jo lidt mere utydeligt, hvad Venstres projekt er i dag. Så alene der er der jo en forskel, og så synes jeg også, der er en ret markant forskel i sådan, partiernes eksistensberettelse. Altså Venstre er jo et magtparti, og, som søger magten, Og det gør jo også, at de måske indimellem jo ikke altid har så meget politisk mod. Altså noget af det, der er fyldt meget de senere måneder, har været hele diskussionen omkring differentieret moms på fødevarer. Og det gik alle partier ud over LA jo ind for, da der var... da det var lige op til en folketingsvalgkamp, fordi det var populært at sige, hvor vi jo så sagde det samme som økonomerne, sagde nemlig, at det er noget rod at gå den vej, og nu hvor valgkampen er over, så er der lige pludselig en masse partier, der godt kan se det samme, som LA altid har gjort, og det siger alligevel noget om forskellen på Liberal Alliance og Venstre, at LA er et parti, der er sådan er født ud af en frustration over, at der måske indimellem manglede det der mod hos Venstre, og også mod til at have de liberale, men nogle gange upopulære holdninger. Så der er nogle ret store forskelle mellem de to partier.
1: Ret store. Måske vil der sidde nogen derude og tænke, er de så store? Altså jo, der er forskel, der er nuancer, der er historiske forskel, men er der ikke også bare en sandhed lige nu i den blå blok, at der er for mange partier, der mener lidt for meget i retning af det samme. Altså, er vi ikke et sted, hvor at det her måske er mere end noget, man sådan, det er sjovt at lege med tanken, ideen, men som man måske på sigt skal overveje lidt mere seriøst?
6: Nå, men altså prøv igen, hvis man tager sådan lidt en teoretisk tilgang, vil det så i teorien være bedre for det borgerlige Danmark, hvis der var sådan et stærkt tronangivende liberalt parti, der kunne matche Socialdemokratiet. Jamen selvfølgelig ville det være dejligt, hvis der var et parti, som havde LA's Liberal Alliances evne til at tænke større ideologiske tanker, tage nogle værdikampe, kommunikere politik på en moderne måde, politikudvikle og kombinere det med Venstres stærke organisation og bagland. Jo, men en ting er jo, at det jo teorien lyder spændende, og andet er jo at skulle føre det ud i virkeligheden, og der er helt utroligt langt, og jeg tager jo mest af alt Bertels forslag som et kompliment, som jeg er glad for, og jeg vil jo også gerne sige, at det er jo klart, at Venstre og LA selvfølgelig har nogle fælles rødder, sådan rent idémæssigt, men vi har jo så forskellige måder at føre dem ud i livet. Ja.
0: Og Vanopslag, det er jo, at du får virkelig mange roser fra Bertel Haarder. Han siger, at det er jo en bog, der handler om værdier, det handler om ånd, og den handler om idéer. Lad os prøve at kaste os lidt ned i, eller gå lidt ned i det, fordi du runder sådan det borgerlige fløjs agerende gennem de sidste 70 år. Du skriver, at man har fumlet rundt siden 50'erne. Man har ikke været gode nok til at skabe en borgerlig fremtidsvision for samfundet. Du bruger sådan et udtryk, viseværter i velfærdsland. Det her udtryk, viseværts analogi, hvordan skal vi forstå det?
6: Jamen, det skal forstås på den måde, at for ofte, når der har været borgerlige regeringer i Danmark, jamen, så er vi jo endt med at føre en politik, hvor det måske har kunne være svært at se forskel på en socialdemokratisk regering og en borgerlig regering, og hvor man i for høj grad har bare kopieret Socialdemokratiets politik. I nyere tid er det mest sådan prominente eksempel, selvfølgelig Anders Fogh og hele Claus Hjort-doktrinet, hvor det var jo en stor del af deres strategi, og det var, at man jo helst ikke skulle kunne se forskel på Socialdemokratiets politik og Venstres politik, når det kom til ønsket om at gøre den offentlige sektor større, og forskellen skulle helst heller ikke være så stor på skattepolitikken. Men der er også eksempler før det. Altså de borgerlige regeringer, vi havde i starten af 70'erne, var nok nogle af de regeringer de sidste halve århundrede, som har bidraget til den største vokseværk i statens størrelse. Så der er historisk flere eksempler på, at selv når vi borgerlige får magten, jamen, så er det ikke altid, at vi ender med at være andet end viseværter i et socialdemokratisk projekt.
0: Så blev Anders Fogh gjort til en visevært. men hvad er det, Vanopslag, altså din sådan liberale idé, altså, og som du siger, den idépolitiske tænkning blandt de borgerlige, den har været begrænset.
6: Ja, undskyld, jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Kan du lige gentage det?
0: Ja, altså, mange har jo efterlyst den her sådan en liberal tanke, en liberal idé, en liberal ånd. Altså, nu siger du, at det skal være slut med at være visevært. Hvad er det så, vi kan se frem til?
6: Jamen, det kan man jo læse meget mere om i min bog den 28. august. Så den er man jo nødt til at gå ud og få læst på den ene eller anden måde.
0: Ja, det kan bare
6: men hvis, jeg skal, hvis jeg skal sætte et par ord på Bjarne, det vil jeg selvfølgelig gerne. Altså, fordi det, jeg forsøger at gøre i bogen, det er jo også sådan at vise den sådan, historiske sammenhæng, der er mellem nogle traditioner, vi har i det danske samfund, vores sådan, folkestyres rødder, som jo tog udgangspunkt i, at en masse frie borgere tog ansvar for at ændre Danmark i den rigtige retning, men sådan rimelig uafhængigt af, hvad der skulle komme fra Christiansborg eller fra kommunalpolitikere og lignende, men at man i højere grad stiftede de foreninger, de fællesskaber, de virksomheder, der skulle gøre en forskel, både for at danne folk og for at drage omsorg for andre, men også bare for at skabe rigere og mere tillidsfulde samfund. Jeg tror, det er lidt den der tradition om at finde tilbage til civilsamfundets styrke og det personlige ansvar, som er det overordnede borgerlige projekt, der skal være med til at tegne fremtidens Danmark.
0: Ja, det glæder vi os til at læse. Tusind tak og tillykke med den her bog, Alex Vanopslagh.
6: Mange tak, og god dag til jer.
0: Ja, i lige måde, formand for Liberal Alliance.
1: Ja, vi kan måske lige tilføje, at vores gode kollega Julie Tøft har fået lov til at låne værtstolen hos Svingdøren, som jo sender her klokken 10, hvor jeg ved, de også kommer til at diskutere den her, ja, en fusion mellem Liberal Alliance og Venstre, måske andre borgerlige partier, så kan vi jo lige tilføje, altså, hvis man vil læse bogen Den Usynlige Ånd, så er det på fredag den 28. august.
0: Ja, hvor Anders Fogh Rasmussen blev gjort til en visevært.
1: Nu skal det handle om vejen. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er, Bjarne.
0: Jo.
1: Det gør du, fordi du har læst den her historie.
0: Men det er nu ikke, fordi jeg sådan har dyrket det særlig meget. Men nu er der jo så kommet noget nyt.
1: Altså, jeg anede ikke, hvad det var. Det var en tjeneste, der var stor fra 2013 til 2017. Nu dukker den op igen. Ikke under navnet Vine. Nu hedder det Det Vine. Og det er altså sådan et medie, hvor brugerne har kunne lægge videoer op af 6 sekunders varighed, som så bare kører i ring og i ring og i ring. Det kunne lyde for eksempel sådan her.
7: Hi, I'm Renata Bliss, and I'm your freestyle dance teacher.
8: Road work ahead? Yeah, I sure hope it does.
9: Hey, bro, can I get a sip of that water?
10: It's not water.
9: Vodka. I like your style.
10: It's vinegar.
9: What?
10: It's vinegar. Pussy.
0: Ja, der er i hvert fald smæk på.
1: Det er der. Natalie C. Larsen, godmorgen.
11: Ja, godmorgen.
1: Kreativ direktør i Lead Agency. Du bliver nødt til lige at forklare os, som aldrig har været på Vine, hvad Vine og nu Det Vine er for et medie.
11: Jamen, Vine var faktisk et ret elsket medie, fordi tingene netop var bundet op på video, som var nyt dengang for snart 10 år siden, og som jo gjorde, at der var højt tempo og høj energi, og som også gjorde, at man skulle have sit budskab ud relativt hurtigt, og det var bare noget nyt i det her social medielandskab.
1: Og sådan en beskrivelse TikTok på speed, er det fair?
11: Ja, altså TikTok har jo nærmest taget det til det næste niveau med sådan en mere aggressiv algoritmisk tankegang, der ikke helt var på samme måde som Vine, og det var jo også derfor, at Vine for de her små 10 år siden måtte sige farvel og tak, og det ville de ikke være med til, eller ikke kunne følge med på længere med de features, der kom til annoncører og alt muligt andet, så de lukkede jo der i 2017 af den grund, ikke?
1: Men genåbner altså nu under navnet Det Vine. Er det så en til en det samme medie, der genopstår?
11: Det er det ikke helt. Jeg vil sige, det som forskellen er, det er, at det mere er et Con Amore-projekt, altså sådan et nostalgiprojekt, hvor en tidligere founder af Twitter, Jack Dorsey, han har været ude at sige, at han drømmer om et medie, hvor man kan dele videoer med hinanden og underholdes, men uden AI med større brugerfrihed og med decentralisering og ja, mere kontrol til brugerne. Så det lyder meget af de her sådan brugerdrømme, som jo har hersket rigtig længe blandt os, der er på sociale medier. Kan vi dog ikke få noget, hvor vi får magten lidt tilbage? Mm.
1: Ja, fordi dengang tilbage i 2013 til 2017, der havde de jo relativt mange brugere, i hvert fald, jeg kan læse noget tal, som 200 millioner månedlige aktive brugere. Det lyder jo ret vildt, men vi er jo en anden tid nu, hvor vi har mange andre sociale medier, og nu får jeg lyst til at nævne TikTok igen. Er der plads til Det Vine i dag?
11: Altså, jeg tror, det er en lidt hård sammenligning at sige, kan Vine gå ud og konkurrere med TikTok, Snapchat og Instagram her og nu, fordi det tror jeg ikke, de kan. Men jeg tror, at det, som man skal købe ind på, hvis man er nysgerrig, det er den her modfortælling, som de forsøger at lancere det med. Altså, vi skal købe ind på en anden idé om sociale medier, mere menneskeskabt indhold, mindre algoritmisk manipulation, mere kontrol til brugerne. Så det er ikke så meget, at du får noget nyt på den her platform, som jo ellers er det, der tit afgør, om et socialt medie har gang på jord. Det er, giver det noget andet til vores sociale medieportfolie, end vi har i forvejen. Men der tror jeg, at man prøver ligesom en anden vej at sige, vil du være med på et mere etisk grundlag?
1: For eksempel, at man skal optage videoer live i appen, i stedet for at uploade dem fra andre steder. Er det sådan noget, eller hvad?
11: Ja, og alting ikke er lige så redigeret, sådan, okay. Så de kan sikre, at det netop bliver AI-frit.
1: Men jeg tror, at der stadig sidder nogen derude og tænker, hvad skal vi med det?
11: Ja, og det må jeg indrømme, når nu, at der har været sådan nogle projekter tidligere også, som i hvert fald måske ikke har målt sig med hverken TikTok eller Instagram, så tænker man, okay, har vi brug for endnu et socialt medie? Men her er timingen jo ret afgørende. Det er ret afgørende, hvordan den offentlige opinion ellers har det med sociale medier, så måske er det netop nu, at der er nogle brugere, der tænker, ah, det her, det er altså det er mit tog, jeg skal med på, fordi jeg er altså træt af at se alt det der AI-slop-indhold på min Instagram efterhånden.
1: Skal du med på det tog?
11: Jeg har jo prøvet at downloade den. Jeg har ikke kunnet få det til at virke endnu, men må ikke, at App Store giver mig lov her en af de næste dage. Jeg skal helt sikkert ind og lure. Det er
1: ind og se, hvad det kan. Ja. Natalia C. Larsen, held og lykke med det, og tak for at være med.
11: Fornøjelse.
1: Kreativ direktør i Lead Agency.
0: En lovændring skulle egentlig gøre det hurtigere for studerende at få at vide, hvorvidt de kan få et handicaptillæg til deres SU eller ej. I marts sidste år, der vedtog man lovændringen, og dengang, ja, der var ventetiden, ja, knap 4 måneder. Men nu her, et år senere, der er ventetiden bare gået én vej, og det er op. Nu skal studerende vente med, ja, de skal vente cirka 6, ja, lidt mere end 6 måneder. Og satsen for handicaptillæg til videregående uddannelser, den er på 10.562 kroner. Godmorgen og velkommen til dig, Frida.
10: Godmorgen.
0: Bagslens Rigsgaard. Og du er studerende, og så har du sklerose.
10: Yes.
0: Hvorfor er det ikke muligt for dig at få et studiejob?
10: Jamen, i og med, at jeg har en sygdom, som er autoimmun og kronisk, og viser sig i forskellige former, så har jeg en meget en hverdag, som er ja, jeg bliver lidt nervøs, og lidt, det er jo et sårbart emne, og det er også lidt svært at stå og skulle sige, hvorfor man ligesom skal have noget mere hjælp end andre. Men jeg har jo en hverdag, som nogle gange går helt som andres hverdag, og nogle gange så er den uforudsigelig, og jeg bliver ramt af nogle attacks, eller nogle, eller en kæmpe træthed, noget der hedder fatigue. Og ja, og derfor så kan det være svært at have en normal hverdag, og så har man brug for noget ekstra støtte. Ja.
0: Og det har du så søgt om?
10: Det har jeg søgt om, ja.
0: Ja, hvornår søgte du?
10: Jeg søgte i december 2025, så jeg har ventet i hvad? 8-9 måneder snart.
0: Mm. Så ringer du ind og spørger om, hvad sker der? Hvad så svarer de så, når de tager telefonen?
10: Jamen, man kan ikke rigtig spørge om noget. Man kan ikke spørge om, hvor langt man er i køen, eller hvornår man kan få svar, eller sådan. Det er meget sådan, du må vente.
0: Mm.
10: Ja.
0: Men du skriver vel ind imellem til dem og spørger, hvor er jeg henne i jeres system?
10: Ja, man kan desværre ikke rigtig få noget at vide. Og sådan, systemet er sat op på den måde, at man skal ligesom selv skaffe alt den information, man kan nå at skaffe. Men man ved ikke rigtig, hvad det er for nogle dokumenter, man skal kunne nå at skaffe. Og hvis man ikke leverer nok, så skal den styrelse så ud ligesom og spørge hospitalerne og indhente materialet selv. Og så kommer du ligesom bag køen igen. Så det er lidt sådan et system, som der trækker tiden ud. Jeg tænker, at det kunne godt laves lidt smartere, fordi der er jo nogen, der sidder og arbejder derude på, at
1: Hvad betyder det for dig og for din hverdag, at du bare går og venter?
10: Jamen, det betyder for mig, det er jo, at jeg jo er økonomisk mere presset, end mine andre venner er. Og jeg er så rigtig heldig, fordi at jeg er rimelig godt kørende sådan i min hverdag selv, og jeg har nogle forældre, som der kan hjælpe mig med nogle penge, og jeg kan finde ud af at spørge om hjælp, og jeg har et godt bagland af mine venner også. Men jeg tænker ligesom også, at det her initiativ er lavet, så at vi ligesom alle unge studerende er lige, selvom man har nogle ting at kæmpe med. Men der kommer, vi bliver ligesom uligevægtige nu, fordi jeg har kunnet klare de her 9 måneder på studiet, uden at vide, om jeg får det her handicaptillæg, fordi jeg har nogle forældre, der kan hjælpe med at støtte mig økonomisk. Men det er der jo masser, der ikke har, og det skaber jo lige pludselig en kæmpe ulighed.
1: Så er der selvfølgelig både noget praktik, noget økonomi, men der har også været en følelse af, at noget uretfærdighed, eller hvad?
10: Ja, i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, at det er en svær position at blive sat i, den her lange ventetid, som er uvis, og når man i forvejen lever med en masse ting, hvor at ens hverdag er uvis.
0: Hvis ikke du havde haft hjælp fra dine forældre, hvordan havde det så set ud for dig?
10: Ja, det er et godt spørgsmål. Så havde jeg måske droppet ud, eller i hvert fald nedprioriteret mit studie rigtig meget. Haft et arbejde, som jeg ikke kunne varetage. Måske nu meldte mig syg for ofte. Sådan nogle forskellige ting.
0: Ja. Og vi har jo også forsøgt at rette henvendelse til ministeren for at høre, om hun har styr på systemet, om hun vil gøre et eller andet. Hun hedder Christina Egelund. Hun er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister. Hun har ikke ønsket at stille op til interview, men hun har dog sendt et skriftligt svar. Og det går sådan her. Det er ikke godt nok, at man skal vente så længe på svar. Det erkender jeg blankt. Vi har sat flere tiltag i gang, som vi endnu mangler at se den fulde effekt af. Men jeg overvejer løbende, om det er muligt at gøre mere. Hvad synes du om det svar?
10: Jeg tror i hvert fald, at måske skal man kigge på, hvordan man overhovedet laver den her optagelsesproces. Altså, den er ret kringlet allerede at komme ind i, og det kræver faktisk ret mange ressourcer bare at sætte sig ind i, hvordan man overhovedet søger det her tillæg. Så måske skulle man kigge den vej, så at man kunne spare noget tid.
0: Ja, vi må se, om hun inviterer dig til en kop kaffe, og dermed få inspiration til, hvordan det kan gøres. Tak for besøget, Frida, og held og lykke.
10: Tak for det.
0: Bagsels Rigsgaard studerende, og altså med sklerose.
1: Nu skal vi tale om en sag, som vi har talt om flere gange, nemlig drabet på den 5-årige pige Hind Rajab i Gaza tilbage i 2024. En af de mest omtalte sager fra den israelske hærs fremfærd i krigen mod Hamas. Bilen, som Hind sad i, blev beskudt af det israelske militær, og alle hendes familiemedlemmer blev dræbt, og i timevis, ja, der var hun efterladt i bilen, mens hun forsøgte at få hjælp over telefonen via et alarmopkald.
0: Ja, et meget berømt klip, og blandt andet også berømt, fordi den indgår i en Oscar-nomineret film om hendes sidste timer. Og det vi hører på det her telefonopkald, det er, hent mig, kom over til mig. Hun gentager det flere gange for den kvindelige ansatte på Røde Halvmånes alarmcentral, som altså tager imod det her opkald.
1: Ja. Og efter flere timers forhandling, der fik Røde Halvmåne, så clearede en ambulance, som skulle redde hende ud af bilen, men undervejs, ja, der mistede alarmcentralen så kontakt med reddernes ambulance, som senere blev fundet sønderskudt, og paramediciner mistede også livet, og Hint blev altså også fundet død. Og som du siger, stor international fordømmelse, Oscar-nomineret film, og nu er der så nyt, fordi her efter 2,5 år, der har den israelske hær, IDF, erkendt, at der blev skudt mod hendes familie og meddelt, at de vil åbne en efterforskning af drabet.
0: Ja, godmorgen til dig, Celine Tyrker.
12: Godmorgen.
0: Du er journalist på DR Udland. Hvad er årsagen til, at man nu tager sagen op i Israel?
12: Ja, i starten der afviste det israelske militær jo fuldstændig at være involveret i de her drab, både på hende og hendes familie, og også de her 2 ambulanceredder, der senere ankom. Israel sagde et par måneder efter drabene, at en forløbig undersøgelse havde konkluderet, at deres styrker ikke befandt sig i nærheden af køretøjet eller inden for skudvidde, men nu, som I jo også siger, så oplyser man, at man vil åbne en efterforskning og erkender, at israelske soldater rent faktisk skød mod bilen, hvor hende og hendes familie befandt sig. Og det handler jo blandt andet om noget i det, jeg lige har talt om, at sagen blev så højt profileret, den fik opmærksomhed igen i forbindelse med den her Oscar-nominerede film. Og så er der også løbende kommet en række nye oplysninger frem. Hindra Job Foundation, som er sådan en menneskerettighedsorganisation, der blev oprettet efter drabet på Hind, de har fortsat den her efterforskning af sagen, og det samme har en række store internationale medier som Washington Post. Og her har man jo blandt andet fundet frem til de soldater, der skød mod bilen. Man har valgt at offentliggøre billeder og navne på soldaterne, og man har også indgivet en klage over dem til den internationale straffedomstol i Haag. Så det var jo en sag, der ikke bare ville forsvinde, både fordi NGO'er og medier har fortsat med at grave i sagen og fundet frem til de her meget konkrete beviser, der jo direkte modsiger det, som IDF sagde i starten.
0: Så nu bliver den undersøgt, men er der så tillid til, at den undersøgelse, der så går i gang nu, at den bliver grundig og valid og så videre?
12: Det kommer jo an på, hvem du spørger, men blandt Israels kritikere, så er der jo ikke nogen tillid til de her efterforskninger. Det er efterforskninger af israelske soldater, som skal udføres af Israel, og der er ikke meget tillid til, at de israelske domstol vil fælde en rimelig dom. Den her Hindra Job Foundation kalder den her efterforskning for en illusion om ansvarlighed og siger, at det er helt forkert, at Israel skal efterforske sig selv. Og den kritik kommer fra en række organisationer, også israelske NGO'er, som peger på, at Israels interne undersøgelser af deres soldaters handlinger, om det så er i Gaza, Vestbredden eller andre steder, de meget sjældent fører til en dom. Og hvis de så fører til en dom, så er det typisk meget milde straffe i forhold til de handlinger, som de har udført. Og kritikken kommer jo også fra familiemedlemmer. Blandt andet hendes mor, hun var ikke i den her bil. Hun har sagt i en udtalelse, at hun vil ikke have den her lukkede militærundersøgelse, men vil have, og nu citerer jeg hende, en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse og reel ansvarlighed for alle, der er ansvarlige. Og det er der altså ikke mange israelske kritikere, der mener, at de her efterforskninger vil føre til.
0: Nej, hvordan forklarer Israel selv, at de nu pludselig tager den her sag op?
12: Jamen fra Israels side, så siger man jo, at de her efterforskninger er et bevis på, at Israel er et lovlydigt demokrati med et uafhængigt retssystem. De siger, man er engageret i ansvarlighed og gennemsigtighed. Så man ønsker jo at bruge de her efterforskninger som et form for modsvar til de mange anklager, der er mod Israel om, at man ikke retsforfølger sine egne soldater, på trods af de her mange sager, der har været i forbindelse med krigen i Gaza. Men som sagt, så er det jo de færreste Israels kritikere, der køber den her efterforskning som fair. Og i forbindelse med Israel offentliggjort, nu vil de begynde to efterforskninger på to sager, både den med hende og den sag med 15 ambulanceredder, der blev fundet i en massegrav. Der sagde man jo samtidig, at man ikke havde fundet grundlag til at indlede efterforskning af tre andre sager. Og det understreger jo den pointe, der i forvejen kom fra israelkritiske NGO'er osv., nemlig at man ved de her efterforskninger forsøger at lægge hånden over sine soldater og blot forsøger at skabe en illusion af ansvar.
0: Tak for det, Celine Tjørker.
12: Selv tak.
0: En sag, du følger journalist her på DR Udlandet.
1: Og så skal vi ud på datingmarkedet. Bjarne, du har jo været gift i cirka 150 år. Er det ikke lidt omkring?
0: Ja, plus minus.
1: Plus minus. Så ja, du har aldrig hverken speeddatet gået ud fra, eller været på apps, eller noget som helst i den retning.
0: Tænk, hvis man var på Tinder.
1: Så måske ikke her radioen, du i hvert fald skal break det lige nu. Ej, hvis du er det.
0: Men det er jeg så heller ikke.
1: Nej. Altså, jeg nåede lige... at Tinder kom, og jeg var derinde lige.
0: Ja, du har kun været gift i 70 år.
1: Ja, præcis. Så jeg nåede lige at teste af. Og jeg kan godt huske det, at man kan godt blive lidt træt af at sidde der og kigge på en skærm og swipe
0: altså,
1: med en og den anden vej.
0: Jeg har været på de medier, så det er et stort mysterium for mig, hvordan de der med, altså mand, og så videre, og så videre.
1: Ja, man kan blive træt af det, og nu er der jo nogen, der har prøvet det meget længere tid, end især du, men altså også jeg har haft fornøjelsen af det, og der er ligesom begyndt at melde sig måske sådan lidt en modbevægelse, hvor at man tænker, jeg gider ikke bare sidde og kigge på et billede, som måske er mere eller mindre redigeret, og gætte mig til, at det så også sådan, det er i virkeligheden, og hvordan er personen egentlig? Vi skal ud og møde dem i virkeligheden.
0: Ja, og nu er der så et kæmpe arrangement i Slagelse.
1: Det er der nemlig, og Kasper Lynge Larsen, du skal til det.
13: Ja, det er rigtigt.
1: Det er speed dating.
13: Det er korrekt, ja.
1: Det er Single Nordic, der er arrangør bag det, og jeg kan forstå 4 forskellige aldersgrupper fra 25 år og op. Hvad er din situation? Hvor gammel er du, og hvad er din status?
13: Jamen altså, jeg er single, og jeg er her lige blevet 36, så jeg er lige akkurat i kategori nummer 2, som vel så hedder sådan noget 36 til 5, et eller andet, 35 til 45 eller sådan noget.
1: Okay, man kan ikke selv, sådan selv vælge kategori og sige, jeg er godt nok 36, men jeg kunne godt tænke mig kategorien under. Eller over.
13: Det ved jeg da ikke.
1: Du har ikke spurgt.
13: Det tror jeg ikke. Nej, det har jeg ikke.
1: Hvorfor har du overhovedet købt billet?
13: Jamen altså, nu jeg har været single i 4 års tid nu, og der skulle lige komme styr på mit liv, og nu synes jeg, at nu giver det mening at kunne få et nyt bekendtskab ind på livet, og jeg har noget at give, og jeg har selvfølgelig også noget, jeg håber på at få, og ja, som I sagde i introen, så tror jeg bare ikke på, at sådan nogle dating-apps, de i bund og grund er der for at sørge for, at man finder kærligheden. Det er jo virksomheder, der skal sørge for at tjene penge. så de er jo ikke interesseret i, hvis man finder en efter en uge, fordi så tjener de ikke flere penge.
0: Hvad, Kasper? Altså, du har jo været på de her apps. Du har jo været på...
13: Ja.
0: Men hvordan, altså, hvordan adskiller det her med at gå på speeddating og så fysisk sidde over for en kvinde? Hvordan adskiller det sig fra de apps? Eller formulere lidt på en anden måde. Hvorfor er du skiden træt af de apps?
13: Fordi, jamen altså, nu tror jeg, at jeg taler på rigtig mange singlers vegne, at det er altså meget, meget overfladisk. Og de, enten så matcher man med nogen, der har swipet ja til alle, og så unmatcher de bagefter, eller også så dømmer man jo ud fra billederne, og det tror jeg egentlig både mænd og kvinder er rigtig gode til. Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet i, når man sidder og taler med
1: så
13: nogen.
1: Du har prøvet det før, det her speed dating?
13: Jeg har prøvet det et par enkelte gange før, ja. Det har jeg.
0: Mm. Ja, du prøvede det i Næstved i januar. Ja. Men du sagde, at det var sådan lidt angstprovokerende.
13: Jamen, så tror jeg, det er med alt nyt. At når man skal kaste sig ud i noget nyt, så er det selvfølgelig angstprovokerende. Det er jo lige meget, hvad det er, man skal, tror jeg. Men omvendt, så havde jeg det også sådan, at det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement her fra Single Nordic.
1: Kan du ikke lige prøve, for alle os, som faktisk ikke har prøvet lige præcis speed dating, tag os lige med, hvordan foregår det helt konkret? Altså, det er noget med, man har 7 minutter, ikke?
13: Jo, give and take, ja, det er det.
1: Hvordan foregår det?
13: Jamen, sådan et arrangement, det starter på et tidspunkt. Nu er det i aften her i Slagelse, det starter klokken 7. Og så kommer man ind, og så er der en vært, der byder velkommen, og mændene starter ligesom med at sidde for sig, og kvinderne sidder for sig, så man ikke har mulighed for at tyvstarte på de 7 minutter. Og så bliver man sat ud ved nogle borde, og så mand nummer 1 taler med mand, eller kvinde nummer 1, og så afhængig af, om der er overtal af kvinder eller mænd, så roterer man så, så man får mulighed for at tale med alle inden for den tidsramme, der så er, ikke?
0: Ja. Hvad så i aften? Hvordan lyder indgangsåbningsreplikken?
13: Jeg har ikke nogen indgangsåbningsreplik. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan folk de går til sådan noget, men altså, jeg tænker, når man kun har 7 minutter, så det vigtigste, det er at være sig selv, og hvis den, man taler sammen med, ikke bryder sig om den version, man man har præsenteret de første 7 minutter, så kan hun nok heller ikke lide de næste 7 minutter. Lad mig sige det sådan.
1: Jeg skulle til at sige, fordi 7 minutter, det kan være ubeskriveligt kort tid, men det kan jo, jeg tænker også, kan det også nå at blive rigtig langt af akavet?
13: Altså, jeg tror, det kommer an på, hvad for en indstilling man har. Men selvfølgelig kan man godt meget hurtigt finde ud af, okay, vi er ikke et match, men altså, jeg må indrømme, jeg har den indstilling, at hvis vi efter et par minutter finder ud af, at vi har forskellige værdier, og vi er måske ikke et match, så ser vi alligevel hinanden som mennesker, og det er ikke, fordi vi sidder og triller tommelfingre. Jeg synes faktisk ikke, det har været et problem.
0: Nej. Kasper, jeg sender i morgen fra klokken 8 til klokken 10. Hvis du møder en stor kærlighed, så lover du mig at ringe ind.
13: Ja, det skal jeg nok, men det tvivler jeg nu på, at kan ske inden for 12 timer, ikke?
0: Nej. Lykke Larsen. Held og lykke med det.
13: Tak skal du have.
0: Og altså 36 år, fraskilt far med to døtre, og en af dem, der altså prøver i aften med speed dating.
1: Vi kan lige nå en hurtig sportsnyhed måske, fordi det forholder sig sådan, at vi har fået en ny verdensmester i boksning. Åbenbart, ja. Som igen siger du for et par uger siden, så er det rigtigt nok. Der var det jo Dina Torslund, som blev verdensmester og fik 4 bælter på én gang. Men vi har så åbenbart også en ny stjerne på vej. Hun hedder Melissa Mortensen og er ny verdensmester i en anden vægtklasse, nemlig det, der hedder super bantam vægt. Rigtigt, for
0: det er nemlig rigtigt, ja.
1: Hvor at man altså højst må veje 55,3 kilo. Hun vandt over mexicanske Maye Flores i nat på en split decision. Nu lader sig som om, jeg ved, hvad det betyder.
0: Det er også rigtigt.
1: Og overtager altså det her bælte i forbundet WBA.
0: Ja, men det var med en tæt dommer afgørelse. Det lød sådan her, 95-94, 94-95. 95-94. Meget tæt. Og den danske bokser, ja, hun kommer fra Varde. Det er det samme som vores redaktør. Det er nok derfor, hun har sendt den her historie.
1: Nu forstår jeg.
0: Hun har faktisk aldrig tabt en professionel boksekamp og kan nu notere sig for en statistik, der lyder på 10 sejre og 0 nederlag.
1: Der er nok mange, der tænker musik, når det skal handle om festivaler, men litteraturfestivaler, det er faktisk også noget, der vinder frem. Det har fået et stort og voksende publikum, og de seneste dage, der er læselystne bare strømmet til Nordsjællandske Humlebæk, hvor Luciana-museet jo altså ligger og samler et hav af danske og internationale forfattere til den internationale festival Luciana Literature. Og du skal med, Sigrid Adamsen. Godmorgen.
14: Godmorgen.
1: Du er forfatter, debuteret i januar med bogen Skyerne og optrådt på Lucianas Litteraturfestival allerede torsdag aften, men skal også på scenen igen senere i dag. Hvad betyder det for dig som ung, debuterende forfatter at få lov til at få det her udstillingsvindue?
14: Altså, man kan sige, at som forfatter, så arbejder man meget sådan i det skjulte, meget alene. Og jeg tror, nu er det jo første gang, jeg oplever det, men at give slip på en bog er meget sådan en oplevelse af, at man man ved, hvad det er på en måde, når man skriver det, og så bliver det til noget helt andet, når man slipper det. Så jeg går ligesom bare rundt med store øjne og opdager, at andre mennesker har læst min bog og prøver at få mig selv til at forstå, at den har noget som helst med mig at gøre.
1: Ja, og man må sige, det har de andre, fordi at der er blevet lagt mærke til din bog. Den er blevet kaldt af anmelder for et blændende generationsportræt om fællesskab og tab. Den er solgt til oversættelse i 11 forskellige lande, og hvis vi bare lige hurtigt skal kunne ned, hvad den handler om, så er det to bedste veninder A og O. De går på klub sammen, til faniseringer sammen, har tømmermænd, himler med øjnene sammen, men en dag så er der noget, der ligesom sådan knækker i O, og der opstår en afstand mellem de to, og A får så sværere ved at nå ind til sin veninde, som bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, og A må så spørge sig selv, hvad er et venskab, hvis man ikke kan redde hinanden? Det er jo en lang fortælling i en roman, som du nu så på en eller anden måde folder ud på festivalen. Hvordan gør man det?
14: Altså, i torsdags var jeg heldig at tale med fantastiske forfatter Caroline Albertine Minor, for eksempel. Så har vi jo diskuteret vores to bøger op imod hinanden, og kulturjournalist Bodil Skovgaard fra Information har ligesom foldet det ud for os, eller sådan læst vores bøger sammen. Og i dag skal jeg så læse op af min bog, og det er sådan, det er vel et forsøg på, at jeg sådan jeg giver en form for smagsprøve på det, fordi bogen i sin helhed er ligesom på en eller anden måde, altså den kan jeg jo ikke rigtig, altså at læse en roman tager jo lang tid, og det er sådan, det er noget, man gør lidt for sig selv og lidt for skudt, og sådan, så jeg kan jo ikke rigtig, hvad skal man sige, jeg kan ikke rigtig nå derhen, hvor bogen på en eller anden måde når sit, altså når sin, hvad skal man sige, bliver sådan opfyldt, eller tit er en roman jo sådan på en eller anden måde på sit højeste og den kan kun nå derop. Altså, når den er på sit højeste, så kan man kun nå derop ved ligesom at have hele konteksten med. Mm. Så jeg prøver i dag, tror jeg, at give folk en lille fornemmelse af, hvad det her er for nogle karakterer, og sådan et lille omrids af dem, hvad de har på spil, og hvordan de taler med hinanden og sådan noget. Og så håber jeg jo bare på, at folk synes, det er spændende. Men altså, oplæsninger er ikke for alle. Man behøver ikke at synes, det er den fedeste måde at opleve litteratur på. Men så er det jo også fedt, at vi forfattere kan være i samtaler om bøgerne mere generelt.
15: Mm. Kan du også bruge det her møde med publikum, måske nogen, der har læst dine bøger, måske nogen, der endnu ikke har læst dine bøger, til noget af dit forfatterskab?
14: Altså, jeg på en måde, så, altså jeg tror, og på en måde håber jeg det heller ikke. Altså, i den forstand, at jeg tror, jeg tror ikke, jeg forestillede mig, at nogen skulle læse min bog, da jeg skrev den, og det tror jeg var ret nødvendigt. Men det, man kan sige, det er, at jeg selv har været ligesom litteraturentusiast hele mit liv. Jeg synes, der er så mange fantastiske forfattere på den her festival, og jeg har jo selv været den, der var publikum på et tidspunkt, så jeg tror mere, jeg sådan forstår, at det ikke er meningen, jeg skal forstå, hvad, ligesom, hvad dem på den anden side får ud af det nødvendigvis. Men ja, det er da helt fantastisk, også for mig, at sådan møde andre forfattere og på en måde forstå sådan.
15: Ja, fordi det er jo det er også nogle store navne, der dukker op til sådan en festival. Sig Husved, Nelio Biedermann er på programmet i år. Der er også meget danske etablerede navne, som Søren Ulrik Thomsen, Kim Leine, Iben Mondrup, som mange sikkert også vil kende. Hvad betyder det at optræde sammen med sådan nogle koryfæer?
14: Jamen, altså det er svært for mig at forstå på en måde, at jeg går rundt i blandt dem. men jeg tror, det er ret. Altså, det er fantastisk for mig igen. Det er sådan en oplevelse, som går sådan flere veje. Altså, jeg prøver lidt at sådan. Altså, jeg stiger ligesom bare på dem, som om de ligesom er stjerner. Men så er vi jo også en del af et forfatterfællesskab bag ved kulisserne. Og jeg kan ligesom tænke, igen fordi man arbejder så meget alene som forfatter, så kan jeg tænke, at det er utroligt at sådan komme ud sådan nogle dage her, hvilket man nærmest aldrig gør, og opleve, at man er, selvom vi er enormt forskellige, så oplever sig selv som en del af nærmest et, altså et kollegafællesskab, eller der er ligesom sådan en fornemmelse af, at nå ja, der er også andre, der gør det her, for mig i hvert fald.
15: Mm. Sigrid Adamsen, mange gange held og lykke med oplæsningen og mødet med de andre forfattere, og ikke mindst alle de nysgerrige publikummer, som kommer for at lytte til dig senere i dag.
14: Tak for det.
15: Og tak for besøget af Sigrid Adamsen her, som er forfatter til bogen Skyerne, og som man jo altså kan opleve sammen med en masse andre på Louisiana Litteraturfestival, hvis man har mulighed for at drøne hele vejen til Humlebæk lidt senere i dag.
0: Ja, det lyder spændende.
15: Og så begynder vi at tælle ned.
0: Ja, det gør vi. Vi nærmer os en radiovis, men vi kan jo opfordre til at blive hængende her på kanalen, fordi vi har Svingdøren. Ja. Vores gode kollega Julie Toft er vært, og hendes gæster.
15: Ja, det er Manu Sareen, det er Steffen Larsen, det er Jeppe Sø, og de skal blandt andet samle stafetten op, hvor vi slap den i forhold til Liberal Alliance. Giver det mening at fusionere, som Bertel Haarder, han siger, det gør det i hvert fald på idéplan. Han ved godt, det ikke rigtig gør det på praktisk plan. De skal også tale lidt om infiltration i partierne. Der var en historie lidt tidligere på ugen om Dansk Folkepartis Ungdom og nogen fra den russiske ortodokse kirke, som var blevet eksploderet, og hvad handlede det egentlig om? Og så skal de også kigge nærmere på selve regeringen og deres fortælling. Hvordan gør man lige det med de fire partier?
0: Ja, vi skal sige tak til Mette Dalgaard og Jette Damgaard. Vi hedder Pelle Rudbæk og Bjarne Stensbæk. Klokken er 10, men vi er tilbage igen i morgen klokken 8.
16: Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte ukrainersærlov. Det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold efter loven. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark. Og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, lyder det fra ministeren. Søværnets mangel på mandskab til at passe på Grønland bliver lige nu udstillet, og det kan være til fordel for USA's præsident Trump. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
17: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt af første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
16: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
18: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område oppe i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
16: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Og så kommer et nyt tog for alvor på skinner i dag i København. Den sidste etape er hovedstadens letbane, der går i en bue i udkanten af København fra Ishøj i syd til Lundtofte nord for Lyngby, bliver indviet i dag. Da beslutningen om en

Lidt eller nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.

0: Manu Sareen, du har skrevet en serie bøger om 14-årige Iqbal Farooq.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Som går i 7. klasse. Har du i den forbindelse overvejet, hvor meget porno Iqbal Farooq ser på internettet?
1: Jamen, han ser absolut ingen porno. Det er helt sikkert. Det er jeg ganske sikker på. Men det kan være alle hans venner gør.
0: Jeg vil søge.
1: Ja.
0: Velkommen til programmet. Har du et, og nu ser jeg kort og godt råd til, hvordan Pia Olsen Dyhr kan komme væk fra alle de spørgsmål om gamle krænkelsessager, og i stedet få journalisterne til at sige noget om politik?
2: Jeg tror bare, hun skal svare en lille smule mere klart, end hun gør. Altså, vi har jo selv været igennem det. Jeg var jo i Moderaterne dengang. Vi havde en sexisme-sag i sekretariatet, og der havde vi da i hvert fald en Lars Løkke, der bare sagde tingene fuldstændig klokkeklart. Talt udenom os, men det kan man godt.
0: Der er en vej, og det er igennem det.
2: Ja, ja, det er det, og der er lang vej.
0: Steffen Larsen, velkommen til dig også.
3: Mange tak.
0: Alex Vamsak, han siger, at LA står på skuldrene af højskolevenstre. Hvornår har du sidst set en højskole-tankbog?
3: Og det, 14 dage siden, så det er relativt jævnligt, jeg ser den.
0: I partiet simpelthen?
3: Ja, også i partiet.
0: Nå, okay, det er nyt for mig.
3: Vi synger højskolesange hver år til vores landsmøde også.
0: Nyt for mig, måske nyt for flere af lytterne. Velkommen til Svingdøren her lørdag formiddag på P1. En tryg samtalegruppe for politiske anekdoter og erfaringsdeling. Og med afsæt i ugens historie, så prøver vi, som Tony Scott gør hver lørdag her, sammen at blive lidt klogere på, hvordan politikere tænker, altså hvordan tingene fungerer på Christiansborg. Og vi har som altid inviteret 3 tidligere folketingspolitikere herind. Det er, som vi hørte, Manu Sareen, Jeppe Søe, Steffen Larsen. Og jeg er tydeligvis ikke Tony Scott. Jeg hedder Julie Tofter, jeg er til daglig vært på P1 Morgen, på P1 Orientering. Jeg har lånt studiet i dag. Og noget af det, jeg er nysgerrig på, det er at høre panelet om, hvordan man ved, hvornår et nyt parti er blevet voksent. Og også, hvordan en frygt for stalking, eller måske endda fjendtlig indtrængning i ens parti, hvad det kan betyde for, hvordan man opfører sig og forholder sig til andre mennesker, når man laver politik. Det og meget mere har vi her i Svingdøren i dag. Velkommen til. Og så kan man jo som altid skrive ind på 1212 P1 med sine meninger eller sine spørgsmål.
4: Ja, præcis. Og vi starter jo med at snakke om LA. Stemmer du blot, og kunne du godt tænke dig færre muligheder at stemme på? Det er i hvert fald den opfordring, Bertel Haarder kommer med til Alex Vanopslag i den her uge. Han kunne godt tænke sig at se LA og Venstre fusionere. Så skal vi også omkring den her nyhed med, at unge børn ser særlig hård porno på internettet. Vil du i fremtiden give dine oplysninger, når du skal se porno, for at forhindre, at helt unge kan se hård porno i fremtiden? Du skriver som altid bare ind. Det gør du ved at skrive en sms til 1212. Du skriver et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Ja, og vi kan jo så lige præsentere dagens panel her. I kender dem jo godt, lytter, hvis I hører med her, for I har været her før. Men alligevel, vi kan starte hos dig, Manu Sareen. Du har en baggrund i kommunalpolitik på Københavns Borgerrepræsentation. Der sad du fra 2002 til 2011. Så kom du i Folketinget. Først som stedfortræder, og siden på dit eget mandat. 4 år i Folketinget blev det til. Du sad der for De Radikale, og du var minister. Du var minister for børn, ligestilling, integration, sociale forhold, kirke og nordisk samarbejde indtil 2015. Og ældre, kan jeg se, du skal til at sige til mig nu, som også var en del af dit ressortområde. Og foruden Radikale, så har du været medlem af Alternativet også, og så også Socialdemokraterne.
1: Ja, der var lige lidt.
0: Der var du lige lidt.
1: Ja, hurtigt.
0: Du ved, som om du har en fejl.
5: Det går bedre.
0: Du er i dag coach, og så er du uddannet seksolog og børnebog. Du har også skrevet nogle børnebøger, som vi var omkring i introen her. Jeppe Søe, du er medstifter af Moderaterne, folketingsmedlem for Moderaterne. Så bliver du løsgænger efter et par år i Folketinget. Du nåede dog på den tid at have en masse vigtige poster. Du er medlem af Udenrigsudvalget, Grønlandsudvalget, Etisk Rådudvalget, Udenrigspolitisk Nævn. Du sad også i Folketingets præsidie, bare lige for at nævne et par af dem. Du udgivet bogen Jeppe på Borgen om din tid på Borgen, der er i titlen. I dag er du medlem af Venstre, men altså ikke i Folketinget. Så er du journalist og foredragsholder.
1: Ja.
0: Og Steffen Larsen, du var indtil valget i foråret folketingsmedlem for Liberal Alliance. Du har været med.

0: med partiet i mange år siden, 2010. Men i de her 4 år var du altså rets- og integrationsordfører. Og civilt er du autoriseret elinstallatør. Nu har du lige været sommerferie, men hvad har du fået tiden til at gå med ellers siden valget?
1: Jeg har brugt rigtig meget tid på at være sammen med mine børn og hygge mig med min familie og passe min have, og så har jeg et ben, der er brækket, og det er det stadigvæk. Det er 6 måneder, og det er overhovedet ikke helt. Jeg skal igennem en større operation for at få mit ben til at virke igen ordentligt.
0: Velkommen til jer alle tre, i hvert fald. Og vi begynder med Liberal Alliance, fordi de har fødselsdag. Partiet bliver 18 år i år. Og måske, hvis man er heldig, så kan dansegulvet lyde som dengang Alex Vanopslagh, formand for partiet, DJ-battlede med mod Pelle Dragsted på Folkemødet. Det lød sådan her.

0: Liberal Alliance er blevet et voksent parti, sådan skriver Alex Vanopslagh i en ny bog, Den usynlige ånd, der udkommer i forbindelse med partiets fødselsdag. Han beskriver partiets udvikling fra at være et mere sådan reaktionært parti med fokus på regnemodeller, til at være et parti, der er optaget af dannelse, kultur og traditioner. Han skriver blandt andet sådan her: jeg står på noget grundtvigiansk højskolevenstre, om man vil. Og Steffen, du har siddet i Folketinget i 4 år for Liberal Alliance. Du har været medlem af partiets hovedbestyrelse også i mange år. Hvordan skal I fejre det her?
1: Jamen, man kan jo sige, at vi har 18 års fødselsdag. Det er jo der, man bliver myndig. Det er jo et godt første træk. Jamen altså, hvordan vi fejrer det, jamen det ved jeg ikke, om vi sådan direkte gør. Altså,
0: I læser alle sammen Alex Vanopslaghs bog, og så går I hjem igen?
1: Nej, jeg tror, det drejer sig om, at vi holder jo nogle arrangementer i partiet altid, hvor vi ligesom forsøger at forbedre os selv og kigge på vores politik. Der er jo et, der hedder Liberal Fridag, som jeg blandt andet stiftede og startede op. Vi startede i en bowlinghal i Brørup. Det kan man jo så diskutere, om det er fine rammer og alt muligt andet. Jeg synes generelt, vi har en meget jordnær tilgang til mange ting, og der er det jo også, at vi er nødt til at ligesom holde det ved lige, at se på, hvordan påvirker politik faktisk det enkelte menneske. Hvad er det, borgerne de møder, når de møder systemet? Fordi det er jo faktisk der, at borgerne møder de politiske beslutninger. Det er jo, når de bliver enten kørt over af skattesystemet, eller når de får en hård medfart i sociale nævn eller socialtilsyn og lignende. Og det er jo der, vi skal finde ud af, hvordan vi også får hjulpet folk. Og det er jo sådan set lige meget, om det er fordi, de har betalt for meget skat, eller om de har nogle sociale problemer, eller hvad det er. Så skal vi jo finde ud af, hvordan vi gør det ordentligt. Og der er vi jo nødt til at tale sammen, have nogle gode dialoger, og det er faktisk sådan, at vi gør, fordi Liberal Fridag, der fejrer vi vores 18 års fødselsdag til her i år, og det er i september, så det er lige om lidt. Og så på samme tid, så tager vi så også igen og gennemgår mange af vores politikområder og taler det igennem med vores medlemmer og diskuterer det.
0: Der er langt fra det der til en DJ-battle.
1: Det er der, men det er begge dele kan jo sagtens være inden for de samme mure, fordi de unge, Liberale Alliances ungdom, der, jamen, de kan jo godt lide, at der er en god fest, men de er også meget optaget af politikken. Det er jo trods alt også den der, nogle gange ved de unge politikere, noget af renskyldige ild, der brænder i dem, der også er gode, men vi skal også lov til at have en fest, jo.
0: Og hvordan det her, det har jo skabt nogle overskrifter, at Alex Vanopslagh på den måde siger, at vi står på skuldrene af højskolevenstre. Og nu troede jeg kunne drille dig lidt med, at du aldrig havde set en højskoletankbog til et gruppemøde. Men hvad tænker du om det? Altså, for de fleste vælgere vil man nok tænke, I har haft travlt med at sige, at I ikke var venstre.
1: Jamen, altså, vi er ikke venstre. Altså, vi går ikke ind for koranloven. Vi har ikke støttet op om en PET-lov. Der er alle mulige andre ting, som vi er absolut uenige med venstre om. Vi vil gerne sørge for, at retsplejeloven den bliver styrket, og at varetægtsfængsling for eksempel, det er noget, der virkelig kun bruges, når det er absolut nødvendigt, og sådan nogle ting, hvor at venstre har en meget mere laissez-faire tilgang til de ting, om man vel altså, synes, at det er noget, man ikke behøver at stå så stærkt omkring. Og det er jo igen forskel på, hvordan vi tilgår politik, hvor Venstre måske efter Claus Hjort-doktrinen er blevet lidt mere socialdemokratiske i deres tilgang til politik, så er vi fortsat lidt mere optaget af ligesom individets rettigheder.
0: Det var også nogenlunde det, Alex Vanopslagh sagde i P1 Morgen for faktisk præcis en time siden, så der er I enige. Nå, i hvert fald.
1: Jeg har ikke hørt det.
0: Hvordan, Jeppe, hvordan som partistifter, du er med til at lave Moderaterne, hvad vil det sige, at et parti bliver voksent?
2: Jamen, det vil sige, at man begynder at blive bæredygtig, og at man begynder netop at kunne favne, for jeg ser heller ikke nogen som helst forskel på, om man det ene øjeblik synger af højskolesangbogen eller har et DJ-battle. Altså, jeg er gammel højskoledreng, jeg ved, begge dele hører til i højskolebevægelsen. Det er jo netop det, tanken er. Og jeg hører egentlig heller ikke Alex Vanopslagh tale om Venstre. Jeg ser pressen tale meget om højskolevenstre. Jeg ser ham tale om Grundtvig og sådan nogle ting, som jo er noget andet. Og
0: måske Venstre har ikke patent. Fordi han havde bedt Bertel Hård at skrive forord til bogen.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, også fordi han skriver godt. Og Bertel har jo, man kan jo tage det her på to måder. For det første kan man jo sige, når et barn fylder 18, så holder man jo også normalt en tale. Og man skal jo også huske noget ved fødslen. Fødslen var jo Ny Alliance. der var jeg faktisk selv med. For jeg synes, at det der samlende, den samlende tankegang om at lave noget liberalt, hvor man i virkeligheden rakte ud efter nogle værdier, som det liberale på det tidspunkt i hvert fald ikke rigtig havde kræfter i, det synes jeg var spændende. Det gik så fuldstændig ned. Der kom en lang periode med Samuelsen, som jeg i hvert fald ikke overhovedet kunne se mig selv i, som var ultraliberalt. Og så var der også en presse, der begyndte at fokusere på TikTok og på DJ-battles og på de unge og på, at det hele nærmest bare var reklame.
0: Jamen, og der var jeg faktisk ikke også selv med til det.
2: Kongen
0: af TikTok.
2: Ja, men det er jo ikke ham selv, der har kaldt sig selv kongen af TikTok, men det var han. Og det er der ikke noget galt i, hvis man også har en masse andet. Og det jeg så i hvert fald, da jeg kom på tinge, det er måske et af de partier, jeg kunne samarbejde bedst med. Fordi der jo sad politikere, der netop havde den bredde, der skal til for at være noget andet end bare en opstået prut, som jo hurtigt ikke lugter længere. Og dem er der jo nogle partier af, ikke?
0: Og hvordan, altså, fordi noget af det, der også har skabt overskrifter, det er jo, at Bertel Haarder i foråret her skriver, at det rejser naturligt spørgsmålet, hvorfor behøver vi så to partier? Hvad med en fusion og en forenkling af det politiske billede og en styrkelse af mulighederne for at opnå alt det, vi er enige om i et fælles liberalt parti? Altså, Vanslar, han afviser det ikke, han siger, at der er en teoretisk mulighed. Et eller andet sted ude i en endnu ukendt fremtid.
1: Det er ikke, der er en teoretisk mulighed. Han siger, at det lyder som en teoretisk mulighed.
0: Ja, det lyder som en teoretisk mulighed. Men altså, er det en hånd, Steffen, som Liberal Alliance, tænker du, burde gribe?
1: Nej, men jeg har jo lige nævnt nogle af de steder, hvor vi jo absolut er uenige med Venstre.
0: Men alligevel.
1: Altså, Venstre skal da være velkommen til at droppe de, om man vil, politiske standpunkter, hvor vi er uenige, og så nedlægge sig selv og melde sig ind i LA, hvis de synes, de kan se sig selv i det. Altså, jeg er ikke lige helt med på den her leg, for jeg synes, der er nogle helt skillelinjer, som er så fundamentale, at der vil være to partier. Så det kan jeg ikke rigtig se, hvordan det skulle fungere, som det er nu. Så nej, det er ikke en ting, jeg går og tænker, at det er meget realistisk. Der er ligesom Alex, det lyder det meget som en teoretisk mulighed, det der. Men det er vist ikke en reel mulighed.
0: Men er det ikke en god idé med færre partier i blå blok?
1: Jo, men det går vi også ind for i LA. Vi har jo som sagt tidligere også nappet, hvad hedder det, Pernille Vermund ud af Nye Borgerlige, og dermed reelt set nedlagt Nye Borgerlige. Det er jo en del af den her forhandlingsproces, og jeg så da helst, at man kan sige på en måde, at der måske var lidt færre folk, der rendte og stiftede partier på højrefløjen, end hvad der er lige nu, ikke? Altså, nu har man også Martin Henriksen, vi kan vist i gang med et eller andet igen, og Lars Bøje bliver ved med at trumle frem, som om Borgernes Parti, det er noget, der er et langtidsholdbart projekt. Ser det ikke ud til at være endnu i hvert fald, hvis man skal kigge på det på den måde. Og ja, altså, jeg tror jo på, at vi har brug for altså, at få samlet os lidt i den borgerlige blok. Det har jeg arbejdet meget intens for, at de borgerlige partier skulle have et rigtig godt samarbejde i sidste valgperiode. Der var jeg jo en af de ledende personer bag noget af det, netop med det borgerlige konvent, og at vi skulle have et borgerligt samarbejde mellem de borgerlige partier, hvor vi kunne ligesom finde nogle fælles platforme og ligesom blive et seriøst alternativ. Og det synes jeg jo, at det arbejde skal fortsætte. Og så må vi jo håbe, at Venstre også vil melde sig ind i det samarbejde på en konstruktiv måde, fordi det er jo det, der skal til nu.
0: Kunne det være en smutvej for Alex Vanslar til faktisk at blive statsminister?
1: Det er en spekulation, som jeg ikke gør mig i. Altså, hvem mener jeg skal være statsminister i Danmark? Jamen, det mener jeg, det skal være Alex, fordi det er ham. Jeg synes, jeg er den dygtigste i den blok lige nu. Derfra til, at det også er en mulighed, jamen, der er igen ude i, så er vi jo igen ude i teorierne. Jeg tror på, at vi skal hvad hedder det, arbejde seriøst på at danne et alternativ til Mette Frederiksen Røde Blok. Det er der jo ikke nogen tvivl om, og derfor er vi jo nødt til at have et meget stærkt samarbejde i den borgerlige blok, så vi bliver et seriøst alternativ, der kan måle sig med dem.
2: Og så skal man jo også lige tale om, synes jeg, at der er jo flere partier, der så skulle fusionere, som egentlig er mere klare.
0: Altså, hvem har du på listen?
2: Moderaterne og Radikale Venstre skal der fusionere.
0: Ja.
2: Altså det er begge to midterpartier, de har nu lagt sig klart i rødt. Begge to i røde beslutninger. Så det er da en fusion, der er meget mere klar, som jeg ser det, end Liberale Alliance og Venstre. Når vi overhovedet har snakken, så er det jo selvfølgelig fordi, at Venstre jo også har... Altså de er jo virkelig brudt op i tre. Altså virkelig. Du har hele Jan E., Lars Løkke-fløjen, så har du en Støjberg-fløj, alle sammen er væk. Og derfor står de jo også i en identitetskrise, hvor de leder efter den, og der er nogle kvinder, der har været frem og taler om én ting, og der er nogen, der gerne vil vælges i byerne, som jo de fuldstændig har tabt. Hvis vi kigger på hele gruppen, så tror jeg, er det ikke 14 af dem, eller sådan noget, der er valgt i Jylland og Fyn? Og så sidder der 3-4 stykker.
0: Men bliver den øvelse lettere, at man så skal favne flere ved at fusionere? Altså hvis man har svært ved at rumme dem, der er i partiet?
2: Jo, men altså man kan sige, at i det øjeblik, det skete, så hele den der langt til døren og højt til loftet, og hvad de ellers har sagt, den bliver jo næsten ligegyldig, fordi den masse, der er tilbage, har jo valgt side. Man har lige pludselig skulle vælge mellem 3 forskellige partier. Og den krise har man jo ikke endnu fundet sig til rette i. Det har man heller ikke i de partier, det er blevet til. Og der står Liberale Alliance i virkeligheden, og sammen med Dansk Folkeparti jo, som de to partier, der har været der længst, som det de er, og uden den store forandring. Det har de faktisk, de har fundet deres bund, så derfor er det måske noget af det mest modne lige nu, selvom jeg synes, teenager også er spændende, vil jeg bare lige sige.
0: Men Søren, hvad siger du til det, som gammel radikal?
3: Om teenager er spændende?
2: Ja, det er de da.
0: Nej, om I kunne...
2: Du har skrevet bøger om
0: et ægteskab mellem moderaterne, radikale og færre partier.
3: Det kommer jo ikke til at ske, altså prøv at høre, det er Bert Porter, der har skrevet noget i et forår, han er en bandit. Og jeg skrev også en bog fra, jeg tror, 2002 eller 3, hvor han også skrev forord, hvor han også indstillede nogle ting, ikke? Og så, hvor jeg også tænkte, fuck mand, det kan jeg sgu da ikke have siddende på mig.
0: Hvad var det, han har skrevet?
3: Jamen, jeg kan ikke, det var sådan et eller andet med, det lød som om, jeg var enig i hans politik, ikke? Og selvfølgelig kan Alex ikke gå ud og hælde ham ned og brættet. Han er jo nødsaget til at skulle rumme ham, fordi han har netop skrevet et forår i hans bog, og så sker der det, at så bliver det...
0: Men har Alex ikke selv lagt op til det, når han skriver, at jeg står på skuldrene af højskolevenstre og Grundtvig? Altså,
3: jeg kan godt forstå, Alex, at han prøver at køre et narrativ ovenpå alt det, han har gjort indtil videre, fordi alle mennesker, der er på det niveau, som han er, har selvfølgelig en drøm om at nå til tops og nå så langt som overhovedet muligt. Og han gør sine huser grønne altså forskellige steder. Og politik er jo, det ved de to herrer her også, det er jo også mellem valgene at gå på strandhugst hos hinanden. Og det sker saksus med os. Så det her, det er for mig helt klart en sådan forlængelse af sommerferien, hvor der lige pludselig kommer sådan en sommerferie-ting og bliver blæst op til noget, der ikke kommer til at ske.
2: Det er faktisk ikke helt enig i. Altså, jeg tror,
3: det kommer ikke til at ske.
2: Nej, det er enig i. Altså, det er jo ikke den. Det er jeg absolut enig i. Men det er jo en meget spændende snak, fordi det er en værdisnak for en gang skyld, som ikke handler om et eller andet, der er foregået i Spanien eller ved grænsen, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo en spændende at tage en værdisnak. Og jeg tror, vi skal passe på med, det skal vi alle sammen, at falde ned i den der, hvor vi hele tiden siger, alt er strategi. Nogle gange er der jo faktisk også noget, man mærker og føler og i virkeligheden tror på. Og jeg synes, de sidste 4 år, som var meget svære, det var en flertalsregering, det var en flertalsregering, der bestod af begge fløje og sådan noget. Altså, det hele var ligesom kastet op i luften. Og det gør, at rigtig mange lige pludselig begyndte at lede efter værdier. De talte faktisk ikke så meget om dem, men de ledte efter dem. Og det, jeg tror, det er det, vi begynder at se nu.
0: Altså, Hvordan så du det, at de ledte efter dem?
2: Jamen, det kunne man mærke. Altså, man kunne mærke, at folk begyndte at føle sig frem, fordi hvis du er i en rød og en blå, som vi har været altid, så ved du ligesom, hvor du er, du ved, hvad du skal sige, og du ved, hvad du sagde sidst. Men rigtig mange af de lukkede møder, vi sådan havde, udvalgsmøder og lignende, altså, der kunne man mærke, at det var ikke folk, der var skråsikre på samme måde før, fordi det fundament, de plejede at stå på, det var jo rystet op i. Og jeg tror, det er sundt, at Folketinget på den måde var lidt rystet i sin grundvold, fordi så skulle man lede lidt. Og det er jo også det, vi ser. Venstre leder efter en identitet, og der er nogle kvinder, der prøver at tage den, og der er nogle andre, der vil, og der er nogen, der vil landbrug. Altså, det er jo en sund kamp, og jeg tror ikke kun, det er strategi.
3: Jamen, jeg siger ikke det strategi, jeg siger, at Berlen bare er en bandit.
2: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Det kan blive enige om.
2: Det kan vi i hvert fald, men han er en god bandit.
1: Altså, jeg kan også godt lide Bertel.
2: Ja, han er vigtig.
1: Og jeg tror, det Bertel, han også løber ind i måske, det er jo faktisk det, at det venstre, som Bertel Hård, og han er ligesom dannet ud, det er jo ligesom væk. Fordi der er jo en eller anden opbrud i Venstre også, og har været det i lang tid. Og derfor tror jeg også, at man er jo inde i den situation, når man står som Bertel Haarder og kigger, at han er jo selvfølgelig stadig lojal og glad for Venstre og bærer det der ved ind i hjertet garanteret. Men realiteten er jo bare, at de tanker og den idérighed, som Bertel har stået for, og også kan man sige, en gang med renovering af de liberale projekter, som han har gjort med bøger og tanker, han har gjort sig, jamen det er svært at finde over i Venstre i dag. Men i LA, der er det jo netop den der idéudvikling der. Det er jo den, vi løber videre på. Og det er også derfor, at altså, tesemagerne endte jo i LA. De blev slået ned over i Venstre af Anders Fogh og Claus Hjort, ikke? Og der står vi jo så bare i LA og siger, at den slags værdier og den slags idéer og den slags kampe om netop at forklare vælgerne, hvorfor det er, det liberale projekt er godt, jamen den lever jo i LA. Og der lever den jo i bedste velgående, fordi det er jo faktisk det, vi mener. Når vi går gerne ud og siger nogle ting, som vi ved er upopulære på tidspunktet. Altså bare tage den her sag om momsen. Alle, inden valget vil alle partier, undtagen LA, have momsen differentieret og sænket og lavet alle 35 forskellige ting ved momsen. Og nu, når vi står på den anden side, så er de fleste blevet lovet lunkende ved det, undtagen Enhedslisten. Og det må man jo sige, jamen det tyder jo igen på, at jamen, vi tør jo godt sige de upopulære sandheder engang imellem, hvis vi mener, det har basis i vores ideologi og den tænkning, vi gør.
2: Det lever nu også i Venstre. Altså, der er en masse ideologisk diskussion. Jeg tror, det Venstre skal vende sig til, det er, at der ikke er én fløj, der er stærk. Hvis du har en landfløj, altså en landbrugsfløj, så får de jo tæsk for, at de er for tæt på landbruget, og hvis du får en, der elsker København, så får du at vide, at de nærmest er for tæt på Enhedslisten og cyklister og sådan noget, ikke? Så de skal til at vende sig til, at Venstre ikke er én ting, det skal de lige genhuske.
0: Ja, hvis man lige er sprunget på og tænker, hvad foregår der på PET, så er det altså Svingdøren. Jeg hedder ikke Tony Scott, jeg hedder Julie Toft. Jeg er vikar i dag med et panel, der tæller Manu Sareen, Steffen Larsen og Jeppe Sø.
4: Ja, og der kommer jo lytterbesked ind, og det er vi super glade for. Og blandt andet med spørgsmål, som jeg tænker, vi også lige kan få dig på banen med, Manu. Du jo har jo shoppet lidt rundt blandt partier, og Christian Damsgaard skriver her, ser I det som et demokratisk plus med flere partier, eller ligger styrken i få, men større partier? Altså sådan en partishopper som dig, er det rart at have meget vælge imellem?
3: Jeg vil gerne svare på det. Altså, jeg synes jo, det er helt klart, at det er en styrke i demokratiet, at vi kan dele os efter anskuelser også. Og så kan jeg godt forstå, at det kan være sindssygt besværligt også, når man så sidder inde med alle mulige partier, som Steffen også sagde, så er der Lars Bøje, så er der den ene, og så er der den anden. Ikke? Men altså, det er jo også sådan, Ny Alliance startede også, ikke? Altså, så Jeppe også har været en del af, og Moderaterne også. Og så jeg synes helt klart, det er en styrke, og noget af det, som jeg har virkelig har haft altså glæde af at lytte til os, det er, at når nu vi går for eksempel sammen, eller tænker tilbage til Ny Alliance, eller til Moderaterne, deres fødsel og andre, det er jo den der stemme, der kommer, der lige gør opmærksom på, hov, der er altså et eller andet, I sumpet ind i, eller I bliver ved med at kigge på den her måde her. Så jeg synes, det var virkelig, virkelig befriende, at der er kommet nye partier, og sådan set også nye stemmer også. Mm.
4: Nu har vi jo så snakket mange fusioner over i Blå Blok, men altså er der nogle oplagte partier at fusionere ind i Socialdemokratiet, jamen, over i Rød Blok?
3: Jamen prøv at høre, det kan godt være ud fra, at det ser sådan ud. Men nu snakker vi om, hele diskussionen startede omkring, hvornår er man et voksenparti. Og der er to parametre i mit univers. Det ene, det er tid, altså hvor lang tid man har eksisteret, og det er baglandet, det er den kultur, der bliver ligesom implementeret og langsomt vokser sig ud af det parti. Og der kan man ikke bare fusionere, det kan man altså ikke bare. Og det andet parameter for mig, det er, om man har været inde og tage ansvar, altså om man har været siddet i en regering osv. Fordi når man sidder der, så lige pludselig, så får man bare et andet syn på, hvordan tingene de fungerer. Man kan ikke stå og råbe og skrige udenfor. Og det er de to ting, der gør, at man ligesom får, synes jeg, en modenhed også.
4: Mm. Vi har en lytter her faktisk, Erik, der skriver, så længe der ikke synes at være nogen jordbundne voksne hjemme i Blå Blok, kan de blå partier fusionere lige så tosset de vil. Ked af at sige det, der er fortsat plads til et nyt blåt parti ind imellem alle de andre meget personbårne partier. Jeppe Sø, altså er du enig i blandt andet med manusanalyse her, at der mangler noget regeringsmagt eller noget regeringserfaring over i Blå Blok, som gør, der også mangler et voksent parti?
2: Nej, det synes jeg i virkeligheden ikke. Jeg tror, et stort parti, altså jeg synes, det er vigtigt med partier som Venstre og Socialdemokratiet for eksempel, som er så favnende og helt ude i kommunerne også. Og det havde jeg faktisk ikke tænkt på, da jeg sad ude og var kommentator, men da jeg først kom der ind, der kan jeg godt se værdien i, at man også er stor ude i de mange, mange politiske lag, der er i landet. Så store partier er vigtige, men jeg sidder bare lige og tænker, for jeg skrev faktisk i den der bog, eller Axel skrev en bog om min tid på Borgen, og der skrev jeg faktisk, at jeg synes, det er et problem med de nye partier, at de, ligesom vi selv gjorde, man finder et hul, og så laver man parti, i stedet for at prøve måske at række ind i det hul. Altså, at de eksisterende partier begynder at være bedre til at finde de huller, der er. Mm. Fordi hvis der opstår et nyt parti hver eneste gang, der sker noget, der er nogen, der går på motorvejene, så skal der være et nyt parti, så skal der være et nyt højrefløjsparti, fordi man er uenig om nogle detaljer med det, der er der i forvejen. Og så begynder vi, så synes jeg, vi begynder at være mange. Jeg tror, der er 12 partier nu. Altså.
4: Og det er jo måske i virkeligheden det, der er lidt af snakken i den her uge, ja, med LA, der begynder at række ind på Venstres territorie. Der er en lytter, der skriver her, som gammelt Venstre-medlem og nuværende LA-medlem, så jeg gerne Venstre nedlagt. Så må der være vælgere, der vælger mellem liberal økonomi, Gud, kongen og fædreland. Det er Olav, der skriver det. Steffen, altså du var der jo dengang, da Venstre gik ind i SVM-regeringen, og de faldt i meningsmålingerne. Gik man dengang over i LA med tanker om, at man kunne håbe, at Venstre måske helt kunne forsvinde en dag?
1: Jamen altså, som parti håber man altid, at alle de andre partier forsvinder, så man kan få magten. Det er et nulsumsspil, men altså, er det en ren teoretisk øvelse? Den kan man da godt gå og nyde, men altså, der er jo et vis bundniveau i nogle af de gamle partier, fordi der er jo nogle mennesker, som bare er ligesom jeg nævnte med Bertel Haarder før, de har bare det der V fra Venstre tatoveret nærmest ind i hjertekuglen, og det er svært at få dem til at se, at der kunne være et bedre alternativ. Og den anden ting, jeg så vil sige, det er jo, at hele det her med, at jamen, nu sidst jeg var med i det her program her, der talte vi lidt om britisk politik, og der vil jeg jo bare sige, at i britisk politik har det jo været et topartisystem i utrolig mange år, på grund af netop det her first past the post. Der er det danske valgsystem med en lav spærregrænse, der kan komme partier ind med nye tanker og nye idéer. Frisk blod, om man vil til demokratiet. Det er altså et langt overlegent system, fordi briterne har mange problemer, fordi de sidder fast i et politisk system, hvor at et flertal af vælgerne faktisk ikke kan få deres vilje igennem, fordi at nogle mindretal hele tiden i de her first past the post system hele tiden kan blive ved med at blokere, og den politiske elite har en meget, meget stor magt over, hvem kan overhovedet komme i parlamentet. Det er nemlig vigtigt, at vi også har fokus og øje for, at det her med de her mange, mange partier, det er faktisk en god ting også, som Manu er inde på. Så kan vi dele os efter anskuelse. Så en gang kan man godt spørge om nogle af de partier, der dukker op de seneste år, om det er meget personbåret, og det mere handler om internt i nogle partier, nogle mennesker, der ikke kunne med hinanden, mere end det handler om, at man var uenig, man er om politikken.
2: Præcis, og det er jo ikke modent. Og det er jo derfor, at når vi taler om et modent parti, så er det jo i virkeligheden et parti, der kan overleve et formand, der går. Fordi så tager baglandet over. Og det er noget af det, som de store partier har været virkelig dygtige til. I øvrigt også, altså, selvom I ikke er store i Radikale Venstre, så har det også været nede, at baglandet er der. Og hvis baglandet er der, så kan du nærmest tåle en hvilken som helst krise, fordi de ved, det skal vi nok overleve. Det er moden parti. Der er det altså sværere. Jeg ved ikke, hvor Moderaterne ville være, hvis Lars Løkke ikke havde lavet et fistbomb.
4: Vi lukker den ned med den kommentar. Jeg besøger. Husk, I kan skrive ind i løbet af programmet i dag. Det gør I ved at sende en sms til 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum og så en sms.
0: Børns forbrug af porno har været til debat i den her uge. Det er bragt i dokumentaren Alene hjemme med porno, og den handler altså om alt det porno, mange børn ufrivilligt eksponeres for, eller meget, meget nemt ramler ind i på nettet.
5: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
6: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider. Og jeg var sådan, jeg kan vide, om der blev lavet sådan noget her, men til børn. Så jeg søgte på børneporno.
7: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
0: Ja, det handler altså om, at mere end hver fjerde unge mellem 18 og 34 år fortæller en undersøgelse, det har fået lavet, at de så porno første gang, inden de var 12 år. Og i dokumentaren, vi hørte lidt af det her, der fortæller nogle af dem, at det har været rigtig problematisk, at de for eksempel som meget, meget unge er blevet afhængige af porno. Og Manu, ud over at være politiker og ligestillingsminister, så er du siden uddannet seksolog.
3: Ja, vi har også været pædagog og læst børnepsykologi og alt muligt andet, ja. Som børn og unge. Og
0: det her, det er noget, du ramler ind i. Altså børn eller voksne, der har problemer, fordi de er blevet præsenteret for porno for tidligt.
3: Ja, for tidligt, men sådan set også ongoing omkring altså resten af deres liv. Altså, vi er jo altså en generation nu, i hvert fald min generation, men også den nye generation også, som er mennesker, som er blevet altså vokset op med porno. Og vi ved, at når man bliver eksponeret for det, før man selv oplever det, så er det mildest talt ret uheldigt også, fordi man får et forkvaklet syn på, hvordan sex og samliv skal være også. Og det kan man jo se, og man kan også, altså bare det faktum, altså fuldstændig vildt, synes jeg ikke, at unge salget her for nogle år siden eksploderede, altså Viagra og præstationsfremmende midler, ikke, altså blandt unge mænd, fordi at det, de har været eksponeret for igennem hele deres liv, det har været, at det skulle bare være en stor fed pik, der bare var stiv hele tiden igennem, og det er det, sådan sex var, og så var der sådan lidt kvælertag, lidt slog i hovedet og i røven og så videre, ikke? Og det er bare problematisk, fordi at sex er meget andet end det også, og så synes jeg selvfølgelig også, som hele omdrejningspunktet er for den her udsendelse, at børn, de ser det alt for tidligt, fordi de bliver præsenteret for en verden, som de overhovedet ikke aner noget som helst om, og det, der kan man komme virkelig skævt ind. Så det, ja, det er, jeg er virkelig ked af det her, det har været mange år, ikke?
0: Ja, politisk har det også givet anledning til reaktioner fra flere partier, blandt andet regeringspartierne, og flere har efterlyst mere effektiv aldersverifikation. Altså i dag er det jo sådan, at man skal klikke yes, jeg er 18, hvis man vil se porno, og det kan enhver gøre, altså det er bare at sætte kryds. Men det skal ændres, så det bliver mere retvisende, mere kompliceret. Her er det digitaliseringsminister Christina Egelund, der er klar til hurtigt at indføre sådan en anden aldersverificering. Jeg kan lige tage ørebøfferne på. Det er et kort klip.
8: Jeg er villig til at gå meget, meget langt i den her kamp for at få beskyttet vores børn og unge.
0: Ja, og først vil jeg gerne høre, er det her sådan politisk set en meget klar sag, som man er nødt til at reagere på? Altså den her blanding af børn og porno virker jo sådan intuitivt problematisk for mange mennesker, ikke? Altså små børn, der fortæller om, at de har set gangbangs og blowjobs, da de var 12. Man behøver ikke være uddannet seksolog for, at man får en reaktion på det. Så er det noget, der er sådan politisk, der skal sparkes til den bold?
3: Jamen selvfølgelig. Ja, undskyld. Ja. Jamen selvfølgelig. Altså det er jo sådan, altså når man også er minister, så får man jo altså, når der kommer de her sager her, så kommer der en masse presset henvendelser, og det handler også om, det kan jeg godt love dig for, sørge for at sige eller reagere på et eller andet, fordi ellers så kommer der en eller anden ned fra de bæreste rækker, der indkalder dig til samråd, ikke? Og det er super irriterende, ikke? Så selvfølgelig er det det, men, og der nogle gange, så kan det også bare gå for hurtigt også, ikke? Det kan det også i den her sag, fordi det er ikke sikkert, det er den vej, man nødvendigvis skal gå.
0: Det har du prøvet det, altså, hvor der var en eller anden
3: gang? Ja. Det har været så irriterende, det må jeg bare sige. Altså, og det er jo, jeg kan huske, altså, bare lige sige, inden for ældreområdet, hvor der var en sag op for Nordjylland, ikke? Altså, og hvor der var en borger, der kom galt afsted på et plejehjem, og det var, det er jo kommunerne, der står for det, ikke? Altså, og der, selvom det ikke har noget med mig at gøre, så bliver jeg hævet i samråd, og så skal jeg sidde der. Og det er jo bare for, at der er en eller anden, eller oppositionen kan sidde og sole sig i, at det er et åbent samråd. Eller, da jeg var integrationsminister, ikke? Når der skete et eller andet, som også er kommunernes ansvar, så var det ikke ualmindeligt, hvor jeg sådan blev hævet ind. Og det ser vi tit og jævnligt også i de der sager, hvor der lige pludselig er et voldsomt fokus, ikke?
0: Og hvad er så, altså, lektien er så, at man skal ud og reagere hurtigt, prompte, så man undgår det der?
3: Jamen, det gør du ikke nødvendigvis, men altså, det politik handler jo også om at gå ud og kæmpe om den, for det første, sparsomme tid, der også er i pressen,
2: ja.
3: Altså, hvor du kan gå ud og vise handlekraft, at du kan gå ud og vise, at du gør noget. Fordi det der med at komme sådan reaktivt også, og hvor der har været ordfører ude og inden dig, og så kom på sådan efterkrav som minister, ikke? Det virker også sådan lidt mærkeligt, og så bliver man kaldt ind i P1, og jamen, jeg skal nok gøre et eller andet, man bliver, så derfor så handler det om at handle hurtigt i de her sager her, hvis man vil.
2: Selvfølgelig skal du sparke til den. Altså, der er forældre derude, der er bekymrede, og det er det bedste, en politiker, især en minister, kan få, det bekymrede forældre, hvor du så kan gå ud og sige, den klarer jeg. Men vi har sparket til den bold i 10 år. Altså, der er ikke sket en dyt. Ja, ja, alle de der ting. Vi bliver ved med at snakke om det. Og sandheden er, at det kommer ikke til at ske, for det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi laver. Hvis vi kigger, jeg udgiver faktisk en bog om 14 dage om det her, der hedder Tind. Som handler om Tind. Hedder den, som handler om aldersverifikation og hele det her forsøg. Og hvis vi kigger på de forskellige lande, der faktisk har indført det, så har de jo primært fjernet det igen. Nogle af de lande, som har forsøgt at fjerne børnene fra internettet nærmest, jamen der er VPN, som er sådan en forbindelse, du kan koble dig på for at gå udenom statlige systemer. Det er vokset med 1400% dagen efter. Storbritannien ville indføre et forbud mod VPN, det har de droppet igen. Altså, jeg tror, vores tilgang er, at politikerne gerne vil sige til forældrene, den har vi, bare rolig, og så begynder forældrene at slappe af. Og det er helt forkert, fordi det er en falsk tryghed. Det, vi bliver nødt til at gøre, det er at ruste børnene til det. Vi bliver nødt til at gøre børnene bedre til at agere i en virkelighed, vi faktisk ikke kan stoppe.
0: Men altså, hvordan gør man så det, som minister går ud og siger til bekymrede forældre? Jeres børn kommer til at se gangbangs, I skal bare sætte jer ned med jeres alvor og forklare, hvad det er.
2: Jeg tror selv, jeg var 10 år, da jeg så det første gang. Det var på Smalfilm, det var dengang, hvor det var på Super 8. Jeg havde en god ven, der hed Jens, der boede op i barakkerne op i Vejle. Hans far havde sådan en smalfilmskamera, og der kunne vi så se noget porno, udover vi jo selvfølgelig dengang kunne se ugens rapport og Weekend 6 og hvad der nu ellers stod fremme dengang jo. Det er jo skjult bag plastik nu. Men jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at favne, eller jeg ved nærmest, fordi vi har dataene på det, vi bliver nødt til at vide, at det er der. Vi kan ikke stoppe det. Hvis vi prøver at forbyde det, så laver de en VPN og finder ud af noget, og derfor skal vi ruste børn. Og det gør man altså ikke ved at fjerne deres mobiler i skolen og alt muligt andet. Det gør man ved at give dem det og sige, den kan så meget andet end TikTok-videoer. Nu skal vi lære at bruge den ordentligt. Nu skal vi ruste børnene. Og forældrene i øvrigt. Og jeg glæder mig sådan, hvis der kunne komme en minister på et tidspunkt, der sagde, det her det er så ærgerligt. Vi har børn, der ser porno og alt muligt andet. Nu må I forældre simpelthen begynde at tage sammen. Nu bliver I simpelthen nødt til at begynde at opdrage. Det kommer du aldrig til at høre en minister sige.
1: Det er jo faktisk der, hvor jeg vil sige, det er en langt hen ad vejen. Det, der er nødvendigt, det er jo, at der kommer en dannelse og også et ansvar ud i de enkelte hjem. Fordi hvis man bare sådan hovedløst giver en iPhone til en 8-9-10-årig, hvilket jeg ved, der er nogle folk, der er noget, der gør, og man så ikke opsætter den iPhone sådan, at browseren ikke kan bruges, og man ikke opsætter den sådan, at der er ingen browser, der kan bruges, den kan kun tilgå nettet via forudgodkendte apps, jamen så er man bare bagud på pointen.
0: Men nu taler du så også for en teknisk løsning.
1: Jeg taler for, at forældrene selv ude i det enkelte hjem implementerer tekniske løsninger på deres børns devices, udstyr osv., sådan at man har en kontrol med, hvad er det egentlig, de gør og bruger deres tid på nettet. Fordi det mener jeg sådan set, at det er der, det starter. Ansvaret er jo ved forældrene, fordi det er jo dem, der giver dem adgangen. Så er spørgsmålet jo så selvfølgelig, jamen kan man så stadig ende den situation, at ens kammerat Jens, der bor oppe i bakkerne ved Vejle, han har fået en telefon, som der ikke er den her spærring på, og så viser han en noget til. Den risiko eksisterer, ligesom den gjorde med på gamle pornoblade, som lå i aviscontaineren, og hvad der ellers blev fundet rundt omkring af unge mennesker i de glade 80'ere. Altså hør, verden er jo bare sådan, at det her problem her, det forsvinder ikke, fordi hvis man indfører det her, som jo bliver et kontrolregimente, netop med aldersverifikation på nettet, det betyder jo bare, at alle fra de er 10 år gamle til de er 95, jo skal aldersverificere sig, når de går på nettet. Og så rammer man jo reelt set muligheden for anonymitet på nettet og mange andre ting, som jo reelt set i min verden er en ret folk også har. Det er jo en frihedsrettighed, at man også nogle gange kan gøre ting, uden at man skal kunne genkendes og alt muligt andet. Og at staten ikke skal have en mulighed for at kunne kontrollere, hvad du render og laver. Fordi der er jo mange ting, også mennesker, vi søger eller finder eller gør alle mulige andre ting på nettet, som vi jo måske ikke lige vil have, at det er det første, der dukker op til en jobsamtale. Det er vores søgehistorik. I don't know. Det kommer der helt an på, hvad man har søgt på, selvfølgelig. Men virkeligheden er jo, at mennesker gør alle mulige mærkelige ting og tænker og så videre, lever liv som frie individer. Og hvis vi begynder at overvåge, hvad folk gør, hvilket det her det kan føre til, Jeg siger ikke, det er det, der fører til med det samme, men aldersverifikationen kan jo føre til, at du skal identificere dig selv, og dermed så også være noget nemmere at holde øje med. Og det er jo der, hvor jeg kan have nogle bekymringer omkring det, man er i gang med at indføre, om det ikke er at slå et meget lille søm i med en meget, meget stor hammer.
2: Jamen, det kommer Ja, må jeg komme med en enkelt lille anekdote, som jeg i virkeligheden synes er ret sjov, fordi vi sad i digitaliseringsudvalget og skulle diskutere det her, og så prøvede jeg at dykke ned i tallene på YouTube. Og YouTube har jo faktisk forsøgt at lave sådan en børneting. Altså, de har faktisk forsøgt at lave aldersverificering, kan du sige, ikke? Så viser det sig, at dem, der primært ser Gurli Gris tegnefilm, det er kvinder mellem 30 og 42, tror jeg det er. Og jeg sad sådan og tænkte, det, altså jeg vidste simpelthen ikke om kvinder, at de var så vilde med Gurli Gris tegnefilm. Jeg troede, de så noget helt andet. Men så er det jo fordi, de tager deres egen iPad og stikker den om på bagsædet. Og så er aldersverifikationen jo ligegyldig. Altså så kan den iPad være aldersverificeret, og din mor, og du har tjekket det hele, og du smækker den bare om på bagsædet. Så det vil sige,
3: det er et dårligt eksempel, det der.
2: Det er et glimrende eksempel.
3: Den device, at børn ikke skal se porno. Jeg er enig med i, at det der med VPN og sådan noget, det ikke virker. Men det der, det har ikke noget med det at gøre. Prøv at høre, lad os slå fast, det der, det er så skadeligt for børn.
2: Og det siger jeg ikke.
1: Det er fuldstændig enig. Jeg har et spørgsmål, hvordan vi får det gjort på en ordentlig måde.
3: Altså, vi ved det godt. Vi ved, hvad der hjælper. Og det er rigtigt. Vi har siddet alt for mange år, og der er ikke sket noget som helst.
0: Hvad er det, vi ved,
3: der hjælper? Det, der hjælper, det er at styrke børnene, okay. At hjælpe dem og styrke familierne også. Selvfølgelig skal de tage et ansvar for deres børn også. Så ved vi også, at der er rigtig mange børn, eller undskyld, familier, der ikke gør det. Så ved vi også, gør vi de der ting der, så skal... Hvad var det, han hed ham der? Din ven der, smalfilmen.
0: Nå, fra Vejle.
2: Ja,
3: du bliver smilet helt i salet.
2: Så
3: er der sikkert nogen, der vil finde vej. Men det, der sker, det er, at når vi går ind på den måde der, og når vi gør det kollektivt, så skaber vi også en norm omkring, at det der, det er bare så forkert. Og så kunne jeg super godt tænke mig, at man i seksualundervisning i folkeskolen også, for det første tog det her op, men at man selvfølgelig også havde sådan noget, jeg ved ikke, i de mindre klasser omkring IT, og så altså, de
2: har der skal være digital dannelse i folkeskolen.
3: Ja, præcis, ja. Ikke? Altså, og
0: men kan man med sådan noget lukke ned for børns nysgerrighed, måske også deres, altså, virkelig vilje til at finde sådan noget, hvis de hører, at det findes.
3: Ja, så du, det er at undervurdere børn. Prøv at høre, vi har masser af spiritus liggende derhjemme. Jeg har endnu ikke set vores 9-årige, 2-9-årige, 11-årige være ned og drikke det spiritus eller smage det og alt muligt andet. Hvorfor? Fordi de fra starten af ved, det her, det hører til en voksenverden, og det der, det er en børneverden, og selvfølgelig gør man ikke, det er klart. Og I kender det alle sammen, børn, de er sådan hen ad vejen, må jeg lige prøve at smage et eller andet? Nej, det må du ikke, for det hører til en voksenverden. Det kan vi også med porno.
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til, du sagde, Jeppe, altså det der med, at bekymrede forældre er sådan virkelig guld, hvis man vil ud med et budskab. Men det lyder også som om, at bekymrede forældre er lidt det værste, man kan stå med, fordi du kan ikke sige til dem, det du i siger, det er faktisk jer, der skal...
3: Nej, fordi jeg har brændt mig på de der bekymrede forældre, det vil jeg lige sige, fordi jeg prøvede nemlig at gøre, som du sagde, Jeppe. Mm. Der var debat omkring, jeg var også børneminister også, altså, og socialminister, ikke, så det hang sammen, hvor, omkring stressede børnefamilier. Ikke? Ja. Hvor jeg gik ud og sagde, som jeg stadig mener, prøv at høre, så må man gå ind og prioritere, hvordan ens liv skal være. Altså, det er hårdt at være, at have børn, der... Det er det bare. Jeg har 4 børn, det er skide hårdt. Så må jeg bare prøve at se, om jeg skal prøve at indrette mit liv på en anden måde, og så videre. Jeg prøvede sådan at skyde det lidt tilbage og sige, prøv at høre, jeg kan ikke løse det for jer. Det var sgu ikke populært. Det vil jeg bare sige. Altså, de der sådan foreninger, nu siger jeg bare, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, forældre og samfund, eller et eller andet. Jeg fik dem alle sammen på nakken, simpelthen, ikke? Og jeg kan godt forstå... Det der, vi snakker om Christina Egelund her, hvor hun siger, hun tager den bare sparker til den, og så får hun sådan her og nu lindring. Men i virkeligheden, så kan hun jo ikke gøre noget.
2: Der er jo, og det er jo sagt før. Altså, Mette Frederiksen har holdt en hel nytårstale, så vidt jeg husker om det. Det er nogle år siden. Så vi har sparket og sparket og sparket til den bold. Mm. Nu skal der ske noget. Nu skal det være. Og når jeg bare siger det med altså, så kan du sige, at Gurli Gris var et forkert eksempel. Det synes jeg i virkeligheden ikke, det er, fordi det handler jo om, at vi tror lige nu, at du kan blokere en iPad for eksempel, eller en telefon, og sige, det her er en voksentelefon. Men hvis du alligevel smider den om på bagsædet, så ligger der jo et ansvar i det, du gør i det øjeblik. Og det ansvar ligger hos dig. Så vi kan lave nok så meget. Børn, de elsker, når der er forbud, så skal de jo prøve det. Og det gælder i virkeligheden også dit spiritus. Nu siger du, at børnene er 11 hjemme med dig.
0: Jeg har
2: 13 og 18 år hjemme, så jeg
3: ringes
2: videre med Poul.
3: Jeg har også en på 29, 27 og 21, ja. Og de har også gjort det, vi ved bare fra erfaringer og alle undersøgelser. Sætter du rammer op og alt muligt andet,
2: hjemme,
3: så skal de nok lære det, men og så rammer de spiritus og porno senere, ja. Og det er jo det, vi gerne vil have.
2: Men vi
3: skal
2: om, at de helst skal møde det hjemme, ikke?
3: Altså, jo,
2: det er klart. Forbud, det er noget helt andet. Det er to forskellige ting. Det fungerer på to forskellige ting.
0: Knap havde vi jo fået en ny regering, før den sådan gik lidt på sommerferie, og så har der været sådan lidt stille hen over sommeren, og derfor var det også den store første skoledag, da regeringen i den her uge tonede frem i et fælles pressemøde for at sætte dagsordenen for den nye politiske sæson.
9: Vi skal styrke Europas ydre grænser, og vi skal beskytte vores lande mod mennesker udefra, som ikke har noget at gøre.
10: Vi kommer til at give et fagligt løft til de 100 mest udfordrede folkeskoler.
11: Det betyder selvfølgelig, at vi skal i gang i elektrificering, vi skal i gang i mere vedvarende energi.
12: Og på den korte bane er det så en prioritet for regeringen at skabe mere luft i det, man kunne kalde danskernes hverdagsøkonomi.
0: EU's grænser, børnene, den grønne omstilling, danskernes økonomi, så står det selvfølgelig fuldstændig krystalklart, hvad det er for en regering, der er stemplet ind efter sommerferien.
2: Altså, det er et meget hurtigt emne, det her, ikke også?
0: Jo, vi har lige 11 minutter.
2: Okay, 11 minutter?
0: Ja, vi har 11 minutter.
2: Men det er jo længere tid, end der er jo plads til mere info, end der var på det pressemøde. Jamen, det var jo helt vildt. Det var bare en oplæsning af, hvad de har sagt en gang. Altså, der var jo intet nyt.
0: Ja, altså noget af det er en af analyserne, man har kunne læse. Der er også andre, der heller ikke været så imponeret omkring den sådan store fortælling omkring regeringen. Altså Berlinskes politiske analytiker Bent Winter, han giver faktisk den her samlede fortælling dumpe karakter. Han siger sådan her.
13: Det er for os, der kan huske 70'erne og 80'erne, et bofællesskab og ikke et kollektivt. Det er, hvor der er fire partier, der bor hver for sig, og sådan set egentlig nogle gange kun skal blive enige om, hvad de skal have til aftensmad.
14: Hvis den sidste regering var en mærkelig regering, hvad er den her så?
13: Jamen, den er endnu mere mærkelig. Altså, hvis man opfatter en regering som en meget sammentømret enhed, der ser ens på tingene og har et fælles vision og fælles mål for Danmark, så er det her en virkelig mærkelig regering.
0: Ja, er I enige i det? Altså det her billede med fire familier, der måske spiser sammen og holder nogle møder om økonomien, og om der skal renoveres over i fælleshuset en gang imellem. Men derudover, så er det bare mærkeligt.
2: Ja, det er jeg enig i. Men det behøver ikke at være forkert. Det er faktisk noget af det, jeg savnede i SVM-samarbejdet.
0: At de stak mere ud?
2: Ja, at vi viste, at vi var ikke blevet et parti, bare fordi vi var blevet enige om noget.
0: Hvad ville du gerne have, at I havde sagt i Moderaterne?
2: Ikke bare i Moderaterne. Jeg vil gerne have, at man kan mærke, at vi stadig er tre partier, i stedet for, at vi går ud nærmest som et parti. Bare fordi man er en regering, så er man stadigvæk forskellige partier i den. Så den del kan jeg godt lide. Problemet, synes jeg, er, han siger det egentlig meget godt vinter med et bofællesskab, hvor det bare er maden. Jeg kan ikke se retningen. Altså, jeg kan ikke se det fælles mål. Fordi man kan jo godt være forskellige i kampen om at nå noget fælles. Men det fælles, det kan jeg ikke få øje på. Og før jeg kan få øje på det fælles, så tror jeg ikke rigtig på retningen. Jeg tror ikke rigtig på samarbejdet.
0: Der er enighed i studiet.
3: Nej, altså jeg er ikke nødvendigvis enig i det der, fordi at for det første, så skal de altså lige i gang, altså ikke helt ærligt. De er næsten lige blevet valgt, ikke? Og så bliver der skabt et eller andet fælles, men vi skal huske...
0: Hvad er det fælles for den her regering,
3: ja, men du ser? Det er det, jeg skulle lige til at sige. Ja. Vi skal huske, at det der med at have fortællinger og det ene og det andet, hvis du går tilbage, hvor er det har opstået henne? Hvor er det ønsket om det er opstået? Det er da ikke opstået, at partout skal være, altså der skal være det. Det er opstået måske i pressen eller andre steder også. Og så lige pludselig så går det hen og bliver en virkelighed, og der skal være en fortælling. Jeg kunne godt forstå det, da V og S gik sammen. Fordi at der var der virkelig brug for, okay, hvorfor er det, at det projekt er nødvendigt også? Fordi det var virkelig en anomali i dansk politik. Mm. Men det her, det er jo en regering, vi har fået, og så kan vi jo vente Bent Winters argumentation om og sige, jeg synes, at det er fedt, at de, lidt ligesom Jeppe også siger, at de appellerer til deres bagland og til deres vælgere omkring, prøv at høre, Vi er stadig her, fordi det, der sker for alle partier stort set, når man indgår i et regeringssamarbejde, det er, så begynder man at smuldre stille og roligt. Man begynder at gå en lille smule tilbage i målingerne og så videre. Og her, der siger de, det, altså Martin, han snakker om elektriske tog, eller hvad det var. Altså, det er jo, altså, det er det, vi snakkede om før, og SF, hvad gør de? De snakker om det, de snakker om før valget, under valget, og nu her efter valget. Det er skoler, og så de, jeg synes, det er godt, de går ud og appellerer til hver deres vælgergrupper og segmenter. Og sådan.
2: De må ikke være uenige, vel?
3: Hvad siger du?
2: De må ikke være uenige om regeringens retning.
3: Lige præcis. Men indtil nu, det er også derfor, jeg giver dem lidt credit omkring, det er ikke så lang tid siden, de har siddet der, ikke? Fordi når den uenighed begynder, og det gør den, og det gør den også, især det kan vi se også på integrationsområdet. Mm. Vi kan lige se i dag, at Radikal Ungdom har været ude og sige, hey, hvad sker der omkring de der statsborgerskabssager osv.? Og der er der en kæmpe svaghed, fordi at oppositionen, og det især Morten Messerschmidt, har jo virkelig lugtet den lunte der, som ikke er særlig svær at lugte, at her, der kunne du presse regeringen. Socialdemokratiet, de vil gå med og med og med, og på et eller andet tidspunkt, så vil elastikken simpelthen blive så, spændt, ikke? Ja. At det vil blive et problem for Radikale Venstre.
1: Men under revne.
4: Men jeg vil godt lige spørge
2: dig, fordi... Ja, så har du et Dragsted, der går ud og siger nærmest i sommeren, jamen jeg er jo general. Mm. Altså, det er jo ret sjovt.
4: Men hvordan, Jeppe, da I med Moderaterne og SVM-regeringen gik i gang, så var det jo med den her fortælling om en kriseregering. Mm. Og man skulle afskaffe store bededag, for der skulle findes penge, og så skete der jo bare det, at det viser, at råderummet opererede efter samme logik som universet, og bare blev større og større. Mm. Og så faldt den fortælling fra hinanden. Var det et problem for jer?
2: Nej, men det var jo ikke et problem for os, for vi kunne ikke lide den der krisefortælling. Vi gik faktisk til valg på, at man ikke skulle tale kriser hele tiden. Altså, Moderaterne startede jo midt i corona af en kritik af Mette Frederiksen. Og derfor sidder vi så lige pludselig i en regering, hvor hun jo elsker kriser og taler meget om kriser. Så det var en af vores svære starter i det der. Det var, at det hele lige pludselig skulle bæres op på det. Og så var der et parti, der var ude og sige, at bededag skulle bruges til militær. Og jamen, det hele var et stort, og der kan jeg jo egentlig godt give dig ret i, at man skal lige i gang. Men jeg synes, man så bør have lært nu, at man lige skal øve sig lidt og være i gang, før man holder et pressemøde. Fordi det der, det var da en udstilling af det.
4: Mm. Nu siger du, Mette Frederiksen er god til kriser. Lars Lykke er da også god til kriser og grønlandskriser og fisk.
2: Jo, han elsker dem, ja. Men han taler dem ikke op. Han lever bare i dem og prøver at være den, der siger, at det løser vi, og det klarer vi, og man skal ikke tage ham alvorligt, man skal ikke tage ham bogstaveligt. Og, altså, han ævler bare på mange måder. Det gør han jo, og det fungerer. Han er ikke den, der holder det helt store pressemøde med slips på og siger, nu er Trump kommet til, og sådan, sådan, sådan, og det vil have den her betydning. Mm. Han står bare og hyggesnakker lidt om det, og så tænker vi alle sammen, om det har bamsen nok styr på.
1: Men, hvis vi nu skal tilbage til kernen i det her med, hvad er det egentlig regeringen, de kan blive enige om, så er det jo sådan en mærkelig ting. Nu, jeg hader ordet narrativ. Hver gang der er nogen, der siger det, så tænker jeg altid, hold kæft, du er dum. Det kan jeg ikke lade være med. Men altså, værdipolitisk, så er regeringen splittet. Det er jo sådan set det, der er Manus pointe over på udlændingepolitikken. De har ikke en fælles værdipolitik. Altså, Radikale Venstre og Socialdemokratiet har aldrig stået længere fra hinanden på værdipolitikken, end de gør i de her år, ikke?
3: Aldrig nogensinde. Det er helt vildt.
1: Og på samme tid, så har du jo så Enhedslisten som støtteparti. Du har et SF, som... hvem ved egentlig, hvad SF's politik er? Det gør de næsten ikke engang selv. Altså, og det gør jo, at der er et meget løst underlag i den her regering her. Og det tror jeg, det er sådan set det, de skal holde øje med og passe på med. På samme tid, så har de jo en politik, som ikke i sig selv bærer et narrativ. Altså normalt, så når jeg årsagen til, at jeg havde ordet narrativ, det er fordi, jeg gider ikke lave en fortælling. Det, jeg vil sige, det er det, jeg mener, og så ud af det kommer fortællingen automatisk i folks hoveder, så behøver jeg ikke stå og tænke en eller anden forkromen plan for, hvordan jeg skal fortælle om folk, hvad det er, jeg mener, fordi det har sagt. Mm. Men de siger, at der skal være flere i arbejde, men vi skal også have mere lighed. Det mindsker arbejdsudbuddet. Nå, okay, vi skal også have højere skat på arbejde. Vi skal forresten også have lavere skat på arbejde. Du kan ikke, altså, du kan ikke blive ved med at sige to ting, som er modrettet hele tiden.
4: Men gør det der også sværere at være oppositionsparti?
1: Nej, det gør det nærmest lettere. Ja. Altså, oppositionen får det lettere. Oppositionspartierne og også støttepartierne, de får mere at sige i parlamentet. Altså, parlamentarisme har et dårligere ry, end det fortjener. Fordi det, vi står for her, det er nu en regering, som kommer til at være historisk svag i forhandlinger i forhold til de regeringer, vi har haft i hvert fald de sidste 10 år. Ja. Der kommer, altså, siden VLAG har der ikke været en regering, der har skulle være så nem at forhandle med, hvad som på papiret. Og det tror jeg, det bliver da en fordel, hvis oppositionen kan finde ud af, for eksempel de borgerlige partier kan finde ud af at samle sig omkring nogle ting, ja, så kan de presse regeringen, så kan de presse regeringen rigtig langt på værdipolitikken, og det vil jo skabe splid til venstrefløjen.
0: Ja. Men lige nu har vi jo en blå blok, der også er splittet på nogle områder, du har det efter, og siger, at vi skal ud af Schengen, og altså har vi en opposition,
1: det sagde Mette Frederiksen nærmest også,
0: som kan finde fælles fodslag.
1: Det tror jeg sådan set godt, de kan, altså hvis de tager sig det er ikke engang særlig meget, man skal tage sig sammen for, at man kan finde nogle fælles punkter for de borgerlige partier, som kan stille sig op, både værdipolitisk, men også skattepolitisk lignende, over for regeringen.
15: Der behøver heller ikke være fælles fodslag, det består jo også af forskellige partier.
1: Ja, men det at presse regeringen i nogle retninger, det tror jeg, det bliver nemmere. Altså SVM-regeringen var jo en flertalsregering, umådelig hård presse. S-regeringen før den havde jo utrolig godt styr på sit parlamentariske bagland, og var knap så afhængig af Enhedslisten, men også knap så afhængig af at skulle gøre noget over midten, som de er nu. Så nu er det jo bare en regering, der er fanget af mandaternes logik inde på Christiansborg også. Og det tror jeg da, det kommer da til at gøre, at parlamentarismen, den får da et helt nyt liv nu.
15: Ja, det er godt så.
0: Oppositionen får et helt nyt liv nu.
1: Ja, også den. Ja.
3: Får et liv.
0: Det har været trængt under SVM-regeringen.
3: Ja, altså, jeg kan jo rigtig hvad Steffen siger. Altså, desværre, hvis man går tilbage til, hvornår var det trængt sidst, det var der, hvor jeg sad i regeringen med Helle Thorning, hvor vi var en mindretalsregering, og det var fuldstændig rigtigt. Det var jo, der skulle man jo gå rundt med sådan tiggerstav og skål og alt, som minister, og man kunne stort set ikke gå ind og sige noget, fordi man havde den der angst der, apropos Christina Egelund lige her før, ikke? Når jeg går ud og siger noget, har jeg overhovedet flertal for det. Altså, ja. det er virkelig stress, ikke? Og det er rigtigt, altså, du bliver jo presset helt vildt meget, altså, det gjorde Enhedslisten med os.
0: Vi snakker videre på den anden side af radioavisen, der kommer om 19 sekunder. Så er vi tilbage med mere Svingdøren med Jeppe Søe, Steffen Larsen og Manu Sareen. Men altså først en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.

0: Det bliver ikke ligefrem vel modtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Det er det danske skib Hvidebjørnen, der har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Marcus Knuth, forsvarsordfører for Konservativ, er mildest taget ikke tilfreds.
1: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, deroppe.
0: Og Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance, ligger helt på linje.
2: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
0: Og det er da også helt usædvanligt, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interviewet. Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte særlov, og det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp, det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark, og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, siger han. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, så er det også dansk. For rekordmange danskere spænder nemlig hjelmen og stiller til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, og som vores cykelsekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
4: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
0: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet i den røde trøje. Men danskeren stiller ikke op

0: se med politiske briller. Vi skal prøve at forstå den politiske maskine og de mennesker, der sidder inde i den, nemlig politikerne. Jeg hedder Julie Toft og har her til formiddag i Lundstudiet, og programmet er Tony Scott. Han er ude og leve sit bedste liv ude i den danske sensommer. Og jeg har, som altid, selskab af et panel her, og det er i dag Jeppe Søe, tidligere folketingsmedlem for Moderaterne, siden løsgænger, nu journalist og foredragsholder. Det er Manu Sareen, tidligere folketingsmedlem og minister for Radikale, så alternativist, også lige et smut omkring Socialdemokratiet, i dag seksolog og coach. Og så Steffen Larsen, som indtil valget i foråret var folketingsmedlem og retsordfører, blandt andet for Liberal Alliance. Stadigvæk medlem af partiet, og skal fejre dets fødselsdag om ikke så længe.
1: Ja, nyudnævnt statsrevisor, kan vi også lige nævne jo.
0: Ja, det var
2: tillykke, mand.
0: Værd at få med. Tillykke med det. Men vi starter med den her time med det faste element, nemlig quizzen.
3: Kan som altid vinde en mulepose med P1's nye design.
0: Sindssygt. Godt se, folk, de får ild i øjnene nu.
1: Ja, helt vildt.
0: Ja, med den mulepose. Og I kender reglerne, I har været her før. Der er 4 spørgsmål, og den, der svarer rigtigt på flest, vinder. Det er rimelig simpelt. Og vi begynder med sport, fordi i søndags, der sluttede EM i atletik i Birmingham, og der var én stor stjerne, må man sige, til det atletik-EM. Det var den svensk-amerikanske stangspringer Duplantis, og han plejer bare at skulle kig på en pind, så han slået en verdensrekord. Det gjorde han ikke i år. Altså, han vandt, bevares, men han slog ikke nogen verdensrekord. Og spørgsmålet er så, hvorfor gjorde han ikke det? Hvad er hans egen forklaring?
4: Jeg var på camping med min dreng, så jeg aner det ikke.
2: Jamen, jeg er til fodbold, jeg aner ikke noget om atletik.
1: Og min far, han er meget skuffet nu, fordi det er jo femkamp og alle mulige andre ting, der lever i blodet i min familie, men, ja. Men jeg har simpelthen ikke set det. Jeg ser aldrig fjernsyn for tiden.
4: Nej. Måske, at der ikke var nogen seere.
0: Der var ikke nok danske tidligere politikere, som så med. Nej, han havde spist kylling tikka masala til frokost.
2: Okay. Ja. Det burde jeg have vidst som ændre.
0: Han forklarer til det svenske...
2: Det skal helt ærligt, altså.
0: Han forklarer til Aftenbladet, det er det dummeste, jeg har gjort i mit liv. Ja. Hvis man vil have dårlig mave... Jeg kan ikke fatte, hvordan jeg spiste indisk mad inden den konkurrence. Jeg har været på toilettet hele dagen. Men altså, jeg er en stor mand, og jeg må tage konsekvenserne af mine egne beslutninger.
2: Okay, vildt noget.
4: Og bare vinde, og ikke noget vildere end det.
0: Jo, han vandt dem. Han slog ikke noget verdensrekord. Så det er de barske konsekvenser.
4: Ja.
0: Så går vi videre til dansk politik. Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, vil forbyde 3 beklædningsgenstande, hvis hun får sådan
2: en. Dunjakker og tørklæder og hoodies.
0: Ja. Ja, det var kasketter og tørklæder og så dunjakker, som hun kalder dominansdunjakker.
3: Jeg synes, Jeppe var hurtigst på den.
0: Ja, det tror jeg da, du har ret i, faktisk. Så er der det,
4: jeg har en dunjakke, jeg bruger den meget.
2: Du skal ikke tage den på.
4: Jeg har også en kasket.
0: Inger Støjberg har også en. Men
1: ja,
0: hvordan forklarer hun så det?
1: Jamen, var det ikke, det var noget med det?
2: Det var de der hoodies, man har, så bliver man større.
1: Støjberg kaldte det for, var det mor... Jeg ved ikke engang, hvad for det
4: morudgave.
0: En morpølse.
1: Nå, morpølser, ja. Det var det.
0: Sådan en har hun, den må man gerne have. Man må bare ikke have dominansdunjakker.
1: Jamen, jeg ved, jeg har stadig ikke helt forstået konceptet, at det er en dunjakke, der er et problem, når det i virkeligheden er adfærden og opførselen, der jo altid er et problem.
0: Måske vil hun sige, at det er begge dele, Inger Støjberg.
1: Ja, ja.
0: Spørgsmål 3. Det såkaldte kulturpas har fået en del opmærksomhed den her uge. Det er jo det her pas, der blev skabt af SVM-regeringen. Pointen er, at det skal få ca. 50.000 unge, som ikke er i job eller under uddannelse, til at deltage mere i kulturlivet. Og den nuværende regering lægger op til, at flere skal kunne få et kulturpas, og derfor er det sådan en debat, der dukker op en gang imellem. Spørgsmålet er så, man kan få 1.000 kroner på sådan en kulturpas. Er dem, der har fået det indtil videre, hvad har de brugt pengene på?
4: Biograf,
1: ja.
0: Ja, besøg.
4: Men det burde faktisk have været Steffen, fordi det er Katrine Daugaard, der simpelthen har gravet så fint i det her.
0: Ja.
4: Og kulturpasset er jo blandt andet min idé, så ja.
0: Så hvordan har du det med det?
4: Ja, helvede til. Men det er jo fordi kulturpasset skulle have været hele Danmark. Altså det skulle have været alle. Og så tager man det ind og laver en lille bit test, og det bliver bare noget... Altså det er sådan en, man gav Moderaterne, fordi de skulle have noget på det tidspunkt.
1: Og det kostede...
4: Det er rigtig ærgerligt.
1: De får 1.000 kroner,
4: ja.
1: Men det koster 1.400 kroner i administration, fordi Jytte nede fra HR kommunen.
4: Altså tanken var at få unge mennesker på museum, og nu sidder de og ser gladiator.
2: Da det kom ud, der, kan jeg huske, jeg sagde, det der, det kommer sgu ikke til at
4: virke. Nej, det gør det ikke.
0: 2/3 af dem bliver brugt på biografen. Af dem, der har brugt det. Og Zenia Stampe, ny kulturminister, siger sådan, jeg er mere ambitiøs, jeg vil godt have det bredt mere ud. Så må man se, om man kan strikke sådan en ordning sammen. Det var tre spørgsmål. Et point til Jeppe, et point til...
3: To point til Jeppe.
0: To point til Jeppe.

0: fra Holsberg gang. Mm-hmm. Så får vi se med det sidste her. Alex Vanopslagh, det kan være, det er dig, der løber med den her. Jamen. Steffen, han holdt pressemøde, sagde en masse ting. Men hvad siger han, da han tror, at mikrofonen er slukket?
1: Og der skælder han pressen ud. Eller han siger faktisk...
2: Du klarer det godt.
1: Han siger faktisk...
3: Du klarer det godt.
1: Du klarer det godt, og så videre. Og så siger han så til vores pressechef, Peter Bollerup, ja, Peter han siger, at jeg ikke må skille pressen så meget ud, men det...
3: Det gjorde lidt.
1: Det gjorde lidt. Og det er ja. Tilsyneladende noget, som skal væk for ord, men det trænger jeg egentlig.
0: Vi kan lige prøve at høre det her.
1: Ja, en meget almindelig tanke.
3: Tak for nu. Tak. Du har ret...
0: Ja, du siger, at jeg ikke må svine pressen til, men jeg altså kunne ikke lade være til sidst.
3: Det er sjovt ved det her, det er jo, det, at man får den der sådan backstage, det er jo fuldstændig samme der med Troels Lund, hvor han holdt den der tale, og man så på hans iPad...
0: Lignende vinder, ikke?
3: Altså, og det er jo det, man sådan lige kan grine lidt af.
1: Og så kan man tænke på, hvad Pia Olsen Dyhr, hun har sagt lige efter, hun er gået af på det pressemøde, hun lige har haft, hvor pressen skal love for at leve efter hende.
0: Ja, det vender vi tilbage til, det pressemøde. Men jeg vil godt høre, altså, det her med, at man ikke må svine pressen til, er det bare sådan en almindelig regel? Man må lige meget, hvor dumme journalisterne er, så må man ikke...
2: Det kommer an på, hvem man er, og hvor længe man har været der, fordi Lars han laver ikke andet. Altså, Lykke, han vil næsten hver gang diskutere præmissen og sige, det er forkert, og I har ikke forstået noget, og nu må I tage sammen.
1: En af mine yndlings Lars Lykke citater, det er jo til Brian Weikart, hvor han siger, jamen kære Brian, selv med din intelligens, så må du kunne forstå det.
2: Ja, jeg synes, det er... Ja, det har jeg aldrig kunne lide, fordi jeg var selv journalist. Men det kræver, at man har været der i så mange år, så folk lever med det, ikke?
0: Ja, for hvad sker
1: og det skal nemlig, jeg holder virkelig af Brian Weikart, så det er ikke...
2: Ja, det gør jeg også.
3: Siger I med angst i stemmen?
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej, slet ikke.
0: Der er de bekymrede forældre, og så Brian Weikart, som man ikke skal...
1: Jeg synes, Brian er rigtig god. Så det er bare lige for at lige nævne det.
0: Ja. Men hvad sker der, hvis man sviner pressen til, og man ikke er Lars Lykke?
1: Jamen altså, hvis man gør det, så er der jo massevis af eksempler på unge, nystartede politikere, som kan finde sig selv på forsiden af en avis med en rigtig nederen artikel. Det er jo en af de vilkår, som også er. Selv en som Bertel Haarder, han kan jo få problemer ud af det, hvis man mindes, hvordan han var rigtig sur over, at han skulle hjem til risengrød. Og det var på trods af, at han jo havde været minister i hvert fald i over 20 år på det tidspunkt. Der fik han jo så lov til at blive bragt om alle på forsiden i samtlige landets medier, om han rasede mod en journalist. Og så er det jo så også et arbejdsvilkår som politiker, at jamen, journalister stiller spørgsmål, og der kan være træls spørgsmål, der kan være irriterende spørgsmål, der kan være vinkler, man ikke egentlig synes, at det her forslag, man er kommet med, det burde ikke... Hvorfor har det den her vinkel? Den her vinkel er jo totalt noller. Men virkeligheden er jo bare, at journalisterne bestemmer selv deres vinkler. Det kan man ikke sådan set gøre det store ved som politiker. Så kan man selvfølgelig spørge til vinkelen, inden man går i gang med at tage interviewet, og så kan vi have en snak ud fra den vinkel, ud fra det perspektiv, som journalisten har valgt at anlægge. Men altså, det er jo sådan, virkeligheden er. Og kan det være surt at træls en gang imellem som politiker og blive holdt op på et eller andet? Ja, det kan det da sikkert, men altså, det gå og blive sur over det og brokse over det. Det er også nogle gange bare spildte kræfter, vil jeg sige.
2: Det er også noget med at finde ud af, hvor danskerne er i forhold til medier. Altså fordi der har været sådan en periode, hvor alle pressemøder, som jo i gamle dage var et møde mellem minister og presse, og så bagefter skrev pressen noget, de blev sendt live. Det vil sige, det er jo ikke i virkeligheden et pressemøde. Det er jo faktisk en live-sending til danskerne, hvor man jo så oplever pressen, der sidder og spørger og spørger og spørger og spørger og spørger og gerne vil have svar. Det er jo en arbejdsmetode, som man skal forstå som dansker. At når man spørger om noget for 17. gang, så er det faktisk, fordi man ikke har fået det citat, man skal bruge til historien. Men det bliver jo sådan et tv-transmitteret show, og der har vi haft en periode, hvor pressen har virkelig været nede i dønnet, og hvor folk synes, de er ondskabsfulde, og det kan de ikke være bekendt. Og det bliver meget den diskussion efter et pressemøde. Der gik de også for hårdt til dig.
0: Synes du det? Du synes ikke, det handler om, at politikerne svarer ikke på de spørgsmål?
2: Jo, men det er begyndt at gøre nu. Og det synes jeg, det er mere og mere begyndt på, at man har sådan en grundlæggende forståelse af, at er pressens arbejde igen. I hvert fald et langt stykke hen ad vejen. Der er vi gudskelov ikke gået Trump-vejen. Og derfor tror jeg faktisk ikke på det svar længere. Du kan jo selv se med Pia Olsen Dyhr, ikke?
0: Det vender vi tilbage til.
2: Tak for det.
0: Her i slutningen af programmet, det pressemøde, som SF holdt på på sommergruppemødet. Det er det, du henviser til. Det vender vi tilbage til.
2: Ja.
0: Hvor det i hvert fald ikke gik. Jeg tror, hun ville være enig med dig, Stephanie, at der er nogle journalister, der bare stiller nogle noller spørgsmål og bliver ved med det. Producer Naja har lige forladt studiet i 2 sekunder. Nu kommer hun ind igen med kaffe, og jeg tænker også, hun har tænkt sig at kåre en vinder af quizzen.
3: Men kaffen var vigtigere.
0: Ja, kaffen var faktisk vigtigere, der er blevet spurgt efter.
4: Jeg kan jo lige låne Steffens mikrofon her, men det er jo Jeppe, der er vinder. Ja. Med 2 til Jeppe og 1 til Steffen.
0: Ja.
4: Manu, du var ikke hurtig nok i dag.
3: Nej, for jeg har vundet dem så mange gange. Altså.
2: Du har simpelthen...
3: Ja.
1: Du har så mange net liggende derhjemme.
3: Krus.
0: Manu havde fået chicken tikka masala til.
3: Ja, body chicken.
0: Og, ja, rigtig dårligt det hele.
1: Ja, garam masala der, så kører det.
0: Knud Brix, som er chefredaktør på Ekstra Bladet, han er jo forfatter og snart Afrika-korrespondent her i DR. Jo, han udgav i den her uge sin autobiografiske roman, Paranoia hedder den. Og den handler om chefredaktør på Ekstra Bladet Knud, som bliver storket. Og der er jo 2 historier her, som ligger tæt op ad hinanden. Vi kommer senere ind på, man måske skal holde tungen lidt lige i munden, fordi han har udgivet en roman, men den bygger på hans egne oplevelser. Og i de interviews, han giver om romanen, det er jo sådan journalistiske interviews, ikke om handlingen i romanen, men om Knud Brix' oplevelser.
2: Mm.
0: Og det handler altså om stalking, ikke? Det handler om, helt kort, en kvinde, der skriver til ham, da han er vært en gang for nogle år siden her på podcasten Genstart. De drikker et glas vin, de flirter, hun vil gerne ses igen, det vil han ikke, og så eskalerer det. Altså storme af sms'er, mails i massiv strøm, nogle gange 50 beskeder i løbet af en nat. Og Brix, som er fraskilt, han får en ny kæreste. Og vi skal høre en scene fra, de har fået et barn, de to. Og de er kommet hjem fra hospitalet, det er 48 timer siden, hun har født. De sover, og de ligger op på første salen. Hun vågner ved, hunden gør, og så vækker hun Knud.
5: Jeg kunne høre på den måde, at hunden gav hals, at der var noget, der var galt. Og så siger Mathilde, vil du ikke gå ned og tjekke, hvad det er? Jeg går ud af sengen i mine underbukser, og jeg går ned fra første salen. Og da jeg kigger ned i stuen, så kan jeg se hende. Hun sidder ned og har fat om vores hund, som gør i en form for, vil jeg sige, føregreb. Og så kigger hun op. Det er et blik, som jeg aldrig vil glemme. Et blik af aggression. Desperation. Da hun ser mig, begynder hun at råbe. Ja, jeg vil næsten sige skrige af et mere dækkende ord.
0: Ja, og det her var altså et klip fra Genstart, faktisk her fra tidligere på ugen, hvor han var inde og var gæst. Og man kan jo lige så fortælle, at politiet kommer og... får hende bukseret ud her, ikke? Og det hører med til historien, at den her kvinde fik 5 års polititilhold mod Knud Brix. Det gjorde hun i august 21, så bogen udkommer jo nærmest i det øjeblik, at tilholdet frafalder. Og inden vi går videre med at tale om bogen her, eller om Knud Brix' historie, jeg kan forstå, at I alle 3 i forskellige varianter har oplevet stalking, faktisk. Manu, hvis vi starter med dig.
3: Ja, jamen det var en del år altså, som minister, hvor der var en, der... fuldstændig, jeg nu har også hørt den med Knud her, ikke? Altså, hvor hun blev ved med at kontakte mig og dukke op til det ene møde efter det andet, sendte gaver ind til ministeriet, altså alle mulige underlige ting, ringede til mig. Jeg kunne ikke forstå det i starten, hvor nogle gange, jeg ved, når man ringer fra dengang i hvert fald, altså sådan, hvor man kunne høre, at det var fra et officielt sted, det sagde dyt et eller andet, ikke? Telefonen. Og så tænkte jeg, det var da mærkeligt, hvor jeg fundet ud af det senere, det var måske sikkert fra den lukkede afdeling eller sådan noget. Men mit held var helt klart, at jeg, på det tidspunkt havde jeg også PET omkring mig også, og Og de tog sig af det og opsøgte hende også. Det gjorde de dengang som strategi, ikke? Altså der, uanset om der kom trusler eller hvad det var, så opsøgte de simpelthen folk. Men det, som var det værste, derfor det påvirkede mig helt vildt også at høre Knuds beretning, selvom jeg ikke føler, jeg er i fare eller noget som helst, men det var den der følelse af, at det uventede, hvornår kunne det ske igen, sådan et eller andet, hvornår altså, kunne hun finde på at dukke op, og hvad kunne hun finde på? Altså, det er den der sådan uvished, man lever i, som var super, super ubehageligt, synes jeg også, ikke? Også det der med, altså, hver gang jeg slog noget op på de sociale medier også, så blev der også kommenteret, eller altså, reaktionen var der med det samme, ikke? Og det er den der overvågning og altså, paranoia, det var bare ulækkert, synes jeg. Altså, jeg kan huske, at altså, nogle gange, når jeg kom hjem om aftenen, eller man, altså, når jeg gik ind i opgangen, du ved, lige når man skal tænde lyset, så et splitsekund, altså bare et lille splitsekund, skulle jeg lige få den der tanke, står der nogen? Mm. Altså, og det er hele tiden den der lille stress, der hele tiden sidder som en sko, der æder dig op, faktisk.
0: Altså, påvirkede den, hvad du gjorde som politiker?
3: Jeg ved ikke, om det påvirker mig, sådan, altså, hvis du forstår på den måde, beslutninger og så videre. Det gjorde det ikke, men det påvirker mig som menneske, og det er jo også som politiker, det er klart, at når jeg så gik og ligesom med opgang, eller når jeg skulle til møder, eller et eller andet, så slog det mig bare. Altså, det slog mig bare, ikke? Altså, det slog mig også, for eksempel, når jeg... Jeg husker, jeg skulle til et eller andet debatmøde, ikke, hvor altså PET, de var jo sådan, de beslutter for en, hvor jeg sådan, hvor de sådan, om vi tager med her, okay, hvor man får den der, okay, hvorfor fanden tager I med her? Altså, hvad er det? Hvorfor lige her? Ikke? Altså, så det er hele tiden den der usikkerhed, man lever i, ikke? Altså, og det, jo, det ved vi jo også godt fra psykologien også, altså mennesker, så noget der stresser os som mennesker, så er det jo usikkerheden, den der med det uventede, og hvornår kan det komme? Altså, at man hele tiden har paradene op, ikke?
0: Skete det nogensinde, at hun stod der i opgangen? Når du...
3: ikke i opgang, men, men til møder, politiske møder, fordi de er åbne jo. Og det mest syre, det var det der med, at jeg fik sendt gaver, ikke? Altså, det synes jeg var meget mærkeligt.
0: Hvad sendte hun?
3: Jamen, altså, husk, det var sådan en bamse, og så kunne man åbenbart, jeg tror, det var sådan et billede, der bærer, så kunne man... få den til at sige noget, altså, så sad jeg med den, ikke? Og så lige pludselig, man så sagde den et eller andet, altså fuldstændig fucked up, ikke? Altså, bare forskud chok, ikke? Altså, det er bare det der med, du skal huske, at vi har en norm, som vi alle sammen lever i og træder i, altså rundt i hver dag, ikke? Altså, der er ting, vi ved, der sker på forhånd og så videre. Når så noget, når der kommer noget, og ligesom adskiller sig fra ens hverdag, fra det normale og så videre, så er det, at der kommer, at det sætter sig i en, ikke? Mm. Og så vil jeg sige, altså med Knuds Brix beretning, som er virkelig voldsom, hvis man har lyttet til den, ikke? Jeg kunne faktisk ikke lide at lytte til den her igen, fordi jeg havde lyttet til den før, ikke? Altså det der med, når hun kommer hjem til dem, ikke? Det var jo noget af det værste.
0: Mm. Steffen Larsen, jeg ved, at din oplevelse med Stokker, det var, fortæller du, før du blev politiker.
1: Ja. Men det var en... Jeg var dørmand, og der var en pige, der kom på det her sted her, som... sådan hovedkult, jeg ved ikke, hvor man skal sige, forelskede sig i mig, fordi det vil jeg ikke beskrive det som i længden, at det var det, hun havde gjort. Fordi det blev også over tid nærmest lidt gement, men altså hun forfulgte mig. Hvis jeg gik i Føtex, så var hun i Føtex. Når jeg kom til busstoppestedet, hvor jeg skulle tage bussen hver morgen, så var hun der. Hun tog ikke bussen. Nogle gange tog hun bussen, fulgte mig efter mig ombord på bussen. Og hun havde jo flere gange sådan gjort tilnærmelser til mig, hvor jeg havde afvist hende. Altså, jeg var ikke interesseret i hende, men hun blev ved med hele tiden at komme alle steder, hvor jeg var. Det var jo ikke særlig behageligt. Jeg var ikke bange for hende. Altså, jeg er en stor mand. Dengang var jeg 110 kilo og var fire gange i ugen nede i bokseklubben. Ikke? Altså, så det var ikke sådan, at jeg havde en frygt for, hvad hun kunne gøre ved mig. Men det var mere det her med, alligevel, hvad hun kunne gøre ved mig. Fordi der er også et... Altså, hun begyndte at sende sådan nogle sms'er, som var nogle af dem ret kryptiske. Og så skiftede jeg nummer, og så blev hun så ved med at sende sms'er. Fik mit nye nummer på en eller anden måde. Og altså... Det var sådan en konstant med, at vi skal også være noget sammen, dig og mig. Jeg var sådan lidt, nej, det skal vi jo ikke. Og til at starte med prøvede jeg at svare og forklare hende, nej. Og så blev hun sådan, jamen, du skal komme hjem til mig nu, og ellers så siger jeg, at du har gjort noget ved mig. og sådan nogle, altså sådan beskeder. Jeg har jo panisk angst, ikke? Så jeg har gemt den her gamle Nokia, som jeg havde dengang. Den er ligget hjemme i skuffe, fordi jeg var bange for, at der på et eller andet tidspunkt skulle komme, fordi ens ry og rygte kan jo blive ødelagt af anklager sig falske som ægte. Og i det her tilfælde vil det jo have været falske anklager, men de kan ødelægge ens ry og rygte. Det kan løbe lyden hurtigt ud af, hvis folk de bare stoler på at det, men han er også et dumt svin, eller han gjorde et eller andet ved mig. Altså, så den der frygt der for sådan noget, jamen, den sad der i mig.
0: Også da du besluttede for at gå ind i politik og blive en offentlig person på den måde?
1: Jamen, det er jo først her for få år siden egentlig. Altså, det er jo, at jeg var sådan noget 27 eller sådan noget, ikke? Så det er jo næsten 20 år, eller det er det ikke, 15-16 år siden, ikke? Men der var sådan en, hvor, altså også fordi hun dukkede bare pludselig op et eller andet sted, ikke? Og så gik hun ind til mig, eller gik sådan lige ved siden af mig, eller sådan. Og det var altid meget mærkeligt. Det var sådan lidt syg, men altså i min verden var det jo det, hun på en eller anden måde led af et eller andet, ikke? Men hun endte med at finde sig en kæreste, og så holdt hendes fascination af mig op. Stakkels mand. men altså, der var sådan et halvt års tid, hvor jeg hele tiden blev opsøgt, og det var også på min adresse og forskellige steder, hvor hun jo vidste, jeg var på arbejde, så var hun der lige pludselig. Og så stod hun der og bare sådan hang ud i nærheden af mig og kiggede på mig hele tiden. Og det er sådan et, der er et eller andet uforuroligende ved sådan en adfærd. Den er ikke normal.
0: Og Jeppe, jeg ved, du oplevede, at du var studievært, ja, altså, før du gik ind i politik. Jeg ved også, du har læst Knud Brixes bog.
6: Ja,
0: hvordan var det?
6: Det var... Det helt forfærdelige ved sådan noget her, det er jo det utilregnelige. Altså, at det er jo utilregneligt at skrive så mange beskeder eller sms'er, eller hvad ved jeg. Det jeg oplevede, det var jo i 90'erne, det vil sige, det var sådan før den tid i hvert fald. Så jeg fik jo kuglepind skrevet af fire sider, altså fuldstændig, næsten dagligt sendt til redaktionen. Og i starten, der tænkte jeg sådan, det altså 90'erne var jo heller ikke en tid, hvor mænd sådan sagde, jeg bliver stalket, eller jeg bliver, altså det er jo ikke, vi var jo, skulle være seje, og vi skulle være mænd, og vi skulle ikke have følelserne uden på tøjet. Så jeg lagde jo bare de her breve væk, og tror oven i købet, nogen på redaktionen synes, at det var sejt, at jeg havde nogle fans, og sådan noget kaldte de det, ikke? Men hun begyndte jo så at skrive nogle gange, jeg var også i Tivoli i går, du så dejlig ud, et eller andet, du var sammen med dine børn, et eller andet noget. Altså hun begyndte faktisk at have stalket mig ude i virkeligheden, men jeg vidste ikke, hvem hun var. Jeg vidste ikke, hvordan hun så ud. Jeg vidste ikke, hvad hun ville. Og den følelse kunne jeg mærke, da jeg læste Knud Brixes bog, for pokker mand. Han vidste, hvordan hun så ud, og han har ovenikøbet også på et tidspunkt flyttet med hende, men har jo lov til at sige nej til yderligere. Men den der fornemmelse af, at der er en, noget, et eller andet, der i virkeligheden følger en, som gør, at man jo tænker, jeg kan huske, jeg sad nogle gange på de der sene nyheder på TV3, og så havde jeg jo fri lige efter 23.30, og så går man jo ud til sin bil helt alene, og jeg havde ikke Steffens størrelse, tværtimod, så jeg anede ikke, hvad jeg mødte. Og der kan jeg simpelthen huske frygten. Og så har jeg faktisk også oplevet lidt, altså, for hun blev ved. Og nogle af de der, hun begyndte sådan at kontakte medier anonymt om historier om mig. Og nogle gange bliver sådan ringet op om de vildeste ting, altså påstande. Og hvor jeg så sagde, I skal ikke sige til mig, hvem den anonyme kilde er. Jeg vil bare lige sige, at hvis hun hedder sådan, sådan, sådan, så kan jeg vise jer nogle breve, der gør, at I skal skrive historien. Og så gjorde de det, ikke? Så det har jo nok været hende. Det har jeg faktisk oplevet indtil, altså også mens jeg sad i Folketinget.
0: Der er sket det, siden Knud Brix oplevede det her, at det er blevet kriminelt.
6: Der er kommet
0: en lov, der forbyder, altså han kunne få et polititilhold, og så kunne man selvfølgelig blive straffet, hvis man bryder det. Nu er det kriminaliseret i sig selv at stalke. Og jeg ved, Manu, da du som ligestillingsminister tilbage i 2013, der var du med til at finde nogle penge til finansloven, så man kunne hjælpe ofre for stalking. Men var det på tapetet dengang og så kriminalisere det og sige sådan, det vil vi ikke have, folk gør?
3: Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Jeg tror mere, at vi havde en tilgang, der hed, som jeg også hører Knud snakke om, det er, at det er sgu synd for de mennesker også. Mm. Fordi de har det ikke godt. Man har det ikke godt, når man kommer helt derud og begynder at Og få vrangforestillinger, og for nogens vedkommende også, vil jeg næsten sige, dissocierer også sådan, mentalt også, altså begynder at leve flere liv og sådan noget. Så jeg tror mere, at det har været den, at vi skal hjælpe de her mennesker her. Mm. Men selvfølgelig skal vi også, altså det er klart, altså hjælpe de offer, hvor det går ud over dem også, ikke? Så sådan en indsats, der går på to ben, er jo rigtig vigtigt. Mm.
0: Og hvordan, altså med de her erfaringer i bagagen, altså hvordan, når man er politiker, man stiller op til meget, man er meget tydelig, man siger mange ting, jeg går ud fra, der også måske fra kommunikationsafdelingen nogle gange kan være lidt en idé om, at det er også fedt, hvis man fortæller lidt om, hvem man er i sin familie, og ens børn, og hvordan privat, og Instagram og sådan noget. Hvordan med det, når man har den erfaring, at nogen så tydeligt har overskrevet de grænser?
2: Jeg er blevet virkelig privat. Jeg er fuldstændig altså privat offentlig. Jeg fortæller bare om det, for jeg vil simpelthen ikke. Jeg havde en periode, hvor jeg prøvede at holde mig, altså hvor jeg sådan synes, at jeg skulle næsten ikke sige noget, og jeg prøvede næsten at holde hemmelig, hvor jeg skulle hen og sådan noget. Og så tænkte jeg, sådan her skal jeg simpelthen ikke leve. Så jeg tror faktisk, hun gjorde det modsatte. Altså jeg deler præcis, hvor jeg er. Altså, og selv indbrudstyve kan læse, hvornår jeg er væk hjemmefra. Og jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg vil simpelthen ikke lade mig styre af det. Og det er jo sådan noget ved mig, jeg forstår, at der er andre, der absolut kan have det på en anden måde. Og det kommer også an på, hvad man har oplevet. Og så er det rigtigt, at jeg synes noget af det, Manu satte i gang dengang, var en diskussion om det. Det er rigtigt nok, at der var ikke straf dengang. Men jeg arbejdede faktisk en del med Dansk Stalking Center, som har været virkelig, virkelig dygtige på det her. Og også kæmpede lobbyistisk for at prøve at få politikerne til at forstå. Og det er jo ikke noget, der løser problemet, fordi en stalker, der er villig til at gøre de ting, vi har hørt her, eller også det mod Knud, altså hun er fuldstændig ligeglad med et stykke papir fra politiet. Sandheden er, at dit tilhold, altså muligheden for at få tilhold ret hurtigt, så du som menneske, når du ringer til politiet, bliver taget alvorligt. Mm. Hun står i huset nu. Det tog man ikke alvorligt for 10 år siden. Så siger man bare, gå væk, eller tag og luk døren, eller prøv det her, eller. I dag kommer man faktisk, fordi man ved, at det her det er en forbrydelse. Det er den store. Det er faktisk det, politik kan nogle gange.
1: Og så er der jo det element, at nu sidder vi jo tre mænd her og taler om det, det er Knud Brix' bog, ikke? Men altså kvinder, som bliver udsat for stalking af mænd, om de er skinsyge, eller jaloux, eller vrede, eller hvad de nu engang er, der er der jo den fysiske trussel også. Mm. Altså, altså, dengang jeg sagde til mine kammerater, at jeg blev stalket af hende, der grinte de jo af det, fordi jamen, hun kan jo ikke gøre der noget
2: rigtigt.
1: Noget, ikke? Selvfølgelig kan hun forsøge at ødelægge mit ryg og alle mulige andre ting, men hun kunne jo ikke sådan gå hen og pande mig ned, eller slippe mig ind bag en busk, eller alt andet. Altså, det er jo den virkelighed, som så kvinder lever med. Det er jo, når der er en stalker, hvis der kommer en 100 kilo tung fyr, der er jo ikke nogen gennemsnitlig kvinde, der vil kunne forsvare sig imod ham reelt set. Så derfor er det jo også, at vi er nødt til også at få bragt nogle værktøjer på banen, som kan håndtere de her stalker på en ordentlig måde. Der har vi jo heldigvis fået indført, godt nok kun som forsøgsordning, jeg vil have det som en fuld ordning med det samme. Der sidder folk tænkt, omvendt fodlænke til dem, der får tilhold, og til dem, der får en stalkingdom. Ja. Fordi vi er nødt til at have styr på dem, fordi det er jo en besættelse. Det er jo, de får et dopaminkick, hver gang de ser deres offer. Mm. Og derfor så bliver de jo ved med at opsøge offeret for at få dopaminkicket. Det er jo en psykologisk afhængighed, de har. Den bryder du jo ikke bare ved, at en dommer siger noget nødvendigvis, eller ved, at de får en dom. Der skal jo også være noget, der kan være med til at sådan holde styr på dem. Sørge for, at myndighederne på en eller anden måde har styr på dem, når de er i den her deres følelsesfold, har jeg næsten lyst til at kalde det. Men de er jo ekstremt kontrollerende, de er ekstremt dominerende, vi er nødt til at have styr på dem. Så derfor det at få en fodlænke på dem, hvor myndighederne kan holde øje med, hov, nu er du kommet inden for 2 kilometer af dit offers hjem. Der må du ikke være, søde ven. Du har fået en 2 kilometers radius, hvor du ikke må komme indenfor. Både arbejdspladsen, hjemmen, skolen, hvor hun går hen til daglig, hvor hun handler ind. De steder, der må du ikke komme. Mm. Sådan er det. Fordi der skal hun kunne føle sig tryg. Så derfor så få lavet sådan en ordning. I Norge har de det. Det fungerer. Mm. Der er producenter af de her fodlænker her, der kan levere systemet fuldt funktionelt. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi i Danmark kun starter med en forsøgsordning. Fordi jeg synes, at vi skal bare have det fuldt implementeret. Og så skal vi sørge for, at de her ofre her, de kan gå i fred. Fordi den sikkerhed, som de mangler, den tryghed, de mangler i deres hverdag, det er jo tab af frihed, det er tab af, at de her mennesker kan leve deres liv ordentligt. Og det gælder jo både kvinder og mænd, for den sags skyld.
0: Vi har hentet til det et par gange her på programmet. Nu kommer vi til det. Det har vrimlet med sommermøder. Så handler det hele selvfølgelig om politik og forslag og visioner, eller det gjorde det så bare ikke så meget for SF. Her er det Pia Olsen Dyhr, der tager imod spørgsmål fra pressen på SF's sommergruppemøde.
7: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
8: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
9: Jamen, det er lidt det samme boldgade.
10: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
0: Ja, så lukkede hun pressemødet, Pia Olsen Dyhr. Altså, hvad tænker I, når I ser, hvis I så det, sådan et pressemøde?
3: Jamen altså, altså der blev meget plads i mine sko, det er helt sikkert. Altså, det var...
0: På Pia Olsen Dyhrs vegne eller på journalisternes vegne?
3: Ja, men på alles vegne, fordi jeg synes, der ligger mange forskellige lag i det her, ikke? Altså... For det første, så jeg tror, at Pia, hun har bare glemt, at der har været en sommerferie og et valg, siden hun måske var sådan en søde pige, der bare var SF's leder og kunne drible rundt og om alt muligt. Det, der sker, det er, at lige pludselig så har der er et forandret bagtæppe. Lige pludselig så er du ikke kun Pia Olsen Dyhr, så er du leder af et parti, du er en, der sidder i en regering, du er minister. Og så bliver man bare person of interest, det er klart. Altså, og når pressen så lugter en eller anden form for uoverensstemmelse i din forklaring, så vil de bore i det. Det har vi set masser af gange. Altså alt fra Mette til alle mulige andre. Det er det ene. Og så er det klart, så gør de det. Hun kunne have lukket den her for lang tid siden. Og når det så er sagt, så synes jeg da også, det må da helt klart indrømme for borgernes vegne, at sidde og se på sådan noget journalister, der bliver ved med at bore i det samme og i samme. Det er bare træl, synes jeg. Men jeg kan godt forstå setupet af det, som det gjorde. Det ligger i kortene.
0: Mm. Altså det, nu hører vi bare lige for at skære sagen ud i pap. Altså Pia Olsen Dyhr siger, hun vil ikke tage flere spørgsmål om Lotte Kofod. Der er måske nogen, der synes, jeg tænker det, journalisterne synes, spørgsmålene handler ikke om Lotte Kofod.
1: Ja.
0: De handler om Pia Olsen Dyhr, og de handler om hendes genansættelse af den mand, hun først fyrede for krænkelser, som så blev konsulent bagefter i SF, og så lige inden sommerferien her, hendes særlige rådgiver, det sprang i luften, han sagde op. Og så i den her uge, så går en nu tidligere kampagneleder ud og siger på Facebook, jeg har sagt op, og det har jeg jo ikke gjort, fordi jeg er uenig i håndteringen af den her krænkelsesag. Det vil jeg bare lige skrive på Facebook her 2 dage inden sommergruppemødet. Så det er sådan ligesom bagtæppet. Men Jeppe, du må næsten være ekspert i partier i modvind her. Altså, sådan en sag, sådan et pressemøde her. Altså, hvor er vi sådan på en sådan god, traditionel klovnebusskala?
2: På en klovnebusskala, der er vi jo i top, og det er jo primært, fordi det er pressen, der beslutter, hvem der er klovne. Og så skal der være...
0: Skal der ikke lige være nogle få faktorer til stede?
2: Nej, jeg tror, der gik 14 dage efter valget, så var vi allerede klovnebus. Altså, det er der, ordet kom. Og det var alene baseret på, hvem der var valgt. Og jeg tror i virkeligheden, pressen altid vil vælge en klovnebus eller to. Den her gang, der er det Lars Bøje, og det er SF. Og det vil nok blive ved i en lang periode. Jeg vil give Manu fuldstændig ret. Altså, Pia Olsen Dyhr kunne have lukket den her på 2 sekunder, hvis hun ville. Simpelthen med en klokkeklar undskyldning, bare at sige, det er fuldstændig en fejl. Altså, det er en hjerneblødning. I øvrigt burde han jo aldrig have sagt ja, hvis han er en dygtig strateg og rådgiver, fordi enhver kan se, at det her det er dumt. Ikke? Jeg forstår simpelthen ikke, når nu han kigger på, når nu du siger, at jeg er ekspert i partier, der er i modvind. Altså, vi havde jo sexisme på sekretariatet, og Lars Løkke opnår på et pressemøde bare egentlig at stå og sige, at vi har fyret alle de 11, der brokker sig over, at der er sexisme. Alle dem, det er gået ud over, alle dem, der går til psykolog, de er alle sammen fyret, de er bortvist. Og det er som om, så er det løst, så er vi videre, og så er der fistbomb. Og her, der har vi en situation, hvor hun bliver ved med og i virkeligheden forsvare, for det gør hun jo. Hmm. Altså hun forsvarer i virkeligheden det, hun har gjort. Hun vil ikke fuldstændig klokkeklart lægge den ned. Hmm. Og det bliver hun nødt til, og så har man jo især ret i, at vi har set SF de sidste, jeg tør godt sige 8 år faktisk, stå og smile bag ved Mette, og sige, du er dygtig med det, og det er godt, og de har strikket, og hun har gjort virkelig mange søde ting, og det er de vokset på. Nu er de i parti, nu er de i parti i regering, nu skal de til at tage ansvar, nu er hun minister, så skal man kunne levere et helt andet spil end at strikke.
0: hun har trukket en lille smule i land, ikke? Fordi før sommerferien, så lød det, at han skal have ret til en ny chance. Det med åbne øjne, jeg har gjort det her.
1: Det er jo efter, han siger, det er jo efter, han siger op.
0: Så siger han op, og så har hun så siden sagt, Pia Olsen Dyhr, sådan her.
10: Nej, jeg mener ikke, der var at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl.
2: Ja,
10: og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb. SF er i proces, både med Lotte Kofod og med de involverede parter på Frederiksberg. Det er egentlig et internt forløb.
0: Ja, det prøver, altså, er det bedre det er så, i politik ja. At lave en fejl, end jamen, prøver, at have dårlig dømmekraft?
3: Slå op i en ordbog. Der er fandme ikke nogen forskel. Altså, sig det nu bare. Læg dig nu bare ned. Altså, og lad være med at give... mere brænde og benzin til det her bål her. Altså, ja, det var sgu en klokkeklart selvmål. Det var, jeg beklager, jeg tænkte mig ikke om, altså, det ville være, prøv at høre, det ville være befriende, og hun ville vinde på det. Fordi det, der sker jo, det er også, altså, det som, det, igen, det er det, som journalister, de lige pludselig lukker, det er jo, jamen, kan vi tage hende i en løgn, bare en lille smule, med den position, hun har fået nu? Var han ansat? Og hvem vidste? Hvorfor vidste de det ikke? Det bliver sådan helt konspiratorisk. Mm. Det kunne hun bare have lagt ned.
1: Hun kunne have dræbt den her sag på folkemødet på Bornholm. Ved bare at sige undskyld. Æde sin stolthed i 2 minutter og sige undskyld til Lotte Kofod, inviterer hende ind til et møde og sige, det var også en fejl. Altså manden, han ender jo med stort set dagen efter at sige op alligevel. Altså, der Det havde været stort set omkostningsfrit at gøre det. Det havde vist hende som den smilende og menneskelige leder, som hun jo gerne vil brande sig som. Men nu falder det helt fra hinanden, fordi hun vil ikke sige undskyld. Hun vil ikke noget som helst. Hun synes, at det var ikke... hun er i hvert fald fuldstændig uskyldsren og god, på trods af, at hun jo vidste alt det her. Og så er det jo, problemet kommer. Fordi hvis du graver i den sag, så finder du ud af, at han var jo tilsyneladende, selvom han var fyret, så blev han jo ved med at arbejde for partiet. Det er der tilsyneladende ikke engang deres egen kampagnechef har vidst det, på trods af, at han har arbejdet med kampagner, ham her. Så det bliver jo sådan en, hvor få mennesker har vidst det omkring Pia Olsen Dyhr. Og så bliver det jo interessant, fordi det er jo hendes moral, der lige pludselig bliver afgørende her.
3: Og, den største,
1: hun har gjort det selv til det.
3: Ja, så den største skade i det her, det er faktisk ikke, hvad der er sket, eller alle de der ting der, så for dem. Det er fremtiden. De næste 2-3 år, hver gang de skal ud og snakke ligestilling og MeToo og alt muligt, jeg kan love dig for, alle, altså hvis det er samråd, eller hvad det nu er, alle vil bare stille sig op og sige, hvad er det, de unge siger, spejl, eller det, man siger, det er man selv, eller sådan noget, ikke?
2: Ja, ja, det
1: sandheden skal sætte dig fri. Ja. Det er virkelig en, altså, man ser det med mange, som du sagde her, at hvis du kommer til at gøre noget, som bryder fuldstændig med det image, du har sat op omkring dig selv, så er der kun en vej ud, og det er ikke det at sige noget, der er sandt, fordi ellers så bliver du kørt over. Altså, så kan det godt være, at det er upopulært i øjeblikket, eller at det lige koster lidt på noget internt i en selv, men altså, der skal en politiker i den klasse, som man er, når man er minister, have den stoiske ro og sige, jamen ved du hvad, vi kan ikke gøre alting perfekt, nu må vi komme videre, jeg vil gerne undskylde for det her, det var ikke min hensigt, at ting skulle falde sådan her ud. Jeg tænkte mig ikke om, da vi ansatte ham, og undskyld til Lotte Kofod.
2: Men
1: så havde sagen været død på folkemødet, vi havde ikke talt om det hele sommeren, vi havde ikke talt det.
0: Men havde vi så ikke talt om, at Pia Olsen Dyhr, hun er svag, hun bøjer af, når der kommer en lille smule modvind?
1: Nej, fordi...
3: Nej, hun lever op til sin myggetatovering.
1: Hun kunne have levet op til sine egne idealer, i stedet for at vælge, hun har gået i krig med sine egne idealer, og det er jo det, der gør, at den her sag her bliver, jeg vil sige, altså de små knytnæver i skoene, de melder sig, som også Manu er inde på, fordi det bliver så pinagtigt, at hun sådan set har slået sig op på det her, og nu står hun sådan set og siger, jeg er skide på det, når det kommer til mig selv.
2: Du kan tage Alex Vanopslagh. Alex Vanopslagh er nede, han har stress, han sygemelder sig oven i købet, han skriver en bog om det. Hvis han på det tidspunkt havde sagt, jeg var faktisk så langt nede, så et par gange oven i købet tog kokain, og så stoppede det. Hvis han havde sagt det på det tidspunkt, så havde det ikke fyldt i valgkampen. Men han skulle bare have sagt det og sagt, jeg var sgu langt nede. Men han vælger ikke at tage det, fordi han vil ikke stå ved det, eller hvad ved jeg. Det er sådan set lige meget, eller også er der en eller anden virkelig dårlig kommunikationsrådgiver, der siger, det er der sgu ikke nogen, der opdager.
0: Du skal sige det en max 2 gange.
2: Ja, en max 2 gange. Men jamen, det er jo det. Så bliver det jo sådan noget der, ikke? Hvor vi alle sammen kan historien omkring det. Og det er meget muligt, at nogen ville stå og sige, jamen, hun er da svag, og hun har et eller andet, fordi der er sket noget før sommerferien. Men vi havde ikke fået de punchlines, som vi har nu. Og de kommer til at leve.
0: Og hvad sker der internt i et parti? Altså, nu er det jo tydeligt, at der er noget uro i SF, ikke? Altså, en kampagneleder, der sætter sådan en kniv ind 2 dage inden et sommergruppemøde. Men når man er i sådan en situation som parti, hvad foregår der så?
3: Det kommer an på, hvor lang tid der er til et valg, hvor presset du er i meningsmålingerne, osv. osv. Lige nu, hun dribler igennem igen. Der er 3 år til et valg, måske mere, ikke? Altså, og det skal nok køre. Som jeg sagde før, der hvor det er, det er et mærke, der bliver siddende, det er jo, når man skal til at tage de her debatter i fremtiden. Fordi der kommer bare, når du er blevet svag på det, helt enig med Steffen, det han siger, det der med, når du slår dig op på noget så voldsomt som ligestilling og MeToo, som SF har gjort, og så ikke selv kan leve op til det, så bliver det virkelig op ad bakke.
0: Og hvad med det med at leve op til opgaven som regeringsparti? Altså, du har siddet i regering med SF, hvor de jo gik ud, det var på grund af hele DONG-salget, det knækkede, ikke? Altså, nu står jeg igen, vi er 3 måneder inde i den her regering, og de kan ikke få lov til at tale om deres politik på deres område.
3: Nej, men jeg tror, for at være ærlig, så tror jeg, at lige den situation, og den har de forhåbentlig lært af alle sammen, der var det, at de blev presset lige fra da vi sad op i det sorte tårn ude på Amager, hvor alle bare lagde arm omkring at få politik igennem. Og til sidst, det kan jeg bare huske, folk var trætte, jeg kan huske, Ville Søvndal var super træt, og Ole Sohn sad der vist også, og Tore Møller. Altså, alle var bare trætte. Mm. Og så igen, som vi også snakker om, det var første gang SF skulle i regering. Måske har man ikke set et halvt år ud i fremtiden, et år ud i fremtiden. Og det, der så skete, det var, at det, der stod i regeringsgrundlaget, det forpligtede. Når virkeligheden så kom, så gjorde det ondt. Og så kom der alle mulige sager, blandt andet DONG, men også Carina-sagen og kontanthjælp osv. Og alt det sled. Og så midt i det hele, få et formandsopgør, ikke? Altså, det var sgu vildt.
6: Men hvis jeg bare lige for at sige det der med klovnebus, som du spurgte til. Hmm. Altså, der sker jo det, når én ting sker som det her med Pia Olsen Dyhr, så går samtlige danske redaktioner sammen om at prøve at finde ud af, er der mere i SF? Det er jo også det, vi blev ramt af i Moderaterne.
0: Altså, er der mere uro?
6: Er der mere uenighed? Er der flere amatører? Er der flere, der har for unge kærester? Eller alt muligt, ikke?
1: De går i gang med at ringe til alle lokale formænd, altså, alle baglandsfolk, der har et eller andet, og spørge, hvad synes du om den her sag? Ikke?
6: Og gamle kærester.
1: De skal bare finde 2 lokale formænd, der siger, ja, det er også virkelig dumt, at Pia Olsen Dyhr, så bliver det en nyhed i en uge også.
6: Nå, men også det, men også andre ting. Og det vil sige, at når man laver en fejl som det her, og oven i købet ikke står den igennem, og ikke vil svare pressen, og ikke lukker ned for den, så begynder pressen jo selvfølgelig, og det vil jeg da også gøre, hvis jeg arbejder der, så vil man begynde at finde ud af, er der flere kandidater, der har lavet de her ting? Er der flere af de ansatte, som har et eller andet tidligere på sig? Og det er præcis det, vi oplevede i Moderaterne. Det er fuldstændig umuligt at komme ud af i virkeligheden.
0: Altså, hvis man sidder på Journalisthøjskolen og lytter med her, så kan man jo lige tage noter til, hvordan man håndterer.
6: Det har de allerede skrevet. Det er første semester, det.
0: Og vi er godt og grundigt i gang med Svingdøren her på P1. Jeg hedder Julie Toft, og jeg vender altså ugens historier med et panel af tidligere Christiansborg-politikere, Mads Ren, Jeppe Søe og Steffen Larsen.
4: Ja, og I skriver og skriver ind, og noget af det, som I blandt andet skriver, det er, I faktisk lidt træt af at høre om den her Lotte Kofod-sag. Blandt andet skriver Hans fra Kolding. I forhold til SF-pressemøde, så oplever jeg, at pressen ikke dækker det, der interesserer os borgere, men bestemmer, hvad vi skal interessere os for. Så med det i mente, så tænker jeg bare, at vi tager et kort spørgsmål på det. Altså, skulle man bare have stillet op til et pressemøde om den her sag separat, Manu? Vil det have hjulpet?
3: Det synes jeg, at man skulle have gjort. Altså, taget tingene up front, så prøv at høre, jeg godt forstå, der er den her nysgerrighed. Nu tager vi en halv time omkring det, og så går vi videre til det andet. Jeg synes, dengang Lars Løkke, han tog, jeg tror nok, det var den der 3G-sagen, hvor han gik ind og tog et presmøde uden bagkant.
4: Altså, det var det, der varede 4 timer.
3: Ja,
4: eller
3: ja, alle ved på den her klode. Det må man aldrig gøre. Det er det, Uffe Elbæk også røg på, da han var
1: kulturminister,
3: fordi han også gik ind og sagde, jeg tager et samråd uden bagkant. Altså, men Lars, han gjorde det. Han fik dem til at de stillede alle de spørgsmål, og til sidst så var der bare ikke mere.
4: Men er det en disciplin, som Pia Olsen Dyhr ville kunne mestre på samme måde som Lars Løkke?
3: Nej, men prøv at høre, jeg siger heller ikke uden bagkant. Jeg siger bare, tag det nu, og så husk nu, jeg vil også bare lige sige, det handler altså også om at fortælle sandheden, som vi lige har snakket om. Og ikke det der med, om det var en fejl, eller om det var en dårlig dømmekraft, eller om det ene eller det andet. Tag det nu bare. Ja, han blev... Det er ikke en personalesag, det her, eller noget som helst. han blev ansat der, ja, vi har brugt ham der, og så videre. Mm. Og så lad dem bo i det. Prøv at høre, det skulle du nok overleve. Mm.
4: Så vil jeg lige vende tilbage til noget, som Jeppe Søe fik sagt under quizzen. Der havde vi nemlig et spørgsmål om, hvad de unge bruger deres kulturpas til, og svaret var, 2/3 af dem har brugt det på biografoplevelser. Det var du ikke så vild med, Jeppe, men det har altså fået mange til at blive sure her i indbakken. Blandt andet Thomas, der skriver, synes I ikke, film er kultur? Hvis passet kun måtte bruges til kulturelle begivenheder, som nogle politikere synes er godt nok, så burde man måske have sat det som en betingelse dengang, man udstedte passet. Hvad vil du sige til Thomas, Jeppe?
6: Nå, men det er ikke sådan sagt, som det er blevet opfattet. Altså, tanken var, at vi skulle have folk ud i bred kultur på alle mulige tænkelige måder. Det var vores oprindelige tanke med det. Det var flere penge, der skulle til det i øvrigt. Man skulle have et større pas. Det var noget, der skulle få folk på museer, i biografen, i teatret. Jeg kan huske, et af de helt store kritikspørgsmål af os, det var, jamen, må de så ikke købe en festivalbillet? Hvor jeg sagde, jo, det er da det stærkeste fællesskab overhovedet, hvis de kan få råd til det. Så det er ikke for at tale biografer ned, det er bare for at sige, hvis 2/3 er gået i biografen, så er det jo, fordi vi kun ser en meget, meget lille gruppe, der har fået det her, som måske har det som det væsentlige kulturelle sted.
4: Ja. Oplever man egentlig det tit, når man sidder og gennemfører lovgivning, at når det så kommer ud og skal fungere i virkeligheden, så ser det noget anderledes ud, end det, man havde tiltænkt det?
6: Ja, for pokker, men
3: altså, ja. Vi gjorde det jo faktisk omkring, vi gav tilskud til tandlæge, ja, til hjemløse og alt muligt. Altså, det blev slet ikke brugt. Mm. Det var det der med, at så kommer departementet og siger, prøv at høre, det er ikke blevet brugt, de penge, jeg satte af til det. Og det er sådan, okay, hvordan er det, vi har skudt så...
6: Men det går mest galt, når det bare er en test. Altså, det der med bare at lave en test, det går jo ikke.
1: Problemet i politik er jo tit, og det er, nu citerer jeg lige Frederik Bastiat, han er fransk økonom fra 1850'erne, han siger, der er det set af det usete. Og det set af det, det vi sådan lige kan forestille os, sådan som vi engang tænker os mennesker. Og hvis politikere, de sidder af nogle sådan lidt mere end gennemsnitlige måske middelklasse mennesker, jamen, så kan de ikke forestille sig i Manus eksempel, hvordan de hjemløse faktisk vil bruge en ydelse, der bliver dem tilbudt. Og det er, at de faktisk simpelthen slet ikke vil bruge den, fordi de fleste hjemløse i Danmark er hjemløse efter valg. De har valgt at være hjemløse. De har valgt ikke at have kontakt med systemet. Altså, de har valgt at gøre de ting, fordi hvis du vil have hjælp til at komme i en bolig, så kommunen står klar. Den står på spring for at få dig ind de fleste steder. Så der er det der et disconnect imellem, hvad er det faktisk, vi prøver at hjælpe. Og når det kommer til de unge mennesker, jamen de færreste inde på Christiansborg, selvom vi har fået flere unge ind, kan nok forestille sig helt præcis, hvad 17, 18, 19-årige egentlig går og beskæftiger sig med. Fordi bare på 5 år, så sker der så stort skift i en ungdomsgeneration lige nu, i hvad de interesserer dig for. Altså, jeg har stadig ikke helt fættet, hvad det der skibet i toilet, de unge går og siger, eller gik og sagde for 2 eller 3 år siden. Det
4: betyder... Jeg tror heller ikke, den er så aktuel længere. Tror,
1: det, det går nemlig så hurtigt. Det er jo det, min pointe, det er, at den er allerede væk nu.
6: Jeg
1: fangte aldrig. Ja. Så det er bare den der med, at hvis vi så forestiller os, at vi skal kunne lave et eller andet, der skal vare i 20 eller 30 eller 40 år, og det skal så ramme en ungdomsgeneration nu, som vi ikke engang selv forstår. Jeg tror, vi skal tænke politik lidt mere generelt, og så lade være med at prøve at lave de her specialiserede tilbud til folk. Hvis vi vil have de unge mennesker til at bruge nogle flere penge, så kan vi bare give dem nogle flere penge. Så kan man hæve SU'en, eller sænke deres fradrag, eller alle mulige andre ting, i stedet for at gå i gang med at lave et eller andet, der koster 1.400 kroner at administrere for at give en ung mand 1.000 kroner.
4: Og jeg stopper dig i din lange forsvarstale.
6: Jeg har ikke ham der, så jeg har været filmanmelder i mange år, så jeg elsker film.
4: Nå, okay, ligesom Janne Jørgensen, han er også blevet filmanmelder, kom han og sagde her sidste uge. Prøv at høre, I kan skrive ind i løbet af hele ugen. Det kan I også på vores mail. Vores mail hedder svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
11: Og vi kan jo lige inden klokken bliver 12 her nå at runde. Det også har været en uge, hvor vi kunne læse en historie om forsøg på russisk sindet infiltration af et dansk politisk parti. 11 unge mænd er blevet smidt ud af DFU, altså Dansk Folkepartis ungdomsorganisation, blandt andet fordi de havde for tæt forbindelse til den russiske ortodokse kirke. Her er det journalisten bag historien, Berlingskes Klas Tejlgaard, der var i P1 Morgen og forklarer, hvad det handler om.
12: Jamen, altså de ankommer sådan sammen i samlet flok til et julemøde i Dansk Folkepartis ungdom sidste år. Og der skaber de opmærksomhed om sig selv ved ligesom at trække væk fra de andre og lave en form for religiøst arrangement. De har alle sammen, som du nævnte, tilknytning til forskellige ortodokse kirker, især den russiske ortodokse, og jeg tror især den, der ligger i Bredgade her i København. Og derefter så bliver de meget aktive i ungdomspartiet her. De, ifølge DFU's formand, jamen, så overtager de to lokalafdelinger i Øst- og Vestjylland, og de hjælper også, som jeg har forstået det, nogle folketingspolitikere med at drive valgkamp, altså dele flyers ud og hvad man ellers gør som ungdomspolitiker, ikke? Men de agerer ligesom som en gruppe i partiet, et parti i partiet, som på en eller anden måde prøver at trække partiet i en anden retning. Og det er det, som DFU og DF så reagerer på der to dage inden DFU's årsmøde i år, og ekskluderer dem alle sammen.
11: Ja, en kilde fortæller også, at de havde holdninger, der var for langt ude på højrefløjen. Berlingske siger også, at de har set, at en af de her 11 er blevet set med nazisymboler. Steffen Larsen, det her med at være opmærksom på, hvem der melder sig ind, opsøger partiet. I har jo faktisk også smidt en ud.
1: Ja.
11: En gang.
1: Jamen, det er, vi har smidt mange ud, men
11: ja,
1: altså...
11: Noget med Rusland, jo.
1: Ja, vi har smidt en ud for at have sådan en russisk affiliering. Det var tilbage i 2015, da ligesom Krim-halvøen, det blussede op med de her grønne mænd, der kom vaden ind over Ukraines grænser lige pludselig, hvor det russiske forsvar til synligheden var taget på weekendtur, og havde sådan set startet en invasion af Øst-Ukraine, og der var der jo nogen, der... Jamen, det er også ukrainerne, der er nazister og alle mulige andre ting, og der havde vi en dame, der var meget højlydt omkring det, der smed vi hende simpelthen bare ud, fordi det er den aggressive part i en konflikt, og sige, at det er dem, der er de gode, det er ikke lige den tankegang, vi har.
11: Smed I hende ud, fordi det var en holdning, I ikke rumme, eller var der også en idé om, at hun var der lige præcis for at rykke jeres parti i den retning?
1: Jamen, hun brugte den platform, som det er at være partimedlem, til også at prøve at agitere for den slags. Og det er ikke partiets politik. Så kan man jo ikke, hvis ens holdninger for utræer, kan man ikke være medlem af partiet. Mm. Altså, og det er jo, foreningsfriheden er jo utrolig svær for mange at forstå. Der er mange, der tror, at man har lov til at ret til at være med i et parti, medmindre man nærmest bliver dømt ved en domstol eller noget andet. Virkeligheden er jo bare, at foreningsfriheden, den gælder begge veje. Vi har ret til at være i forening med dig, men vi har også ret til at bede dig om at pakke dine ting og gå, hvis ikke vi synes, at du passer ind i vores forening. Og det er den slags forsvar, man er nødt til at have i partier og foreninger, fordi alle kan jo bare melde sig ind. Mm. Og vi har jo netop set lige inden sidste valg, Alternativet, der kom jo den her grønne ungdomsbevægelse. De meldte sig ind i Alternativet, rigtig mange, og så gik de jo ind og overtog vælgermøder og stemte deres egen kandidater op som spidskandidater, og egentlig væltede siddende folketingsmedlemmer ud af Alternativet. Og Alternativet stod sådan lidt, vores vedtægter gør ikke, at vi ikke kan gøre noget ved det her.
2: Det taler vi lidt om.
1: Og der må man jo sige, at det er jo en af de ting, der kan ske, fordi et parti reelt set på papiret er relativt åbent for nye medlemmer. Mm. Du kan bare gå ind på en hjemmeside, MobilePay, og så er du medlem, og så har du stemmeret. Og så kan du jo gå ind og manipulere partiet. Og der er det jo så partiernes opgave også at holde øje med, er det nu også med rent mel i posen, folk de kommer.
11: Jeppe, du har faktisk selv forsøgt at infiltrere et parti engang.
2: Har det?
11: Socialdemokratiet.
2: Nå ja, det er jo journalistisk. Det er
11: jo bevares. Det tror jeg, altså, jeg ved ikke, hvad Socialdemokratiet synes, men vi er tilbage lige efter år 2000, hvor du meldte dig ind i partiet i et års tid.
2: Nej. Så længe var jeg der slet ikke.
11: Okay.
2: Nej, men vi skulle lave en dokumentar. Der var et produktionsselskab, der bad 12 kendte mennesker om at melde sig ind i Socialdemokratiet for at se, om der skete noget. Fordi vi havde det der, det var egentlig konservative, der startede det. De hyrede også hver eneste gang, der var en, der faldt ned med et fly, så skulle de ind og være kandidater. Så den der kendis-ting var begyndt. Og der havde vi fået tip om, eller de der produktionsselskaber havde fået tip om, hvis der var en kendt, der meldte sig ind, så ville man straks blive både kandidat og alt muligt andet. Så der var vi faktisk 12, der meldte os ind, helt hemmeligt og uden at sige noget om det. Og der skete ikke en skid. Og så meldte vi os ud igen. Og så skete der det, da jeg så gik ind i politik senere, at kasseren fra Socialdemokratiet sagde, at han har været medlem ved os. Det må man slet ikke sige, der er foreningsfrihed. Og så skulle jeg ud og forsvare min journalistik.
11: Hvem
2: så,
11: var de andre kendte, der var
2: det
11: på den måde?
2: Det ville jeg jo ikke, og slet ikke efter, hvad der er sket med mig. Okay. Og det svineri, jeg har været udsat for på det der, hvor folk bliver ved med at mene, at jeg er socialdemokrat, så har jeg da ikke lyst til at sige, hvem de andre var. Jeg ved jo heller ikke, at dem alle sammen, men jeg ved, hvad produktionsselskabet var selvfølgelig.
11: Men der kom ikke nogen historie ud af det?
2: Nej, for der skete jo ikke noget. Mm. Altså, sådan er det jo med research nogle gange, at man sætter noget i søen, og så laver man oven i køben måske skjulkamera, jeg ved ikke hvad, og der sker bare ikke en skid. Og så lægger man jo historien ned, det er helt almindelig journalistik. Mm. Ja, så jeg har ikke infiltreret nogen. Men jeg kan huske, altså bare for at komme tilbage på det, jeg i hvert fald mener kan være sporet, nu er det ikke mig, der skal bestemme, ligesom Pia Olsen Dyhr, hvad du spørger om.
11: Jeg sidder bare herovre og øvler løser.
2: Men jeg vil bare sige, da vi startede Moderaterne, der havde vi faktisk en lang diskussion om vores årsmøder. Fordi Lars var jo i virkeligheden vant til, du ved, delegeret. Det har de jo i Venstre. Der er nogen, der kommer ned og er dem, der stemmer. Hvor jeg jo med min højskoledreng-tanke havde den, at hvis du er medlem, og du dukker op på årsmødet, så kan du stemme. Det er der også blevet til. Men det gør jo selvfølgelig, at man er mere sårbar. For det er jo rent faktisk sådan, at hvis der er 1000, der melder sig ind i Moderaterne nu, så kan de jo faktisk vælte Lykke. Og det kunne være 1000 fra Enhedslisten. Så derfor er det jo rigtigt, hvad Steffen siger. Man skal virkelig sige, at vi er en forening, der bygger på det her. Og hvis ikke du er i det, og præcis det, og det skal du så være klar på, jamen så er det ud. Og hvis jeg skal være helt ærlig omkring vores klovnebusser, det har jo så været på rigtig mange sider i den der bog, så var vores problem jo, at vi ikke havde fundament, der var stærkt nok. Altså fordi vi var jo både røde og blå og alt muligt andet, der fandt sammen på midten. Og det vil sige, at vi jo både sad nogen, der jo var fra Alternativet, og nogen, der synes, at Dansk Folkeparti var sagen. Man godt kunne lide Lars. Og det er jo ikke nok til at have et fundament, hvor man sådan kan føle hinanden. Så det tror jeg var i virkeligheden vores største fejl.
11: Hvordan egentlig, altså vi har set masser af historier på det seneste, der trækker tråde til Rusland, ikke? Nogle komikere, der laver sådan noget sjov, ringer op og siger, at de diplomater. Vi har set det her, vi så Morten Messerschmidt derude og rundvise en montenegrisk politiker, der var russisk sendet. I Venstre havde man også et medlem, som var kandidat til Europaparlamentet, som trak sig, fordi der blev stået tvivl om mulige pro-russiske forbindelser. Hvor meget fylder det her i politik i dag? Altså den her bekymring for, at der kan være noget undervejs. Og nu bliver det, vi har et minut tilbage, så...
3: Det er jo ikke, altså det sker jo meget sjældent, og heldigvis har de jo styr på det, de fleste. Altså det sidste, jeg kan huske, det var i Venstre, jeg tror nok, det var Københavns Kommune, hvor der var en med kinesisk oprindelse, der skulle stille op, og så lige pludselig var der en masse kineser, der blev meldt ind, og så blev man, stillet op, ikke? Og okay, så forholdt man sig til det. Ja. Det er jo ikke noget, der rocker demokratiet. Altså, vi kan gå ind og forholde os til det, og så kører det sgu. Og det er jo super glædeligt. Altså.
1: Der er jo en grund til, at vi i de fleste partier har eksklusionsparagraffer, og det er jo fordi, nogle gange så vil man gerne af med nogle medlemmer, som netop har fuldstændig modsatrettede holdninger til hvordan partiet skal være.
2: Men det er klart, du går rundt og passer på. Og man skal åbenbart undersøge alle, man viser rundt. Det har vi sgu ikke gjort, det kan jeg love dig.
11: Eller alle, man lukker ind i studiet. Tak fordi I kom.
2: Ja.
11: Til Manu Sareen,
2: for sidste gang.
11: Steffen Larsen og Jeppe Søe. Det håber jeg ikke.
2: Ej, det var godt.
11: Jeg hedder Julie Toft. Jeg var vikar for Tony Scott i dag, flankeret af Naja Bavendale. Og Svingdøren er tilbage på næste lørdag med Tony Scott. Nu er der radioavis kl. 12.

0: Gerningsmanden bag sværangrebet i går på en skole i Sverige bliver nu hyldet på nettet. Red Barnet kommer med en opfordring til alle forældre.
1: Tag selv samtalen. Spørg barnet, om det har set voldsomt indhold.
0: Hør, hvorfor det er en god idé lige om lidt, når vi får seneste nyt fra Sverige. En mission, der skulle være med til at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet omkring Grønland, er blevet aflyst. Søværnet har ikke mandskab nok til at bemande skibet.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden, og så er vi nødt til at aflyse.
0: Sådan lyder det fra oppositionen. Hør, hvad der er galt, og hvor galt det er lidt senere. Og så har københavnerne busser, S-tog og metro. Og fra i dag har de også en fuld letbane. Men den er der delte meninger om, om de vil bruge.
3: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
4: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
0: Vi hopper alligevel ombord og lytter til kritikken sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Dam. En 17-årig pige er død, mens tre drenge er såret efter, at en person med et svær i går angreb dem på en skole i byen Fagerstad i det centrale Sverige. Efter angrebet blev en 18-årig mand anholdt og er nu i politiets varetægt. Ifølge det svenske medie SVT er han selv tidligere elev på Brinellskolen. Det er dog ikke blevet bekræftet af politiet. Og så skal vi til Sverige og til dig, Joshua Hollingdale. Du er i byen Fagerstad. Hvordan er reaktionerne på det, der skete i går her dagen derpå?
5: Det her, det er en lille svensk by i chok. I sorg, her hvor jeg står lige nu foran Brinellskolen, er der hundredvis af lys, der er blevet tændt. Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre. Det er børn. Det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium. Der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så der er rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
0: Og kort før angrebet blev der lagt et billede på en TikTok-konto, hvor et svær ligger på et guitar-etui, og på billedet står teksten No more edits, eller ikke flere redigeringer. Ifølge svenske medier, der efterforsker politiet den anonymiserede konto. Og nu har vi så fået dig i studiet, Kevin Shakir. Du er undersøgende journalist på DR Verificere. Hvad ved vi om den her TikTok-konto?
6: Jamen, vi ved netop, som du siger, at den har lagt det her billede op af det her svær, og svenske medier rapporterer om, hvordan det er, den her konto, som politiet efterforsker, som man også linker til den 18-årige på en eller anden måde. Kigger man på resten af indholdet, som den har lagt ud, har den i løbet af 4 uger lagt videomateriale ud, hvor den hylder massemordere, blandt andet en svensk massemorder fra 2015, der brugte svær

0: skoler, så den florerer et meget konkret destruktivt sted med unge mennesker på nettet.
1: Og profilen er jo så blevet slettet nu, men pseudonymet lever videre på nettet. Hvordan gør den det?
0: Jamen på den måde, at da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok med over 450 visninger er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
1: Og det er vist 450.000 visninger, er det ikke sandt? Det er ikke bare 450.
0: Det er netop 450.000 visninger på TikTok.
1: Lød det altså her fra Kevin Shakir. Og når det her indhold bliver delt og lever videre på nettet, så vil det også dukke op på vores børns skærme. Også selvom de ikke søger efter det. Det fortæller Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
2: Det skyldes jo det platformsdesign, der er på platforme, som blandt andet TikTok, hvor de algoritmer, som er med til at sprede indhold, jo er styret af indhold, der får mest opmærksomhed. Og voldsomt og skræmmende indhold får, uagtet at børn jo bliver forskrækket, og det er grænseoverskridende, tiltrækker jo opmærksomhed. Og alene det forhold, at indholdet er noget, der bliver set, er med til at forstærke, at det bliver delt. Så vi ved, at børn og unge bliver udsat for også meget ekstremt og voldeligt indhold, voldelige overfald, drab.
1: Og hvis man som forældre oplever, at ens barn støder på voldeligt eller ubehageligt indhold, er det først og fremmest vigtigt at bevare roen, fortæller Mia Winter.
2: Det næste er selv at tage samtalen. Opsøg dit barn og spørg, om det har set voldsomt indhold online. Så skal man som forældre spørge, før man fortæller. Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner, eventuelle forskrækkelse og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
1: Lyder der altså her fra Mia Winter, psykolog i Red Barnet. Og så vender vi os mod Grønland. Oppositionen står nemlig i kø for at kritisere, at mandskabsmanglen i søværnet nu er så kritisk, at en 2 måneder lang mission i Grønland og Nordatlanten er blevet aflyst. Det er det danske skib Hvidbjørnen, der ligger for anker i Frederikshavn, i stedet for at patruljere i nord, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men det gør det altså ikke, for ifølge søværnet mangler der folk til at sejle skibet. Et stort problem, mener Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance.
3: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
1: Og det er rigtig dårlig timing med en aflysning som den her, set i lyset af den massive debat om Grønland, det mener konservativs forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads deroppe.
1: USA's præsident Donald Trump har nemlig flere gange tidligere kritiseret Danmark for ikke at passe godt nok på Grønland. Sådan her lød det for eksempel fra præsidenten tilbage i maj ombord på Air Force One.
5: Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
1: Grønland er fyldt med russiske og kinesiske skibe. Vi har brug for Grønland for at sikre den nationale sikkerhed, og det kommer Danmark ikke til at gøre, sagde Trump dengang. Og en aflysning som den her er noget, Trump kan finde på at udnytte, fortæller Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe.
1: For netop beskyttelse af suverænitet, som Trump var inde på i klippet før, er en af kerneopgaverne, som Hvidbjørnen skulle have løst netop nu. Det fortalte DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, da jeg talte med ham det tidligere.
7: Inspektionsskibene af den her type, de udgør ryggraden af kongerigets eftersøgnings- og redningsberedskab i Grønland. Det gør de, fordi de har en helikopter ombord. Det gør altså, at de er i stand til at løse nogle utrolig afgørende opgaver, hvor der står menneskeliv på spil. Og så er det klart, så er der jo også en kerne militær opgave, som handler om at håndhæve rigsfællesskabets suverænitet over for fremmede skibe. Og når det så er sagt, ja, så er det jo selvfølgelig bare en utrolig uheldig situation i en tid, hvor Donald Trump påstår, at Danmark ikke er i stand til at tage vare på Grønland og passe på Grønland, at man simpelthen ikke kan stille en besætning og sende et vigtigt inspektionsskib afsted.
1: Men betyder det så, at vi slet ikke har nogen skibe, der sejler rundt deroppe?
7: Lige nu er der vikarsk

0: skibe, om man så må sige, på plads. Der er en anden type af skibe, som også normalt sejler i det arktiske område, og som er kapable skibe, men problemet er, at de ikke har en helikopter ombord. De er ikke lige så store, og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver, og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes. Og det giver bare alt andet lige en svaghed i de muligheder, rigsfællesskabet har på hånden i det arktiske område.
1: Og hvorfor er det overhovedet, at søværnet kæmper med den her mandskabsmangel igen og igen?
0: Det er en mandskabsmangel, som kan spores årtier tilbage, måske endda længere i den her specifikke arktiske enhed. Det er faktisk noget, der gælder hele forsvaret som sådan. Men hvis vi zoomer ind på den arktiske enhed, så handler det altså dels om, at man sejler rundt i nogle gamle, nedslidte skibe, hvor man fra politisk side endnu ikke har formået at kunne give dem nogle nye arbejdsredskaber. Og så er der også hele rammerne omkring arbejdsvilkår, arbejdsforhold, altså alle de ting, der skal til for at kunne få mennesker til at tage ansættelse og blive i det danske forsvar. Og det er et spørgsmål, som ikke kan løses på skibene eller i forsvaret. Det har man prøvet i rigtig, rigtig lang tid. Det her, det er noget, der skal løses politisk.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet har ikke ønsket at stille op til interview om mandskabsmanglen. Men det vil forsvarsordføreren fra regeringspartiet SF gerne. Anne Valentina Bertelsen siger sådan her.
2: Der er noget her, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, også den sikkerhedspolitiske situation taget i betragtning. Og det kræver, at vi laver arbejdsvilkårene bedre, og at vi har en god dialog med parterne, både soldaterne og andre fagligheder inden for forsvaret, men også deres organisationer om, hvad der skal til for, at vi kan tiltrække og fastholde nogle flere.
1: En intern undersøgelse har vist, at hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og så skal vi ud og køre tog. Hovedbanens letbane er nu officielt åben, så man kan køre på hele strækningen fra Ishøj syd for København til Lundtofte i nord.
3: Hermed indvier vi letbanen i Herlev Kommune. Stort tillykke.
1: Ja, sådan her lød det, da snoren blev klippet over på en af de nye stationer. Men siden projektet blev planlagt, er forventningerne til, hvor mange der vil hoppe ombord på letbanen, faldet en hel del. Da letbanen i 2013 blev vedtaget af Region Hovedstaden og en række kommuner og transportministeriet, forventede man, at 43.000 passagerer ville bruge den fra dag 1. I dag er forventningen kun 12.000. Men der er en god årsag til det, siger Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i Hovedstadens letbane.
4: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, at det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Og det er også ret blandet, om letbanen vil blive brugt af dem, vi mødte på stationen i Budingen.
5: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
6: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
7: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
1: Til her Camilla Dahl, og inden det hørte vi først Alexander Koch og så Morten Andersen. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet dog stige markant i de kommende 5 år. Men de lave forventninger sætter 2 streger under, at letbanen er en dårlig investering for samfundet. Det mener Mogens Foskerav, der er professor i transportøkonomi, og har været meget kritisk over for projektet af flere omgange.
8: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at opføre Hovedstadens letbane, og Dorte Fals, du er med til den store åbning af milliardprojektet.
9: Det kan du tro, jeg er, og der er i den grad blevet festet. Jeg har været så heldig at være med på den første tur med det tog, der har kørt hele vejen igennem. Der er blevet holdt en klippesnorestafet nærmest, hvor den ene borgmester har klippet snor efter den anden og givet saksen videre til hinanden. Nu er jeg så stået af på Gladsaxe station, hvor at der er åbningsceremoni lige over bag ved mig, og der vil være musik hele eftermiddagen, så jeg vil godt sige, at der bliver fejret herude. Men spørgsmålet er jo, om der er passagerer nok. Det har jeg talt med Lars Gårdbo om tidligere, og her kan I lige høre, hvad han sagde.
10: Det er jo hypotetisk, men det tror jeg faktisk, man ville, fordi det her det handler om meget mere end passagertallene. Det handler om at binde hele Københavns omegn sammen på tværs af fingrene, som vi kender, og det kommer til at give et gigantisk løft til den kollektive trafik, så jeg er meget, meget glad, at vi nu har hele banen i brug i dag.
9: Vi har jo også talt med en trafikprofessor, som siger, jamen det her er samfundsøkonomisk en dårlig forretning. Altså gevinsten for borgerne er mindre end udgifterne. Hvad siger du til det?
10: Jamen kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
1: I Odense og Aarhus, hvor der har kørt letbaner i flere år, har de også kæmpet med passagertallene. Begge steder er passagertallet dog steget siden åbningen, men man er stadig ikke oppe på det daglige antal passagerer, som man oprindeligt havde forventet ville stige ombord. Og her går vi så ombord i en vejrudsigt, og den skulle stå på en del sol i Nordjylland, og så ellers mindre og mindre af den efterhånden, som vi kommer sydpå, og så ender det hele i sydvest med mere skydevejr med spredte byger. Mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Og her står radioavisen så af, det var Camilla Mærsk, der styrede den.
11: The golden age of America begins right now.
12: We are in this together.
13: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
11: I was saved by God to make America great again.
14: Så dermed velkommen til DR's internationale podcast Stjerner og Striber, hvor vi i dag både skal en tur til Grønland. Og det er altså en historie, som både indebærer texanske lykkeridere og selveste Dr. Phil. Vi griber også i egen barm, for nu at citere et litterært storværk. Det gør vi her i Europa, hvor der altså er samlivsproblemer på det, man kunne kalde aller øverste hylde. Og så skal vi altså også i dag nørde igennem på ugens, måske det vil vise sig på månedens, mest omtalte tre ord i amerikansk politik.
15: He wants to build his ballroom and travel with Natalie.
14: Travel with Natalie? Hvad er der nu galt med at rejse med... Hvad er der galt med at rejse med Natalie?
16: Åbenbart overhovedet ingenting, hvis man spørger Trump.
17: Ej, hun er meget tæt på Trump.
14: Meget.
17: Hele tiden,
16: faktisk. Meget. Jeg har et spørgsmål. Bliver man automatisk medlem af Mile High Club, hvis det ligesom foregår i sådan en catering truck, der står ude på siden af flyet og transporterer mad, som vi skal spise?
17: Nej, det tror jeg ikke til. Ikke at jeg ved noget om det.
14: Men... Det er fedt, at vi begge to kigger på dig, Philip.
17: Hvorfor gør I det? Den eneste single her. Nå, måske derfor. Nej, det tror jeg ikke, man gør. Det tror jeg ikke kvalificerer. Men vi kan jo lave en afstemning på internettet.
16: Yes.
14: Jeg er sikker på, at vores lyttere ved det. Jeg tænker, at alle har rettet ud, men dagens Stjerner og Striberhold består jo af den anden Dr. Phil, nemlig Philip Kokar.
17: Og åbenbart meget high expert.
14: Præcis. Nyhedsvært, meget high expert og udlandskorrespondent, tidlig udlandskorrespondent her, der og snart sagt alle vegne. Apropos introduktionen, en anden texansk lykkerider, kunne man sige. Man kunne altså sige... Hele Danmarks Radios USA-journalist, Lars Engelbrecht
16: Jensen. Wildcat, du kalder mig.
14: Wildcat, det kommer jeg ikke til at kalde dig for. Lad mig sige det på den måde. Apropos vildkatte, så får vi også besøg senere af Per Bang Thomsen, vores korrespondentmarker og podcast-husven. Og i regien, apropos husvenner, der står de jo, den dynamiske duo, tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen. Hej Lasse.
18: Ciao, ciao. Halløj.
14: Ved siden af dig, der sidder Buster Hoff og holder sammen på det hele. Go.
19: Folks, amateur hour is over.
14: Vi begynder med to navne, som har trukket kæmpe overskrifter i amerikansk politik den seneste uge. Det er to personer af meget forskellige karakter, for nu at sige det mildt. Men deres respektive forbindelser til Donald Trump, de er opsigtsvækkende, for nu at sige det mildt. Vi taler om Natalie Harp, og så taler vi om John Ossoff. Den ene, Natalie, har vi faktisk talt om her i Stjerner og Striber. Det gjorde vi i sommer. Kim Bilsøe, Sandra Brovald og jeg, da vi anmeldte bogen Regime Change, hvor Trumps assistent Natalie Harp, a.k.a. den menneskelige printer, fylder ikke så lidt. Men for dem, der så måske har drukket sig tilpas meget rosévin i sommeren, at de tænker, det kan jeg overhovedet ikke huske, I har snakket om, så tager vi den lige fra bunden. Hvem er det, Philip, Natalie Harp er?
17: Det er en 35-årig køn, blond kvinde, som har gjort sig selv til sin livsmission at følge Trump i tykt og tyndt. Hun holder efter sine ingen fridage. Hun er ved ham hver eneste dag. Og er en form for personlig assistent, og det er også derfor, hun har fået det her øgenavn, den menneskelige printer. Hun går rundt med en trådløs printer og kan til hver en tid printe historier ud om Trump. Og det er historier, siger folk, der inden gør om rasende, eller utrolig iklad. Altså, det skulle ikke være særlig seriøse historier. Og så har hun jo også det her helt vilde, jeg ved ikke, om man skal kalde det, kærlighed, kompleks over for Trump. Altså, hun er 35, hun har haft kræft for nogle år siden, og hun mener selv, at det er Trump, der har reddet hende, fordi han har udvidet mulighederne for alternativ behandling, altså eksperimental behandling. Hun var efter eget sigende dødsdømt. Altså hun mener, at det er Trump, der har reddet hende. Der er nogle journalister, der stiller spørgsmålstegn ved, om den her historie egentlig hænger sammen, om der er sådan en sammenhæng mellem hendes overlevelse af Trump. Men det mener hun selv, at hun har videt sit liv med Trump. Og så er det heller ikke nogen hemmelighed, at der bliver spekuleret om graden af deres relation i USA.
14: Hvad mener du med det?
17: At hun er utrolig tæt på ham hele tiden. Mm. Jeg er dog ikke en af dem, der abonnerer på teorien om, der skulle være en affære, for jeg tror simpelthen ikke, man vil kunne holde det hemmeligt. Det Hvide Hus
14: er... Nå, jeg tror, du vil sige, at man ikke vil kunne holde det ud.
17: Nå, ja, det kan også godt være. Men jeg tror i virkeligheden, det er mere et far-datter-forhold. Og det er jo helt tydeligt, at hun betyder også noget for Trump. Hvis man kan bruge det ord om Trump, altså hun har en betydning for hans mentale tilstand, om han er i stabil balance.
14: I Regime Change, der fremgår det også, at han har sagt til dele af sin stab, at den eneste, der elsker ham lige så højt som hans hustru og hans børn, det er Natalie, og han skulle også have sagt til sin stab, at I kommer alle sammen til på et eller andet tidspunkt at søge væk og få et nyt job, og Natalie, hun forlader mig aldrig. Så han sætter tydeligvis pris på hende.
16: Det er jo lidt creepy. Altså selv Secret Service... Altså Trumps sikkerhedsvagter har jo været lidt sådan, hvad er der med hende der? Fordi hun går og efterlader de der noter til ham rundt omkring, og til på det ovale værelse med andre steder i Det Hvide Hus. Blandt andet, du er det eneste for mig, har hun skrevet til ham.
14: Mm.
16: Altså,
14: det er jo bare små
16: ja, jeg synes jo ikke, vi skal løbe med sladder, vel? Men jeg er jo 100% sikker på, at de har et forhold til hinanden, som
17: kunne
16: få dem begge to op i The Mile High.
14: Du er klar over, at du kan blive sagsøgt nu, ved at sige det der for bagvasket?
16: Ja, han kan bare komme.
14: Han kan bare komme. Jeg tror det ikke. Jeg tror lidt fra datter. Jeg tror mere, det er sådan noget Jesus-disciple. Altså kompleks, der er kørende. Det vil jeg bare sige. Men det er...
17: Men man skal så ikke undervurdere hendes magt, fordi hun er jo en gatekeeper mod Trump, og hun abonnerer på nogle af de vildeste teorier ude på højrefløjen. Altså, så på den måde er hun også noget, som man også kan læse om i flere bøger. Noget, som andre i Det Hvide Hus bekymrer sig om. Altså, de bekymrer sig simpelthen om, hvad Natalie siger til Trump.
16: Så hun blev... Ja, du sagde, at hun var gatekeeper. Det er jo sådan en journalister. De vil nærmest hellere have hendes telefonnummer end Donald Trumps eget. Altså, hun er den, der kan få dig igennem, ikke?
17: Hmm.
14: Og nu er hun jo altså også Natalie. Trump udtaler det jo sådan overvejende på fransk. Natalie Harp. Nu er hun blevet overskriftsmateriale igen i den her uge. Første gang, da det kom frem, at Donald Trump han har valgt at redde sig selv og ganske få andre, meget, meget få andre, mens han altså efterlod det meste af sin stab og et helt pressekorps på et bombetruet Air Force One. Det skulle han ikke bede om, at han og Natalie skulle sidde i hvert fald. Hvad er det for en historie, lad os se?
16: Det er jo en helt vild historie. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, for man kan fortælle den på 2 timer, så er den stadig sjov. Vi prøver kort.
14: Mm-hmm.
16: Det er jo i forbindelse med NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet.
14: I starten af juli.
16: I starten af juli, yes. Der går det op for, eller bliver klart for nogen i administrationen, men også i andre amerikanske myndigheder, at der muligvis er en trussel mod Donald Trump. Det er simpelthen den israelske efterretningstjeneste, der hvisker blandt andet CIA i ørerne, at iranerne muligvis har en plan om at slå ham ihjel, og at den for eksempel kunne indebære, at man vil skyde Air Force One ned, når den letter fra lufthavnen i Ankara med sådan et håndholdt raketstyr, eller hvad man nu kalder det. Men det udvikler sig på den måde, at igennem dagen, altså selv når Trump er på scenen, han taler utrolig meget under det her møde om hans sikkerhed, og folk tager sådan lidt, hvorfor snakker han så meget om det?
14: Men det er jo, fordi han har fået at vide, at han der er en trussel briefinger mod det her Qatari luksusjet Air Force One, jo.
16: Lige præcis, han går for de der briefinger.
17: American. Det er American nu.
14: Nu er det American. Ja,
16: det var. Men det udvikler sig, og de ender med at tage det så seriøst, at de simpelthen begynder at lave en plan for, hvordan får man Trump ud, uden at iranerne ved, hvordan han har forladt landet, og selvfølgelig i forlængelse af det, med hvilket fly, han kommer ud i landet. Og det ender med, efter en hel masse planer bliver vendt og drejet, at man tænker, lad ham gå ombord på Air Force One, men lad ham gå ind i flyet, og så gå direkte igennem, ud af døren på den anden side af flyet, og ind i sådan en catering truck, altså en af dem her, der bringer mad til flyene, som man ser i alle lufthavne.
14: Altså som ligner så nærmest en lille container på sådan noget høje hjul.
16: Ja, det er som sådan en lastbil,
17: som løfter. Og som jo ikke er med op i luften, og derfor mener jeg ikke, at det tæller i meget langt op.
16: Og det kommer også an på, hvad der er sket inde i den der, men det taler vi meget mere om senere.
14: Så altså, i det her Air Force One, der var meningen jo selvfølgelig, at Det Hvide Husets pressekorps, omrejsende trup, der følger præsidenten i tykt og tyndt, de er sammen med præsidenten og hans stab. Men Trump går altså direkte igennem flyet og bliver tryllet usynligt ud i den her catering-vogn. Men ikke alene.
16: Nej.
14: Hvem tager han med?
16: Enter Natalie Harp.
14: Surprise!
16: Pete Hegseth er ikke med i cateringvognen, men støder så til det fly senere, de flyver ud af Ankara med. Og så er der to andre. Den ene er...
14: Danske Vino, ja, visestabschefen, ikke? Og så ham, hvad hedder han med det sjove navn? Walt Notter. Ja. Så er det ikke sjovere, vel? Altså, som er ham, der ligesom er, hvad skal vi sige, ceremonimester for det ovale kontor. Mm. En super gamle Trump-loyalister jo.
16: Ja, en eksklusiv lille klub, og altså... Hvad fokuserer den amerikanske presse på? De fokuserer selvfølgelig på Natalie Harp, og så selvfølgelig på dem, der får lov til at sidde tilbage i Air Force One og levende skydeskive.
14: Som er hvem, for eksempel?
16: Ja, det er for eksempel udenrigsminister Marco Rubio.
14: Han må godt. Du bliver der.
16: Bliv lige der.
14: Helt pressen, I er også skide irriterende. I kan blive der.
17: Men jeg vil bare lige sige, at jeg var engang på en ministertur i Afghanistan, hvor alle delegationen kørte i bombesikrede biler, hvor udenrigsministeriet faktisk også mente, at journalisterne skulle køre en helt almindelig bus. Det protesterede vi lidt over og diskuterede lidt. Så det er ikke kun amerikanerne, der er ligeglade.
14: Fik vi rundet historien af? Det gjorde vi. Vi fik hende ud i cateringvognen. Hun bliver reddet af Trump. Der sker heldigvis heller ikke noget med Air Force One. Og det er New York Times, der breaker.
17: Air Force Qatar.
14: Hvad har?
17: Air Force Qatar.
14: Air Force Qatar. Og det er New York Times, der breaker den her artikel, som jo selvfølgelig skaber en masse buller og brag.
17: Ja, hvor der jo kom politi hjem til nogle af de journalister, der havde offentliggjort historien.
14: Yeah.
17: Der blev simpelthen sat politi hjem, fordi man mente, det var et security breach.
14: Ja, det er så vildt. Ligesom dem, der skrev om, at Qatar-jetten måske ikke levede op til amerikanske sikkerhedsstandarder.
16: Det gjorde de jo længe før, det blev aktuelt.
14: Men de fik jo også, blev jo også truet med bål og brand og retssager og alt muligt andet. Nå, anden gang Natalie Harp så trækker overskrifter i den her uge, det er i begyndelsen af ugen. Den demokratiske sydstatssenator John Ossoff, han holder vælgermøde. Han stiller jo selvfølgelig op til senatet igen her til midtvejsvalget, så han holder vælgermøde hjemme i Atlanta i Georgia. Og så går han viralt på grund af den her kommentar.
18: So he doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
14: Trump gider ikke passe sit arbejde, han bare bygger en balsal, og så rejser rundt med Natalie på den her forsvarsløbs Qatar-jet. Og så eksploderer internettet jo simpelthen. Navnet Natalie begynder at trende på X, og alle mulige mere eller mindre sjove mennesker sidder på de sociale medier og skriver sådan noget. Okay, jeg bider på, hvem er Natalie? Fordi han siger jo ikke noget efternavn, og han siger jo også bare, at præsidenten rejser rundt med sin assistent, Philip Kokar, hvorfor bliver folk så op at køre over det her?
17: Fordi det jo er en fantastisk historie. Altså, der er jo rigtig mange amerikanere, der ikke har hørt om Natalie før. Man skal være lidt en politisk nørd for at kende til hende. Og så er der jo også bare det her. Altså, det på en eller anden måde leger det jo lidt med hele historien om den lidt præsidenten, der har en affære. Altså, vi er jo lidt tilbage til Monica Lewinsky i 90'erne.
14: Men det er jo meget smart, for han siger jo ikke, at han har en affære.
17: Nej, præcis. Han risikerer jo ikke noget. Men han antyder, og så tror jeg også, han kryber, uanset hvad karakteren af den her relation er, kryber han ind under huden på Trump. Fordi Natalie betyder noget for ham. Om det så bare, som jeg tror, er lidt sådan faderlig kærlighed, og det betyder noget for Trump, at hun er der. Også fordi, lad os lige være ærlige, hans kone er der aldrig.
14: Mm.
17: Altså, så det er en kvinde, der har erklæret sin evige kærlighed til ham. Og hun er der hver eneste dag.
14: Jeg har bidt mærke i noget ved John Ossoff, som jeg tror, vi kommer til at tale ret meget om.
16: Hans udseende.
14: Det er måske også bidt mærke i. Det er lidt plet. Det ved jeg godt. Undskyld.
16: Undskyld, Felix.
14: Det er også nydelig. Han er simpelthen nydelig.
17: Har også et lille crack.
14: Han er nydelig. Han er simpelthen nydelig. Han er presidential. Det er han.
16: Et feminin teaterbarn, som republikanerne kalder ham nu. I raseri.
14: De er så rast.
17: Han bliver også kaldt for Slutty Little Ossoff.
14: Han kan jo også pisse dem af som ingen andre, fordi han kan tale i soundbites i en grad, som man skulle tro, at han havde stået i lære hos Donald Trump. Han finder på øgenavne, og han finder på sjove formuleringer, som for eksempel den her, Lasse Berg, har gravet frem til os.
18: The Mar-a-Lago Mafia really has taken American corruption to spectacular new heights.
14: Altså, The Mar-a-Lago Mafia, det er jo sådan et eksempel på, hvordan han, synes jeg, er god til at kommunikere. Fordi det der, det er død flabet, og det sad fast med det samme. Og han får sagt tusind ting i det der. Hvem er den her mand, lad os se, John Ossoff?
16: Han er jo en ret ung senator, og har ikke siddet særlig længe som senator. Han er fra Georgia. Og så synes jeg, det der er sket med ham i løbet af de sidste, altså nærmest de sidste halve år, det er, at han er bare blevet skarpere og skarpere og bedre og bedre til at formulere sig. Og så har han, tænker jeg, lad sig inspirere af Gavin Newsom i Kalifornien.
17: Præcis,
16: tænkt,
17: præcis.
16: Hvad skal vi gøre nu med Trump? Vi skal bare gå direkte i flæsket på ham, og så skal vi gå efter. Altså, han er jo rigtig god til at tale om økonomi, og det gør han så ved at kalde ham for Mar-a-Lago Mafia. Det taler om Trumps korruption og så videre. Han kan sådan nogle ting, som jeg tror virker rigtig godt med venstrefløjen eller demokraterne i USA.
14: Så farvel til gamle Michelle Obamas When they go low, we go high. Nu er det bare
16: so last year.
14: Yeah. Yeah. Det virker ikke mere. Det sælger ikke billetter.
17: Og så synes jeg også, at han rammer et eller andet, som jeg tror er ret præsent i den amerikanske befolkning af, at man føler, at Donald Trump simpelthen bygger et lille slot derinde i Washington og bygger en kæmpe voldgrav. Mm. Jeg var i D.C. sidste uge på ferie og skulle ned og tage en glad selfie af mig selv foran Det Hvide Hus, hvor det går op for mig, nej, Lafayette Park er lukket. Mm. Så går jeg om på den anden side, South Lawn. Nej, der er også lukket.
14: Mm. Man vandrer.
17: Du kan ikke komme i nærheden af Det Hvide Hus mere. Mm. Og det er for mig, der boede der i flere år, det var sådan et chok. Jeg tror også, mange amerikanske turister vil have det samme chok. Mm. At der er lidt en følelse af en amerikansk præsident, der er meget langt væk fra virkeligheden lige for tiden.
14: Trump bliver jo selvfølgelig spurgt til Ossoffs vælgermøde, hvor han jo ikke kun taler om The Mar-a-Lago Mafia, men jo også taler om, at præsidenten kun gider bygge balsale og rejse rundt med Natalie. Og det lader jo til, du var også lige inde på det, Philip, at den her senator har ramt en nerve hos præsidenten, som pludselig begynder at sammenligne ham med figuren Pee-wee Herman.
20: You mean Pee-wee Herman? Pee-wee Herman look-alike?
16: Look-alike.
14: Pee-wee Herman. Hvem er Pee-wee Herman?
16: Pee-wee Herman er jo sådan en barnefigur, altså en figur, der udvikler Paul Rubens skuespiller til børneudsendelser. Men, og det er jo derfor, de trækker ham frem, tror jeg, han blev også i flere omgange beskyldt for at være i besiddelse af noget, der lignede børneporno, eller i hvert fald billeder af børn. Så han har de der pædofilianklager hængende over hovedet, eller har haft det. Han er vist aldrig blevet dømt, men de har hængt der. Og derfor, når man siger det der om Pee-wee Herman, så antyder man, at det er en eller anden, der er noget nastigt her. Og det hænger jo også sammen med den måde, altså når de kalder ham feminin teaterbarn. Altså, og så er det den der vej, de går, ikke? Altså, de hisser sig op over, at han kommer til at sige Natalie i en tale, men de fyrer lige pædofilianklager i den anden vej.
14: Altså, jeg har jo lige givet jer et billede af Pee-wee Herman og et billede af John Ossoff. Det er jo ikke...
16: Det ligner hinanden, det er ikke
14: taget ud af. Det er jo meget godt set, det må man bare sige. Det er simpelthen meget godt. Jeg skal se, om vi kan få klippet det her billede ind i vores videopodcast. Men det er jo bare ikke alle, der er lige imponeret af Ossoffs måde at kommunikere på, at bruge de her øgenavne på. Der er folk som Megyn Kelly, altså konservativ. Hvad er hun efterhånden? Kommentator, må vi sige.
16: Hun er opportunist af den vildeste skuffe.
14: Forleden lød det sådan her på Megyn Kellys show. Hun mener jo simpelthen, at også slutshamer Natalie Harp insinuerer, at hun skulle have en affære med præsidenten.
21: And I think, Rob, this is despicable, because he's... Why would you attack a 35-year-old cancer survivor as a possible affair partner to the president of the United States when you have absolutely nothing to back that up?
14: Det er foragteligt, siger hun. Du sidder og fnyser ned i mikrofonen, lad os se.
16: Jamen, undskyld, altså, det er jo en effing joke, det der.
17: Altså det, Megyn Kelly, der for nylig sad og sagde, at alle fra Haiti skulle skride tilbage. Altså, du ved, hun siger de vildeste ting selv. Altså,
16: så. Som Trump jo så også har været til angreb på, altså Megyn Kelly selv sagt til hende i forbindelse med et kritisk spørgsmål til en præsidentdebat, at der løb blod ud af alle huller på hende. Mm. Altså, hun er jo jeg ved ikke, det kan man ikke tage seriøst, når det kommer fra hende. Trump, som kalder kritiske journalister på Air Force One i øvrigt for little piggy.
14: Altså, okay, så du synes, jeg har lidt følsom tandhalse her?
16: Ja, det vil jeg nok sige.
14: Modtaget. Lad os lige få rundet John Ossoff af, hvor stærkt et bud er han på ikke bare at vinde sin plads igen til midtvejsvalget. Nej, nej, det vi jo selvfølgelig alle sammen sidder og tænker på, det er, kan han blive en demokratisk præsidentkandidat? Hvor stærkt et bud er han?
17: Jeg vil nok stadigvæk sige, at han ikke er kendt nok til det, men altså, who knows, hvis han bliver ved, og så måske ikke 2028, måske på et senere tidspunkt.
16: Mm. Det er gået hurtigt for ham her de sidste måneder, synes jeg, han bliver bedre og bedre. Hvis han bliver ved med det, så kan han jo melde sig.
14: Jeg siger bare, altså, i så fald...
17: Du vil ikke have noget imod det.
14: Jamen, det er også fordi, nu, jeg er også journalist jo. Jeg
16: du synes elsker feminine teater.
14: Nej, men jeg kan jo godt lide, der er lidt ramachan, og folk er sjov at dække. Ham her, han er sjov at dække. Men altså, ja. Hvis han skulle stille op nu og vinde, så siger jeg bare, at han vil blive USA's første jødiske præsident. Han vil blive den yngste nyvalgte, siden JFK slog den rekord tilbage.
17: Og måske en af de pæneste.
14: Og måske en af de pæneste. Måske pænere end de seneste par fyre. Ældrene.
17: Der har ikke været en hård konkurrence.
14: Nej, det har det simpelthen ikke.
0: Vil I sige det, hvis det var kvinder, vi snakkede om?
17: Nej, det ville måske ikke.
14: Nej, det tror jeg ikke, vi ville. Nej. På den måde er verden så uretfærdig. Og happy Pride Week, everybody.
2: Where do you live? New York City, but I'm trying to leave, because I don't want to live in a communist regime.
14: Nå, men det er jo ikke, fordi det kun er USA, der selvfølgelig er leveringsdygtige i politiske persondramaer. Europa kan i den grad også være med. Så nu skal det handle om sælsomme alliancer, synes jeg godt, vi kan kalde det for. Og de to uvenskaber, hovedpersonerne, de hedder Pedro, Georgia og Mette. Det er Spaniens Sanchez, det er Italiens Meloni, og det er hele Danmarks Mette Frederiksen. Og i kulissen i den her historie, der har vi selvfølgelig USA's Donald Trump. Men ham lader vi simpelthen lige blive ude i kulissen lidt. Jeg lå ved en swimmingpool i Melonis baghave på Sicilien. Det er sådan en udvidet baghave, det indrømmer jeg ikke. Men da jeg så, jeg lå der dødscrollet, og så jeg pludselig et opslag, som simpelthen gjorde mig nødt til at sætte mig op. Og der skal noget til, når jeg holder ferie. Kender I den der type opslag, hvor der er to profiler, der slår noget op sammen? Nå, men,
17: ja, sådan der folk er blevet gift, eller...
14: Sådan noget.
17: Ja.
14: Eller nogen skal, du ved, sponsoreret samarbejde, nogen skal reklamere for et eller andet irriterende. Ikke? Sådan et dobbelt opslag der, ikke? Men det var Mette Frederiksen og Giorgia Meloni, der lavede dobbelt opslag med billedet. De stod der skulder ved skulder. Der var flag emojis, og deres tekst, som var på engelsk, var underskrevet Georgia and Mette. Altså, lagde I mærke til det opslag, eller er det bare mig?
17: Ja, jeg var til et pakistansk bryllup i Toronto, og jeg fik da lige kylling og risen legalt i halsen.
14: Nå, gjorde du det? Hvorfor?
17: Ja, jeg var overrasket over at se den kombi. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de har haft en god relation og været tætte og været enige på nogle politiske områder, men at man ligefrem lavede sådan en fælles opslag på den måde, det overraskede mig.
14: Og mens du fik risene galt i halsen, så tror jeg godt, vi kan sige, at der var europæiske socialdemokrater i lange baner, der fik den sorte kaffe i den gale hals, fordi det her venskab, og så faktisk også, at de to damer, de har sådan en voksende konflikt med Pedro Sanchez i Spanien, fylder jo faktisk og har fyldt noget i flere måneder. Det har ulmet. Vi har måske ikke haft øje for det, men det er der selvfølgelig nogen, der har. Og det er jo selvfølgelig Per Bang Thomsen. Han har faktisk ligget det her i årevis. Det er gået under radaren. Det var mens han boede i Bruxelles. Vi har simpelthen gravet frem hele vejen til Stockholm, hans nye korrespondentkontor, fordi den her historie, den kan vi ikke lade ligge mere. Per Bang, hvorfor var det her dobbelt opslag fra Georgia and Mette en rød klud i ansigtet på rigtig mange socialdemokrater rundt om i Europa?
22: Jamen, det var det, fordi de mener, at jamen, det er fuldstændig uacceptabelt. Det var for det, som der blev skrevet i et brev fra nogle socialdemokrater fra Italien og Spanien. De mener, det er fuldstændig uacceptabelt, at Danmarks socialdemokratiske statsminister, at hun efter Ceuta-krisen gik ud og kritiserede Pedro Sanchez, som jo også er socialdemokrat fra Spanien, og blandt andet sagde det her med, at EU burde overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det mente de, at det var usolidarisk grundlæggende. Og så var det jo så bare en ekstra mørkerød klud i hovedet på dem, at hun gjorde det her sammen med Giorgia Meloni, som jo er Italiens premierminister, og som jo befinder sig ude på den, i hvert fald EU-regi, ude på den yderste højrefløj. Hun er jo, altså, hun kommer jo fra det her parti, Italiens Brødre, som bygger på resterne af et nyfascistisk parti, som tilhænger af den gamle diktator Mussolini, de skabte efter 2. verdenskrig. Og som ung var Meloni jo selv ude og hylde Mussolini, og hun sagde blandt andet, at han har gjort meget godt for Italien. Og så er der også det element i det, at rundt om i Europa er der rigtig mange socialdemokrater, som jo bare af princip nægter at samarbejde med partier på den yderste højrefløj. Her iblandt Italiens Brødre. Så det var lidt et kludetæppe af røde klude, som de føler, Mette Frederiksen smed i hovedet på den.
3: Og altså, det handler jo, når du siger Ceuta-krisen, det der ligesom blev udløseren for det her, det er jo altså den her strøm af migranter, der ligesom svømmede over fra Nordafrika til den her spanske, hvad er det, vi kalder det for? Eksklave. Ikke enklave, men eksklave Ceuta. Vi ved jo, at Meloni ikke er fan af Sanchez, som jo i Melonis øjne er alt for rød, alt for immigrantvenlig, alt for meget. Men hvad så med Mette Frederiksen? Hvordan har hun det med sin spanske partifælle? For de er jo partifæller.
22: Jamen det er de jo, og de er jo to af de tre socialdemokratiske ledere i EU. Altså, der er jo ikke mange af dem, så et eller andet sted, så burde de jo stå sammen, de her, altså Mette Frederiksen og Pedro Sanchez. Men jeg fornemmer lidt diplomatisk sagt, at de ikke har verdens bedste forhold rent professionelt. Og jeg tror heller ikke, at Mette Frederiksen sådan set føler sig repræsenteret af det socialdemokrati, som Pedro Sanchez han står for. For der er mange ting, hvor de ser meget forskelligt på. Altså blandt andet, ja, først og fremmest, altså migration og udlændinge, der står de, kan man godt sige, hver deres ringhjørne. Altså Mette Frederiksen og de danske socialdemokrater, de har jo den her meget, jamen altså, ja, stramme og restriktiv udlændingepolitik, og de har jo også presset på for det her, som de kalder innovative løsninger i forhold til at kunne håndtere migration, eller hvad hedder det, migranter og flygtninge i Europa. Og der står Pedro Sanchez og hans socialdemokraterne for en meget mere liberal og åben kurs, vil jeg sige. Og det er jo en kendt uenighed, som de jo heller ikke lægger skjul på. Altså jeg kan huske, da EU-landene for et par år siden blev enige om, at der skulle etableres udrejsecenter for afviste asylansøgere uden for unionen, der jublede Mette Frederiksen og de danske socialdemokrater nede i Europaparlamentet. De spanske socialdemokrater, de kaldte det inhumant og i strid med EU's værdier og internationale regler. Og så er der også mange andre ting, der er blandt andet støtten til Ukraine. Altså Pedro Sanchez, han sagde i et interview sidste år, at spanierne, de jo ikke skulle frygte, at Rusland bare kom marcherende ind over Pyrenæerne med tropper der. Og det altså, tror jeg så, også, der
3: var... at det mere var sådan et nordeuropæisk problem.
22: Ja, og hans argument var sådan set, at Spanien også har rigtig mange andre udfordringer. Også der er klimaforandringer, der er også trusler nede sydfra fra Afrika, blandt andet med terrorisme, som man sagde. Og det har han jo ret i, så det var egentlig hans forsøg på at udvide diskussionen. Men der var ret mange, der tænkte, okay, det her, det er... Nu snakker han om solidaritet her. Jeg tror, der var rigtig mange oppe i Nordeuropa og i Baltikum, der følte, det var ret usolidarisk, det han sagde. Og Mette Frederiksen var selv ude at sige det her med, at ja, hun lytter rigtig meget til de her frontstater, som jo har noget historisk erfaring med Rusland, og som ja, i alle lande har været negativ. Og det mente hun sådan set også, at Sanchez skulle gøre. Og så er der også hele forsvarsdiskussionen, hvor Mette Frederiksen hun jo gerne vil have, at Europa kan forsvare sig selv i 2030. Der hørte vi jo Sanchez sidste år til NATO-topmødet sige, at han havde ikke tænkt sig at bruge de her 5% af bruttonationalproduktet på forsvaret, som de andre NATO-lande var blevet enige om. Det tror jeg måske heller ikke, at Mette Frederiksen var helt glad for. Så, og så er der også Vuelta i Spanien, og det tænker jeg, Stephanie, du er jo vores sports, hvad hedder det, korrespondent her. Der har jo også været en strid der.
3: Jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig, og jeg kan helt sikkert ikke tillade mig at sige, hvad jeg tænkte, men jeg kan bare konstatere, at de i hvert fald Mette Frederiksen og Pedro Sanchez også er uenige om cykelløb. Ikke? Fordi altså, da Vueltaen sluttede sidste år, der væltede det jo ud med pro-palæstinensiske, anti-israelske demonstranter, fordi der var et israelsk hold, som kørte i Vueltaen. Og Sanchez, han tog selvfølgelig lagde afstand til vold, men hyldede det, han kaldte det spanske civilsamfund. Vi føler respekt og dyb beundring for et spansk civilsamfund, der mobiliserer mod uretfærdighed og fredeligt forsvarer sine idealer, sagde han, mens at sidste etape af Vueltaen gik i total fuck, og Vingegaard måtte stå på en trækasse på en eller anden parkeringsplads i mørke med en boombox og blive hyldet. Og det gør man ikke med mig. fordi jeg godt kan lide cykelløb. Så det er ikke et politisk raseri, jeg har her. Det er bare, fordi jeg elsker cykelløb.
17: Men vil så også sige, en del af kritikken af Mette Frederiksen og Meloni har også været, at hvis man lige kigger på substansen i det her, altså den eksklave er ikke medlem af Schengen-samarbejdet, og hele den diskussion om, at man skulle suspendere Spanien, altså det var der, og det var ikke bare spanierne, mange i Europa, der, du hørte heller ikke en Macron-støtte der, der synes, at det var en overreaktion. Og så skal du også sige, at Italien har altså masser af illegale migranter, som man faktisk også har naturaliseret og lavet arbejde på semi-lovlig vis. Og det er jo ikke noget, Meloni går og fortæller højt og ærligt. Jeg synes i virkeligheden, det er udtryk for, at vi i Danmark har et socialdemokrati, der jo slet ikke minder om for eksempel demokraterne i USA. Altså jeg siger altid, når sammenligner indvandringspolitik i Danmark og USA, Mette Frederiksen vil blive ekskluderet af det demokratiske parti i USA. Hun vil simpelthen være for højreorienteret på det område. Hun vil ikke få ben til jorden i det demokratiske parti i USA.
3: Er der en, som slutter sig til Mette Frederiksen og til Giorgia Meloni, når det handler om Pedro Sanchez, så er det måske en lidt overrasket personsammensætning her. Det er jo Donald Trump. Han hader jo også Pedro Sanchez, Lasse E. Hvorfor gør han det?
16: Men det ligger i... Altså det er jo, det sker jo i kølvandet på, hvad skal vi sige, hele starten af Trumps anden periode, hvor J.D. Vance tog til sikkerhedskonferencen i München og pludselig bare gik til frontal angreb på de europæiske lande, der efter hans udsagn fører en for lempelig udlændingepolitik. Og det er jo blevet projekt for ikke bare J.D. Vance, men selvfølgelig også hans chef, at diktere, hvad de synes er bedst for de europæiske lande. Vi skal ikke lade os overrende af immigranter, særligt ikke hvis de er muslimer eller fra Afrika. Vi skal have styr på vores butik. Det har jo været en del af deres projekt. De har blandet sig i valg rundt omkring. De har blandet sig fuldstændig åbenlyst, og det gjorde de så også i den her sammenhæng. Altså, og meget klart, ikke bare Donald Trump, også vicepræsidenten, også udenrigsministeriet. Det var ret vildt, så meget de slog til den kritik og støttede op om Meloni og Mette Frederiksen. Så der er de venner. Ikke lige på Grønlandsspørgsmålet, men ellers.
17: Og så har Sanchez jo bare kritiseret USA's politik i Mellemøsten rigtig, rigtig meget, altså både krigen i Gaza, men også Iran, hvor han jo har nægtet, at amerikanske fly skal få lov til at lande på spanske baser undervejs på vej mod Iran.
22: Ja, og så kan man jo sige, den der melding, som Sanchez kom med sidste år under NATO-topmødet, hvor han sagde, at han ikke ville bruge de 5% af BNP'et på forsvaret. Det var jo heller ikke noget, som Donald Trump på den måde synes var en særlig god melding, også fordi han jo har i lang tid sagt, at europæerne bruger for få penge på forsvaret. Og jeg tror da også, at der var ret mange af de europæiske ledere, som lige holdt vejret og var sådan, okay, vi ved godt, at Trump i forvejen ikke er særlig glad for NATO. Vi er alle i tvivl om, om han bliver eller ej. Behøver du at gå ud og sige det på den måde, Sanchez, som du gør?
3: Altså det der, Per, det fik jo Trump på det seneste NATO-topmøde til blandt andet at kalde Spanien for a wasted cause, hvad hedder det, en for tabt sag.
4: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off.
16: By the way.
4: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain.
17: Og det sjove var, så gik der, jeg tror faktisk kun en uge, så sad Trump i New Jersey til VM-finale sammen med Spaniens konge og Pedro Sanchez.
3: Au. Men altså, der kan vi jo høre Trump jo bare sige, vi skal droppe alt samhandel med Spanien, alt business med Spanien, og han kigger sådan lidt ud til siden, da han siger, cut off all trade, please.
16: Altså, det er sådan en idé, han lige får.
3: Ja, og så er der simpelthen altså, en medarbejder, der får at vide, det kan du lige gå ud og gøre. Ikke? Nogen henter kaffe, og nogen går lige ud og ringer til Spanien.
0: Det
3: er
0: Natalie,
3: du skal lige fikse det her. Nå, Per, for lige at få rundet det her af, hvem vinder egentlig den her europæiske armlægning? Er det team Georgia and Meta, eller er det team Pedro?
22: Jamen altså, hvis man ser på migrationspolitikken, så er det lige umiddelbart team Mette og Meloni, eller Meteloni, som jeg nu kan kalde
3: dem.
22: Ej, det er et grimt navn. Men det er de to, der er sådan lige... No. Ja, Mette Lone, nej, fordi de to kvinder har jo i den grad presset på for en strammere kurs på udlænding- og migrationsområdet. Og det er noget, som jo faktisk rent faktisk har haft noget effekt nu. Altså man kan se, at der er et flertal af EU-lande, som nu står for en strammere kurs, end hvad de gjorde tidligere på udlændingområdet. Så der vil jeg sige, at de har godt vind i sejlene, og det er jo også... Jamen altså, som Mette Frederiksen sagde engang, da interviewede hende, hvor hun sagde sådan, at Meloni er en kvinde, der kan få ting til at ske, og når vi to vi lægger vores æg sammen i samme kur, så går det rigtig godt. Så, og det, jamen, de har noget dynamik sammen, de to, og de ser jo også ud til, at at de sådan, altså, godt kan lide at være i rum med hinanden. Ja. Altså,
3: de står også Melodi ved, at ikke... de to eneste kvinder i EU-klubben, ikke?
22: Ja, ja, præcis. Og du, I ved jo også, at Meloni, hun er jo sådan en meget ekspressiv person. Man kan altid se, hvad hun tænker, når hun møder politikere, hun ikke kan lide. Altså, det der med, så vender jo altid øjnene, når hun er sammen med Macron fra Frankrig. Men altså, når hun er sammen med Mette, så er der altså smil, og der er hyggesnak. Ikke fordi, jeg skal tolke for meget ned i det, men det virker som om, de har det rigtig fint sammen.
3: Ja, det bliver spændende at følge, og jeg håber, du svarer ja, når jeg nu siger til dig, Per, må vi ringe til dig og få fortsættelsen på det her europæiske trekantsdrama.
22: Det kan du tro.
3: Ej, hvor er det godt.
17: Og næste gang fornærmer Lasse dig ikke, når du kommer.
22: Nej.
17: På. Jeg tror faktisk ikke, jeg fornærmer
22: det. Det tror jeg, han gør.
3: Det er meget svært at fornærme. Altså faktisk, jeg har prøvet i 5 år nu. Det er faktisk, jeg vil sige, umuligt. Nå, Per Bang, tusind tak, fordi du ville være med Stjernestriber. Det var dejligt som altid.
22: Det var så dejligt.
5: Thank you very much, Vladimir.
6: Next time in Moscow.
3: Vi skal tale om Grønland. Vi skal nærmere bestemt til et naturområde, som hedder Nunavrat, tror jeg faktisk, man udtaler det sådan. Jeg har øvet mig, som ligger på den grønlandske østkyst. Det er altså også kendt som Jameson Land. Det kan vi også bare kalde det for nu. Det er opkaldt efter en skotsk geolog. Det er en afsidesliggende halvø, altså herovre på østkysten af Grønland, hvor der for et par uger siden, det var i slutningen af juli, ankom en slæbebåd med pram, lastet med blandt andet en gravko og mindst 15 blå container. Og det kunne meget vel være foregået, uden at nogen sådan for alvor havde hisset sig op over det, men nogen, jeg ved ikke hvem, fik taget et billede. Og så kunne det undersøgende medie Danwatch altså afsløre, at det her skib, det var lastet med grej til et texansk firmas olie-efterforskningsboringer. Problem, det her firma havde ikke nogen tilladelse. Hvem er, Lasse E., de her olietørstige texanere, dine gamle naboer, der altså har jo øvrigt døbt sig noget så lokalt klingende som Greenland Energy Company?
16: Jeg stussede simpelthen også over navnet, da jeg hørte det første gang, for jeg har aldrig hørt om det. Jeg har lavet mange historier ude i de der texanske oliefelter, hvor de alle sammen jo er. Men det er jo ikke et traditionelt olieselskab som Chevron eller Exxon og nogle af de der selskaber. Det er et olie-efterforskningsselskab. Altså, de vil gerne ud og finde ressourcerne. Så vil de muligvis gerne selv udvinde, eller de vil have en procentdel af det. De er faktisk det, man kalder wildcatters i Texas. Det er simpelthen mænd eller kvinder, det plejede at være mænd i hvert fald, der tager ud vestpå i de her ufremkommelige og nådesløse områder, og så begynder at bore efter olie. De hedder wildcatters. Det er simpelthen sådan nogle, de er på opdagelse, de er ude for at finde noget, og det er det, selskabet sådan set grundlæggende gør.
3: Og det interesserer sig kun for Grønland?
16: Det gør de lige nu, ja. Altså... De er skarpt fokuseret på det østlige Grønland, fordi de tror på, at der er millioner og millioner milliarder tønder olie, der kan ligge der og vente på dem.
3: Mm. Jeg sad og græd lidt i dem. De blev jo grundlagt i efteråret, og så blev de børsnoteret her i foråret. Deres hovedkvarter ligger i Colorado, men de hører altså hjemme også juridisk i gode gamle Texas. En af investorerne er milliardæren Ken Griffin, stor republikansk donor. Direktøren, det er Robert Price, han ejer en fjerdedel. Bestyrelsesformand Larry Sweets har mødtes sammen med Robert Price med Trumps særlige grønlandsudsending Jeff Landry i Nuuk i maj måned. Kan jeg huske, det var der, hvor Landry gik rundt og delte cookies ud til børnene.
17: Mm, som de ikke ville have.
3: Som de ikke ville have. Og så har de altså, Philip, sendt de her container afsted med blandt andet lejerudstyr til Jameson Land, men de havde ikke tilladelse.
17: Nej, det var en lille smule uheldigt, fordi så må de grønlandske myndigheder jo ud og simpelthen skrive det og meddele det til offentligheden, at det her, det var altså ikke lovligt. Og jeg opdagede faktisk historien, da jeg var i Washington, fordi den simpelthen var på MSN Now, som det jo nu hedder, hvor Rachel Maddow simpelthen havde et kvarter langt indslag.
3: Det er sådan en ultra-venstreorienteret nyhedskanal.
17: Det var så med vinklen, at Dr. Phil åbenbart ikke skal til Grønland alligevel.
3: Jamen, det er jo også...
17: Det er jo virkelig kompliceret, det her.
3: Ja.
17: Fordi de havde jo også indgået et partnerskab, hvor han ligesom skulle lave tv-historier hele tiden om det her enorme guldeventyr i Grønland, som de mener, at det vil blive. Det mener andre eksperter ikke. De siger, at der ikke er alt det der olie, som det her firma påstår.
3: Mm.
17: Men de sejlede jo simpelthen alt muligt udstyret op, og man simpelthen også ende med at sige undskyld, altså fordi det var ikke lovligt, det der gang i.
3: Og lad os lige få rundet Dr. Phil af, for det kan godt være, der er nogen, der sidder og tænker, olie efterforskningsboring og Dr. Phil, what's going on? Der er jo sket det, at altså, hele verdens tv-psykolog, Dr. Phil, har et, har et medieselskab. Altså han producerer simpelthen, og han skulle lave, han så indgået en aftale med de her, hvad de hedder, Greenland
16: Energy
3: Company, om at producere en serie, der skulle hedde The Frozen Gold.
16: Det er altså det er fascinerende, det er det univers, de prøver at tegne. Det er jo sådan noget, de gør lige pludselig Grønland, så det Vest-Texas var engang. Altså, da immigranterne kom over, og så begyndte de at gå hen tværs over mod
17: telefonen. Det forstår jo også i det her program, altså der er jo lavet noget, at det her det er de sidste store oliereserver, og det får afgørende betydning for benzinpriserne i USA. Altså, så de har jo indbygget sådan en eller anden nødvendighed i det her program.
16: Og så ham geniet, Jeff Landry, hvad er det, han sagde? At det vil løse problemerne i Hormuzstrædet.
17: Ja, ja.
16: Det har lange udsigter, det her.
17: Men man kan jo godt se, at narrativet bygger jo på, at man skal overtage Grønland. Ja. Det er jo endemålet på en eller anden måde, det narrativ. Sorry, Stephanie.
3: Jeg læner mig bare tilbage. Jeg kunne bare så godt tænke mig at spille et klip med Dr. Phil, som altså var helt Netflix-klar med Frozen Gold.
7: No matter the season, buried deep below is what can only be described as frozen gold. One of the largest untapped oil basins left in the world. The race is on to get there and get there first. This is a race we cannot afford to lose.
3: Taler han en lille smule som Forrest Gumps bedste ven Bubba her?
17: Han har altid talt sådan der.
3: Ja. Men det er jo bare svært at samle sådan der, fordi Dr. Phil skulle jo så have været deroppe, og så gik helvede jo løs med den her historie, og endte jo så med os og måtte holde sig hjemme. Ifølge Greenland Energy Company, du var lidt inde på det, Philip, så gemmer der sig altså oliereserver for ikke mindre end 13 milliarder tynder olie, svarende til det dobbelte af Norges samlede oliereserver på de der 7 milliarder tynder olie. Så det er jo den rene drill baby drill drøm, det her, ikke? Og det synes selvfølgelig Jeff Landry jo også.
8: We could be Greenland could be exporting 2 million barrels of oil a day right now. Think about what that would mean. Think about what kind of pressure that would relieve in the Straits of Hormuz.
3: Der kom Hormuzstrædet lige midt på Fox News der. Jeg elsker også, hvordan han ligesom kommer til at sige vi om Grønland, indtil han kommer til at jeg skal bare sige Grønland. Kan altså kunne teoretisk set komme til at eksportere 2 millioner tønder olie om dagen, lyder det altså fra Grønlands gesandt og guvernør i Louisiana. Men altså, som så meget andet i Texas, der jo er kæmpe stort, så er det her tal også nok lidt for stort, ikke? Eller hvad?
16: Der har været flere olieselskaber op før dem, også nogle af de store etablerede, og undersøgt og også boret, men jo simpelthen opgivet ævret. Nu mener de åbenbart bare, at ja, det er sneen, der smelter, eller et eller andet, der gør, at det bliver lettere for dem at komme ind og bore. Så altså, udsigterne er under alle omstændigheder meget, meget længere, end Jeff Landry han i sin feberdrøm der udtrykker.
17: Det virker lidt fantasiagtigt.
3: Men ikke desto mindre, så er der jo, de tror tydeligvis selv på det, og der er deres kritikere tror, at det her er en flok lykkeridder, der står i ledtog med Donald Trump. Fordi det er meget svært at ikke at tale om amerikanske olieeventyr i Grønland, uden også at tale om den amerikanske præsidents drømme om på den ene eller den anden måde at overtage Grønland. Derfor har Robert Price, altså direktør og medejer af Greenland Energy Company, været ud og sige, altså totalt blankt afvist over for KNR, altså Grønlands udgave af DR, at det her olieprojekt skulle have noget som helst med Trump og Trumps Grønlands ambitioner at gøre. Og så vil jeg bare tilspørge jer, tror vi på det? Altså ikke om han lyver sådan set, men er det her et kommercielt privat olieaventyr, eller er det i virkeligheden en
16: en trojansk hest?
3: Annekteringens fortrop.
17: Det kan jo godt være, hvis man går tilbage, nu går også min inspiration fra MS Now, hvis du går tilbage i historien, så var det jo sådan, mange kolonier egentlig begyndte.
3: Handelsstationer.
17: Altså, lige præcis, at man sendte virksomheder ud i Asien, i Afrika, I skal bare ud og lave noget business. Og så langsomt endte det jo med at være kolonier. Så jeg kan da godt forstå bekymringen i Grønland.
16: Mm. Altså, Dr. Phil's speak, vil jeg have hørt, gør det jo helt klart. Altså, der foregår den der olieboring, lyder det som fuldstændig inden for konteksten, at nu skal vi ud, og det er absolut nu, det handler om, det skal ske, bum. Altså, men selskabet afviser det jo selvfølgelig. Der, det er kun kommercielt det her. Men der er jo så trods alt de der par stykker, blandt andet en bestyrelsesformand, som for eksempel har kontakter til det, en af de virksomheder, der skal lave Trumps Golden Dome, der skal bygges hen over, eller på Grønland. Vi har Ken Griffin, som også har støttet, han støtter en af verdens rigeste mænd, har støttet Trump, er jo et hans nabo. Mm. Han er så lige blevet hissig på ham og begyndt at svine ham til for korruption i Washington, men han har jo også udtrykt en eller anden form for forståelse for Trumps idéer om Grønland.
3: Og så har vi Dr. Phil, som jo også har ført valgkamp for Donald Trump, og jo er blevet udpeget af præsidenten til at sidde i sådan et religionsfrihedskomité. Mm. Så der er jo masser af sådan...
16: Dr. Phil er den helt klare forbindelse til Trump.
17: Ikke? Og så skal det jo siges, at de var jo på vej derop. Altså, de sejlede deres udstyr op, hvor de grønlandske myndigheder måtte sige, hey, hvad er i gang i? Mm. Det der er ulovligt. Altså, der var selvfølgelig en bekymring indtil amerikanerne så stoppede. Det skal også siges, Dr. Phil har trukket lidt i land, og nu skal han vist ikke til Grønland og lave program.
3: Nej, nej. Og de der texaner har sagt undskyld. Så går det hele jo nok alligevel.
16: Det er ikke så tit, texaner siger undskyld, skal vi så sige.
3: Men I kunne godt sige det lidt oftere.
17: Men det er jo lidt et billede på, hvad hvis amerikanerne bare lige pludselig en dag sejler alt muligt militært isenkram til Grønland, ja, uden en aftale med Grønland og Danmark. Hvad gør man så? Good luck.
3: Og på det vidunderlige perspektiv, men også den smukke opfordring, good luck everybody, så vil jeg bare ønske jer, hver og en rigtig god weekend.

0: lækker jazz. Looking so crazy in love. Eller flot orkesterlyd. Og er du under 30 år, så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
1: Har ulve og larver vigepligt for mennesker, når de viser tænder eller femmer hår? Det spørgsmål fordeler damerne i to skyttegrave. Men hvad er tidens kulturkløft om naturen udtryk for? Og hvordan ser 2026 naturmennesket ud? Damerne tager havehandskerne på og spørger, om vild natur er hottest, når den er i andre menneskers baghaver. Der er damerne først efter radioavisen.
2: Nu bliver det sværere for ukrainere at komme til Danmark. Ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainerne blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainere fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Kommunerne har bedt om en håndtrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
2: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
4: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
2: Hundredvis af stearinlys brænder lige nu ved Brinellskolen i Sverige, hvor elever og forældre mindes ofrene for gårsdagens dødelige sværangreb. Det fortæller vores reporter Joshua Hollingdal, der befinder sig i byen Fagerstad.
5: Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre. Det er børn. Det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium. Der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så der er rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
2: En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, mens tre drenge blev såret. Det har fået flere af Sveriges partileder til at aflyse deres planlagte sommertaler. Først var det den svenske statsminister Ulf Kristersson fra Centrum Højrepartiet Moderaterne, der aflyste. På grund af den alvorlige hændelse i Fagerstad kommer min fuld opmærksomhed til at være rettet mod arbejdet med den, sagde Kristersson til SVT. Og i dag, der følger Nooshi Dadgostar, der er leder af Venstrefløjspartiet, Venstrepartiet så trop. Aflysningerne kommer bare 3 uger før svenskerne skal til valg. Og så skal vi da også lige nå at hylde verdens ældste. For i dag der fylder engelske Ethel Caterham 117, det skriver BBC. Samtidig med, at hun er verdens ældste, er hun ifølge Guinness rekordbog også en af de ældste til at overleve og blive smittet med covid-19. Det blev hun nemlig, da hun var 110. Ethel Caterham skal dog holde ud 5 år mere for at blive verdens ældste nogensinde. Den rekord er franske Jean Calment nemlig gået i graven med, da hun døde 122 år gammel tilbage i 1997. Den står på sol i nord, og så er bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender med spredte byer i sydvest. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Som en anden Indiana Jones eller Crocodile Dundee, iført åben skjorte og friluftsbukser, præsenterede minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, fredag i sidste uge en død problemulv for offentligheden. Selv i døden viste problemulven tænder, kunne man se, at den var placeret illustrativt i græsset foran den stolte minister, der også kunne fortælle, at Naturstyrelsens medarbejdere havde arbejdet benhårdt for at få elimineret dette problem.
7: Problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats i dagevis.
6: Også statsministeren fandt det relevant at kommentere på den døde problemulv. Jeg er glad for, at ulven i Nørre Nebel nu er blevet skudt, skrev hun på Facebook, og så skrev hun: Det er tydeligt, at der er mange holdninger og følelser i spil, når det handler om ulven. Og det er måske årets underdrivelse. Det virker som om, at vi har svært ved at have en tempereret samtale om naturen, uanset om det er ulven, egeprocessionsspinderen eller andre fænomener fra dyreriget. Og vi falder typisk

0: nøgenhed. Og det forhold er der blevet lidt snak om i et lokalt samfund på Fyn.
1: Ja, først vil jeg være ærlig at sige, at jeg har været mest optaget i denne uge af at blive rask. Og det er, fordi jeg har haft influenza. Men i febertogerne, der er der en historie, som har påkaldt sig min opmærksomhed. Og det er den om den kvindelige præst fra Svendborg, der har ligget topløst på stranden i Nyborg. Og når den har optaget mig, så er det jo netop, fordi vi diskuterede nøgenhed sidste gang, og der var et aspekt, vi ikke kom ind på, og det er sammenhængen mellem nøgenhed og autoritet. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være godt lige med at vende den historie med jer. Fordi denne her præst, hun er præst i en kirke i Svendborg, men hun tager altså til Nyborg for at bade. Hun kører de der 35 km, og det gør hun for ikke at støde ind i nogen fra menigheden. Hun kan ikke lide at ligge på stranden og sole sig med vådt badetøj. Så hun plejer, når hun har været i vandet, at smide toppen og så ligge og bage i solen på stranden. Men en dag denne sommer, på en af de rigtig varme dage, der går det galt. For der er et ægtepar fra Svendborg, der opdager hende der på stranden i Nyborg, og straks iler hen til hende. Ej, hvor er hun modig. Der ligger vores lille præst, og de hidkalder også børnebørnene, som viser sig at være nogen, hun har konfirmeret, og onklen, og de stemler sammen om hende, og krampagtigt holder hun fast i sit badehåndklæde og tildækker sig. Og jeg synes jo, at det er vældig, vældig uskammet, at de ikke vil slippe hende. Og hun føler det virkelig, virkelig ubehageligt. Men det viser også for mig, at når vi sidste gang sidder og diskuterer, om nøgenhed er en dansk værdi, med henvisning til, at man faktisk på alle strande i Danmark både må opholde sig nøgen og bade nøgen, så skal man være opmærksom på, at det ikke er mere en dansk værdi, end at rigtig mange danskere ikke gider, at personer, der har offentlige embeder, der varetager offentlige embeder, det kan være dommere, kirurger eller præster, at man ønsker ikke at støde på dem i nøgen tilstand, fordi jo mere afklædt man er, jo mere taber man autoritet.
0: Og du tænker ikke, at de faktisk optræder korrekt, den her familie, og ligesom forsøger at holde en facade og tale som om, at det er okay, at hun er nøgen?
1: Nej. Hvis de havde haft et afslappet forhold til det, så havde de ikke tonset hen mod hende og stillet sig op og drøftet, hvor modigt det var, at hun ligger der med bare babser. Fordi det er tydeligt, at der, og det er også sådan, hun har opfattet det, hun har skrevet en klumme om det, det er tydeligt, at der jo er en misbildelse i det her stemmer. Hvorfor skulle det være specielt modigt, at deres præst bedede topløs?
2: Ja, jeg synes, at det er en spændende sag også. Og jeg er meget enig i, at de der mennesker omkring hende opførte sig mærkeligt. Altså at stå op og kommentere et andet menneskes vaner er det hele taget mærkeligt. Men det er også mærkeligt, at de står og nærmest roser hende for det. Det kan godt være, hun opfattede det som misbilligelse, men der ligger jo også, hun fik også at vide, at hun var modig. Jeg synes, det er helt forkert, hun gør det. Uanset hvilken strand vi taler om i Danmark, fordi jeg synes, at når man, præcis som Anna siger, når man har en position, hvor man har noget autoritet, og også optræder i folks liv nogle gange i meget, meget alvorlige øjeblikke og står som en ret stor del af deres sindstilstand i hænderne, så skal man virkelig overveje, hvordan man ser ud alle steder i det offentlige rum. Men jo længere man er præst, jo flere gange møder man mennesker, man engang har konfirmeret, engang har viet, man har begravet deres bedstemor. Det er mange mennesker i det her land, og man kan møde dem alle vegne.
1: Men det tror jeg faktisk, hun vil være enig med dig i, fordi hun pointerer, at det er derfor, hun kører den lange vej fra stranden i Svendborg og til stranden i Nyborg. Det er ikke for at udsætte menigheden for sit afklædte lægeme. Denne her gang går det bare galt. Men det er interessant, det du siger med, at de står og roser hende. Og for at vende tilbage til det med, om nøgenhed er et dansk ideal, eller i hvert fald, at man forventes at tilslutte sig, at det er i orden at være nøgen. Jeg tror, at grunden til, at de står og ikke siger lige ud til hende, at nej, hvor er det dog modbydeligt at tage noget tøj på, vi gider da ikke at se vores præst med bare bryster. Grunden til, at de ikke siger det, det er, fordi de godt ved, at det er meningen, de skal være tolerante og frimodige. Men i virkeligheden, for ellers ville det ikke komme sådan bag på dem, at præsten kunne være afklædt. I virkeligheden bryder de sig ikke om det overhovedet.
2: Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror også, der ligger det i det, og derfor så burde de, hvis de endelig vil blande sig, så burde de gå og sige tingene lige ud og sige, det der, det er upassende.
0: Og jeg går ud fra, at dine konfirmander ikke

0: risikere at komme og støde på dig i afklædt tilstand,
1: Nej,
0: Sørine?
1: Nej, det kommer ikke til at ske, det garanterer jeg.
0: Du har jo set tv her, Jon.
1: Det har jeg. Jeg så forleden et interview i DR2 i programmet Deadline, hvor Hizb ut-Tahrirs talsmand Elias Ramadan Lamrabet, som tror jeg det skal udtales, mødte Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Der er jo opstået en ny diskussion om, hvorvidt foreningen kan forbydes, den her meget, meget, meget militante islamistiske forening. Og det skulle de diskutere. Og noget af det, der jeg lærte ved at se den samtale, det er, at hvis ikke de to mennesker, der taler med hinanden, er fælles om dybest nede og hold af noget på det her sted, så falder vores samtalekultur fra hinanden. Og Rasmus Stoklund sidder og prøver at lave sin normale, fine, demokratiske snak, i hvert fald i starten. Og så spørger han, så gør han det eneste rigtigt til sidst, fordi den her form, eller den her talsperson er meget, meget glat, mestrer sproget fuldstændig, og ved nøjagtigt, hvad han skal sige, for at tækkes det vestlige sind, i hvert fald et stykke af vejen. Og så spørger Rasmus Stoklund, hvad vil der ske i dit ønskesamfund, som jo er muslimsk styret, og demokratiet er opløst osv., hvad vil der ske for en frafalden muslim? Og det vil den her mand ikke svare på. Og der bliver jeg bare mindet om, at det er det, man skal gøre i de der diskussioner. Og det var det, studieverden skulle holde fast i. De skulle simpelthen blive ved med at spørge ham om det, om og om og om igen. For han vil ikke svare på det, for man har en fornemmelse af, at skæbnen for en frafaldet muslim i hans idealsamfund er meget barsk. Og det vil han ikke sige lige ud. Men det var bare et eksempel på, både hvor fint det er, at der er mange ting ved parallelsamfundet mellem det muslimske og kristne vestlige kultur, som vi diskuterer hele tiden. Sproget på skolerne, genopdragelsesrejser, tildækning, alt det her, som vi bliver ved med og skal blive ved med at diskutere. Men det her, når det bliver så ekstremt, så kan samtalen faktisk ikke lade sig gøre, og det lærte vi af det. Men...
0: Ja, det var... Så du også interviewet, Anna?
2: Ja, det gjorde jeg, og jeg sidder og spekulerer på, om hvordan Sørine og dig sådan set forholder jer til, om man skal forbyde Hizb ut-Tahrir, fordi det er jo en kæmpe diskussion.
0: Ja, altså det er jo, den er forbudt organisationen i en række lande, både i Vesten, men også i den muslimske verden. Og det her, det er jo en organisation, som er der startet i 50'erne, starten af 50'erne i Øst-Jerusalem, kom oprindeligt fra det palæstinensiske område i Mellemøsten.
2: Altså mit bud vil jo være, at du Alap vil sige, at nej, den skal man ikke forbyde, ikke fordi du kan lide Hizb ut-Tahrir, men fordi, at hvis ikke foreningen virker ved vold, men ved rabiate synspunkter.
0: Jamen,
2: hvordan trækker man så en grænse?
0: Jamen, det er du ret i. Altså, vi har jo traditionelt i Danmark haft en meget liberal tilgang til ytringsfriheden. Vi har også været trykpresse for nynazister i Europa, hvor at de har været forbudt i andre lande, fordi vi har gerne ville have samtalen op på overfladen. Og det, der sker, når man forbyder en organisation og udtalelser, det er, at der sker et kodesprog. Det i høj omfang, stort omfang, så sker det i debatten om krigen i Gaza, at der er optrådt et kodesprog, i stedet for, at man kan diskutere det reelle, fordi det muligvis er forbudt, fordi at man anser Hamas for at være en terrororganisation. Så der optræder ligesom sådan et stedfortrædersprog, i stedet for det, der forbydes. Når det er sagt, så er jeg ikke fuldstændig imod at forbyde en organisation som den, som jeg synes er en antidemokratisk organisation.
1: Jeg hælder også til, at den skal forbydes, hvis det juridisk kan forsvares. Og netop det der argument med, at man skal undlade at forbyde den slags grupper, fordi vi skal værne om samtalen, synes jeg, det her interview modsiger, for der er ikke nogen samtale. Man kan ikke tale sammen med mennesker, der sådan set bare grundlæggende hader alt ved Danmark. Så derfor så hælder jeg også til at håbe, at det ender med, at det bliver forbudt.
0: Og helt aparte får han jo også rost Afghanistan, ikke? Under det interview.
1: Han har svært ved at være konkret i forhold til, hvad vi burde lære af Afghanistan, men ikke det som mindre.
0: Vi ved jo ikke ret baseret, om de hader alt. Det kan være, at de godt kan lide rugbrød. Og der er nogle andre ting heroppe.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, den dejlige sommer. Jeg har selv brugt de seneste dage på en ny bog, som Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Knud Brix har skrevet. Det er en såkaldt autofiktiv roman, som hedder Paranoia, og handler om en stalker, som Knud har haft over en periode på lidt over et år for en del år siden. Og den er meget interessant. Knud skriver rigtig godt. Det er meget nemt at komme igennem bogen.
2: Men er vi på Knud med ham? Kender du ham?
0: Ja, jeg kender ham godt. Vi er på Knud, fordi jeg har været kollega med ham på det gamle 24/7. Så på den måde, det er fuldstændig deklareret. Han har også arbejdet sammen med min søster. På den måde, så er det hele meget familiært. Men han er jo meget i pressen i øjeblikket, fordi han skriver om en det hedder en roman, og det er autofiktion, men der er meget lidt fiktion over. Det er faktisk det eneste fiktion, som man lige kan gennemskue, det er, at han har givet stalkeren et andet navn end det, som vedkommende har i virkeligheden, og så muligvis har han givet nogle andre navne til nogle få andre mennesker i romanen. Og derudover så er det meget intimt. Altså, så er det ligesom at blive inviteret med ind i Knud Brixes liv, ned under dynerne, ind nøgen i saunaen, altså helt ind i privaten. Og det er ekstremt intimt.
2: Så det er en god bog?
0: Jeg vil sige, det er en god bog, men det er samtidig også sådan, at når man har en stalker, har I prøvet det?
2: Nej.
0: Når man har en stalker, så skal man simpelthen ikke give den stalker opmærksomhed. Og her har vi jo altså en invitation ind i privaten og en kæmpe platform til den her stalker, vedkommende selv er jo blevet interviewet i Politikken og siger, at hun kalder bogen identitetsvold på hende. Jeg vil sige, i Politikens anmelder, Markus Rubin, siger, at han sidder med en lidt dårlig smag i munden over den her store intimitet, det her med at blive slæbt ind i det allermest intime rum hos en kollega, som det jo er. Og samtidig vil jeg sige, at jeg har været godt underholdt.
1: Ja. Jeg synes, når det er sådan, at kvinden, der optræder som stalker, selv udtaler sig bagefter, og egentlig har givet sin version til kende i en eller anden grad, så synes jeg, det er meget, meget svært at gennemskue, hvad der er ved. For hun påstår jo også, at der er nogle ting ved det, som hun opfatter helt anderledes.
0: Ja.
1: Så fordi hun har taget til ord og ikke har gemt sig, så synes jeg, at der er en ret stor åbning for fortolkning. Jeg har ikke læst bogen, men det kunne jeg forestille mig, der var. Og så synes jeg faktisk, det mest interessante ved det interview, jeg læste med Knud Brix, det var, at han jo sagde, at da det holdt op, kunne han næsten savne, at hun var der. Ja. Og han siger også selv i interviewet, det er en ret voldsom som ting at erkende, at han næsten savner spændingen og den der dimension med det menneske, der står og lurer på ham. Det synes jeg godt nok er en,
0: det er jo
1: en klar melding.
0: Altså, jeg har faktisk haft masser af stalker selv. Altså, ja. Så også måtte anmelde til politiet for nogle år siden. Så jeg kender det der. Altså, det er jo ligesom at være
2: masser,
0: i sådan et troldspejl.
2: Masser?
0: Ja, jeg vil sige mange. Rigtig mange.
1: Hvad er mange?
0: Jamen, mange er en kontinuerlig tilstedeværelse, lige siden jeg kom hjem til Danmark for 11 år siden og startede på Radio 24/7. Folk, der har opsøgt mig, når jeg har været ude at tale. Folk, som har sendt mig 100-200 henvendelser. Folk, som skriver nogle gange, flere gange i døgnet, som om, at jeg er en del af deres liv. Ja. Men jeg ved godt, hvad det er for et mærkeligt troldspejl, man står i, når man ikke ved præcis, hvad der foregår inde i hovedet på sådan en person, der fixerer.
1: Ja.
0: Men det er meget frigørende, og det tænker jeg faktisk også, at han er en mand. Jeg tror nogle gange, at det her med, når mænd begynder at sætte ord på, hvad det er for en psykologi, der optræder i en, når man er udsat for den type opmærksomhed, så er det næsten som om, at det giver mere legitimitet til de følelser, end hvis det er en kvinde, som siger det. Vi skal til hovedemnet, som er naturen, og hvad vores konflikter om den fortæller os om vores tid. Vil I to egentlig betegne jer som naturmennesker?
2: Jeg vil umiddelbart sige, at det har jeg lyst til at sige ja til. Og det tror jeg, at alle mennesker har. Og det er, fordi der er så lidt vild natur. At vi længes efter den vilde natur. Så alle vil sige, at de selv føler, at de er i pagt med naturen. Men i grunden, så vil jeg mene, at danskere kan ikke være naturmennesker, fordi vi bor i det mest opdyrkede land i Europa overhovedet. Altså 60% af vores areal, det er agerjord, og det er jo ikke sådan, at de sidste 40%, det er så bare vild natur. Der skal også være plads til nogle byer, ikke?
0: Ja.
2: Så vi er simpelthen det mest opdyrkede land i hele Europa. Så nej, vi er ikke naturmennesker.
1: Nej, og det er jeg heller ikke. En ting er, at jeg er vokset op på landet, og virkelig var meget et med naturen som barn, og red rundt i skovene og sådan. Men det er forsvundet. Og jeg opsøger aldrig natur, faktisk. Kun hvis jeg sådan har et par dages ferie, eller lige kommer forbi noget, der er smukt. Jeg er ikke noget naturmenneske. Enten så har jeg det ikke i mig i særlig høj grad, eller så er det blevet slidt af i almindelig dansk civilisation.
0: Ja, altså, men du har ikke lyst til simpelthen, og det trækker ikke i dig.
1: Åbenbart ikke nok til at rejse ud og opleve den.
0: Altså, jeg har været på nogle lange vandreture ude i naturen, og det er jo et fantastisk medium, for man tænker bedst, når man står og har gået 30 km i en eller anden retning, og der er smukke landskaber rundt omkring en, men jeg bliver ikke god til at besøge bag en sten og ligge i telt og sådan noget. Jeg synes ikke, det er særlig rart.
2: Men det er altså heller ikke nok til at være et naturmenneske, nej, at man er begejstret for naturen, fordi Danmark er et kulturlandskab. Det er sådan, at vi har omfavnet landskabet i 6.000 år siden bondestenalderen. Og derfor forestillingen om, hvad naturen er, er en fiktion.
0: Men hvad er et naturmenneske så?
2: Jamen, hvis jeg ligesom ikke skal afskrive, at det er muligt overhovedet at gå ind på præmissen om, at nogen kan være mere naturmennesker end andre, så vil jeg sige, at nordmændene, de bliver født med ski på benene. Og de har hytter på fjeldet, og de fisker, og de samler bær. Og naturen spiller en meget større rolle i deres liv, fordi de prisgiver den. De simpelthen prisgiver den og mærker den og føler den langt mere, end vi gør i Danmark, fordi vores geografiske vilkår er forskellige. I Danmark er vi ikke prisgivet naturen, så vi elsker den. Vi elsker den simpelthen. Forestillingen om den, sådan et rent, ubesmittet sted, altså et modstykke til civilisationen. Og jeg vil sige, at i det hele taget, så har natursynet, det har jo ændret sig voldsomt fra, at mennesket var godt, naturen var ond, og derfor naturen, den skulle inddæmmes til, at i dag, der er det mennesket, der er ondt, og naturen, der er god, og vi skal beskytte naturen mod mennesket. Det er helt omvendt. Sådan er det blevet netop fordi, at vi ikke har noget forhold til naturen.
1: Ja, og fordi at vi, pris som Anna siger, fordi vi ikke er truet af den. Altså, det er nemt at kalde noget idyllisk og smukt og oprindeligt og byggeligt, når det aldrig nogensinde er i hælene på en, og det er det ikke i det her land.
0: Så man skal altså være nordmand eller grønlænder måske, eller noget andet for at kunne kalde sig en naturmenneske.
2: Der er også dem, deltagerne i Alene i Vildmarken. Jeg ved ikke, om I ser dette års sæson. Det er jo professionelle mennesker, de har valgt. Eller folk, der kommer i hvert fald med evner.
0: Og hvad er det, man skal kunne i det program?
2: Hold da op, der er ikke grænser for, hvad man skal kunne. Altså, man skal i den grad nærmest kunne mærke, hvor fisken er i en flod, og man skal kunne lave sig et shelter og kunne kende forskel på bær og kende en bjørnelort fra en ulvelort. Nej, det er måske ikke sagt.
0: Og det gælder om at være længst ude i naturen.
1: Ja, i længst tid. Og så skal man jo også, jeg har ikke set det, men det kan jeg forestille mig, så skal man jo også kunne være virkelig intens til stede i sit eget selskab, og når det begynder at blive mørkt, have en forestilling om, at naturen netop ikke kun er ond. Det er jo der, man virkelig kan føle sig, tror jeg, meget ensom, hvis man sidder langt ude i det vilde, når det bliver mørkt.
0: Kunne I forestille jer at melde jer til sådan et program?
1: Nej.
2: Nej, det jeg absolut ikke. Jeg elsker netop at se det for at studere problemer, jeg ikke selv har. Så føler jeg, at mit liv er meget bedre, når jeg ser dem sulte og lide på 30. dag i træk.
0: Måske. En af de ting, som vi har diskuteret meget, det er jo ulven. Den har været væk i 200 år i Danmark, men nu er den også tilbage for fuld skrald, ikke mindst i den offentlige debat. Første ulv i Danmark blev konstateret i 2012, og man ved ikke, hvor mange ulve vi har lige nu. I april måned var der cirka 49, og de har så fået nogle unger nu. Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, hvilket betyder, at man ikke bare må plafte den ned. Det er kun, hvis ulven har en såkaldt påfaldende adfærd, hvis det er en problemulv, hvis den skaber utryghed, truer sikkerheden eller den offentlige sundhed. Sidste år er over 1.200 får blevet angrebet. Flere andre dyr er også blevet angrebet af ulven, men ingen mennesker er blevet angrebet. Hvordan stiller I jer helt konkret selv til den tilstedeværelse?
1: Jeg synes, at det er en fejl, at vi har ulve i Danmark. Lidt af samme årsag, som vi har været inde på, at landet er så lille, og at der ikke er store nok arealer, hvor den kan leve for sig selv. Så jeg synes, når jeg følger debatten og ser de forskellige argumenter og hører eksperter udtale sig, så er der bare en stemme inde i mig, der bliver ved med at sige, hvorfor er det, at vi skal påføre os selv de her problemer, som fylder meget, vækker voldsomt mange følelser, men som måske ikke giver den helt store mening. Og jeg ved godt, jeg kender godt argumentet om, hvorfor det er godt, der er ulve, fordi det bidrager til diversiteten, og jeg har læst mig til, at når en ulv dør og ligger i naturen, så er den med til med sin organisme og gavne naturen som helhed. Alle de der ting forstår jeg godt, men vi lever bare et meget lille land, hvor det viser sig, at problemerne bliver for store.
0: Så det var en fejl, at den vandrede ind?
1: Ja.
0: Og ikke at vandre ud igen. Hvad med dig, Anna?
2: Jeg mener også, at Danmark er for lille et land, og at dem, der forsvarer ulven, det netop er naturromantikere. Altså netop det, den er farlig, gør, at de ser i ulven naturens genkomst, at nu må mennesket endelig bøje sig for moder natur. Og at på den måde sker retfærdigheden en lille smule fyldest. Men det er jeg så helt uenig i, vil jeg sige. Og jeg har også noteret mig, fordi det kan man nemlig læse i Weekendavisen i denne her uge, at den svenske regering har sat et mål for, hvor mange ulve der skal være i Sverige. De må jo heller ikke skyde ulven på grund af det EU-habitat. Men de vil gerne begrænse bestanden til 220. Sverige er 10 gange så stort som Danmark. Det vil betyde, at vi skulle have 22 ulve i Danmark. Lige nu har vi 48. Der er jo blevet skudt en. Det var den rabia massen har skudt. Ja, så vi har 48 tilbage, og de er alle sammen placeret i Jylland. Og hvis vi også korrigerer for arealets størrelse, så skulle der kun være 15 ulve i Danmark. Så svenskerne har altså tænkt sig at lave en meget, meget skrappere målsætning, end vi tilsyneladende har tænkt os i Danmark.
0: De er så kloge, de svensker der.
1: Jeg tror, der er rigtig meget om den tanke, at der er aflad på spil i det her. Altså det her med, at naturens genkomst, at ulven næsten bliver sådan en slags hævner for alt det skidt, vi har forårsaget i naturen, i vores civilisation. Og så kan man på afstand naturligvis dyrke ulven som den, der kommer og sætter mennesket på plads igen. Det tror jeg virkelig er en rød tråd i meget af det her.
0: Det er det, der er på spil.
2: Og det, der også er interessant, det er, at det også er ulven, forestillingen om den som et ædelt rovdyr. Argumentet er, den har været i Danmark. Den er hjemmehørende i dansk natur. Det er vildsvinet også. Vildsvinet også hjemmehørende. Den passerer faktisk også over grænsen for Tyskland, men der er ingen sentimentalitet. Den bliver plaffet ned hver gang lige med det samme, fordi vi ønsker afrikansk svinepest. Og der er ikke nogen, der er fortaler for vildsvinet, fordi den er bare for grim. Så den er der ingen, der gider at forsvare.
0: De kunne opstå her efter det her program med de fortaler. Mange har jo en chef, ulvens chef hedder Christian Rabjerg Madsen, som vi så sidste fredag. Han er socialdemokrat, minister for natur og dyrevelfærd, og han er gået i krig mod ulven. Han vil ændre reglerne for, hvornår man må skyde dem. Og så vi ham sidste weekend som en vildmand med trofæet ved fødderne. Er det mig, eller er der noget Moby Dick over hans adfærd omkring ulven? Altså, jeg henviser til den amerikanske roman fra 1851 af Herman Melville om en hvalfangerkaptajn, der hed Ahab, som er fuldstændig besat af at fange den store, hvide Moby Dick, fordi at, han har bidt benet af kaptajnen. Er det sådan en... Altså, hvordan ser I sådan et optrin?
1: Det er et aparte optrin, simpelthen. Da jeg så det første gang, troede det var løgn. Næsten, at det var stillet op for sjov, fordi på den ene side har vi en retorik i det her land med, at naturen er ædel, som vi har været inde på, og vi skal virkelig værne om de arter, der har svært ved at klare sig, og ulven er sådan et billede på det, vi lige har understreget, at naturens genkomst. Og så står vi, Gud hjælp mig, og fryder os over, at nu har vi endelig fået ramt på den. Der er en helt kolossal signalforvirring i det der billede, og hvor vi næsten falder baglæns tilbage i den mest primitive syn på forholdet mellem mennesker og dyr, når det virkelig gælder, fordi han gerne vil ud og demonstrere for befolkningen, hvilken farlig kal han er. Men det er så meget modstrid med, hvordan vi ellers bilder os ind, at vi respekterer dyr.
0: Hvorfor nu er det politisk, Anna?
2: Jamen, han engagerer jo folk. Det er virkelig et optrin, man lægger mærke til. Og det er jo fordi, at politisk kommunikation i det her land i stigende grad og i hele den vestlige verden har udartet sig til reality-politik. På den måde, at man i stedet for at fremlægge sin politik, så performer du din politik. Du oversætter den til følelser og til optrin. Og det er jo det, der sker. Han står med spredte ben i jægerbukser, ikke? Eller håndværkerbukser.
0: Fjeldrevenbukser.
2: Ja, fjeldrevenbukser, ikke? Med spredte ben og et ulvekadaver med blod og munden lige foran sig, som om han selv havde nedlagt det, og det ikke var nogen fra Naturstyrelsen. Altså, det ligner jo, at han selv har været ude og skyde den.
3: Jeg tror, han har kvalt den med sine egne hænder.
2: Ja. Så det, han får ud af det, og det virker formodentlig. På mig virker det usmageligt. Og det gør det, fordi politik bliver dummere af at blive oversat til følelser, for det er jo bare sådan med politiske problemstillinger, at der som regel er argumenter på begge sider. Og det kan reality-politik ikke rumme.
1: Og så glemmer han jo, og det gør de alle sammen, der har været bag det her optrin, at det er sørgeligt at skyde et rask, smukt dyr. Altså, selv hele den handling er aldrig nogensinde noget, man skal stå og hovere over. Jeg ved godt, at en jæger vil sige, at han fryder sig også, når han får ramt på et dyr, han gerne vil have i sin samling. Men den her ulv er skudt, fordi den er et problem, og fordi at vi er bange for, at den skal gøre noget mod mennesker. Men det er jo mildt sagt ikke ulvens skyld. Den følger sin natur, og det er altid sørgeligt at tage livet af raske dyr.
0: Konflikten omkring ulven i Danmark har været præsenteret som en konflikt mellem Jylland og øerne, og det er rigtigt, at mens der er flertal for en hel eller delvis ophævelse af fredning af ulven i hele landet, så er det her flertal mindre på Sjælland og Region Syddanmark, end det er i Midtjylland og Nordjylland. Men hvilke andre brudflader er der egentlig i Danmark i den her debat?
2: Man kan sige, at det i høj grad er en kamp mellem dem, der lever af naturen. Altså for hvem naturen er en arbejdsplads, et produktionssted, et jagtterræn eller et nærmiljø. Og så dem, der ser på naturen som et rekreativt fristed. Og som ikke økonomisk eller sikkerhedsmæssigt på nogen måde bliver påvirket af, om ulven er der eller ej. Så det er en brudflade. Og en anden er jo også, hvilke dyr synes vi, det er værd at forsvare? Er man på rovdyrs eller på byttedyrs side? Er man på fårets eller på ulven? Synes man, det er synd for fåret, for eksempel? Eller synes man, det er synd for ulven, hvis den skal skydes? Altså, når jeg ser de der billeder af får, der ligger flænset hen, og mange af dem er jo i live, når ulven har været i gang med dem, fordi de kan ikke flygte, så nogen får en indhegning. Så den går efter flere af dem og gør dem ikke færdige. Altså, den flænser dem bare op og så videre til næste får, ikke? Det er jo modbydeligt simpelthen at se på. Så jeg synes også, at det er en konflikt mellem dem, der går op i fårs velbefindende, og dem, der er hamrende ligeglade, fordi de kun tænker på ulven.
1: Og så er der en slags konflikt, er måske et stort ord, men en afstand mellem de mennesker, som er naturligt til stede på landet, og ikke som de mennesker, der bor i storebyerne, har en fornemmelse af, at de mangler noget. Det tror jeg generelt kan kendetegne det moderne bymenneske, at man har en forestilling om, at der er noget, der er ukomplet i ens liv og ens personlighed og ens indre, fordi man simpelthen ikke kan se noget grønt. Vi kigger kun på beton og højhuse og glasruder og hvad ved jeg. Så jeg tror også, at den her indre mistrivsel eller længsel efter noget andet er meget stærk hos nogle mennesker, og den har jo været gældende altid. Han har sagt, at det er meget lang tid. Altså, hvis man læser Det forjættede land af Henrik Pontoppidan, så møder man præsten Emanuel Hansted, som flygter fra København og flytter ud på landet og bliver præst, fordi han simpelthen trænger til at blive frelst indeni og få at føle fred. Det lykkes selvfølgelig ikke. Men den her længsel efter at komme væk fra byen og opleve mere harmoni, et andet tempo, stillhed, alt det, vi egentlig ophøjer, det kan man sådan bruge ulven til som sådan en slags substitut, for man flytter ikke ud af byen. Men så kan man i det mindste sidde i sin by og hylde den natur, som vi har været inde på, som får sin genkomst, og som måske kan give et lille strejf af en fred indeni.
0: Vi har fået et brev fra Johannes, som i virkeligheden er måske lidt uenig med os alle sammen her. Han skriver, masser af ros fra mig til jer. Det, der bringer mig til tasterne, er, at jeg har fundet et hår i suppen. Stort et. Jeg finder et nyt hver gang, I berører et emne, ulve. Her taler vi natursyn, natur, og det forekommer mig, at I omkring det væsentlige tema, overraskende for mig, er overfladisk og ureflekteret. Min hårde dom er, at I lyder som de fleste derude, skyd dem. Vi er som mennesker ved at erkende, at vi ikke kan skalte og valte med naturen, uden at det går ud over os selv. Men da så ulven, den fredede ulv, i 12 vandrede tilbage til sin gamle fædreland, Danmark, så bryder helvede løs. Man accepterer uden videre, at mennesker angribes af hunde, men ulve, der dokumentarbart ikke har angrebet det eneste menneske, skal udryddes. Jeg antager, at jeres overraskende gammeldags syn på ulve har udspring i, at I ikke færdes så meget i naturen. I lever mest blandt boligblokke og bybusser.
2: Men det er jo netop meget sigende, at han ikke skriver på vegne af vildsvinet. Det er kun ulven, der interesserer ham. Han er også ligeglad med fårenes lidelser. Og det, han beskriver, det er, at naturen skal beskyttes mod mennesker. Og det er det, jeg siger, det er to holdninger, der står over for hinanden. Dem, der mener, at mennesket har ret til at beskytte sig mod naturen, og så dem, der mener, at naturen skal beskyttes mod mennesker. Og når den kæmpe konflikt er opstået, så er det jo også på grund af klimaforandringerne, som gør, at de fleste mennesker er af den overbevisning, og ret har de jo, altså jeg føler det da også, at vi har grebet så meget ind i naturen, at det nu hævner sig ved stigende temperaturer, og vi skal netop gøre brud. Altså, vi skal netop skamme os. Der er skyld i det her.
0: Skyld for, at vi bor mellem boligblokke og bybusser.
3: Nå, nej, snarere nok den der grundskyld, over, at vi har været så hårde ved naturen og dyrene. Og det er rigtigt. Jeg synes, der er noget interessant i hans mail. For det første, så skal han jo huske, at det fædreland, ulven er vendt tilbage til, har forandret sig. Det er ikke det samme land, den forlod i sin tid. Det er en ting er, at vi er flere mennesker, byerne er blevet større, og der er måske der er simpelthen mindre pladser. Og det andet, han siger, at vi tror, man kan skalte og valte med naturen, det er jo netop det, vi nærmest bliver endnu mere tvunget til at gøre, når vi inviterer ulven ind. Den seance, vi så forleden, hvor den var blevet skudt, det er da at skalte og valte med dyrene. Og jo mere vi kan skabe et land, hvor vi ikke får en meget stor konflikt mellem dyr og mennesker, jo mindre behøver vi at skalte og vælte.
2: Jeg føler mig også på en eller anden måde fornærmet over, at han siger, at vi bryder os ikke om naturen. Og derfor, jeg får lyst til at retfærdiggøre mig selv. Jeg vil gerne fortælle, at jeg i flere somre og i år, at det lykkedes, har arbejdet på at få tusser i mit vandhul. Og min sanden, om det ikke netop i år, er lykkedes at udklække haletusser, som nu gør min græsplæne levende. Hver morgen står jeg op og kigger på disse bitte, bitte små sorte tusser, fuld af beundring for, hvordan de kravler afsted i græsset. Og det bereder mig uendelig stor lykke, men det betyder ikke, at jeg synes, at ulven skal rende rundt i Jylland og skræmme livet af folk. Jeg er helt med på, at den formentlig ikke kommer til at slå nogen ihjel, fordi der har ikke været nogen ulveangreb med dødelig udgang i hele Europa i det her århundrede. Der har til gengæld været en del ulveangreb med personskade, det skal med. Men jeg er med på, at risikoen for, at man dør af, at ulven er her, ikke er stor. Man skal bare tænke på de psykiske omkostninger, at det er jo helt vanvittigt at importere et rovdyr, som betyder, at man i landsbyer og i mellemstore byer, som endt også i Jylland, bliver nødt til at holde sine børn inden døre, eller have nogen til at følge dem til fritidsaktiviteter. Altså, hvorfor?
3: Ja, og så kan man nemlig præcis sige, så vil eksperter sige, men det behøver I heller ikke, for så farlig er den ikke, men sådan fungerer den menneskelige psykologi bare ikke. Ikke sådan et lille land som det her.
0: Der er en stor brudflade, som hedder, at de unge faktisk er meget mere positivt indstillet over for ulven end de gamle. Blandt de unge 18-35-årige, der er det kun 31%, som mente, at det ville være negativt, hvis der kom flere ulve i Danmark. Og omvendt så forholder det sig sådan for personer over 65, at 61% ikke ønsker flere ulve, det skriver Weekendavisen. Har de set for meget Disney, de unge?
2: Jeg vil sige, jeg hørte engang Claus Hjort Frederiksen sige, at der er nogen, der siger, at man bliver klogere med alderen. Det kan jeg bekræfte. Og det vil jeg så også gerne bekræfte.
0: Ja.
2: Man bliver klogere med alderen, så de unge har ikke ret.
3: Nej, det har de ikke, og jeg tror, en ting er, at de måske har set for meget Disney. Det er svært at sige, og man skal også lige vide, hvor den der flok unge bor, når de udtaler sig. Fordi det kan også være unge i byen, det er der nok ingen tvivl om, at man er mere positiv over for ulve end unge på landet. Men det, der også kan være en ting i det her, er, at når man er ung, har man en mere naiv, idealistisk tilgang til mange ting. Og det kan nogle gange være smukt, det kan også være lidt uansvarligt, men den her forestilling om, at det nu er vores pligt som befolkning, som civilisation, som menneskehed, at komme dyrene til hjælp igen, den tror jeg, at mange unge mennesker virkelig abonnerer på som en del af deres livssyn, måske deres politiske overbevisning. Og så er de jo heller ikke, mange af dem, sikkert belemret med børn selv endnu, og ved ikke helt, hvor bekymret man kan være, hvis man har sine børn løbende rundt, hvor der er ulve.
0: Vi har jo rige beskrivelser af ulven i kulturhistorien og mytologi. I nordisk mytologi har vi Fenrisulven, som er sådan en dæmonisk figur. Vi kender alle sammen den lille rødhætte og de tre små grise. Kan man genfinde nogle af de træk ved debatten, vi har nu her i kulturhistorien?
3: Ulven er jo mytisk, som du selv er inde på, og det, som kendetegner den i næsten alle de ting, man kan ramse op fra kulturen, med undtagelse af Junglebogen, hvor Mowgli jo faktisk vokser op med venlige ulve, der passer på ham. Ellers så er ulven som regel imod menneskene, og imod de tre små grise, og er det hele taget en figur, der vil ødelægge. Og hvis I kan huske filmen Ondskabens Hotel med Jack Nicholson, der jagter sin kone og søn på det her store hotel, så siger han på et tidspunkt, hvor han er på vej ind der, hvor konen har gemt sig, jeg vil puste og puste, og han står med øksen ude på den anden side af døren, I kender scenen, og leger ulv. Det er simpelthen noget, der går igen hele tiden. Ulven er forbundet med det onde, i langt hen ad vejen i kulturen, selvfølgelig også i rødhættehistorien. Så det, I ser det lys, der burde mange flere mennesker jo være skeptiske over for den.
0: Traditionelt der er farlige eller generende dyr i Danmark kommet i mindre størrelser end ulven. Vi har flåter, vi har hugger med brandmænd og vipse og bier. Men denne her sommer der fik vi så et nyt og generende insekt, egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, først set på Fyn og siden mange andre steder i landet. Og den fik virkelig sat ild i sommeren med sin brandhår, der var gule bjælker og en hel masse snak i ugevis. Hvordan så I egentlig den opstandelse?
2: Det blev meget klart for mig, at egeprocessionsspinderen ikke har så meget kulturel kapital som ulven. Fordi der var ikke nogen, der stillede sig op højstemt og animeret og forsvarede egeprocessionsspinderens ret til at være i Danmark. Faktisk gik der rigtig lang tid, før det gik op for mig, at den larve udvikler sig til en natsommerfugl, at den bliver til en sommerfugl. Og jeg tror, at grunden til, at der ikke var nogen, der understregede det, det var fordi, at vi forbinder sommerfuglen med noget positivt. Altså, det var der ikke nogen, der ønskede at forvirre billedet. Fordi nu var der fælles folkelig modstand mod den her larve med brandhår. Jeg har ikke selv nogen erfaringer med egeprocessionsspinderen, så jeg kan ikke vurdere, hvor farlig den er for mennesker overhovedet.
3: Men det var jo også en historie, der understregede, at hvis man er i tvivl om, hvorvidt et stort dyr som ulven ville blive til et problem i Danmark, så skal man se på, hvad vi kan få ud af et lille bitte dyr. For jeg bagatelliserer ikke de gener, den kan medføre på mennesker, men vi er stadigvæk i småtingsafdelingen af farlig natur, og jeg synes, den var med til, udover at det var sommer, der fik den nok lige en ekstra tand, fordi det var sommer i medierne. Men jeg synes også, det var en historie, der var med til at understrege, hvor stor afstanden er mellem det civiliserede, forkælede danske menneske, og så de uregerlige kræfter, som naturen rummer. Der skal ikke meget til, før vi bliver utrygge.
0: Der er mange andre konflikter om naturen i den her tid. Man har diskuteret bæver og vildsvin, skarver, sæler og antallet af hjorte. Og det har alle steder været noget fra naturen, der har generet eller troet vores måde at gøre tingene på. men også når det er os, der introducerer noget ind i naturen, så kommer der konflikt ud af det. Et rewilding-eksperiment med kvæg og heste i Mols Bjerge har været et løbende drama, hvor civile aktører obstruerer forsøget med at gøre store hovdyr vilde i naturen. Det gør de ved at give halm eller andet føde til dyrene, og politiet har i flere tilfælde måttet tilkaldes. Hvordan stiller I jer selv til den her konflikt?
2: Jeg er på hestenes og på køernes side, det vil jeg sige.
0: Hvad vil det sige?
2: Jamen, det vil sige, at jeg synes ikke, det er i orden at hegne dyr inde, og så sige, at hvis der ikke er tilstrækkeligt fødegrundlag, så må de bare dø af sult. Fordi det er det, der er tilfældet, og der er jo også, det har jo også været sådan, at Naturstyrelsen måtte gå ud og undskylde på et tidspunkt, og Lea Wermelin, da hun var minister for området, måtte også medgive, at der var tale om vandrygt, simpelthen. Og så siger man så, jamen det er naturligt, folk dyr dør, hvis ikke man griber ind. Det er da rigtigt, så synes jeg da bare, at de miljøpersoner, som godt kan lide sådan nogle rewilding-eksperimenter, de bare selv skulle flytte derud, og så når de bliver syge, jamen så kan de da dø af det. Altså det er da også dybt naturligt. Det er ikke i orden at have en dyr ind. De kan ikke søge føde andet sted. De kan jo ikke komme ud. De er jo begrænset til det område.
3: Nej, det er svært at forsvare. Der er en længsel efter noget førkulturelt i vores samfund, og det er der, fordi vi er overciviliserede, overkulturelle. Og det kan man også godt på mange måder blive udmattet af, og man kan få den her følelse af, at vi har simpelthen mistet berøring med noget, der er vigtigt. Og det har vi muligvis også, og jeg kunne forestille mig, at de miljøpersoner, som vi taler om, de vil sige, jamen det er vigtigt, at vi får en genopdagelse af, hvad naturen egentlig er, fordi det gavner vores indsigt, både i dyreliv og naturliv, og det skal vi bruge i kommende generationer. Men det er jo lidt omsonst bestræbelse, fordi der er ikke noget, der tyder på, at Danmark bliver et meget, meget vildt og voldsomt naturområde igen. Vi er nu engang kommet så langt, vi er i civilisationen, at det der med at længes efter den der rene tilstand, som de synger om i nummeret Stakkels hjemme med gasolin fra 1974, lad os gå ud på sletten og begynde helt forfra igen, ved underlig sang. Det kommer sådan op til overfladen en gang imellem. Lad os begynde forfra igen og se, hvem vi egentlig er.
0: Er det det, der går igen, når vi ser ukrudt i blomsterkasser i byerne, og bilerne skal ud af de store byrum, og vi skal have rejst skov, og vi skal lade naturen stå og gro frit, og have skovrejsning og den grønne trepart osv.? Er det den nostalgi, som går igen i alt det politik?
2: Det tror jeg. Jeg tror, at det er det, og det er fordi, at vi er blevet så digitaliseret. Man laver jo hele tiden opgørelser over, hvor mange timer om dagen, som børn, men også voksne, bruger foran skærme. Og det vil sige, at man får sådan et helt uvirkeligt forhold til naturen, og så idealiserer man den. Det er også derfor, at sådan en tysk filosof som Hartmut Rosa, der har skrevet om resonans, at hans bog kan få sådan en gennemslagskraft, fordi han siger, at et af de steder, hvor man kan få den følelse af at være til stede, og at man bliver svaret, når man spørger, altså der er en genklang, der er et samspil med omgivelserne, det er netop i naturen. Han er jo blevet en stjerne, og det tilskriver jeg altså, at vi mødes sjældnere, vi er sjældnere ude i naturen. Vi er simpelthen fysisk ikke særlig meget til stede. Vi er til stede i vores hoved.
0: Er det den følelsesmæssige respons på det her pressede, digitalt, industrielt pressede menneske, der gør, at konflikterne om naturen bliver så store?
3: Den følelsesmæssige respons har jo altid været i mennesket. Altså, det er jo ikke noget nyhed, at man kan få en fornemmelse af åndfuldhed og lykke ved at være i smukke omgivelser og føle sig et med skaberværket. Det har menneskerne altid vidst. Og nu bliver det sagt igen, og så bliver det sagt på et tidspunkt, hvor du kan have ret, Anne-Sophie, at nu er der en vis udsultning på færre i det moderne menneske, som gør, at den der tanke om resonans og sammenklang med det omgivende bliver sådan en åbenbaring, fordi vi er så uvant med det efterhånden. Men det er jo bare en fuldstændig grundlæggende tidløs længsel i mennesket efter at føle sig et med det skabte.
0: Men kan man i forsvaret for ulven og larven og ukrudt på kørebanen se paralleller til den kulturhistoriske periode, vi kender som romantikken, som særligt udfoldede sig i 1800-tallet? Det har jeg tænkt på.
3: Hvordan? Hvad har du tænkt om det?
0: Jamen, jeg har tænkt, at i romantikken, som jeg forstår som en periode i historien, som skete i modsvar til oplysningstiden, og som blandt andet var drevet af en besjæling af naturen, som en del af mennesket, og som måske endda noget nærmest guddommeligt, at den skete jo i forbindelse med en stor industrialisering og en urbanisering, og at mennesket kom ind i en anden tilværelse, og at man i dag jo har en digitalisering, som gør, at vores liv bliver på en måde meget maskinelt og meget småt i de her små skærme, og der ligesom sker en ny nostalgi efter den natur, og som jo egentlig også er afkoblet for meget rationalitet tit.
2: Men dengang havde du jo også parallelle strømninger, fordi du har, som du siger, den ikke guddommeliggørelse af naturen, men den der forestilling om, at naturen har en værdi i sig selv, og ikke kun som et redskab for mennesket. Men det er jo også samtidig i 1800-tallet, at heden bliver opdyrket. Og der er man jo ikke noget med at lade heden være i fred, fordi sådan et urlandskab er bevaringsværdigt. Nej, altså, så man kan både godt drømme stort om den frie natur, og så samtidig gå i gang med at
3: tæmme den.
2: Ja, tæmme heden.
0: Her til sidst, I to, har I et dyr, I faktisk godt kunne tænke jer at være en invasiv art i Danmark? Altså, har I sådan en hemmelig drøm om at se en haj eller noget andet herhjemme?
2: Jeg har Kamchatka-krabben, som jeg gerne vil
0: have. Hvad er det for en, siger du?
2: Kamchatka-krabben, det forlød allerede for år tilbage, at den var på vej mod danske farvande, og det er en stor, stor delikatesse. Den smager virkelig godt. Så derfor har jeg håbet, at den ville komme spacerende, men den har simpelthen lavet vente på sig. Så Kamchatka-krabben, du kender da godt, det er en kæmpe stor...
0: En krabbe? Ja, nej, jeg har faktisk aldrig stødt på den krabbe, må jeg sige.
2: Har du aldrig spist krabbe?
0: Jo, det har jeg ude i Singapore engang, og jeg havde det dårligt sådan sjældent med, at jeg skulle spise den, for jeg havde set den sidde i et akvarium og kigge på mig før. Men hvor skulle den spacere ind fra?
2: Okay. Ja. Det må jeg sige. Så har du simpelthen fået ondt af en krabbe.
0: Ja, det har jeg ikke.
2: Nej, altså jeg har altid været bange for krabber, og det har i en eller anden omfang forhindret, at jeg har ondt af dem. Så jeg vil gerne have, at den kommer spacerende ned fra Norge til os.
0: Ja, hvad med dig?
3: Nu ved jeg ikke, om en zebra kan leve i vores klima, men jeg synes, de vil passe godt ind i vores land, fordi de er ikke ret store, de minder om heste, og de vil give sådan et eksotisk pift til vores skove. Så det synes jeg kunne være hyggeligt.
0: Ja, og hvad med en giraf, ikke? De er fandme flotte. Dem har jeg set ude i naturen nede i Afrika. Det var dejligt. Nå, nu skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid, og det at være menneske. Og Sørine, du har været en tur på gaden i sommervarmen.
4: Det er muligt, at jeg i den senere tid i debatten om pride og krop og pornografi og alt muligt andet, har givet den lige lovlig meget i rollen som Korsbæks faster Anna. Men jeg forstår virkelig ikke, hvad der sker med nogle kvinders forhold til deres krop, og især deres maver. Jeg står på Falconer Allé og lige passeret endnu en kvinde i det offentlige rum med bar mave. Og mens jeg vil undlade selvfølgelig at kommentere det æstetiske ved det, så kan man jo undre sig over, hvorfor kvinder frivilligt blotter sig, og samtidig tales der så meget om den store skævvridning, hvor kvinder mere end mænd bedømmes på deres krop. Den tanke stod mig også, da jeg sidste weekend sad og så EM i atletik. Kvinderne, de konkurrerer nærmest iført bikini. Helt vildt korte, stramme bukser og bare mave, mens mændene, de løber rundt og springer rundt i helt almindelige shorts og t-shirts. Nogle kvinder, de er lidt selv ude om det, hvis kroppen kommer i centrum. Og hvorfor går man rundt i gråvejr, Falconer Allé med bar mave? Personligt føler jeg mig ikke frisat ved synet. Og det store spørgsmål er jo, om den blottede kvinde selv gør det.
2: Når man deltager i sådan en atletik-konkurrence, bestemmer man så selv sin påklædning, eller får man at vide, hvad man skal have på?
3: Jeg så, at nogle af kvinderne er ikke med bar mave. Og der slutter jeg, at de bestemmer selv. For der har jo været nogle gange diskussioner om, at der er sådan nogle skøre regler fra oven, fordi man gerne vil have, at de ser mere underholdende ud i deres påklædning. Det tror jeg ikke er gældende her, fordi nogle af dem havde faktisk trøjer på hele vejen.
0: Men hvad for en påklædning er frisættende, Sørine?
3: Det kan jeg ikke svare på. Og det var derfor, jeg undrer mig over, at det der skulle være frisættende. Men det kan godt være, det er det. Det kan jo også være, at man synes, at man lever i en tid, hvor det er ser frisættende ud. At der er den meddelelse i det. Jeg kan gå rundt med bar mave, men føler man sig også frisat indeni? Det er jo det, der er spørgsmålet.
2: Jeg vil i hvert fald sige, at det er mærkeligt, dengang jeg gik i børnehave, kan jeg huske, vi gik i kassebukser og i træsko, støvler og anorakker. Og det var et ideal, at drenge og piger, de skulle ikke gå rundt i sådan noget kønnet tøj. Og når jeg ser den generation, der vokser op nu, jeg har jo en teenager, så jeg ser jo hende og hendes veninder, så må jeg sige, altså det er jo små lolitaer.
0: Ja, det er
2: det er det. Ja, så det er ikke kun et fremskridt, det er det simpelthen ikke.
0: Det er rigtigt. Jeg har brugt en del af min sommer på at se en gammel tv-serie.
5: Jeg har med 15 års forsinkelse kastet mig over tv-serien The Walking Dead. Serien er, for dem der ikke kender den, en zombie-apokalypse, hvor de døde lever videre som nogle rædselsfulde monstre med gustne og rådne kroppe, og som spiser alt levende, de kan komme i nærheden af. Og hvor de få overlevende mennesker forsøger at organisere sig i nogle nye samfund, det være sig diktatur, præstestyre, monarki eller samfund med demokratiske træk. Og alt det politik er selvfølgelig seriens styrke sammen med stærke karakterportrætter af almindelige voksne og børn, der tvinges ud i nogle gevaldige prøvelser. Mit problem med den er realismen. For kan man forestille sig, at op til flere spædbørn og småbørn passer sig selv, ikke græder, ikke kræver opmærksomhed af deres forældre, ikke gør væsen af sig i øvrigt, bare lever deres småbarne eksistens uden videre? Det tænker jeg faktisk er noget mere urealistisk end selve zombie-apokalypsen.
2: Du mangler en god serie, kære
0: høre. Det er faktisk en super god serie. Jeg er fuldstændig bidt af den. Det er virkelig sjovt. Jeg er langt inde i den nu. Anna, du har været en tur i haven.
6: Hej, det er Anna. I min have er der et stort fintræ, som desværre bruger alt sin kraft på at vokse større frem for at sætte frugter. Og når det piner mig, så er det fordi, jeg er blevet opmærksom på, at der i netop Sørine Godfredsens have vokser et fint træ, som buner af frugt hvert eneste år. Og det kunne jeg da godt unde hende, hvis det ikke var fordi hun er præst. Og Bibelen er fyldt med skriftsteder, hvor fintræet er en allegori for mennesket, og det hedder, at det gode træ bærer gode frugter, og det dårlige træ bærer ingen. Og det føles meget utrygt, ikke rigtigt at vide, hvordan jeg skal fortolke det. Er der noget, Gud vil sige mig, eller er hun bare heldig? Forløbig har jeg valgt at glæde mig over, at jeg har rigtig mange brombær. Det har Sørine Godfredsen ikke, og selvom der ikke er nogen brombær i Bibelen, så kan det jo godt være, at Gud vil sige noget med det.
3: Jeg har tænkt meget over det her, Anna. Jeg vil trøste dig med, at vi tror jo ikke så meget på, at Gud han på den måde forfordeler nogen. Så jeg tror, du skal opfatte det som en tilfældighed, og at jeg i det her tilfælde bare er heldig. Og så skal du få gjort noget ved det fintræ.
0: Jeg vil bare sige, og det er ikke for noget, men jeg har også et fintræ, og der er virkelig mange finer på.
2: Det var lige det, jeg havde brug for at høre. Eller...
0: Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Har du noget, du vil af med, så skriv til damerne@dr.dk. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godfredsen og Anna Sonja Brun, der har produceret, og også til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Anne-Sophie Allerup, og vi er tilbage næste uge. Vi fik en virkelig sjov mail, som jeg ville have taget med i outroen, som er så lummer.
3: Nå,
0: ja. Kære damer, jeg har hørt noget af jeres program vedrørende nøgenhed i sommervarmen. Mange gode betragtninger, men jeg blev ked af, da spørgsmål kommer, hvordan man klæder sig på og af. Jeg mener, det var fru Libak, der nævnte, at hun klæder sig på for at skjule alderstegnene. Vi er mange fyre, og det her det er boafgang 60, som virkelig værdsætter den fuldvoksne kvinder i al deres dejlighed med viden, personlighed, ansigt og figur. Ingen grund til at dække noget af det. Det er så rart at være blandt voksne kvinder, så behøver man heller ikke at bekymre sig om sine egne aldersmæssige særkender, men man kan fokusere på samtalen og bare være venlig og rar. Og måske få chancen for at få et kram og mærke den skønne, ofte lidt fyldige, dejlige kvindekrop.
3: Ej,
0: og så kommer der, det kan give kriller.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Ja, jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: Det er jo det vildeste trip down memory lane, siger Nikolaj Kopernikus, efter han sammen med filminstruktør Frederik Sølberg har genset Helle Ryslinges Flamberede Hjerter fra 1986. Sammen vender de tilbage til 1980'ernes København og historien om den søgende sygeplejerske Henry, spillet af Kirsten Lehfeldt. Verdens bedste film om 3 minutter. Klokken er 14.
4: Det kan få konsekvenser for nødstedte sejlere og skibe ud fra Grønlands kyst, at Søværnet har aflyst en 2 måneder lang mission i området med skibet Hvidbjørn. Årsagen er ifølge Søværnet, at de ikke kan skaffe mandskab nok. Et skib som Hvidbjørn udgør ellers en vigtig del af beredskabet til søs i det kæmpe store farvand. Det fortæller Patrick Abrahamsen, der er beredskabskonsulent i Grønland.
5: Arktisk kommandoskibe har bare nogle funktioner og nogle midler ombord, der gør, at de er essentielle til en stor redningsaktion rundt omkring i landet. Og jo flere der er heroppe, jo bedre beredskab er Grønland stillet i det.
4: Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er der andre danske skibe i området, men de kan ikke det samme som Hvidbjørn.
6: Problemet er, at de ikke har en helikopter ombord, de er ikke lige så store og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes.
4: Udover at være en del af beredskabet, skulle Hvidbjørn også have været brugt til at holde øje med russiske og kinesiske skibe og håndhæve kongerigets suverænitet. Og fra skib til tog, for i dag der åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men letbanen bliver ikke ligefrem klappet i gang fra alle kanter. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerau er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen om dagen, er nedjusteret fra 43.000 til 12.000 til en start, og det vil tage mange år at nå op på det først forventede.
7: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
4: Det har kostet næsten 10 milliarder at bygge letbanen, men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, så er det alle pengene værd.
8: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
4: Endnu en russisk handelsplatform er blevet ramt af ukrainske droneangreb. Den største russiske handelsplatform, Wildberries Lager, er flere gange tidligere blevet ramt. Men nu er der også gået ud over den næststørste platform, Ozons Lager. Et varehus i Samara-regionen er ifølge guvernøren her blevet ramt. Også et industrianlæg er blevet ramt, ifølge guvernøren. Og mindst 6 personer er ifølge russiske embedsmænd blevet dræbt under de ukrainske droneangreb i nat, det skriver Ritzau. Den står på sol i nord, og så bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender i spredte byger i sydvest. 15-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P1.
10: Jeg har simpelthen glemt, hvor fremragende den film det er.
11: Den er så fantastisk. Altså, jeg elsker den film.
10: Og altså, det er jo det vildeste trip ned down memory lane i forhold til miljøer, og futuristisk er den jo helt vildt godt lavet.
11: Mm-hmm. Den er, ja, det er vildt, for jeg har ikke set den i den var over 30 år. Og jeg var bange for sådan, er det bare sådan nostalgi? Og sådan, fordi det var min yndlingsfilm som barn, det her.
10: Ja.
11: Og altså, jeg husker jo stort set hele filmen. Men det der med at se den som voksen igen, og så bare opleve, at den er så, altså, der er så mange grunde til at elske den. At den er så underholdende og spøjs og rørende.

0: bist du ein Schule. So wie die Bahn so warm. Glück ist es, wie
1: det her, det er verdens bedste film. Det er programmet verdens bedste film. Mm-hmm. Og jeg er vært, jeg hedder Nicolai Copernicus. Mm-hmm. Og hver uge, så har jeg det kæmpe store glæde og fornøjelse at invitere folk, kollegaer fra tv- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Mm-hmm. Og vi sidder her og fabulerer over de første reaktioner, fordi du, Frederik Sølberg, du er instruktør, manuskriptforfatter, producer, du har været i

0: Og så har jeg også hørt programmet selv, så jeg vidste også nogle af de film, jeg synes er verdens bedste, de har aldrig været med i programmet. Så det synes jeg ikke rigtig giver mening at se dem igen. Og så var jeg sådan, ja, men så kunne jeg jo, så er der jo den her, en eller anden, du ved, svensk slow cinema banger, jeg er helt vildt forelsket i, eller den her østriske hybridfilm, jeg engang blev meget inspireret af. Men så tænkte jeg sådan, måske jeg skal gøre noget andet. Ja. Måske jeg skal gå tilbage til noget, der ligger før det.
1: Ja.
0: Fordi jeg har vidst, siden jeg var omkring 15 år, jeg gerne ville lave film. Det var sådan ret tidligt, det gik op for mig, at det var det, jeg gerne ville bruge mit liv på.
1: Fedt.
0: Og derfor så har jeg jo set film de sidste 30 år med, sådan, med filmelskerens øjne. Altså den enden en, der selv lavede film, eller gerne ville lave film. Og tænkte, at det kunne være interessant at gå tilbage til, sådan, hvad for nogle film elskede jeg, før jeg vidste, at jeg selv skulle lave film?
1: Ja.
0: Hvad har inspireret mig, før jeg blev bevidst om det? Og så var det her bare den første film, der ligesom sådan... Altså, det har været min yndlingsfilm som barn. Og jeg har set den højst sandsynligt på VHS, som en eller anden i min familie har optaget den på VHS.
1: Ja.
0: Jeg går ikke ud fra, at jeg selv har optaget den. Fordi den har været sendt i fjernsynet, da jeg har været 10-11 år gammel. Eller sådan noget. Men jeg har set den måske 10 gange på VHS, som sådan barn, teenager, og har altid været meget, meget forelsket i den. Det er jo klart, når man sidder og ser den som sådan 10-11-12-årig, så er der jo alle mulige nuancer, man ikke får med. Og det er jo på mange måder også en ret voldsom film. På mange måder er Henriette jo en lidt trist skæbne.
1: Ja.
0: Men den formår ligesom at finde sådan et sweet spot, jeg virkelig godt kan lide mellem drama og komedie.
1: Ja.
0: Og samtidig er det en ret sådan absurd komedie på en eller anden måde. Og det må jeg bare indrømme, det er måske noget, jeg som, sådan, altså som genre, eller, men som den her virkelig bare gør afsindigt godt. Det er at blande det komiske med det ret alvorlige og med det absurde.
1: Der kan du næsten ikke bede om bedre skuespiller til at spille hovedrollen end Kirsten Lehfeldt.
0: Ja.
1: Altså, det er en formidabel indsats, hun laver i den her film her.
0: Hun er fantastisk.
1: Altså, det persongalleri, der er i den her film, er jo vanvittigt.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg vil sige sådan, som branchemenneske, og pludselig se de her karakterer, der er i de her film, og se dem unge, altså for 40 år siden. Altså, der er jo et persongalleri af mennesker, som stadig lever i dag og fungerer som skuespiller i dag, som er vidunderligt at se. Altså, det er, og også et København, der er... altså, der er nogle gadebilleder og nogle locations, som er for længst smadret af en bulldozer, og så er der bygget et eller andet. Jeg tænker, inden vi går i gang med at starte den her samtale, så laver vi lige et kort resume.

0: Omdrejningspunktet er en kvinde, Henriette, eller også kaldet Henri, som bliver spillet af Kirsten Liefeldt. Hun er et søgende menneske, men alle omkring hende er søgende mennesker i forhold til at finde en partner og søge en mage faktisk og lave familie. Hun har nogle ekskærester, som har været uforløste forhold, som er gået godt delvist og dårligt delvist. Og så har hun en seksuel interesse i en overlæge, spillet af Torben Jensen. Han forstyrrer hendes sind, forstået på den måde, at hele var filmen igennem, så har hun sådan et on-and-off forhold til ham, fordi det er ikke et rigtigt forhold, fordi han stadig har en kone. Og han er i virkeligheden bare en røv. Filmen igennem, der kæmper hun lidt med det, og kommer egentlig ud på den anden side og får en større erkendelse. Og man kan sige, vi kan diskutere senere hen, hvorvidt hun rent faktisk får en partner til sidst, eller hun ikke gør. Men hun har i hvert fald en udviklingshistorie i forhold til at lære sig selv bedre at kende. Jeg ved ikke, om det var et tilfredsstillende resume.
1: Det synes jeg er fuldstændig af basen. Altså, hun er fuldstændig enig i det der med, at hun er søgende, og hun står et sted i sit liv, hvor hun på en eller anden måde godt kunne tænke sig at møde en partner og stifte familie og settle down på en eller anden måde. Ja. På den anden side, så er hun slet ikke der, fordi hun er også netop meget søgende og på en eller anden måde også lidt ustruktureret eller sådan frit... måske i virkeligheden ikke er klar, men ønsker sig det. Og derfor så rækker hun ud eller sådan falder for forskellige typer, som jo på en eller anden måde jo i virkeligheden er nogle lidt dårlige valg. Man kan jo meget tydeligt forstå, hvorfor... den der kæreste, man ser, hun har i første scene, at det er jo ikke særlig passioneret det forhold, det er ret tydeligt.

0: tydeligt.
1: Ja.
0: Så er der den her gamle flamme, Anders Hove, som bare er den her sådan, fraværende, ansvarsløse saxofonist, ikke? Som jo ser rigtig godt ud. Og ja. Sådan, ikke? Hvor man godt kan forstå det, man kan også godt forstå, hvorfor det ikke rigtig lykkes. Og så falder hun for den her ældre overlæge, som tydeligvis tænder vildt meget på hende.
1: Ja, og komplimenterer hende.
0: Ja, netop, og får hende til at føle sig som en attraktiv kvinde. Og sådan. Ja. Hun har jo meget, og som også har, der er meget, hun tvivler virkelig meget på sig selv.
1: Ja.
0: Og det, der er jo ret smukt, det er jo, at når man så ser hende i hendes arbejde som sygeplejerske, der ser man en side af hende, hvor hun jo er meget empatisk og meget nærværende.
1: Ja.
0: Og i dialog med den her ældre mandlige patient, som hun bliver meget knyttet til, eller kan man sige, får vi jo øjnene derop for, at hun i virkeligheden jo måske mangler noget kærlighed til sig selv, og tro på sig selv, og kunne være den, hun i virkeligheden er.
1: Ja.
0: Og det rammer han jo. Hun er egentlig omgivet af mænd. Ret mange mænd, 5, 6, 7 stykker, eller sådan noget, som alle sammen sådan hele tiden definerer lidt, hvem hun skal være, og hvor hun skal være. Ikke?
1: Jo, og så kommer, og så, som også har gestalter forskellige måder at være i verden på, i forhold til at have en relation.
0: Præcis.
1: Hvis man tager hele startscenen, som altså er en Søren Østergaard, Tour de Force Søren Østergaard-scene. Han er roomie med hende, mm-hmm. og de deler lejlighed, og mm-hmm. han er homoseksuel,
0: mm-hmm.
1: og har mange skiftende partnere, og er et utroligt begejstret, glad menneske med fuld skrue. Og hver gang, at man ser ham, så har han skiftet partner. Hver gang, man ser en scene, så har han skiftet til en anden. Der er ikke nogen scene, hvor han ligesom går ned i en sorg, og når han så har mistet det. Så er det bare en ny, spændende oplevelse. Og den første scene, altså sådan set ud fra skuespillers synspunkt, der er det bare, det er vanvittigt fedt spillet.
0: Ja, det er genialt.
2: Signorina, la plaza, forza Aris, senso, fa piango, vino tinto, mademoiselle, allo, monsieur, sopsi, sapti, spaghetti bolognese e la polo. No.
3: Polo.
2: Ja, det er det, men så ham der i går, ikke? Det er nok, vi fandt en helt ung stykke. Ja, hvad fanden med dig? Saluti, signorina, saluti.
3: Saluti.
2: Saluti. Det er italien. Ej, ved du hvad så? Så stod jeg så derinde i gebarnet, og han kiggede ham, den unge fyr, ikke? Han kiggede, jeg kiggede.
3: Mmm,
2: altså, meget gerne. Ja, men jeg gider. Hva? Ved du så? Ja. Ej, tænker jeg også bare, jeg gider sgu ikke det der, vel, fordi noget med, altså, jeg vil have lyst til at komme hjem og læse en god bog, og sådan noget. Det har jeg sgu ikke gjort i 48 år, tror jeg ikke. Der har jeg ikke læst noget. Tidlig i seng om en god, dejlig bog, og sådan noget. Men altså, kan jeg okay, skal vi danse og sådan noget?
1: Udover han leger, han er italiensk tjener, som serverer spaghetti, så snakker han også med mad i munden, han speedsnakker, og han fortæller, og han naturaliserer sine replikker på en ekvibilistisk måde, så det er fandme en god start. Ja, og der er ikke kommet en eneste rulletekst eller noget som helst nu, så det er bare lige på.
0: Ja.
1: Og Kirsten Lehfeldts Henriette får ikke et ben til jorden. Og det er sådan ligesom den første scene, hvor man får at vide, hvordan hun er i verden. Er hun også meget sådan observatør til hele det der?
0: Ja, den der scene havde jeg rent også glemt, at den startede med det. Og som du siger, den starter uden nogen rulletekst eller noget, hvad hedder det, credits, eller uden noget musik. Bang, han serverer spaghetti, og som du siger, bare spisnakker. Og sådan, altså, og den der sådan blanding af at levere replikker, men også lige slubre lidt og have noget pasta op. Og sådan, altså, det er jo sygt underholdende, samtidig med det ekstremt sigende for deres relation, som du siger. Ikke? Altså, det er sådan, han fylder ekstremt meget, og han er meget sådan nem at holde af, indtil man undervejs finder ud af, sådan, det, han fylder altså ekstremt meget.
1: Jamen, han ser hende jo slet ikke. Det er jo måske et meget godt valg fra instruktørens side, ligesom, og hvordan skal man lave et anslag omkring et menneske, som knap nok ser sig selv?
0: Præcis.
1: Men ingen mennesker tager hende ind. Og det er svært at være i verden, hvis man ikke tager sig selv ind, eller bliver taget ind.
0: Ja.
1: Og det er en god måde at gøre det på, ikke?
0: Jo.
1: Men bare lige for at rejse et kæmpe flag for Søren Østergaards birolle. Hold kæft, det er godt spillet.
0: Ja, han spiller så fedt.
1: Og han er sådan en overdrevet fed skuespiller.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Og så er han jo samtidig også, på nuværende tidspunkt i dag, op til i dag, er han jo både klovn og cirkusartist, og altid, altså hold kæft.
0: Han spiller vildt fedt. Og ja. Det, jeg synes det også, altså, der er noget ret fedt i, at scenen starter med ham som en tjener.
1: Ja.
0: Og da han tager stolen ud for hende, som om, at det skal handle om hende.
1: Ja.
0: Som om, det er hendes aften. Men det er det ikke, når man er venner med ham.
1: Godt
0: det er altid hans aften.
1: Ja.
0: Fordi det er altid ham, der har noget at fortælle. Det er altid ham, der oplever noget. Så det der sådan, sjove sådan, paradoks i, at han er tjener, der skal servere hende, det er han rent faktisk ikke. Han er bare ham, der fylder det hele. Altså det modsatte af, hvis du virkelig gik på restaurant, ikke?
1: Præcis. Og så umiddelbart efter det, og man kan sige, fordi persongalleriet er så stort i den her film, så er det jo altid, vil jeg bare lige ved at sige, men det er smart at lave en festscene så tidligt i filmen. Det er anden scene. Mm-hmm. Fordi du får en mulighed for i nogle panoreringer og nogle orkestreringer at få præsenteret et hav af biroller, som alle har betydning for Kirsten Lehfeldts karakter, ikke? Eller for Henriette. Der møder du jo hele det sygehusvæsen. Mm-hmm. Det er jo, arenaen er jo på mange måder et sygehus. Apropos lag, det gik først op for mig nu, at det er jo interessant at lave en historie om, på en eller anden mærkelig måde, at være kærlighedssyg. Og så lave det i en klinisk sygeplejer- eller sygehusstemning. Fordi det jo altid handler om noget med nogen, der skal blive raske og syge, og det kontrapunktiske, der er det. Mm-hmm. Og det er jo så også der, i den her festscene, at vi stifter bekendtskab med Torben Jensen eller Henrik Løve.
4: Tak for sangen. Selv
5: tak.
4: Får du aldrig ballade med de indlagte mænds koner?
5: Åh, jo. Jeg samler på dem. Jeg har tænkt mig at udgive dem.
4: Hvor har du gemt dig?
5: Samme sted som Pia.
4: Du er fantastisk. Make-up er skabt for kvinder som dig.
1: Jeg kan huske, dengang jeg så det, så tænkte jeg, det er sådan en den danske Jack Nicholson på en eller anden måde, ikke? Han har sådan den der dæmoniske, diaboliske måde at være i verden på, ikke?
0: Og han er en præmieskurk, altså han er virkelig... og hvis man har bare været barn i 80'erne, kan man huske ham for Guldregn. Og han spiller jo et fantastisk også, ja, her, altså fordi han er virkelig sådan, han inkarnerer sådan en selvoptaget overlæge, der gerne vil knalde med en del sygeplejersker, som jo er det, han jo gør, ikke? Og, sådan, ja. Og han er meget sådan intens på sådan, ja, grænsen til det ubehagelige, ikke?
1: Ja.
0: Og det er han fra start af.
1: Ja, ja. Det er han fra starten af, og det, men til den fest, fordi det foregår i den arena, der møder vi så også hendes ekskæreste Finn, altså Anders Hove, som også op, ja, er en, hold kæft, han er, men det er han jo stadig også i dag, en good-looking fyr. Mm-hmm. Han ligner sådan en ung Mick Jagger.
0: Mm-hmm.
1: Og så bliver vi også præsenteret for Hans-René Clemmensen, som spiller Bø, mm-hmm, som er hendes kæreste, som er netop det der lidt, ja, borgerdyr, eller sådan lidt kedelige karakterer, hvor deres forhold er gået lidt i stå, ikke?
0: Man ser for eksempel, at han sidder og keder sig ret meget til den fest,
1: ja,
0: og hun kommer ud, og hun er sådan, kom nu, sæt dig ned, agtig, og hun er bare sådan, hun synes jo, det er en sjov fest.
1: Ja.
0: Der sker en mulig, for ham sker der ikke så meget til den,
1: nej,
0: fest.
1: Ja. Og det er også her, vi møder hendes veninde, Pernille Højmark, eller mm-hmm, hendes kollega, slags veninde, som også er et søgende menneske på en anden måde i forhold til kærligheden, og hun har faktisk en love interest i Finn,
0: ja,
1: hvilket senere hen kommer til at komplicere det lidt, ikke? Efter den fest, hvor man så har fået introduceret alle de her karakterer.
0: Og lige en, vi mangler, som er ret vigtigt, det er hendes bror.
1: Gud ja, Peter Hesse Overgaard.
0: Peter Hesse Overgaard, som hedder Ole i filmen, ja, som jo er også en ret vigtig karakter, fordi han repræsenterer noget andet end den arena, du snakker om. Han er sådan en, på en eller anden måde, så minder han mig ret meget om folk, jeg har mødt i mit liv, eller gamle venner. Han er sådan en lidt forhudlet kunstnertype, som jo til den her fest de starter med at spille en sang sammen jo rent faktisk.
1: Nå, ja, ja.
0: Det kan han jo rent faktisk godt.
1: Ja.
0: Men ret hurtigt kan man også se, at han går og sådan biller en flaske vodka og får drukket sig alt for hurtigt. Og da han så sidder og overhører en samtale med en læge, som i øvrigt er Løves kæreste eller et andet,
1: ja,
0: en anden, en kvindelig læge,
1: Køjto.
0: Ja, så flipper han jo ligesom ud på hende og siger, jeg vil kraftedme ikke operere sig, sådan en som dig, som er vildt sjovt, fordi han ligesom er sådan, reagerer mod det der sådan, korrekt, veluddannet ja, læge, der sidder der og fører sig frem, og så får han jo skabt sådan en... noget af en konflikt til den der fest, og sådan, folk må komme sådan, ligesom, og hive lidt fra hinanden og sådan noget. Så allerede derfor har du også etableret den her sådan, lidt skrøbelige eller ustabile bror, hun har, som har svært ved at være i sig selv. Ikke?
1: Jo, og det er jo helt tydeligt, at det søskende par, man kunne jo sikkert have lavet en 4-5 afsnit om, hvad for nogle forældre de kommer af, mm-hmm, for det er jo nogle samspilsramte, ja, børn, som har svært ved at knytte kærlighedsrelationer. Ja. Ikke?
0: Og så synes jeg, de er ekstremt troværdige som søskende.
1: Ja.
0: Det er som om, de ligner hinanden. Det er sådan, at der er virkelig sådan et andet, og det er nok også, fordi jeg har set det som barn, og jeg har nærmest tænkt, de var søskende, altså fordi det fungerer altså virkelig overbevisende.
1: Han søger jo også kærligheden. Han gør det så gennem kontaktannoncer, som er jo af datidens Tinder på en eller anden måde. Ikke? Man kunne på de bæreste dele af avisen, for dem, der ikke kender til en kontaktannonce, der kunne man så se nogen, der søgte nogle andre mennesker at være sammen med. Altså, han er jo endnu mere lammet relationelt. Han kan næsten ikke engang sige en sammenhængende sætning. Spiller også i øvrigt vidunderligt.
0: Helt fantastisk.
1: Altså.
0: Og nu skal vi ikke hoppe for meget, fordi det stævnemøde, han tager på scener, er en af mine yndlingsscener. Det er helt fantastisk scene. Han er en fantastisk bikarakter, og ja, han spiller fantastisk.
1: Ja, det gør han virkelig. Ja. Nå, men det er ikke, fordi vi ikke må komme der til, men det er bare, fordi jeg synes lige, vi skal hen på hovedarenaen, som er hospitalet. Mm-hmm. Fordi jeg synes, du har været inde på det. Den der ældre mand, der bliver indlagt, der får vi på en subtil, gelinde måde igennem hans kone at vide, at hun har talt med overlægen, og han er døende, og han ikke er langt igen. Mm-hmm. Men han bliver på en eller anden måde et skelet i historien. Mm-hmm. Sådan et stålvejer igennem i forhold til at være sandhedssigerske. Mm-hmm. Han siger, ja, at alle hans scener med Kirsten Lehfeldt, for han har næsten kun scener med hende, mm-hmm. der siger han sådan nogle meget smukke, poetiske ting. Og i den første scene, hvor hun virkelig viser sin empati over for mig, så siger han, det er en af de første scener, hvor hun har været i Afrika. Den tur til Afrika ser vi heldigvis ikke. Vi ser, at hun ankommer ud til lufthavnen med Henrik Løve, eller er derude, og man ser, at han kom hjem i regnvejr, og det har været en lortetur.
0: Det kan man så godt sige.
1: Ja. Men der kigger han på hende, og så siger han, hvordan gik turen, eller hvordan har du noget i den stil? Og så siger han, jeg kan se på det, det gik vist ikke særlig godt. Mm-hmm. Og så siger han noget, jeg synes, der er rigtig fint, som kun ældre mennesker, der har levet et liv, kan sige. Du skal passe noget bedre på dig selv. Mm-hmm. Og det tager hun virkelig til sig, fordi det er det, man sidder som publikum og tænker, du skal faktisk passe lidt bedre på dig selv. Ja. For det er et rigtig, rigtig dårligt forhold, hun har til ham der, Henrik Løve. Han udnytter hende, og i dag i 26 var den jo aldrig gået.
0: Altså, ja, det jo... og i øvrigt keder hun sig jo også hurtigt i det der. Det der jo som var ret fedt skildret første gang, hun er sammen med overlægen der, Henrik Løve, så er det jo sådan en, man kan høre, de har sex, men det er sådan en panorering rundt i hans sådan fine overlægehjem der, ja, ikke? Ja. Så man ligesom får etableret klart og tydeligt, ikke? Hun bor i det der sådan lidt mere høvlede, bofællesskab-agtigt med sin ven der, og her er vi et helt andet sted med deres designermøbler og sådan noget, ikke? Det der sådan, det er et andet univers, hun ligesom kommer ind i der.
1: Ja, klassisk musik og...
0: Klassisk musik og... Hans sådan patentlige måde at stå sådan og røre en dressing på, eller sådan, vi skal have indbagte tunger i karamelsovs, og sådan, altså, sådan utrolig selvhøjtidlig, pisseirriterende overlæge i virkeligheden, ikke? Som jo tydeligvis også er sådan, hun er jo sådan helt fish out of water hos ham, og man kan jo bare se sådan, det skal du jo ikke. Nej. Man kan også se, hvordan det der starter meget passioneret, deres sexliv jo ret hurtigt udvikler sig til sådan, at hun decideret keder sig i det der sexliv, og han... Ja, hvad er det, han siger på et tidspunkt?
1: Nej, det er, fordi det er en af de eneste replikker, jeg kan huske, når man skulle prøve krampagtigt at plagiere, hvordan Torben Jensen snakkede. Han havde sådan en meget karakteristisk stemme. Så siger han på et tidspunkt, mens han knaller hende, siger han,
6: du vil godt nå at gennemsnitte, ikke?
1: Og det kan jeg huske. Ja. Altså, det er printet ind, apropos det der, man kan huske nogle dele af filmen, men jeg kan slet ikke huske alle de lag, der er i den.
0: Og det er sjovt, at han siger det på et tidspunkt, hvor der er sexliv, jo tydeligvis, hun røvkeder sig i den her scene. Altså, det er sådan et forsøg på at overbevise hende om, at det er lækkert, det her. Og det er bare sådan, altså, det er så dumt, ikke? Altså, det er bare going down, det der forhold, ikke?
1: Fuldstændig. Det ved vi jo godt som publikum. Ja. At det er ikke det, hun... altså, det der forhold, det kommer ikke til at holde, men det kommer formentlig til at være noget, hun lærer af, ikke? Og apropos det der med ikke at være god ved sig selv, ikke?
0: Jo, og det er ret tydeligt der, at han starter jo ret tidligt med at sige sådan... Han er jo et andet forhold, så siger han, jamen, vi lever hver vores liv. Vi ses kun i weekenden og måske en gang i løbet af ugen. Og siger hun, ej, det lyder kedeligt, det vil jeg aldrig gøre. Og lidt senere i filmen, da hun har et forhold til ham, eller fået et forhold til ham, så er det jo sådan, de ses.
1: Ja.
0: Så vil sige, der får man også den der, det er jo sådan meget fedt lille sådan setup med et payoff senere, der er sådan, hun bliver til en, sammen med ham bliver hun til en, hun egentlig ikke har lyst til at være.
1: Præcis.
0: Og det kan vi jo godt se.
1: Og man kan også godt se, at det kan måske, hvis man er nem at manipulere, fordi det har vi jo fået at vide i starten her, hun et eller andet sted er i forhold til ikke at sige til Søren Østergaards karakter, Bent, tror han hedder, hold nu fucking din kæft, du snakker røven går, så ved vi godt, at hun er måske relativt nem at manipulere eller trække rundt.
0: Ja.
1: Vi ved jo godt, at det har ingen gang på jord, det der. Mm. Men hun rykker ud af sig selv. Hun passer netop ikke på sig selv.
0: Overhovedet ikke. Man har jo gang i alle mulige andre, eller sådan. Han er jo sådan en charlatan, en Casanova, som sikkert udnytter den position, han er i som overlæge.
1: Lige præcis. Det, som jeg synes, Helle Ryslinge benytter så meget af, nu var du inde på det en gang, de der panoreringer rundt i lokaler, det gør hun flere gange. Hun gør det også på et tidspunkt, hvor de er inde i sådan en antikvitetsforretning. De gør det også andre steder, på en café eller... Ja. Og det er meget sjovt, fordi at når hun går i byen med nogle af hendes venner, så går de på noget, der kunne minde om Amigo Bar, møder psykopaten Brun Værthus. Ja. Og når hun går i byen med ham, så går de på Krasnapolsky.
0: Så går de på Krasnapolsky og hører digtoplæsninger.
1: Ja. Ja, og hører Strunge læse op, eller hvad hedder det, Michael Valeur, eller hvad han hed i gamle dage, ham med rotten på. Det er ret sjovt, og i øvrigt vil jeg sige, der så meget, jeg tænkte, det her er jo ikke København, det er jo Berlin. Nogle gange fik jeg også en fornemmelse af, at det var New York. Mm-hmm. Og kæft, det er nogle fede locations.
0: Ja, det er, og det er et helt andet København. Altså, det er eddermame København i 80'erne. Altså, det er godt nok høvlet i forhold til det København, der findes nu, ikke?
1: Jo.
0: Og det synes jeg også, hun skiller sig fantastisk, den der detaljerigdom, der er i hende, i Helles, hvad hedder det, skildringer af København. Der er jo rent sådan ret fed sådan overgangsmontage efter den der fest, som er den første store scene, og at hun møder Løve igen på hospitalet. Der er jo sådan en lille montage, hvor hun bevæger sig gennem København.
1: Ja.
0: Og der er bare den her sådan fantastiske detaljerigdom af folk, der hænger med benene op, op i en eller anden container med benene ude, og en eller anden gammel dame, der går forbi. Den musik, altså, gør også, der ligger der, gør også, at man godt får en fornemmelse af, at hun er lidt, altså, den er en anelse melankolsk.
1: Ja.
0: Og det er jo også med til at motivere, at man godt kan forstå, at sådan, nu har vi set hende være til en fest, hvor hun har haft det sjovt, men hvad er det for en dagligdag, hun har? Og hun sidder lidt i et S-tog, og hun går ned ad gaden og sådan, for at komme på arbejde og gå ud fra. Og der får man jo også slået en tone an af, hvor, som gør, at man også godt kan forstå, hvorfor hun synes, ham Løver er interessant.
1: Ja.
0: Som, du ved, befinder sig i en anden social klasse og har adgang til nogen, hvor den her flotte lejlighed og kan tage hende med på lægekonference i Nairobi. Så man, jeg synes også, den sådan meget subtil er med til at etablere sådan, det er da klart, hun søger noget spænding i sit liv. Eller...
1: Man kan godt forstå, hun er tiltrukket af det, når hun nu måske ikke passer særlig godt på sig selv, og måske har en lidt dårlig ryggrad i forhold til ligesom at... hun er også eventyrlysten.
0: Ja.
1: Og han sweet-talker hende jo hele tiden. Han taler så pænt om hende og fortæller, hvor fantastisk hun er, ikke?
0: Jo.
1: Det kan jeg godt se for mig, hvis man har et svagt moment, hvor man lige kan se bag, om det går galt, at man går med det der.
0: Ja, og så det miljø, som hun jo selv så sådan, på en måde er en del af, det her sådan lidt, som du siger, sådan brune værtshuse, sådan meget slidt 80-udgave af, jeg tror, hun bor på Østerbro, men der er mange af de der scener, der tror jeg foregår på Vesterbro, hvor altså den tone, der er på de der værtshus, er jo et sygt underholdende, men er jo en helt anden end Løve, sådan fine... overlægesprog og omgivelser, hvor der er jo den her fantastiske scene, hvor hun, inden hun skal afsted på den her lægekonference i Nairobi med Løve, skal sidde og snakke lidt med ham, Bent, som hun lidt stadigvæk er kærester med.
1: Nej, Hø. Han hedder Hø. Bent er...
0: Det er Bent, ja. Men altså, Hans Henrik Clemmensens, altså hendes... Ja, de er vel kærester.
1: De er vel stadig kærester.
0: De er stadig kærester, og hun skal afsted på den her lægekonference med Løve. Og så skal hun ligesom sidde og snakke lidt med ham på en eller anden brunt værtshus. De er altså skide fulde, selvom det er midt på dagen, og sådan, det er en helt anden sådan, social klasse, det er et helt andet miljø.
1: Den scene er faktisk ret fantastisk, fordi det er måske nok den mest slapstick-agtige comedy-scene,
0: det må man sige,
1: hvor Kirsten Lehfeldt får fuld udblæsning. Det er jo helt Jacques Satie.
0: Ja.
1: Der er en ventende taxa, og hun sidder på det værtshus, og hun skal... på en eller anden mærkelig ud til lufthavnen til Henrik Løve, men hun skal også samtidig slå op med Bø. Og det kan hun ikke rigtig få sagt, fordi hun er jo ikke typen, der ligesom gør det. Mm-hmm. På et tidspunkt bruger hun anledning til at sige, jeg skal lige hente nogle smøger og gå ud forbi det store vindue over mod kiosken. Og så skal hun jo modsat over til taxaen for at sige, jeg kommer lige om lidt, og går bag en der er i gang med at flytte et fjernsyn.
0: Og taxaføreren er jo sådan en ældre dame med sådan noget, der nærmest ligner en peruk, der sidder og læser romanbladet. Der er bare sådan nogle fantastisk små, fine detaljer.
1: Ja.
0: Og hvordan hun så ligesom så staver over det og lader, som om hun har hentet de der smøger.
1: Ja, og så skal hun så, når hun kommer over tilbage igen, så skal hun så kravle under vinduet for så at komme den rigtige vej fra, for at komme ind, ikke? Det er der, hvor jeg virkelig tænker, at man har fået noget for pengene ved at hyre Kirsten Lehfeldt.
0: Ja, fuldstændig.
1: Hold kæft, var hun
0: og så
1: god,
0: jeg synes altså. Også, det er den der sådan... Det er den her films evne til på den ene side at være sådan ekstremt underholdende og næsten fjollet. Altså sådan næsten over i sådan noget, ikke slapstick, men i hvert fald bare sådan ret fjollet. Og det kan den godt bære, synes jeg, fordi den samtidig også har sådan en tyngde og en dybde, hvor der er også sådan meget rørende scener og meget, meget, meget ubehagelige overgrebsscener i øvrigt og sådan noget. Og det synes jeg sådan, det er også det, der gør den til mere end en komedie. Altså den er virkelig, jeg synes virkelig, den lægger sig det her helt fantastiske sted mellem drama og komedie, som måske er min yndlingsgenre. Det er lige der midt imellem, ikke? Hvor at det alvorligt behøver ikke kun at være alvorligt, og det sjove behøver ikke kun at være sjovt, men ligesom sådan. Og det er hendes liv jo også på en eller anden måde. Der er jo masser af sådan gang i gaden og sjove bekendtskaber, og der sker alt muligt, men der er også en melankoli i det der med, at hun ikke kan finde ud af, hvad hun skal med sit liv, og hvem hun måske selv er. Og det synes jeg bare, at den sådan balancerer helt vildt smukt.
1: Og ved du, hvad jeg fik referencer til sådan, hvor jeg tænkte, det er måske også en periodeting, men for eksempel, hvis du tænker på Fire bryllupper og en begravelse, der er også et kæmpe persongalleri, hvor bikaraktererne, de laver nogle spejlinger af hovedkaraterens problemstillinger. Så det vil sige, at der er nogle ting, der ligesom skal gå op. Mm-hmm. Og alle karaktererne her, som er holdt op i luften, de falder på plads. Altså alt falder egentlig på plads. Ja. Fordi man kan sige, Søren Østergaards karakter, han er hele tiden op i overfladen af en prop. Han indgår nye relationer.
0: Ja, i nuet bare.
1: Og bang, og så videre. Og man ved jo på et tidspunkt, at hvis den karakter skal gå op, eller hvis pengene skal passe der, så skal man på et tidspunkt have et opgør, hvor at hovedkarakteren tager et opgør med ham og siger, nu holder du kraftedme din kæft. Jeg kan ikke holde dig ud, fordi du er simpelthen så træls at høre på, og du tager ikke nogen mennesker ind andet end dig selv. Og hans karakter falder ligesom på plads. Og sådan kan man sige med dem alle sammen.
0: Ja, han er virkelig sådan turneret helt fantastisk, fordi til at starte med, er han jo bare vildt underholdende.
1: Ja.
0: Og han er jo sjov og spændende, og så kommer han hjem med den ene, og så kommer han hjem med den anden, og da hun skal afsted til Afrika, så sidder han ude i sådan en badekar sammen med en ven, der sidder og læser ægte op eller et andet.
1: Copperfield,
0: de læser, ja. Og så spiser de sådan nogle lange vingummi fisk. Og sådan, og det, altså, det er sådan meget charmerende, og i øvrigt låner han hende nogle penge og sådan noget. Så et langt stykke af vejen, så synes man jo, han er en sjov, underholdende roommate, og langsomt begynder at tænke sådan, men han er jo kun på sig selv.
1: Ja.
0: Det handler hele tiden om ham. Altså, når hun skal til Afrika, så kender han en eller anden ude på Ugandavej, og når hun så har haft en dårlig tur, så er han blevet uvenner med Vivi og sådan noget, ikke? Så det er hele tiden sådan, så man ligesom, der er en dejlig, synes jeg, sådan ret fed dramaturgisk udvikling i, at man starter med at opleve ham som en meget charmerende, levende væsen til at være fucking irriterende roommate.
7: Jeg har været i en fest ude i Brøndshøj, men det var altså ikke det sjoveste. Men ved du, så gjorde hun, så tog hende til byen, ikke? Og ved du, hvad der
8: skete?
7: Så har jeg mødt en
8: nordmand,
7: der hedder Harald, jeg siger
8: dig.
7: Og ved du, hvad? Ved du, hvor han er? Han sidder ude.
0: Og så da hun så endelig får sagt fra, så forbliver han jo den irriterende. Fordi han indrømmer jo ikke noget.
1: Nej.
0: Altså, han går jo til angreb.
8: Ja, det går bare ikke længere.
7: Nå, det er derfor, du har været så sur det sidste par dage. Det er derfor, du har sat skabet hen foran døren, ikke?
8: Den ene af dine døre.
7: Ja, den ene af mine døre. Det er ikke nok, mand.
8: Jeg ved det. Det er min egen skyld.
7: Ja, gud, det er din skyld. Du tror ikke, det er min, vel?
8: Det er min
7: egen. Jeg kan sgu ikke gøre, at du ikke kan ud af en skid, vel? Selvom den ikke skal jede sig og sådan noget.
0: Så i virkeligheden, hans sande karakter er, at han bare gerne vil fylde det hele. Og så kritiserer ham, at han fylder det hele. Det er han bare sur og fylder det hele. Så han lærer ikke noget, men hun lærer noget. Ikke?
1: Det er præcis. Men det, der jo alligevel er interessant, det er, at Helle Ryslinge formår jo som instruktøren, formår hun jo at vise mange forskellige måder at være i verden på rent relationelt.
0: Præcis.
1: Jeg synes ikke, hun peger på, hvad der er rigtigt og forkert. Nej. Fordi hun peger på, at Kirsten Lehfeldts karakter, eller Henriette, ikke kan finde ud af at være i en relation, og har svært ligesom at finde ud af det. Så har vi musikeren Anders Hove, som på en eller anden måde elsker hende, og gerne vil være i en relation med hende, og hun vil ikke, hun vil godt, og hun vil ikke, og hun vil godt, og hun vil ikke. Men han hviler så meget mere i sig selv, at han lader sig ikke slå ud. Han er der også i morgen, og i overmorgen. Og så er der hendes bror Ole, som har en helt anden måde at være i verden på, i forhold til kærlighedsrelationer. Ja. Og det synes jeg er fedt, når alting peger op imod hovedkarakteren.
0: Præcis. Og så oven i hatten er der jo, jeg tror han hedder Holm, ham gamle mand på hospitalet.
1: Ja.
0: Han repræsenterer jo så det andet, fordi hans kone, de har tydeligvis været sammen i mange år. Man ser jo hende på et tidspunkt komme og besøge ham, og den måde hun sådan giver ham et kys, det her ældre ægtepar, kan man jo godt se, at Henriette, eller det er i hvert fald sådan, jeg tolker, når jeg ser det nu, sådan kunne jeg godt tænke mig, at når jeg engang bliver gammel, så har jeg en tæt relation, så har et menneske været sammen hele livet. Ja. Altså de repræsenterer jo dem, der har holdt ud og blevet sammen, Og der kan man godt se, det har hun en vis sårbarhed, eller sådan ønske om, at det sådan, det, okay, det kunne jeg godt tænke mig. Og det er måske den mest sådan dybfølte relation, eller sådan.
1: Ja.
0: Men som du siger, at alle de andre har forskellige måder at være i verden på, især i forhold til kærlighed, som jeg synes er netop ja, super interessant. Man kan sige ham, hvad hedder han, Henrik Klemmensens rolle?
1: Bø, tror jeg.
0: Da hun endelig møder ham igen, og de ikke er kærester mere, så er der jo heller ikke rigtig nogen hard feelings.
1: Nej.
0: Det er bare sådan lidt, når jeg har fået en ny kæreste her også, og så går de videre, så er det bare tydeligt sådan, præcis. Selvfølgelig skulle de da ikke være sammen, fordi det har ikke betydet særlig meget.
1: Præcis. Og ulykken er jo ikke så stor. Altså.
0: Nej.
1: Men så kom jeg pludselig til at tænke på, at nu fik jeg sagt, at man kunne lave 4-5 programmer om, hvordan Henriette og Ole er vokset op. Men de må jo have haft en ok relation til deres far i hvert fald, fordi Henriette, der er en meget, meget smuk scene, hvor Henriette har fået sådan en snowball,
0: ja.
1: Som er lavet af faren.
0: Ja.
1: Hun har fået den af faren, som, ja. Hvor der står Henriette på,
0: ja.
1: Og så er der nogle bygninger, klassiske snowball, ja. Hvor man vender den på hovedet, så drysser ja. Det ned med sne. Ja. Og den giver han til...
0: Det giver hun til ham, herr Holm, der på hospitalet.
1: Ja, den ældre, mens han ja. Ligger der, og han kigger på den, og siger, den må du godt få. Og så siger han, ej, jeg vil gerne låne den.
0: Ja.
1: Og det, altså, det fortæller noget om, at Henriette er i stand til faktisk at give noget, som, hun, der, som betyder meget for hende, og som faren har givet til hende,
0: ja.
1: Som varmede hendes hjerte, og så har hun i stand til faktisk at, som sygeplejerske at være utrolig empatisk,
0: ja.
1: Og låne den her, så han kan drømme sig lidt væk i den, ikke?
0: Og der er jo også den der, der er jo sådan en fortrolig relation mellem hende og herr Holm der på hospitalet, og det er jo også derfor, at på en eller anden måde, at det her sådan, som et symbol på noget dyrebart, på noget nostalgi, noget hun har fået sin egen far, det giver hun til ham.
1: Ja.
0: Det giver hun ikke til nogen af hendes elskere, eller nogen af de andre. Det er den ældre mand, som virkelig kan se hende som den, hun er, og giver hende de her gode råd med, husk at elske dig selv, husk at passe på dig selv. Det er ham, der får den. Ikke? Det er ja. Super smukt.
1: Det er virkelig, virkelig, virkelig smukt. Altså, det er derfor, at når man genser den, jeg kan slet ikke huske alle de der ting.
0: Nej,
1: jeg kan slet ikke huske alt den dybde, der er i den.
0: Der er så meget,
1: altså, ja. Og den har et kæmpe internationalt potentiale.
0: Det synes jeg også,
1: jeg synes, den referencerne... Jeg ser mange billeder, hvor himlen over Berlin, pludselig på et tidspunkt, hvor der er sådan et... Hvor hun går over en grøn mark... og ser en gammel bygning, og der er en sofa, hvor der sidder en mand. Det er sådan et fuldstændig futuristisk billede, også af ensomhed.
0: Ja, og så sådan, som måske også er typisk for film i den her periode, det er jo, at Berlin også som et eksempel, var jo meget slidte, fattig, ikke særlig attraktiv storby dengang, og det kan man sige det samme om København. Så der var også måske, og det samme, hvis du så film, ser film fra New York i 70'erne eller 80'erne, så er der det her mærkelige sådan... forfaldende storbys ingenmandsland, hvor folk går rundt i ensomhed og ikke rigtig kan finde ud af det. Og det er jo meget filmisk. Altså, det er meget smukt og meget stærkt, fordi det er sådan en kæmpe kontrast mellem hendes sårbarhed, og så de der sådan, eller tvivl, eller hvad man skal kalde det, søen, hun går rundt der, og så de der sådan helt smadrede gamle industribygninger og boligkarrierer. Det er der bare noget meget smukt i, og det kan jeg godt forstå, man dyrker, fordi det er meget sigende.
1: Ja.
0: Og i forhold til i dag, vil du slet ikke kunne lave det, fordi... En by som København for eksempel er meget mere pæn og renskud i dag.
1: Du kan ikke finde det. Nej, desværre.
0: Og det vil heller ikke være, det vil måske heller ikke være så troværdigt at lede efter det, kan man sige.
1: Altså det eneste, du faktisk kan finde, som stadigvæk også, som sidder i filmen her nu, det tror jeg er Frihavnen ude ved, efter Nordhavn og ud. Der ligger en lille havn derude, hvor der er nogle skurvogne og nogle forskellige huse derude.
0: Og det er sådan et type sted, som hendes saxofonist ekskæreste der, Finn, han bor, ikke?
1: Ja.
0: Og han er jo også sådan en free spirit. Lige for at vende tilbage til ham, fordi han er jo attraktiv, han er flot, og han er musiker og sådan noget, ikke? Men han er jo også på mange måder uduelig, ikke? Fordi han er jo, som hun selv siger, han er doven, han er ansvarsløs, og han er fraværende. Han forlader hende en aften, hvor han siger, jeg skal ned og hente smøger.
1: Ja.
0: Og noget, der er jo et genialt, som jeg ikke lagde mærke til, dengang jeg så den som barn, den første replik eller udveksling, de har til festen, der låner hun jo en smøger af ham. Så der er sådan en cigaretreference, og langt senere, det er lille setup, og langt, langt senere filmen finder ud af, at der er et payoff, da de kommer op og skændes der. Du gik jo bare din vej, ikke? Altså, da du skulle hen smøger, ikke? Og det siger hun også til sin kollega der flere gange i løbet af filmen. Ja, bare en aften, så gik han der, fordi han, eller så han skulle ud af hen smøger, så kommer han aldrig tilbage. Og så ender det jo det der fantastiske skænderi, som også bare er fantastisk fundet på. Sådan, han vil gerne vise hende et eller andet, han vil gerne imponere hende lidt. Sådan, så har han købt en eller anden gammel slidt båd, som det er ikke jordens fedeste båd, vel?
1: Nej, men
0: trods alt.
1: Hvis man
0: drømmer lidt, ikke? Så kigger han peger ned hernede, skal der være recording studio, og så ser han bare sådan smadret indbad af en eller anden båd, ikke? Man tænker, ja,
1: der kan ligge tre finder.
0: Ja. Held og lykke find, ikke? Med at gøre det til et studie, ikke? Og der er det jo ret fedt, fordi der bryder det så ud i det her skænderi, som er et fantastisk skænderi ombord på sådan en smadret båd, og hvor en af mine yndlingsreplikker er den der sådan, det der musikeragtige svar, han kom med, for helvede mand, jeg lovede på landevejen og kørte penge hjem, som sådan en undskyldning for, hvorfor han bare skred fra ham.
1: Ja,
0: ikke? Sådan,
1: ja.
0: Hvor bare sådan, dybest set er han jo sådan en freebird-musiker, der bare har sådan jazzet lidt rundt, og han har dybest set gjort en anden pige gravid, mens han har set hende. Og,
1: ja.
0: Og det er også det, der gør ved ham Finn, at han måske er lidt i længden, eller hvad skal man sige, på lang bane, måske heller ikke den rette at satse på.
1: Nej, og man kan være glad over, det er jo spoiler, vi spoiler jo det her program, man kan være glad over, at de på en måde ikke finder hinanden. De,
0: ja.
1: Altså, at de søger trøst i hinanden,
0: ja.
1: Og hun søger i hvert fald trøst i ham.
0: Ja.
1: Men hun er blevet klogere,
0: ja.
1: Så hun er faktisk begyndt at passe på sig selv i forhold til det mælkeplot med den gamle mand, der startede med at sige, hun skulle gøre det. Ikke?
0: Det er jo også en fantastisk storyline i filmen, den der relation til Finn. Fordi da hun, efter de har skændtes, hun så alligevel ender med at gå hjem til ham, så kan man jo godt se, at hun føler sig meget hjemme sammen med Finn.
1: Ja.
0: Hun sidder ligesom og strikker eller syr. Han fortæller noget med, at hun har flået ærmerne af hans skjorte en gang, og så sidder hun rent faktisk og syr, som sådan en reference til deres tidligere skænderier, eller hvad man siger. Og han sidder og spiller saxofon, og hun virker som om, hun føler sig meget tryg.
1: Ja.
0: Og senere har de en form for sexscene, men i hvert fald en meget intim scene, som er helt anderledes, end det er med Løve. Den er meget mere sådan to mennesker, der kan lide hinanden. Og
1: den er meget mere, vil du se, min smukke navle.
0: Ja, den er meget mere sådan, jeg vil ikke sige uskyldig, men i hvert fald mere sådan nærværende, intim, to mennesker, der har elsket hinanden i hvert fald, og ikke bare den her sådan monsterliderlige overlæge, der gerne bare bliver i kanen med hende, men mere sådan en meget sådan smuk intimitet mellem dem. Men det er igen turneret på sådan en måde, så man ikke bare falder i og tænker, nå, nu skal hun være sammen med ham.
1: Altså,
0: det balancerer den helt vildt godt, og det er et fedt twist, nu spoiler vi jo.
1: Yeah.
0: Til sidst, da de så tager ud og ser hendes bror, og møder hans bror, der har malet noget kunst og fået den her nye kæreste, så tror man også lidt sådan, nå, men så skal de også til at finde sammen. Altså Henriette og Finn. Yeah. Og så går de der, og så sådan, nej, det er sgu ikke sikkert.
1: Nej.
0: Og det er ret smukt, den der lidt halvåbne slutning i, at sådan, det kan godt være, at han er, de er mere på bølgelængde, de er mere i øjenhøjde, end hun var med ham med Løve der. Men hun har også lært at passe på sig selv, og derfor siger hun, i hvert fald ikke lige nu.
1: Præcis. Det, der ville blive gumpetungt, det var, ville være, hvis Helle Ryssling havde instrueret den til at være sådan et bestandt moral. Så den er så forsigtig og godt afbalanceret i forhold til, at vi er ikke i tvivl om, hun har udviklet sig, og hun er blevet klogere, og hun er faktisk begyndt at passe på sig selv.
0: Præcis.
1: Men vi er heller ikke sådan helt ude i sådan noget med, at hun er blevet så afklaret med alting. Og det ville have været mærkeligt.
0: Det ville have været vildt irriterende.
1: En af de scener, som virkelig sender hende ud af udviklingsstigen, der lærer hun rigtig meget. Det er, at hun på et tidspunkt kommer alt for sent, uden at gå i detaljer, hun kommer for sent op til den aftale, hun har med overlægen Henrik Løve. Og i opgangen opdager, at han faktisk har knaldet eller været sammen med en anden.
0: Ja.
1: Så finere er det ikke. Der er der sådan en helt klump på et kvarter, hvor Kirsten Lefeldt, eller Henriette, hun klæder sig ud med klumpfod og
0: melder
1: sine tænder, grimme tænder og et spænde til siden, og skal lave mad, fordi at Henrik Løve kommer hjem med en meget, meget stor hjerneprofessor. De kommer så op, og hun har lavet mad, og hun har virkelig gjort sig umage for at gøre det så uattraktivt som overhovedet muligt. Det, der er en sinistreg ved den scene, det er, at altså, Henrik Løve, han panikker jo.
0: Fuldstændig,
1: altså. Fordi han tænker, jeg regner med at komme op i det her fine hjem med B.O.'s, det var lidt klassisk musik, og stearinlys og alt det rigtige kunst på væggene, til en smuk Kirsten Lefeldt, der står deroppe i en kort kjole og skal være repræsentativ.
0: Trofækonen der, ja.
1: Ja, og så er hun det modsatte.
0: Fuldstændig.
1: Men det, der er fedt ved det, det er, at ham her, professoren, den der 2 meter høje, store
0: Dr. Woodruff, eller han hedder,
1: Han er pjattet med hende, og de har det pisse sjovt, drikker sig fulde.
0: Jamen, det er genialt.
1: Imens, og outer den her Henrik Løve der, ikke?
0: Og man kan se ham der, Dr. Woodruff, at han sådan, hvor dejligt, jeg kan sætte mig ned i den her lænestol, og nu skal vi have en drink og sådan noget. Og Henrik Løve er pisse til, at han bliver ved med at snakke om hjerneforskning, og sådan fortændt for sådan en projektorlin i hovedet på ham. Man kan bare se ham sådan, skal vi nu snakke om arbejde igen? Og det er, sådan, det er så tydeligt, at Løve jo slet ikke har forstået, at i virkeligheden, så ham her er sådan en ret varm, sympatisk fyr, som synes, det er ret sjovt, at hun har klædt sig ud, eller hvad man skal sige, og det her fantastiske måltid, hun serverer, som jo også er ikonisk, som jo er et fad, bestående af grøn bondspaghetti, og så sådan nogle falliske pølser, der står op, som jo er, det ligner næsten et kunstværk, ikke?
1: Jo, hatten af for rekvisitøren og Helle Rysling, der har...
0: Hvordan har man fundet på det?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det, der så også er vildt ved den scene, det er jo, at den ender dybt tragisk, fordi den er virkelig, den er meget, meget underholdende. Og det, man fryder sig nærmest over ham der løve, der flere gange i løbet af aftenen bliver mere og mere sådan sammenbygt og sådan noget, hvad fanden har du gang i, agtig, ikke? Og så ender den jo helt forfærdeligt med, at han jo begår et overgreb mod hende, ikke?
9: Hvem er du egentlig?
1: Torben Jensen spiller utrolig uhyggelig her.
0: Han er fucking uhyggelig, altså.
1: Han
0: er
1: sådan, og han siger helt stille og roligt, hvem er du egentlig?
0: Ja.
1: Og så ændrer han karakter, ja. Altså.
0: Simpelthen, ja. Den er virkelig, og den er ret voldsom, den scene. Og det skal den også være. Altså, ja. Fordi det er virkelig der, alvoren går op for, at selvfølgelig, at han er selvfølgelig, det er en psykopat dybest set, ikke? Altså, han er jo virkelig, virkelig ubehagelig at begå det her overgreb. Men også, at hun har rodet sig for langt ud i et andet, som hun ligesom sådan... Altså, det er virkelig et wake-up call for hende, kan man...
1: Ja. Ja, og der kan man sige, der er den berømte broscene. Ja, den havde jeg også glemt. Den der. Der er sådan en scene på en bro, hvor hun går hjem.
0: Så dejlig.
1: Hvor hun er smadret i ansigtet og går hjem. Hun trækker med sin cykel, og bliver så mødt af en meget, meget ung fyr.
0: Ja.
1: Og det er vist nok Helle Ryslings søn.
0: Er det det?
1: Ja, hvilket jeg synes på en eller anden måde, jeg bliver helt rørt ved tanken om det. Men nu kan det være, at jeg siger noget, det mener jeg, jeg har hørt, men det er så, hvad det er. Det kan være ligegyldigt. Men det, jeg synes, der er fedt, det er, at han er tæt på at være den yngste medvirkende på dialogsiden. Og er jo ligesom den nye generation.
0: Ja, det er smukt.
1: Og det, der er meget smukt, synes jeg, det er, at den nye generation stopper op, kigger på en kvinde, der er blevet slået, og siger, hvad er der sket, men har du fået bank?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg, kan man vel godt sige. Og igen her er hun jo sådan uformuleret. Men hun siger, det kan man vel godt sige. Og så siger han, hvorfor? Og så siger hun noget, der er ret fedt, synes jeg. Jamen, jeg skulle rydde... Jeg prøvede at rydde op i nogle ting.
0: Ja.
1: Og så siger han, men får man bank af det?
0: Ja,
1: det er faktisk en virkelig flot dialog.
0: Så smukt.
1: Og så siger han, skal jeg følge dig lidt hjem? Så bliver hun fulgt hjem.
0: Ja.
1: Altså, jeg så ikke de ting, da jeg så filmen første gang. Når man ser den nu her, så synes jeg, at, og det kan være, det er et postulat, jeg kommer med, men jeg mener, at der er en fidus i, at det er et yngre menneske, en ny generation.
0: Det synes jeg er et god iagttagelse. Jeg synes i det hele taget, at den scene er ret afgørende, fordi og det er også det, den er turneret og skruet så godt sammen, den her film, at vi kommer fra en meget voldsom scene, som er voldsommere, end man måske ville have forventet. Vi har ikke set noget så voldsomt før, i hvert fald. Og hun kommer gående hjem der, og hun har været udsat for et overgreb, hun er forslået. Og det der med, at man som publikum også får lov til at lande, man har jo selv lyst til at give hende et kram og sige, skal jeg følge hjem? Og så er det så smukt, at den her unge mand træder ind, som du siger, den unge generation ligesom siger, og stiller spørgsmålstegn, hvorfor får man til, skal jeg rydde op og siger, skal jeg følge dig hjem? Og så er det ligesom, at man som publikum også bliver fulgt lidt hjem, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Fordi det er en ret voldsom scene, den
1: her. Altså, det er jo et kardinalpunkt, fordi det er jo også her, hvor hun siger op. Hun henter sine ting i hendes skab, og hun...
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hun skrider.
0: Ja.
1: Fordi hun kan jo ikke være det sted mere. Da Holm dør, siger han nemlig også nogle... Altså, apropos det der med at være sandhedssierske.
0: Ja.
1: Det er en Golf David, der spiller her Holm. Jeg kan se den opringning, han har fået fra Helle Ryslinger, hvor han sagde, vil du spille en karakter, hvor du primært ligger, altså du ligger kun i sygesengen.
0: Ja.
1: Du kommer med ambulance.
0: Du er bleg.
1: Du er døende hele vejen igennem, og alle dine replikker er sandhedsserum.
0: Ja.
1: Det er jo det græske kor, eller narren, eller hvad det nu er i de her klassiske fortællinger. Ikke?
0: Ja. Han er virkelig afgørende, og det er også det der, der gør den her film så kompleks, synes jeg, eller sådan... det er, at der er så mange lag i den. Altså persongalleriet er med til at spejle hendes egen udvikling, eller det, hun ikke selv kan se. Ikke? Og så er der, lige for at springe i det, så er der jo den her fantastiske, som vi kan sige om hendes bror, som er en fantastisk karakter. Og en af mine yndlingsscener, det er, da hendes bror skal på date, eller på stævnemød, som jo nærmest, hvor vi forlader hovedfortællingen, eller hvad man siger, ikke? Altså,
1: ja,
0: det er jo nærmest en sådan en bifortælling, eller sådan. Selvfølgelig er det sigende for hans relation til kærlighed, så overordnet passer den ind i filmen. Men jeg kan så godt lide, at nærmest er sådan en form for detur, at han har svaret på en, hvad hedder
1: en kontaktannonce,
0: og skal på restauranten, og han er fuldstændig uduelig til det. Altså, det er fantastisk. Han kan slet ikke, hans kropssprog er helt fantastisk. Ja. Det er eminent, hvordan han spiller usikkerhed. I øvrigt, alt for fine, smukke kvinde, der dukker op med hat på.
1: Ja, Kirsten Pøjlicke.
0: Kirsten Pøjlicke.
10: I virkeligheden er jeg træt af det her slags restauranter. Og deres mad. Jeg mener, når man har været gift og boet så længe i Syden. Al den olie. I begyndelsen var det selvfølgelig meget romantisk. Men der var jeg jo også ung. Man kan ikke være tilfreds i et forhold, hvor manden betragter kvinden som underlegen, vel?
11: Nej, nej. Det var aldrig kommet til at gå. Det ville jeg ikke.
10: Så tog jeg hjem. Faktisk brød jeg mig slet ikke om katolikker.
11: Nå, nej. Nej, det... Yes. Eller katolikker, det... Jeg kender ikke nogen af dem. Den øjne.
0: Det er så dårlig en date, ikke? Og han er uduelig til det. Han kan ikke finde ud af at bestille mad, og så er der det her fantastiske, som elsker, som også er meget sådan Helles stil, det der med, at mens alt det her er i gang, så dukker der et andet par op ved siden af dem, der nærmest sådan skændes, og der er en, der sidder fast ude på toilettet. Så er der sådan en boremaskine, der kører, så dukker der en op for brandvæsenet. Så der er jo bare sådan et fuldstændig sådan virvar rundt om dem.
1: Jamen, det er
0: satireagtigt, og det er sådan... Det er så fantastisk, fordi det giver sådan en, ja, undskyld udtrykket, sådan lidt jazzet følelse af den der, i stedet for sådan en renskuret, meget sådan komponeret, perfekt komponeret date-scene, så får man bare sådan en virkelig sådan aften gone wrong på alle planer, som er sygt underholdende.
1: Ja.
0: Og samtidig jo også er et billede igen på sådan, hvordan hendes bror jo tydeligvis også fejler i forhold til kærlighed, ikke? Men bare på en helt anden måde end hende, hvor hun kaster sig ud i alt muligt, så kaster han sig ud i noget, som han fuldstændig fejler, inden han, og den der date ender med, at inden maden er kommet, så går hende, Kirsten Pøjleskes karakter, hun er bare sådan, I'm out of here, ikke? Altså, de har jo intet at snakke om, ikke?
1: Intet, og man kan sige, at i virkeligheden er det jo sådan, hvis man prøver at jagtage både sit eget liv, men også andres liv, og nogle situationer, man dumper ned i en gang imellem, så er det jo rent faktisk sådan, at der indimellem kommer nogen med en boremaskine, eller der kommer nogen i en brandmandskostyme, så det er bare en god gestaltning af virkeligheden.
0: Ja.
1: Det er næsten ganger op på hans uduelighed i forhold til, hvor umulig en opgave det er et eller andet sted nogle gange at møde hinanden under de omstændigheder, hvor de skal sætte sig ned og have en eller anden romantisk dinner, ikke?
0: Og så det der par ved siden af, som sådan skændes lidt for højt, som også bare sådan, det er jo sådan, det er jo virkelig som grevet taget ud af virkeligheden, det der. Du sidder på en dårlig date, og så kommer dem ind ved siden af og taler endnu højere end dig, så du kan nærmest ikke høre, hvad de siger til hinanden. Det er ikke rigtigt skænderi, det er... Det er sådan, bare sådan en højlydt uenighed, som bare altså, er en fantastisk ting.
1: Alle statisterne, og fordi man kan vel godt kalde det næsten en statistrolle,
0: ja,
1: men
0: meget,
1: alle
0: meget
1: statisterne i den her film her er sygt godt, sygt velplaceret.
0: Helt vildt.
1: Der kommer, om det så er en hund, der kommer, eller en mand, der kommer med en dobbermand igennem.
0: Ja.
1: Eller,
0: jamen, det er
1: eller,
0: så fedt.
1: Og på et tidspunkt er der to blinde, der krydser billedet. Og det er ikke, fordi der er noget forkert i det, men det er bare sådan...
0: Hvor kom den idé fra?
1: Hvor kom den idé
0: fra? Ja, det er fantastisk, og der er så mange sådan nogle detaljer der. Hun går hjem efter en eller anden druktur, hvor der også står sådan en lidt digtertype, sådan en fuld skør mand, og råber efter hende, som også bare sådan en lille fed detalje. Eller på hospitalstuen, hvor der kommer sådan en, jeg ved, indisk eller pakistansk familie ind til ham, der ligger ved siden af herr Holm, som i øvrigt tidligere sidder og set, at han ligger sådan og barberer sig i sengen, som bare sådan... fede detaljer, sådan rups, altså sådan, og det er jo det der gør det sådan meget levende, hele sådan universet, eller sådan hele stemningen er, at den er sådan, den er en meget levende film, den er ikke sådan, den er ikke død. Hun går også under sådan en, hvad hedder sådan en, fodgængertunnel, hvor der står en dreng og spiller sådan noget squash op ad en væg, og der er en dame, der skiller nogle børn ud, som bare sådan, så mange fede små detaljer.
1: Ja, og en, der står og spiller violin, og alt sammen er med til sådan set, både at vise, hvordan man kan være i verden, men faktisk også, hvordan man kan have en relation i verden. Og man kan sige, at herr Holm, sandhedssigersken på et tidspunkt til sidst i filmen, siger han, og han ligger døende, så siger han,
12: når man skal dø, bryder man sig ikke om at se, hvordan mange mennesker bruger livet.
13: Ja.
12: Du dur ikke, siger du. Vil have så meget, så meget. Tak for lån.
1: Nu kan det godt være, at jeg overtolker, men der er bare sådan noget meget taknemmeligt og smukt over, at en slutreplik i sit liv,
0: ja,
1: inden man udånder, er tak for lån.
0: Ja,
1: altså, tak fordi jeg har måttet være her.
0: Ja.
1: Det er sygt smukt.
0: En vis ydmyghed, og det er det hele taget, den scene, altså den er sindssygt rørende, jeg blev virkelig rørt og genså den. Altså hun mister jo netop også netop en eller anden connection til sig selv, det er, nu må hun selv tage de ord, han har sagt, og føre det ud i livet på en eller anden måde. Ikke? Og hun bliver også selvfølgelig meget, meget rørt af, at han dør, selvom han er en ældre mand og en patient. Det sker sikkert tit på et hospital, ikke? Men hun bliver tydeligvis også meget rørt. Så jeg synes, den scene er meget rørende.
1: Ja.
0: Og det der med, at han også har sagt, at han vil ikke have den, det er kun til låns. Og sådan.
1: Ja, ja,
0: og det er livet jo også. Livet er også kun til låns.
1: Ja, ja, det er sådan det hele. Altså, pengene passer, men jeg kan slet ikke erindre, og derfor er det lykkeligt for mig at se den her igen. Jeg kan slet ikke erindre, hvor stor en film det er.
0: Virkelig. Jeg er helt enig. Den siger så meget om kærlighed, og hvad det vil sige at være et menneske, der søger kærlighed.
1: Ja.
0: Og Helle peger ikke fingre af og siger, at det her det ene er det rigtige eller forkert.
1: Nej.
0: Men vi kan godt se for vores hovedkarakter, for Henry, at det der, det finder hun heldigvis ud af, ikke dur. Så der er en vis udvikling i hendes liv i hvert fald. Og det er bare sådan, det er utroligt smukt.
1: Ja.
0: Og det der persongalleri er jo bare fantastisk, altså.
1: Ja.
0: Og de spiller så godt. Og der er et eller andet i det, sådan, hvor man tænker, selvfølgelig har der været lyssætning og ting i forhold til, men der er også en anden sådan løssluppenhed i deres måde at spille på, hvor jeg tænker, der må også, altså der har været plads til ligesom at fejle, eller kan gå lidt ud af en tangent eller andet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det føles meget levende og ikke så instrueret på den måde.
1: Ja, og meget af deres generiscener faktisk.
0: Ja.
1: Altså, det er sådan, der har man lidt en fornemmelse af, at der er blevet trykket på knappen, og så sagt, nu fyrer den bare af inden for de her rammer her. Ikke? Fordi det er på slap line. Jeg bliver jo nogle gange spurgt om, hvad for en film eller tv-serie har haft størst betydning for mig.
0: Mm-hmm.
1: Og så svarer jeg så på det. Og så kan ikke det være tænke på, når jeg ser den her film, så tænker jeg på, hvis man spurgte, altså hvis de her skuespillere nu i dag bliver spurgt,
0: mm-hmm,
1: så er jeg ret overbevist om, at 80% af de mennesker, der er med i den her film, som stadig lever, de vil sige, jamen jeg tror sgu, min medvirkning er flamberet i hjertet. Ja. Altså det har jeg sådan en fornemmelse af.
0: Ja.
1: For de virker også som en produktion, der er gået op i en højere enhed. Altså sådan, bare alene titlen, flamberet i hjertet.
0: Mm-hmm.
1: Den har referencer til mad.
0: Mm-hmm.
1: Den har referencer til noget, der er overophedet.
0: Ja, jeg skulle sige det, ja.
1: Og hjerter er jo selvfølgelig til kærlighed, ikke? Mm.
0: Ja, det er ikke bare hjerter i brand, det er simpelthen flamberet. De er simpelthen sådan marineret i sprit, så de virkelig kan sætte ild i det, ikke?
1: Ja. Ja. Og det, det er sgu fedt, du kom forbi, Frederik.
0: tak for invitationen. Ja, det er virkelig også dejligt at gense den. Altså, jeg blev meget, meget rørt. Altså, noget, jeg virkelig, virkelig elsker ved den her film, det er, at på en eller anden måde, så er Helle så tydelig i den. Altså, jeg elsker film, hvor du kan mærke instruktøren.
1: Ja. Vi skal til at stoppe nu, Frederik. Mm-hmm. Til jer, der har lyttet derude, at vi har set Flamberet Hjerter, instrueret af Helle Ryslinge. Den er fra 1986. Jeg har haft besøg af Frederik Sølberg. Du er højaktuel med din nye film, Hanna Korea. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den. Og I har lyttet til verdens bedste film. Jeg hedder Nicolai Copernicus, og tak fordi I lyttede med. Og tusind, tusind tak fordi du kom forbi og lod det være muligt, at jeg kunne gense flamberede hjerter.
0: Tak skal du have. En fornøjelse.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad-op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Stadig flere unge søger mod kirke og kristendom i disse år. Navnlig er grupper af unge mænd tiltrukket af konservative kirkelige miljøer, hvad enten det er frikirker eller katolicismen. I god tro undersøger tendensen og taler med både unge, som er blevet vagt, og med eksperter, som vurderer, hvad bevægelsen er udtryk for. Lyt med efter denne radioavis. Klokken er 15.
6: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Sådan lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne. Der er problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi i særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være fornærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
6: En af de kommuner, der er svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdissen.
8: Det er en opgave at tage imod flygtninge, og det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
6: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022. Det bliver ikke ligefrem velmodtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
9: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland. Og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
6: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
10: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
6: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, er det også dansk, for rekordmange danskere stiller op til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Gjelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
11: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
6: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet, men han stiller ikke op til start i år. Sol mod nord, og så flere skyer og spredte byer, jo længere man kommer mod sydvest, mellem 15 og 20 grader.
12: Du lytter til P1.
13: Der er en vækkelse i gang. Den stille vækkelse bliver den kaldt. Folk, navnlig unge, søger mod religion. Pludselig sidder der unge mænd på kirkebænken, for her er der et ståsted og noget at holde fast i, mens verden flimrer rundt omkring.
14: Altså, min familie, de er overhovedet ikke religiøse på nogen måde. Jeg er lidt den eneste familie, der kommer i kirke, faktisk. Jeg prøver at komme hver søndag.
13: Velkommen til P1's nye program i god tro. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og vil i det her program se på, hvad der rører sig inden for tro og etik i den tid, som vi lever i. En tid, der kan virke som lidt af et bombardement af forskellige historier og holdninger, som vil påvirke en, og som derfor får mange til at vende sig mod noget konstant mod de dybeste lag af vores kultur, som måske kan give nogle af de svar, vi mangler. I det her første program er det netop den tendens, vi vil undersøge. Hvad er der bag begrebet den stille vækkelse? Hvem er det, som søger mod kirkerne de her år, og hvad kan de bruge den til? Til at hjælpe mig med at belyse det, har jeg en gæstevært, og i dag er det Karen Marie Letnissen. Velkommen til, Karen Marie.
15: Tak skal du have.
13: Du er på en måde mange ting på en gang. Du er både teolog og kirkesociolog.
15: Det er korrekt.
13: Som du har taget en PhD. Du er ulønnet præst i Ørestadskirken, ligger her på Amager i København. Så er du ansat ved Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter.
15: Ja.
13: Og ved siden af det, så er du også gæsteforsker på teologi på universitetet. Men det, som er sagen her, det er, at du har et skarpt blik på danskernes religiøsitet og hvordan det ser ud i tal.
15: Vi prøver at følge det. Det er
13: I jo... prøver at følge det, og har undersøgt det og lavet forskning omkring det og undersøgelser. Jeg tror, at de fleste har hørt om den her vækkelse blandt danskerne. Det er jo noget, der næsten ugentligt, synes jeg, figurerer i medierne. Hvad er der om snakken?
15: Altså, jeg har det ligesom dig. Jeg hører også om det hele tiden, og før vi lavede udsendelsen her, har jeg selvfølgelig spurgt, også mine kolleger, der arbejder med de kommende præster på pastoralseminariet, jeg har hørt i mit præstenetværk, hvad oplever I? Hvad oplever jeg selv i Ørestad Kirke? Og ja, der er det der. Så sidder der 1, 2, 3 mænd i 20.

0: det gør vi.
1: Den er jo, den er et forsøg på at fange noget ind. Og det er jo sådan, det tit er med bevægelser. Altså, det skal jo også starte et sted. Ja. Og bare fordi vi ikke kan se det i tallene nu, er det ikke det samme som, at det ikke er der. Men det er bare ikke så stort.
0: Der er noget i gang.
1: Der er nok noget i gang.
0: Men vi ved ikke helt, hvad det er, og det er svært at se noget stort, i hvert fald de tal, som du selv har opereret med. Og så har vi så den her undersøgelse fra Bibelselskabet, der kom sidst i maj, altså lige før sommerferien, og som har nogle ret markante resultater. Du har også været med til at lave altså kvalitative undersøgelser, hvor man gennem interviews forsøger at finde ud af, hvad tror folk egentlig på, eller hvad får de ud af at tro. Er der nogle mønstre der, som du har hæftet dig med?
1: Altså, det stærkeste mønster er, at vi ikke, vi er mange, der ikke har så meget sprog for ja. Tro. Og man kan sige, med den sekularisering, vi har haft igennem de sidste mange årtier i Danmark, og jo også en nedgang i, hvad kan man kalde, altså institutionaliseret religion, tilknytning til folkekirken og andre trosamfund, at skolen holder sig jo helt ude, og vores forældre holder sig også så helt ude. Vi skal selv finde vores vej i det med det åndelige og med tro.
0: Mm.
1: Og det betyder jo for mange mennesker, at vi faktisk ikke får talt med nogen om det. Så kan det være, at vi går i kirke, eller i moskeen, eller et eller andet, og der hører præsterne eller imamen sige noget. Det kan være, at vi hører noget i radioen, i en podcast på nettet, men at få sat ord på, hvad er det med mig og Gud, det er svært. Det synes jeg er det stærkeste mønster.
0: Altså, hvor der tidligere måske var en stærkere tradition for, at forældrene bad med deres børn, eller tog dem med i skole, eller sendte dem i søndagsskole sågar, så er det jo noget, som langt de færreste gør i dag, og der derfor ikke er sådan en overleveret sprog. Men til gengæld er der så den situation, at den enkelte selv får lejlighed til at opsøge religion, hvis man er interesseret i det, og jo også vil få lejlighed til på den måde at skabe sit eget sprog og sin egen relation, som må være et luthersk ideal. Mig og Gud.
1: Ja, det er jo der, altså der er jo ikke nogen, der kan blande sig i den relation, men jeg tror også, der er mange af os, der har brug for at tale med andre om, hvordan vi gør det.
0: Det er klart, og der kan man sige, at kristendommen er jo baseret på fællesskab. Så det er selvfølgelig en helt afgørende del af det. Men altså, der sker noget. Og hvad præcis der sker, det er måske lidt mere utydeligt, men forhåbentlig bliver det lidt mere tydeligt i løbet af det her program, hvor vi skal tale med nogle af dem, som har set en mening i at opsøge kirker af forskellige art. Og en af dem har vi fået i studiet nu. Velkommen til, Thomas Meilund.
2: Tak.
0: Du er kok.
2: Ja.
0: Du er i midten af 30'erne.
2: Ja.
0: Og bor i København. På et tidspunkt, så fik du ligesom lyst til at opsøge kirke og kristendom. Prøv at fortælle lidt om, hvordan det skete.
2: Jamen, jeg har faktisk egentlig altid godt kunne lide at komme i kirke, eller komme i rummet, kan man sige. Men her inden for de sidste par år, der har jeg mødt nogle andre mennesker, der ligesom også har delt og kommet i kirken på en lidt anden måde, end hvad man er vant til. Hvilket gjorde, at jeg lige pludselig fik lyst til at komme igen, eller komme i kirken, kan man sige. Men det er jo så lidt en anden type kirke end den danske folkekirke.
0: Ja, fordi altså, jeg havde faktisk, tror jeg, hvis jeg selv tænker tilbage, også i begyndelsen af 30'erne, lidt den samme sådan, tilskyndelse.
2: Mm.
0: Og der gik jeg jo ned i den lokale folkekirke, som vi alle sammen har liggende i nærheden, egentlig bare. Men hvordan oplevede du det møde med folkekirken der?
2: Jamen, jeg synes, folkekirken har været meget, for mig, lidt kedelig, lidt gammeldags. Jeg synes ikke, den har henvendt sig så meget til, i hvert fald ikke til mit publikum, eller til min aldersgruppe, eller hvad man kan sige. Det, det er meget tit, man ser, at det er ældre mennesker, der er derinde, og det er måske en lidt gammeldags måde, det er en gammeldags måde at være i kirke på i forhold til i forhold til det, som jeg kommer i en gang imellem.
0: Ja, ja. Men altså, og hvad er det? Ja, undskyld, ja, kommer. Ja.
1: Jeg er simpelthen så nysgerrig. Altså, hej Thomas.
2: Ja, hej.
1: Så du begyndte at gå i kirke?
2: Ja.
1: I folkekirken?
2: Ja. Altså, ikke som fast, men jeg har været der, jeg er kommet.
1: Ja.
2: Når vi er nogle steder, blandt andet på Fanø, så elsker jeg at komme i folkekirken.

0: der. Mm. Fordi jeg synes, at det er, at der er nogle gode præster, det er et fedt sted at være, det er et godt rum, men jeg synes, i andre kirker, man kommer i, eller det er jo selvfølgelig ikke alle, men i nogle andre kirker, der bliver det meget tungt at være, og det taler ikke så meget til mig i hvert fald.
1: Og jeg kunne jo helt vildt godt tænke mig at spørge dig, kan du huske, hvad var det, der ligesom satte det i gang? Altså nu nævnte du lige, at der var nogle venner. Altså var det det, at der var nogle venner, der inviterede dig med, eller?
0: Ja, altså det, kan man sige, det der satte det i gang. Jeg har altid egentlig været troende, siden jeg var helt lille, men jeg har også altid stillet spørgsmålstegn ved, hvad kan man sige, ja, alt inden for kirken her. Men det, der ligesom satte det i gang her igen for et par år siden, det er, at jeg ligesom gennem nogle bekendte faktisk begynder at snakke rigtig meget om kristendom, og det vækker lige pludselig, at jeg gerne har lyst til faktisk at prøve at finde ud af, hvor skal jeg være henne med min tro.
1: Det var lige det, vi talte om, med at man tale med andre om det med Gud.
0: Lige præcis.
1: Ja.
2: Og så får man jo... Altså, så er det næste skridt selvfølgelig, man tænker, hvor skal jeg så henvende mig?
0: Ja.
2: Og der er det jo meget interessant at høre, at dørtrinnet til folkekirken altså er højt forstået på den måde, at, jeg ved ikke, det forestiller mig, musikken, altså orgelmusik er jo sådan en gammeldags musikstil, og,
0: ja,
2: og måske også ordene.
0: Ja, men det er jo det, altså det, som jeg, når jeg siger det, det er jo sådan meget tungt, det er meget, føler jeg, sådan læst direkte op af Bibelen, og det kan godt blive lidt, det kan godt blive lidt langt en gang imellem, ja, synes jeg.
1: Undtagen på Fanø.
0: Jamen det kommer lidt an på, det kommer meget an på præsten,
1: ja.
0: Og det. Ja, altså det kommer an på præsten, og hvordan man formidler det, og hvordan man kommer ud over med det på en eller anden måde. Fordi der er jo noget utroligt smukt ved at være i folkekirken, og rummet er jo fantastisk, og man føler virkelig, at man har en connection derinde.
2: Mm.
0: Men hvis det er, at man så ikke, kan man sige, kommer lidt ud over stepperne og prøver at pifte en lille smule op, så synes jeg, det bliver langt. Og jeg synes, at det bliver... Ja, faktisk lidt kedeligt nogle gange.
2: Og så var det, du stødte på en kirke, som var mindre kedelig?
0: Ja. Jamen, det er jo en frikirke, der hedder Hillsong, som der holder til inde på Frederiksberg.
2: Mm-hmm.
0: Hvor man kommer ind, og der er en helt anden kraft og energi, og man kommer ind, der bliver spillet høj musik, og man starter den første halve time, så er der bare band, og alle de står med hænderne op, og man virkelig begynder at mærke det. Man må se ud, som man har lyst, man må have hat på indenfor i kirken, alle sådan nogle ting der.
2: Mm.
0: Og det begyndte bare, altså sådan, det er sådan noget, der talte virkelig, virkelig, virkelig meget til mig.
1: For mig lyder det sådan næsten som at være på festival.
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, det er jo måske det der med, at du starter med en lille koncert, faktisk. Mm. Det er jo stadigvæk det er jo kristen musik, og det er jo altså noget musik, de også selv skriver og sådan noget. Men det gør bare, at når man så... man starter med musik, og man starter med hænderne oppe, og, sådan, og så er man også klar til at modtage det næste, der så lige pludselig kommer.
2: Ja.
0: Hvilket jo så er prædiken, som jo også er meget anderledes, end det er i folkekirken. Fordi at her der er det næsten lidt mere en form for en motiverende samtale, som man har sammen med præsten der, ikke?
2: Vi har faktisk et lille klip fra en Hillsong-gudstjeneste, som vi har sendt her i Danmarks Radio for et års tid. Så prøv at høre lidt af, hvordan det er at forestille os det.
3: Så Jesus forlod os, for at vi kunne komme videre. Disciplinerne stirrede op mod himlen. Jeg ved ikke, hvor længe de stod der. Måske tænkte de, nå, det her er nyt. Nu kan han også flyve. Altså, hvad vil de have tænkt? I mean, her står det, de har haft en måned med Jesus. De har tilbragt tid.

0: Her var der altså et klip fra Hillsong gudstjeneste med prædikant Thomas Hansen. Man får jo ret godt indtryk ved det her klip af, hvad det er, du fortæller om Thomas Mejlund. Altså en anden type gudstjeneste. Jeg har selv boet i USA, der kender man, der har man noget af det der. Og Hillsong er jo også, jeg tror det er en australsk kirke oprindeligt, men det er ligesom den tradition, som man også kender fra frikirkerne i USA. Hvad tænker du om det, Karen Marie?
1: Jeg tænker, det var Kristi Himmelfart, og jeg tænker egentlig, at det han siger, som kunne jeg, altså jeg tror også, jeg ville have udtrykt mig lidt på den måde, men jeg er jo, altså, der er jo mange måder at prædike på, men musikken er jo meget anderledes. Og kan du synge med?
2: Ja, kan jeg, fordi at på en stor skærm bagved, der kommer teksten altid.
1: Ja.
2: Så vi står nogle gange 200 mennesker.
0: Ja.
2: Og synger med på alle de her tekster her. Og så begynder man jo at lære dem.
1: Det kan jeg godt forstå, det er stærkt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er virkelig, virkelig fedt.
1: Ja.
2: Og specielt det der med, som jeg siger, der står 200 mennesker.
0: Ja.
2: Alle sammen synger sammen. Man mærker hinanden. Man holder hinanden i hånden. Ja.
1: Ja. Det er jo helt vildt stærkt.
2: Ja.
1: Det kan jeg sagtens forstå. Og når du kalder så prædikenen for en... Det er ligesom en motiverende samtale. Hvad gør nogle af de her prædikener ved dig?
2: Altså en ting, så lytter man jo, så synes jeg, at man lytter på en lidt anden måde, end man gør i folkekirken. Men det, at man får nogle ting med hjem, man kan tænke over. Det er faktisk det, som der ligesom, det sætter nogle tanker i gang hos mig. Og også nogle, altså både ting, jeg kan bruge, og ting, jeg ikke kan bruge til noget, kan man sige.
0: Hillsong er en frikirke, som har haft en del mediebevågenhed faktisk i de her år, blandt andet også fordi der er nogle kendte, der er tilknyttet og sådan noget.
2: Mm-hmm.
0: Den har en konservativ teologisk profil, hvor man anser homoseksualitet som noget unaturligt, og man også vender sig også imod abort. Er det sådan noget, der kan være svært at sluge?
2: Ja, det er det. 100%, og det er jo sådan nogle ting, som jeg slet ikke, som jeg overhovedet ikke kan stå inden for. Det er ikke noget, jeg sådan mærker, når det er, at vi er der, men det er jo noget, man er klar over, fordi at der ligesom har været den her store mediebevågenhed, og lige præcis omkring de her ting her. Så det er jo noget, jeg virkelig, det er noget, som jeg ikke vil have med mig videre, men derfor så synes jeg stadigvæk, der er så mange gode ting, som jeg virkelig holder af, når det er, at jeg kommer der.
0: Mm.
2: Og det er ligesom de ting, jeg tager, ja. Det er de ting, jeg tager med videre. Ligesom at hvis det er, man er andre steder, eller i andre religioner, eller sådan, altså, så ligesom at tage de ting, som det er, man føler er gode, og der passer til ens eget værdisæt også, og så udfyre dem på en eller anden, ikke?
1: Ja.
0: Hvor er du så henne? Nu har du sådan været lidt rundt, har vi hørt, og fået været i folkekirken, og så været tilknyttet Hillsong. Hvad er din tilknytning i dag?
2: Jamen, lige for øjeblikket har jeg jo ikke rigtig været så meget i kirken. Det er fordi jeg er travlt, og sådan, men det er jo ligesom noget, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Men jeg tror stadigvæk, at jeg vil fortsætte med at shoppe rundt. Men jeg vil sige, at Hillsong er et sted, jeg virkelig, virkelig holder af at komme, og vil fortsætte med at komme. Og så vil jeg også gerne prøve at udfordre og gå nogle andre steder, kan man sige. For også at se, om det kan noget mere.
0: Lige nu så skal du ud og lave mad, ved jeg. Du er jo kok.
2: Ja.
0: Hvad står menuen på i aften?
2: Jamen i aften, jeg flyver simpelthen til Anholt, så der er de jo kendt for jomfruhummer. Så jeg tror, jeg skal have en gang grillet jomfruhummer til aften.
1: Oh, det lyder godt.
0: Bon appetit, og tak for besøget.
2: Tak.
0: Du lytter til I God Tro, og Karen Marie Leth Nissen er min gæstevært i den her udsendelse. Du har jo styr på den analytiske del af den her stille vækkelse, som vi kalder det, altså den stigende interesse for kirke og kristendom, som vi oplever de her år. Og så er du, skal jeg understrege, også en del af folkekirken.
1: Det er jo det.
0: Det er betalt af den. Hvordan forholder folkekirken sig til den søgning mod frikirker, som vi lige hørte Thomas fortælle om?
1: Altså, med åbenhed oplever jeg. Altså, den stille vækkelse er jo en kilde til undren hos os alle sammen. og vi oplever jo også, altså, jeg har også folk kalkuleret, der oplever den i deres kirker, og vi oplever det altså i Ørestad,
0: ja.
1: Og vi taler jo ikke hårdt. Vi taler 1, 2, 3 måske, som kommer en gang imellem. Så jeg tror egentlig, vi er sådan ret ydmyge. Altså, du må forstå, Christoffer, at os, der har siddet med de her tal i mange år,
3: ja.
1: Er der nogen, som det er usandsynligt, der vil begynde at gå i kirke, så er det de unge mænd. De tror mindst på Gud. De har mindst praksis. De går mindst i kirke. Så det, at den her stille vækkelse måske er på vej, er sådan en halløjsa. Det havde vi ikke set komme. Så jeg tror, vi er sådan ydmyge og tænker, det er jo stort.
3: Ja.
1: Hvis det er det, der sker, og der sker jo et eller andet, ikke?
0: Så, der sker et eller andet, og det er ja. Klart, det kan man jo kun være glad for, kan ja. Man sige. Men som folkekirke tænker jeg også, at man også kan være lidt bekymret over, eller i hvert fald overveje, hvorfor søger sådan en fyr som Thomas egentlig en frikirke, og ikke den lokale folkekirke?
1: Altså, hvis jeg træder et skridt tilbage, så tænker jeg, at noget af det, Thomas fortalte, det var jo, at det var en anden oplevelse.
3: Ja.
1: Og det, han søgte, altså jeg tænker, det har noget at gøre med altså energi og intensitet.
3: Mm-hmm.
1: At kunne mærke, at man lever. Og det kunne vi godt høre, måske på Fanø, at han, der har han haft nogle, altså der har han det godt med at komme i kirken, mm-hmm. folkekirken der, men at måske nogle folkekirkerne har været i her i København, at det har jo ikke været samme energiniveau, det har ikke været den der intensitet. Og jeg tror at det er jo det frikirker, der er mange frikirker, der kan, og også valgmenigheder og frimenigheder i folkekirken, at der er jo steder, som har en anden musikstil, det er mere sådan lovsang, sing-along,
3: ja.
1: Og måske også en anden prædikenstil, og jo ofte også så en anden teologi. Bredt i folkekirken, der har det jo altid været sådan, at der er den brede folkekirke, og så er der de andre steder. Og vi har jo en rigtig god tradition i Danmark for, at der er plads til os alle sammen.
3: Ja.
1: Det vi selvfølgelig kan se i de her år, og særligt siden 60'erne, hvor udviklingen virkelig begyndte at tage fart med udmeldelser og færre børn, der bliver døbt, at hvis man ser religion i Danmark som et marked, så er der jo simpelthen kommet flere forskellige varer på hylderne.
3: Ja.
1: Altså, der er jo kommet mange flere frikirker, og der er kommet flere forskellige slags, altså katolske kirker og pinsekirker, karismatiske, og jo også alle mulige andre religioner end kristendom. Så paletten er blevet større, og selvfølgelig, det er da spændende som ung. Altså, jeg kan da godt forstå, Thomas, han har lyst til at prøve noget forskelligt.
3: Ja.
1: Jeg synes også, noget af det, der var spændende ved det, Thomas sagde, det var, at han brugte selv ordet shopper rundt, at Thomas kan godt komme i Hillsong, og så tager han det med hjem, han kan bruge til noget. Og det er jo egentlig det, der er udgangspunktet i folkekirken. At folkekirken er jo ikke sådan, vi har en pakke, og den skal du købe.
3: Mm-hmm.
1: Netop det der, vi talte om tidligere med, at relationen mellem mig og Gud, det er min. Det blander folkekirken sig jo ikke i. Så det kan vi jo godt være i det der med, at du kan komme med til Guds tjeneste, og så tager du det med hjem, som du kan bruge til noget, hvis man kan sige det sådan, ikke?
3: Ja.
1: Sådan har det jo altid været. Vi har jo altid godt vidst i folkekirken, det har vi vidst i mange, mange, mange år, at der er præstens tro, og så er der kirkens tro, og så er der min tro. Og det er ikke nødvendigvis det samme. Det er der ikke nogen, der har det skidt med i folkekirken. Det er mit...
0: Men jeg tænker mere om man i folkekirken skulle blande sig mere. Altså, det er jo fordi, det er måske det, som... Nogen efterspørger, altså en, der ser en og siger, hey, dig, Jesus elsker dig. Og det får du altså ikke i folkekirken. Altså, jeg tror, jeg er sikker på, at Jesus elsker dig i folkekirken, men det er jo en lidt mere distant façon.
1: Det kan du sige. Det er jo en mere kølig kristendom.
0: En mere kølig kristendom, ja.
1: Ja.
0: Skal man i gang med bas og trommer, eller hvordan, eller skal man beholde sin traditionelle stil?
1: Jeg tror, der er mange, der arbejder på mange forskellige måder med at appellere til forskellige grupper. Altså vi har jo bare her i København mange forskellige profilfolkekirker med
3: ja.
1: U-kirke på Vesterbro, og vi har den Church for Internationals i Eliaskirken, og vi har alle mulige, altså Helligåndskirken har jo sådan nogle kæmpestore ABBA-gudstjenester og Michael ja. Jackson-gudstjenester og sådan noget.
0: Utrolig mange
1: så der,
0: folk,
1: er jo, der er jo utrolig mange ting ja. I gang, så det er jo svært at sige, at det ikke foregår, for det gør det.
0: Ja.
1: Jeg ved også, at der er præster, der begynder at arbejde med noget på TikTok. Så der er jo, altså der er jo rigtig mange ting. Jeg tror, man kan sige, at folkekirken, det er svært at sige længere, at folkekirken er på en bestemt måde, fordi folkekirken er så mangfoldig.
0: Ja.
1: Og så er der faktisk også det, Christoffer, at jeg tror, at de unge er lige så forskellige som alle os andre. Og jeg tror, der er nogen unge, som tiltrækkes af en stil som Hillsong, men der er også unge, der faktisk rigtig gerne vil have den kølige kristendom, som ikke forsøger at appellere for meget til deres følelsesliv.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg tror også, vi skal passe på at tænke, at de unge vil have det her. Nej, de unge, de er mega forskellige. Nogle unge, Thomas vil have det. Nogle unge, de vil have Vartov Kirke, eller Domkirken, eller klassisk kristendom.
0: Vi kommer også til at lytte til nogle af de andre unge, som er tiltrukket af kirken i det her år. Og det er programmet I God Tro, og i dag handler det om den religiøse vækkelse, som præger vores tid, også kaldet den stille vækkelse.
3: Der er altid vækkelse på jorden. Siden pinsedag, den første store vækkelse, hvor 3.000 mennesker overgav sig på en gang og blev døbt i Jesu navn, der har der altid været vækkelse.
0: Her var det et lille klip med Indre Missions tidligere formand Christian Bartholdy. Du kender til ham, Karl-Marie?
1: Ja.
0: Han er en navkundig person i vækkelsesteologien. Den store vækkelse, kan man sige, den fandt jo sted i 1800-tallet med de her bevægelser, Indre Mission, Luthersk Mission osv. Det var også konservative teologiske bevægelser, som ramte noget i mennesket på det tidspunkt, altså i 1800-tallet. Hvad var det, de havde fat i dengang?
1: Der kom jo lægmandsprædikanter. Ja. Det var jo en periode, hvor vi også fik langt flere lærte at læse. Skolevæsenet var ligesom ved at komme op og køre, og gennem konfirmationen havde rigtig, rigtig mange mennesker jo så efterhånden fået lært at læse. Og det lagde jo bunden for, at der kunne komme lægmandsprædikanter. Og nogle af de her karismatiske personligheder, jamen de... Vi har jo de stærke jyder, for eksempel. Vi har jo haft i Nordsjælland og mange andre steder. Bornholm. Og det er jo sådan, at der, hvor der var vækkelse i 1800-tallet, der er der stadigvæk en anden type kirkeliv i dag. Så det er ikke væk.
0: Nej.
1: Det er ligesom, det ligger
0: altså, i... Altså for eksempel i Nordjylland, hvor Indre Mission stadigvæk er ret stærk, ikke?
1: Jo, altså jo, Vestjylland og,
0: Vestjylland, ja.
1: og for eksempel Græsted. I Nordsjælland, ja. Og vi har Haslev. Vi har så nogle øer, hvor kirkelivet stadigvæk er præget af det.
0: Men jo altså resten interessant at høre, at der i 1800-tallet kommer nogle nye prædikanter, lægmandsprædikanter, friprædikanter, og altså skaber en bevægelse, når man har lige hørt, hvordan at nogle af de her nye, sådan mere amerikansk inspirerede kirker, at de måske er del af den vækkelse, som vi taler om her, den stille vækkelse. Der er lavet adskillige undersøgelser af danskernes trosforhold. Vi var inde på det i begyndelsen. Den seneste, den udkom lige før sommerferien, og den hedder Gud og danskerne, og den er lavet, sat i gang af Bibelselskabet, men lavet af vores næste gæst. Velkommen til, Jakob Holst Mouritzen.
4: Mange tak. Blandt andet mig.
0: Blandt andet dig.
4: Blandt andet.
0: Ja, men du har en konsulentvirksomhed.
4: Det er rigtigt.
0: Som har fået til opgave at stå for den her undersøgelse, ikke?
4: Lige præcis.
0: Mange kender dig også fra tv-programmet Kender Du Typen?
4: Yes.
0: Det er jo radio, så jeg tror, det er meget godt at have et billede på, når man nu oven i købet kender dig. Og så har du også nogle personlige, kan man sige, oplevelser med religiøsitet, måske oven i købet en slags personlig vækkelse.
4: Ja, det må man sige. Altså, jeg har vokset op i sådan et meget sekulært journalisthjem og politisk interesseret, og det højeste punkt, vi nåede til i mit hjem af diskussion, det var udenrigspolitiske diskussioner. Vi nåede ligesom ikke op igennem stratosfæren til Gud. Det var i hvert fald ikke noget, jeg husker. Og jeg lever sådan helt almindeligt, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Jeg har aldrig været ateist, men agnostiker.
0: Ja.
4: Indifferent, faktisk, tror jeg, jeg vil kalde det. Liv. Lige indtil langfredag 23, hvor jeg får en meget mærkelig oplevelse af at knække fuldstændig sammen, som bryder mig midt over, og meget bekymret over det, og synes, det er virkelig underligt. Jeg tror faktisk, jeg har tabt sulten totalt. Og søndag, påske søndag morgen 23, der vågner jeg, uden egentlig at have gjort mig klar, hvad er sådan den religiøse betydning af den her dag af genopstandelse. Og når jeg kigger tilbage, så er det jo min genopstandelse. Jeg vågner simpelthen bare lykkeligere, end jeg har været længe, og har bare lyst til at gå i kirke, og jeg har ikke haft noget som helst behov for at være i kirke. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg frivilligt har været i kirke. Jeg var i kirke i forbindelse med konfirmation. Der skulle man komme et par gange. Jeg tror endda aldrig rent faktisk, jeg var der 8 gange, eller hvad man skulle. Men jeg blev konfirmeret alligevel. Og siden den dag, der kan jeg ikke huske, hvornår jeg var i kirke frivilligt, udover selvfølgelig til mit bryllup eller til en barndåb. Så det kom meget uforventeligt, og faktisk også en anelse ubelejligt, for at være helt ærlig. Men man måtte jo læne sig ind i det.
0: Hvorfor ubelejligt?
4: Jamen, det er jo... Når man er en type som mig, så føles det ikke rart at lige pludselig skulle slippe kontrollen og overgive sig i anførselstegn til noget højere og større, fordi så er det jo ikke mig, der bestemmer længere.
0: Mm.
4: Og det var faktisk ikke særlig fedt. Lige indtil, at jeg så rent faktisk gjorde det, så føltes det som en enorm frihed. Og det var så stærk en følelse, at det var meget, meget svært at ignorere for mig. Så nu har jeg lænet mig ind i det i en 3 års tid, og meget apropos det, vi lige har hørt fra Thomas, og ja. Det, vi også læser fra andre, især yngre mænd, som kommer til tro, hvis jeg kan klassificere som yngre, som 40-årig.
0: Jo, jo.
4: Og deromkring. I hvert fald ikke ældre endnu, men måske deromkring. Så har jeg jo også været en af dem, der har tænkt, jamen, hvad skal jeg så gøre med det her? Hvor går man så hen?
0: Ja.
4: Hvor skal man dyrke den her tro? Hvordan dyrker man den her tro? Hvad er jo et rigtigt forkert? Hvad er opfundet af mennesker? Er det skrevet Gud? Er det ikke? Vildt forvirrende. Så nu har jeg de sidste 3 år forsøgt at dykke ned i den her utroligt skøre verden af kirker. Og det er bare en forunderlig interessant verden. Både her på jorden af kirker og opad.
0: Ja, men og du har også shoppet ret meget rundt i forskellige typer af kirker, ikke?
4: Jo, det har jeg, og det er meget interessant, fordi det er simpelthen i noget af det, jeg også har lavet af sådan nogle kvalitative interviews med folk, der er kommet til tro, og hvad jeg kan læse, andre har skrevet om, også i en bog, der er udgivet af en fyr, der hedder Thomas Wilder, der også har skrevet den her rapport. Min rejse minder så usandsynligt meget om alle de andres. Altså, det er Thomas, det er min, det er så mange andres. Det er, du på en eller anden måde får du en påvirkning, og den kan komme meget interessant. Den kan komme de forskellige steder fra. Enten så er det noget, du vælger.
0: Mm.
4: Den kan også komme via en stor lyst til at dykke ned i danskhed og europæisk kulturarv osv. Og så derfra lander du på et eller andet tidspunkt i kristendommen, du bliver interesseret i. Eller det kan komme fra, at du rammer bunden og har brug for noget mere og søger mening. Men fælles for dem, det er, at det starter på sociale medier. De begynder at få indhold serveret. Det er ofte meget amerikaniseret indhold. Det er YouTube-content. Det er nogle af de her mere karismatiske prædikanter. Man kommer meget forbi nogle af de mere konservative stemmer. Og så begynder man ligesom derfra at prøve at finde ud af, hvor skal jeg så begynde at bevæge mig hen i det her danske marked, som du så meget livligt i virkeligheden forklarede det.
0: Mm.
4: For jeg ser det også lidt som en markedsplads.
0: Ja.
4: Og jeg har også i Kristeligt Dagblad beskrevet det som om, at jeg oplever, at der i de her år er åndelige markedsandele til salg. Spørgsmålet er bare, hvem der får lov til ligesom at tage de markedsandele. For der er godt nok mange om budet, og de er ikke kun de fysiske kirker. Det er jo også online-kirkerne, som lige pludselig begynder at dominere ekstremt meget i vores mentale plads og i det, vi kigger på. Så min rejse er meget ens, mange andre, hvad jeg har talt med, indtil videre.
0: Jakob Højsmorgensen, vi springer lige fra den lokale menighed til den helt store, nemlig danskernes religiøsitet, som du har undersøgt, som vi lige talte om før. Har du været, kan man sige, hovedmand, eller dit firma har været bag den her undersøgelse, som er lavet af Bibelselskabet. Kan du ikke lige prøve at beskrive sådan de mest opsigtsvækkende resultater, som I fik ud af den?
4: Jamen, der er voldsomt mange ekstremt opsigtsvækkende resultater.
0: Ja.
4: Jeg kan sige det sådan, vi laver den her analyse her, og vi laver den med Bibelselskabet, og den er heldigvis og dejligt sponsoreret af en række mindre ungdomsafdelinger og ungdomsbevægelser på tværs af fri og folkekirke osv. Og vi skulle købe noget data, og der skulle være ligesom en del, der skulle være den nationale repræsentativ, og så skulle der være noget ungefokus. Og da vi får resultaterne, er det første gang i mit cirka 10-15 år lange konsulentliv, hvor jeg laver analyser for store virksomheder, hvor jeg har tænkt, at jeg vil ønske, at der var nogle af de her tal, der var lidt lavere.
0: Lavere, simpelthen?
4: Lidt dårligere.
0: Ja,
4: fordi når man forstår, Christoffer Emil, vi har en situation her, hvor jeg har læst stolpe op og stolpe ned i Weekendavisen og i Kristeligt Dagblad og Politikken og sågar og Berlingske om den her stille vikkelse,
0: ja,
4: som I også har talt om. Og yngre mænd og så videre. Ikke? Så jeg var sådan lidt... Kan vi ikke prøve at se, om vi kan få nogle reelle, konkrete nutal på bordet? Så havde der været en voksmeter fra Assistisk Selskab, hvor der havde været peget lidt på en ungdom, der var lidt mere religiøs. Der var en verian fra Berlingske, der også gjorde, men der var ikke sådan en dybdegående en, som vi havde. Så vi lavede den her, og vi havde da, altså, der var, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke havde håbet, at der var noget. Bibelselskabet er sjovt nok interesseret i det, og jeg er blevet kristen, men det var bare nogle meget, meget vilde tal.
0: Og de tal, det er
4: blandt andet. Vi har jo et tal, som er simpelthen decideret vanvittigt, at vi har 33% af unge mænd mellem 16 og 30, som i den her analyse svarer på, når de bliver stillet spørgsmålet, har du været til en gudstjeneste, enten online eller fysisk, inden for den seneste, whatever, så
1: svarer måned.
4: Så 33% siger, at de har været det inden for den seneste måned. Ja. Det i sig selv er jo et tal, hvor hvis du sætter dig ned og bryder det ned i mennesker, der burde være enten online eller offline på kirkebænkene, men selvom du tager online med, og du siger, at bare 10% af dem skulle være offline også, så det er et helt vildt tal. Og noget andet, der virkelig overraskede os, var, hvor ekstremt stor forskel der var på de unge kvinder og unge mænd.
0: Ja.
4: Det var voldsomt, fordi vi taler om næsten ingen overlap i det. Altså, vi taler 7-9% af kvinderne og 33% af mændene, som så samlet bliver til cirka 20%. Ikke? Noget andet, der var meget interessant, og det synes jeg måske i virkeligheden er noget af det mest interessante, fordi det er noget, der går igen på tværs af andet, det er, at vi har at gøre med en ungdomsgeneration, der i hvert fald som minimum er mere åben over for religion end en generation X'erne og deres forældre, som har den her meget ironiske distance til livet generelt og har været igennem den her postmodernisme og alt muligt andet, hvor at der ikke er noget, der er alvorligt. Det ser ud som om, du har en ungdom, der har gjort op med det. Og der er jo ret interessant sådan rent sociologisk, at er der simpelthen tale om et ungdomsoprør? Er der tale om en vækkelse? Er der tale om en tendens, en boble, der går i sig selv igen? Altså, vi ved ikke lige nu, hvor vi står, og lige nu kan man også sige, vi ved heller ikke, om det her det er sandheden. Vi kan bare se, at der er mange signaler, der peger i retning, også fra udlandet, fra Finland, fra Sverige, fra Norge, fra England og andre, som alle sammen ligesom taler om de her signaler, som vi kalder det i min branche, af, at der skulle være noget i gang blandt unge mænd. Og at den her analyse så viser så voldsomt et signal, var faktisk en anelse ubelejligt. Men signalet står meget tydeligt.
1: Og så skal vi lige også tale om, hvorfor de tal er så høje, ikke?
0: Jo, altså fordi, Karen Marie, du talte indledningsvis i her i programmet om jeres undersøgelser, som ikke viste noget sådan særligt store udsving. Så jeg tænker også, hvordan kan der være så stor forskel på undersøgelserne?
1: Ja, altså, det er jo, når jeg kigger på de andre målinger, som heller ikke er særlig gamle, så viser de sådan et ret konsistent billede. Og jeres stikker jo helt af. Jeg forstår udmærket, at du tænker ubelejligt, fordi når tal er så forskellige, så er det nok, fordi der er noget galt. Og I redegør jo også rigtig fint i rapporten for, at der er en overrepræsentation af unge mænd, der har frikirkebaggrund. Jeg ved ikke, hvordan det sker. Det kan jo godt, altså jeg tænker, hvis alle de her
4: organisationer... Nej, man kan sige, det er lidt forkert analyseret det der. Og man kan sige, jeg kender jo tallene ind og ud, og du har ret i, det var ubelejligt, men vi har ikke en overrepræsentation af frikirkelige. Vi har en markant større andel af unge, der siger, hvis de kunne vælge frit, hvad de identificerer sig mest med, så er der flere i vores analyse, der siger, de faktisk vil nok vælge noget af det frikirkelige. Der har vi en masse forskellige med, helt ud til, at du kunne vælge Vineyard, til du kunne vælge baptister til, osv. Mm-hmm. Der er ligesom klumpet noget af det sammen. Så er der valg af frimenigheder, og så er der folkekirker. Og noget af det, der slår igennem her, er jo, at du har godt og vel... Du har et meget, meget lille andel af de unge, der identificerer sig med folkekirken. Og der kan du spørge dig selv, okay, er det fordi, de rent faktisk ikke er folkekirkelige? Eller er det, fordi vi har pålet en gruppe af mennesker, der var meget mere frikirkelige? Alle de tester, alle de stikprøver, vi har lavet med det panel, der har lavet det, tyder ikke på, at der skulle være nogen inkonsistens. Men fordi vi fik tallene, der var så voldsomme, så tog vi fat på opinion og bad dem om at køre et rul på de 10 spørgsmål, der var mest voldsomme. Og den pegede i samme retning. Det var inden for statistisk usikkerhed, den havde de samme tal. Og det er bare... Det er slående. Jeg har det sådan her. Jeg tror, at vores tal er, tallet 33%, er alt for højt i forhold til, hvad det bør være. Så jeg tror, man skal læse det her som en del af en større, altså som om det ikke foregår i et vakuum, det her, men som en del af et større apparat, der skal prøve at belyse det. Jeg glæder mig rigtig meget til danskernes værdiundersøgelser, der kommer næste år. For den seneste er fra 19, tror jeg, ikke?
1: Jo, jeg har det som dig. Altså, det bliver så vildt, fordi den er grundig, ikke?
4: Ja. Det må man sige.
1: Ja. Og den har jo...
4: ikke panelafhængig.
1: Nej, og det er jo lige præcis det med, at man selv kan melde sig til Bilendis panel, ikke?
4: Ja, præcis.
1: At det gør jo, at vi bliver usikre på tallene der.
0: Fordi, undskyld, jeg skal lige være klar over, altså, dem, som har medvirker i den undersøgelse, du har lavet, har selv meldt sig til den?
4: Sådan som man laver analyser i dag, når man laver markedsanalyser, så kan man enten gøre det via telefon, altså at ringe folk op, som meningsmåling og så videre. Det er godt til nemme, hurtige spørgsmål, som hvem kunne du forestille dig at stemme på til folketingsvalget. Her i det her tilfælde har vi 66 spørgsmål, lidt led at komme igennem med 7-trinskala i en telefon. Ja. Så er der noget, der hedder Kavi, som er online-paneler, hvor du gennemfører analyser online. Og man kan sige, at vi i min branche bruger dem meget, fordi vi laver kommercielle målinger, og grunden til, at vi bruger dem som noget, vi stoler på metodisk, er fordi ofte, når du begynder at triangulere for eksempel telefoninterviews og ægte kvantitativ adfærdsdata med surveydata som det her osv., så er det ikke fordi, man kan sige, at der nødvendigvis er en ekstremt stor divergens imellem dem. Faktisk vil jeg våge påstå, at hvis du lavede telefoninterview eller ægte interviews på gaden med folk om det her, så vil man kunne kritisere os metodisk for, at du netop ikke havde den anonymitet. Og især når det gælder seksualitet eller faktisk også penge, men også religion, så er der mange, der hævder i hvert fald metodisk, at man bliver nødt til at prøve at holde det online og anonymt. Men det er rigtigt, man kan tilmelde sig selv.
0: Man kan tilmelde sig selv. Ja, Karen Marie.
1: Og så vil jeg sige, jeg har også nogle tal med til dig, som faktisk, altså det er noget andet, men de viser også et eller andet. Og det er, at vi begyndte at analysere på indmeldelser i Folkekirken. Altså indmeldelser, det er jo mest dåb, men det kan også være genindmeldelser, eller at du er døbt et andet sted, og så bliver ligesom du katolsk døbt og melder dig ind i Folkekirken. De fleste vil være dåb. Og når vi kigger på dem i et 10-års perspektiv i aldersgrupper, så kan vi se, at de er stigende over næsten hele linjen. Det hænger selvfølgelig sammen med, at der er flere, der ikke er blevet døbt som små. Nogen har meldt sig ud. Men vi kan se, at det stiger i alle aldersgrupper, undtagen de 20-24-årige. Men for eksempel konfirmanddåb er stedet med, jamen, jeg tror, det er det dobbelte siden corona. Så der er jo, altså det bekræfter jo det der billede af, at der er nogle bevægelser på vej. Jeg kan ikke helt huske, jeg har vist ikke fået den brudt op på køn, men det er i aldersgrupper, ikke?
4: Det er spændende.
1: Det er mega spændende, og jeg tror, det viser det her med, at det at være åben over for tro og kirkegang og religion, at det er der mere plads til, at vi kan gøre det også hele vejen igennem vores liv. Det behøver ikke at være, hvis ikke du bliver døbt som lille, så er løbet kørt, vel? Drop ind, dåb.
4: Ja.
1: Altså, det er jo også noget, som
0: noget, der er blevet meget populært de seneste år. Og alt sammen noget, der peger på, at den her stille vækkelse måske kan være vanskeligt at være meget præcis omkring i tal. Vi har forskellige undersøgelser, men jeg tror, vi er alle sammen enige om, at der er altså noget i gang her, og måske er den slet ikke så stille.
4: Jeg tror, vi er ved at prøve at finde ud af, om det er et vindpust, eller om det er en organ.
0: Ja, præcis.
4: Men i hvert fald, så er der et eller andet, der foregår.
0: Jakob Holst Mauritzen. Tak for besøget, og tak for at fortælle om undersøgelsen Gud og danskerne.
4: Selv tak.
0: Vi har hørt en del om frikirkernes tiltrækning på de unge her i udsendelsen allerede, for eksempel Hillsong. Men der er rent faktisk også en hel del unge, som søger mod de traditionelle store kristne retninger, som den ortodokse kirke og den katolske kirke. I God Tros reporter Thea Estrand har været til gudstjeneste og mødt nogle af dem, som søger dertil.
5: Jeg er taget til søndagsmesse i Sankt Augustins Kirke på Jagtvej i København for at se, om der faktisk er flere unge mennesker og i særdeleshed unge mænd, som den katolske præst Daniel Nørgaard har lagt mærke til de senere år.
6: Den største tendens er helt sikkert en større tilstrømning af unge. Altså generelt flere, der går i kirke, også i den katolske kirke, men jeg ser det sådan i hele det danske samfund, og det ikke længere er så flovt at sige, at man tror.
5: Da jeg træder ind gennem dørene i Sankt Augustins kirke, iført et par slidte jeans og en forvasket t-shirt, bliver jeg pinligt bevidst, og jeg fortryder, at jeg ikke har taget en skjorte eller en kjole på, for folk er meget nydeligt klædt, som om de skal til fest. Umiddelbart ligner Sankt Augustins kirke en ganske almindelig dansk kirke, men ud af øjenkrogen får jeg øje på et skrifterum i mørkt eg og med tunge velurgardiner. De har skulle holde på lidt af hvert. Jeg har heller aldrig set så guldbeklædt et alter. Der er ikke så meget skandinavisk minimalisme og flettede Børge Mogensens stole her. Det vrimler stadig ind med mennesker i kirken. En ung mand med mulepose, mustache og en snert af en mollet træder ind, knæler og slår et kors over brystet. Der kommer flere fyre ind som ham, med Adidas campus, barberjakker og sågar et elektrisk løbehjul. Jeg har heldigvis også fået lov til at snakke med nogle af dem. Blandt andet Asbjørn Nielsen og Darcy Nishinje på 17 og 28 år, der begge har oplevet den stille vækkelse.
7: Altså, min familie, de er overhovedet ikke religiøse på nogen måde. Jeg er lidt den eneste familie, der kommer i kirke, faktisk. Jeg prøver at komme hver søndag, men nogle gange så får jeg ikke lige godt det, hvis der skal et eller andet.
8: Det var en tro, som sådan kom fra mine forældre. Og da jeg var teenager og begyndte at gå på gymnasiet, så var det lidt en byrde nogle gange, at gå i kirke. Det var sådan, nu skal jeg jo gøre det her, og nu kan jeg ikke kunne være sammen med mine venner lige på de her tidspunkter eller sådan nogle ting. Men jo mere jeg ligesom var ude med mine venner og tog til fester og gjorde alt det, som alle unge nu gør, jo mere glemte jeg mig selv, kunne jeg mærke, som om det var ikke den, jeg ville være.
5: Gennem tro har de fundet et mere fast ståsted i verden og et fællesskab.
7: Der er mange, der søger herhen, fordi at de mangler noget at definere sig på. Altså, det er blevet for vagt, kan man sige. Jeg ved ikke. Det tror bare, det er godt, så jeg har noget at glæde mig til om søndagen, tror jeg. Og godt, så jeg ligesom tvivler lidt mindre, og jeg føler, at jeg plejede meget sådan en derealisering, eller sådan, jeg følte, at intet var virkeligt. Jeg føler, desto mere jeg kom her, desto mere virkelig føles verden, og det kan jeg godt lide.
8: Og da jeg så begyndte at tage min tro seriøst, da jeg begyndte at komme faktisk i den her kirke her i Sankt Augustin, så mødte jeg for første gang en masse unge mennesker, som frivilligt gik i kirke. Ikke fordi ens forældre ønskede det, men fordi at de har set noget helt specielt i Jesus og i Gud og i kirken. Og det tiltrak mig rigtig meget.
5: Jeg spurgte også den 28-årige Darcy, hvorfor han tror, at der er kommet flere unge mennesker til kirken.
8: Jeg har også selv mærket til, at der er rigtig mange konvertitter, og der er flere, der kommer i kirke. Og jeg tror, i samfundet, især her, som vi lever i Danmark, hvor alt er okay. Der er ikke noget, der er rigtigt, der er heller ikke noget, der er forkert. Hvis du ønsker at skifte køn, så gør du bare det. Hvis du ønsker abort, så gør du bare det. Selv hvis du ønsker selvmord, så er det helt okay, hvis du ikke kan mere. Så der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert. Og det, som kirken den giver dig, det er at kunne mærke og kunne se, hvad det rigtige er og hvad det forkerte er. Jeg tror, det er derfor, der er mange, der søger kirken, fordi den giver en retningslinje mod, hvordan man lever et godt liv. Men i sidste ende, hvordan man kommer til himlen, fordi det er det, vi tror på.
5: Da gudstjenesten går i gang, kommer 6 børn klædt i hvidt op ad altergulvet. De bærer et kors, og bag ved dem går messens 3 præster, hvoraf Daniel Nørgaard er en af dem. Der er fuldt hus i kirken, og folk må sidde på klapstole, på en måde, som jeg kun har oplevet på juleaftens dag. Der er en åndelighed og en højtidelighed. Folk tager det seriøst.

0: Ifølge Daniel Nørgaard handler det om, at unge mennesker mangler noget og har en følelse af uro.
1: Jeg tror, vi har været i et samfund, som også sådan ideologisk har været meget materialistisk. Altså, der er kun det, man kan se og det, man kan røre ved. Og hvis man troede noget andet, så var man enten meget naiv eller måtte være lidt dum. Og det har ændret sig. Så generelt er det sådan blevet lidt lettere at tro. Og så en sådan nok en ærlig søgen efter mere. Det er som om mange har opdaget, at vi kan ikke få mere, end vi har. Altså, vores samfund er på mange måder perfekt indrettet, men det er ikke helt nok. Der er måske en uro. Og den hellige Augustin, en af de gamle kirkefædre fra det 3. og 4. århundrede, han siger, at vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos Gud. Og jeg tror, det er det, mange oplever på en eller anden måde. En uro, selvom vi egentlig har alt.
0: Der er også særligt en tendens blandt unge mænd. Tror du, unge mænd har mere brug for den her søgen, end måske unge kvinder i dag?
1: Det kunne se sådan ud. Altså, vi kan se også på tallene, at der er flere, der strømmer til. De mænd, jeg taler med, er ofte nogen, der sådan på internettet har fulgt debatter. Det kan være YouTube-videoer, eller læser ting på Reddit, eller sådan søger efter nogle rationelle argumenter. Der tror jeg, mange bliver tiltalt der. Jeg tror, for mange mænd er den mandlige identitet lidt i krise. Og det tror jeg i sig selv er sundt, at vi har ikke bare et patriarkalt samfund, hvor det er mændene, der skal bestemme. Nogen vil måske tænke, at så søger de noget lidt konservativt, gammeldags, man søger efter det sikre. Men det er meget, meget forskellige motiver, der ligger bag, og jeg ser ikke bare en tilstrømning af folk, der er tiltrukket efter det gammeldags. Helt sikkert efter noget, der er sådan sakralt højere, noget vi ikke bare selv skaber.

0: Det var Thierry Estrand, der havde taget os med til katolsk messe. Og spændende tanker, der kommer her, synes jeg, både om mandeidentitet, måske en mandeidentitet, som er under stærk forandring, som en mulig forklaring på, hvorfor vi ser unge mænd blive tiltrukket til kirker af forskellige art, her den katolske. Men når jeg lytter til en af de unge fyre, som der blev talt med, så tænker jeg også, at der også er en reaktion mod den frigørelse, som har præget vores tid i de sidste 50 år.
1: I hvert fald en, altså, ja, den der frihed, som også vores forældre giver os, at vi skal finde vores egen vej. Det er måske meget rart at holde nogen i hånden, ja, når man skal finde sin egen vej.
0: Ja, ja. Og det gør de unge så tilsyneladende på mange, mange forskellige måder. Men kirken virker som om, at den kan være den håndsrækning, som i hvert fald ret mange har brug for.
1: Det lyder, altså på det, de fortæller, jeg lagde meget mærke til, at der var en, der sagde, at han følte sig ligesom væk fra virkeligheden.
0: Ja, og det var mere virkelig i kirken. Præcis. Og så tænker man jo ellers det modsatte, at det plejer at være virkeligheden, der er udenfor.
1: Ja, men altså hvis virkeligheden, altså hvis dagligdagen for en ung mand er gaming, fester, ja, hvor man drikker for at blive en anden, kan man sige.
0: Ja.
1: Hvor er det så, du sidder med din computer, du tager måske en uddannelse, der foregår online. Hvor er det, du mærker andre mennesker? Hvor er det, du har nogle intense oplevelser sammen med andre mennesker?
0: Mm.
1: Og i et kirkerum, som vi var med i her, jamen, der er jo et fællesskab at komme ind i, og der er nogen, der er sammen med dig i det her med at finde ud af, hvad er meningen med livet.
0: Det er analogt, og det er tilstedeværende, kan man sige.
1: Det er lige nu.
0: Nu er det jo så unge mænd, som har været en del af fokuset her i det her program, og deres sådan tiltrækning til kirken. Bare den sidste uge har der været faktisk flere historier i pressen, og de handler så om, kan man sige, mere ekstremt højreorienterede unge mænd, som har færdes i blandt andet den katolske kirke, ikke den vi hørte om her, men andre dele. De har meldt sig ind i menighedsrådene. Det er altså en gruppe, en højradikal bevægelse af det her, de hedder Generation Identitær, som har engageret sig i den katolske kirke, noget som den katolske biskop bestemt ikke var særlig begejstret for. I torsdags kunne Berlingske fortælle om en gruppe unge mænd tilknyttet den russiske ortodokse kirke, som har forsøgt at bane sig vej ind i Dansk Folkepartis ungdom. Altså to helt aktuelle historier om grupper af unge, meget højreorienterede mennesker, som så at sige bruger de her traditionelle konservative kirker som en vej ind til at påvirke den mentalitet og kultur. Hvad siger det dig, Karin-Marie Nissen?
1: Altså, det er jo alt det modsatte af det, vi har talt om i dag.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Fordi det har jo været unge mænd, som søger, eller yngre mænd, som søger noget, der kan guide dem.
0: Ja.
1: Og her lyder det som om, at der er nogen, der kan se kirkerne som en platform, de kan udnytte.
0: Ja.
1: Der kan jo selvfølgelig, altså vi kan jo ikke afvise, at der også hos dem er en søgen efter mening med livet. Men det virker lidt mere, organiseret, eller der er noget, som om der er noget strategisk bagved.
0: Ja.
1: Så det virker som noget helt andet. Jeg kan jo lige ikke lade være med at tænke, altså nu nævnte Jakob Holst Mouritzen det her med internettet, og at der jo også kommer, når man begynder at interessere sig for tro på internettet, så kommer der lige pludselig ens feed alle mulige forskellige tilbud.
0: Ja.
1: Også fra det, vi kan kalde manusfæren.
0: Ja.
1: Og det er det, jeg kommer til at tænke på her, om der er en kobling mellem den der lidt mere sådan kontante, faktisk jo sådan et ret old school mandebillede, som jeg egentlig tænker...
0: Det er meget traditionelt.
1: Det er ikke det, vi opdrager vores børn til i Danmark, vel?
0: Men det er jo, altså man skal sige, den katolske kirke har jo et meget old school kønsbillede, når man stiller det op for sådan mainstream dansk. Altså, de er jo imod abort, og det er kun mænd, der må være, der må stå for gudstjenesterne og sådan noget. Altså, et patriarkalsk system, kan man godt sige, tror jeg, uden at fornærme nogen eller den katolske kirke.
1: Ja, og kvinden er underlagt manden, og der er mange ting, som der er nogle værdier der måske klinger godt sammen med sådan en lidt mere politisk konservativ strømning der. Og det er da sikkert også derfor, at det er de kirkesamfund, de har valgt at prøve at integrere sig i.
0: Ja.
1: Det er ikke det er ikke mainstream værdier, det der, men vi lægger da mærke til, hvad der foregår. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig, altså det kunne være virkelig spændende at prøve at tale med nogle af dem og høre, hvad er det, der driver dem?
0: Vi må se, om vi kan få fat i nogen i løbet af den næste tid. Tror du, den stille vækkelse, som vi taler om her, er begyndelsen til noget større, eller er det noget, som bare sådan et skvulp i tiden?
1: Jeg tror, det er en del af en langt større bredde i alt det der med tro og religion og religiøsitet. Ja. Altså, det tror jeg... Jeg ved ikke, om den kommer, altså om lige præcis den her kommer til at vokse sig større. Jeg tror, den her måske kommer til at eksistere ved siden af andre ting. Hvad sker der med kvinderne, for eksempel? Mm. Hvad sker der med midaldrende mennesker og gamle mennesker osv.? Jeg tror, at det er et tegn på, at vi overhovedet ikke kan regne ud, at der kommer til at ske. Det her, det er jo det mest usandsynlige. Ja. Men jeg tror ikke, det bare lige går væk.
0: Derfor er det så godt, at vi har mange programmer foran os er i god tro til at undersøge og følge, hvad det er, der kommer til at ske i den her meget uforudsigelige, men også åndeligt opvagte tid, som vi er i. Tak til dig, Karen Marie Lethnesen.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og tak til Thomas Mejlund, til Jakob Holst Mauritsen, som også medvirkede. Med til at lave programmet var også Tia Istrand og Hanne Barstlund. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og jeg er som oftest i god tro.
2: Mød værterne på P8.
3: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
2: Mød værterne på P8.
3: Også når jeg træder væk fra klaveret.
2: Live i DR-lyd.
4: Bibelen Let Fortalt undersøger, hvordan kristendommens historie kunne have set ud, hvis Bibelen havde haft et evangelium med en kvinde, Maria Magdalena, som hovedperson. Nu først radioavis. Klokken er 16.
5: Den 18-årige mand, der er blevet anholdt mistænkt for at stå bag det dødelige sværangreb på en skole i den svenske by Fogarsta i går, var elev på skolen. Det siger kommunens uddannelseschef Eva-Lisa Anneli Puttolainen. Han er indskrevet på skolen ifølge de oplysninger, jeg har fået, siger hun til SVT. Svensk politi har endnu ikke bekræftet oplysningerne. Samtidig har den svenske statsminister Ulf Kristersson indkaldt de andre partiledere til et møde i statsministeriet i aften kl. 19, skriver Aftonbladet. Her skal de have en gennemgang af sværangrebet og den igangværende efterforskning. I dag åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København, fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men det er ikke alle, der klapper letbanen i gang. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerav er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen, er blevet nedjusteret fra 43.000 om dagen til 12.000 til en start. Og det vil tage mange år at nå op på det, man først forventede.
6: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den. Og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
5: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, er den alle pengene værd?
7: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
5: Ved Vadehavet er brølende motorer, sand og klassiske racerbiler i fokus i dag. Der bliver holdt Rømø Motorfestival på øens brede sandstrande. Her kan man både se ræs på stranden og en lang række køretøjer fra før 1947. Min kollega Anne-Louise Skov fortæller mere derfra.
8: Det er både biler og motorcykler, der er her. Og man skal altså også være klædt i tidstypisk tøj. Så det vil sige, at vi vil faktisk gerne sætte dig på, men det måtte vi ikke, fordi vi havde altså ikke lige været en tur i DR's klædeudkasse inden. Her er i omegnen af 30.000 mennesker, estimerer man, der skal ind og se racerløb, hvor mere end 100 køretøjer er registreret til at må køre race.
5: Det er 10. år, der er motorfestival. Søren Da Campo, der er en af de tilbagevendende gæster, har kørt ca. 220 km fra Slagelse for at deltage.
9: Det er jo helt fantastisk sted. Og særligt hvis man har benzin i blodet, så er det jo en mega af biler og motorcykler.
8: Og altså, hvad er det, der er fedt ved det her?
9: Jamen, det er jo alle de her passionerede mennesker, der er her. Som du kan høre, det er jo helt fantastisk.
5: Festivalen slutter i aften, hvor der også er fest og live musik. Resten af dagen lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest. Mellem 16 og 20 grader.
10: Det her er P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Maria Evangeliet.
1: Man kan sige meget om Bibelen, men én ting står relativt fast. Bibelen er en patriarkalsk bog, og selvom der momentvis er kvinder, der stjæler rampelyset, så er det mændene, der bærer de tunge linjer igennem Bibelen. Det er deres historier, og det er dem, der er omdrejningspunkterne. Og når man så når til det Nye Testamente, så er det endnu mere tydeligt. Her er ikke én af teksterne eller brevene skrevet af kvinder. Det er mænd, der afsender hele vejen, på trods af, at det Nye Testamente faktisk har kvinder i sådan relativt centrale roller, hvor de to vigtigste her er Maria og Maria. Og det er altså Jomfru Maria, frelserens mor, og så Maria Magdalena, der som i alle evangelierne har en meget central rolle ved Jesus Kristus genopstandelse. Enten ved at være den første, der ser ham, eller være den første, der i relation til genopstandelsen møder nogle overnaturlige væsener, eller hvad det nu er. Og derfor er jeg jo glad for, at vi i hvad der efterhånden er blevet et helt sidespor i det her program, Christian, at vi tager os af de apokryfe tekster, dem der ikke kom med i Bibelen, at vi, Gud hjælpe mig, har et evangelium fra en kvinde, nemlig Maria, måske Magdalena, i hvad der er kendt som Maria-evangeliet.
2: Ja, hvad var der sket, hvis Bibelen havde haft et evangelie, der faktisk centrerede Maria Magdalena i stedet for en af de andre apostle? Hvordan havde historien så set ud? Men når man taler om den nok mest afgørende religion i vores del af verden i hvert fald, så er sådan et spørgsmål jo faktisk mere end bare interessant. Det er også ret sådan konsekvent. Så når vi i dag tager os af et nok virkelig tidligt evangelie, der har Maria som hovedpersonen, som den, der kender den ægte kristendom, ja, så ser vi samtidig ind i en anden virkelighed, der kunne have været. Det er en vinkel, der er spundet masser af guld på, både af moderne mystikere og forfattere til åndelige manualer, men også i sådan nogle let læselige og eventyrlige

0: vi læser teksten, det er, at vi kan gisne om, hvorfor denne her altså radikalt anderledes kristendom endte med historisk set at tabe. Og selvfølgelig er det også spændende, om der er dele af den, der stadig kan bruges i dag. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Vi har jo før taget os af apokryfe tekster, og som lytter nok ved, så kan de være noget kryptiske og svære forholde sig til. Det kan teksterne i Bibelen også, men dem har vi dog haft små 2.000 år at øve os på. Men det er altså også tilfældet med dagens tekst, at den er noget kryptisk, hvilket gør den sindssygt spændende. Men den er også svær, fordi vi mangler ret meget af teksten. Altså det her, det er altså fragmenter af en samlet tekst, vi har at gøre med, hvilket gør det frustrerende spændende, da vi så må gætte os til, hvad der er stået i resten af teksten. Og hvad teksten starter med, ja, det må vi faktisk gætte os til, for de første 6 sider er gået tabt. Så vi starter i en medias res med et spørgsmål, der lyder: bliver materien ødelagt eller ikke? Og herfra går vores kære frelser ellers i gang med at besvare det spørgsmål. Og det virker til, at det her foregår efter opstandelsen, men det her er primært en dialog med Peter, der beder Jesus om at forklare, hvordan det nu er det der med verdens synd. Og Jesus understreger, at synd er ikke noget, der findes selvstændigt, men noget, der opstår, når mennesker handler imod deres natur. Og så kommer Jesus med sin missionsbefaling, hvor han beder disciplene om at gå ud i verden og sprede det gode budskab. Og efter det, så går Jesus bort, som der står, sådan meget diplomatisk. Men det kunne jo i grove træk godt minde om noget af det, vi har i det nye testamente. Men det er også her, der så sker noget interessant anderledes i den her tekst. For efter at Jesus er gået bort, så bliver disciplene bange, og de er bange også for, hvad der vil ske med dem selv. For hvad skal der ske, hvis de skal ud og forkynde evangeliet om frelseren til dem, som dræbte frelseren? Hvad vil de så gøre med disciplene? Altså det her, tolker jeg, er simpelthen et spørgsmål, om de overhovedet tør at gå ud og missionere.
0: Mm.
1: Og midt i al elendigheden om, hvad de dog skal gøre, der er det, at det er en kvinde, nemlig Maria, der rejser sig iblandt dem og begynder at opmuntre dem. Og det er hende, der lykkes at få dem overtalt til, at de skal gå ud og sprede det gode budskab. Marias rolle bliver endnu mere interessant, for efter at hun har fået dem overtalt, så er det, at Peter siger: søster, vi ved, at frelseren elskede dig mere end de andre kvinder. Vil du sige os de ord af frelseren, som du husker, dem, som vi ikke har kendskab til, da vi ikke har hørt dem? Så det vil sige, at Maria simpelthen sidder inde med en viden, som de andre ikke har. Og Maria begynder at fortælle, at hun har set Herren i et syn. Og i det syn, der spørger hun, og nu bliver det altså lidt meta, men i synet spørger hun, om den, der ser det her syn, ser det ved sjælen eller ånden. Og Jesus svarer, at det er hverken ved sjæl eller ånd, men med forstanden, som er imellem de to, at man ser synet. Og så, ja, hvad det næste, som sker, er, det ved vi faktisk ikke, for de næste sider, de er altså gået tabt. Så ser det lidt så om, at man har simpelthen ikke kunnet holde sig, mens man har været i biografen, og når man så kommer tilbage fra toilettet, så er vi altså i gang med en helt ny scene. Og det er vi altså også her, for der, hvor vi kommer ind igen, der er det, at sjælen, så beskrevet feminin som hun, en, hvad skal vi kalde det, karakter, er på himmelrejse. Og her skal sjælen forbi forskellige, og jeg må sige, Christian, i mange ord former for synder, altså sådan noget som begær, uvidenhed, dødens misundelse osv.
0: Mm.
1: Og de her forskellige negative begreber prøver at holde sjælen fast, men det kan de ikke, fordi sjælen har erkendt sig selv og erkendt, at universet bliver opløst, og så kan de ikke holde sjælen fast. Og det er så her, at Maria stopper sin fortælling om sin åbenbaring. Og det er her, det virkelig drama starter, og det tager vi så i næste episode, for man kan godt sige, at der er i hvert fald nogen af disciplinen, der ikke har det super fedt med, at det er en kvinde, der skulle komme med den hemmelige og sande viden.
0: Ja, altså, vi har Maria-evangeliet næsten kun et sted fra. Altså, der er en koptisk håndskrift. Det kaldes Berlin-kodexet fra det 5. århundrede. Og koptisk, det er det her, altså, egyptiske sprog, skrevet med

0: græske bogstaver et senere sådan, sprog, der udvikler sig. Men det vi ved, det er, at den her koptiske tekst er en oversættelse fra græsk, fra en ældre version, og det ved vi, fordi der senere er dukket to små græske stumper op fra det 3. århundrede, fundet i den her by, der hedder Oxyrhynchus, som jeg har fortalt om i Egypten, hvor man arkeologerne simpelthen gik i gang med at se en møding igennem, og fandt sådan en skattekiste af bittesmå iturevne fragmenter af håndskrifter fra alle mulige tider, blandt andet også kopier af Peters evangeliet af det, og sådan nogle andre ting, men altså også et par stykker af denne her Marias evangelie. Og det, der er interessant, er, at de versioner er ikke helt ens, fordi når noget bliver oversat og læst og skrevet ned over hundredvis år, så sker der noget med dem. Der er sådan en lille, men ret sprængfarlig forskel mellem den græske tidlige og den koptiske senere tekst. Og det er i slutscenen, fordi det, i den græske udgave, der skændes disciplen om, hvad Maria har sagt, altså om indholdet, om det virkelig kan være rigtigt. Men i den koptiske, som er senere, der handler striden om, hvorvidt hun overhovedet har ret til at tale. Altså, man kan sige, over de århundrede teksten blev kopieret, så flyttede konflikten sig fra, har hun ret i det, hun siger, til må en kvinde overhovedet sige det. Og det bliver lidt et tema i det her. Så teksten er altså blevet skrevet og oversat og kopieret gennem flere hundrede år, og det vidner om, at den har været læst og brugt af nogen. Så de fleste forskere daterer det i dag til det andet århundrede. Karen King, som er en af de store autoriteter på gnostiske tekster generelt, og har skrevet sådan hovedværket om teksten, eller et af dem, hun mener det så tidligt som 120. Altså, vi skal lige sige 120.
1: Det var tidligt.
0: Ja, så er vi helt tilbage ved, måske hvor noget af for eksempel Apostlenes Gerninger, noget af Lukas måske Johannes Evangeliet. Altså, vi er inden for rækkevidde af hinanden, ikke? I hvert fald er det højst nogle årtier efter de andre evangelier. Det er selvfølgelig ikke sat helt fast, det her. Der er nogen, der mener, det er senere, og pointen er, at hvor tidligt vi end lander, så er det vigtigt at forstå, at vi er i en periode, hvor der altså ikke findes et nyt testamente. Der findes ikke en trosbekendelse, der findes ikke en kanon. Der findes mange forskellige slags kristne. Det næste, man så skal vide, det er, at teksten den er altså fuld af huller, som du allerede har været inde på. At de oprindelige nok omkring 19 sider mangler der altså 10, hvilket jo er tragisk. De første 6, og så 4 i midten, præcis der, hvor Maria er i gang med at fortælle om sin åbenbaring. Så vi har cirka halvdelen af et evangelium, og det, der mangler, kunne man være bange for, er kernen, er altså selve den hemmelige viden, som teksten sådan ligesom skulle komme med. Det er også vigtigt at sige, det er ikke et evangelium ligesom Markus. Det er ikke en historie om, hvad Jesus gik og gjorde. Der er ikke en barndom. Det er der så heller ikke i Markus, der er Matthæus og Lukas. Der er ikke en korsfæstelse. Det tilhører sådan en type, som vi stødte på før, Lauke, som forskerne kalder dialogevangelier. Det er for eksempel ligesom Johannes Apokryfen. Måske også lidt ligesom Thomas evangeliet, hvor det er tekster, hvor den opstandende Jesus, altså hvor han er kommet tilbage efter påske, giver sin disciple en sidste sådan dybere undervisning. Så man skal bare forstå, at det her det er altså en tekst fra den gang, der ikke fandtes en kirke, kan man sige, med et svar på, hvad kristendommen var. Og vi kender navne på over 20 evangelier fra den tid, og der var mange slags forskellige kristne meninger. Og det her, hvor, som jeg sagde lidt i introen, og der citerer jeg Bart Ehrman, en af de store sådan autoriteter på området, at man skal lade være med at prøve at tage sig selv i at tale om en tidlig kristendom, men om mange kristendomme. Så Maria-evangeliet er ligesom en stemme fra en af de kristendomme, der altså tabte.
1: Altså Christian, nu har vi jo godt nok et stykke tid siden, der lavede vi et helt program om Maria Magdalena. Jeg vil faktisk anbefale, at man lytter til det. Det var en ret god episode. Og jeg mener også, der havde Christian Lett, der for nylig har lavet en bog om hende. Men jeg synes bare, at vi så, inden vi får alvor til at fat på dagens tekst, og kigger på Maria Magdalena gennem den her tekst, om du ikke lige kan give et kort oprids af, hvad vi ved om Maria Magdalena ud fra de evangelier, som står i Bibelen.
0: Jo, altså, du er fuldstændig ret. Vi har lavet et program om Maria Magdalena, som jeg kan anbefale på det varmeste, for der er så utrolig meget misinformation. Og det er ikke kun for dem, der har kaldt hende en skøge. Det er også for alle dem, der nu vil gøre hende til Jesu kone. Vi ved meget, meget lidt. Før vi overhovedet går i gang, skal vi bare lige sige, at vi ved faktisk ikke med sikkerhed, det var du lidt inde på i starten, at det er Maria Magdalene, det her evangelie handler om. Teksten siger bare Maria, og der er jo altså en hær af Mariaer i den tidlige kristendom. Jesu mor hed Maria, der er Maria fra Betania, Maria Kleofas. Der er mindst 6 i det nye testamente, så at det er Magdalene er sådan ligesom en kvalificeret slutning, som de fleste forskere deler, og fordi at Levi til sidst siger, at frelseren elskede en højere end os, men det står der bare ikke. Så vi har med andre ord et evangelium, hvor vi hverken kender forfatteren, eller er helt sikre på, ja, hvem det egentlig handler om, kan man sige. Men vi tror, det Maria Magdalena, det er der mange gode grunde til at tro. Man skal bare lige holde den, det forbehold. Hun er nok en af de mest misforståede mennesker i hele det nye testamente. Så der er ligesom 3 lag. Der er det, der står, så er der det, der ikke står, og så er der det, man så har fundet på. Ikke? Hun kommer nok fra Magdala, som vi mener er en fiskerby ved Genesaretsøen. Der er nogle udgravninger nu, der har fundet en synagoge og sådan en helt fiskeindustrianlæg der. Altså det her Magdalena betyder fra Magdala. Det, som også betyder tårn. Der er også nogen, der mener, det betyder, at hun var høj. Altså tårnet, Maria-tårnet. Der står i Lukas-evangeliet, at Jesus uddrev 7 dæmoner af hende, og det lyder jo som sådan noget fra The Exorcist, men det skal man forstå som en af de der helbredelser, han har gjort. Hun nævnes blandt de kvinder, der følger Jesus og finansierer bevægelsen. Det vil sige, hun er ikke en, han samler op ved vejkanten. Hun er nok en del af sådan det fundament, der har været under foretagendet ifølge Lukas evangeliet. Altså, at der også har været kvinder, som er med til at betale for Jesus bevægelsen. Og det kan være en spejling af, hvordan den tidlige kirke så ud, hvor der var ret mange rige kvinder, kan vi se på Paulus' breve.
1: Altså, så er hun jo ikke en fru hvem som helst, skulle jeg til at sige.
0: Hun er nok ikke en fru hvem som helst. Det er det
1: eller ene. Frøken hvem som helst, hvis vi skal
0: ja, lige præcis. Men det er så også det, vi ser ved, at hun er det afgørende vidne på en måde. Og det er her, vi kommer ind på det der, hvorfor det skulle være hende. Hun står der ved korset, da næsten alle de andre disciple, altså alle mændene, er flygtet. Hun ser, hvor hun bliver begravet. Hun er den første ved den tomme grav. Den første, der møder ham som opstanden. Og hun er også den, der får besked på at bringe budskabet til de andre. Så du kan lidt se det som, at kristendommens absolute kernebegivenhed, opstandelsen, har jo altså en kvinde som sit første vidne, du kan huske, i Johannes evangeliet.
1: Ja, men de ting, du lige har nævnt der, hvis man tager dem isoleret, altså hvad der ligesom er sket ved genopstandelsen, og putter det i relation til den tekst, vi har læst, og som vi kommer ind på her i dag, der giver det her super god mening. Altså, det kan jeg godt se en forlængelse af.
0: Jamen, det er jo lidt det. Så det vil sige, at derfor, altså faktisk, oldkirken kaldte hende apostola apostolorum. Flot, ikke? Det betyder apostlenes apostel. Altså, den, der blev sendt til dem, der blev sendt. At være apostel betyder den, der blev sendt, altså en budbringer. Så hun er på...
1: Jamen, så er hun
0: altså,
1: virkelig højt oppe.
0: Jamen, det var der nogen, der så hende som bare ved at læse teksten. Altså, hun bar jo budskabet til de andre. Altså, Hieronymus og sådan nogle andre kirkefædre brugte den der betegnelse. Og så er det vigtigt at komme til det der ikke står der. Der står intet om, at hun var prostitueret. Ikke et ord om det. Hun er ikke den angrende skøge, vi kender fra tusinder malerier og film. Det er sådan en opfindelse, en sammenblanding, som vi næsten kan datere fra en række taler, som Gregor den Store, en biskop, tror jeg han var, holdt i 591, hvor han ser 3 kvinder som den samme, Maria Magdalena, Maria fra Betania, og så den her unavngivende synderinde, hende du ved, der salver fødderne, Jesus fødder i Lukas evangeliet. Man kan spekulere over, at det er måske nemmere at have at gøre med en angrende synderinde i den måde kirken så ud på det tidspunkt, end en kvindelig apostel, der rent faktisk havde autoritet. Og problemet med det her er, at det her billede, det hang ved i næsten 1400 år. Det var den katolske kirke korrigerede først det her blik på Maria Magdalene officielt i 1969. Så det vil sige, de gik simpelthen ud og sagde, at det er en forkert læsning. Sagde de, det er simpelthen en forkert læsning, det står der ikke noget om. Det er uværdigt. Det er jo ret vildt at tænke sig, at du har på grund af en biskop i, du ved, det 6. århundrede, så har du simpelthen et blik på Maria Magdalene, som de fleste nok stadig tænker som sådan måske lidt udfarende, spændende kvinde, som, du ved, havde syndet og skulle tilgives af Jesus, ikke? Altså, hun er da også blevet slået sammen med hende, du ved, der skal stenes. Jeg tror, det er Coppolas film, hvor det er hende. Altså, du ved, det er sådan noget... Det er godt stof, har det bare været. Men det er jo godt stof, fordi at der... Det har det været i en verden, hvor der har været et kvindesyn, hvor det var simpelthen nemmere at forholde sig til, end at en af de vigtige karakterer, man behøver ikke engang at sige den vigtigste, men en af de vigtige karakterer i den tidligste kristendom var en kvinde, som faktisk havde en rolle. Så du har en kvinde med en enorm autoritet i de her ældste tekster, og man kan sige, det er næsten lettere at tro på, at Maria Magdalene var ved graven, end nogle af de andre ting, fordi alle fire evangelier skriver det, så der må have været i hvert fald en historie om det, som har været vigtigt. Og så har der så været sådan en systematisk afmontering af det i hundredvis af år bagefter.
1: Jeg synes, at katalysatoren i den her tekst for at bringe Maria på banen, den er enormt interessant. For efter at Jesus har lært disciplene om forgængelighed, og så, som jeg tolker det, kommer med det mest klare eksempel på, at materien opløser sig til essensen af sin egen natur, nemlig at Jesus går bort, så er det, at der faktisk sker noget vildt interessant. For disciplene virker rådvilde. De ved ikke, hvad der skal ske, og så er de bange for, hvad der skal ske med dem, når de skal ud og missionere. Altså, de er simpelthen bange for at blive slået ihjel.
2: Men de var bedrøvede, græd inderligt og sagde, hvordan skal vi nu gå til folkene og forkynde evangeliet om menneskesønnens rige? Når de ikke skånede ham, vil de da skåne os.
1: Altså, de sidder der, hele inderkredsen af Jesu følge, og er, for at sige det som det er, pissehamrende bange og handlingslammet. Og så er der én kvinde, der stiller sig op.
2: Der rejste Maria sig og hilste dem alle og sagde til sine brødre, græd ikke og vær ikke ulykkelige og heller ikke tvivlrådige, for hans nåde vil være med jer alle og beskytte jer.
1: Og jeg synes, Christian, vi i næste episode skal snakke om diskussioner om, hvor meget kvinder skal have at sige. Men bare her til at starte med, tænker du, Christian, at der er et, hvad skal vi sige, motiv eller teologisk pointe i, at der er én kvinde, der tør stille sig op mod en hel gruppe af mænd, og faktisk lykkes med at få dem omvendt, så de gerne vil diskutere Jesu lære?
0: Ja, det er der jo helt sikkert et tema i. Altså, om ikke andet, altså temaer, der er de temaer, som forfatterne har tænkt, og så er det de temaer, som er blevet læst i samtiden, og så er det de temaer, vi finder lige nu, hvor vi læser med nogle andre øjne. Og i hvert fald kan vi sige, at for os er der helt sikkert et meget, meget spændende tema. Og hvordan det har været læst og tolket i gruppen, handler jo om, hvad man har været vant til. Om det har været noget normalt, at kvinder gjorde det, eller det ikke har, og vi ved meget, meget lidt. Men lad os prøve at se på det i hvert fald med vores øjne. Det er det eneste, vi rigtig kan, ikke? For det første er det ret vildt, hvor ynkelige apostlene er, ikke? De græder, jo. De er handlingslammede, som du siger. De er nemlig bare bange for at blive slået ihjel. Og det her, det er altså den kristne kirkes heltegalleri, ikke? Det er Peter og Andreas. Det er inderkredsen. Og de fremstilles som en flok skrækslagne mænd, der simpelthen ikke tør gå ud af døren og gøre det, de er blevet udvalgt til. Så det er, og det er vigtigt at forstå, det er en kristen tekst, der tegner dem sådan. Altså, der ligger allerede en polemik i det, kan man sige, som vi virkelig kommer til at tale om. Altså, i andre, kan man sige, er det nærmest som om teksten siger, de andre kristne bygger jeres kirke på de her mennesker, men de sad altså tudet, indtil Maria, en kvinde, fik dem på benene igen, ikke?
1: Ja, det er næsten den største, populært vil man sige, des, altså sådan det største sviner, man kan lave til de andre kristne.
0: Der ligger noget der, som jo også er der i evangelierne. De flygter hele tiden, det har vi talt om. Altså i Markus evangeliet, der flygter de bare alle sammen. Der står ikke noget om, at de så gik ud og byggede en kirke. Det er først, da Lukas han skriver Apostlenes Gerninger, at vi får sådan en heltefortælling. Men for det andet, så siger scenen også noget om, hvad indsigt så er. Fordi i hele det her evangelium, så er det ikke dem, der var fysisk tættest på Jesus, der har forstået mest. Altså, det var ikke dem, der gik rundt med ham og var hans apostle. Maria var jo ikke ligegyldigt hvad i inderkredsen af de 12. Men det er hende, der har fattet læren. Og der kan du sige, at pointen her er, at det er ikke nærhed, som giver forståelse. Hmm. Det er erkendelse, der giver forståelse. Altså, hvem der forstår det rigtigt. Og det er på en måde et angreb på på det, der bliver fundamentet for den kirke, der var ved at vokse frem. Fordi det, du skal huske, selv den katolske kirke i dag, bygger sin autoritet på nærhed. Altså, vi har ret, fordi vores paver og vores biskopper stammer i lige linje fra dem, der var der. Altså, man har den der petrinske tradition, altså tilbage til Peter.
1: Ja, og der kan jeg jo godt høre, at nu begynder vi at bevæge os over i, hvis det er noget med erkendelsen. Altså, så begynder vi at flirte med noget, der hedder gnosticismen også.
0: Man kan i hvert fald sige, at gnosticismen har noget af det samme, som er en indre erkendelse. Og det er et stort tema, også åbenbaringer, som vi også kommer til at gå ind i næste afsnit, for vi prøver to afsnit på det her, den her tekst. Men lige nu er det bare vigtigt at forstå det her med, at det er en outsider på en måde, altså bare ved at være kvinde, der har fattet det, der er det vigtige, som står over insiderne, og de kan sgu ikke rigtig overskue det. Der kan du sige, der kommer kønnet så oven i det. Teksten kunne jo, hvis vi nu ser det som en tekst, Og det er meget vigtigt at sige, det her det handler nok ikke om nogle historiske begivenheder. Altså det er meget svært at gengive en dialog, der er foregået 100 år før, ikke? Altså du ved, en til en i en indergruppe med nogle mennesker, der alle sammen er døde. Så hvis vi ser det som en tekst, der er blevet skrevet for i hvert fald at afspejle en måde at være kristen på, eller en måde at følge Jesus på, så kunne forfatteren have valgt en hvilken som helst outsider til at overgå apostlene. Men den vælger altså en kvinde. Mm. Og her skal vi igen, det er jeg lidt prøver at sige før, vi skal være varsomme med at sorterer i vores temaer. Det er en oldtidstekst, så det er ikke et moderne feministisk manifest. Folk på det tidspunkt havde ikke vores begreber om ligestilling, og der kan man sige, jamen, det var fordi, de var undertrykte. Nej, det var det ikke. Men det er simpelthen en moderne samtale, som de ikke er med i. Det betyder ikke, at der ikke er oprørstanker og opgør og alt muligt andet, men vi skal passe på med at læse det som... vi skal bare passe på med at huske, at det er i hvert fald vores tema. Og på den måde står det der, ikke?
1: Jo, og det forstår jeg godt. Men jeg synes bare, at det er også vigtigt at have en minde, at hvis... det ved jeg ikke, om man kunne give Dan Brown ære for, men da han skrev sin version med Da Vinci-koden, der var det jo interessant, at det var relationen mellem Jesus og Maria. Hvis der var en populær forfatter i dag, det kunne være en, der hed Christian Lett, der skulle lave en roman om det her... Så kunne det være, at det var det, at det faktisk var en kvinde, som stillede sig op over for de andre og havde bukserne på.
0: Ja, og man kan i hvert fald sige, at ligegyldigt hvad, når man er så forsigtig, som jeg prøver at insistere på, at man skal være, så kan man sige, at teksten tager i hvert fald stilling. Kan kvinder undervise? Kan de lede? Kan de have åndelig autoritet? Ja, siger den her tekst. Entydigt. Og der skal det forstås, at det er ikke kun den her tekst. Der er andre tekster fra perioden. Du kan måske huske afslutningen af Thomas evangeliet, hvor Peter siger, lad Maria gå bort for os, for kvinder er ikke værdige til livet. Og så siger Jesus, at Maria skal blive som en mand, og blive fuldkommen på den måde. Og så tænker vi, hvad betyder det? Kan du huske, det kæmpede vi også med dengang. Hvad betyder det? Og det betyder nok noget i retning af, at i den lingo, der er på det her tidspunkt, der er det manden, der bliver set som det menneske, der kan erfare. Og det, der egentlig står, det er bare, at det kan hun sgu lige så godt. Altså, hun kan lige så godt blive et menneske som de andre. Hvis hun forstår korrekt, så er hun faktisk over de andre. Vi har også en anden tekst, der hedder Pistis Sophia, hvor Maria klager over, at hun er bange for Peter, fordi han tror mig og hader vores køn.
1: Så det virker som om, der har været noget der, der har været tema.
0: Der har været nogen, der synes, det her var vigtigt, og de er alle sammen, hvad kan man sige, gnostisk analog tekster, men det mener jeg, du kan huske, vi lavede et program om, hvor svært det er at kalde noget gnostisk og alt det der, men det er i hvert fald nogle tekster, som alle sammen er baseret på den her indre erkendelse. Der er sådan en lille korpus af tekster, og det må nok også betyde, at der har været en lille gruppe af grupper, kan du sige. En gruppe af grupper, det er rigtig flot. Hvor Maria og Peter altså står over for hinanden som repræsentanter for to forskellige måder at være kristen på. Læg mærke til, Peter er modstanderen i dem alle sammen. Så er der en underliggende kamp i det. Og der må jeg sige, at det tager vi os mere af i næste afsnit.
1: Men kan vi så spekulere over, det er virkelig et langt indløb til at tage hul på selve teksten, men inden vi når dertil, kan vi spekulere over, hvem der så er afsenderen i det her brev? For altså selvom man godt, jeg i hvert fald godt kunne fristes til at tro, der også var gnostiske elementer, en anden form for skjult viden. Det synes jeg godt, man kan konkludere ud fra det her. Ved vi så noget historisk om, der har været nogen kult, der har dyrket Maria Magdalena? Fordi det her er, så vidt jeg ved, og jeg tager sikkert grueligt fejl, Men jeg kan ikke komme på andre tekster i det nye testamente, eller kristne apokryfe tekster, der har en kvinde, som i godseøjne afsender. Så hvad er motivet med den her tekst? Mm. Er det fordi, der har været en kult menighed, der har dyrket Maria Magdalena og hendes lærer, og derfor vil fortælle deres version? For det tænker jeg trods alt er mere sandsynligt, end at der skulle være en kvinde ved navn Maria Magdalena, der selv har skrevet det her ned.
0: Ja, og det er der ingen, der mener, det er. Eller måske er der nogen, men det er der ikke nogen... Nu bliver lidt generaliseret, men der er der ikke nogen seriøse forskere, der mener. Teksten er fra, hvad? Altså 80 år efter, 90 år efter. Altså hvis det er tidligst, fra hvor de her ting skulle have fundet sted. Den er skrevet på græsk. Altså det er igen ligesom evangelierne. Skrevet et helt andet sted af nogle helt andre mennesker på et helt andet sprog. Mm. I antikken var det almindeligt og respektabelt at skrive i en autoritets navn. Det var en måde at sige, jeg står i denne her tradition, og jeg fører den her person ånd videre, kan man sige. Det har vi snakket meget om. Vi har det i Bibelen, flere af Paulus' breve, det samme. Altså skrevet efter hans rigtige breve. Det kan vi se på sproget, det kan vi se på dateringen, på konteksten. Og lad mig lige igen gøre opmærksom på, ingen af evangelierne er skrevet dem, deres titler nævner. Så Maria-evangeliet er ikke mere falsk end, nå jo, altså størstedelen af det nye testamente. Det er skrevet på samme måde.
1: Og det er jo så der, hvor Paulus skiller sig ud.
0: Ja, præcis. Vi har 7, og det er kun 7 af dem. Og resten er ikke rigtige, ikke? Men til de spørgsmål, hvorfor Maria? Og det ser lidt ud til, at forskellige grupper i den tidlige kristendom samlede sig om hver deres apostel, kan man sige, som deres sådan garant. Der var Peter-kredse og Thomas-kredse og Johannes-kredse. Altså, spekulerer man i, ikke? For eksempel snakker man om de her... den johanninske skole. Det er noget, man virkelig diskuterer om, hvorvidt det er noget rigtigt noget. Vi kan kun gætte, men vi kan i hvert fald se, at der er en lignende teologi i Johannesbrevene og Johannes evangeliet, og til dels også i Johannes åbenbaring i det nye testamente. Og den stemmer ikke særlig godt overens med den, der for eksempel står i Markus og sådan noget der. Og det vi kan se, det er, at der er sådan nogle litterære skænderier, hvor man ligesom tager en maske på og siger, nu er jeg lige Peter. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor Paulus han tager fejl. Altså sådan nogle breve har vi, hvor Peter skriver om, hvor altså det, de også er på kryf, ikke? Men meget tidlige. Altså hvor det ligesom er sådan, ja, forresten, han lyver, du ved, agtig. Altså det var ligesom en måde at tage sådan en debat på. Det er lidt ligesom at være en anonym troll på internettet, du ved. Og så simpelthen gå ind og kæmpe kampen for nogle andre under et pseudonym, kan du sige, ikke?
1: Jo, altså jeg får da en god idé til en podcast nu, der skulle hedde, hvad ville Hitler, Churchill og Stalin have sagt, ikke? Altså,
0: lige præcis. Men du kan sige, så bag den her tekst ligger der nemlig sandsynligvis et eller andet form for fællesskab, hvor Maria Magdalena var en stor autoritet og en kanal til den sande lære. Og hun havde fået den dybeste åbenbaring, og den var altså dybere end Peters meget vigtige tema. Så på en måde er det her et partsindlæg i en strid om, hvis apostel der var størst. Og det er det jo, det kan du på en måde sige, partsindlæg, det er også en måde at sige propaganda på, det er også en måde at sige missioneren på. På en måde kan du sige, det er de fleste bibeltekster, de er et partsindlæg. Nu skal I høre, hvordan, du kan gå tilbage til den gamle testamente og sige, men nu skal I høre, hvordan den profet i virkeligheden mente det, og nu skal du høre, hvad det i virkeligheden betød, det budskab, vi fik dengang, og nu skal du høre, hvorfor folk opfører sig forkert lige nu. Altså, det er jo ofte det handler om. Der er ikke nogen, der sætter sig ned og siger, lad mig prøve at komme med en sådan nøgtern, objektiv, historisk genfortælling af det her. Det er derfor, at Paulus' brev er så interessante, fordi der har vi i det mindste en mand, der skriver lige nu om det, han står i lige nu. Men alle de andre tekster siger, nu kommer min version af historien, og den retter på de andre. Så på den måde passer teksten helt fint ind. Og så kommer vi til det her spørgsmål. Er teksten egentlig gnostisk? Ordet gnostisk, som man måske kan huske, hvis man har hørt de programmer, vi har lavet om gnosticismen, og det er en håndfuld efterhånden, kommer af ordet gnosis, som er græsk og betyder viden eller indsigt eller erkendelse. Og det vi i hvert fald kan se, fordi det, når vi kalder noget gnostisk, som er lidt problematisk, og diskussionen rent akademisk er super indviklet, så handler det ofte om noget med, at denne verden er skabt af en anden gud og sådan noget der. Og det ser vi ikke rigtigt i denne her tekst. Men det vi i hvert fald kan se som et tema i det, det er en græsk filosofi, som er, at frelse ikke er noget med at blive forvandlet og ryge til en anden verden, sådan på grund af Jesu Kristi død, men at det er noget med en erkendelse og en forståelse af verdens virkelige og sjælens virkelige identitet. Og det er meget interessant, det ser vi fuldstændig klart i denne her. Altså, læg lige mærke til en fuldstændig vild ting, Lauke. Her er et evangelium, hvor selvom der bliver talt om frelse og sjælens fart til himmel osv., korset og opstandelsen er ikke det, der frelser. Og der skal jeg lige minde om, at for Paulus, der er opstandelsen alt. Han siger, at Kristus ikke er opstået, så er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom, skriver han. Hele den kristendom, der vinder, hænger ligesom, undskyld, hænger på langfredag og påskemorgen. Ikke? Jesus dør for vores skyld, står op, og derved frelses vi. Det er en frelse, der kommer på en måde, kan du sige, udefra som en gave. Og så er der den her diskussion, er det en betaling af gæld, er det en eftergivelse af gæld, er det en renselse af synden osv. Men det er ligesom, det er noget, der sker ved en begivenhed. Og der kan du sige, at i Maria-evangeliet, jamen, der er det praktisk talt fraværende. Jeg tror, du er ret i, at det foregår efter opstandelsen. Jesus står der i sin sådan lidt spøgelsesagtige åndekrop, som er opstanden og taler, men han taler ikke om sin død som frelsen. Og det er der ingen, der gør. Frelsen ligger i, at man selv erkender sin sjæls sande natur og finder vejen hjem.
3: Ja, der er vi tilbage til mere til Platon og en hulelignelse og hvad det ellers hedder.
0: Vi er nemlig inde i noget meget, meget græsk. Men det vil sige, at frelseren, Jesus Kristus, er en, hvis rolle er at åbne vores øjne. Han er en lærer. Han er en vejviser. Han er ikke, og det er afgørende, et offerlam. Og det vil sige, det du ligesom har i den klassiske kristendom, det er en lidt sådan hybridrolle, hvor Jesus er en lærer, men det afgørende er, at han dør, forstår du, mener på korset, og står op igen. Det er det, der er ligesom er det, og det her ord bruger jeg med overlæg, det magiske, den magiske begivenhed, som gør, at vi kan frelses. Uden døden og opstandelsen er der ikke nogen kristendom.
3: Nej.
0: Kan du sige, ikke?
3: Jo.
0: Men her har vi til gengæld en kristendom, hvor der ikke er noget kors inde i midten.
3: Jeg synes bare, det er enormt interessant, at jeg havde helt glemt det, da jeg læste teksten, at selvfølgelig er det jo en helt anden måde at se det her perspektiv på, at der står ikke noget om genopstandelse, der står ikke noget om noget kors. Altså, det her, klar. Det er alt det, hvor Maria egentlig er så central i evangelierne, det er faktisk væk her.
0: Det er meget interessant, at det er, at du kan sige, at Bart Ehrmans, igen den store amerikanske bibelforsker, som lige er gået på pension faktisk, men har skrevet mange af de mest populære og også lødige bøger om kristendommens tidlige historie. Han har sådan en måde at sige det på, hvor han siger, at for de proto-ortodokse, altså dem, der du ved, mest ligner dem, der bliver til kirken, der var frelsen på en måde i kroppen. Altså, det var kødets opstandelse, det var kroppen, der bliver genrejst, både for Jesus, men også for mennesket, på en eller anden måde, om det er sådan en åndelig krop, eller hvad det er. Og kan du sige, i den her tekst, så er det meget platonisk frelsen fra kroppen. Altså, det er sjælen, der slippes fri af materien. Og det kan du huske, det er noget, vi har set i de her gnostiske tekster også. Så hvis man sådan vil sætte det lidt på spidsen, så kan du sige, at det er en strid mellem to forskellige former for Jesus dyrkelse ud af mange på det tidspunkt. Den ene vil redde os gennem kroppen, Kristi læme, altså du ved, vores egen krop, der skal forvandles, og der får du så også martrelsen og askesen og sådan noget der. Den anden vil redde os fra kroppen. Den her, der handler det om at blive fri af kroppen. Og der er en anden fuldstændig vild kontrast til det normale evangelie. Her er en fortælling, som er helt anderledes, når det kommer til synd. Jesus siger rent ud, der findes ingen synd.
2: Peter sagde til ham, du som har forklaret os alle ting, sig os også, hvordan det er med verdens synd. Frelseren sagde til ham, der findes ingen synd, men I gør det syndige, når I bringer utroskabens natur frem, som man kalder synden.
0: Jesus siger, at det er jer, der skaber synd, når I handler på en måde, der er som utroskabens natur. Og det lyder allerede lidt indviklet, og vi hører straks, nå ja, så kommer synden ind. Men nej, det er faktisk ikke det, han siger. Han siger, der findes ingen synd. Synd er ikke en tilstand eller en virus eller en urenhed. Det er ikke noget, man arver. Det er en fejlagtig handling. Og her skal man forstå, at det er ligesom en forvirring. Altså, det er noget, der kan ophøre, når først man forstår det. Så er den der ikke mere. Så det vil sige, synden er egentlig bare et andet ord for, at man handler uden den korrekte viden, uden den korrekte indsigt.
3: Ja, det er igen noget, de jo bruger. Uvidenhed. Ikke?
0: Ja, det er nemlig uvidenhed, som vi har hørt det sagt i de andre gnostiske tekster. Ikke? Hvor uvidenheden, og også hos nogle af de tidlige kirkefædre, før det blev rettet ind, så var synden ligesom det, der gjorde, når man handlede fra uvidenhed. Altså handler man dumt, og så synder man, men hvis man bliver klog, så synder man ikke mere. Og der skal vi altså lige kontrastere det, hvis man sidder derude og tænker, jamen, det lyder da meget fint. Men hos Paulus, der kommer synden jo altså ind i verden gennem Adam, og den er i os alle sammen. Den er nærmest som en del af vores DNA. Og det er den tanke, og så bliver vi så frelst ved den ved, at Jesus kommer ind i verden og bliver korsfæstet og opstanden. Så det vil sige, den tanke bygger Augustin videre på 400 år senere, og kommer med hele den her lære om arvesynden, at vi simpelthen fødes skyldige på grund af den seksuelle natur og begæret i det, at vi overhovedet bliver skabt. Altså via samleje. Så det vil sige, at menneskenaturen er nærmest fordærvet fra undfangelsen. Et spædbarn har allerede Adams skyld i sig, som en slags virus eller noget i den retning. Og det bliver, om vi ved det eller ej, og ligegyldigt hvorvidt moderne teologer vil vikle sig ud af det her, det bliver fundamentet under den vestlige kristendom, ideen om afladet, ideen om bekendelse, senere Luthers opgør med, at synden den er der. Luther går ikke... Selvom han går op med den katolske kirke, så siger han ikke, vi er ikke syndige. Han siger, vi er syndige, men vi kan ikke gøre noget ved det. Altså forstår du, hvad jeg mener? Det, ligesom, det ligger der i begge de to store hovedstammer i kristendommen. Så det kan sige, det kan du sige, det bliver, det ligger under hele vores kulturs forestilling om, hvad det er at have skyld og skam og synd. Så Maria-evangeliet siger noget stik modsat. Der findes ingen arvesynd, der er ingen medfødt skyld, der er ingen fordærvet natur. Kernen i mennesket, kan du sige, er egentlig god. Den er faktisk nærmest guddommelig. Her er det igen meget platonisk. Sjælen er en del af noget guddommeligt, men vi skal finde frem til det igen. Så det, du har, er to fuldstændig uforenlige menneskesyn i de her to former for kristendom, der står over for hinanden. I det ene, så fødes du skyldig og skal reddes udefra. I det andet, der er du i og for sig født god, men du bliver nødt til at huske det, vil gnostikerne sige.
3: Men Christian, er det her... i højere grad problemet for den her tekst, at den er blevet gemt væk, eller ikke er kommet frem, i forhold til det, som jeg umiddelbart tænker på, når jeg læser den med mine moderne briller, at det er i forhold til kvindens autoritet, at det er mere selve indholdet i læren, der har været det farlige, så at sige?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror helt sikkert, at det er jeg tror faktisk, at det rent tidligt, rigtig, rigtig tidligt, så ser vi, at der har været kvindelige stemmer, vigtige kvindelige stemmer i de tidlige, blandt de tidlige Jesusfølgere. Altså helt fra begyndelsen. Jeg tror ikke, det har været det, der var det afgørende i starten. Jeg tror, det har været, at det her blev set som en mere og mere som en forkert tekst af dem, der mente noget andet. Ligesom de så tydeligvis Peters teksterne, for at kalde dem det, som forkerte. Men så sker der bare det undervejs, at det behøver ikke være nogen stor konspirationsteori, men der sker bare det, at den ene vokser sig mere og mere magtfuld. Og det vi simpelthen ser fra kristendommens begyndelse, og specielt da det bliver en magtfaktor, det er, at man begynder simpelthen målrettet at lukke de andre former for kristendom ned.
3: Ja, så i en alternativ verden kunne vi sagtens være kommet ned af et andet spor, hvor det havde været mere de her ting, som havde fyldt i dag.
0: Ingen tvivl om det, men spørgsmålet er selvfølgelig så, om den form for kristendom kunne have blevet til den magtfaktor, som den ortodokse, eller katolske, eller proto-ortodokse kirke blev. Fordi det er jo det, man skal huske. Der er jo en grund til, at kristendommen blev så stor. Og det er ikke bare, fordi den nok havde ret eller et eller andet. Det er nok også, fordi den var utrolig velegnet til sådan noget som hierarki og strukturer og institutioner. Og igen, Det kommer vi også ind på i næste afsnit.
3: Jeg kan meget godt lide, at vi har virkelig kredset meget rundt om teksten. Vi har også været inde i den, vil jeg sige.
0: Mm, mm.
3: Men vi har det her Marias åbenbaring eller syn. Og det er jo lidt svært at forholde sig til den, fordi vi mangler rigtig, rigtig meget af den. Så den kommer virkelig bare midt ind i det hele, i hvad jeg tolker er sjælens himmelrejse.
0: Mm.
3: Men nu har vi jo haft nogle andre gnostiske tekster også, og jeg kunne bare godt tænke mig, om vi kunne snakke om, hvad det er for en form for syn, vi har her. Altså, hvad minder det om, og hvad, ud fra det, vi har, fordi vi mangler så meget, hvad er så pointen? Fordi jeg synes jo, at for mig lugter den hen af noget med det gnostiske, med en hemmelig indsigt. Maria spørger det her med, om, altså, hvordan man får den her indsigt. Er det ved sjælen eller ved ånden? Og så siger Jesus selvfølgelig, fordi han er så provokerende, jamen det er ingen af delene, det er med forstanden, som er imellem de to.
0: Mm. Og det er jo igen meget platonisk, tilbage til det her logos-begreb, og det er tilbage til alle de her tanker om intellekt, eller forstanden som det, der ligesom er det, der er det mest guddommelige essens af menneskevæsenet, kan man sige. Fordi dyr har også en sjæl, og dyr har også en vilje, men det er det, de mangler osv. osv. Så der er sådan nogle ting i det. Men det er meget, meget spændende, det her med sjælens himmelrejse.
2: Og begæret sagde, jeg så ikke, at du kom herned, men nu ser jeg, at du stiger op. Hvorfor lyver du? Det er mig, du tilhører. Og sjælen svarede, jeg så dig, men du har hverken set mig eller erkendt mig. Jeg tjente dig som klædning, men du genkendte mig ikke. Da hun havde sagt dette, gik hun jublende glad videre på sin vej.
0: Sjælen, kan man sige, beskrevet som en hund, stiger op efter døden og skal forbi en række magter, der vil holde den fast. Og de her magter, det er mørke og begær og uvidenhed, og så sådan noget, der hedder kødets visdom og begærets visdom. Der er 7 af dem.
3: Mm. Og det er nogle fede titler, der er også dødens misundelse.
0: Ja, lige præcis. Hver magt udspørger sjælen og gør krav på den og siger, hey, du kan ikke komme forbi her, det er dig, der har den. Og så slipper sjælen forbi ved at kende dem på en måde, altså ved at forstå dem, ved at kunne svare, ikke ved at kæmpe eller et eller andet, men ved at have erkendt, at når jamen, hele den materielle verden bliver opløst, alt går i sig selv, den er slet ikke vigtig. Du slipper ligesom igennem og op, hvis du har forstået, hvor du kommer fra, hvor din essens kommer fra. Og der er noget i det, som man måske allerede kan høre her i vores gennemgang, at det lyder næsten hinduistisk eller buddhistisk. Altså det vil sige, der er sådan noget ego-død i det, kan man godt oversætte det med. Ikke? Altså det her med livet er lidelse, og lidelsen kommer af begæret. Og begæret er ikke her forstået som begær med stort B, det er forstået som et hvert begær efter at holde fast i noget. Det er blandt andet at holde fast i livet, altså netop døden. Det er også at holde fast i smerten, holde fast i kærligheden. Det er også at holde fast i uvidenheden. Altså det vil sige, i buddhismen og hinduismen, der har du fuldstændig klare skemaer til, hvordan man skal aflære sig ens forståelse af sig selv i verden, som en, der er afhængig af verden. Så på den måde synes jeg på mange måder, at det kan have sådan nogle tråde i sig. Og det er ikke, fordi jeg siger, at teksten er buddhistisk eller hinduistisk, men det er nok fordi, at de her tanker samtidig udvikler sig i platonismen. Og alt det har vi gennemgået på et andet tidspunkt i vores program om gnosticismen. Men der er noget i luften på det her tidspunkt. Altså,
3: Nå, men der er også noget meget poetisk i, at den første sætning, vi har for det her evangelie, fordi vi mangler så meget af det, det er jo den der med, bliver materien ødelagt eller ikke?
0: Ja, spørgsmålstegn. Ja, lige præcis.
3: Og det er jo ret beset også det, vi sidder og snakker om nu.
0: Ja, så man kan sige, det minder om andre tekster, men det minder også om, altså mest af alt om andre tekster fra samme tid og samme, kan man sige, del af verden. Der er nære paralleller, vi har været inde på noget af det, men også i mange af de her Nag Hammadi-skrifter, altså den her samling af manuskripter, man fandt i 40'erne, som er nedskrevet eller gemt en gang i det 4. århundrede, men har meget ældre rødder. Der er blandt andet en tekst, der hedder Alogenes, den fremmede, Og vi kan se noget i Thomas Evangeliet, vi kan se noget i Johannes Apokryfen, altså hvor det handler igen om, hvordan kommer sjælen tilbage faktisk til sin oprindelse. Og samtidig så er der også rødder, som går ned i jødisk tænkning, som vi også har været inde på om himmelrejser. Altså det, du kan huske det fra Enochs bog måske, altså det her med at komme op igennem paladserne, og hvordan det er overvældende og angstprovokerende og voldsomt.
3: Ja, det lyder på papiret helt fantastisk, men der er ingen, der har lyst til at være
0: lige præcis
3: med på den himmelrejse.
0: Lige præcis. Fordi at, kan du give slip? Altså, hvis man nu er lidt psykologisk omkring det, så handler det om, jamen, kan du give slip på det liv, du har? Kan du give slip på din lidelse og din smerte og din kærlighed og det hele, for at forstå, at du slet ikke hører til her? Det er jo også noget af en, altså det er så tall order, ikke? Vi har også læst om og talt om Ezekiels tronvogn og den her Merkava-mystik. Jeg ved ikke, om du kan huske, men det er den her sådan en helt jødisk tradition, vi ser på det her tidspunkt. Den begynder, vores tidligste skrifter er fra det første, andet, tredje århundrede, men den har nok været endnu tidligere, hvor man netop sidder og mediterer og rejser ud af kroppen op igennem, så højt man kan komme op mod Gud selv, så Ein Sof, det her ubenævnelige i den her jødiske mystik, der er Gud så stor, at han ikke kan benævnes. Han er ingenting, og han er alting. Og derfor så handler det om ligesom at forsøge at få den her unio mystica, altså at blive opløst i altet på en måde. Ikke? Så det er sådan nogle tanker, vi ser i den her tid. Og så er der den her anden ting, som vi allerede har talt om, den her græske platoniske filosofi, som på en måde kommer ind og sådan weaponizer de her jødiske tanker, de her gnostiske tanker. Altså de her, det bliver, fordi i den platoniske filosofi, der er det sjælen, der er fanget i materien og længes hjem igen. Så det er den her blanding af ting, som er virkelig typisk for perioden. Mm. Der er også nogle hermetiske tekster fra Egypten og sådan noget der. Og det meste af alt skal minde os om, det er ikke, når det i virkeligheden er. Glem den tanke. Glem den tanke, det var den, jeg startede med at læse gnostiske tekster med for 30 år siden, eller sådan noget i den retning. Men der gik jeg i gang med at læse det for at finde ud af, okay, hvad er gnosticismen i virkeligheden? Hvad er det for et system, de har? Og det viser at være et lige så fjollet opdrag, som at finde ud af, hvad mente de oprindelige kristne? For de mente alle mulige ting.
3: Men Christian, når du sætter det op, det lyder næsten den måde, du sætter det op på, at det var de to fraktioner, der var.
0: Jamen, det er det, jeg mener, og det er det, man skal lidt komme ud af. Det er ikke to fraktioner, det er, og det er det, jeg lidt vil komme frem til. Glem ideen om at finde frem til, hvad det i virkeligheden var. Men det, der vigtigste, man skal forstå, det er, at hele det her er i luften. Det er typisk for perioden, og det er en periode, før nogen har trukket de her skarpe grænser op mellem jødisk, græsk, kristent, gnostisk. Forstår du, hvad jeg mener? De grænser findes ikke på det her tidspunkt. Det er os, der kigger tilbage og prøver at være religionshistorikere alle sammen, og prøver at sige, nå, men så var der dem her, og så var der dem her, og de mente det der. Det her, det er nogle tanker, der findes. Det er lidt ligesom, hvis du... Lad os prøve at tage et andet eksempel. Kunstig intelligens lige nu. Alle de meninger, der er om, hvad det er. Det vil være fjollet at sige, jamen, der er dem, der er for, og der er dem, der er imod. Fordi det er sådan et... det har du ikke sagt noget som helst med. Der er tech-mogulerne, der mener, det kan redde verden, så er der også dem, der mener, det kan ødelægge verden, men håber, det kan redde dem, så er der dem, der mener, det er en stor løgn, så er der dem, der mener, det er en løgn, men den kan godt bruge... Altså forstår du, hvad jeg mener? Det er mere for at sige, det er et mangefacetteret, fuldstændig åbent felt på det her tidspunkt.
3: Og om 2.000 år, så er der en af de her retninger, simpelthen, der har vundet. Og så kan man så sige, der var mange andre også.
0: Det er det.
3: Og dem kigger vi som om, at de blev besejret, og det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis går i krig mod dem. Det er hele tiden en løbende proces.
0: Det er en løbende samtale, og der er nogen, der snakker om, at de her tekster er så tidlige. Og det er en af grundene, at man kan se de tidlige, at hvad er det, de afbilder? De afbilder et skænderi mellem forskellige fraktioner. De afbilder ikke en fordømmelse eller for eksempel en henrettelse af de andre. Det er en tekst, der viser en intern samtale, som er i gang. Og det er bare vigtigt at forstå, at det her med, at på det tidspunkt findes der ikke en officiel kristendom. Der findes egentlig heller ikke officielle andre religioner. Jo, der er den romerske kult. Men selv den romerske kult er lidt forskellig fra sted til sted. Så det vil sige, der er ikke dem, der tænker sådan her, og dem, der tænker sådan her. Der er utrolig mange lokale bevægelser i gang, og hvis der er en, der får en åbenbaring i Damaskus, som vi jo har et godt eksempel på, så går der altså årtier før, der er nogle andre, der hører om den. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og der kan der nå at samle sig en hel gruppe, der når at tænke virkelig kloge, dybe tanker, hvor de bruger noget af det, de havde hørt fra det andet, men er kommet et helt andet sted hen. Der er ikke noget internet. Der er ikke nogen, trykpresse. Der er ikke nogen disseminering af idéer, som er, hov, nu mener vi det her. Der er en masse lokale versioner af de spørgsmål, som det ser ud til, at folk virkelig er i gang med på det tidspunkt. Og det egentlig er, de er i gang med at prøve at inkorporere det, der under, i løbet af 500 år er blevet det afgørende paradigme, som er græsk filosofi, med forskellige lokale versioner af, hvordan man dyrker guderne og hvordan man er i verden. Så Maria-evangeliet er et blik ind i sådan en gruppe. En gruppe, der er i det vi vil kalde den kristne verden, fordi det er kristne figurer, det er den kristne frelser, det er de kristne karakterer, der går igen nogle af udtrykkene og termerne af der. Og det er en bevægelse, som vi ser, at den findes i mange tekster, og tekster er svære at fremstille, de er virkelig dyre at fremstille, det vil sige, at der har været grupper, der mente det her. Og de endte med ikke at vinde, og derfor, når vi finder det nu, så virker det, som om vi har fundet en gammel hemmelighed med en sand lærer, men i virkeligheden får vi et indblik på det, der egentlig var dengang, nemlig ikke én kristendom, men mange kristendomme.
3: Jamen, men Christian, de her ting, det bliver vi jo faktisk, det vil jeg godt love, det bliver vi meget klogere på i næste episode.
0: Ja, og hvis man sidder derude og tænker, hvor i alverden kan læse den her tekst, så er vi så heldige, at Maria-evangeliet er en af de apokryfe tekster, som rent faktisk er både blevet oversat meget fornemt af Marianne Aagaard Skovmann og udgivet på dansk. Så det er en bog, du kan få fat i, og den er ikke så lang, både fordi selve teksten ikke er så lang, så er der nogle meget fine essays om, hvor den blev fundet, hvad betydningerne kan være, hvordan den er blevet læst gennem tiden. Men igen, det kan man nå til næste uge.
2: Hvorfor forsvandt Maria-evangeliet ud af den kristne kanon? Var det patriarkernes skyld, eller var det på grund af den kætterske tekst, eller noget helt tredje? Lyt med i næste uge. Du kan genhøre den her udsendelse inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butjørnsen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Eftermiddagen her på P1 fortsætter med tabloid. Marie-Louise Toksvig og ugens medvært, journalist Jesper Hyne, tidligere redaktør på blandt andet Danwatch og Fagbladet 3F, er klar her efter radioavisen. Klokken er 17.
5: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet at holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere, blandt andre SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
6: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
5: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er samme mening.
7: Vi siger igen og igen, vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
5: Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især én konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificere.
8: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
5: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan have set de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
9: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
5: Efter at politiet har fundet 17 cykler og en knallert i en baggård i Aalborg, er en 44-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for hæleri. Politiet mener, at cyklerne og knallerten er blevet stjålet, og at manden har deltaget i tyverierne. Men dommeren i retten i Aalborg fandt, at der på nuværende tidspunkt i stedet er en begrundet mistanke om hæleri. Ifølge politiet er den samlede værdi oppe på ca. 390.000 kroner. Den 44-årige nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Resten af dagen, lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest, mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P1.
10: Der har været godt gang i debatten den sidste uge. Er det alkoholkulturen? Er det de såkaldte puttefester? Er det noget kulturelt med unge med minoritetsbaggrund? Og hvis analyse er det er egentlig mest relevant? Alt sammen uden at vi ved særlig meget om, hvad der egentlig skete, da en bare 16-årig dreng døde af de knivstik, han fik fredag eftermiddag i sidste uge, omgivet af unge, der fejrede skolestart på ungdomsuddannelserne i Folkeparken i Roskilde. Og så ved vi, at politiet sigter en anden 16-årig, der nægter sig skyldig for drab. Så hvornår ved vi nok til at diskutere, og hvilken rolle spiller medierne i det? Vi her i Tabloid får besøg af en chefredaktør for den lokale avis for at tale om det. Og vi skal også tale om, hvorfor DR's politiske redaktion bruger tænketanken CEPOS til at regne for sig, når der skal laves historier om politiske planer. Og så skal vi med på en meget lang og strabaserende rejse til Irak sammen med en journalist fra TV2, der drager afsted for at finde en forsvunden kvinde i to nye dokumentarprogrammer med fællestitlen Du må ikke blive for dansk. Og den anden del af det, vi, jeg sidder her og taler om, det er dig, Jesper Hyne. Velkommen til Tabloid.
3: Tak skal du have.
10: Du er medvært i dag. Du har været journalist lige så længe som jeg, helt præcist, fordi vi gik på Journalisthøjskolen samtidig.
3: Og det er længe.
10: Ja, det er længe siden. Og så har du især beskæftiget dig med undersøgende journalistik siden da. Senest har du været redaktør på Fagbladet 3F, så har du været chefredaktør på Danwatch, og så var du så i rigtig mange år også her i DR, også med sådan noget dokumentar og undersøgende journalistik, ikke også?
3: Lige præcis.
10: Det er det, du kan.
3: Ja.
10: Yep. Så jeg regner med, at du er god til det der med at stille spørgsmål.
3: Jeg skal prøve.
10: Og tale med i samtalerne med de gæster, jeg har inviteret i studiet, fordi du er jo sådan set journalist.
3: Jeg
10: er journalist. Altså, der er alle de fine titler, men i virkeligheden er du journalist.
3: Jeg er journalist.
10: ja, som jeg nævnte, så skal vi tale om den her nye TV2-dokumentar lidt senere, men vi kommer i det hele taget til at kredse om det der med. Og jeg ved ikke, om det er bare noget, jeg ser spøgelser i, men det er som om, at journalistik i dag ikke. Det handler ikke længere alene om, at vi graver nogle svar frem, og så udkommer, når vi har svarene. Vi skal ligesom have læsere og brugere se jer med os på jagten, eller med ind i en debat på måske et ret spinkelt grundlag af viden. Er det mig, der er blevet gammel og sur og ser det, eller kan du også se tendensen?
3: Altså, vi har altid skulle gøre os umage for at fortælle historien så godt som muligt, sådan at der var nogle lyttere eller seere eller brugere eller læsere, der gerne ville have. Men det er da helt klart blevet sværere, og det tror jeg på grund af den telefon, vi går rundt med i lommen. Det er simpelthen sværere at få folks opmærksomhed. Så vi må gøre os mere umage.
10: Nå, så det skal være mere spændende?
3: Det skal i hvert fald være noget, som folk ikke de klikker væk eller ser væk et sekund efter, de startede.
10: Jo, men sådan har det jo altid været. Altså, dengang jeg var skrivende journalist, så sad jeg jo heller ikke og skrev lange artikler i håbet om, at folk kun læste overskriften. Altså,
3: nej.
10: Det tænker jeg også gælder, når man, uanset om man laver Danwatch eller Fagbladet. Eller...
3: Jamen, helt sikkert. Men ja, altså, jeg tror det er blevet sværere at få folks opmærksomhed, og så skruer vi op for virkemidlerne.
10: Ja, og svære at fastholde den også, ikke?
3: Mm-hmm.
10: Ja. Nå, men vi kommer til at kredse rundt om de spørgsmål også i løbet af de næste 55 minutter. Jeg har inviteret rigelige gæster til at spørge, så skal vi ikke bare komme i gang den første, der står allerede. Jeg må hellere få sagt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Så du skal finde noget andet at lave?
1: Nu skal jeg finde noget andet at lave.
0: Hvad skal det være?
1: Jamen, det skal handle om journalistik og journalister og om at lede journalister.
0: Om at lede journalister?
1: Ja, det er sjovt.
0: Det siger I ellers altid, at vi er de mest besværlige at være chefer for.
1: Jamen, jeg er jo selv journalist, og jeg synes...
0: At, så er du selv besværlig?
1: Jeg er sikkert selv besværlig, men jeg synes også, det er enormt sjovt at lede folk, som er super passionerede om det, de laver.
0: Okay. Nå, det til side, det skal ikke handle om os, det skal handle om noget andet. Fredag eftermiddag i sidste uge, midt i en fest for unge nye gymnasieelever, blev en 16-årig dreng stukket i maven med en kniv, og det døde han af. Ikke længe efter anholdt politiet en anden 16-årig dreng, som så lørdag, altså dagen efter, blev fængslet ved et grundlovsforhør. Han er sigtet for drab, og han blev fængslet blandt andet, fordi han ifølge rettens kendelse ville kunne påvirke vidner, hvis han var på fri fod. Det er den type historier, der gør, at jeg i hvert fald i perioder er nødt til at lade være med at arbejde med kriminalstoffet. Altså, fordi jeg kan ikke tælle, hvor mange er lige præcis den type historie. Noget med nogle teenager, noget med en kniv, den ene dør, den anden skal... Altså, og det er bare spild af livet.
1: Det er så frygteligt.
0: Og trist. Du har aldrig været i kriminaljournalistik?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, okay. Læste du med på sagen?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja. Grundlovsforhøret, der blev holdt, som jeg sagde, for lukkede døre i Roskilde lørdag, det blev dækket af en hel masse medier. Blandt andet Dagbladet Roskilde, som jo skrev historien, og så også delte den sammen med flere andre historier om sagen på Facebook. Og efter et par timers livlig debat, der var over 600 kommentarer til den historie, så står der så: kære alle, tak for debatlysten. Vi lukker kommentarsporet nu, da der er sket gentagende brud på vores retningslinjer for god debat. Katrine Hvid, velkommen til Tabloid.
2: Mange tak.
0: Du er chefredaktør på Dagbladet Roskilde.
2: Ja.
0: Og du var også selv ude med reporterstøvlerne på fredag aften i Folkeparken. Hvad skulle I der? Hvad var opgaven der, lige da det var sket?
2: Jamen, lige da det var sket, var jo i virkeligheden at få afdækket, hvad er det, der er sket. Det er en traditionsrig dag, hvor den første fredag, efter at alle ungdomsuddannelserne starter, og der er traditionelt set rigtig mange unge til stede der. Og den første melding...
0: Og Folkeparken i Roskilde er sådan et sted, hvor det er der, der er festen, og der er fest i byen.
2: Ja, det er det. Det ligger inde midt i byen, med, som så at sige, med byen rundt om. Altså, det er meget centralt i byen. Vi får et første tip, som går på, at han er død allerede på det tidspunkt. Og det er jo sådan en historie, som vi som et lokalt dagblad skal være på fra starten. Mm. Vi er tæt på, og det er også sådan, det har læserne også en forventning om, at vi er. Så der griber vi de nærmeste gummistøvler, havde han sagt, og spurgte der ud af døren. Og det gør man også, selvom man er chefredaktør, fordi jeg bor meget, meget tæt på, så jeg pillede bagpladen med mad ud af ovnen og slukket for ovnen, og så løb jeg og en journalist ned i Folkeparken for at få for at afdække dernede jo selvfølgelig, hvad der var sket, men jo også den historie om alle de her unge, der står rundt om og har været vidne til noget, som er meget voldsomt.
0: Ja, nogle af de første historier, jeg udgav, handlede om det, der taler I med unge, som var ikke nødvendigvis været øjenvidner til selve forbrydelsen, men som har været der og som har kendt den unge mand.
2: Ja, vi taler med begge dele. Både nogen, der kender dem, og nogle af dem, der har stået helt tæt på og set, hvad der er sket.
0: Yep. Den her historie fra grundlovsforhøret, jeg nævnte, som I så deler på Facebook. Hvad skete der i det kommentarspor, siden I skulle lukke efter 600 noget kommentar?
2: Jamen, det er jo en historie, som udspiller sig mellem to drenge af anden etnisk herkomst. Og det er lige så snart, der er noget, som angår hvor danskere af den slags, så kan det hurtigt blive meget, meget farverigt, og nogle gange kan det også blive meget, meget groft.
0: Altså det, folk skriver i kommentarsporet?
2: Ja, det, folk skriver i kommentarsporet.
0: Så det ved I godt?
2: Det ved vi godt.
0: Yep. Så man kan sige, at det, at det stak af, og folk ikke overholdt retningslinjerne, og I skulle bruge en masse kræfter på at moderere, det vidste I godt, da I lagde historien på Facebook?
2: Ja, det vidste vi godt.
0: Hvorfor lægger I den så på Facebook?
2: Fordi det er også en vigtig debat. Det er ikke, altså, hvis vi skal have et offentligt samtalerum, så skal vi jo også kunne tale om emner, som er svære, og som har nogle, som kan vække mange følelser af alle mulige forskellige slags.
0: Jo, men lørdag eftermiddag, der er grundlovsforhør, dørene er lukket. Det vil sige, vi ved, og der er et navneforbud. Vi ved, at der sidder en 16-årig, som er sigtet for drab. Vi ved, at han nægter sig skyldig. Og så ved vi ikke mere.

0: Så får vi lidt senere jo så kendelsen fra retten om, at man mener, der er grundlag for at varetægtsfængsle ham, blandt andet på risikoen for, at han vil kunne påvirke efterforskningen. Det er det, vi ved. Hvad er der så at debattere?
1: Ja, der er jo det, der er rundt om. For det første er det jo ikke... Altså det, at vi starter med at lægge historien på Facebook, handler også om en oplysningspligt. Vi har rigtig mange af vores læsere, der tilgår os den vej. Og det er en historie, som har en kæmpe interesse i Roskilde. Det bliver debatteret med alle unge, der går rigtig mange rygter, og der går også mange variationer om, hvad der er sket. Så der vil vi selvfølgelig også gerne være med til at fortælle det, så meget vi nu ved om, hvad der faktuelt er sket.
0: Men I er jo ikke et socialt medie. I er jo et publicistisk medie.
1: Ja.
0: Så at ventilere rygter, sladder, formodninger...
1: Ja, det gør vi heller ikke, men vi lægger vores journalistik...
0: Men hvis det ligger i jeres kommentarspor, ja, så er I vel medansvarlige for det, eller hvad?
1: Det er vi, og det er også derfor, vi sidder og modererer og holder øje med, hvornår bliver debatten grim. Altså, det er jo ikke... vi må gerne kunne debattere muslimske og muslimske unge og hele det spørgsmål, der ligger rundt om det. Det må vi gerne kunne tale om.
0: Mm. Det vi ved om de to drenge, det er, at de har minoritetsbaggrund,
1: ja,
0: arabisk klingende navne. Vi ved jo ret beset ikke heller, om de er muslimer. Ja.
1: Nej, det ved vi ret beset ikke. Det har du ret i.
0: Hvis vi skal være sådan helt firkantet. Jesper, ja, du vil spørge mig.
2: Katrine, gør I nogle overvejelser om ikke at åbne for kommentarsporet på den her historie? Eller hvad tænker I om det?
1: Vi gør nogle års overvejelser. Vi gør den overvejelse, vi gerne vil have kommentarsporet på. Fordi vi synes, det er væsentligt, at man kan debattere vores historie og vores journalistik, men jo også begivenheder, der er i byen. Det vil vi også gerne være med til at facilitere. Og selvfølgelig skal vi jo overvåge, at det ikke bliver altså til en jurier, eller det bliver meget, meget, meget grimt.
0: Sådan vredt hadsk.
1: Ja, præcis. Ja, ikke? Ja. Der kom nogle kommentarer, som vi var inde og fjerne, fordi de var over stregen. Ikke?
2: Men det er også næsten forudsigeligt, ikke, at der er nogle debatter, som man ved stikker af.
1: Ja. Og det gør den jo altså ikke kun med dette her grundlovsforhør. Vi har lige haft en anden sag fra Køge, hvor det var en dansk dreng, men der var vi ikke inde at skrive etniciteten, men der gik man ud fra, at det også var en ung mand med indvandrerbaggrund, og der stikker det også af, som man siger. Så skal vi jo virkelig også ind og have en overvejelse. Skal vi overhovedet lægge vores retsjournalistik på Facebook.
0: Ja, og det er jo sådan set også det, vi begge to spørger om, hvorfor skal man det? Som jeg forstår dig, så siger du, jamen det er fordi, dels er det den vej, kunderne kommer ind i butikken, og dels så er det for også, at man kan debattere, tale om det, som optager folk. Din chefredaktør, altså for hele Sjællandske Medier, Louise Petersen, hun skrev en leder et par dage efter, hvor hun så kommenterede den debat, som jo også i nationale medier er gået alle mulige vegne, jeg nævnte det også indledningsvis, så begyndte nogen at tale om de her såkaldte puttefester, altså fester for unge, der lige er begyndt på ungdomsuddannelser. Og nogen begyndte at diskutere, jamen er det også noget med vores alkoholkultur, er det ikke gået for vidt, hvor man ved jo heller ikke, om de her to 16-årige har været fulde eller ej.
1: Det ved vi ikke, nej.
0: Det ved vi ikke noget om. Så det, og det, der er Louise Petersens pointe, er, at det er noget mærkeligt noget at begynde at tale om alt muligt andet. Vi skal også kunne tale om det handler om. Altså alkohol eller ej, så er det jo ikke den, der får, som hun skriver, en kniv ned i lommen på en 16-årig. Så skriver hun, den virkelige debat er langt mere ubehagelig. Den handler om, hvorfor nogen ganske unge mennesker færdes med kniv, og miljøer, hvor vold, trusler og dominans kan blive en måde at vinde respekt. Og den debat gør ondt, skriver hun. Det kræver, at vi undersøger, hvilke normer, der hersker i de unges fællesskaber, og hvem, der har svigtet undervejs. Altså, i stedet for at begynde at tale om puttefester og alkohol. Så gør I det nu? Altså, undersøger, hvad foregår der blandt de her unge mennesker, og er der nogen, der har svigtet og sådan noget? Er det jeres næste skridt i journalistikken, mens vi venter på politiets efterforskning?
1: Ja, det prøver vi på. Og vi ved jo ikke, hvor langt vi når med det. Vi prøver at se, om vi kan afdække så meget som muligt omkring, hvad er det egentlig, det her er? Hvad er det, der er foregået? Mm. Der er vi ikke kommet så langt endnu.
0: Nej, men det er jo også meget på det konkrete.
1: Ja, det er meget på det konkrete.
0: Det siger jo ikke nødvendigvis noget om andre, hvad?
1: Nej.
0: I løbet af, der gik ikke mange dage, så var der jo mange, der netop også diskuterede spørgsmålet om, at handler det her om en bestemt kultur knyttet til unge med minoritetsbaggrund. Blandt andet Socialdemokraternes Frederik Vad, han er værdiordfører nu. Han har også peget på, at motivet skulle søges i noget kulturelt. Og i løbet af ugen, så var han i News & Co. På TV2 News med den pointe og forklare, hvorfor han synes, det var noget pjat at tale om puttefester og sådan noget, når det nu handler om noget andet. Og da så panelet i studiet skulle tale videre om sagen, så stiller Charlotte Beder, som er vært, et spørgsmål til politisk kommentator Søs Marie Seup i studiet. Det kommer her.
3: Det var i fredags. Der er en familie i sorg. Der er ingen, der ved, hvad der er fuldt op og ned. Der er ikke faldet dom i noget som helst. Mange har ment og gjort, hvad det her er et udtryk for, Søs. Skulle vi alle sammen lade være at mene så meget, før vi ved lidt mere? Hvorfor gør vi det så ikke?
4: Jamen fordi, og det er jo også derfor, Frederik Vad har også nødt til at forholde sig til det som politiker, fordi alle vi andre gør det også. Og vi gør det hjemme ved køkkenbordet, og vi gør det i kantinen på arbejdspladsen. Så vil folk diskutere det her alligevel. Har I hørt, hvad der skete i Roskilde i weekenden? Og det er nok forfærdeligt. Og så vil folk begynde at spekulere og gætte og komme med deres egne hjemmestrikkede teorier. Og det, der jo er forskellen, det er, at det også i dag kommer til at foregå et meget mere offentligt rum. Fordi vi skynder os at smække det på Facebook, og der er virkelig tit, eller andre platforme, der har været mange gange, især her i løbet af sommeren, hvor jeg har tænkt, det er da alligevel utroligt, du føler dig kaldet til, at alle vi andre skal belemme os med, hvordan du ser på en person, der har fået et bestemt job, eller hvad det nu måtte være, hvor det sådan et, hvad er det i din helt utrolige indsigt, som gør, at vi andre skal have den smasket i fjeset altid? Nogle gange, så tror jeg, vi alle sammen kan, og det er jo svært at sige som professionel talking head, men med fordel bare at sige, det skal måske bare holde hjemme ved køkkenbordet.
5: Hvis man kigger på det, som Vad siger her, så er hans argument jo også, at der er en eller anden form for berøringsangst over for det her. Og han er jo folkevalgt politiker. Han er ansat til at mene noget. Så er det vel helt fair og helt legitimt, at han, også selvom at det er ganske kort tid siden, at det her meget, meget voldsomme og ulykkelige drab fandt sted, så er det vel helt fair, at han går ind og påpeger et hul, et sort hul i debatten, som han mener mangler at blive fyldt ud.
4: Det er helt klart i orden, at han, hvis han identificerer et sort hul i en debat, så går ind og påfejrer det. Man kan så diskutere, om det her er den rigtige baggrund at gøre det på. Men når vi har haft en så relativ, og det kan lyde provokerende i nogle ører, men fredelig diskussion om udlændingepolitik i det her land i forhold til i mange andre lande, så er det fordi, vi har haft en grundenighed om, at det er svisken på disken. Altså, vi skal kunne tale om tingene. Og det gør vi også, og det gør vi i en så bramfri tone, så der nu er to partiledere, der er i gang med at sagsøge hinanden. Så jeg synes egentlig, jeg har svært ved at få øje på de ting, vi ikke taler om længere. Jeg synes egentlig, vi har en ret åben diskussion om tingene, og er gode til at kalde en spade for en spade.
0: Har Søs Marie Seup ret? Spørger jeg nu jer begge to, Jesper Hyne, Katrine Hvid.
1: Jeg synes i hvert fald, at hun har en pointe i forhold til, at hastighed, hvormed vi begynder at mene noget, nogle gange måske kunne tjene og skrue en lille smule ned, til vi ved bare en lille smule mere. I forhold til den konflikt, der var i Roskilde, ved vi jo reelt ikke andet, end at der er to drenge, store børn, der har stået over for hinanden. Den ene har haft en kniv i hånden, og den anden er ikke i live mere. Og så skynder vi os jo at putte den ind i en hel masse forskellige kontekster. Den ene blev meget debatteret om, var det overhovedet relevant, nemlig puttefest og alkohol. Og den anden er jo en diskussion om etnicitet og kulturel baggrund. Det ved vi jo reelt heller ikke, om det er et relevant emne at tale om i forhold til den konkrete hændelse.
0: Nej, det Seup så siger, det er, at det med, at vi så selvfølgelig tænker og synes, og har du hørt, at vi taler om det på arbejde i skolen, hvor vi nu er hen, det har vi altid gjort, men i dag, så synes vi også, vi skal skrive det på de sociale platforme. Og spørgsmålet er jo, om vi så, som de professionelle medier, er med til at fodre den måske lidt kedelige vane, at alle skal give deres uforgribelige første indfald om, hvad de tror, noget går ud på et meget lille grundlag. Spiller vi ikke en rolle i den debatkultur?
1: Jo, det tror jeg helt sikkert, vi gør, og derfor har vi også et ansvar, vi skal være bevidste, og vi skal også sørge for at vende det, også når, kan vi sige, når nyhedshjulet drejer rigtig, rigtig hurtigt.
0: Ja.
1: Det gælder også et medie som vores, men jo alle andre publicistiske medier, at vi skal også turde trække vejret, og vi skal også turde sige, at den debat skal vi måske skal vi måske vente et øjeblik med.
0: Men så skal man jo også lade være med at lægge den på Facebook med et åbent kommentarspor.
1: Ja, det skal man muligvis nok. Og der rammer man jo noget andet, fordi vi er jo også i en konkurrencesituation. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at medier jo også gerne vil i kontakt med læserne, og det er bare en motorvej ind til at komme simpelthen få nogen til at læse vores journalistik.
2: Men der er jo ikke noget, der er jo slet ikke noget galt med debatterne. Altså en debat om alkoholkultur og puttefester, ja, og den har vi jævnligt, og den skal vi blive ved med at have. En debat om knive i nattelivet, eller om dominanskultur, hvor der er nogen, der går med kniv op, og så videre. Den skal vi også have, men så måske, jeg synes ikke, at selve debatten er så slem, men jeg synes, det handler om, at man kommer til at dømme nogle unge mennesker for noget, som vi ikke ved en pind om endnu.
0: Jeg vil godt lige spørge om noget andet, Katrine, fordi lørdag, mens I dækkede, hvad der skete i retten, og også delte på Facebook, så jeg et helt andet opslag på X. Det var fra folketingsmedlemmet Nadia Natalia Isaksen. Hun er løsgænger nu, hun blev valgt for Borgernes Parti. Hun skrev på X: "I dag kl. 12 var jeg til stede ved grundlovsforhøret ved retten i Roskilde. Her blev en 16-årig sigtet for manddrab på en anden 16-årig med kniv. Både sigtet og offer har mellemøstlige navne, sigtet nægter sig skyldig, osv." Så hun laver sådan en lille mikro-retsreportage. Og jeg må sige, at det kan være, jeg er sart, men jeg blev sådan lidt helt ærlig. Jeg render jo ikke rundt ind på Christiansborg og leger politiker, så hvorfor skal en politiker pludselig sidde der og lege retsreporter nede i retten i Roskilde? Så ringede og spurgte hende. Og så sagde hun, jamen det handlede jo dels om, at hun bare synes, det var vigtigt nogle gange at se med egne øjne, hvad der foregår. Og så siger hun, jamen, og der er måske også en slags kritik af medierne, af sådan nogen som os, i at hun gør det, fordi hun siger, det er ikke altid, at hun føler sig sikker på, at hun faktisk får den viden, hun gerne vil have fra de publicistiske medier. Og det handler blandt andet om, siger hun, at hun synes, der kan være en tilbageholdenhed over for det her med at nævne etnisk eller religiøs baggrund på en sigtet, for eksempel i sagen som det her. Gjorde I det i jeres reportage for grundlovsforhøret?
1: Det er jeg simpelthen i tvivl om.
0: Ja, altså, jeg så det nemlig ikke, men nej, så bliver jeg i tvivl om, jeg har læst alle en her. Men tilbage til det, Nadia Natalia Isaksen siger, at hun ikke er sikker på, at hun får en valid og en ordentlig dækning fra de professionelle medier. Og så siger hun til mig, at hun ved også, at mange af dem, der følger hende på social platform, de stoler i hvert fald ikke på, hvad der er i de publicistiske medier, i såkaldte mainstream medier. Så derfor kan hun så, at den vej jo, så stoler de på hende, og så læser de hende. Er det et problem?
1: Jeg tænker i hvert fald, at vi er inde og røre ved, kan vi sige, en af hovedforskellene på et publicistisk medie og det, som sociale medier kan. Mm. At vi er jo bundet af nogle regler. Der er simpelthen noget, vi ikke må skrive, når vi sidder i retten. Ja. Og det er hun jo ikke bundet af, for hun har ikke noget publicistisk medie, så hun kan jo i virkeligheden sige alt det, selvfølgelig er hensyn til retsplejeloven, hvis der er navnforbud, så må hun heller ikke skrive det.
0: Men jeg vil sige, hun skriver heller ikke noget her, som er på kanten af, hvad vi må. Altså, det gør hun ikke. Det er slet ikke det.
1: Nej.
0: Men det er mere det, hvis vi efterhånden, altså hvis dem, som vi gerne vil have til at læse det, vi laver, eller købe vores aviser, hvad det nu er, de siger, at vi stoler ikke på, at I fortæller et ordentligt, så nu må politikerne selv gå ned i retten og skrive historien. Det, så har vi vel et problem.
1: Jeg synes også, at vi har et problem i forhold til magtens tredeling. Selvfølgelig, at der er jo åben adgang. Altså, vi har offentlighed i retsplejen, og det er et vigtigt princip. Så selvom man er folkevalgt politiker, så har man også lov at gå ned og sidde i retten, og det kan selvfølgelig også godt. Jeg kan også godt se, at det kan tjene et formål ind imellem at se, hvordan foregår sådan noget i virkeligheden. Men jeg synes da også, at det er... Det er da bemærkelsesværdigt, at den lovgivende magt skal ned og kigge på den dømmende.
2: Men hun vil jo hurtigt opdage, at hun er rigeligt dækket ind med de medier, som man gratis kan læse i dag, om det er EB eller BT eller DR eller TV2 eller den lokale avis, så må man jo få hvis man læser dem alle sammen, så er jeg sikker på, at man får en meget, meget rimelig dækning for det grundlovsforhør. Det tror jeg, hun vil opdage.
0: Men man kan jo sige, hvis en politiker som Nadia Natalia Isaksen gør det her, og side om side med journalister gør nogenlunde det samme, og det fungerer fint ude på sociale platforme, så begynder det vel også, hvorfor skal nogen så betale for, hvad vi gør?
1: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Og det er jo ikke kun i forhold til politikere. Altså, der er jo, man kan jo gå ind som helt almindelig menneske og skrive på sin Facebook-profil, og der findes jo også en masse sådan Connemorte-journalister, som skriver...
0: Ja, eller laver podcast, eller hvad ved jeg.
1: Præcis,
0: altså, hvad er det, vi skal gøre bedre for, at nogen siger, jamen, jeg kan godt følge Nadia Natalie Isaksen, men jeg bliver nok også nødt til at læse Dagbladet Roskilde, hvis jeg vil være klædt ordentligt på.
1: Jamen, det, vi skal gøre bedre, det er jo, at vi har en forpligtelse til, at validere det vi skriver. Vi skal være sikre på, at det er rigtigt. Og vi har jo nogle forskellige paragrafer. Vi skal stå på mål for. Vi kan ikke bare skrive, hvad vi nu engang synes. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at hun jo, man kan sige, det der jo er hendes, i hvert fald det, hun giver udtryk for i det opslag der, det er, at det, hun gerne vil have ud af det som forskel, det er, at hun vil gerne vide etniciteten. Så hun kommer jo derind for at fremme en dagsorden, nemlig den dagsorden, der hedder etnicitet. Mm. Og jo ikke alene for at afdække sådan åbent set og bredt set, hvad der er foregået den dag i retten.
0: Men jeg vil da sige, jeg synes jo altid, det er en god idé at gå hen i retten og se, hvad der foregår, fordi man jo også bare bliver mindet om, at det er faktisk rigtige mennesker og rigtige forældre og rigtige, både dem, det er gået ud over, og dem, der er anklaget. Altså, jeg forstår alvoren i, hvad det er, der foregår, og i øvrigt, hvor ordentligt retssystemet så fungerer, når det først er i gang. Nå, Katrine Hvid, du har nok at lave på Dagbladet Roskilde, så jeg vil sige tak for, at du tog hele turen til Amager for at være med i Tablet. Fortsætter I med at beskæftige jer med historien?
1: Det går ud fra, ikke? Ja, det gør vi. Vi følger den så langt vi kan.
0: Det er godt. Ja. Mange tak for at komme, Katrine Hvid, altså chefredaktør på Dagbladet Roskilde. Det var pænt, at du kom. Og så tænker jeg, altså jeg sagde jo indledningsvis, at jeg har skrevet alt for mange historier om netop teenage-drenge, der bliver drabsmænd, fordi de tager en kniv med i lommen. Og noget af det bedste, jeg har læst og hørt om den triste problematik, det var en serie, som Jyllandsposten lavede forrige år. Når børn dræber børn, hedder det, kom i 2024. Og det havde udgangspunkt i et drab i Grenå, hvor også både den dræbte og den dømte var teenager, og det handlede om en kniv. Så den vil jeg varmt anbefale. De har også lavet en podcast, der hedder Efterdrab. Den kom året efter. Det er begge dele virkelig, virkelig fremragende lavet. Men det er så også, skal jeg sige, lavet og udgivet, efter at sagen var færdig efterforsket og færdig behandlet ved retten. Jesper Hyne, sådan noget med nationaløkonomi og store regnestykker i politisk journalistik, er det sådan noget, du er god til?
2: Det er
0: jeg nemlig ikke.
2: Det er i hvert fald ikke.
0: Nej, det siger man jo generelt om journalister, vi er ikke så stærke i det med at regne. Men den slags fylder jo en del lige nu, især når den politiske sæson er blevet skudt i gang. Og onsdag, der holdt regeringstoppen pressemøde for at fortælle om arbejdsprogrammet, og en af de helt store sager er jo det her med moms på fødevarer, skal den sænkes og halveres og fjernes og alt det der. Og P1 Morgen onsdag, ja, de havde selvfølgelig også den historie på dagsordenen.
6: Skal det handle om skat? Skatteregningen bliver nemlig dyrere for mange danskere, når regeringen efter planen vil fastfryse en række beløbsgrænser i skattesystemet, som det hedder. Det er især arbejdsløse og arbejdsfamilier, som står til at miste en større del af deres indkomst end de højt lønnede, f.eks. direktørfamilierne. Det viser nye beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos. Og de her skattestigninger, de kommer ikke uden grund. De kommer simpelthen, fordi de skal være med til at finansiere regeringsplanen om at halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Rikke Kjøl Mansø, godmorgen.
7: Godmorgen.
6: Politisk analytiker her i DR. Jeg tænker jo, at regeringen går ind i det her med åbne øjne, men der sidder givetvis arbejderfamilier derude, som havde drømt om regeringen.
7: Selvfølgelig skal det ses samlet. Nu har vi fået Cepos til at regne på de skattestigninger, der kommer. Grunden til, at vi har gjort det, det er fordi, der ved vi krone for krone, hvad det vil betyde for forskellige familietyper. Med fødevaremomsen, der er jo meget, meget større debat om, hvad vil det betyde.
0: Altså, jeg spidsede ører, Jesper Hyne, ikke så meget over det med pengene, men over det, Rikke Gyl Mansø her, at nu har vi fået Cepos til at regne for os. Så tænkte jeg, hvad? Hvorfor gør man det? Rasmus Dam Nielsen, du er redaktionschef i DR Nyheder, du har ansvaret for den politiske redaktion. Hvorfor får I Cepos til at regne for jer?
8: Jamen, det gør vi, fordi en af de fineste opgaver som journalist er jo at gå politikerne efter i sømmene og kigge på, hvad er konsekvenserne af det, de foreslår.
0: Jamen, det er med på, men hvor...
8: Og sådan rent konkret, det man kan gøre her, det er jo at se på, det regeringen nu har lagt frem om moms og så videre, hvad betyder det for den enkelte familie? Og det har vi ikke økonomerne til at gøre, så vi må ud i byen og forhøre os hos kilder, ligesom vi gør i alle mulige andre tilfælde. Så skal man jo se på, hvem kan regne det her? Og nogle af dem, der kan regne det, det er CEPOS, fordi de bruger de samme regnemodeller, som man gør inde i ministerierne. Og det er derfor, vi for eksempel i det her tilfælde bruger beder CEPOS om at lave nogle beregninger for os.
0: Men altså i andre sammenhæng, der synes jeg jo tit, altså blandt andet på DR, at man er meget omhyggelig med, når det handler om CEPOS, så ligesom at understrege den borgerligt liberale, vi hørte det faktisk også i oplægget fra Verden her i P1 Morgen, den borgerligt liberale tænketank. Men her skal jeg forstå, at her er det ikke, spørger vi ikke CEPOS om deres sådan politiske, ideologiske udgangspunkt, der spørger vi dem alene om at regne på tallene.
8: Ja, lige præcis, fordi de har mulighed for at regne efter de samme regnemodeller, som man har inde i ministerierne. Man kunne også, og det gør vi selvfølgelig også, spørge ministerierne, men ministerierne regner ikke i udgangspunktet for medier og journalister.
0: Nej, jeg undrede mig så også, jeg har faktisk lavet en mindre... jeg har bedrevet lidt research og spurgt for eksempel hos Det Økonomiske Råd, altså vismændene, om man ikke kunne spørge dem. Og fordi så er man sådan mere noget uafhængigt objektivt, så sagde de, nej, det er slet ikke, det har de ikke ressourcer til, og det er slet ikke en del af deres opgave, sådan at skulle løse opgaver for journalister. Så spurgte jeg også på et af universiteterne, altså et økonomisk institut, hvad hvis vi ringer til jer, og kan I ikke finde ud af at regne det? Og så sagde professoren, jeg talte med, det typiske forsker vil jo nok være mere optaget af sin egen forskning, end at sidde og regne noget for journalister, og som han sagde, kan også have et lidt andet forhold til deadlines. Altså, det vil sige, send mig tallene, jeg kigger på det, og så svarer jeg en gang i november, og det, sådan noget kan vi jo ikke.
8: Og det er jo, det er også et andet argument. Altså, at vi kan spørge CEPOS om det her, og så kan de levere det ret hurtigt til os. Og det er
0: men hvad betaler I for det så?
8: 0 kroner selvfølgelig. Vi bruger CEPOS som alle mulige andre kilder.
0: Hvem kunne det ellers være, du sagde, andre tænketanke?
8: Jamen, vi har benyttet Kraka tidligere også, for eksempel.
0: Ja.
2: Jeg vil sige, at først så studsede jeg over historien. Jeg synes, det var interessant, at det var arbejderfamilierne, som kom til at betale mest ud af det her. Men der var også, jeg vil sige, at da jeg så hørte, at det var CEPOS, så var der sådan lige, måske, der blev lige taget 10%, 15% af troværdigheden i det.
0: Hvorfor, Jesper?
2: Jamen, fordi når man bruger en kilde, som har erklæret politisk, så vil jeg automatisk være en lille smule skeptisk over for det, de leverer til mig.
0: Altså på samme måde, som hvis det kom fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
2: Fuldstændig det samme. Så det var bare den reaktion, jeg kunne mærke i mig selv. Hvilke overvejelser gør I om
8: det? Det kan jeg jo godt forstå. Det er vel også derfor, vi snakker om det.
0: Præcis.
8: Nu, tænker jeg, ikke? Men det har vi jo de konkrete overvejelser omkring, at et regnestykke er et regnestykke. Og der er ligesom to streger under. Og igen, grund til, at vi går til CEPOS, det er, fordi de kan regne på den her måde. Og det er der bare, begrænset antal, der har mulighed for at benytte de her modeller. Og det er derfor, vi tør stole på, at det, der ligesom kommer ud af maskinen, det er også troværdigt. Og jeg vil også sige, noget af det, der ville have kaldt os, havde måske også været, hvis de politikere, vi så går til med de her regnestykker og stillede spørgsmålstegn ved det. Men det oplever vi faktisk ikke, at de gør.
0: I havde det med til pressemøde med regeringsledelsen. Ja.
9: Det er altså meget vigtigt, at Danmarks Radio bringer begge dele af det her regnestykke, fordi det er jo ikke noget at CEPOS kun kigger på fastfrysning af satserne, men ikke ser på, hvordan pengene bliver brugt. Og det er jo i det samlede regnestykke, at også spørgsmålet omkring ulighed og lighed bliver rigtig, rigtig interessant, ikke kun i den ene halvdel.
0: Det kan godt være, at jeg er ude på Institut for Overfortolkning nu, men det lyder som om, at statsministeren her, som man måske kunne høre, altså, hun vægter ligesom, at det er CEPOS, der laver regnestykket. Og det der med, at vi er tilbøjelige til at mistro, eller som du siger, det trækker lidt af troværdigheden. jeg skal huske at sige, jeg talte også med Cepos, som sagde, at vi kunne ikke drømme om at tage penge for det her, for det ville være ødelæggende for vores troværdighed, hvis det hed sig, at man kunne købe en bestemt analyse hos os. Det her, det er vores faglighed, det er folk, der har erfaring fra ministerien osv., som kan regne, og som har adgang til den her, de her særlige modeller at regne på. Det er skarpt adskilt fra det politiske. Men hvis følelsen, mistanken, mistroen sidder i selv en kvalificeret lytter som Jesper Hyne her, så skal vi, måske skal vi holde op med at have så travlt med at deklarere det politiske i den anden ende, når vi taler om for eksempel Cepos. Altid at sige, de borgerligt liberale, underforstået, de har alle mulige, alle mulige underliggende
8: hold. Jeg synes, det er vigtigt med så meget transparens som muligt. Altså, men jeg vil sige, hvis man lige skal tage Mette Frederiksen konkret her, så angriber hun jo, at
0: at det kun er halvdelen af regnestykket.
8: At det kun er halvdelen af regnestykket, det er jo ikke noget med Cepos at gøre. Det har noget at gøre med, hvad vi har bedt Cepos om at regne på.
0: Ja.
2: Men tænker du, at DR skal være, men vi skal være vi, jeg kommer til at sige vi, men det er også kun 7 år siden, jeg
0: var sidst.
2: Det
0: du har været så mange år.
2: skal være puritaner. Altså, vi er så sårbare over for kritik fra venstre og fra højre, og det mener, at det er en meget smal sti, som er det, jeg kan gå på, uden at blive kritiseret. Så måske skulle man simpelthen ikke undgå den kritik ved ikke at bruge organisationer eller kilder, som
8: det må man jo altid opveje. Her synes jeg bestemt ikke, at vi ikke skulle bruge dem, fordi så havde resultatet været, at vi ikke havde lavet den historie, som du også selv startede med at sige, synes var meget interessant, og som gør de her forslag konkrete for folk. Vi havde også indslag i TV-avisen om aftenen, hvor man netop var ude og spørge danskerne til det her, hvor det, de efterlyser, er jo netop også et svar. Hvad betyder det for mig? Og det er jo det, vi med den her historie i hvert fald kommer et skridt nærmere på.
0: Og vi vil ikke kunne regne det selv. Det siger i hvert fald dem, jeg har spurgt, at sådan den almindelige journalist selv, de dygtige, vi har på erhverv og økonomi her i huset, de vil ikke lige kunne regne på den her regnmaskine.
8: Nej, det er ikke et, du lige tager hjem på lommeregnet.
0: Men man kan sige, at vi har jo lært altså i DR og omegn, at det der med økonomi ikke nødvendigvis er en eksakt videnskab, altså måden, man fortolker tal. Det var noget, vi talte meget om, men der var noget med en dokumentar om Grønland og sådan noget. Ikke? Så det er vel også derfor, man skal være forsigtig med at deklarere, hvornår har nogen regnet noget, fordi de er gode til at regne, og hvornår siger de noget, fordi de har en eller anden politisk udgangspunkt. Lidt det, som vi siger om journalisterne, at det kan da godt være, at vi render og mener alt muligt, men når vi laver journalistik, så er den faktisk fagligt baseret herover.
8: Ja, ja, det kan du godt have en pointe i, men helt generelt synes jeg bare, at lad os være transparente om, hvem der regner, men også hvorfor de regner for os. Mm. Og det her med at dreje regnestykker eller regne på forskellige måder, det er jo lige præcis derfor, vi bruger sådan nogen som Cepos, fordi de har adgang til de samme regnemodeller, som regeringen har, og derfor så sammenligner vi ikke æbler og pærer. Vi samler faktisk sammenligner de samme pærer.
0: Men hvis I ringede til Finansministeriet og sagde, I har det her forslag, kan I ikke lige fortælle os, hvordan ser det ud sådan med det, altså bad Finansministeriet om at regne det, så vil de sige dig, at det, vi sidder ikke og regner for journalister, eller hvad?
8: Ja, det er vores oplevelse.
0: Okay. Tak for at opklare det, Rasmus Dam.
8: Velbekomme.
0: Det var pænt, at der kom ned forbi tabloid-studiet for et kort øjeblik. Du må tilbage til den politiske redaktion, som du er redaktionschef for. Tak, fordi du kom forbi.
8: Velbekomme.
0: Nå, Jesper Hyn, blev vi klogere?
2: Ja, det synes jeg, vi gjorde.
0: Ja, lidt klogere, ikke? Du kan skrue lidt ned for dine fordomme lige i den sammenhæng.
2: Okay, så gør det.
0: Var det ikke det, vi lærte? Nå, vi skal tale om to nye dokumentarprogrammer på TV2. De udkom onsdag og hedder med samlet titel Du må ikke blive for dansk, forsvundet sporløst.
10: Jeg tror, jeg har fået det ved 1000 gange, at det er jo ikke min skyld. Men man kan alligevel ikke lade være med at få en skyldsfølelse. Og hun har havnet dernede, det er fordi, at de var bange for, at hun skulle blive ligesom mig. Fordi, ja, at jeg stak af. Det gør ondt i maven. Det gør bare ondt at sige højt.
0: Her hører vi programmernes hovedperson Alvira, der er vokset op med vold, tvang og misrøgt og alt muligt andet hæsligt, indtil hun som teenager dels anmeldte forældrene, som så blev idømt 5 måneders fængsel for vold imod hende, og dels altså blev fjernet hjemmefra. Altså, det ville hun gerne. Hun taler om sin søster Havros, der er forsvundet efter at have været sendt på genopdragelse i forældrenes hjemland Irak, hvor hun muligvis også har været forlovet med en fætter, og nu er Havre så forsvundet. I et dokumentarprogram drager TV2's reporter så afsted til Irak for at lede efter den forsvundne søster. Og reporteren, det er dig, Sanne Lau Pedersen. Velkommen til Tabloid.
11: Tusind tak.
0: Tak for at komme herud til DR-byen. Det er jo en voldsom historie om en, mildt sagt, ikke særlig rar familie, I fortæller. Og vi møder så ud over Alvira, så møder vi også en af hendes brødre. Han er anonym, han er også ligesom flygtet fra familien. Og så er der ligesom to spor. Altså, der er det, der er foregået i og omkring familien i Danmark, og så er der jeres søgen efter den forsvundne søster i Irak. Og jeg er ked af at afsløre det, men I finder hende jo ikke.
11: Det gør vi desværre ikke, nej.
0: Og det er en lang og strapasserende rejse, og du er afsted og med alle tolke og fikser og alt muligt andet. Men hvorfor skal vi med på hele den rejse, når I ikke opnår det, som I er taget afsted for?
11: Altså, jeg må starte med at sige, at vi tager afsted, fordi vi tror på, vi håber på, at vi kan finde Havre. Det er det, vi har lovet hendes storesøster Alvira, og også hendes lillebror, som har et stort ønske om at finde ud af, hvad der er sket med den her søster.
0: Jo, men altså, det er jo ikke live, så man kan sige, I lover hende, I tager afsted med alle intentioner, så rejser I og filmer og gør. Og når I så kommer hjem fra rejsen, før I går ind i klipperummet, så kunne I jo sige, nå, men altså, kom der noget ud af den rejse? Nej, det gjorde der ikke, så den skal ikke med. Vi fortæller en anden historie.
11: Det kunne vi også have gjort, men vi vælger simpelthen at lægge vægt på, at rejsen i sig selv bliver noget af pointen med programmerne. Altså, at rejsen igennem Irak bliver for det første et spejl af et samfund, som vi ser repræsenteret herhjemme, nogle æresværdier, en kultur, som jo også er herhjemme i familien. Og det her med, at det er så svært at finde ud af, hvor er hun henne, hvor opholder hun sig, hvor har hun adresse, hvem bor hun hos, det er virkelig svært for os, og det bliver jo også et billede, som Maria her, hende her sikkerhedskonsulenten, der er med i programmet, fortæller om, jamen, når de her børn og unge først er blevet sendt afsted, er det rigtig svært at få dem hjem igen, fordi der er et helt stort familienetværk rundt om dem, som ikke er interesseret i, at de skal komme hjem, som ikke er interesseret i, at der er andre, der finder ud af, hvad der er sket med dem. Og det er også det, vi oplever, og det er det, vi håber på, kan bidrage til en forståelse af, hvorfor er det, vi får så få af de her børn og unge hjem igen.
0: Så I tager afsted med missionen, som vi bliver sagt flere gange i programmerne, at finde Havre, men den historie, I kommer hjem med, det er at vise, hvorfor det er svært at finde hende.
11: Ja.
0: Okay. Jesper, vil du spørge noget? Du sagde jo indledningsvis, at vi talte om det, før du kom, Sanne, at der også er en tendens til, at vi skal simpelthen skrue lidt op for spændingen for at få folk til at se vores programmer og høre vores udsendelser osv. Altså, der er også mere drama i det.
2: Altså, jeg vil godt lige sige først, at jeg synes, det er nogle to virkelig, virkelig gode dokumentarer, og der var jo masser af historier i dem, udover at det er den pige, der er forsvundet historie, så er der også den piges historie, som er blevet udsat for det her vanvittige vold, og så er der sidehistorier om svindel med asylsystemerne med i de skandinaviske lande, så der er masser af gods i det her. Jeg sad og håbede på, til det sidste, at jeg håber, de finder hende, jeg håber, de finder hende. Og så er der kun var 10 minutter tilbage til, nej, nu kan de ikke nå det. Det var nok sådan lidt journalisten, der godt vidste, nu kan de ikke nå det, så må jeg ligesom indstille mig på, at de ikke finder hende.
0: Blev du så skuffet over det, som sagde?
2: Ja, det gjorde jeg selvfølgelig. Ja, det gjorde jeg, men jeg er ikke sikker på faktisk, at seere, som ikke er belastet af, sådan, af selv at fortælle historier, at de nødvendigvis bliver skuffet. Hvad har reaktionerne været fra seerne?
11: De reaktioner, jeg har fået, har været ret positive. Altså, de synes, altså det som jeg har hørt, har været, at de synes, det har været det her indblik, som er jo ikke et, man får hver dag i en helt anden kultur, i et andet samfund, og et vigtigt vidnesbyrd om, hvad det er for en situation, de her unge mennesker kan stå i. Det er jo ikke kun i Irak, det er også i mange andre lande. Det kan være, der sidder nogen derhjemme og tænker, sikkert nogle dårlige programmer. Jeg har ikke hørt så meget af det, men det kan jeg jo ikke udelukke, der er nogen, der sidder med den fornemmelse. Men jeg har faktisk bare hørt også, at der er nogle af de børn og unge, som selv har været sendt afsted, som faktisk sidder og er meget glade over, at det kommer frem, fordi de ser sig selv repræsenteret i det, og de synes jo, det er vildt vigtigt, at der kommer fokus på det, fordi at så er der en chance for, at der ikke er lige så mange, der skal lide samme skæbne som dem. Så jeg synes, at det har været positive reaktioner. Og så hvis jeg må sige det, i forhold til det her med, at vi kommer hjem med uforrettet sag, kunne vi ikke bare have ladet være med at tage afsted, eller kunne vi ikke bare ikke lade det fylde så meget? Så synes vi jo, udover at det bliver en del af pointen i programmet, så er det jo også noget med, at det er en enormt kompliceret familie. Der er mange personer.
0: At det er svært at hitte rede i.
11: Det, ja, ja. Og vi har virkelig prøvet, så godt vi kunne, at formidle den her historie, sådan så at seerne derhjemme kunne følge med, fordi hvad er en klanleder, hvad er en militsleder? Der er et stort formidlingsmæssigt arbejde.
0: Jo, og hvem er de her mennesker, og hvordan hænger de sammen? Og så noget filmer I, noget filmer I ikke. Lidt drilsk, kan jeg lige holde lige fast i det her med dramaet og dramaturgien rundt om den her ret sådan dokumenterbare historie, eller de dokumenterbare historier, I har herhjemme, som jeg lidt undervejs kom til at tænke på en dokumentarudsendelse, som har været diskuteret vældig meget fra DR, den om, der hedder Forfulgt af politiet, spørgsmålstegn. I virkeligheden illustrerer selve spørgsmålstegnet i titlen jo også det her med, at vi leverer flere spørgsmål end svar. Og den blev jo også blandt andet kritiseret for, at man har en ret stærk dokumenterbar historie om, hvordan politiet har ageret over for en familie. Der er noget med nogen, der har løjet retten og sådan noget. Men rundt om det, så har man historien om den her forsvundne teenager. Man åbner på en scene med, måske han død og ligger ud i skoven og sådan noget. Og det bliver lidt sådan en meget dramatisk garnitur, kan jeg godt kalde det nu, fordi det viste sig kort efter, at drengen var levet i bedste velgående i Tyskland. Så igen sådan lidt af dramaturgien, og det skal være spændende, og vi skal her se dig rejse rundt de her steder i Irak og sådan noget. I stedet for at vægte den sådan basalt dokumenterbare journalistiske historie højst. Jeg lyder kedelig nu, jeg kan godt se det på jer.
11: Det synes jeg ikke, du gør, det er jo også en vigtig pointe, du kommer med, at selvfølgelig skal det ikke være dramaturgien, der går foran historien. Og det synes jeg heller ikke, at det gør i al beskedenhed. Altså, jeg synes, at selvfølgelig har vi en formidlingsmæssig opgave. Vi vil også gerne have, at folk ser med i begge programmer, fordi vi synes, at der er en vigtig historie at fortælle, og vi håber, at derfor, at folk hænger på. Det er klart. Men jeg får ikke for at gentage mig selv, så synes vi jo også, at det her med at få fortalt om alle de her personer, vi møder, er vigtigt. Og vi står jo ikke med en viden om, hvad der er sket med Havre. Vi ved ikke, om hun lever, eller om hun er død.
0: Eller om hun er, eller hvor hun er, altså i givet fald.
11: Vi ved det ikke, så det er ikke sådan, at vi tilbageholder viden på nogen måde. Men vi ved, at der står to søskende herhjemme med en familie, som de er overbevist om, har sendt hende her afsted på en genopdragelsesrejse. Vi ved også, at hun selv jo sender nogle sms'er hjem, hvor hun siger, kom og red mig, min far kommer for at dræbe mig, min mor brænder mit pas, jeg vil ikke være her. Kom og hjælp mig, hvad kan du gøre? Så hun beder selv om hjælp på et tidspunkt, og hun prøver jo at kontakte familien fra en anden Instagram-konto på et tidspunkt. Så vi,
0: det er altså, også, og det er også et spor i eftersøg. Ja. Til gengæld, det kan være, det var mig, der var uopmærksom foran skærmen. Det er sket. Men sådan mit indtryk er, at I sådan meget lidt præcise med at pinde ud sådan en tidslinje, altså hvornår er det her sket, hvor længe er det, hvor længe har hun været væk, hvor gammel er hun, da hun forsvinder, hvor gammel, altså hvor mange søskende er der, en der er noget med nogle brødre, men det er sådan, altså det er ikke sådan på den måde præcist pindet ud. Er det med vilje, eller er det bare mig, der har været uopmærksom?
11: Vi har forsøgt at gøre vores bedste for at skabe en så forståelig kronologi som muligt, men jeg giver dig totalt ret i, der er mange forskellige spor at holde styr på, og hvis du sidder tilbage med en følelse af, der er noget her, der mangler forklaring.
0: Nej, det er ikke så meget, det er mere det der, typisk vil man jo i sådan en, nu hun forsvinder, hvornår, sådan noget med en grafisk tidslinje, hvor gammel er hun? Da hun forsvinder og bliver sendt afsted. Det er også sådan uklart. Jeg tænkte, om det er noget med at sløre nogle oplysninger, altså af hensyn til de medvirkende og til familien. Der er også, som jeg sagde før, en af den bror, der optræder, han er anonym i udsendelsen. Er det med vilje, at man sådan har sløret nogle oplysninger?
11: Det har bestemt ikke været vores hensigt at sløre noget. Vi har prøvet at forklare historien så godt vi kunne, og det er klart, der er nogle dramaturgiske greb, men det har egentlig været for at prøve at holde seerne i hånden og prøve at få dem til at forstå alle de her forskellige personer, der er i spil.
2: Altså det her med at gøre journalisten til en af hovedpersonerne i jagten på sandheden, er jo sådan et klassisk greb.
0: Oh, ja.
2: Men jeg var nysgerrig efter, hvor meget troede I på, at I kunne finde hende, der I tog afsted?
11: Jeg er meget optimistisk altid, og jeg har siddet sammen med min kollega Ida Maria Wissmann og kigget på den her historie i halvandet år. Så jeg troede på, at vi kunne finde hende. Jeg vidste godt, for vi har jo allieret os med eksperter og folk, der ved rigtig meget om de her rejser, også piger, der har været sendt afsted. Så vi vidste godt, at der var en stor chance for, eller risiko for, at vi ikke ville finde hende. Men jeg tog helt klart afsted med det håb om, at vi ville finde hende. Og vi synes også, at vi havde nogle gode spor at gå efter. Men det, vi jo oplever dernede, det er, at det her familienetværk er meget kraftfuldt, altså dørene lukker sig en efter en, og der er ingen mennesker.
0: Samtidig med, at de alle sammen afviser at have nogen kontakt med hinanden.
11: Det gør de også.
0: Så det er vanskeligt. Det leder mig faktisk, man skulle næsten tro, at I havde kigget mine noter, for det leder mig til et klip, jeg gerne ville spille for dig, Sanne, inden vi har nemlig så lang tid tilbage. Det mens du er i Bagdad, tror jeg, så er der en scene, din telefon ringer.
12: Det har åbenbart rygtet sig, at jeg har været på gaden og spurgt efter Havre.
13: Vi
14: er journalister på TV2.
13: Hvad er der engang i, altså?
14: Vi leder efter din søster Havre.
13: Ja.
12: Det er Havres anden bror, der ringer. Ham har vi ikke talt med før. Og det, der gør ham særlig interessant, er, at han stadig har kontakt til Havres far.
13: Men på den måde, altså, I kommer bare lige pludselig og spørger højre til venstre, så synes jeg bare, det er grov, ikke? Fordi det er noget i Irak, det er ikke bare en melding, vi bruger ikke, det er ikke et dansk samfund, faktisk.
14: Nej, det kan vi også godt mærke. Men altså, ved du, hvad der er sket, Mads? Altså,
13: jeg ved intet om det. Jeg vil bare gerne spørge dig om, hvem er sat i gang?
14: Ja, det er ikke noget, jeg kan fortælle dig lige nu. Men man kan sige, hvis du også gerne vil finde Havre, så kan det vel være lidt lige meget, hvem der har startet det. Det er vel mere det, at man finder hende.
0: Altså, jeg fik sådan et, det var så også en kollegialt, den der situation, du står derude, og det her, denne her bror er jo en af dem, man kan sige, som ikke er villig til at hjælpe med oplysninger om at finde pigen. Altså, en af dem, I sådan researcher imod, hvis man kan sige det på den måde. Og pludselig har du ham i røret, og så vil han faktisk have oplysninger af dig.
11: Ja, det var en lidt speciel situation. Men
0: hvorfor fortæller du ham ikke? Jamen, det er din søster, der har sagt, at vi skal finde hende.
11: Jamen det er fordi, at vi har forsøgt at være så forsigtige, vi overhovedet kunne i forhold til at lade familien vide, at vi leder efter Havre. Der er jo også en masse etiske overvejelser i forhold til, udsætter vi hende for nogle farer, for en risiko ved, at vi er dernede. Hvis de får nys om, at vi er der, kan de så risikerer vi så, at hun bliver flyttet til et andet sted, eller vi forværrer hendes situation. Mm. Så derfor har vi været ikke ville fortælle særlig mange præcis, hvad det var, at vi ledte efter. Og det, jeg også bliver overrasket over her, det er, at den her brors fokus virker til, jeg kan ikke vide, hvordan han har det, men det virker til mere at være, hvem har sladret, hvem har fortalt om det her, der er sket, mere end, hvad kan jeg gøre for at hjælpe med at
0: din
11: finde
0: søster er væk. Ja.
11: Så det blev jeg lidt overrasket over, og det kan jeg også se på mig selv.
0: Når du ser billederne, når jeg synes, du ser forholdsvis cool ud, når jeg ser til billederne, men hvad ved jeg. Jesper, vi kom til at tale om, det er måske en detalje, men du får jo hjælp af nogle kolleger i Irak, nogle fixere omtaler du, og det vil du gerne spørge om.
2: Ja, jeg har lagt mærke til, at når man bruger journalister i udlandet, så kalder man dem fixere i stedet for journalister. Hvordan kan det være, at I kalder dem fixere, ikke siger journalister eller noget andet?
0: For det er vel folk, der arbejder for TV2 og også får løn for at hjælpe, ikke? Eller være med?
11: Det er det egentlig, fordi altså, i det her tilfælde er det noget, vi har talt med dem om. Og det her med at gå ind og pille i nogle æresproblematikker, æresbegreber, kan også potentielt være ret problematisk for dem. Og derfor så...
0: Og nogle af de her typer er sådan halvgusne, dem I undersøger, ikke? Det bliver I advaret imod, at de kan være farlige. Ja.
11: Så det er også et eller andet med at passe lidt på dem, vi arbejder sammen med, og sige, jamen i den her situation, der er I, altså vores tolke, I vores chauffører, men I er, og de er selvfølgelig nogen, der er ansat af TV2, men de er ikke nogen, der er inde at tage redaktionelle beslutninger, fordi at der vil være et efterspil for dem også, og vi vil selvfølgelig prøve at passe på dem, fordi de skal jo blive ved med at arbejde og fungere i Irak, efter vi er taget hjem.
2: Og der findes jo masser af fremragende journalister i Irak også. Så.
11: Det gør der. Ja.
0: Men det var som om, du synes, det lyder sådan lidt nedladende at kalde folk journalist, kalde dem fixere, hvis de faktisk er journalister.
2: Ja, lige præcis. Der ligger sådan en... Altså, det er ikke lige så flot at være fixer, som da jeg var journalist, som jeg undrede mig bare over, hvorfor jeg...
0: Det var der et svar på.
2: Det var der.
0: Ja. Sanne Lov Pedersen, dejligt, at du kom og faktisk svarede på de spørgsmål, vi havde til dig. Tillykke med dine dokumentarprogrammer. Jeg går ud fra, at jeg arbejder videre med historierne.
11: Det gør vi.
0: Kan du løfte sløret for, hvad der næste kommer, eller er det en forretningshemmelighed indtil videre?
11: Vi håber på, at vi finder Havre.
2: Og så synes jeg, at man skal gå ind og se de her dokumentarer.
11: De er rigtig, rigtig gode. Tak. Det synes jeg også. Det er nogle vigtige emner.
0: Jamen, hvor er det smukt, at I kan blive enige om det. Sanne Lov Pedersen, tak fordi du kom forbi, altså en af journalisterne bag den nye dokumentar på TV2, der hedder Du må ikke blive for dansk. Den kan man finde på TV2 Play. Tak fordi du kom, Sanne.
11: Tak.
0: Jesper Hyne, så er tiden gået. Begynder det at klø i fingrene for at komme i gang med den der undersøgende journalistik, eller være chef for sådan nogen som Sanne og mig og sådan nogle typer?
2: Ja, det gør det faktisk. Det kunne da være virkelig dejligt.
0: Jamen, vil du altså held og lykke med jagten på det. Og tak for at bruge i hvert fald en times tid på at lave forbrugerjournalistik om journalistik med mig. Det var pænt af dig.
2: Velkommen.
0: Og jeg var ikke helt alene. Udover Jesper Hyne, så skal jeg også nævne, at på rulleteksterne står Louise Rømert og Anna Sonja Brun. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og næste udgave af Tabloid kommer om en uge. Tak for nu.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Om lidt er der Stjerner og Striber, der blandt andet kigger på trekantsdramaet mellem statsminister Mette Frederiksen, Italiens premierminister Giorgia Meloni og Spaniens Pedro Sanchez. En eksploderende amerikansk statsgæld og amerikanske oliedrømme i det østlige Grønland. Først nyheder, klokken er 18.
3: Svensk politi og Fogarstad Kommune har netop holdt pressemøde om det dødelige sværangreb på en skole i Fogarstad i går. Den 18-årige formodet gerningsmand er blevet afhørt, oplyser lokalpolitiområdets chef Tommy Alriksson, men vil ikke sige, hvad der er kommet frem under afhøringen. Samtidig advarer han offentligheden mod at lytte til eller dele ubekræftede rygter på sociale medier.
4: En sak som vi får väldigt mycket frågor om är motivet.
3: Vi får mange spørgsmål om motivet, og der er blevet spredt mange rygter om det på sociale medier. Og vi vil advare mod de rygter, der florerer, sagde Tommy Alriksson på pressemødet. Politiet er i gang med at afhøre alle dem, der befandt sig på skolen. Indtil videre har politiet talt med 80 personer. Den 18-årige, der er mistænkt for at angrebet med sværet, var selv elev på skolen. En 17-årig pige blev dræbt, og tre drenge blev såret ved angrebet. Og i løbet af dagen har mange af byens borgere været forbi skolen for at tænde et lys eller lægge en blomst, fortæller DR's reporter i byen Joshua Hollingdale.
5: Der har stået rigtig, rigtig mange, især meget unge mennesker. Det er en gymnasieskole, det her. Sådan arm i arm med hinanden, med armene om hinanden og grædt. Der har været familier med børn i alle aldre. Det er helt tydeligt, at der er rigtig, rigtig mange, for hvem det har været meget vigtigt at komme ned og vise her, at man tager kraftig afstand til det her angreb og mindes de her ofre.
3: De danske farvande er hårdt ramt af blågrøn alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Marieløs Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrøn alger, fortæller Majbrit Hammer fra Marieløs Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
6: Det er stadigvæk helt godt. I skal faktisk kunne stå i vand til knæene og så kunne se jeres fødder, og det kan man ikke helt endnu.
3: Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
7: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger. Og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert. Så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger, ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
3: En kvinde og to mænd er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at smule mindst 2 millioner ulovlige cigaretter over grænsen i Sønderjylland, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De tre krydsede i går grænsen i en varevogn, og da politiet stoppede den ved Vejle, blev de mange cigaretter afsløret i bilens varerum. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Vi får også en del byer i morgen, især i de østlige egne, hvor der også er risiko for skybrud. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P1.
9: The golden age of America begins right now.
10: We are in this together.
11: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
9: I was saved by God to make America great again.
12: Så dermed velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber, hvor vi i dag både skal en tur til Grønland, og det er altså en historie, som både indebærer texanske lykkeridder og selveste Dr. Phil. Vi griber også i egen barm, for nu at citere et litterært storværk. Det gør vi her i Europa, hvor der altså er samlivsproblemer på det, man kunne kalde aller øverste hylde. Og så skal vi altså også i dag nørde igennem på ugens, måske det vil vise sig på månedens, mest omtalte tre ord i amerikansk politik.
13: He wants to build his ballroom and travel with Natalie.
12: Travel with Natalie. Hvad er der nu galt med at rejse med... Hvad er der galt med at rejse med Natalie?
13: Åbenbart overhovedet ingenting, hvis man spørger Trump.
14: Ej, hun er meget tæt på Trump.
12: Meget.
14: Hele tiden, faktisk.
13: Meget. Jeg har et spørgsmål. Bliver man automatisk medlem af Mile High Club, hvis det ligesom foregår i sådan en catering truck, der står ude på siden af flyet og transporterer mad, som vi skal spise?
14: Nej, det tror jeg ikke til. Ikke at jeg ved noget om det.
12: Men... Det er fedt, at vi begge to kigger på dig, Philip. Gør man?
14: Hvorfor gør I det? Den eneste single her. Nå, ja, måske derfor. Nej, det tror jeg ikke, man gør. Det tror jeg ikke kvalificerer. Men vi kan jo lave en afstemning på internettet.
13: Yes.
12: Jeg er sikker på, at vores lyttere ved det. Jeg tænker, at alle har rettet ud, men dagens stjerner og striberhold består jo af den anden Dr. Phil, nemlig Philip Kokar.
14: Og åbenbart Mile High Expert.
12: Præcis. Nyhedsvært, Mile High Expert og udlandskorrespondent, tidligere udlandskorrespondent her, der og snart sagt alle vegne. Og apropos introduktionen, en anden texansk lykkerider, kunne man sige. Man kunne altså sige... Hele Danmarks Radios USA-journalist, Lars Engelbrecht
13: Jensen. Wildcat, du kalder mig.
12: Wildcat, det kommer jeg ikke til at kalde dig for. Lad mig sige det på den måde. Apropos vildkatte, så får vi også besøg senere af Per Bang Thomsen, vores korrespondentmarker og podcast-husven. Og i regien, apropos husvenner, der står de jo, den dynamiske duo, tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen. Hej Lasse.
15: Ciao, ciao. Halløj.
12: Ved siden af dig, der sidder Buster Hoff og holder sammen på det hele. Go.
16: Folks, amateur hour is over.
12: Vi begynder med to navne, som har trukket kæmpe overskrifter i amerikansk politik den seneste uge. Det er to personer af meget forskellige karakter, for nu at sige det mildt. Men deres respektive forbindelser til Donald Trump, de er opsigtsvækkende, for nu at sige det mildt. Vi taler om Natalie Harp, og så taler vi om John Ossoff. Den ene. Natalie, har vi faktisk talt om her i Stjerner og Striber. Det gjorde vi i sommer, Kim Bilsøe, Sandra Brovald og jeg, da vi anmeldte bogen Regime Change, hvor Trumps assistent Natalie Harp, a.k.a. den menneskelige printer, fylder ikke så lidt. Men for dem, der så måske har drukket så tilpas meget rosévin i sommeren, at de tænker, det kan jeg overhovedet ikke huske, I har snakket om, så tager vi den lige fra bunden. Hvem er det, Philip? Natalie Harp er.
14: Det er en 35-årig køn, blond kvinde, som har gjort sig selv til sin livsmission at følge Trump i tykt og tyndt. Hun holder efter sine ingen fridag. Hun er ved ham hver eneste dag. Og er en form for personlig assistent, og det er også derfor, hun har fået det her øgenavn, den menneskelige printer. Hun går rundt med en trådløs printer og kan til hver en tid printe historier ud om Trump. Og det er historier, siger folk, der inden gør om rasende, eller utrolig iklad. Altså, det skulle ikke være særlig seriøse historier. Og så har hun jo også det her helt vilde, jeg ved ikke, om man skal kalde det kærlighed, kompleks over for Trump. Altså, hun er 35, hun har haft kræft for nogle år siden, og hun mener selv, at det er Trump, der har reddet hende, fordi han har udvidet mulighederne for alternativ.

0: Men jeg tror i virkeligheden, det er mere et far-datter forhold, og det er jo helt tydeligt, at hun betyder også noget for Trump. Hvis man kan bruge det ord om Trump, altså hun har en betydning for hans mentale tilstand, om han er i stabil balance.
1: I regime change, der fremgår det også, at han har sagt til dele af sin stab, at den eneste, der elsker ham lige så højt som hans hustru og hans børn, det er Natalie, og han skulle også have sagt til sin stab, at I kommer alle sammen til på et eller andet tidspunkt at søge væk og få et nyt job, og Natalie, hun forlader mig aldrig. Så han sætter tydeligvis pris på hende.
2: Det er jo lidt creepy. Altså, selv Secret Service, altså Trumps sikkerhedsvagter, har jo været lidt sådan, hvad er der med hende der? Fordi hun går og efterlader de der noter til ham rundt omkring, og til på det ovale værelse, som andre steder i Det Hvide Hus, blandt andet. Du er det eneste for mig, har hun skrevet til ham.
1: Altså, det er bare små.
2: Jeg synes jo ikke, vi skal løbe med sladder, vel? Men jeg er jo 100% sikker på, at de har et forhold til hinanden, som
0: kunne
2: få dem begge to op i The Mile High.
1: Du er klar over, at du kan blive sagsøgt nu ved at sige det der for bagvasket?
2: Ja, han kan bare komme.
1: Han kan bare komme. Jeg tror det ikke. Jeg tror lidt fra datter. Jeg tror mere, det er sådan noget Jesus-disciple. Altså kompleks, der er kørende. Det vil jeg bare sige. Men det er...
0: Men man skal jo ikke undervurdere hendes magt, fordi hun er jo en gatekeeper mod Trump, og hun abonnerer på nogle af de vildeste teorier ude på højrefløjen. Altså, så på den måde er hun også noget, som man også kan læse om i flere bøger. Noget, som andre i Det Hvide Hus bekymrer sig om. Altså, de bekymrer sig simpelthen om, hvad Natalie siger til Trump.
2: Så hun blev, ja, du sagde, at hun var gatekeeper. Det er jo sådan en journalister. De vil nærmest hellere have hendes telefonnummer end Donald Trumps eget. Altså, hun er den, der kan få dig igennem, ikke?
1: Og nu er hun jo altså også Natalie. Trump udtaler det jo sådan overvejende på fransk. Natalie Harp. Nu er hun blevet overskriftsmateriale igen i den her uge. Første gang, da det kom frem, at Donald Trump, han har valgt at redde sig selv og ganske få andre, meget, meget få andre, mens han altså efterlod det meste af sin stab og et helt pressekorps på et bombetruet Air Force One. Det skulle han ikke bede om, at han og Natalie skulle sidde i hvert fald. Hvad er det for en historie, lad os se?
2: Det er jo en helt vild historie. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, for man kan fortælle den på 2 timer, så den er stadig sjov. Vi prøver kort. Det er jo i forbindelse med NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet.
1: I starten af juli.
2: I starten af juli, yes. Der går det op for, eller bliver klart for nogen i administrationen, men også i andre amerikanske myndigheder, at der muligvis er en trussel mod Donald Trump. Det er simpelthen den israelske efterretningstjeneste, der hvisker blandt andet CIA i ørerne, at iranerne muligvis har en plan om at slå ham ihjel, og at den for eksempel kunne indebære, at man vil skyde Air Force One ned, når den letter fra lufthavnen i Ankara med sådan et håndholdt raketstyr, eller hvad man nu kalder det. Men det udvikler sig på den måde, at igennem dagen, altså selv når Trump er på scenen, han taler utrolig meget under det her møde om hans sikkerhed, og folk tager sådan lidt, hvorfor snakker han så meget om det?
1: Men det er jo, fordi han har fået at vide, at der er en trussel briefinger mod det her Qatari luksusjet Air Force One, jo.
2: Lige præcis, han går for de der
0: briefinger. American. American nu.
1: Nu er det ja,
2: det var. Men det udvikler sig, og de ender med at tage det så seriøst, at de simpelthen begynder at lave en plan for, hvordan får man Trump ud, uden at iranerne ved, hvordan han har forladt landet, og selvfølgelig i forlængelse af det, med hvilket fly han kommer ud af landet. Og det ender med, efter en hel masse planer bliver vendt og drejet, at man tænker, lad ham gå ombord på Air Force One, men lad ham gå ind i flyet, og så gå direkte igennem, ud af døren på den anden side af flyet, og ind i sådan en catering truck, altså en af dem her, der bringer mad til flyene, som man ser i alle lufthavne.
1: Altså som ligner så nærmest en lille container på sådan noget høje hjul.
2: Ja, det er simpelthen sådan en lastbil,
0: der som jo ikke er med op i luften, og derfor mener jeg ikke, at det tæller i meget højt op.
2: Og det kommer også ind på, hvad der er sket inde i den der, men det taler vi meget mere om senere.
1: Så altså, i det her Air Force One, der var meningen jo selvfølgelig, at Det Hvide Husets pressekorps, omrejsende trup, der følger præsidenten i tykt og tyndt, de er sammen med præsidenten og hans stab. Men Trump går altså direkte igennem flyet og bliver tryllet usynligt ud i den her catering-vogn. Men ikke alene.
2: Nej.
1: Hvem tager han med?
2: Enter Natalie Harp.
1: Surprise!
2: Pete Hegseth er ikke med i catering-vognen, men støder så til det fly senere, de flyver ud af Ankara med. Og så er der 2 andre. Den ene er...
1: Danske Vino, ja, vicestabschefen, ikke? Og så ham, hvad hedder han med det sjove navn? Walt Notter. Ja. Så er det ikke sjovt.

0: bruger, vel? Altså, som er ham, der ligesom er, hvad skal vi sige, ceremonimester for det ovale kontor.
1: Mm.
0: En super gamle Trump-loyalister jo.
1: Ja, en eksklusiv lille klub, og altså, hvad fokuserer den amerikanske presse på? De fokuserer selvfølgelig på Natalie Harp, og så selvfølgelig på dem, der får lov selv til at sidde tilbage af Force One og levende skydeskive.
0: Som er hvem, for eksempel?
1: Ja, det er for eksempel udenrigsminister Marco Rubio.
0: Han må godt. Du bliver der.
1: Bliv lige der.
0: Helt pressen, I er også skide irriterende. I kan blive derinde.
2: Men jeg vil bare lige sige, at jeg var engang på en ministertur i Afghanistan, hvor alle delegationen kørte i bombesikrede biler, hvor udenrigsministeriet faktisk også mente, at journalisterne skulle køre en helt almindelig bus. Det protesterede vi lidt over og diskuterede lidt. Så det er ikke kun amerikanerne, der er ligeglade.
0: Fik vi rundet historien af? Det gjorde vi. Vi fik hende ud i cateringvognen. Hun bliver reddet af Trump. Der sker heldigvis heller ikke noget med Air Force One. Og det er New York Times, der breaker.
2: Air Force
0: Qatar. Hvad
2: har? Air Force Qatar.
0: Air Force Qatar. Og det er New York Times, der breaker den her artikel, som jo selvfølgelig skaber en masse buller og brag.
2: Ja, hvor der jo kom politi hjem til nogle af de journalister, der havde offentliggjort historien.
0: Ja.
2: Der blev simpelthen sat politi hjem, fordi man mente, det var et security breach.
0: Ja, det er så vildt. Ligesom dem, der skrev om, at Qatar-jetten måske ikke levede op til amerikanske sikkerhedsstandarder.
1: Det gjorde de jo længe før, det, der, det ja, blev aktuelt.
0: Men de fik jo også, de blev jo også truet med bål og brand og retssager og alt muligt andet. Nå, anden gang Natalie Harp så trækker overskrifter i den her uge, det er i begyndelsen af ugen. Den demokratiske sydstatssenator John Ossoff, han holder vælgermøde. Han stiller jo selvfølgelig op til senatet igen her til midtvejsvalget, så han holder vælgermøde hjemme i Atlanta i Georgia. Og så går han viralt på grund af den her kommentar.
3: So he doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
0: Trump gider ikke passe sit arbejde, han bare bygger en balsal, og så rejser rundt med Natalie på den her forsvarsløbs Qatar-jet. Og så eksploderer internettet jo simpelthen. Navnet Natalie begynder at trende på X, og alle mulige mere eller mindre sjove mennesker sidder på de sociale medier og skriver sådan noget. Okay, jeg bider på, hvem er Natalie? Fordi han siger jo ikke noget efternavn, og han siger jo også bare, at præsidenten rejser rundt med sin assistent, Philip Kokar, hvorfor bliver folk så op at køre over det her?
2: Fordi det jo er en fantastisk historie. Altså, der er jo rigtig mange amerikanere, der ikke har hørt om Natalie før. Man skal være lidt en politisk nørd for at kende til hende. Og så er der jo også bare det her. Altså, det på en eller anden måde leger det jo lidt med hele historien om den lidt præsidenten, der har en affære. Altså, vi er jo lidt tilbage til Monica Lewinsky i 90'erne.
0: Men det er jo meget smart, for han siger jo ikke, at de har en affære.
2: Nej, præcis. Han risikerer jo ikke noget. Men han antyder, og så tror jeg også, han kryber, uanset hvad karaktererne den her relation er, kryber han ind under huden på Trump. Fordi Natalie betyder noget for ham. Om det så bare, som jeg tror, er lidt sådan faderlig kærlighed, og det betyder noget for Trump, at hun er der. Også fordi, lad os lige være ærlig, hans kone er der aldrig.
0: Mm.
2: Altså, så det her, det er en kvinde, der har erklæret sin evige kærlighed til ham. Og hun er der hver eneste dag.
0: Jeg har bidt mærke i noget ved John Ossoff, som jeg tror, vi kommer til at tale ret meget om.
1: Hans udseende.
0: Det er måske også bidt mærke i. Det er lidt plet. Det ved jeg godt.
2: Undskyld. Han er simpelthen nydelig.
0: Han er nydelig. Han er simpelthen nydelig. Han er presidential. Det er han.
1: Et feminin teaterbarn, som republikanerne kalder ham nu. I raseri.
0: Og det er så rast.
2: Han bliver også kaldt for Slutty Little Ossoff.
0: Han kan jo også pisse dem af som ingen andre, fordi han kan tale i soundbites i en grad, som man skulle tro, at han havde stået lærer hos Donald Trump. Han finder på øgenavne, og han finder på sjove formuleringer, som for eksempel den her Las Bav har gravet frem til os.
3: The Mar-a-Lago Mafia really has taken American corruption to spectacular new heights.
0: Altså, The Mar-a-Lago Mafia, det er jo sådan et eksempel på, hvordan han, synes jeg, er god til at kommunikere. Fordi det der, det er død flabet, og det sad fast med det samme. Og han får sagt tusind ting i det der. Hvem er den her mand, lad os se, John Ossoff?
1: Han er jo en ret ung senator, og har ikke siddet særlig længe som senator. Han er fra Georgia. Og så synes jeg, det der er sket med ham i løbet af de sidste, altså nærmest de sidste halve år, det er, at han er bare blevet skarpere og skarpere og bedre og bedre til at formulere sig. Og så har han, tænker jeg, lad sig inspirere af Gavin Newsom i Californien.
2: Præcis.
1: Hvad skal vi gøre nu med Trump? Vi skal bare gå direkte i flæsket på ham, og så skal vi gå efter. Altså, han er jo rigtig god til at tale om økonomi, og det gør han så ved at kalde det ham for Mar-a-Lago-mafia. Det taler om Trumps korruption osv. Han kan sådan nogle ting, som jeg tror virker rigtig godt med venstrefløjen eller demokraterne i USA.
0: Så farvel til gamle Michelle Obamas when they go low, we go high. Nu er det bare...
1: So last year.
0: Ja. Det virker ikke mere. Det sælger ikke billetter.
2: Og så synes jeg også, at han rammer et eller andet, som jeg tror er ret præsent i den amerikanske befolkning af. Man føler, at Donald Trump simpelthen bygger et lille slot derinde i Washington og bygger en kæmpe voldgrav. Hmm. Jeg var i D.C. sidste uge på ferie og skulle ned og tage en glad selfie af mig selv foran Det Hvide Hus, hvor det går op for mig, nej, Lafayette Park er lukket. Hmm. Så går jeg om på den anden side, South Lawn. Nej, der er også lukket.
0: Hmm. Man vandrer.
2: Du kan ikke komme i nærheden af Det Hvide Hus mere. Og det er for mig, der boede der i flere år, det var sådan et chok, og jeg tror også mange amerikanske turister vil have det samme chok, at der er lidt en følelse af en amerikansk præsident, der er meget langt væk fra virkeligheden lige for tiden.
0: Trump blev selvfølgelig spurgt til Ossoffs vælgermøde, hvor han jo ikke kun taler om The Mar-a-Lago Mafia, men jo også taler om, at præsidenten kun gider bygge bæltsæle og rejse rundt med Natalie. Og det lader jo til, du var også lige inde på det, Philip, at den her senator har ramt en nerve hos præsidenten, som pludselig begynder at sammenligne ham med figuren Pee-wee Herman.
4: You mean Pee-wee Herman? Pee-wee Herman look-alike?
0: Pee-wee Herman. Hvem er Pee-wee Herman?
1: Pee-wee Herman er jo sådan en barnefigur, altså en figur, der udvikler Paul Rubens skuespiller til børneudsendelser. Men, og det er jo derfor, de trækker ham frem, tror jeg, han blev også i flere omgange beskyldt for at være i besiddelse af noget, der lignede børneporno, eller i hvert fald billeder af børn. Så han har de der pædofilianklager hængende over hovedet, eller har haft det. Han er aldrig blevet dømt, men de har hængt der. Og derfor, når man siger det der om Pee-wee Herman, så...
0: Så er det
1: antyder man, at det er en eller anden, der er noget nastigt her. Og det hænger jo også sammen med den måde, altså når de kalder ham feminin teaterbarn. Altså, og så er det den der vej, de går, ikke? Altså, de hisser sig op over, at han kommer til at sige Natalie i en tale, men de fyrer lige pædofilianklager i den anden vej.
0: Altså, jeg har jo lige givet jer et billede af Pee-wee Herman og et billede af John Ossoff.
1: Det er
0: jo
1: ikke... De ligner hinanden, det er ikke taget
0: det er jo meget godt set, det må man bare sige. Det er simpelthen meget godt. Jeg skal se, om vi kan få klippet det her billede ind i vores videopodcast. Men det er jo bare ikke alle, der er lige imponeret af Ossoffs måde at kommunikere på og bruge de her øgenavne på. Der er folk som Megyn Kelly, altså konservativ. Hvad er hun efterhånden? Kommentator, må
1: vi sige. Hun er opportunist af den vildeste skuffe.
0: Forleden lød det sådan her på Megyn Kellys show. Hun mener jo simpelthen, at også slutshamer Natalie Harp insinuerer, at hun skulle have en affære med præsidenten.
5: And I think, Rob, this is despicable, because he's... Why would you attack a 35-year-old cancer survivor as a possible affair partner to the president of the United States when you have absolutely nothing to back that up?
0: Det er foragteligt, siger hun. Du sidder og fnyser ned i mikrofonen, lad os se.
1: Jamen, undskyld, altså, det er jo en effing joke, det der.
2: Altså Megyn Kelly, der for nylig sad og sagde, at alle fra Haiti skulle skride tilbage. Altså, du ved, hun siger jo de vildeste ting selv. Altså,
1: så. Som Trump jo så også har været til angreb på. Altså, Megyn Kelly selv sagt til hende i forbindelse med et kritisk spørgsmål til en præsidentdebat, at der løb blod ud af alle huller på hende. Mm. Altså, hun er jo... Jeg ved ikke, det kan man ikke tage seriøst, når det kommer fra hende. Trump, som kalder kritiske journalister på Air Force One i øvrigt for little piggy.
0: Altså, okay, så du synes, jeg har lidt følsom tandhalse her?
1: Ja, det vil jeg nok sige.
0: Modtaget. Lad os lige få rundet John Ossoff af, hvor stærkt et bud er han på ikke bare at vinde sin plads igen til midtvejsvalget. Nej, det vi jo selvfølgelig alle sammen sidder og tænker på, det er, kan han blive en demokratisk præsidentkandidat? Hvor stærkt et bud er han?
2: Jeg vil nok stadigvæk sige, at han ikke er kendt nok til det, men altså, who knows, hvis han bliver ved, og så måske ikke 2028, måske på et senere tidspunkt. Mm.
1: Det er gået hurtigt for ham her de sidste måneder, synes jeg, han bliver bedre og bedre. Hvis han bliver ved med det, så kan han jo melde sig.
0: Jeg siger bare, altså, i så fald...
2: Du vil ikke have noget imod det.
0: Jamen, det er også fordi, nu, jeg er også journalist jo. Jeg
1: du synes elsker feminin teater.
0: Nej, men jeg kan jo godt lide, der er lidt ramachan, og folk er sjov at dække. Ham her, han er sjov at dække. Men altså, ja. Hvis han skulle stille op nu og vinde, så siger jeg bare, at han vil blive USA's første jødiske præsident. Han vil blive den yngste nyvalgte, siden JFK slog den rekord tilbage.
2: Og måske en af de pæneste.
0: Måske pænere end de seneste par fyre, ældrene.
2: Der har ikke været en hård konkurrence.
0: Nej, det har det simpelthen ikke.
6: Vil I sige det, hvis det var kvinder, vi snakkede om?
2: Nej, det ville måske ikke.
0: Nej, det tror jeg ikke, vi ville. Nej. På den måde er
1: verden så
0: uretfærdig. Er så uretfærdig. Og happy Pride Week, everybody.
7: Where do you live? New York City, but I'm trying to leave because I don't want to live in a communist regime.
0: Nå, men det er jo ikke, fordi det kun er USA, der er selvfølgelig er leveringsdygtige i politiske persondramaer. Europa kan i den grad også være med. Så nu skal det handle om sælsomme alliancer, synes jeg godt, vi kan kalde det for. Og de to uvenskaber, hovedpersonerne, de hedder Pedro, Georgia og Mette. Det er Spaniens Sanchez, det er Italiens Meloni, og det er hele Danmarks Mette Frederiksen. Og i kulissen i den her historie, der har vi selvfølgelig USA's Donald Trump. Men ham lader vi simpelthen lige blive ude i kulissen lidt. Jeg lå ved en swimmingpool i Melonis baghave på Sicilien. Det er sådan en udvidet baghave, det indrømmer jeg, ikke? Men da jeg så, jeg lå der dødscrollet, og så så jeg pludselig et opslag, hvor, som simpelthen gjorde, blev nødt til at sætte mig op. Og der skal noget til, når jeg holder ferie. Kender I den der type opslag, hvor der er to profiler, der slår noget op sammen? Nå, men,
2: det er sådan, at folk er blevet gift, eller...
0: Sådan noget.
2: Ja.
0: Eller nogen skal, du ved, sponseret samarbejde, nogen skal reklamere for et eller andet irriterende, ikke? Sådan et dobbelt opslag der, ikke? Men det var Mette Frederiksen og Giorgia Meloni, der lavede dobbelt opslag med billedet. De stod der skulder ved skulder. Der var flag emojis, og deres tekst, som var på engelsk, var underskrevet Georgia and Mette. Altså, lagde I mærke til det opslag, eller er det bare mig?
2: Ja, jeg var til et pakistansk bryllup i Toronto, og jeg fik da lige kyllingen og risen legal i halsen.
0: Nå, gjorde du det? Hvorfor?
2: Jeg var overrasket over at se den kombi. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de har haft en god relation og har været tætte og været enige på nogle politiske områder, men at man ligefrem lavede sådan en fælles opslag på den måde, det overraskede mig.
0: Og mens du fik risene galt i halsen, så tror jeg godt, vi kan sige, at der var europæiske socialdemokrater i lange baner, der fik den sorte kaffe i den gale hals, fordi det her venskab, og så faktisk også, at de to damer, de har sådan en voksende konflikt med Pedro Sanchez i Spanien, fylder jo faktisk og har fyldt noget i flere måneder. Det har ulmet. Vi har måske ikke haft øje for det, men det er der selvfølgelig nogen, der har. Og det er jo selvfølgelig Per Bang Thomsen. Han har faktisk ligget det her i årevis. Det er gået under radaren. Det var mens han boede i Bruxelles. Vi har simpelthen gravet frem hele vejen til Stockholm, hans nye korrespondentkontor, fordi den her historie, den kan vi ikke lade ligge mere. Per Bang, hvorfor var det her dobbelt opslag fra Georgia and Mette en rød klud i ansigtet på rigtig mange socialdemokrater rundt om i Europa?
8: Jamen, det var det, fordi de mener, at det er fuldstændig uacceptabelt. Det var for det, som der blev skrevet i et brev fra nogle socialdemokrater fra Italien og Spanien. De mener, det er fuldstændig uacceptabelt, at Danmarks socialdemokratiske statsminister, at hun efter Ceuta-krisen gik ud og kritiserede Pedro Sanchez, som jo også er socialdemokrat fra Spanien, og blandt andet sagde det her med, at EU burde overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det mente de, at det var usolidarisk grundlæggende. Og så var det jo så bare en ekstra mørkerød klud i hovedet på dem, at hun gjorde det her sammen med Giorgia Meloni, som jo er Italiens premierminister, og som jo befinder sig ude på den, i hvert fald EU-regi, ude på den yderste højrefløj. Og hun er jo, altså, hun kommer jo fra det her parti, Italiens Brødre, som bygger på resterne af et nyfascistisk parti, som tilhænger af den gamle diktator Mussolini, de skabte efter 2. verdenskrig, og som åbner Meloni jo selv ude og hylde Mussolini, og hun sagde blandt andet, at han har gjort meget godt for Italien. Og så er der også det element i det, at rundt om i Europa er der rigtig mange socialdemokrater, som jo bare af princip nægter at samarbejde med partier på den yderste højrefløj, heriblandt Italiens Brødre. Så det var lidt et kludetæppe af røde klude, som de føler, Mette Frederiksen smed i hovedet på dem.
0: Og altså, det handler jo, når du siger Ceuta-krisen, det der ligesom blev udløseren for det her, det er jo altså den her strøm af migranter, der ligesom svømmede over fra Nordafrika til den her spanske, hvad er det, vi kalder det for? Eksklave. Ikke enklave, men eksklave, Ceuta. Vi ved jo, at Meloni ikke er fan af Sanchez, som jo i Melonis øjne er alt for rød, alt for immigrantvenlig, alt for meget. Men hvad så med Mette Frederiksen? Hvordan har hun det med sin spanske partifælle? For de er jo partifæller.
8: Jamen det er de jo, og de er jo to af de tre socialdemokratiske ledere i EU. Altså der er jo ikke mange af dem, så et eller andet sted, så burde de jo stå sammen, de her, altså Mette Frederiksen og Pedro Sanchez. Men jeg fornemmer lidt diplomatisk sagt, at de ikke har verdens bedste forhold rent professionelt. Og jeg tror heller ikke, at Mette Frederiksen sådan set føler sig repræsenteret af det socialdemokrati, som Pedro Sanchez han står for. For der er mange ting, hvor de ser meget forskelligt på. Altså blandt andet, ja, først og fremmest, altså migration og udlændinge, der står de, kan man godt sige, hver deres ringhjørne. Altså Mette Frederiksen og de danske socialdemokrater, de har jo den her meget, jamen altså, ja, stramme og restriktive udlændingepolitik, og de har jo også presset på for det her, som de kalder innovative løsninger i forhold til at kunne håndtere migration, eller hvad hedder det, migranter og flygtninge i Europa. Og der står Pedro Sanchez og han socialdemokraterne for en meget mere liberal og åben kurs, vil jeg sige. Og det er jo en kendt uenighed, som de jo heller ikke lægger skjul på. Altså jeg kan huske, da EU-landene for et par år siden blev enige om, at der skulle etableres udrejsecenter for afviste asylansøgere uden for unionen, der jublede Mette Frederiksen og de danske socialdemokrater nede i Europaparlamentet. De spanske socialdemokrater, de kaldte det inhumant og i strid med EU's værdier og internationale regler. Og så er der også mange andre ting, der er blandt andet støtten til Ukraine. Altså Pedro Sanchez, han sagde i et interview sidste år, at spanierne, de jo ikke skulle frygte, at Rusland bare kom marcherende ind over Pyrenæerne med tropper der. Og det altså, tror jeg så, også, der
0: var... at det mere var sådan et nordeuropæisk problem.
8: Ja, og han prøvede, altså hans argument var sådan set, at spanierne også har rigtig mange andre udfordringer. Også der er klimaforandringer, der er også trusler nede sydfra fra Afrika, blandt andet med terrorisme, som man sagde. Og det har han jo ret i, så det var egentlig hans forsøg på at udvide diskussionen. Men der var ret mange, der tænkte, okay, det her, det er, nu snakker han om solidaritet her. Jeg tror, der var rigtig mange oppe i Nordeuropa og i Baltikum, der følte, det var ret usolidarisk, det han sagde. Og Mette Frederiksen var selv ude at sige det her med, at ja, hun lytter rigtig meget til de her frontstater, som jo har noget historisk erfaring med Rusland, og som ja, i alle lande har været negativ. Og det mente hun sådan set også, at Sanchez skulle gøre. Og så er der også hele forsvarsdiskussionen, hvor Mette Frederiksen, hun jo gerne vil have, at Europa kan forsvare sig selv i 2030. Der hørte vi jo Sanchez sidste år til NATO-topmødet sige, at han havde ikke tænkt sig at bruge de her 5% af bruttonationalproduktet på forsvaret, som de andre NATO-lande var blevet enige om. Det tror jeg måske heller ikke, at Mette Frederiksen var helt glad for. Så, og så er der også Vuelta i Spanien, og det tænker jeg, Stephanie, der, du er jo vores sports, hvad hedder det, korrespondent her. Der har jo også været en strid der.
0: Jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig, og jeg kan helt sikkert ikke tillade mig at sige, hvad jeg tænkte, men jeg kan bare konstatere, at de i hvert fald Mette Frederiksen og Pedro Sanchez også er uenige om cykelløb, ikke? Fordi altså, da Vueltaen sluttede sidste år, der væltede det jo ud med pro-palæstinensiske, anti-israelske demonstranter, fordi der var et israelsk hold, som kørte i Vueltaen. Og Sanchez, han tog selvfølgelig lagde afstand til vold, men hyldede det, han kaldte det spanske civilsamfund. Vi føler respekt og dyb beundring for et spansk civilsamfund, der mobiliserer mod uretfærdighed og fredeligt forsvarer sine idealer, sagde han, mens at sidste etape af Vueltaen gik i total fuck, og Vingegaard måtte stå på en trækasse på en eller anden parkeringsplads i mørke med en boombox og blive hyldet. Og det gør man ikke med mig. Fordi jeg godt kan lide cykelløb. Så det er ikke et politisk raseri, jeg har her. Det er bare, fordi jeg elsker cykelløb.
2: Men jeg vil så også sige, en del af kritikken af Mette Frederiksen og Meloni har også været, at hvis man lige kigger på substansen i det her, altså den her eksklave er ikke medlem af Schengen-samarbejdet. Og hele den diskussion om, at man skulle suspendere Spanien, altså det var der jo, og det var ikke bare spanierne, mange i Europa, der, du hørte heller ikke en Macron-støtte det her, der synes, at var en overreaktion. Og så skal du også sige, at Italien har altså masser af illegale migranter, som man faktisk også har naturaliseret og lavet arbejde på semi-lovlig vis. Og det er jo ikke noget, Meloni går og fortæller højt og ærligt. Jeg synes, at det er udtryk for, at vi i Danmark har et socialdemokrati, der jo slet ikke minder om for eksempel demokraterne i USA. Altså jeg siger altid, når jeg sammenligner indvandringspolitik i Danmark og USA, Mette Frederiksen ville blive eksploderet af det demokratiske parti i USA. Hun vil simpelthen være for højreorienteret på det område. Hun vil ikke få ben til jorden i det demokratiske parti i USA.
0: Er der en, som slutter sig til Mette Frederiksen og til Giorgia Meloni, når det handler om Pedro Sanchez, så er det måske en lidt overrasket personsammensætning her. Det er jo Donald Trump. Han hader jo også Pedro Sanchez, Lasse E. Hvorfor gør han det?
1: Men det ligger i... Altså det er jo, det sker jo i kølvandet på, hvad skal vi sige, hele starten af Trumps anden periode, hvor J.D. Vance tog til sikkerhedskonferencen i München og pludselig bare gik til frontalangreb på de europæiske lande, der efter hans udsagn fører en for lempelig udlændingepolitik. Og det er jo blevet et projekt for ikke bare J.D. Vance, men selvfølgelig også hans chef, at diktere, hvad de synes er bedst for de europæiske lande. Vi skal ikke lade os overrende af immigranter, særligt ikke hvis de er muslimer eller fra Afrika. Vi skal have styr på vores butik. Det har jo været en del af deres projekt. De har blandet sig i valg rundt omkring. De har blandet sig fuldstændig åbent, og det gjorde de så også i den her sammenhæng. Altså, og meget klart, ikke bare Donald Trump, også vicepræsidenten, også udenrigsministeriet. Det var ret vildt, så meget de slog til den kritik og støttede op om Meloni og Mette Frederiksen. Så der er de venner, lige på Grønlandsspørgsmålet, men ellers.
2: Og så har Sanchez jo bare kritiseret USA's politik i Mellemøsten rigtig, rigtig meget, altså både krigen i Gaza, men også Iran, hvor han jo har nægtet, at amerikanske fly skal få lov til at lande på spanske baser undervejs på vej mod Iran.
9: Ja, og så kan man jo sige, den der melding, som Sanchez kom med sidste år under NATO-topmødet, hvor han sagde, at han ikke ville bruge de 5% af BNP'et på forsvaret. Det var jo heller ikke noget, som Donald Trump på den måde synes var en særlig god melding, også fordi han jo har i lang tid sagt, at europæerne bruger for få penge på forsvaret. Og jeg tror da også, at der var ret mange af de europæiske ledere, som lige holdt vejret og var sådan, okay, vi ved godt, at Trump i forvejen ikke er særlig glad for NATO. Vi er i tvivl om, om han bliver eller ej. Behøver du at gå ud og sige det på den måde, Sanchez, som du gør?
0: Altså det der, Per, det fik jo Trump på det seneste NATO-topmøde til blandt andet at kalde Spanien for a wasted cause. Hvad hedder det? En for tabt sag.
10: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off.
1: By the way.
0: By the way.
10: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain.
2: Og det sjove var, så gik der, jeg tror faktisk kun en uge, så sad Trump i New Jersey til VM-finale sammen med Spaniens konge og Pedro Sanchez.
0: Men altså, der kan vi jo høre Trump jo bare sige, vi skal droppe alt samhandel med Spanien, alt business med Spanien, og han kigger sådan lidt ud til siden, da han siger, cut off all trade, please.
1: Altså, det er sådan en idé, han lige får på
0: ja, og så er der simpelthen altså, en medarbejder, der får at vide, det kan du lige gå ud og gøre. Ikke? Nogen henter kaffe, og nogen går lige ud og ringer til Spanien.
6: Det er
0: og
6: Natalie
0: siger,
6: Harp,
0: jeg lige Natalie, du skal lige fikse det her. Nå, Per, for lige at få rundet det her af, hvem vinder egentlig den her europæiske armlægning? Er det team Georgia and Meta, eller er det team Pedro?
9: Jamen altså, hvis man ser på migrationspolitikken, så er det lige umiddelbart team Mette og Meloni, eller Mette-Loni, som jeg nu kan kalde det. Nej, det er et grimt navn. Men det er de
0: nej,
9: to, der
0: er altså godt.
9: Fordi... Ja, Mette Loni. Nej, fordi de to kvinder har jo i den grad presset på for en strammere kurs på udlænding- og migrationsområdet. Og det er noget, som jo faktisk rent faktisk har haft noget effekt nu. Altså man kan se, der er et flertal af EU-lande, som nu står for en strammere kurs, end hvad de gjorde tidligere på udlændingeområdet. Så der vil jeg sige, at de har godt vind i sejlene, og det er jo også... Jamen altså, som Mette Frederiksen sagde en gang, da jeg interviewede hende, hvor hun sagde sådan, at Meloni er en kvinde, der kan få ting til at ske, og når vi to lægger vores æg sammen i samme kurv, så går det rigtig godt. Så og det, jamen, de har noget dynamik sammen, de to, og de ser jo også ud til, at de sådan, altså, godt kan lide at være i rum med hinanden.
0: Ja.
9: Altså,
0: og de står også Meloni ved, at de er de to eneste kvinder i EU-klubben, ikke?
9: Ja, præcis. Og I ved jo også, at Meloni, hun er jo sådan en meget ekspressiv person. Man kan altid se, hvad hun tænker, når hun møder politikere, hun ikke kan lide. Altså, det nærmest, hun vender jo altid øjnene, når hun er sammen med Macron fra Frankrig. Men altså, når hun er sammen med Mette, så er der altså smil, og der er hyggesnak. Ikke fordi, jeg skal tolke for meget ned i det, men det virker som om, de har det rigtig fint sammen.
0: Ja, det bliver spændende at følge, og jeg håber, du svarer ja, når jeg nu siger til dig, Per, må vi ringe til dig og få fortsættelsen på det her europæiske trekantsdrama.
9: Det kan du tro.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Og næste gang fornærmer Lasse dig ikke, når du kommer
9: Nej.
2: På.
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg fornærmer
9: det. Det tror jeg, han gør.
0: Det er meget svært at fornærme. Altså faktisk, jeg har prøvet i 5 år nu. Det er faktisk, jeg vil sige, umuligt. Nå, Per Bang, tusind tak, fordi du ville være med Stjernestriber. Det var dejligt som altid.
9: Det var så dejligt.
10: Thank you very much, Latimer.
11: Next time in Moscow.
0: Vi skal tale om Grønland. Vi skal nærmere bestemt til et naturområde, som hedder Nunavrera, tror jeg faktisk, man udtaler det som. Jeg har øvet mig. Som ligger på den grønlandske østkyst. Det er altså også kendt som Jameson Land. Det kan vi også bare kalde det for nu. Det er opkaldt efter en skotsk geolog. Det er en afsidesliggende halvø, altså herover på østkysten af Grønland, hvor der for et par uger siden, det var i slutningen af juli, ankom en slæbebåd med pram, lastet med blandt andet en gravko og mindst 15 blå container. Og det kunne meget vel være foregået, uden at nogen sådan for alvor havde hidset sig op over det, men nogen, jeg ved ikke hvem, fik taget et billede. Og så kunne det undersøgende medie Danwatch altså afsløre, at det her skib, det var lastet med grej til et texansk firmas olie efterforskningsboringer. Problem, det her firma havde ikke nogen tilladelse. Hvem er, Lasse E., de her olietørstige texanere, dine gamle naboer, der altså har jo i øvrigt døbt sig noget så lokalt klingende som Greenland Energy Company?
1: Jeg stussede simpelthen også over navnet, da jeg hørte det første gang, for jeg har aldrig hørt om det. Jeg har lavet mange historier ude i de der texanske oliefelter, hvor de alle sammen jo er. Men det er jo ikke et traditionelt olieselskab som Chevron eller Exxon og nogle af de der selskaber. Det er et olie efterforskningsselskab. Altså, de vil gerne ud og finde ressourcerne. Så vil de muligvis gerne selv udvinde, eller de vil have en procentdel af det. De er faktisk det, man kalder wildcatters i Texas. Det er simpelthen mænd eller kvinder, det plejede at være mænd i hvert fald, der tager ud vestpå i de her ufremkommelige og nådesløse områder, og så begynder at bore efter olie. De hedder wildcatters. Det er simpelthen sådan nogle, der de er på opdagelse, de er ude for at finde noget, og det er det, selskabet sådan set grundlæggende gør.
0: Og det interesserer sig kun for Grønland?
1: Det gør de lige nu, ja. Altså, de er skarpt fokuseret på det østlige Grønland, fordi de tror på, at der er millioner og millioner milliarder tønder olie, der kan ligge der og vente på dem.
0: Mm. Jeg sad og græd lidt i dem. De blev jo grundlagt i efteråret, og så blev de børsnoteret her i foråret. Deres hovedkvarter ligger i Colorado, men de hører altså hjemme også juridisk i gode gamle Texas. En af investorerne er milliardæren Ken Griffin, stor republikansk donor. Direktøren, det er Robert Price. Han ejer en fjerdedel. Bestyrelsesformand Larry Sweets har mødtes sammen med Robert Price med Trumps særlige Grønlands udsending Jeff Landry i Nuuk i maj måned. Kan jeg huske, det var der, hvor Landry gik rundt og delte cookies ud til børnene.
2: Mm, som de ikke ville have.
0: Som de ikke ville have. Og så har de altså, Philip, sendt de her containere afsted med blandt andet lejerudstyr til Jameson Land, men de havde ikke tilladelse.
2: Nej, det var en lille smule uheldigt, fordi så må de grønlandske myndigheder jo ud og simpelthen skrive det og meddele det til offentligheden, at det her, det var altså ikke lovligt. Og jeg opdagede faktisk historien, da jeg var i Washington, fordi den simpelthen var på MSN Now, som det jo nu hedder, hvor Rachel Maddow simpelthen havde et kvarter langt indslag. Og
0: det er sådan ultra-venstreorienteret nyhedskanal.
2: Det var så med vinklen, at Dr. Phil åbenbart ikke skal til Grønland alligevel.
0: Jamen, det er jo også...
2: Det er jo virkelig kompliceret, det her.
0: Ja.
2: Fordi de havde jo også indgået et partnerskab, hvor han ligesom skulle lave tv-historier hele tiden om det her enorme guldeventyr i Grønland, som de mener, at det vil blive. Det mener andre eksperter ikke. De siger, at der ikke er alt det, olie, som det her firma påstår.
0: Mm.
2: Men de sejlede jo simpelthen alt muligt udstyr derop, og man simpelthen... også ende med at sige undskyld, altså fordi det var ikke lovligt, det de havde gang i.
0: Og lad os lige få rundet Dr. Phil af. Det kan godt være, der er nogen, der sidder og tænker, olie efterforskningsboringer, Dr. Phil, what's going on? Der er jo sket det, at altså, hele verdens tv-psykolog, Dr. Phil, har et har et medieselskab. Altså han producerer simpelthen, og han skulle lave, han så indgået en aftale med de her, hvad de hedder, Greenland
1: Energy
0: Company, om at producere en serie, der skulle hedde The Frozen Gold.
1: Og det er altså det er fascinerende, det er et univers, de prøver at tegne. Det er jo sådan noget, de gør lige pludselig Grønland, så det Vest-Texas var engang. Altså, da immigranterne kom over, og så begyndte de at gå hen tværs over mod
2: telefonen. Og de påstår jo også i det her program, altså der er jo lavet noget, at det her det er de sidste store oliereserver, og det får afgørende betydning for benzinpriserne i USA. Altså, så de har jo indbygget sådan en eller anden nødvendighed i det her program.
1: Og så ham geniet, Jeff Landry, hvad er det, han sagde? At det vil løse problemerne i Hormuzstrædet.
2: Ja, ja.
1: Det har lange udsigter, det her.
2: Men man kan jo godt se, at narrativet bygger jo på, at man skal overtage Grønland. Ja. Det er jo endemålet på en eller anden måde, det narrativ. Sorry, Stephanie.
0: Jeg læner mig bare tilbage. Jeg kunne bare så godt tænke mig at spille et klip med Dr. Phil, som altså var helt Netflix-klar med Frozen Gold.
12: No matter the season, buried deep below is what can only be described as frozen gold. One of the largest untapped oil basins left in the world. The race is on to get there and get there first. This is a race we cannot afford to lose.
0: Taler han en lille smule som Forrest Gumps bedste ven Bobber her? Det har aldrig tænkt over.
2: Han har altid talt sådan der.
0: Ja. Ja, men det er jo bare svært at samle sammen der, fordi Dr. Phil skulle jo så have været deroppe, og så gik helvede jo løs med den her historie, og endte jo så med os og måtte holde sig hjemme. Ifølge Greenland Energy Company, du var lidt inde på det, Philip, så gemmer der sig altså oliereserver for ikke mindre, altså mindre, eller på ikke mindre end 13 milliarder tønder olie, svarende til det dobbelte af Norges samlede oliereserver på de der 7 milliarder tønder olie. Så det er jo den rene drill baby drill drøm, det her, ikke? Og det synes selvfølgelig Jeff Landry jo også.
13: We could be Greenland could be exporting 2 million barrels of oil a day right now. Think about what that would mean. Think about what kind of pressure that would relieve in the Straits of Hormuz.
0: Der kom Hormuzstrædet, ja, lige midt på Fox News der. Jeg elsker også, hvordan han ligesom kommer til at sige vi om Grønland, indtil han kommer til at jeg skal ikke sige vi, jeg skal bare sige Grønland. Kan altså kunne teoretisk set komme til at eksportere 2 millioner tønder olie om dagen, lyder det altså fra Grønlands gesandt og guvernør i Louisiana. Men altså, som så meget andet i Texas, der er jo kæmpe stort, så er det her tal også nok lidt for stort, ikke? Eller hvad?
1: Der har været flere olieselskaber op før dem, også nogle af de store etablerede, og undersøgte, og også boret, men jo simpelthen opgivet ævret. Nu mener de åbenbart bare, at hvad er det, sneen, der smelter, eller et eller andet, der gør, at det bliver lettere for dem at komme ind og bore. Så altså, udsigterne er under alle omstændigheder meget, meget længere, end Jeff Landry han i sin feberdrøm der udtrykker.
2: Det virker lidt fantasiagtigt.
0: Men ikke desto mindre, så er der jo, de tror tydeligvis selv på det, og der er deres kritikere tror, at det her er en flok lykkeridder, der står i ledtog med Donald Trump. Fordi det er meget svært at ikke at tale om amerikanske olieeventyr i Grønland, uden også at tale om den amerikanske præsidents drømme om på den ene eller den anden måde at overtage Grønland. Derfor har Robert Price, altså direktør og medejer af Greenland Energy Company, været ud og sige, altså totalt blankt afviser over for KNR, altså Grønlands udgave af DR, at det her olieprojekt skulle have noget som helst med Trump og Trumps Grønlands ambitioner at gøre. Og så vil jeg bare tilspørge jer, tror vi på det? Altså ikke om han lyver sådan set, men er det her et kommercielt privat olieaventyr, eller er det i virkeligheden en
1: en trojansk hest.
0: Alekterings fortrop.
2: Det kan jo godt være, hvis man går tilbage, nu er også min inspiration for MS Now, hvis du går tilbage i historien, så var det jo sådan, mange kolonier egentlig begyndte.
0: Handelsstationer.
2: Altså, lige præcis, at man sendte virksomheder ud i Asien, i Afrika, I skal bare ud og lave noget business. Og så langsomt endte det jo med at være kolonier. Så jeg kan da godt forstå bekymringen i Grønland.
1: Mm. Altså, Dr. Phil's speak, vil jeg have hørt, gør det jo helt klart. Altså, der foregår den der olieboring, lyder det som fuldstændig inden for konteksten, at nu skal vi ud, og det er absolut nu, det handler om, det skal ske, bum. Altså, men selskabet afviser det jo selvfølgelig, der, det er kun kommercielt det her, men der er jo så trods alt de der par stykker, blandt andet en bestyrelsesformand, som for eksempel har kontakter til det, en af de virksomheder, der skal lave Trumps Golden Dome, der skal bygges hen over, eller på Grønland. Vi har Ken Griffin, som også har støttet, en af verdens rigeste mænd, har støttet Trump, er jo hans nabo. Han er så lige blevet hissig på ham og begyndt at svine ham til for korruption i Washington, men han har jo også udtrykt en eller anden form for forståelse for Trumps idéer om Grønland.
0: Og så har vi Dr. Phil, som jo også har ført valgkamp for Donald Trump, og jo er blevet udpeget af præsidenten til at sidde i sådan et religionsfrihedskomité. Mm. Så der er jo masser af sådan.
1: Dr. Phil er den helt klare forbindelse til Trump.
2: Ikke? Og så skal det jo siges, at de var på vej derop. Altså, de sejlede deres udstyr op, hvor de grønlandske myndigheder måtte sige, hey, hvad er i gang i? Det der er ulovligt. Altså, der var selvfølgelig en bekymring indtil amerikanerne så stoppede. Det skal også siges, at Dr. Phil har trukket lidt i land, og nu skal han vist ikke til Grønland og løbe programmet.
0: Nej, nej. Og de der texaner har sagt undskyld. Så går det hele jo nok alligevel.
1: Det er ikke så tit, texaner siger undskyld, skal vi så sige.
0: Men I kunne godt sige det lidt oftere.
2: Men det er jo lidt et billede på, hvad hvis amerikanerne bare lige pludselig en dag sejler alt muligt militært isenkram til Grønland, uden en aftale med Grønland og Danmark. Hvad gør man så? Good luck.
0: Og på det vidunderlige perspektiv, men også den smukke opfordring, good luck everybody, så vil jeg bare ønske jer hver og en rigtig god weekend.
14: Nu er det tid til en omgang ugen, der gik her på P1, med et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var på kanalen i løbet af ugen. Ulven i Danmark er igen blevet et helt store samtaleemne, efter flere ulve har nærmet sig mennesker. Og i den forbindelse talte Genstart med ulveekspert Peter Sunde om faren ved ulvene i Danmark.
15: Det, som jeg kan forholde mig til, det er, hvad har vi af forudgående hændelser og viden? Og der er faktisk beskrevet for Nordamerika en række hændelser, hvor ulve kan reagere tilsvarende kraftigt. Og der har ikke været nogen tilfælde, hvor det har resulteret i, at der har været fysisk kontakt. Så man kan sige, at der har ikke været fortilfælde, hvor den type situationer her har resulteret i, at folk er blevet bidt.
16: Men på trods af det, kan du så ikke være bange for enden som Peter, der råber, ulven kommer ikke, og det så går galt?
15: Ja, og det er jo så også derfor, at jeg er nødt til at sige, at jeg kan aldrig give garantier. Og der vil altid være et element af usikkerhed, og jeg kan selvfølgelig aldrig give garantier om noget som helst.
17: Jeg står ude i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kommer løbende ud i køkkenet og råber, Per, der er en ulv ved hoppepuden.
16: Der går ikke mere end 3 dage fra episoden med kondiløberen, før en anden ulv spangulerer rundt foran hoppepuden ved restaurant Den Gyldne Pande i Vestjylland. Den her ulv, den bliver udpeget som problemulv, og termiske droner og professionelle jæger sættes ind i jagten på den.
18: Naturstyrelsen har siden i går patruljeret i området med rifler, og som noget nyt bruges der droner med termisk kamera til at finde ulven.
16: Fredag morgen ser vi resultatet.
19: Velkommen til jer.
16: Den socialdemokratiske minister, Christian Rabjerg Madsen, står klar i fjeldreven bukser til pressemøde på Naturstyrelsens grønne plæner i Oksbøl. Og da kameraerne ruller, så bliver det hvide tæppe på jorden trukket til side og afslører problemulvens kadaver.
19: Jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats i dagvis.
16: Men hvorfor anser Peter Sunde og andre eksperter den her ulv for at være en problemulv, mens han kalder ulven, der viste tænder og børster, for ufarlig og uproblematisk?
15: Altså man kan sige, at det, der gør, at den her ulv kan udgøre en risiko, i hvert fald på sigt, det er, at den bedste forsikring mod, at ulve de begynder at betragte mennesker som et muligt bytte, det er jo, at de ikke er vant til mennesker, og de undgår os. Og hvis de oven i købet opsøger mennesker i fødesituationer for at få mad, så har vi set fra udlandet, at sådan nogle ulve, de kan så på et tidspunkt begynde at smånappe i mennesker.
16: Jeg hører dig sige det her med, at I har en mistanke om, at en ulv som denne her er blevet nærgående, fordi nogen kan have fodret den. Har I dokumentation for det? Eller er det gisninger?
15: Det er gisninger. Det er i det konkrete tilfælde, aner vi ikke, hvad der er sket. Så her må vi igen bygge på, hvad er det for udlandet, når man har haft det der. Og der viser det sig i de allerfleste tilfælde, når man har nærgående ulve, der er opsøgende, så er det, der har været tiltrækning, det har været mad.
20: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker.
16: Jeg lagde mærke til, at I sagde det samme tidligere på året om Oksbøl. Og dengang der talte jeg med Anna-Marie, der fik sine 2 ponyer spist af en ulv. Ponyen Bellamy var en dame føl. Når sådan en frustreret borger får besked fra jer om, at ulvens adfærd handler om, at de er blevet fodret, uden at man egentlig har beviser for det, risikerer man så ikke, Peter, at pålægge dem en del af ansvaret? Altså sådan en slags victim blaming næsten.
15: Ja, altså man kan sige, men det har ikke været hensigten. Og der må man så sige, hvordan skal vi ellers... Altså man kan sige, det her det er jo en analyse, hvor vi går ind og så siger, hvad er det, der kan være sket? Hvad er det, der kan have ført til adfærden? Og hvordan det så er sket, og hvem der har gjort det, det er jo så i princippet underordnet nu.
14: Hvor gammel bør man være, før man ser porno? Ja, den debat tog P1-debat i onsdags, i forbindelse med den nye DR-dokumentar, Alene hjemme med porno. For mange unge bliver en tidlig alder eksponeret for porno på nettet. Og det talte man med August om, som deltager i dokumentaren.
21: August, da du var 13 år gammel, der skulle du på ferie med familien. I skulle ud og flyve. Hvad var din største bekymring?
22: Udover at være en lille smule flyskræk og tænke, om man havde pakket det hele og husket pas, så tænkte jeg... Så fyldte det en del at se porno for mig i den alder. Så det tænkte jeg også over, at det var lige pludselig en lang flyvetur, hvor jeg ikke havde mulighed for at se porno, og så skulle vi hen til hotellet. Og ja, så det fyldte en del for mig der.
21: Hvor længe havde du set porno på det tidspunkt?
22: Jamen, første gang jeg selv opsøger porno, der er jeg 11 år gammel. Så mit forbrug stiger ligesom i løbet af de år der, og peaker måske, da jeg er de der 13-14 år gammel.
21: Hvordan startede, altså du siger, da du var 11 år gammel, hvordan startede det?
22: Det var noget, jeg var blevet vist over i skolen, måske for nogle år siden, hvor jeg var lidt yngre. Og så tror jeg ligesom, det sætter sig lidt som en vild oplevelse. Det er noget, man husker lidt, og så i takt med, at jeg bliver lidt ældre og mere nysgerrig, så er jeg alene hjemme på et tidspunkt. Og min storebror har så en bærbar computer på hans værelse, hvor nu må det være nok. Nu må jeg simpelthen finde ud af, hvad det er, det er. Jeg så over i skolen, og så tror jeg, går ind på YouTube og søger på Naked Woman, eller sådan noget af den stil.
21: Ja.
22: Så det var ligesom starten på det.
21: Hvordan, altså hvorfor, det er spændende, synes jeg, hvorfor du faktisk gik i gang med at se på det, fordi på mig lyder det som om, det var noget af nogle gætter større drenge, andre drenge i skolen, da du var mindre. Mm. Hvem var det, der havde vist dig det inde i skolen? Jeg vil ikke sætte navne på, men...
22: Nej, men helt rigtigt, så er det en af drengene fra min klasse, som har fået vist det af sin storebror.
21: Yeah.
22: Så det er ofte den historie, jeg hører også, når jeg snakker med andre.
21: Okay, så det lyder som om, der da du er 11 år gammel og sidder med din storebrors laptop, det er nysgerrigheden, der driver dig. Det er noget med, er det også noget med, det er lidt farligt eller forbudt?
22: Ja, helt sikkert. Det er en blanding af, at det er lidt fedt at se, og det er lidt forbudt, og... Så der er sådan, der er lidt blandede følelser involveret i det der.
21: Hvordan udviklede det sig?
22: Jamen, det udvikler sig jo til, at jeg begynder at se det, man måske vil kalde normal porno. Og så tror jeg, at mit forbrug stiger i takt med, at jeg ligesom får et øget seksuelt drive. Jeg kommer i puberteten og så videre.
21: Hvor meget, du siger, dit forbrug steg også i takt med, at du blev kønsmoden og mere seksuelt interesseret? Altså, hvornår toppede det for dig?
22: Det toppede, da jeg var de der 13-14 år gammel, og der tror jeg kunne se porno 2-3 gange om dagen, da det var på det vildeste.
21: Hvordan, kan du huske, nu, det er jo lidt, nu er du jo voksen, kan du huske, hvordan du havde det med det, da du var 13 år, og sad der og så porno mange gange om dagen, flere gange om dagen?
22: Altså, det var noget, man skulle skjule. Og det var lidt skamfuldt at... Og jeg kan også huske, at jeg selv synes, jeg var lidt ung, men jeg synes, det er virkelig, virkelig slående, nu hvor vi har lavet den her dokumentarserie, hvor jeg kigger på billeder af mig selv, hvor jeg er de her altså 11 år, hvor jeg første gang ligesom selv opsøger det, og kan se, hvor ung jeg er der. Det synes jeg er virkelig, virkelig nederen at se, for at sige det lige ud.
3: Og så slutter vi af med debatten om Metas nye smartbrille, der er blevet kritiseret for også at kunne optage folk, uden at de ved det. Og vores tech-program Prompt så nærmere på brillen og kritikken.
4: Nu er det blevet alvor, og nu taler alle om de her Meta-briller, og der er også kommet en masse nye ting frem, som jeg synes, vi skal snakke om. Meta er i gang med en slags celebrity washing, bliver det kaldt af nogen. Man får unge, smukke kvinder til at gå med brillerne, så de bliver associeret med matcha latte og løbetøj frem for kun midaldrende tech-interesserede mænd, Sille Maus, Clara Montes, Sus Wilkins. Men det er som om, at jo mere Meta prøver at blive elsket, jo mere bliver de hadet. Modstanden er jo bare blevet stærkere og stærkere og stærkere. Sille Maus med over 300.000 følgere og Sus Wilkins har begge taget afstand fra deres egne kampagner. You're a man, you're a woman har aflyst en kampagne, og Synoptik, der sælger brillerne, som også har lånt os et par her, tak for det, har fået en masse negativ opmærksomhed.
5: Og det er jo også en del af, hvad kan man sige, problematikken, hvis man kigger lidt kritisk på det. De bliver jo ikke solgt i Elgiganten, vel? Altså, det er jo ikke sådan en Google Glass til nørderne og udviklerne, der gerne vil have det. De bliver solgt som en modebrille.
4: Ja.
5: Så det hele den der, brillerne kan jo et filme hele verden, og AI interagerer med, hvordan det nu gør. Det er gemt i brillen. Og det er jo nok det, der er det store kritikpunkt her.
4: Ja. Teknologisk set, Marie, er anmelderne sådan set begejstret for det her par.
5: Ja.
4: Det er et reelt bud på en ny produktkategori, det her. Altså en afløser for smartphonen. Meta har ligesom fået skabt noget hardware, som anmelderne godt kan lide. Jeg synes også, det virker lækkert.
5: Jamen, det, altså funktionerne er også gode. Altså det virker, når man tapper. Man kan skrue op og ned for musik. Man kan høre, hvad kan man sige, lyden er god i brillen. Den er tæt på øret, den generer ikke andre og sådan noget. Så der er helt klart tænkt over tingene, og det er godt produceret.
4: Ja. Altså en måde at integrere alt det, vi nu kan med AI i en anden device end telefonen, ikke?
5: Jo, og det er jo det, de alle sammen gerne vil. Altså, hvad bliver det næste? Hvad skal jeg overtage fra smartphonen? Nu begynder de sådan at stjæle den der dagsorden med, at vi kigger for meget på vores skærme. Sådan, åh, hvad skal vi gøre ved det? Ja. I stedet bare det, jeg glor på vores mobiltelefon. Nu skal jeg hellere tage en eller anden wearable dims på, ikke? Ja. Altså, den der pin, som der er nogen, der prøver, man skal have på tøjet. Er det brillerne? Er det uret? Hvad skal det være?
4: Ja.
5: Der er altså selv, hvad kan man sige, Apple er på vej med at putte kameraer ind i deres AirPods, der kommer allerede her, eller bliver annonceret i september, så vidt jeg har hørt rygterne.
4: Hvilket også ville kunne bruges på samme måde som en stalker device, ville gå ud fra,
5: eller hvad? Nej, for det er så ikke kamera på den måde, som man skal bruge til at optage verden. Altså, det er ikke film, man får ud af det, det er brugt til at navigere for AI'en, man så interagerer med.
4: Okay, så den kan simpelthen ikke optage?
5: Så vidt jeg ved, nej. Igen, det hele er sådan lidt rygtebasis nu, så vidt jeg forstår.
4: Fordi det har jeg også tænkt over, hvis bare man droppet den del, der handlede om, at de kunne tage billeder og filme, så ville du sådan set være udenom stalker-imaget.
5: Så er man udenom stalker-imaget. Altså, så er det ikke det der med, at jeg filmer dig i smug og bruger videoen til, hvad jeg nu har lyst til.
4: Ja.
5: Det, man så ikke er ude over, det er det her med, hvordan passer den virksomhed, der filmer verden på den her måde, på dine data. Altså, det er jo så det.
4: Det er rigtigt.
5: Stoler du på Meta? Stoler du ikke på Meta? Ja. Historisk set synes jeg, det er en dårlig idé at stole på Meta i forhold til, hvordan de har været til at skalere teknologier, og hvilken påvirkning det har haft på vores samfund.
4: Aha.
5: Der kan jeg så sige, der vil jeg umiddelbart stole mere på Apple, for eksempel.
4: Ja.
5: Men det er jo samme problem med, at når man interagerer med en AI, så skal den ligesom have adgang til et eller andet feed af verden, og der kan andre mennesker jo indgå.
4: Der har Apple jo gået meget den her vej med, at tingene skal ske lokalt på din telefon, og ikke komme op i deres sky og sådan noget, så måske er det spændende, men lad os gemme det til en anden dag, den snak.
14: Husk, du kan finde alle udsendelser eller podcasts her fra P1. Det gør du inde i vores app, DR Lyd.
6: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
7: Find vej til din indre ro.
6: Forbind dig til dit åndedræt.
7: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
6: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
8: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
7: Find musik og meditation i DR Lyd.
8: God fornøjelse.
23: Lørdag aften her på P1 fortsætter om lidt med Prompt. I dag om sillemaus, stalkerbriller og åben sovs. Inden da denne radioavis.
24: Canada vil nu ramme den amerikanske stålindustri, efter at forhandlingerne om en handelsaftale med USA er brudt sammen. Vi kan ikke acceptere det, USA har tilbudt, og vi vil ikke give det, de har bedt om, siger landets premierminister Mark Carney. Canada har tænkt sig at indføre en gengældelsestold, der skal ramme den amerikanske stål- og mejeriindustri. Tiltaget står til at træde i kraft den 8. september. Det sker som svar på USA's beslutning om at indføre 50% told på visse importvarer fra Canada. Ifølge Reuters rammer det en lang række kanadiske sektorer, blandt andet vin, møbler, mejeriprodukter og cement, til en samlet værdi på næsten 130 milliarder kroner. Det bliver ikke ligefrem velmodtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
25: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads deroppe.
24: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
26: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
24: Speeddating, der havde sin storhedstid i nullerne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutters samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag holdes der for eksempel et stort arrangement i Slagelse, hvor singler i 4 forskellige aldersgrupper fra 25 år og op kan mødes. En af dem, der skal prøve lykken, er Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet, fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
27: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
24: Kasper har været single i 4 år og synes, at speeddating er en god måde at møde nye og ligesindede mennesker på, uden at gøre det online.
27: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
24: Og held og lykke og god fornøjelse. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
0: Det her er P1.
4: Det har været en lidt hård uge for Meta og deres briller.
5: Ja,
4: må man sige.
5: Det har det.
4: Perfect glasses, som de bliver kaldt. Så læste jeg, at firmaet DuckDuckGo, det laver sådan en browser og søgemaskine, sådan lidt Bing, der er med privatliv.
5: Er privacy-orienteret, ja.
4: Uden datahøst, uden profilering og sådan creepy reklamer og sådan noget, ikke? De vil også lave smart briller.
5: I know.
4: Ja.
5: Jeg elsker dem.
4: Skal vi lige se dem?
5: Ja.
4: Der er de. Hvad siger du, Marie?
5: Jamen, det er en rigtig flot solbrille, synes jeg.
4: Ja.
5: Og så står der, det er deres latest model hedder Normal Fucking Sunglasses.
4: Ja, de briller, de kan absolut ingenting.
5: Nej.
4: Disse briller kommer med 0 AI, 0 kameraer, designet til at blokere solen, ikke sende data til skyen. Sømløs, offline adgang. Fantastisk.
5: Det er fedt.
4: Det er rigtig fedt.
5: Det er fedt bare lige at få sådan konceptet solbrille på plads, fordi det fungerer jo egentlig meget godt.
4: Og så er der en anmeldelse fra en bror her, der skriver, der var ingen på stranden, der spurgte mig, om jeg optog dem.

0: Jeg vil have købt et par til dig, men de er udsolgt.
1: Hvor ærgerligt.
0: Det er virkelig ærgerligt.
1: Ej, du må finde på noget andet, ikke?
0: Det her er Prompt, det er et program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mirza Ifart, jeg er tech-analytiker og vært her på programmet. Med mig er Marie Høst, tech-moderator-forfatter. Velkommen. Det sker hver uge, det her.
1: Kan du ikke fucking lukke dit mailprogram?
0: Jeg sender mig en mail kl. 9.30 hver onsdag morgen, når vi optager.
1: Du skal lige sige velkommen igen.
0: Velkommen.
1: Tak. Skal du ikke spørge mig, hvad jeg har lavet i dag, Marcel?
0: Hvad har du lavet i dag?
1: Jamen, tak fordi du spørger. Jeg har da været i Godmorgen Danmark i morges.
0: Har du det?
1: Ja, og taler om min bog, som udkommer i altså den her dag, hvor vi sender, hvor det her program bliver udsendt. Torsdag.
0: Og det er din bog, går ud fra?
1: Det er min bog,
0: genskabt.
1: Ja.
0: Var det en god oplevelse?
1: Det var en dejlig oplevelse. God kaffe, nogen der sminker.
0: Hvem var vært?
1: Michelle Bilege. Siger jeg hendes navn rigtigt?
0: Det gør du nok.
1: Du har været i Godmorgen Danmark, så det må du vide.
0: Jeg har arbejdet der. Ja, det var en god oplevelse. Der, jeg skrev det værterne skulle sige, så jeg kunne godt have skrevet interviewet ja. Her, ikke?
1: Der var meget med, det var uhyggeligt. Det kan være, du...
0: De synes, AI var uhyggeligt?
1: Nej, nu handler bogen jo om at genskabe i meget store gåseøjne afdøde, så man kan fortsætte samtalen med dem. Og det bliver jo lidt spøgelsesagtigt.
0: Og du var også i genstart?
1: Jeg var også i genstart.
0: Ja, det kører for dig, Marie.
1: Det var en vild uge, ja.
0: Kører for dig. Og der var noget med de her briller. De her metabriller. Skulle du have dem på, eller skulle...
1: Nej, men vi endte med at aftale, at det faktisk var Simon Stefanski, vært på genstart, der tog dem på, fordi at jeg ville nødig have dem på, og så blive klippet ud i et eller andet billede.
0: Ja.
1: En reel på DR.dk, hvor jeg sidder og griner med metabriller på. Det havde jeg ikke lyst til.
0: Nej.
1: Så det var stakkels Simon, der fik dem på.
0: Så Simon havde dem på? Ja.
1: Simon havde dem på.
0: Ja, men så kigger han jo så på dig.
1: Det gør han jo så, det havde jeg ikke gennemtænkt fuldstændig. Nej. Ligesom du gør lige nu,
0: jeg
1: du har lige taget dem på igen.
0: Jeg tager dem på igen, ja. Please unsee this lady. Unsee this.
1: Does not work. Skal vi snakke om de metabriller, eller hvad, Marcel?
0: Det skal vi i hvert fald. Vi skal tale om balladen og metabrillerne, og diskutere, hvad Meta egentlig skal gøre nu. Altså, sagen ruller, og det virker til at være blevet en virkelig dårlig sag for dem. Og så skal vi diskutere åbne versus lukkede AI-modeller. USA er hårdt presset af Kinas billige open source AI'er. Og så smider Claude usynlige vandmærker i deres tekster. Men hvordan skal det egentlig fungere i praksis?
1: Ja.
0: Det er vi blevet lidt klogere på siden sidste uge, hvor vi nævnte
1: det. Nu får alle sikkert lidt ondt i maven over, om de bliver afsløret.
0: Nemlig. Vi er nok nødt til lige at prøve de her briller igen, ikke?
1: Mm.
0: Eller hvad?
1: Jo, jo. Ja,
0: lad os prøve.
1: Lad os prøve.
0: En helt ny verden. Det er afløseren for smartphone.
1: Ja. Jamen, det er irriterende, det er Ray-Ban, for de klæder dig jo meget godt, Marcel.
0: Gør de det?
1: Ja, det gør de faktisk.
0: Ja. Jeg tror, de er formet efter Zuckerbergs hoved.
1: Det ved jeg ikke rigtig, hvad det siger om dit hoved, så.
0: Ej, det er faktisk ikke så dumt, men jeg ligner også lidt den der Nassau fra The Julekalender. Gør ikke det?
1: Det var simpelthen ikke den reference, jeg troede, du lige ville hive frem.
0: Hey, Meta. Do you take care of my privacy?
2: Yes. I don't see your store, your personal info.
0: Oh, that's nice. Oh, okay. So I can have a secret conversation with you?
2: Yes, our chats are private.
1: Except for people in Kenya?
2: To continue, connect...

0: af til det her segment. Hey med dig. Write to Mark Zuckerberg and ask him if he still keeps tape over his webcam.
1: I'd rather not write to him, but you could ask.
0: Oh, yeah, I'd like to do that.
1: Sure. Just send him a message.
0: Hi, Mark. This is Marcel calling from Prompt at Danmarks Radio. I just want to ask you whether you still have a tape in front of your webcam.
1: You could just ask him directly. No need for me to help with that.
0: Den sender beskeden til Mark Zuckerberg, jeg ved det ikke.
2: Jamen, det lød som om, du bare sådan, vi har... Nu er det jo sådan, at Mark Zuckerberg er ved at udvikle den her digitale persona, man bare kan tale med. Alle hans ansatte har direkte adgang til at tale med ham som AI. Det kan være, det er det, som metabrillen henviser til. Du kan jo bare tale med Mark.
0: Bare tale med Mark.
2: Ja, det er det. Du får hans AI-klon.
0: Før sommerferien, der besluttede jeg mig for at gå ind i sagen om de her metabriller. Og det var så fordi, at de havde lanceret et samarbejde med Kylie Jenner, som skabte lidt ballade. Men sommetider, så kommer man for tidligt.
2: Ja, det gjorde du faktisk lidt med den her historie. Du har ikke lige ramt momentum helt.
0: Nej, men nu er det ligesom, nu er det blevet alvor, og nu taler alle om de her metabriller, og der er også kommet en masse nye ting frem, som jeg synes, vi skal snakke om. Meta er i gang med en slags celebrity washing, bliver det kaldt af nogen. Man får unge, smukke kvinder til at gå med brillerne, så de bliver associeret med matcha latte og løbetøj frem for kun midalderne tech-interesserede mænd, Sillemaus, Clara Montes, Sus Wilkins. Men det er som om, at jo mere Meta prøver at blive elsket, jo mere bliver de hadet. Modstanden er jo bare blevet stærkere og stærkere og stærkere. Sillemaus med over 300.000 følgere og Sus Wilkins har begge taget afstand fra deres egne kampagner. You're a man, you're a woman har aflyst en kampagne, og Synoptik, der sælger brillerne, som også har lånt os et par her, tak for det, har fået en masse negativ opmærksomhed.
2: Og det er jo også en del af, hvad kan man sige, problematikken, hvis man kigger lidt kritisk på det. De bliver jo ikke solgt i Elgiganten, vel? Altså, det er jo ikke sådan en Google Glass til nørderne og udviklerne, der gerne vil have det. De bliver solgt som en modebrille.
0: Ja.
2: Så det hele den der, brillerne kan jo et filme hele verden, og AI interagerer med, hvordan det nu gør. Det er gemt i brillen. Og det er jo nok det, der er det store kritikpunkt her.
0: Ja. Der findes grundlæggende to slags Ray-Ban-briller, hvis vi lige skal tage den. Dem, vi har i Danmark, er de her enten Ray-Ban eller Oakley-briller, som har kamera, højttalere og noget meta-AI inde i sig. Og så findes der nogle mere avancerede, der hedder meta-display, som er sådan nogle, hvor man får et AI, AR-overlay, altså du kan få informationer på skærmen i synsfeltet. De findes ikke i Danmark.
3: You see something awesome and you want to share it without having to take out your phone. You're going to be able to do all of this with a pair of glasses. We're starting to put together all the different building blocks.
4: Last month, we launched Ray-Ban Stories. They let you take pictures and videos, listen to music, and take phone calls.
5: The advances in AI intersect with advances in building the next computing platform. The next generation of Ray-Ban Meta smart glasses.
0: Teknologisk set, Marie, er anmelderne sådan set begejstret for det her par.
2: Ja.
0: Det er et reelt bud på en ny produktkategori, det her. Altså en afløser for smartphone. Meta har ligesom fået skabt noget hardware, som anmelderne godt kan lide. Jeg synes også, det virker lækkert.
2: Jamen, altså funktionerne er også gode. Altså det virker, når man tapper. Man kan skrue op og ned for musik. Man kan høre, hvad kan man sige, lyden er god i brillen. Den er tæt på øret, den generer ikke andre og sådan noget. Så der er helt klart tænkt over tingene, og det er godt produceret.
0: Ja. En sådan måde at integrere alt det, vi nu kan med AI i en anden device end telefonen, ikke?
2: Jo, og det er jo det, de alle sammen gerne vil. Altså, hvad bliver det næste? Hvad skal jeg overtage fra smartphonen? Nu begynder de sådan at stjæle den der dagsorden med, at vi kigger for meget på i vores skærme. Sådan, hvad skal vi gøre ved det? Ja. Stedet bare det, jeg glor på vores mobiltelefon. Nu skal jeg hellere tage en eller anden wearable dims på, ikke? Altså, den der pin, som der er nogen, der prøver, man skal have på tøjet. Er det brillerne? Er det uret? Hvad skal det være?
0: Ja.
2: Der er altså selv, hvad kan man sige, Apple er på vej med at putte kameraer ind i deres AirPods, der kommer allerede her, eller bliver annonceret i september, så vidt jeg har hørt rygterne.
0: Hvilket også ville kunne bruges på samme måde, som en stalker device ville gå ud fra.
2: Nej, for eller? Det er så ikke kamera på den måde, som man skal bruge til at optage verden. Altså, det er ikke film, man får ud af det, det er brugt til at navigere for AI'en, man så interagerer med.
0: Okay, så den kan simpelthen ikke optage?
2: Så vidt jeg ved, nej. Igen, det hele er sådan lidt rygtebasis nu, så vidt jeg forstår.
0: Fordi det har jeg også tænkt over, hvis bare man droppet den del, der handlede om, at de kunne tage billeder og filme, så ville du sådan set være udenom stalker-imaget.
2: så er man udenom stalker-imaget. Altså, så er det ikke det der med, at jeg filmer dig i smug og bruger videoen til, hvad jeg

0: nu har lyst til. Ja. Det, man så ikke er ude over, det er det her med, hvordan passer den virksomhed, der filmer verden på den her måde, på dine data? Altså, det er jo så det.
1: Det er rigtigt.
0: Stoler du på Meta? Stoler du ikke på Meta? Ja. Historisk set synes jeg, det er en dårlig idé at stole på Meta i forhold til, hvordan de har været til at skalere teknologier, og hvilken påvirkning det har haft på vores samfund.
1: Aha.
0: Der kan jeg så sige, der vil jeg umiddelbart stole mere på Apple, for eksempel.
1: Ja.
0: Men det er jo samme problem med, at når man interagerer med en AI, så skal den ligesom have adgang til et eller andet feed af verden, og der kan andre mennesker jo indgå.
1: Der er Apple jo gået meget den her vej med, at tingene skal ske lokalt på din telefon, og ikke komme op i deres sky og sådan noget, så måske er det spændende, men lad os gemme det til en anden dag, den snak. Prøv lige at fortælle mig, Marie, hvor stor en kategori er det her egentlig for Meta, fordi vi ved jo, at de tjener næsten alle deres penge på reklamer, men jeg forstår ikke, hvordan det her apparat så spiller ind i det, og sådan, hvordan fungerer det?
0: Nej, altså det er rigtigt, de tjener stort set, jeg tror det er 98% på deres, på at være en reklameplatform. Det er jo det, de gør. De indsamler brugerdata, de målretter annoncer, ikke?
1: Ja.
0: Og det her er en meget, meget lille del, endda så vidt jeg forstår, bliver de nærmest solgt til kostpris. Det er ikke noget, de tjener penge på som udgangspunkt nu. Okay. Selvom de sælger rigtig godt, altså der er solgt over 7 millioner sidste år, efterspørgselen har været rigtig stor, Meta har måttet sådan, er løbet tør, det måtte op deres, overgået deres produktionskapacitet flere gange.
1: Okay.
0: Det som det her, det jo dybest set er for Meta, det er bare en guldgruppe af nye slags data. Det giver adgang til en hel masse data, som de ikke får, når vi interagerer gennem deres platforme Facebook, Instagram. Okay. Den data, man får, når man sidder på nogen, har jeg lyst til at sige på den der måde, det er jo både kamera udad, det er foto og video af det, der er foran skærmen, når du interagerer med en AI. Det er mikrofoner, det er lyd fra dine omgivelser, det er samtaler, også samtaler, du ikke selv er en del af. Det er stemmedata, så hvordan taler du? Hvad for et sprog bruger du?
1: Aha.
0: Det er selvfølgelig lokationen, og så er det jo alt, hvad du spørger af en om. Altså, det er, hvad du interesserer dig for, og hvordan du opfører dig, og ja, dine spørgsmål, som er en virkelig kilde til data, ikke?
1: Så de får first person data omkring, hvordan vi bevæger os i rummet og interagerer med hinanden som mennesker, som måske kan bruges til at træne, hvad ved jeg, fremtidige robotter, eller hvad det kan være?
0: Ja, og dybest set også gør deres AI bedre, ikke?
1: Men den sagde jo, at den passede godt på mine data.
0: Ja. Men det mener den jo nok, at de data bliver hos Meta.
1: Nå, i trygge hænder.
0: Tænker jeg.
1: Jeg synes, Meta mangler en vision med det her produkt. Altså, det er, hvad er den gode historie, ligesom? Fordi med sociale medier, der var der i det mindste en vision for det. Altså, connecting people, at vi skal møde hinanden.
0: Var det ikke Nokia? Men jo.
1: Hvad var det så, han havde?
0: Jo, men det var jo noget med connection, det er fuldstændig rigtigt. Det var, vi skulle jo forbindes alle sammen, og det ville gøre os alle sammen mere lige, det ville styrke demokratiet, det ville give os en agens i verden i forhold til, at vores stemme kunne blive hørt, osv. osv. Det var jo det, vi fik at vide.
1: Præcis. Og med AI, der er løftet, at vi skal kurere sygdommen, og vi skal løse klimakrisen og alle de her ting lige om lidt. Men hvilken bedre verden skaber de her AI-briller?
0: Jeg tror, Meta er blevet træt af at fortælle om den bedre verden. Vi skal huske på, at Mark Zuckerberg er blevet rigtig gode venner med Trump. Det handler mere om dine personlige styrker. Og det er jo det, han fortæller, vi kan. Det er en personlig AI, som skal gøre os klogere og bedre og efterlade de andre i gruset.
1: Ja.
0: Dybest set.
1: Efterlade de andre i
0: gruset. Jo, men han siger jo selv på et tidspunkt, at det er ligesom den her, det bliver en cognitive superpower, ikke? Altså dem, der ikke har de her briller, vil på en eller anden måde være dårligt stillet.
1: Åh ja, fordi de kan ikke navigere i verden, uden at få en AI til at hjælpe sig hele tiden. AI skal flytte ud af telefonen, være hos dig 24-7, ved, måske ikke mens du sover, men derudover ikke løse friktionen, det er at tage sin telefon op og filme noget, eller få informationer, eller snakke med ChatGPT, eller hvad det nu er. Men det ender også med at blive sådan lidt egoistisk handling, og gå med de her briller, synes jeg. Altså, det bliver sådan en personlig ting, noget du har kørende med din teknologi i det offentlige rum, men samtidig så påfører du en masse mistanke om, at du filmer folk omkring dig. Og den der handling med, jeg filmer dig, du ved, det bliver bare svært at aflæse, når vi går med de her briller åbenlyst, ikke? Og vi kommer også til at vende sådan defaulten lidt om, hvor før i tiden måtte vi ligesom antage, at man ikke blev filmet, indtil man kunne se, at folk var i gang med at filme en, men nu må man ligesom vende det om og sige sådan, jeg kan ikke vide det.
0: Nej, jeg må som udgangspunkt sige, at jeg ikke vil filmes, fordi jeg ved aldrig, hvornår jeg bliver det.
1: Ikke?
0: Altså, bevisbyrden er det helt forkerte sted, eller hvad man kan sige. Altså, og på en eller anden måde, så har vi også brugt rigtig lang tid på at opdrage hinanden på, hvordan i alverden man skulle bruge smartphones. Altså, det er sådan lidt, kan du ikke være så og spørge, før du tager et billede af mig, eller filmer mig? Kan du ikke spørge, inden du poster noget? Eller hvad det nu er, også i forhold til sociale medier. Kan du ikke sætte din telefon på lydløs, når du er i et fællesskab? Eller, der er enormt mange ting i, og den her nye kategori giver jo helt nye problemer. Ja. Og en meget mere alvorlig kategori, kan man sige.
1: Ja, og der har jeg faktisk taget nogle af dem med. Det er især de her såkaldte pick-up artists. Mænd, der på sociale medier deler tricks til, hvordan man scorer kvinder. BBC har samlet et eksempel med en 21-årig kvinde, der hedder Delara, der i sin frokostpause bliver filmet i smug af sådan en pick-up artist, som følger hende ind i en elevator, siger nogle søde ting til hende, mener han, videoen bliver lagt på TikTok, og bliver så set over 1 million gange på hans profil, hvor han deler de her scoretips til mænd.
2: I swear, red hair means you've like just been heartbroken or something.
3: No, it doesn't always mean that.
2: I'm pretty sure it does.
1: Og hun bliver vildt ked af det, og vil have det af, og man kan desuden se hendes telefonnummer i den her video, og få en masse beskeder og opkald og forskellige ting bagefter.
0: Jamen, det er jo helt vildt langt ude. Altså, det er også sådan, at hun bliver helt vildt ked af det. Ja, hvorfor bliver hun det? Hun bliver jo placeret ufrivilligt i en situation, som er hånende over for hende. Hun bliver sådan gjort til et eller andet objekt. Hun bliver seksualiseret uden at ane det. Og det der med, at man ligesom søde ting, det er meget det argument, der kommer op, ikke? Sådan, jamen, jeg gik bare hen og sagde noget sødt. Jeg sagde noget sødt til hende der på gaden. Det kan man da ikke blive sur over, og vi skal smile noget mere til hinanden, og jeg hører alle mulige argumenter.
1: Ja.
0: Men dybest set, så fratager man jo de mennesker, og specielt de kvinder, mulighed for selv at vælge, hvordan de vil fremstå i en eller anden situation.
1: Ja.
0: Altså, der er noget helt skævt i det.
1: Ja. En anden kvinde blev filmet uden at vide det, og da hun så bad manden om at fjerne videoen bagefter, så krævede han betaling. Så det kan også blive brugt til afpresning til manden.
0: Ja, flot.
1: Rigtig flot. Et tredje eksempel fra den her uge, en viral video. En kvinde fortæller, at hun var med sin veninde til sådan en intim undersøgelse hos en plastikkirurg. Veninden skulle smide tøjet, men hun bemærker så, at der er et eller andet ved den her læges briller.
0: Ej, det er så vildt det der, ja.
1: Der er lidt off på en eller anden måde. Og så spørger hun, jeg skal bare lige, altså, er det metabriller, du har på, eller hvad? Og det bekræfter han så.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Det er metabriller. Men, siger han, de optager ikke.
0: Nej, bare rolig, jeg filmer jo ikke.
4: So again, it's like, why are you wearing the meta glasses? And I tell him, you should disclose this to your patients. He gonna say, oh, I don't have to, because I'm not recording. That's strange. If you weren't recording and nothing's going on, why don't you just disclose that?
1: Det er noget, hun fortæller det her. Der findes ikke dokumentation for hændelsen, eller kan man sige, belæg for, at lægen optog eller ej.
0: Nej, men selve det der med journalføring, altså det er jo en ting for læger, som er, mange synes er utrolig smart, at have en AI, der lytter med på alle samtaler med patienter, fordi så skal de ikke bruge så meget tid på at sidde og skrive ind i journalerne bagefter.
1: Ja.
0: Nu er det så placeret på deres face, altså lige på deres ansigt.
1: Ja.
0: Og kan også filme. Det gør det jo ekstra.
1: Men hvis nu der ikke var kamera på, altså, så kunne jeg jo godt se for mig, at ja, det er da smart at få transkriberet noget.
0: Men
1: så
0: problemet er bare, at vi alle sammen indgår på en eller anden måde i den type aflytning. Og hvad bliver det brugt til? Hvilket firma er det, man sender det til? Og så videre, og så videre.
1: Ja, det er måske ikke lige Meta, der skal behandle vores patientdata.
0: Det var det, jeg tænker.
1: Marie, synes du, at den shitstorm, Meta har fået, sådan er fair og proportionel med, hvad de har gjort?
0: Altså ja. Jeg synes, jamen det synes jeg. Men, og som jeg har sagt flere gange, jeg synes, det handler meget om virksomheden bag. Jeg synes, det handler om, hvordan de markedsfører den her brille som en modebrille, i stedet for som et kamera på dit ansigt. Og jeg synes, hele ideen om at putte, hvad kan man sige, et skjult kamera ind i briller, er langt ude.
1: Ja.
0: Altså det synes jeg. Men det, der jo også er trist ved det på en eller anden måde, det er, at den gode brug af sådan en smartbrille for dem, der faktisk har brug for den, fuldstændig drukner. Altså, vi fik jo en mail, en sms, var det, fra Hans Jørgen Wiberg, som er stifter af det, der hedder Be My Eyes, som er en fantastisk app, synes jeg, der forbinder blinde eller svagtseende med mennesker, der har øjne, der virker.
1: Ja.
0: Og så via den her app, der kan man ligesom ringe op som blind og få hjælp til at finde en dåseflået tomater i skabet, eller finde de briller, eller nøgler, man har tabt, eller hvad det nu kan være. Ikke?
1: Ja.
0: Og Hans Jørgen, han skrev, at han var virkelig ked af, at al den her kritik, som brillerne fik. Fordi for ham og de mennesker, som han prøver at hjælpe, der er det jo super problematisk, at de frygter, at de bliver antastet på en eller anden måde, når de bruger sådan nogle briller ud i virkeligheden. Ikke?
1: Ja, men den her idé om, at du har et par briller på, og du kan få forklaret, hvad du ser, og hvor tingene er, skal jeg gå længere frem her.
0: Præcis.
1: Det er jo helt fantastisk.
0: Det er nemlig helt fantastisk for dem, der har brug for dem.
1: Ja.
0: Jeg tænkte lidt over det, Dan sagde, så tænkte jeg, gud, skal man skrue ned for kritikken? Eller, og så tænkte jeg, nej, det er jo igen Metas skyld. Hvorfor skal de her briller se ud som modbriller? De burde jo netop være briller, der var lavet til lige præcis det formål, og være tydeligt for os alle sammen, at der blev passet på data, og det var brugt til at støtte de mennesker, der havde brug for det.
1: Mm. Jeg prøver lige at kaste mig ud i et lille forsvar for brillen.
0: Det er spændende. Kom med det.
1: Fordi jeg tænkte over, hvad er det nye egentlig Altså, du kan jo forvejen blive fanget af smartphones, og dashcams, og dørklokker, og overvågningskameraer, overalt. Er det så ikke lidt underligt, at vores principielle grænse går ved, at kameraet sidder lige 10 cm højere op?
0: Altså, jeg synes også, det er super problematisk med Tesla, der filmer rundt om, og jeg synes også, at Ring er en fucking creepy dørklokke, der sender data til Amazon. Så det her, det er ikke første gang, jeg synes, at noget er creepy på den her måde. Det har fået mere momentum nu. Det her, det er jo noget, du kan gå rundt med ude i hverdagen. Briller er generelt til for, enten at man kan se bedre, eller at de skærmer for solen. Det er sådan, vi tænker briller. Ja. Så der er en helt ny funktion i de her briller, som er skjult for os, som er en del af problemet. Kom igen.
1: Så kan man sige, er vi ikke lidt i gang med at bedømme det her produkt ud fra den klammeste bruger, vi kan forestille os? Altså, smartphones er også blevet brugt til stalking og hævn porno og forskellige ting. Altså, er det produktet, den er gal med? Der er jo ikke nogen, der kalder det pervert phones, men det kan den også bruges til. Jeg fandt endda i min research en 22 år gammel artikel om nogle fitnesscentre, der forbød kameratelefoner, og privatlivseksperter advarede om en verden, hvor vi alle havde et kamera på os, men hey, vi fandt ud af det.
0: Jeg ved ikke, om vi har fundet ud af det, let's be honest. Jeg synes faktisk, at kameratelefoner også skal være
1: men du synes ikke, jeg er klam, fordi jeg har en kameratelefon?
0: Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes også, der er en grund til, at man får et stykke tape på sin telefon på nogle klubber i København. Det er jo fordi, at der er en hel generation, der er vokset op med de her kameraer, som faktisk begynder at adfærdsregulere i forhold til, at de ikke ved, hvornår de bliver filmet.
1: Mm.
0: De ikke danser, de ikke, du ved, har det sjovt og slapper af i selskab med andre mennesker, fordi man er bange for på en eller anden måde at blive udstillet.
1: Jeg tror, du måske overser, hvor meget den hele unge generation, hvor meget de filmer hinanden og filmer sig selv konstant. Alt er content. Jeg tror, de unge mennesker er vant til at blive filmet hele tiden og filme hinanden hele tiden. Jeg tror, de har et anderledes forhold til det.
0: Muligvis. Der er i hvert fald også en del, der udtaler, at de har et svært forhold til det.
1: Ja,
0: det gør dem selvbevidste. Så man kan sige, selvom de er blevet vant til det, at de er vokset op med den her teknologi, der er mange ting, jeg tror, vi forældre gerne vil gøre anderledes for vores teenager, hvis vi kunne. Så det at sige, at vi lever med iPhone, det er jo ikke at sige, at vi lever godt med den nødvendigvis. Jeg synes, der er mange ting ved det, der også er problematisk. Brillerne er bare endnu et skridt i overvågningsretningen, og det er et skridt, jeg ikke synes er positivt.
1: Mm. Det her med, at den optager i skjul, i smug, det er jo lidt misvisende i form af, at der er jo sådan set en lampe, der lyser, når den optager. Jeg er så med på, og det var jeg lidt negativt overrasket over, jeg havde læst, at når man dækkede det til, så ville den stoppe med at optage. Det kan vi så begge to konstatere, det er ikke tilfældet.
0: Nej.
1: Jeg har både puttet tape foran, jeg har sat en finger foran, den fortsætter bare med at optage.
0: Ja, super.
1: Så jeg ved ikke lige, men når det så er sagt, der lyser en lampe, når den optager.
0: Ja.
1: Vi skal måske bare vende os til at kigge på andre, kigge på brillerne. Hvis der er en, der kommer hen til dig, du ikke kender, er der lys i lampen, så optager
0: den. Men i dagslys, og det er faktisk ret svært at se. Hvis solen skinner, er det meget svært at se den lampe, der lyser.
1: Ja.
0: I mørke, ja, der er det noget andet. Der vil man kunne se den tydeligere, hvis man kigger den rigtige vej. Jeg skal ikke kunne sige, om du er, hvis du er lige i periferien af et synsfelt, om du vil kunne se den lampe lyse.
1: Ja.
0: Den der lille bitte lampe, det synes jeg ikke nok.
1: Det er spændende at se. De står lidt foran den kant, som Google Glasses gjorde for 20 år siden, synes jeg. Ikke godt nok svært.
0: De er allerede kommet længere jo, fordi Google Glass var der i 2 år, og så blev det trukket tilbage. Altså, det gik fandme hurtigt. De her, de sælger godt. Og jeg tror, du har ret i, at hos nogen, altså Kylie Jenner-fans, altså influencer, beauty-influencer. Mm. Jeg så en masse på TikTok, der bare elskede det her produkt.
1: Jeg tror, det får en svær skæbne i Danmark nu. Fordi hvilke personer har lyst til at forsvare de her briller, eller gå med de her briller, efter de har set, hvad der er sket med Sillemaus og Sus Wilkins, og hvad de ellers hedder.
0: Ja.
1: De har simpelthen et image-problem, og hvem vil give 3.500 kroner for et produkt, hvor at du render rundt i store dele af befolkningen og bliver kaldt pervert, uanset hvor smart den er eller ej. Og så er der måske nogen, der vil gøre det i protest mod woke, eller hvad ved jeg, men du ved.
0: Ja.
1: Var den sidste ting, du havde, den der app?
0: Ja, der er nogen, der har udviklet en app. Selvfølgelig er der det. Ja, altså der har været mange sådan tanker omkring, hvordan kan man beskytte sig mod det her? Det er jo faktisk utroligt svært. Men der er nogen, der har udviklet en app, som hedder Nearby Glasses.
1: Mm-hmm.
0: Og når man åbner den app, så kan man scanne i sådan sin omgivelser for at se, om der er nogen, der har smart briller på.
1: Kan du så se, at jeg har de her briller i hånden nu?
0: Altså nu havde jeg den lige på fly. To sekunder. Lad os lige se, om vi kan finde dem. Der er sådan en lille fugl her.
1: Der sidder en
0: lille kanariefugl, der viser, om der er nogen i nærheden. Nu scanner vi. Hmm.
1: Og så står der i appen, er det ikke noget med det, der står eksplicit, du må ikke forulempe eller skade den person?
0: Meget stor advarsel. Altså, hvis du sådan ligesom har tænkt dig at antaste og på nogen chikanere folk, der har smart briller på, så tænk lige over det, fordi det er altså en forbrydelse. Så do not harass anyone at all, står der i store bogstaver her. Kanariefuglen kan ikke finde dine briller.
1: Nå.
0: Så det ved jeg ikke, om jeg er en anbefaling herfra.
1: Nej. Jeg så, at Enhedslisten vil forbyde Palantir og Meta smartbriller.
0: Ja.
1: På en uge kommer de med de forslag.
0: Jamen, de er sgu gode til lige at gribe folkestemningen, synes jeg.
1: Ja, og Palantir er det her kontroversielle politiovervågningsværktøj, som vi har hjemme. Peter Thiel har skabt det.
0: Peter Thiel, Alex Karp.
1: Og jeg tænker bare, hvorfor stop der? Altså, hvad med printer? Hvad med printer, der printer på begge sider af papiret? Det ved jeg irriterer dig meget.
0: Ja, det irriterer mig ret meget.
1: Kunne man forbyde det eventuelt? Hvad med Windows-opdateringer?
0: Den kunne jeg godt være med på.
1: Den kunne altså, du være med på.
0: Det der med, at computeren bestemmer over mig, i stedet for, at jeg bestemmer over computeren.
1: Ja.
0: Det kan vi godt tale om.
1: Ja. Særlige opdateringer, der lovede, at den ville blive færdiggjort i løbet af natten, og så møder man ind, og så er det slet ikke gået i gang.
0: Men jeg er jo også altså, så forkælet, så jeg går udenom de der Windows-maskiner.
1: Ja. Jeg har fået endnu en medvært, der føler sig for fint til at bruge de Windows-computer, vi har her i organisationen.
0: Ja.
1: Hvad med Capture?
0: Capture? Jamen, Capture er der jo lidt en idé med. Det var jo faktisk, det synes jeg var en fin måde at digitalisere på.
1: Hvorfor er det mig, der skal bevise, at jeg er et menneske? Altså, det burde måske være omvendt.
0: Det bliver meget nødvendigt. Mere nødvendigt i fremtiden.
1: Det er faktisk rigtigt, ja. De blev utrolig svære på det sidste.
0: De er sindssygt svære. Jeg føler mig virkelig, hvad kan man sige, sat på, hvad hedder sådan noget?
1: En prøve.
0: Ja.
1: Og spanden.
0: Jeg føler mig virkelig sådan på en eller anden måde, at jeg skal bevise noget. Det er sådan en eksamen.
1: Ja,
0: altså, det er meget, meget svært at udfylde en captcha. Jeg ved ikke, om robotterne er blevet pænt gode til det, eller hvad.
1: Jeg har måttet opgive Google-søgninger, fordi det ikke lykkedes mig at finde alle lygtepælene. Det er rigtigt. Så sammen. Jeg kan ikke. Så må jeg lade være med at søge på det her.
0: Ja.
1: Vandmærker.
0: Ja.
1: Står der på mit papir, vi skal snakke om?
0: Det vil jeg vildt gerne sige noget om.
1: Ja.
0: Altså, fordi jeg synes, det er en lidt interessant udvikling, det her. Altså, vi ved jo, slop er overalt. Vi snakker hele tiden om det. AI-skrald, det er overalt.
1: Ja.
0: Men det har ligesom været noget, som vi som brugere rigtig meget har talt om, at vi var trætte af, eller nogen af os i hvert fald, ikke?
1: Aha.
0: Og nu virker det som om, at der endelig er sådan et klima, hvor tech-virksomhederne tænker, det kan sgu godt være, at vi lige gør noget ved det, ikke? Der er noget, der er tippet.
1: I hvert fald en af dem.
0: Ja, i hvert fald en af dem. Jamen, LinkedIn har da også lavet en lille knap, meget skjult.
1: Det er rigtigt.
0: LinkedIn har lavet en knap, man skal lede længe for at finde den, men man kan tagge noget, som skrevet af AI, ikke?
1: Ja, ligesom man kan anmelde det, så kan man sige sådan, this looks like AI slop.
0: Præcis, præcis. Så altså, måske er der tegn på, at der er nogle af de her tech-virksomheder, der har lyst til at handle på det på forskellige måder.
1: Mm.
0: Det kan også hænge sammen med, at EU's AI Act artikel 50 ligesom er trådt i kraft. Og det betyder, at man skal være transparent omkring AI. Det kræver, at AI, hvad kan man sige, virksomheder, de bruger metoder til at mærke AI-genereret tekst, for eksempel. Og det, der nu er sket, det er jo, at Anthropic har meddelt, at Claude vil begynde at vandmærke AI-genereret tekst og filer, som er lavet af de modeller, som er lanceret efter 2. august.
1: Altså nye tekster. Det gør ikke på de gamle. Men
0: nej, i hvert fald ikke på de gamle modeller. Den er stadig lidt uklar, faktisk. Og det interessante er også, at mærkningen gælder faktisk globalt. Det er ikke kun for os EU-brugere, og det er simpelthen, fordi de ikke kan finde ud af at adskille det endnu. De kan ikke afgrænse det regionalt, så vidt jeg forstår.
1: Ja, vi fortalte kort om det sidste uge, men vi vil gerne længere ned i det nu.
0: Ja, det vil vi gerne. Mm. Fordi jeg har været ret nysgerrig på, hvordan virker det her, ikke?
1: Ja.
0: Og der er to forskellige ting. Der er filerne, der genererer Claude. Det kan være en PDF, eller hvad den nu laver til dig. Der tilføjer den sådan en åben standard C2PA, hedder det.
1: Aha,
0: sådan en kode i metadata. Og det kan man bare fjerne altså ved at lave et screenshot eller et eller andet formatkonvertering eller sådan noget.
1: Så det er et dårligt vandmærke?
0: Det er et dårligt vandmærke.
1: Ja.
0: Så er der teksten. Der bruger de en metode, som det faktisk var Google, der udviklede, som Anthropic har bygget videre på. Det hedder SynthID-tekst.
1: Mm-hmm.
0: De har godt nok været deres metode, så Google kan ikke detektere Anthropics og omvendt.
1: Altså, og vi er ude i noget, man kan ikke se det i teksten.
0: Man kan ikke se det i teksten. De siger, at teksten ikke bliver dårligere.
1: Ja.
0: Det foregår cirka sådan her. Claude skriver jo et ord ad gangen, ligesom alle sprogmodeller gør. Han bygger ligesom sit svar ord for ord, og for hvert ord er der flere muligheder. Der er flere ord, der er cirka lige så gode.
1: Ja.
0: Skal det hedde stor eller omfattende eller... Det kan være flere ord, der er rigtige. Det er ikke så vigtigt i den samlede betydning. Så er der så en hemmelig nøgle, en hemmelig sti, der afgør, hvilket af de her gode ord, der bruges.
1: Mm-hmm.
0: Altså, Anthropic sammenligner det selv med nøglen, med cifrene i pi. Altså, en lang række tal, der ser tilfældigt udseende ud,
1: ja.
0: Men for Claude er det ikke tilfældigt. De kan ligesom genkende den her stil, den her metode til, hvilket ord de vælger frem for et andet.
1: 3,14, ikke? Er det ikke sådan?
0: Jo. Nå, men den her nøgle, den styrer valget i en anelse i en eller anden bestemt retning, uden at det så skulle blive dårligere det, ikke? Så resultatet ser normalt ud, man kan ikke se forskel.
1: Så det svar, den kommer med, at den tekst, den spytter ud, har et eller andet usynligt mønster, selvom det ser tilfældigt ud, så ja. Har den et eller andet mønster i hvad for nogle ord valgte den i nogle situationer, hvor den kunne have valgt det ene eller det andet ord.
0: Lige præcis. Okay. Og det er så kun den, der har nøglen. Den, der har detektoren, der kan afsløre det her mønster. Og den har de så ikke udgivet endnu.
1: Den, der har nøglen, der kan. Hvad betyder det?
0: Jamen, altså, de skal jo selvfølgelig have en detektor, som ligesom kan sige, ah, det her, det er skrevet med Claude. Altså,
1: ja, for det var også et spørgsmål, jeg havde. Ja. Hvordan opdager man så, hvis jeg tager et af dine LinkedIn-opslag og tænker, ah, Marie, det der, det har du fået AI til at skrive. Hvordan kan jeg så tjekke det?
0: Det kan du slet ikke lige nu, fordi det er kun Claude, der kommer til at have den nøgle, og den kommer de til at udbyde. Den kommer vi til at få adgang til på et tidspunkt, men den er ikke kommet nu.
1: Okay.
0: Ja. Ja, så andre kan heller ikke detektere det. Du kan ikke bruge, ChatGPT til at detektere, hvad der er skrevet med Claude, for eksempel.
1: Nej. Okay.
0: Og faktisk så siger de også, at det her, altså grund til det her tekstvandmærke, måske er lidt mere robust end det, jeg snakkede om før, som er en fil. Det er fordi, altså sådan let redigering af en tekst kommer nok ikke til at fjerne det. Altså man skal skrive det helt om. Altså hvert ord skal udskiftes nærmest, før det bliver helt fjernet.
1: Ja, okay, fordi det var også min tanke, at man kunne måske få ChatGPT til, kan du ikke lige skrive det her en lille smule om, så det ser originalt ud?
0: Altså, det skal ikke kunne afvise sikkert fungere. Mm. Men der er i hvert fald, altså, der er en procentdel i, hvor korrekt den er til at detektere det selvfølgelig. Det kommer sikkert til at blive lavere, hvis man lige får chat til at skrive det om.
1: Da jeg hørte om det her, umiddelbart har jeg optur over det her. Jeg synes, det lyder fedt, at dem, der kan finde ud af at lave deres ting selv, de kan med rank ryg bevise det og sige, hey, jeg har skrevet det her selv, du ved, 0% AI, det bliver fedt.
0: Ja.
1: Og jeg tænker også på fremtiden, hvor man snakker jo om, at 90% af internettet eller mere kommer til at være AI-slop og bots og, du ved, AI-genererede ting. Kan vi stadig vide, hvem vi taler med og hvad vi taler med?
0: Ja, altså,
1: det er da meget fedt. Så man ligesom får det her oprindelsestempel. Men
0: der er nogen, der er vrede.
1: Der er nogen, der er vrede? Ja.
0: Altså, der er nogen, der er vrede på Reddit, men det kan man jo sige om
1: det
0: alt. Det kan man sige om alt. Jamen, altså, der er nogen, der sådan siger, okay, altså, det er bare for dem, der er rigtig gode så til at bruge det. Altså, som ligesom gode til at bruge AI og skjule deres spor, de bliver ikke fanget. Dem, der er dårlige til at bruge AI og ikke skjule deres spor, de stakler.
1: Ja.
0: De vil blive fanget af det her. Altså, alle de studerende, der lige får den til at skrive en stil, eller forfatteren med skriveblokade, der får hjælp med synonymer, bliver også nævnt.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det er der så ret mange, der også griner af, ikke? Fordi det hjælper
1: også. Det er svært at have under dem, der snyder, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Eller hvad man skal kalde det. Men det bringer jo uværligt også en diskussion, synes jeg, op omkring, hvad er det, vi betragter som autentisk nok?
0: Ja.
1: Eller menneskeskabt nok? Fordi hvis jeg får Claude til at læse korrektur på noget, eller sætte kommaer, hvis det så udløser et AI-stempel, made by AI, så risikerer vi måske at gå rundt og shame hinanden for at få hjælp til ting, som vi egentlig synes er fair nok, at de har fået hjælp til.
0: Ja. Man skal i hvert fald nok lade være med sådan, at du ved, putte sin tekst ind i Claude, få den til at rette grammatisk et eller andet, og så kopiere det hele over, selvom det var en tekst, du havde skrevet selv.
1: Ja, men hvordan skal man så ellers gøre det? Eller der er et eller andet i det der, ikke?
0: Ja, altså, præcis.
1: Med den her måde, vi bruger AI'er på lige nu, kopierer ind og ud, det er der i hvert fald mange, der gør, ikke?
0: Mm.
1: Og der er jo også forskel, lidt, ligesom med musik kommer jeg i tanke om man bruger AI til at masterere sine ting, eller lige justere lidt nydeligvord, eller du får Suno til lave en sang in the style of, og skrive tekst og lave hele sangen. Ikke? Altså, det er sådan to forskellige ting. Og hvem skal ligesom være domstol over, hvad der er autentisk eller uautentisk AI-brug?
0: Men det er faktisk noget af det, som jeg virkelig har ventet på, at vi kom i gang med at snakke om. Altså, både det her forskellen på assisteret og genereret, som er sådan virkelig en glidebane jo. Men i virkeligheden, hvor i vores processer, hvor i vores både kreative, men også alle mulige andre processer, vi skal putte AI ind, vi skal være meget, meget mere præcise med det, i stedet for hele tiden at have den der back and forth, copy-paste virkelighed, hvor vi fuldstændig glemmer, hvad det er, der kommer fra den ene og kommer den anden. Jeg tror, der er noget sundt i, at vi gentænker den proces i, hvordan vi bruger AI, og måske holder det i sit eget browser-vindue, har jeg lyst til at sige.
1: Jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Altså, jeg synes, det er helt fair at få hjælp til at oversætte sin tekst, eller til at sætte komma. Jeg er simpelthen svært ved at se, at det er noget genuint, vigtigt, menneskeagtigt. Men at skrive sin tekst og tænke tankerne selv, det kan jeg sagtens se. Altså, rammer vi de forkerte på, hvad er det, vi prøver at afsløre? Er det, om AI overhovedet har rørt ved teksten, været inde og sætte kommaer, eller om det er mennesket, der har lavet arbejdet? Altså, jeg synes jo, det er det sidste, der er det vigtige.
0: Jamen, fuldstændig enig. Og det er jo også derfor, man bare, altså på en eller anden måde, så er det jo også et værktøj til skolelærer, gymnasielærer og alle mulige andre, som virkelig har brug for det her, for at motivere eleverne til ægte at lave arbejdet selv. Altså, ja. Fordi hvis du ikke kan blive fanget på nogen måde, andet end der er nogen, der kan sige, har du brugt AI, og så kan du sige nej. Altså, lærerne har brug for et eller andet, som faktisk kan bruges til noget her.
1: Men de skal så bare lige være opmærksom på, at det fungerer kun, hvis det er fuldstændig nul AI-politik. Hvis eleven har fået ChatGPT til at sætte kommaer, eller et eller andet.
0: Jo, men den tekst, du skrev, før du så puttede den tekst ind i Claude, for at få den til at sætte kommaer, den har du jo så forhåbentlig selv skrevet. Så kan du vise den til din lærer og sige, se her, put den her ind i en detektor, den kan du se, jeg selv har skrevet.
1: Ja. Og grunden til, at vi er oppe og kører over den her historie, det er jo også, at vi troede ikke, det kunne lade sig gøre, fordi hvorfor har de ikke gjort det før?
0: Ja.
1: Altså, vi har hørt en masse historier om forskellige AI-detektorer, som påstår, at den kan gennemskue, om noget er AI-genereret eller ej, men så er der altid kommet historier frem om, at den ikke rigtig virkede ordentligt. Der er også en, der bliver snakket om i New York Times for tiden, der hedder Pangram, som, hvor du uploader en tekst og fortæller den, så fortæller den om, den giver dig en AI-score. Altså, hvor sandsynligt er det her AI-skrevet eller ej. Vi har begge to testet den.
0: Ja.
1: Prøvet en AI-tekst, som den gennemskudde, så prøvede en mennesketekst. Hos mig gennemskudde den også den, at det var en mennesketekst.
0: Ja, ja. Og jeg prøvede også noget sådan midt imellem, og det sagde den også var menneske.
1: Det var menneske?
0: Ja. Ja.
1: Der fik jeg, at det nok var AI, så den var sådan...
0: Men altså, jeg prøvede også, fordi LinkedIn er jo stedet at gå hen, hvis du har brug for noget AI-genereret tekst, tænkte jeg. Jeg har også om, at alle skriver deres opslag med AI derinde, og så tog jeg bare sådan en tech-CEO. Lad os ikke nævne nogen navne.
1: Dansk. En anonym tech-CEO.
0: En dansk tech-CEO, som jeg synes lyder virkelig AI-agtig. Ja. Så puttede jeg det meget lange opslag om noget, jeg har gået og tænkt om i sommerferien.
1: Endelig kan du få svar.
0: Ja, men meget overraskende, sagde Pangram, at det var skrevet af et menneske.
1: Nå, for søren.
0: Ja, så måske er vi mennesker bare begyndt at lyde som AI.
1: Vi skal have en stribe korte nyheder nu. Og jeg lovede jo, at der vil komme en jingle. Og Maria har bestilt den ude i byen. Fordi jeg spurgte Buster.
0: Som, ude i byen.
1: Ja, altså en fælles bekendt. Han hjalp dig med at lave prompt, da jeg var på barsel.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, god Buster. Og han fik frie tøjler til at skabe en jingle.
0: Ej, hvor spændende.
1: Skal vi høre den?
0: Ja, vi skal høre den.
5: Det her er Maries minut. Det skal være lige så kort som min scene i Mr. Poxycat. Er det her mit digitale efterliv?
1: Marie, det her er altså også min kort nye blog.
5: Ja. Hvis du filmer mig med Metas briller, ødelægger jeg dit liv. Med Marie Høst.
1: Og så mig selv.
0: Oh my god.
1: Tak for den.
0: Ja, tak for den, Buster.
1: Det er Mr. Poxycat.
0: For helvede, altså.
1: Altså, if you know, you know.
0: Lad os ikke grave i det.
1: Du har spillet en rolle i en satireserie, der kørte for 20 år siden.
0: Statistagtig.
1: Statist? Ej, du havde en replik.
0: Jeg havde lidt replikker.
1: Ja. I et show med Rasmus Bjerg. Hvad for en vil du tage?
0: Jeg vil tage Spotify. Skal jeg starte der?
1: Ja.
0: Spotify vil fra september mærke AI-genererede kunstnere som AI-personaer, og som udgangspunkt fjerne dem fra personlige anbefalinger. Tiltaget skal gøre det lettere at skelne kunstige musikprofiler fra virkelige artister, som ellers risikerer at miste streams til AI-konkurrenter. Spotify vil bruge menneskelig kontrol og AI-værktøjer til at afsløre falske kunstnere.
1: Ja, og det er bare fornuften, der har sejret efter min mening. Det er virkelig dejligt. Det er en bevægelse, der er i gang, det her. Også de sociale medier og LinkedIn er ved at indse, at folk gider ikke betale for vores produkter, hvis de ikke kan regne med, at det er mennesker, der skriver derinde. Og jeg tror også, det er det, Spotify er i gang med at tænke nu.
0: Ja, og de er blevet oversvømmet. De siger selv, at de har fjernet 75 millioner uploads sidste år, som var spam, ikke?
1: Meta står i denne uge over for en af selskabets mest alvorlige retssager nogensinde. 29 amerikanske delstater anklager tech-giganten for at have designet Facebook og Instagram til at fastholde børn og unge og skjult skadesvirkningerne. Sagen kan få afgørende betydning for Metas fremtid, da den både kan udløse enorme bøder og tvinge selskabet til at ændre sine platforme markant.
0: Ja, og det er jo bare den næste i en række retssager, som Meta bliver ramt af lige nu. Altså for nylig der i New Mexico, der fandt de Meta ansvarlig for ikke at beskytte børn mod seksuel udnyttelse på selskabets platform. De endte med samlede bøder på 942 millioner. I Californien blev de dømt for uagtsomt design. Altså, Det er virkelig spændende, om det her det kommer til at have reel indflydelse på, hvordan, det har vi snakket om før, hvordan Meta kommer til at designe deres algoritmer. Altså, kan vi mærke det? Vi kan jo ikke kigge ind i de algoritmer. Er det noget, vi som bruger faktisk kan mærke? Jeg er ret spændt på det.
1: Ja. Tager du den næste?
0: Jeg tager den næste. Deepfake-reklamer med tidligere sundhedsstyrelsesdirektør Søren Brostrøm har fået to mænd i 80'erne til at købe et lægemiddel og føre til fejlmedicinering. I en AI-genereret video ser Brostrøm ud til at anbefale lægemidlet i Godmorgen Danmark. Brostrøm understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater.
1: Ja.
0: Og det vilde ved den her, det var jo også, at altså, en af mændenes læger fortæller, at det simpelthen var umuligt at forklare den her mand på 80 år, hvad en deepfake var. Altså, hvordan det her scam var lavet.
1: Ja, det var jo Søren, der sagde det.
0: Det var det. Det var sådan, han har set det på video. Altså, og det er sådan en udfordring i en ny verden, man bare ikke tænker over. Sådan, altså, hvordan fanden forklarer man det her for dem, der bare tænker, at det kan jo ikke lade sig gøre?
1: Nej.
0: Og derudover så vil jeg også lyst til at sige, at Meta tjener virkelig gode penge på de her falske reklamer, skal vi lige huske. Det er også derfor, de ikke forsvinder. Altså, det er jo også kommet frem, at de, ligesom, de har lavet en eller anden beregning på, hvor meget koster det at gå med regulering og fjerne de her, og hvor meget koster det bare at blive ved.
1: Det har de lige fået regnet på.
0: Det var tilbage i 24, der blev lægget noget, at man internt ville tjene sådan 10% af samlet omsætning i 24.
1: Ja.
0: Altså 16 milliarder dollar på reklamer for svindel og forbudte varer.
1: Ja.
0: Så dem vil man gerne have.
1: Men de har været herinde i programmet og siger, at de gør alt, hvad de kan.
0: Det gør de.
1: Og fjerne det. Men spørgsmålet er, om det er godt nok.
0: Det siger de.
1: Altså, vi var lige ude at trække kaffe. Jeg synes, du virker lidt mere træt, end du plejer. Hvor tidligt skulle du op i det der Godmorgen Danmark?
0: Jamen, jeg har da været op klokken 05.45.
1: Det er jo sent. Jeg står op 5.30. Hver dag.
0: Ej, kæft, jeg synes, jeg er træt, altså. Det, jeg synes, det er meget tidligt for mig.
1: Du kan ikke hente beliden ned hos mig, beklager.
0: Nej, det kan jeg godt mærke. Det kan jeg godt mærke. Det prøver at være med at trække på, så jeg tager bare lige lidt mere kaffe.
1: Jeg drikker bare din kaffe.
0: Nå.
1: Vi skal tale om open source nu.
0: Open source?
1: Ja. Jeg, Marie, har jo preppet for borgerlever på steg og riskiks.
0: Ja.
1: Men også en lokal sprogmodel, som jeg kan bruge, hvis nu Trump han trykker på knappen, eller internettet slukker.
0: Hvorfor har du strøm fra?
1: Ja, det kræver selvfølgelig også strøm.
0: Ja.
1: Powerbank, jeg ved ikke.
0: Okay.
1: Jeg bruger måske lidt meget til min computer.
0: Men hey, godt preppet, altså.
1: Er det ikke meget godt?
0: Jo.
1: Og ligesom med riskiksene, så har jeg ikke rørt ved den sprogmodel siden da.
0: Nej. Den ligger bare og venter.
1: Den ligger på min computer.
0: På apokalypsen. Ja, okay.
1: Min søn, han går nogle gange forbi prepperkassen, hvor der ligger nogle lækkerier i. Jeg vil have kiks, siger han så.
0: Det ved han, at der er lækkerier i prepperkassen.
1: Ja, men sådan en klar kasse.
0: Ja.
1: Så siger jeg til ham, jamen, det vil du ikke få af hensyn til rigets sikkerhed. Men lad os tale om de her åbne og lukkede modeller, som jo også lidt er Kina versus USA. Det rumler.
0: Det har det været, ikke?
1: Ja, det altså, har det været. Ja, det
0: nu begynder det at være Meta kommet ind i kampen igen. Omkring, eller kampen, eller hvad man kan sige, de har udgivet endnu en af de åbne modeller, efter de lige var rundt omkring en af de lukkede.
1: Ja.
0: Så har de udgivet den, der hedder Muse Glimmer, som er en del af Metas, hvad kan man sige, projekt med det her personlige AI, altså en LLM, du kan have på din egen computer, Marcel. Den kan du bruge, når du skal preppe, ikke? Og kan man køre på sin egen laptop, faktisk også. Og det er jo ikke dem alle sammen, man kan det.
1: Det går Zuckerberg meget op i, og var også noget, han skrev om i sit store SOC Manifest, som udkom for nylig.
0: Ja.
1: Ja, og flere virksomheder i USA begynder også at tale for åbne modeller. Det nytter ikke noget med de her lukkede modeller kun.
0: Lige præcis. De åbne modeller er dem, man selv kan downloade og have på sin egen computer, og de lukkede modeller er dem, man tilgår på en eller anden måde via en app, eller en API kalder man det også, altså som man ligesom bruger i for eksempel et browservindue, som man bruger ChatGPT eller Claude, eller hvad det kan være, ikke?
1: Ja.
0: Der er faktisk det her brev, som er blevet meget omtalt fra NVIDIA's CEO, der hedder Jensen Huang.
1: Der er brev.
0: Nu er der brev. Åben brev. Han skrev et brev, der hedder Open Weights and American AI Leadership her i slutningen af juli.
1: Ja.
0: Det voksede meget hurtigt. Det var sådan 150 virksomheder, der skrev under, så vidt jeg forstår. OpenAI og Google ville ikke være med i starten. Det handlede ligesom om det her med et forsvar for Open Weights modeller.
1: Ja.
0: Og det kom på baggrund af, at den amerikanske regering, efter at Kimi, en åben model, var kommet fra Kina igen blev beskyldt for tyveri, distillation fra amerikanske modeller, at de ligesom ville undersøge, om de skulle forbyde kinesiske modeller, måske forbyde sådan åbne modeller.
1: Ja.
0: Så skrev de et brev, Jensen Huang havde formuleret det. Det handlede om, at åbne modeller faktisk var vigtige.
1: Inden du går videre, skulle jeg bare lige sige, at Anthropic, så folk ved det, altså Anthropic og OpenAI, de laver det, man kalder lukkede modeller. altså hvor den hemmelige sovs, ligesom Coca-Cola, den er hemmelig.
0: Ja.
1: Sjovt nok. Og så siger de jo dels, fordi virksomhederne har brugt milliarder af kroner på at udvikle det, og dels af hensyn til sikkerhed.
0: Ja, og det er det argument, som Anthropic så er blevet stående på. Fordi det endte med, efter en uges tid gik OpenAI faktisk med og tilsluttede sig det her brev, man kunne skrive under og blive underskriver på, omkring at åbne modeller faktisk var vigtige.
1: Ja.
0: Og så Anthropic blev stående på, ja, når de udfolder det, når han blev spurgt Dario Amodei, hvad det handlede om, så siger han, jamen det er ikke fordi, jeg er imod open weight modeller som sådan, men der er noget med sikkerhed, som vi bliver nødt til at kigge på her. De modeller, vi har, som er farlige,
1: ja,
0: altså som kan, er virkelig gode til cyberangreb, som kan udvikle biologiske våben, som kan alt muligt,
1: ja,
0: dem bliver vi nødt til at holde for os selv. Men der kan være nogle andre modeller, der er fine at dele.
1: Okay, sådan lidt både
0: og,
1: over.
0: Ja, argumentet er ligesom, at når først vægtene til sådan en model ligesom er frigivet, så kan sikkerhedsforanstaltningerne ikke fjernes. Så kan man ikke, altså, så kan man ikke gøre noget. Så er det ligesom det er uden for ens kontrol efter det, ikke?
1: Ja, hvor hvis man har kontrol med AI'en, så kan man så overvåge, hvad det bliver brugt til, er der noget, der ser mærkeligt ud, og i yderste konsekvens jo sluk for den.
0: Ja, træk den tilbage, lappe noget, lave noget om. Ja.
1: Ja, præcis. Og der er det jo så anderledes med åbne modeller, som du downloader til din computer, eller nogen gør, til deres serverpark, eller hvad ved jeg, og så har du den ligesom.
0: Ja.
1: Altså, den kan køre offline også, hvis det er det, du vil. Ikke? Så, altså, det der også ligger nedenunder det her, Marie, det er jo, hvad hedder det, AI-boblen. Altså, de her store firmaer, der skal børsnoteres, OpenAI og Anthropic, for milliarder af kroner på dem. Kan det overhovedet forsvares, hvis man kan downloade en næsten lige så god model gratis eller billigt på den måde? Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det bliver også spændende at se. Og så er der jo alt det med privatliv. Der er bare en hel masse ting i det her, der er værd at snakke om med åbne og lukkede modeller.
0: Ja, og så fordi det på en eller anden måde føles nu som om, at det er noget, man kan have på sin egen computer, som du selv siger.
1: Mm.
0: Altså tidligere har det været sådan noget, virksomheder brugt, og så skiftede de den ene med den anden. Det tager en halv time, så vidt jeg forstår. Du ved, man kan skifte motoren i forskellige IT-systemer relativt let. Men også som forbrugere, skal vi det her? Giver det mening?
1: Lad os tale med en, der ved det, lidt mere seriøst end os. En, der virkelig arbejder med de her åbne modeller. Han har tidligere været i Dansk Industri. Henrik Fabrin hedder han. Og han er nu gået ud af Dansk Industri og er gået i gang med at arbejde på at bygge en europæisk AI-platform, økosystem. Firmaet hedder EG Intelligence. Er du fra Fyn?
6: Ja, Rune. Kan du høre det synge?
1: Ja, jeg kunne godt. Der var lige, du sagde lige en sætning, hvor jeg var sådan...
0: Og du har lige delt studie med en fynbo i mange år, har jeg lyst til at sige.
1: Nå ja, det er rigtigt, ja.
6: Jamen, det er jo sådan, når vi bliver rigtig begejstret, så snakker vi sådan her jo.
1: Så kommer den frem.
6: Ja, lige præcis.
1: Velkommen, Henrik.
6: Tusind tak.
1: Jeg ved, det er Marie meget magtpålæggende, at vi ikke laver fejl i open source versus open weights. Så bare...
0: Kan ja, du, det skal vi altså lige
1: det skal vi lige... Så forklar lige, hvorfor det er vigtigt, og hvad er forskellen helt kort?
6: Ja, man kan sige, open weight er noget inden en subgenre inden for open source.
1: Ja.
6: Så open source er jo før AI også. Det er jo, når man lægger hele sin kode ud på et eller andet produkt, man har lavet.
1: Ja.
6: Sådan at det er open source. Så inden for AI er der selvfølgelig også en del, der lægger deres modeller ud som open source. Det vil sige, vægtende... Al data, hele kodebasen og datasættet også. Så nogle, der gør lidt andet, de laver open weight. Det vil sige, de lægger, lad os sige, måden AI-modellen tænker på ud, så alle kan frit gøre brug af den. Men de lægger ikke selve, hvad kan man sige, koden nedunder. Og de lægger ikke selve træningsdataen ud.
1: Okay, så man kan ikke se, hvad den er trænet på, for eksempel.
6: Præcis.
0: Copyrighted materiale.
1: Ja.
0: Det kan man ikke gå ind og
1: eller outputs fra Claude, eller hvad ved jeg, som ja, der også var en historie inden i de kinesiske. Okay. Og alle de her store, konkurrencedygtige kinesiske åbne chatbots, vi hører om, er de open weight eller open source, eller hvad er de?
6: Det er jo en blanding. Noget af det er jo ligesom en chatbot, så det er en, du tilgår, ligesom du vil gøre gennem ChatGPT via en applikation.
1: Okay.
6: Noget af det er open source, hvor de har lagt det hele ud. Bum. Og så noget af det er open weight.
1: Okay.
6: Og der er sådan forskellige fordele og ulemper ved tingene, og der er også sådan nogle gange kommerciel interesse i at gøre det ene eller andet.
1: Ja. Hvor stor en, hvad skal vi sige, nørd, synes du, man skal være for at komme i gang med at køre en sprogmodel lokalt på sin egen computer, noget a la ChatGPT på sin laptop? Altså, hvem er det ligesom for?
6: Lige nu er det stadig for, lad os sige, teknisch folk. Så du behøver ikke kunne kode og sådan nogle ting, men du skal alligevel have lidt lyst og så, du ved, sådan teknisk på den måde. Så det er ikke... Ja. Det er ikke herre, fru, hvem som helst. Det er alligevel de der, som synes noget, der er super fedt at nørde med.
1: Ja. Jeg prøvede jo det, der hed LM Studios, som var sådan en app, man bare kunne downloade og registrere sig, og så kunne man så vælge, hvilken lokal chatbot man ville have, og så var man egentlig i gang med det. Det var sådan, det var ved at sige ret let.
6: Mm.
1: Hvor gode er de modeller, jeg kan hente ned på min... Jeg har en MacBook Air, for eksempel. Hvor god en chatbot kan jeg få lokalt, hvis jeg vil? Er de på niveau med de bedste, eller hvor er vi nu?
6: Ja, altså generelt set de open source og open weight modeller, der kommer ud nu, specielt også fra Kina og nogle ting, de er nærmest state of the art, så de er lige så gode på nogle parametre som de helt store modeller, som er lukket. Ja. Men de er også enorme. Så lad om mindre versioner af dem, som man så kan lægge på sin computer og downloade det ned. Og der er det jo, det kommer lidt an på, hvad man vil bruge dem til. Og nu sidder vi også her i august 2026 og snakker. Det, jeg siger nu, om 3 måneder, 6 måneder, er det håbløst outdated, fordi udviklingen er så hurtig. Men du kan godt tage noget ned i dag, have det som din personlige assistent, bruge den til det, som langt de fleste bruger en AI til, det vil sige til at chatte med og udvikle idéer og alle de ting her. Så er der noget andet, det der med, at du vil have den til at udføre specifikke opgaver osv.
1: Altså det her med agenter og kodning og alle de her mere avancerede ting, der er det sådan lidt mere... Der er det måske sværere, eller hvad? Eller kan man også godt det?
6: Men det kan du også godt, men det er jo fordi grundlæggende, så det kræver tre ting for sådan en model kan fungere. En er, at den har en hjerne, så skal den have en værktøjskasse. Det vil sige, det er ligesom et LLM Studio, når du bruger det eller noget andet, så er det ligesom sådan en app, den ligger inde i, ligesom ChatGPT en app, hvor du chatter gennem model.
1: Ja.
6: Så skal den have nogle værktøjer. Så fx hvis den skal kode, eller sådan kan gå på nettet for dig, så skal den have det værktøj. Så det ligger rundt om modellen. Men ud over det, på din computer snart du selv, din MacBook Air, et eller andet, det er jo to ting. Det er hukommelse, og så hvor meget regnekraft processorkraften har.
1: Ja.
6: Og langt de fleste Mac-computere er faktisk ret fine til det.
0: Men Henrik, hvad er fordelen her? Altså udover at man ikke skal betale det der ret dyre abonnement til til Claude, eller hvad det nu er, man har. Hvad er ellers fordelen ved at have den selv på sin egen computer?
6: Jamen det er jo... det er super sejt.
0: Ja.
6: Men udover det, så er det jo, der er jo helt klart noget omkring, du er mere kontrol af dine data. Der er noget privacy. Du kan vælge, hvad det er, du ligesom giver væk eller ej. Og så kan den jo også, i og med, hvis du har den på din telefon eller computer, så hvis du giver den adgang til det, så har den jo også meget mere kontekst omkring, hvem er du, hvad bruger du din til, når du sidder med din device. Du så garanteret bruger den både til noget arbejdsnød, men også noget privat noget, så du kan mulighed for, at den kan, måske kan den hjælpe dig endnu mere. Men det er helt klart det der med, centralt, dataen ligger hos dig, og du kan ligesom styre det, så har du bare den der sikkerhed mellem det. Det kommer ikke andre steder hen.
1: Men så man kunne have det som sådan en backup til, hvis der er nogle ting, du ikke kan lide at lægge op i skyen hos OpenAI eller Claude, så kunne du, det var et forslag, så kunne man bruge det til.
0: Mm.
6: Ja, eller potentielt bruge det.
1: Ja, ja.
6: Og så er der det der med, at man har det på sin egen computer, så man har sådan en ekstra et eller andet til at løbe rundt og kan alting, eller vil du have den på sådan en, ligesom jeg har købt sådan en Mac Mini, som jeg har stående ved siden af. Jeg kalder den Bob in a Box, fordi så ligger den derovre. Så jeg kan ligesom, hvis jeg havde en assistent i arbejdsmæssigt, så jeg kan give den adgang til kun det, jeg vil give den adgang til. Nej, ikke adgang til alt. Og så kan jeg hive plukket, hvis jeg nu ikke synes, du ved, hvis den ikke har strøm og ikke er på internettet, så kan den ikke rigtig gøre noget uden for sin boks.
1: Og ligesom at have sådan en sandbox, hvor du leger. Ja, klart. Hvad med pris? Altså, er det gratis at downloade de her modeller? Og hvad tjener kineserne og Mark Zuckerberg så penge på, når de udgiver de her ting open source og næsten gratis?
6: Ja, det er jo... Ja, i princippet er det gratis at downloade en open source model, lad os sige det. Så kan det være den der app, du bruger til sådan at, ligesom at kunne køre den på din computer, koster et eller andet.
1: Ja.
6: Men udover det, så skal du også tænke over, at det du betaler til OpenAI, det er jo pris og abonnement, men også for tokens. Altså, er det du forbruger, som i sidste ende er energi.
1: Ja.
6: Hvis du kører det på din egen computer, så er det godt, at din elregning bliver det større, fordi den kan køre. Fordi du betaler selv for energien.
1: Din computer står og brummer.
6: Ja, det er lige præcis det. Og hvad var det andet?
1: Hvad tjener de så deres penge på?
6: Ja, jamen open source, det er i virkeligheden, der er noget sådan noget, vi synes, det her er rigtig moralt, og så er der kommerciel opportunity i det.
1: Ja.
6: Hvis vi ser på Kina, så tror jeg lige nu, de sidder og tænker, okay, det går ikke, at de største og bedste modeller er amerikanske, og alle mennesker i hele verden bruger dem. Hvad kan vi gøre modsat? Vi kan sørge for, at markedet bliver flottet, altså oversvømmet med små og store open source og open weight modeller, der er lige så gode, eller næsten lige så gode, som alle så kan bruge. Fordi hvis det der bliver casen, at jamen, der er alle mulige forskellige typer modeller hele tiden, så har du mere fleksibilitet, og mere og mere konkurrence i markedet, så det vil sige, det er ikke alle, der kommer til at bruge de her modeller fra amerikanerne. Det presser også prisen ned.
1: Mm.
6: Og det egentlig øger, at de alle sammen, de ligesom kan, modellerne og alt det der rundt om, kan fungere endnu bedre. Og når jeg ser på det fra sådan et europæisk perspektiv, fordi vi traditionelt set ikke har, virkelig har været inde i Frontier-modeltingen, så for os er det monster godt.
1: Tusind tak, Henrik. Kæmpe fornøjelse.
0: Og
1: ja. Og hvis man bare lige vil i gang med at downloade sådan en model, jeg sagde LM Studios, hvad hedder de ellers, det man kan gå i gang med?
6: LM Studio eller en service, der hedder Olama, også rigtig god at bruge.
1: Ja, så kan man gå i gang med at lege med det. Tusind tak.
6: Selv tak.
1: Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Tak for i dag, Marie.
0: Tak for i dag, Marie.
1: Skal jeg mig sove?
0: Ja, jeg tager lige en lille lur.
1: Hvis man kan lide, hvad vi laver, så bliver vi så glade, hvis man lægger en anmeldelse ind i Spotify eller Apple Podcast. Hvis man har noget andet at give sig til, så er man også selvfølgelig velkommen til det. Men vi snakkes i hvert fald ved i næste uge.
0: Vi ses.
7: En ny sygdom er på vej til Danmark.
8: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
7: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
9: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
10: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
11: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
12: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
13: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
12: I DR Lyd.
13: Jeg prioriterer kærligheden.
14: Har Liberal Alliance plagieret Venstres højskoleånd, og burde Alex Vanopslagh tage Bertel Haarder på ordet, når han opfordrer de to partier til at fusionere? Det er bare et par af spørgsmålene i Svingdøren, som du kan høre efter radioavisen. Klokken er 20.
15: Søværnet har været nødt til at opgive en 2 måneders mission til Grønland. Der kunne simpelthen ikke skaffes mandskab til inspektionsskibet Hvidbjørnen, der nu må blive ved kaj i Frederikshavn. Og det er et problem, fordi sikkerheden omkring Grønland også er storpolitik, mener lektor ved Forsvarsakademiet John Rabeck Clemmensen.
16: Vores allierede kigger på os og spørger, jamen, når Donald Trump siger, at Danmark ikke leverer de reelle militære kapaciteter, som der er behov for, gør Danmark så det, som der efterspørges.
15: Men forsvarsminister Jeppe Bruus mener ikke, man skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
17: Det kan godt være, at det enkelte skib bliver brugt på en anden måde, blandt andet også til uddannelsesformål. Men så bliver det afløst af nogle andre skibe. Og det vil sige, samlet set, så løser forsvaret de opgaver, de skal, når jeg spørger dem. Og det skal de også kunne. Og vi øger vores tilstedeværelse. Og vi mindsker den ikke i Grønland og det arktiske.
15: Ifølge DR's forsvarskorrespondent er situationen sparet, selvom Danmark har bestilt nyt isenkram.
18: Det er en enorm udfordring, at der simpelthen ikke er soldater til at betjene det isenkram. Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske eskadre, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.
15: Nu bliver det sværere for ukrainere at komme til Danmark. Ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for Ukraine blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainere fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
19: Kommunerne har bedt om en håndsrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
15: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdissen.
20: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
15: I morgen tidlig lukker Oslos lufthavn helt ned for passagertrafik i 5 timer. Det oplyser det statslige selskab Avinor ifølge det norske medie VG. Lukningen skyldes en flyvelederstrejke, der begyndte i går. Alene hos flyselskabet Norwegian kommer det til at påvirke 9.000 passagerer, oplyser selskabet til NRK. Arbejdsgiverne undrer sig over strejken, fordi flyvelederne er vellønnet. Men formanden for den norske flyvelederforening siger til VG, at det ikke handler om løn, men manglende pauser. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P1.

0: Manu Sareen, du har skrevet en serie bøger om 14-årige Iqbal Farooq.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Som går i 7. klasse. Har du i den forbindelse overvejet, hvor meget porno Iqbal Farooq ser på internettet?
1: Jamen, han ser absolut ingen porno. Det er helt sikkert. Det er ganske sikker på. Men det kan være alle hans venner gør.
0: Jeg vil søge.
1: Ja.
0: Velkommen til programmet. Har du et, og nu ser jeg kort og godt råd til, hvordan Pia Olsen Dyhr kan komme væk fra alle de spørgsmål om gamle krænkelsessager, og i stedet få journalisterne til at sige noget om politik?
2: Jeg tror bare, hun skal svare en lille smule mere klart, end hun gør. Altså, vi har jo selv været igennem det. Jeg var jo i Moderaterne dengang. Vi havde en sexisme-sag i sekretariatet. Og der havde vi da i hvert fald en Lars Løkke, der bare sagde tingene fuldstændig klokkeklart. Talt udenom også. Men det kan man godt.
0: Der er en vej, og det er igennem det.
2: Ja, ja, det er det. Og der er lang vej.
0: Steffen Larsen, velkommen til dig også.
3: Mange tak.
0: Alex Vamsak, han siger, at LA står på skuldrene af højskolevenstre. Hvornår har du sidst set en højskole-tankbog?
3: Og det, 14 dage siden, så det er relativt jævnligt, jeg ser den.
0: I partiet simpelthen?
3: Ja, også i partiet.
0: Nå, okay, det er nyt for mig.
3: Vi synger højskolesange hver år til vores landsmøde også.
0: Nyt for mig, måske nyt for flere af lytterne. Velkommen til Svingdøren her lørdag formiddag på P1. En tryg samtalegruppe for politiske anekdoter og erfaringsdeling. Og med afsæt i ugens historie, så prøver vi, som Tony Scott gør hver lørdag her, sammen at blive lidt klogere på, hvordan politikere tænker, altså hvordan tingene fungerer på Christiansborg. Og vi har som altid inviteret 3 tidligere folketingspolitikere herind. Det er, som vi hørte, Manu Sareen, jeg besøger Steffen Larsen, og jeg er tydeligvis ikke Tony Scott. Jeg hedder Julie Toft, og jeg er til daglig vært på P1 Morgen, på P1 Orientering. Jeg har lånt studiet i dag. Og noget af det, jeg er nysgerrig på, det er at høre panelet om, hvordan man ved, hvornår et nyt parti er blevet voksent. Og også, hvordan en frygt for stalking, eller måske endda fjendtlig indtrængning i et parti, hvad det kan betyde for, hvordan man opfører sig og forholder sig til andre mennesker, når man laver politik. Det og meget mere har vi her i Svingdøren i dag. Velkommen til. Og så kan man jo som altid skrive ind på 1212 P1 med sine meninger eller sine spørgsmål.
4: Ja, præcis. Og vi starter jo med at snakke om LA. Stemmer du blot, og kunne du godt tænke dig færre muligheder at stemme på? Det er i hvert fald den opfordring, Bertel Haarder kommer med til Alex Vanopslagh i den her uge. Han kunne godt tænke sig at se LA og Venstre fusionere. Så skal vi også omkring den her nyhed med, at unge børn ser særlig hård porno på internettet. Vil du i fremtiden give dine oplysninger, når du skal se porno, for at forhindre, at helt unge kan se hård porno i fremtiden? Du skriver som altid bare ind. Det gør du ved at skrive en sms til 1212. Du skriver et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Ja, og vi kan jo så lige præsentere dagens panel her. I kender dem jo godt, lytter, hvis I hører med her, for I har været her før. Men alligevel, vi kan starte hos dig, Manu Sareen. Du har en baggrund i kommunalpolitik på Københavns Borgerrepræsentation. Der sad du fra 2002 til 2011. Så kom du i Folketinget, først som stedfortræder og siden på dit eget mandat. 4 år i Folketinget blev det til. Du sad der for De Radikale, og du var minister. Du var minister for børn, ligestilling, integration, sociale forhold, kirke og nordisk samarbejde indtil 2015. Og ældre, kan jeg se, du skal til at sige til mig nu, som også var en del af dit ressortområde. Og foruden Radikale, så har du været medlem af Alternativet også, og så også Socialdemokraterne.
1: Ja, der var lige lidt.
0: Der var du lige lidt?
1: Ja, hurtigt.
0: Du lyder, som om det var en fejl.
5: Det går bedre.
0: Du er i dag coach, og så er du uddannet seksolog og børnebog. Du har også skrevet nogle børnebøger, som vi var omkring i introen her. Jeppe Søe, du er medstifter af Moderaterne, folketingsmedlem for Moderaterne. Så bliver du løsgænger efter et par år i Folketinget. Du nåede dog på den tid at have en masse vigtige poster. Du er medlem af Udenrigsudvalget, Grønlandsudvalget, Etisk Rådudvalget, Udenrigspolitisk Nævn. Du sad også i Folketingets præsidie, bare lige for at nævne et par af dem. Du udgivet bogen Jeppe på Borgen om din tid på Borgen, der er i titlen. I dag er du medlem af Venstre, men altså ikke i Folketinget. Så er du journalist og foredragsholder.
1: Ja.
0: Og Steffen Larsen, du var indtil valget i foråret folketingsmedlem for Liberal Alliance. Du har været medlem af partiet i mange år siden 2010. Men i de her 4 år var du altså rets- og integrationsordfører. Og civil er du autoriseret elinstallatør. Nu har du lige været sommerferie, men hvad har du fået tiden til at gå med ellers siden valget?
3: Jeg har brugt rigtig meget tid på at være sammen med mine børn og hygge mig med min familie og passe min have, og så har jeg et ben, der er brækket, og det er det stadigvæk. Det er 6 måneder, og det er overhovedet ikke helt. Jeg skal igennem en større operation for at få mit ben til at virke igen ordentligt.
0: Velkommen til jer alle tre, i hvert fald.

0: Er blevet et voksent parti, sådan skriver Alex Vanopslagh i en ny bog, Den Usynlige Ånd, der udkommer i forbindelse med partiets fødselsdag. Han beskriver partiets udvikling fra at være et mere sådan reaktionært parti med fokus på regnemodeller, til at være et parti, der er optaget af dannelse, kultur og traditioner. Han skriver blandt andet sådan her: jeg står på noget grundvigiansk højskolevenstre, om man vil. Og Steffen, du har siddet i Folketinget i 4 år for Liberal Alliance. Du har været medlem af partiets hovedbestyrelse også i mange år. Hvordan skal I fejre det her?
1: Jamen, man kan jo sige, at vi har 18 års fødselsdag. Det er jo der, man bliver myndig. Det er jo et godt første træk. Jamen altså, hvordan vi fejrer det, jamen det ved jeg ikke, om vi sådan direkte gør. Altså,
0: I læser alle sammen Alex Vanopslaghs bog, og så går I hjem igen?
1: Nej, jeg tror, det drejer sig om, at vi holder jo nogle arrangementer i partiet altid, hvor vi ligesom forsøger at forbedre os selv og kigge på vores politik. Der er jo et, der hedder Liberal Fridag, som jeg blandt andet stiftede og startede op. Vi startede i en bowlinghal i Brørup. Det kan man jo så diskutere, om det er fine rammer og alt muligt andet. Jeg synes generelt, vi har en meget jordnær tilgang til mange ting, og der er det jo også, at vi er nødt til at ligesom holde det ved lige, at se på, hvordan påvirker politik faktisk det enkelte menneske. Hvad er det, borgerne de møder, når de møder systemet? Fordi det er jo faktisk der, at borgerne møder de politiske beslutninger. Det er jo, når de bliver enten kørt over af skattesystemet, eller når de får en hård medfart i socialnævn eller socialtilsyn og lignende. Og det er der, vi skal finde ud af, hvordan vi også får hjulpet folk. Og det er jo sådan set lige meget, om det er fordi, de har betalt for meget skat, eller om de har nogle sociale problemer, eller hvad det er. Så skal vi jo finde ud af, hvordan vi gør det ordentligt. Og der er vi jo nødt til at tale sammen, have nogle gode dialoger, og det er faktisk sådan, at vi gør, fordi Liberal Fridag, der fejrer vi vores 18 års fødselsdag til her i år, og det er her i september, så det er lige om lidt. Og så på samme tid, så tager vi så også igen og gennemgår mange af vores politikområder og taler det igennem med vores medlemmer og diskuterer det.
0: Der er langt fra det der til en DJ-battle.
1: Det er der, men det er begge dele kan jo sagtens være inden for de samme mure, fordi de unge, Liberale Alliances ungdom, der, jamen, de kan jo godt lide, at der er en god fest, men de er også meget optaget af politikken. Det er jo trods alt også den der, nogle gange ved de unge politikere, noget af renskyldige ild, der brænder i dem, der også er gode, men vi skal også låse af en fest jo.
0: Og hvordan det her, det har jo skabt nogle overskrifter, at Alex Vanopslagh på den måde siger, at vi står på skuldrene af højskolevenstre. Og nu troede jeg kunne drille dig lidt med, at du aldrig har set en højskoletankbog til et gruppemøde, men hvad tænker du om det? Altså, for de fleste vælgere vil man nok tænke, I har haft travlt med at sige, at I ikke var venstre.
1: Jamen, altså, vi er ikke venstre. Altså, vi går ikke ind for koranloven. Vi har ikke støttet op om en PET-lov. Der er alle mulige andre ting, som vi er absolut uenige med venstre om. Vi vil gerne sørge for, at retsplejeloven den bliver styrket, og at varetægtsfængsling for eksempel, det er noget, der virkelig kun bruges, når det er absolut nødvendigt, og sådan ting, hvor at venstre har en meget mere laissez-faire tilgang til de ting, om man vil. Altså, synes, at det er noget, man ikke behøver at stå så stærkt omkring. Og det er jo igen forskel på, hvordan vi tilgår politik, hvor Venstre måske efter Claus Hjort-doktrinen er blevet lidt mere socialdemokratiske i deres tilgang til politik, så er vi fortsat lidt mere optaget af ligesom individets rettigheder.
0: Det var også nogenlunde det, Alex Vanopslagh sagde i P1 Morgen for faktisk præcis en time siden, så der er I enige. Nå, i hvert fald.
1: Jeg har ikke hørt det.
0: Hvordan, Jeppe, hvordan som partistifter, du er med til at lære Moderaterne, hvad vil det sige, at et parti bliver voksent?
2: Jamen, det vil sige, at man begynder at blive bæredygtig, og at man begynder netop at kunne favne, for jeg ser heller ikke nogen som helst forskel på, om man det ene øjeblik synger af højskolesangbogen eller har et DJ-battle. Altså, jeg er gammel højskoledreng, jeg ved, begge dele hører til i højskolebevægelsen. Det er jo netop det, tanken er. Og jeg hører egentlig heller ikke Alex Vanopslagh tale om Venstre. Jeg ser pressen tale meget om højskolevenstre. Jeg ser ham tale om Grundtvig og sådan nogle ting, som jo er noget andet.
0: Og måske Venstre har ikke patent. Fordi han havde bedt Bertel Haarder at skrive forord til bogen.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, også fordi han skriver godt. Og Bertel har jo, altså, man kan jo tage det her på to måder. For det første kan man jo sige, når et barn fylder 18, så holder man jo også normalt en tale. Og man skal jo også huske noget ved fødselen. Fødselen var jo Ny Alliance. der var jeg faktisk selv med. For jeg synes, at det der samlende, den samlende tankegang om at lave noget liberalt, hvor man i virkeligheden rakte ud efter nogle værdier, som det liberale på det tidspunkt i hvert fald ikke rigtig havde kræfter i, det synes jeg var spændende. Hmm. Det gik så fuldstændig ned. Der kom en lang periode med Samuelsen, som jeg i hvert fald ikke overhovedet kunne se mig selv i, som var ultraliberalt. Og

0: Så var der også en presse, der begyndte at fokusere på TikTok og på DJ-battles og på de unge og på, at det hele nærmest bare var reklame.
1: Jamen, er partierne ikke også selv med til det?
0: Kongen
1: af TikTok?
0: Ja, men det er jo ikke ham selv, der har kaldt sig selv kongen af TikTok, men det var han. Og det er der ikke noget galt i, hvis man også har en masse andet. Og det jeg så i hvert fald, da jeg kom på tinge, det er måske et af de partier, jeg kunne samarbejde bedst med. Fordi der jo sad politikere, der netop havde den bredde, der skal til for at være noget andet end bare en opstået prut, som jo hurtigt ikke lugter længere. Og dem er der jo nogle partier af, ikke?
1: Og hvordan, altså, fordi noget af det, der også har skabt overskrifter, det er jo, at Bertel Haarder i foråret her skriver, det rejser naturligt spørgsmålet, hvorfor behøver vi så to partier? Hvad med en fusion og en forenkling af det politiske billede og en styrkelse af mulighederne for at opnå alt det, vi er enige om i et fælles liberalt parti? Altså, Vandeslag, han afviser det ikke, han siger, at der er en teoretisk mulighed. Et eller andet sted ude i en endnu ukendt fremtid.
2: Det er jo ikke, der er en teoretisk mulighed. Han siger, at det lyder som en teoretisk mulighed.
1: Ja, det lyder som en teoretisk mulighed. Men altså, er det en hånd, Steffen, som Liberal Alliance, tænker du, burde gribe?
2: Jamen, jeg har jo lige nævnt nogle af de steder, hvor vi jo absolut er uenige med Venstre.
1: Men alligevel.
2: Altså, Venstre skal da være velkommen til at droppe de, om man vil, politiske standpunkter, hvor vi er uenige, og så nedlægge sig selv og melde sig ind i LA, hvis de synes, de kan se sig selv i det. Altså, jeg er ikke lige helt med på den leg, for jeg synes, der er nogle helt skillelinjer, som er så fundamentale, at der vil være to partier. Så det kan jeg ikke rigtig se, hvordan det skulle fungere, som det er nu. Så nej, det er ikke en ting, jeg går og tænker, at det er meget realistisk. Der er ligesom Alex, det lyder det meget som en teoretisk mulighed, det der. Men det er vist ikke en reel mulighed.
1: Men er det ikke en god idé med færre partier i blå blok?
2: Jo, men det går vi også ind for i LA. Vi har jo som sagt tidligere også nappet, Pernille Vermund ud af Nye Borgerlige, og dermed reelt set nedlagt Nye Borgerlige. Det er jo en del af den her forældringsproces, og jeg så da helst, at man kan sige på en måde, at der måske var lidt færre folk, der rendte og stiftede partier på højrefløjen, end hvad der er lige nu. Ikke? Altså, nu har man også Martin Henriksen, vi kan vist i gang med et eller andet igen, og Lars Bøje bliver ved med at trumle frem som om borgernes parti. Det er noget, der er et langtidsholdbart projekt. Det ser det ikke ud til at være endnu i hvert fald, hvis man skal kigge på det på den måde. Og ja, altså, jeg tror jo på, at vi har brug for altså, at få samlet os lidt i den borgerlige blok. Det har jeg arbejdet meget intens for, at de borgerlige partier skulle have et rigtig godt samarbejde i sidste valgperiode. Der var jeg jo en af de ledende personer bag noget af det, netop med det borgerlige konvent, og at vi skulle have et borgerligt samarbejde mellem de borgerlige partier, hvor vi kunne ligesom finde nogle fælles platforme og ligesom blive et seriøst alternativ. Og det synes jeg jo, at det arbejde skal fortsætte. Og så må vi jo håbe, at Venstre også vil melde sig ind i det samarbejde på en konstruktiv måde, fordi det er jo det, der skal til nu.
1: Kunne det være en smut vej for Alex Vandeslag til faktisk at blive statsminister?
2: Det er en spekulation, som jeg ikke gør mig i. Altså, hvem mener jeg skal være statsminister i Danmark? Jamen, det mener jeg, det skal være Alex, fordi det er ham. Jeg synes, jeg er den dygtigste i den blok lige nu. Derfra til, at det også er en mulighed, jamen, der er igen ude i, så er vi jo igen ude i teorierne. Jeg tror på, at vi skal arbejde seriøst på at danne et alternativ til Mette Frederiksen Røde Blok. Det er der jo ikke nogen tvivl om, og derfor er vi jo nødt til at have et meget stærkt samarbejde i den borgerlige blok, så vi bliver et seriøst alternativ, der kan måle sig med dem.
0: Og så skal man jo også lige tale om, synes jeg, at der er jo flere partier, der så skulle fusionere, som egentlig er mere klare.
1: Altså, hvem har du på listen?
0: Moderaterne og Radikale Venstre skal der fusionere.
1: Ja.
0: Altså det er begge to midterpartier, de har nu lagt sig klart i rødt. Begge to i røde beslutninger. Så det er da en fusion, der er meget mere klar, som jeg ser det, end Liberale Alliance og Venstre. Når vi overhovedet har snakken, så er det jo selvfølgelig fordi, at Venstre jo også har, altså de er jo virkelig brudt op i tre. Altså virkelig. Du har hele Jan E., Lars Løkke-fløjen, så har du en Støjbær-fløj, alle sammen er væk. Og derfor står de jo også i en identitetskrise, hvor de leder efter den, og der er nogle kvinder, der har været frem og taler om én ting, og der er nogen, der gerne vil vælges i byerne, som jo de fuldstændig har tabt. Hvis vi kigger på hele gruppen, så tror jeg, er det ikke 14 af dem, eller sådan noget, der er valgt i Jylland og Fyn? Og så sidder der en 3-4 stykker.
1: Men bliver den øvelse lettere, at man så skal favne flere ved at fusionere? Altså hvis man har svært ved at rumme dem, der er i partiet?
0: Jo, men altså man kan sige, at i det øjeblik, det skete, så hele den der langt til døren og højt til loftet, og hvad de ellers har sagt, den bliver jo næsten ligegyldig, fordi den masse, der er tilbage, har jo valgt side. Man har lige pludselig skulle vælge mellem 3 forskellige partier. Og den krise har man jo ikke endnu fundet sig til rette i. Det har man heller ikke i de partier, det er blevet til. Og der står Liberal Alliance i virkeligheden, og sammen med Dansk Folkeparti jo, som de to partier, der har været der længst, som det de er, og uden den store forandring. Det har de faktisk, de har fundet deres bund, så derfor er det måske noget af det mest modne lige nu. Selvom jeg synes, teenager også er spændende, vil jeg bare lige sige.
1: Men Søren, hvad siger du til det som gammel radikal?
3: Om teenager er spændende?
0: Ja, det er de da.
1: Nej, om I kunne...
0: Du har skrevet bøger om
1: et ægteskab mellem moderaterne, radikale og færre partier.
3: Det kommer jo ikke til at ske, altså prøv at høre. Det er Bert Brunner, der har skrevet noget i et forår. Han er en bandit. Og jeg skrev også en bog fra, jeg tror, 2002 eller 3, hvor han også skrev forår. Hvor han også får indstillet nogle ting, ikke? Altså... hvor jeg også tænkte, fuck mand, det kan jeg sgu da ikke have siddende på mig.
1: Hvad var det, han har skrevet?
3: Jamen, jeg kan ikke, det var sådan et eller andet med, det lød som om, jeg var enig i hans politik, ikke? Og selvfølgelig kan Alex ikke gå ud og hælde ham ned ad brættet. Han er jo nødsaget til at skulle rumme ham, fordi han har netop skrevet et forår i hans bog, og så sker der det, at så bliver det...
1: Men har Alex ikke selv lagt op til det, når han skriver, at jeg står på skuldrene af højskolevenstre og Grundtvig? Altså
3: jeg kan godt forstå, Alex, at han prøver at køre et narrativ oven på alt det, han har gjort indtil videre, fordi alle mennesker, der er på det niveau, som han er, har selvfølgelig en drøm om at nå til tops og nå så langt som overhovedet muligt, og han gør sin hoser grønne altså forskellige steder, og politik er jo, det ved de to herrer her også, det er jo også mellem valgene at gå på strandhugst hos hinanden, og det sker saksus med os, og så det her, det er for mig helt klart en sådan forlængelse af sommerferien, hvor der lige pludselig kommer sådan en sommerferie-ting og bliver blæst op til noget, der ikke kommer til at ske.
0: Det er jeg faktisk ikke helt enig i. Altså, jeg tror,
3: det kommer ikke til at ske.
0: Nej, det er jeg enig i. Altså, det er jo ikke den. Det er jeg absolut enig i. Men det er jo en meget spændende snak, fordi det er en værdisnak for en gang skyld, som ikke handler om et eller andet, der er foregået i Spanien eller ved grænsen, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo en spændende at tage en værdisnak. Og jeg tror, vi skal passe på med, det skal vi alle sammen, og falde ned i den der, hvor vi hele tiden siger, alt er strategi. Nogle gange er der jo faktisk også noget, man mærker og føler og i virkeligheden tror på. Og jeg synes... De sidste 4 år, som var meget svære, det var en flertalsregering, det var en flertalsregering, der bestod af begge fløje og sådan noget. Altså, det hele var ligesom kastet op i luften. Og det gør, at rigtig mange lige pludselig begyndte at lede efter værdier. De talte faktisk ikke så meget om dem, men de ledte efter dem. Og jeg tror, det er det, vi begynder at se nu.
1: Altså, hvordan så du det, at de ledte efter dem?
0: Jamen, det kunne man mærke. Altså, man kunne mærke, at folk begyndte at føle sig frem, fordi hvis du er i en rød og en blå, som vi har været altid, så ved du ligesom, hvor du er, du ved, hvad du skal sige, og du ved, hvad du sagde sidst. Men rigtig mange af de lukkede møder, vi sådan havde, udvalgsmøder og lignende, altså, der kunne man mærke, at det var ikke folk, der var skråsikre på samme måde før, fordi det fundament, de plejede at stå på, det var jo rystet op i. Og jeg tror, det er sundt, at Folketinget på den måde var lidt rystet i sin grundvold, fordi så skulle man lede lidt. Og det er jo også det, vi ser. Venstre leder efter en identitet, og der er nogle kvinder, der prøver at tage den, og der er nogle andre, der vil, og der er nogen, der vil landbrug. Altså, det er jo en sund kamp, og jeg tror ikke kun, det er strategi.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er strategi. Jeg siger, at Bertel bare er en bandit.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Men,
1: det er det, I kan blive enige om.
0: Det kan vi i hvert fald, men han er en god bandit.
2: Altså, jeg kan også godt lide Bertel.
0: Ja, han er vigtig.
2: Og jeg tror, det Bertel, han også løber ind i måske, det er jo faktisk det, at det venstre, som Bertel Haarder, han er ligesom dannet ud af, det er jo ligesom væk. Fordi der er jo en eller anden opbrud i venstre også, og har været det i lang tid, og derfor tror jeg også, at man er jo inde i den situation, når man står som Bertel Haarder og kigger, at han er jo selvfølgelig stadig lojal og glad for venstre og bærer det der ved inde i hjertet garanteret, men realiteten er jo bare, at de tanker og den idérighed, som Bertel har stået for, og også, kan man sige, en gang med renovering af de liberale projekter, som han har gjort med bøger og tanker, han har gjort sig, jamen, det er svært at finde over i Venstre i dag. Men i LA, der er det jo netop den der idéudvikling der. Det er jo den, vi løber videre på. Og det er også derfor, at altså, tesemagerne endte jo i LA. De blev slået ned over i venstre af Anders Fogh og Claus Hjort, ikke? Og der står vi jo så bare i LA og siger, at den slags værdier og den slags idéer og den slags kampe om netop at forklare vælgerne, hvorfor det er, det liberale projekt er godt, jamen den lever jo i LA. Og der lever den jo i bedste velgående, fordi det er jo faktisk det, vi mener. Når vi går gerne ud og siger nogle ting, som vi ved er upopulære på tidspunktet. Altså bare tage den her sag om momsen. Alle, inden valget vil alle partier, undtagen LA, have momsen differentieret og sænket og lavet alle 35 forskellige ting ved momsen. Og nu, når vi står på den anden side, så er de fleste blevet lovet lunkende ved det, undtagen Enhedslisten. Og det må man jo sige, jamen det tyder jo igen på, at jamen, vi tør jo godt sige de upopulære sandheder engang imellem, hvis vi mener, det har basis i vores ideologi og den tænkning, vi gør.
0: Det lever nu også i Venstre. Altså, det er, der er en masse ideologisk diskussion. Jeg tror, det Venstre skal vende sig til, det er, at der er ikke én fløj, der er stærk. Hvis du har en landfløj, altså en landbrugsfløj, så får de jo tæsk for, at de er for tæt på landbruget, og hvis du får en, der elsker København, så får du at vide, at de nærmest er for tæt på Enhedslisten og cyklister og sådan noget, ikke? Så de skal til at vende sig til, at Venstre ikke er én ting, det skal de lige genhuske.
1: Ja, hvis man lige er sprunget på og tænker, hvad foregår der på PET, så er det altså Svingdøren. Jeg hedder ikke Tony Scott, jeg hedder Julie Toft. Jeg er vikar i dag med et panel, der tæller Manu Sareen, Steffen Larsen og Jeppe Sø.
4: Ja, og der kommer jo lytterbesked ind, og det er vi super glade for. Og blandt andet med spørgsmål, som jeg tænker, vi også lige kan få dig på banen med, Manu. Du jo har jo shoppet lidt rundt blandt partier, og Christian Damsgaard skriver her. Ser I det som et demokratisk plus med flere partier, eller ligger styrken i få, men større partier? Altså sådan en partishopper som dig, er det rart at have meget vælge imellem?
3: Jeg vil gerne svare på det. Altså, jeg synes jo, det er helt klart, at det er en styrke i demokratiet, at vi kan dele os efter anskuelser også. Og så kan jeg godt forstå, at det kan være sindssygt besværligt også, når man så sidder inde med alle mulige partier, som Steffen også sagde, så er der Lars Bøje, så er der den ene, og så er der den anden, ikke? Men altså, det er jo også sådan, Ny Alliance startede også, ikke? Altså, så Jeppe også har været en del af, og Moderaterne også. Og så jeg synes helt klart, det er en styrke, og noget af det, som jeg har virkelig har haft altså glæde af at lytte til os, det er, at når nu vi går for eksempel sammen, eller tænker tilbage til Ny Alliance, eller til Moderaterne, deres fødsel og andre, det er jo den der stemme, der kommer, der lige gør opmærksom på, hov, der er altså et eller andet, I sumpet ind i, eller I bliver ved med at kigge på den her måde her. Så jeg synes, det var virkelig, virkelig befriende, at der er kommet nye partier, og sådan set også nye stemmer også. Mm.
4: Nu har vi jo så snakket mange fusioner over i Blå Blok, men altså er der nogle oplagte partier at fusionere ind i Socialdemokratiet, ja, over i Rød Blok?
3: Jamen prøv at høre, det kan godt være ud fra, at det ser sådan ud. Men nu snakker vi om, hele diskussionen startede omkring, hvornår er man et voksen parti. Og der er to parametre i mit univers. Det ene, det er tid. Altså, hvor lang tid man har eksisteret. Og det er baglandet, det er den kultur, der bliver ligesom implementeret og langsomt vokser sig ud af det parti. Og der kan man ikke bare fusionere, det kan man altså ikke bare. Og det andet parameter for mig, det er, om man har været inde og tage ansvar, altså om man har været siddet i en regering osv. Fordi når man sidder der, så lige pludselig, så får man bare et andet syn på, hvordan tingene de fungerer. Man kan ikke stå og råbe og skrive udenfor. Og det er de to ting, der gør, at man ligesom får, synes jeg, en modenhed også.
4: Mm. Vi har en lytter her faktisk, Erik, der skriver, så længe der ikke synes at være nogen jordbundne voksne hjemme i Blå Blok, kan de blå partier fusionere lige så tosset de vil. Ked af at sige det, der er fortsat plads til et nyt blåt parti ind imellem alle de andre meget personborgne partier. Jeppe Sø, altså er du enig i blandt andet Manus analyse her, at der mangler noget regeringsmagt eller noget regeringserfaring over i Blå Blok, som gør, der også mangler et voksent parti?
0: Nej, det synes jeg i virkeligheden ikke. Jeg tror, et stort parti, altså jeg synes, det er vigtigt med partier som Venstre og Socialdemokratiet for eksempel, som er så favnende og helt ude i kommunerne også. Og det havde jeg faktisk ikke tænkt på, da jeg sad ude og var kommentator, men da jeg først kom der ind, der kan jeg godt se værdien i, at man også er stor ude i de mange, mange politiske lag, der er i landet. Så store partier er vigtige, men Jeg sidder bare lige og tænker, for jeg skrev faktisk i den der bog, eller Axel skrev en bog om min tid på Borgen, og der skrev jeg faktisk, at jeg synes, det er et problem med de nye partier, at de, ligesom vi selv gjorde, man finder et hul, og så laver man parti, i stedet for at prøve måske at række ind i det hul. Altså, at de eksisterende partier begynder at være bedre til at finde de huller, der er. Mm. Fordi hvis der opstår et nyt parti hver eneste gang, der sker noget, der er nogen, der går på motorvejene, så skal der være et nyt parti, så skal der være et nyt højrefløjsparti, fordi man er uenig om nogle detaljer med det, der er der i forvejen. Og så begynder vi, så synes jeg, vi begynder at være mange. Jeg tror, der er 12 partier nu. Altså.
4: Og det er jo måske i virkeligheden det, der er lidt af snakken i den her uge, ja, med LA, der begynder at række ind på Venstres territorie. Der er en lytter, der skriver her, som gammelt Venstre-medlem og nuværende LA-medlem, så jeg gerne Venstre nedlagt. Så må der være vælgere, der vælger mellem liberal økonomi, Gud, kongen og fædreland. Det er Olav, der skriver det. Steffen, altså du var der jo dengang, da Venstre gik ind i SVM-regeringen, og de faldt i meningsmålingerne. Gik man dengang over i LA med tanker om, at man kunne håbe, at Venstre måske helt kunne forsvinde en dag?
2: Jamen altså, som parti håber man altid, at alle de andre partier forsvinder, så man kan få magten. Det er et nulsumsspil, men altså, er det en ren teoretisk øvelse? Det kan man da godt gå og nyde, men altså, der er jo et vis bundniveau i nogle af de gamle partier, fordi der er jo nogle mennesker, som bare er... ligesom jeg nævnte med Bertel Haarder før, de har bare det der V fra Venstre tatoveret nærmest ind i hjertekuglen, og det er svært at få dem til at se, at der kunne være et bedre alternativ. Og den anden ting, jeg så vil sige, det er jo, at hele det her med, at jamen, nu sidst jeg var med i det her program her, der talte vi lidt om britisk politik, og der vil jeg bare sige, at i britisk politik har det jo været et topartisystem i utrolig mange år, på grund af netop det her first past the post. Der er det danske valgsystem med en lav spærregrænse, der kan komme partier ind med nye tanker og nye idéer. Frisk blod, om man vil, til demokratiet. Det er altså et langt overlegent system, fordi britterne har mange problemer, fordi de sidder fast i et politisk system, hvor at et flertal af vælgerne faktisk ikke kan få deres vilje igennem, fordi at nogle mindretal hele tiden i de her first past the post system hele tiden kan blive ved med at blokere, og den politiske elite har en meget, meget stor magt over, hvem kan overhovedet komme i parlamentet.
0: Må jeg sige...
2: Ja, det vil sige... At det er nemlig vigtigt, at vi også har fokus og øje for, at det her med de her mange, mange partier, det er faktisk en god ting også, som Manu er inde på. Så kan vi dele os efter anskuelse. Så en gang kan man godt spørge om nogle af de partier, der dukker op de seneste år, om det er meget personbåret, og det mere handler om internt i nogle partier, nogle mennesker, der ikke kunne med hinanden, mere end det handler om, at man var uenig med om politikken.
0: Præcis, og det er jo ikke modent. Og det er jo derfor, at når vi taler om et modent parti, så er det jo i virkeligheden et parti, der kan overleve et formand, der går. Fordi så tager baglandet over. Og det er noget af det, som de store partier har været virkelig dygtige til. I øvrigt også, altså, selvom I ikke er store i Radikale Venstre, så har det også været nede, at baglandet er der. Og hvis baglandet er der, så kan du nærmest tåle en hvilken som helst krise, fordi de ved, det skal vi nok overleve. Det er modent parti. Der er det altså sværere. Jeg ved ikke, hvor Moderaterne ville være, hvis Lars Løkke ikke havde lavet et fistbomb.
4: Vi lukker den ned med den kommentar, jeg besøger. Husk, I kan skrive ind i løbet af programmet i dag. Det gør I ved at sende en sms til 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum og så en sms.
1: Børns forbrug af porno har været til debat i den her uge. Det er bragt i dokumentaren Alene hjemme med porno, og den handler altså om alt det porno, mange børn ufrivilligt eksponeres for, eller meget, meget nemt ramler ind i på nettet.
5: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
6: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider. Jeg var sådan, jeg kan vide, om der blev lavet sådan noget her, men til børn. Så jeg søgte på børneporno.
7: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
1: Ja, det handler altså om, at mere end hver fjerde unge mellem 18 og 34 år fortæller en undersøgelse, det har fået lavet, at de så porno første gang, inden de var 12 år. Og i dokumentaren, vi hørte lidt af det her, der fortæller nogle af dem, at det har været rigtig problematisk, at de for eksempel som meget, meget unge er blevet afhængige af porno. Og Manu, udover at være politiker og ligestillingsminister, så er du siden uddannet seksolog.
3: Ja, vi har også været pædagog og læst børnepsykologi og alt muligt andet, ja. Om børn og unge. Og...
1: Det her, det er noget, du ramler ind i. Altså børn eller voksne, der har problemer, fordi de er blevet præsenteret for porno for tidligt.
3: Ja, for tidligt, men sådan set også ongoing omkring altså resten af deres liv. Altså, vi er jo altså en generation nu, i hvert fald min generation, men også den, den nye generation også, som er mennesker, som er blevet altså vokset op med porno. Og vi ved, at når man bliver eksponeret for det, før man selv oplever det, så er det mildest talt ret uheldigt også, fordi man får et forkvaklet syn på, hvordan sex og samliv skal være også. Og det kan man jo se, og man kan også, altså bare det faktum, altså fuldstændig vildt, synes jeg ikke, at unge salget her for nogle år siden eksploderede, altså Viagra og præstationsfremmende midler, ikke, altså blandt unge mænd, fordi at det, de har været eksponeret for igennem hele deres liv, det har været, at det skulle bare være en stor fed pik, der bare var stiv hele tiden igennem, og det er det, sådan sex var, og så var der sådan lidt kvælertag, lidt slå i hovedet og i røven osv., ikke? Og det er bare problematisk, fordi at sex er meget andet end det også, og så synes jeg selvfølgelig også, som hele omdrejningspunktet er for den her udsendelse, at børn, de ser det alt, alt for tidligt, fordi de bliver præsenteret for en verden, som de overhovedet ikke aner noget som helst om, og det, der kan man komme virkelig skævt af. Så det, ja, det er, jeg er virkelig ked af det her, det har været mange år, ikke?
1: Ja, politisk har det også givet anledning til reaktioner fra flere partier, blandt andet regeringspartierne og flere har efterlyst mere effektiv aldersverifikation. Altså i dag er det jo sådan, at man skal klikke yes, jeg er 18, hvis man vil se porno, og det kan enhver gøre, altså det er bare at sætte kryds. Men det skal ændres, så det bliver mere retvisende, mere kompliceret. Her er det digitaliseringsminister Christina Egelund, der er klar til hurtigt at indføre sådan en anden aldersverificering. Jeg kan lige tage ørebøfferne på. Det er et kort klip.
8: Jeg er villig til at gå meget, meget langt i den her kamp for at få beskyttet vores børn og unge.
1: Ja, og først vil jeg gerne høre, er det her sådan politisk set en meget klar sag, som man er nødt til at reagere på? Altså den her blanding af børn og porno virker jo sådan intuitivt problematisk for mange mennesker, ikke? Altså små børn, der fortæller om, at de har set gangbangs og blowjobs, da de var 12. Man behøver ikke være uddannet seksolog for, at man får en reaktion på det. Så er det noget, der er sådan politisk, der skal sparkes til den bold?
3: Jamen, selvfølgelig. Ja, undskyld. Ja. Jamen, selvfølgelig. Altså, det er jo sådan, altså, når man også er minister, så får man jo altså, når der kommer de her sager her, så kommer der en masse presset henvendelser, og det handler også om, det kan jeg godt love dig for, sørge for at sige eller reagere på et eller andet, fordi ellers så kommer der en eller anden nede fra de bæreste rækker, der indkalder dig til samråd, ikke? Og det er super irriterende, ikke? Så selvfølgelig er det det, men, og der nogle gange, så kan det også bare gå for hurtigt også, ikke? Det kan det også i denne her sag, fordi det er ikke sikkert, det er den vej, man nødvendigvis skal gå.
1: Det har du prøvet det, altså, hvor der var en eller anden
3: gang? Ja. Det har været så irriterende, det må bare sige. Altså, og det, nå, det er jo, jeg kan huske, altså, bare lige sige, inden for ældreområdet, hvor jeg, hvor der var en sag op for Nordjylland, ikke? Altså, og hvor der var en borger, der kom galt af sted på et plejehjem, og det var, det er jo kommunerne, der står for det, ikke? Altså, og der, selvom det ikke har noget med mig at gøre, så bliver jeg hævet i samråd, og så skal jeg sidde der. Og det er jo bare for, at der er en eller anden, der kan, eller oppositionen kan sidde og sole sig i, at det er et åbent samråd. Eller, da jeg var integrationsminister, ikke? Når der skete et eller andet, som også er kommunernes ansvar, så var det ikke ualmindeligt, hvor jeg sådan blev hævet ind. Og det ser vi tit og jævnligt også i de der sager, hvor der, der lige pludselig er et voldsomt fokus, ikke?
1: Og hvad er så, altså, lektien er så, at man skal ud og reagere hurtigt, prompte, så man undgår det der?
3: Jamen, det gør du ikke nødvendigvis, men altså, det, politik handler jo også om at gå ud og kæmpe om den, for det første, sparsomme tid, der også er i pressen, altså, hvor du kan gå ud og vise handlekraft, at du kan gå ud og vise, at du gør noget. Fordi det der med at komme sådan reaktivt også, og hvor der har været ordfører ude og inden dig, og så kom på sådan efterkrav som minister, ikke? Det virker også sådan lidt mærkeligt, og så bliver man kaldt ind i P1, og jamen, jeg skal nok gøre et eller andet, man bliver, så derfor så handler det om at handle hurtigt i de her sager her, hvis man vil.
0: Selvfølgelig skal du sparke til den, altså der er forældre derude, der er bekymrede, det er det bedste en politiker, især en minister, kan få, det bekymrede forældre, hvor du så kan gå ud og sige, den klarer jeg. Men vi har sparket til den bold i 10 år. Altså, der er ikke
1: altså,
0: ja, alle de der ting. Vi bliver ved med at snakke om det. Og sandheden er, at det kommer ikke til at ske, for det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi laver. Hvis vi kigger, jeg udgiver faktisk en bog om 14 dage om det her, der hedder Tind. Som handler om Tind. hedder den, som handler om aldersverifikation og hele det her forsøg. Og hvis vi kigger på de forskellige lande, der faktisk har indført det, så har de jo primært fjernet det igen. Nogle af de lande, som har forsøgt at fjerne børnene fra internettet nærmest, jamen der er VPN, som er sådan en forbindelse, du kan koble dig på for at gå udenom statlige systemer. Det er vokset med 1400% dagen efter. Storbritannien ville indføre et forbud mod VPN, det har de droppet igen. Altså, jeg tror, vores tilgang er, at politikerne gerne vil sige til forældrene, den har vi, bare rolig, og så begynder forældrene at slappe af. Og det er helt forkert, fordi det er en falsk tryghed. Det, vi bliver nødt til at gøre, det er at ruste børnene til det. Vi bliver nødt til at gøre børnene bedre til at agere i en virkelighed, vi faktisk ikke kan stoppe.
1: Men altså, hvordan gør man så det som minister? Gå ud og siger til bekymrede forældre,
0: at
1: jeres børn kommer til at se gangbangs, I skal bare sætte jer ned med jer selv, hvor jeg forklarer, hvad det er.
0: Jeg tror selv, jeg var 10 år, da jeg så det første gang. Det var på Smalfilm. Det var dengang, hvor det var på Super 8. Jeg havde en god ven, der hed Jens, der boede op i barakkerne op i Vejle. Hans far havde sådan en smalfilmskamera, og der kunne vi så se noget porno, udover vi jo selvfølgelig dengang kunne se Ugens Rapport og Weekend 6, og hvad der nu ellers stod fremme dengang jo. Det er jo skjult bag plastik nu. Men jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at favne, eller jeg ved nærmest, fordi vi har dataene på det, vi bliver nødt til at vide, at det er der. Vi kan ikke stoppe det. Hvis vi prøver at forbyde det, så laver de en VPN og finder ud af noget, og derfor skal vi ruste børn. Og det gør man altså ikke ved at fjerne deres mobiler i skolen og alt muligt andet. Det gør man ved at give dem det og sige, den kan så meget andet end TikTok-videoer. Nu skal vi lære at bruge den ordentligt. Nu skal vi ruste børnene. Og forældrene i øvrigt. Og jeg glæder mig sådan, hvis der kunne komme en minister på et tidspunkt, der sagde, det her det er så ærgerligt. Vi har børn, der ser porno og alt muligt andet. Nu må I forældre simpelthen begynde at tage jer sammen. Nu bliver I simpelthen nødt til at begynde at opdrage. Det kommer du aldrig til at høre en minister sige.
2: Det er jo faktisk der, hvor jeg vil sige, det er en langt hen ad vejen, det der er nødvendigt. Det er jo, at der kommer en dannelse og også et ansvar ud i de enkelte hjem, fordi hvis man bare sådan hovedløst giver en iPhone til en 8-9-10-årig, hvilket jeg ved, der er nogle forældre, der gør, og man så ikke opsætter den iPhone sådan, at browseren ikke kan bruges, og man ikke opsætter den sådan, at der er ingen browser, der kan bruges, den kan kun tilgå nettet via forudgodkendte apps, jamen så er man bare bagud på point.
1: Men nu taler du så også for en teknisk løsning.
2: Jeg taler for, at forældrene selv ude i det enkelte hjem implementerer tekniske løsninger på deres børns devices, udstyr osv., sådan at man har en kontrol med, hvad er det egentlig, de gør og bruger deres tid på nettet. Fordi det mener jeg sådan set, at det er der, det starter. Ansvaret er jo ved forældrene, fordi det er jo dem, der giver dem adgangen. Og så er spørgsmålet jo så selvfølgelig, jamen kan man så stadig ende den situation, at ens kammerat Jens, der bor oppe i Bakkerne ved Vejle, han har fået en telefon, som der ikke er den her spærring på, og så viser han en noget til. Den risiko eksisterer, ligesom den gjorde med på gamle pornoblade, som lå i aviscontaineren, og hvad der ellers blev fundet rundt omkring af unge mennesker i de glade 80'ere. Altså hør, verden er jo bare sådan, at det her problem her, det forsvinder ikke, fordi hvis man indfører det her, som jo bliver et kontrolregimente, netop med aldersverifikation på nettet, det betyder jo bare, at alle fra de er 10 år gamle til de er 95, jo skal aldersverificere sig, når de går på nettet. Og så rammer man jo reelt set muligheden for anonymitet på nettet og mange andre ting, som jo reelt set i min verden ret folk også har. Det er jo en frihedsrettighed, at man også nogle gange kan gøre ting, uden at man skal kunne genkendes og alt muligt andet. Og at staten ikke skal have en mulighed for at kunne kontrollere, hvad du render og laver. Fordi der er jo mange ting, også mennesker, vi søger eller finder eller gør alle mulige andre ting på nettet, som vi jo måske ikke lige vil have, at det er det første, der dukker op til en jobsamtale. Det er vores søgehistorik. I don't know. Det kommer der helt andet på, hvad man har søgt på, selvfølgelig. Men virkeligheden er jo, at mennesker gør alle mulige mærkelige ting og tænker og så videre, lever liv som frie individer. Og hvis vi begynder at overvåge, hvad folk gør, hvilket det her det kan føre til. Jeg siger ikke, det er det, der fører til med det samme, men aldersverifikationen kan jo føre til, at du skal identificere dig selv, og dermed så også være noget nemmere at holde øje med. Og det er jo der, hvor jeg kan have nogle bekymringer omkring det, man er i gang med at indføre, om det ikke er at slå et meget lille søm i med en meget, meget stor hammer.
0: Jamen, det kommer. Ja, må jeg komme med en enkelt lille anekdote, som jeg i virkeligheden synes er ret sjov, fordi vi sad i digitaliseringsudvalget og skulle diskutere det her, og så prøvede jeg at dykke ned i tallene på YouTube. Og YouTube har jo faktisk forsøgt at lave sådan en børneting. Altså, de har faktisk forsøgt at lave aldersverificering, kan du sige. Ikke? Så viser det sig, at dem, der primært ser Gurli Gris tegnefilm, det er kvinder mellem 30 og 42, tror jeg det er. Og jeg sad sådan og tænkte, altså jeg vidste simpelthen ikke om kvinder, at de var så vilde med Gurli Gris tegnefilm. Jeg troede, de så noget helt andet. Men så er det jo, fordi de tager deres egen iPad og stikker den om på bagsædet, og så er aldersverifikationen jo ligegyldig. Altså, så kan den iPad være aldersverificeret, og din mor, og du har tjekket det hele, og du smækker den bare om på bagsædet. Så det vil sige...
3: Ej, det er et dårligt eksempel, det der.
0: Det er et glimrende eksempel. Den device...
3: At børn ikke skal se porno. Jeg er enig med i, at det der med VPN og sådan noget, det ikke virker. Men det der, det, altså, det har ikke noget med det at gøre. Prøv at høre, lad os slå fast, det der, det er så skadeligt for børn.
0: Og det siger jeg ikke noget.
2: Fuldstændig enig. Så er spørgsmålet, hvordan vi får det gjort på en ordentlig måde.
3: Altså, vi ved det godt. Vi ved, hvad der hjælper. Og det er rigtigt. Vi har siddet alt for mange år, og der er ikke sket noget som helst.
1: Hvad er det, vi ved,
3: der hjælper? Det, der hjælper, det er at styrke børnene, okay. At hjælpe dem og styrke familierne også. Selvfølgelig skal de tage et ansvar for deres børn også. Så ved vi også, at der er rigtig mange børn, eller undskyld, familier, der ikke gør det. Så ved vi også, gør vi de der ting der, så skal... Hvad var det, han hed ham der? Din ven der, smalfilmen.
1: Nå, fra Vejle.
0: Åh, ja.
3: Ja, du bliver smilet helt i salet.
0: Ja, men det var da... Ja. Det var
3: nå,
0: da,
3: men altså, så er der sikkert nogen, der vil finde vej. Men det, der sker, det er, at når vi går ind på den måde der, og når vi gør det kollektivt, så skaber vi også en norm omkring, at det der, det er bare så forkert. Og så kunne jeg super godt tænke mig, at man i seksualundervisning i folkeskolen også, for det første tog det her op, men at man selvfølgelig også havde sådan noget, jeg ved ikke, i de mindre klasser omkring IT, og så, altså, de
0: har der skal være digital dannelse i folkeskolen.
3: Ja, præcis, ja. Ikke? Altså, og
1: men kan man med sådan noget lukke ned for børns nysgerrighed, måske også deres, altså, virkelig vilje til at finde som noget, hvis de hører, at det findes.
3: Ja, så du er der og undervurderer børn. Prøv at høre, vi har masser af spiritus liggende derhjemme. Jeg har endnu ikke set vores 9-årige, 2-9-årige, 11-årige være ned og drikke det spiritus eller smage det og alt muligt andet. Hvorfor? Fordi de fra starten af ved, det her, det hører til en voksenverden, og det der, det er en børneverden, og selvfølgelig gør man ikke, det er klart. Og I kender det alle sammen, børn, de er sådan hen ad vejen, ej, må jeg lige prøve at smage et eller andet? Nej, det må du ikke, for det hører til en voksenverden. Det kan vi også med porno.
1: Jeg vil godt lige vende tilbage til en ting, du sagde, Jeppe, altså det der med, at bekymrede forældre er sådan virkelig guld, hvis man vil ud med et budskab. Men det lyder også som om, at bekymrede forældre er lidt det værste, man kan stå med, fordi du kan ikke sige til dem, det du i siger, det er faktisk jer, der skal...
3: Nej, fordi jeg har brændt mig på de der bekymrede forældre, det vil jeg lige sige, fordi jeg prøvede nemlig at gøre, som du sagde, Jeppe. Mm. Der var debat omkring, jeg var også børneminister også, altså, og socialminister, ikke, så det hang sammen, hvor, omkring stressede børnefamilier. Ikke? Ja. Hvor jeg gik ud og sagde, som jeg stadig mener, prøv at høre, så må man gå ind og prioritere, hvordan ens liv skal være. Altså, det er hårdt at være, have børn, der... Det er det bare. Jeg har 4 børn, det er skide hårdt. Så må jeg bare prøve at se, om jeg skal prøve at hvad hedder det, indrette mit liv på en anden måde, og så videre. Jeg prøvede sådan at skyde det lidt tilbage og sige, prøv at høre, jeg kan ikke løse det for jer. Det var sgu ikke populært. Det vil jeg bare sige. Altså, de der sådan foreninger, nu siger jeg bare, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, forældre og samfund, eller et eller andet. Jeg fik dem alle sammen på nakken, simpelthen. Ikke? Og jeg kan godt forstå... Det der, vi snakker om Christina Elund her, hvor hun siger, hun tager den bare og sparker til den, og så får hun sådan her og nu lindring. Men i virkeligheden, så kan hun jo ikke gøre noget.
0: Der er indsøt, jo, men det er jo, og det er jo sagt før. Altså, Mette Frederiksen har holdt en hel nytårstale, så vidt jeg husker om det. Det er nogle år siden. Så vi har sparket og sparket og sparket til den bold. Mm. Nu skal der ske noget. Nu skal det være. Og når jeg bare siger det med altså, så kan du sige, at Gurli Gris var et forkert eksempel. Det synes jeg i virkeligheden ikke, det er, fordi det handler jo om, at vi tror lige nu, at du kan blokere en iPad for eksempel, eller en telefon, og sige, det her er en voksentelefon. Men hvis du alligevel smider den om på bagsædet, så ligger der jo et ansvar i det, du gør i det øjeblik. Og det ansvar ligger hos dig. Så vi kan lave nok så meget. Børn, de elsker, når der er forbud, så skal de jo prøve det. Og det gælder i virkeligheden også dit spiritus. Nu siger du, at børnene er 11 hjemme med dig.
1: Jeg hører lige ned i barskabet.
0: Jeg har 13 og 18 år hjemme. Så jeg
3: ringes
0: videre med Paul.
3: Jamen, jeg har også en på 29, 27 og 21. Ja. Og de har også gjort det, vi ved bare fra erfaringer og alle undersøgelser. Sætter du rammer op, og alt muligt andet,
0: hjemme,
3: så skal de nok lære det, men, og så rammer de spiritus og porno senere, og det er jo det, vi gerne vil have.
0: Men vi
3: skal
0: om, at de helst skal møde det hjemme, ikke?
3: Altså, jo,
0: statsligt forbud, det er noget helt andet. Det er to forskellige ting. Det fungerer på to forskellige ting.
1: Knap havde vi jo fået en ny regering, før den sådan gik lidt på sommerferie, og så har der været sådan lidt stille hen over sommeren, og derfor var det også den store første skoledag, da regeringen i den her uge tonede frem i et fælles pressemøde for at sætte dagsordenen for den nye politiske sæson.
9: Vi skal styrke Europas ydre grænser, og vi skal beskytte vores lande mod mennesker udefra, som ikke har noget at gøre.
10: Vi kommer til at give et fagligt løft til de 100 mest udfordrede folkeskoler.
11: Det betyder selvfølgelig, at vi skal i gang i elektrificering, vi skal i gang i mere vedvarende energi.
12: Og på den korte bane er det så en prioritet for regeringen at skabe mere luft i det, man kunne kalde danskernes hverdagsøkonomi.
1: EU's grænser, børnene, den grønne omstilling, danskernes økonomi, så står det selvfølgelig fuldstændig krystalklart, hvad det er for en regering, der er stemplet ind efter sommerferien.
0: Altså, det er et meget hurtigt emne, det her, ikke også?
1: Jo, vi har lige 11 minutter.
0: Okay, 11 minutter?
1: Ja, vi har 11 minutter.
0: Men det er jo længere tid, end altså, der var plads til mere info, end der var på det pressemøde. Jamen, det var jo helt vildt. Det var bare en oplæsning af, hvad de har sagt en gang. Altså, der var jo intet nyt.
1: Ja, altså noget af det er en af analyserne, man har kunne læse. Der er også andre, der heller ikke været så imponeret omkring den sådan store fortælling omkring regeringen. Altså Berlinskes politiske analytiker Bent Winter, han giver faktisk den her samlede fortælling dumpe karakter. Han siger sådan her.
13: Det er for os, der kan huske 70'erne og 80'erne, et bofællesskab og ikke et kollektivt. Det er, hvor der er fire partier, der bor hver for sig, og sådan set egentlig nogle gange kun skal blive enige om, hvad de skal have til aftensmad.
14: Hvis den sidste regering var en mærkelig regering, hvad er den her så?
13: Jamen, den er endnu mere mærkelig. Altså, hvis man opfatter en regering som en meget sammentømret enhed, der ser ens på tingene og har et fælles vision og fælles mål for Danmark, så er det her en virkelig mærkelig regering.
1: Ja, er I enige i det? Altså det her billede med fire familier, der måske spiser sammen og holder nogle møder om økonomien, og om der skal renoveres over i fælleshuset en gang imellem. Men derudover, så er det bare mærkeligt.
0: Ja, det er jeg enig i. Men det behøver ikke at være forkert. Det er faktisk noget af det, jeg savnede i SVM-samarbejdet.
1: At de stak mere ud?
0: Ja, at vi viste, at vi var ikke blevet et parti, bare fordi vi var blevet enige om noget.
1: Hvad ville du gerne have, at I havde sagt i Moderaterne?
0: Jamen, ikke bare i Moderaterne. Jeg vil gerne have, at man kan mærke, at vi stadig er tre partier, i stedet for, at vi går ud nærmest som et parti. Bare fordi man er en regering, så er man stadigvæk forskellige partier i den. Så den del kan jeg godt lide. Problemet, synes jeg, er, han siger det jo egentlig meget godt vinter med et bofællesskab, hvor det bare er maden. Jeg kan ikke se retningen. Altså, jeg kan ikke se det fælles mål. Fordi man kan jo godt være forskellige i kampen om at nå noget fælles. Men det fælles, det kan jeg ikke få øje på. Og før jeg kan få øje på det fælles, så tror jeg ikke rigtig på retningen. Jeg tror ikke rigtig på samarbejdet.
1: Der er enighed i studiet.
3: Nej, altså jeg er ikke nødvendigvis enig i det der, fordi at for det første, så skal de altså lige i gang, altså ikke helt ærligt. De er næsten lige blevet valgt, ikke? Og så bliver der skabt et eller andet fælles, men vi skal huske...
1: Hvad er det fælles for den her regering?
3: Ja, men du siger. Det er det, jeg skulle lige så sige. Ja. Vi skal huske, at det der med at have fortællinger og det ene og det andet, hvis du går tilbage, hvor er det her opstået henne? Hvor er det ønsket om det her opstået? Det er der ikke opstået, at partout skal være, altså der skal være det. Det er opstået måske i pressen eller andre steder også. Og så lige pludselig så går det hen og bliver en virkelighed, og der skal være en fortælling. Jeg kunne godt forstå det, da V og S gik sammen. Fordi at der var der virkelig brug for, okay, hvorfor er det, at det projekt er nødvendigt også? Fordi det var virkelig en anomali i dansk politik. Mm. Men det her, det er jo en regering, vi har fået. Og så kan vi jo vente Bent Winters argumentation om og sige, jeg synes, at det er fedt, at de, lidt ligesom Jeppe også siger, at de appellerer til deres bagland og til deres vælgere omkring, prøv at høre, vi er stadig her, fordi det, der sker for alle partier stort set, når man indgår i et regeringssamarbejde, det er, så begynder man at smuldre stille og roligt. Man begynder at gå en lille smule tilbage i målingerne osv. Og her, der siger de, Martin, han snakker om elektriske tog, eller hvad det var. Det er det, vi snakkede om før. Og SF, hvad gør de? De snakker om det, de snakker om før valget, under valget og nu her efter valget. det er skoler. Og så jeg synes, det er godt, de går ud og appellerer til hver deres vælgergrupper og segmenter og sådan.
0: De må ikke være uenige, vel?
3: Hvad siger du?
0: De må ikke være uenige om regeringens retning.
3: Lige præcis. Men indtil nu, det er også derfor, jeg giver dem lidt credit omkring, det er ikke så lang tid siden, de har siddet der, ikke? Fordi når den uenighed begynder, og det gør den, og det gør den også, især det kan vi se også på integrationsområdet. Vi kan lige se i dag, at Radikal Ungdom har været ude og sige, hey, hvad sker der omkring de der statsborgerskabssager osv. Og der er der en kæmpe svaghed, fordi at oppositionen, og det især Morten Messerschmidt, har jo virkelig lugtet den lunte der, som ikke er særlig svært at lugte, at her, der kan du presse regeringen. Socialdemokratiet, de vil gå med og med og med, og på et eller andet tidspunkt, så vil elastikken simpelthen blive så, spændt, ikke? Ja. At det vil blive et problem for Radikale Venstre.
2: Men, ja.
1: Men jeg vil godt lige spørge,
0: fordi... Ja, så har du et Dragsted, der går ud og siger nærmest i sommeren, jamen jeg er jo general. Mm. Altså, det er jo ret sjovt.
1: Men hvordan, Jeppe, da I med Moderaterne og SVM-regeringen gik i gang, så var det jo med den her fortælling om en kriseregering.
0: Mm.
1: Og man skulle afskaffe store bededag, for der skulle findes penge, og så skete der jo bare det, at det viser, at råderummet sådan opererede efter samme logik som universet, og bare blev større og større.
0: Mm.
1: Og så faldt den fortælling fra hinanden. Var det et problem for jer?
0: Nej, men det var jo ikke et problem for os, for vi kunne ikke lide den der krisefortælling. Vi gik faktisk til valg på, at man ikke skulle tale kriser hele tiden. Altså, Moderaterne startede jo midt i corona af en kritik af Mette Frederiksen. Og derfor sidder vi så lige pludselig i en regering, hvor hun jo elsker kriser og taler meget om kriser. Så det var en af vores svære starter i det der. Det var, at det hele lige pludselig skulle bæres op på det. Og så var der et parti, der var ude og sige, at bededag skulle bruges til militær. Og jamen, det hele var et stort, og der kan jeg jo egentlig godt give dig ret i, at man skal lige i gang. Men jeg synes, man så bør have lært nu, at man lige skal øve sig lidt og være i gang, før man holder et pressemøde. Fordi det der, det var da en udstilling af det.
1: Mm. Nu siger du, Mette Frederiksen er god til kriser. Lars Lykke er da også god til kriser og grønlandskriser og fisk.
0: Han elsker dem, ja. Men han taler dem ikke op. Han lever bare i dem og prøver at være den, der siger, jamen, det løser vi, og det klarer vi, og man skal ikke tage ham alvorligt, man skal ikke tage ham bogstaveligt. Altså, han ævler bare på mange måder. Det gør han jo, og det fungerer. Han er ikke den, der holder det helt store pressemøde med slips på og siger, nu er Trump kommet til, og sådan, sådan, sådan, og det vil have den her betydning. Han står bare og hyggesnakker lidt om det, og så tænker vi alle sammen, om det har bamsen nok styr på.
2: Men hvis vi nu skal tilbage til kernen i det her med, hvad er det egentlig regeringen, de kan blive enige om, så er det jo sådan en lidt mærkelig ting. Nu, jeg hader ordet narrativ. Hver gang der er nogen, der siger det, så tænker jeg altid, hold kæft, du er dum. Det kan jeg ikke lade være med. Men altså, værdipolitisk, så er regeringen splittet. Det er jo sådan set det, der er Manus pointe over på udlændingepolitikken. De har ikke en fælles værdipolitik. Altså, Radikale Venstre og Socialdemokratiet har aldrig stået længere fra hinanden på værdipolitikken, end de gør i de her år, ikke?
3: Aldrig nogensinde. Det er helt vildt.
2: Og på samme tid, så har du jo så Enhedslisten som støtteparti. Du har et SF, som... hvem ved egentlig, hvad SF's politik er? Det gør de næsten engang selv. Altså, og det gør jo, at der er et meget løst underlag i den her regering her. Det tror jeg, det er sådan set det, de skal holde øje med og passe på med. På samme tid, så har de jo en politik, som ikke i sig selv bærer et narrativ. Altså normalt, så årsagen til, at jeg havde ordet narrativ, det er fordi, jeg gider ikke lave en fortælling. Det, jeg vil sige, det er det, jeg mener, og så ud af det kommer fortællingen automatisk i folks hoveder, så behøver jeg ikke stå og tænke en eller anden forkromen plan for, hvordan jeg skal fortælle om folk, hvad det er, jeg mener, fordi det har jeg sagt. Mm. Men de siger, at der skal være flere i arbejde, men vi skal også have mere lighed. Det mindsker arbejdsudbuddet. Nå, okay, vi skal også have højere skat på arbejde. Vi skal forresten også have lavere skat på arbejde. Du kan ikke blive ved med at sige to ting, som er modrettet hele tiden.
1: Gør det også sværere at være oppositionsparti?
2: Nej, det gør det nærmest lettere. Ja. Altså, oppositionen får det lettere. Oppositionspartierne og også støttepartierne, de får mere at sige i parlamentet. Altså, parlamentarisme har et dårligere ry, end det fortjener. Fordi det, vi står for her, det er nu en regering, som kommer til at være historisk svag i forhandlinger i forhold til de regeringer, vi har haft, hvertfald de sidste 10 år.
0: Ja.
2: Der kommer, altså, siden VLAG har der ikke været en regering, der har skulle være så nem at forhandle med, hvertfald på papiret. Og det tror jeg, det bliver da en fordel, hvis oppositionen kan finde ud af, for eksempel de borgerlige partier kan finde ud af at samle sig omkring nogle ting, ja, så kan de presse regeringen rigtig langt på værdipolitikken, og det vil jo skabe splid til venstrefløjen.
1: Ja. Men lige nu har vi jo en blå blok, der også er splittet på nogle områder, du har det efter, og siger, at vi skal ud af Schengen, og altså har vi en opposition...
2: Det sagde Mette Frederiksen nærmest også.
1: Som kan finde fælles fodslag.
2: Det tror jeg sådan set godt, de kan. Altså hvis de tager sig bare... Det er ikke engang særlig meget, man skal tage sig sammen for, at man kan finde nogle fælles punkter for de borgerlige partier, som kan stille sig op, både værdipolitisk, men også skattepolitisk lignende, over for regeringen.
0: Der behøver heller ikke være fælles forslag, det består jo også af forskellige partier.
2: Ja, men det at presse regeringen i nogle retninger, det tror jeg, det bliver nemmere. Altså, SVM-regeringen var jo en flertalsregering, umådelig hård at presse. S-regeringen før den havde jo utrolig godt styr på sit parlamentariske bagland, og var knap så afhængig af Enhedslisten, men også knap så afhængig af at skulle gøre noget over midten, som de er nu. Så nu er det jo bare en regering, der er fanget af mandaternes logik inde på Christiansborg også. Og det tror jeg, at det kommer der til at gøre, at parlamentarismen den får da et helt nyt liv nu.
0: Ja, det er godt så.
1: Oppositionen får et helt nyt liv nu.
2: Ja, også den. Ja.
3: Får et liv.
1: Det har været trængt under SVM-regeringen.
3: Ja, altså, jeg kan jo rigtig hvad Steffen siger. Altså, desværre, hvis man går tilbage til, hvornår var det trængt sidst, det var der, hvor jeg sad i regeringen med Helle Thorning, hvor vi var en mindretalsregering, og det var fuldstændig rigtigt. Det var jo, altså, der skulle man jo gå rundt med sådan en tiggerstav og skål og alt som minister, og man kunne stort set ikke gå ind og sige noget, fordi man havde den der angst der, apropos Christina Egelund lige her før, ikke? Når jeg går ud og siger noget, har jeg overhovedet flertal for det. Altså, ja. det er virkelig stress, ikke? Og det er rigtigt, altså, du bliver jo presset helt vildt meget, altså, det gjorde Enhedslisten med os.
1: Vi snakker videre på den anden side af radioavisen, der kommer om 19 sekunder. Så er vi tilbage med mere Svingdøren med Jeppe Søe, Steffen Larsen og Manu Sareen. Men altså først en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.

0: Svensk politi er stadig i gang med efterforskningen af det svære angreb på en skole i Fogarstad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt, og tre drenge blev såret. En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt. Og politiet arbejder ud fra forskellige spor for at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
1: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, men også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
0: Partilederne fra den svenske rigsdag har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene, fortæller Joshua Hollingdale.
1: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
0: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer. Og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Regeringen vil begrænse antallet af ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, og vil derfor afvise ukrainere fra de 14 regioner i landet, der er mindst påvirket af krigen. Det skyldes især hensynet til kommunerne omkring København, som i forvejen er presset af boligmangel og meget integrationsarbejde. Det gælder blandt andet Rødovre Kommune, som har fået anvist omkring 400 ukrainske flygtninge siden 2022, men slet ikke har plads til dem alle, siger borgmester Britt Jensen.
2: Vi vil gerne tage vores ansvar, og det har vi også gjort, men det er klart, vi kan ikke blive ved. Vi har ikke plads til flere. Det er nærmest en mulighed for os at skabe gode boligforhold, som vi bør, når det handler om borgere, der kommer fra krig.
0: Kommunen har været nødt til at købe grunde og inddrage parkeringspladser til at bygge container og pavilloner til de ukrainske flygtninge. Men udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kan ikke garantere de pressede kommuner, at de ikke vil modtage nye flygtninge. Derfor er det her bare en dråbe i havet, mener Britt Jensen.
2: Det løser jo ikke de problemer, vi står med i kommunerne for alvor. Fordi fordelingen har man jo ikke kigget på. Og man har heller ikke kigget på en slutdato på særloven, og man kompenserer os jo heller ikke økonomisk. Også der er særligt udfordret, får jo ikke den økonomiske kompensation, som vi har brug for.
0: Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Det her er P1.

0: sige velkommen tilbage til Svingdøren her, hvor vi har en lille time endnu, og det er jo et program, hvor vi vender de historier, som har optaget os, og med det mener jeg redaktionen her, allermest den seneste uge, og prøver at se dem med politiske briller. Vi skal prøve at forstå den politiske maskine og de mennesker, der sidder inde i den, nemlig politikerne. Jeg hedder Julie Toft og har her til formiddag i Lånstudiet, og programmet er Tony Scott. Han er ude og leve sit bedste liv ude i den danske sensommer. Og jeg har, som altid, selskab af et panel her, og det er i dag Jeppe Søe, tidligere folketingsmedlem for Moderaterne, siden løsgænger, nu journalist og foredragsholder. Det er Manu Sareen, tidligere folketingsmedlem og minister for Radikale, så alternativist, også lige et smut omkring Socialdemokratiet, i dag seksolog og coach. Og så Steffen Larsen, som indtil valget i foråret var folketingsmedlem og retsordfører, blandt andet for Liberal Alliance. Stadigvæk medlem af partiet, og skal fejre dets fødselsdag om ikke så længe.
1: Ja, nyudnævnt statsrevisor, kan vi også lige nævne jo.
0: Ja, det var
2: tillykke, mand.
0: Værd at få med. Tillykke med det. Men vi starter med den her time med det faste element, nemlig quizzen.
3: Kan som altid vinde en mulepose med P1's nye design.
0: Sindssygt. Godt se, folk, de får ild i øjnene nu.
1: Ja, helt vildt.
0: Ja, med den mulepose. Og I kender reglerne, I har været her før. Der er 4 spørgsmål, og den, der svarer rigtigt på flest, vinder. Det er rimelig simpelt. Og vi begynder med sport, fordi i søndags, der sluttede EM i atletik i Birmingham, og der var én stor stjerne, må man sige, til det atletik-EM. Det var den svensk-amerikanske stangspringer Duplantis, og han plejer bare at skulle kig på en pind, så han slået en verdensrekord. Det gjorde han ikke i år. Altså, han vandt, bevares, men han slog ikke nogen verdensrekord. Og spørgsmålet er så, hvorfor gjorde han ikke det? Hvad er hans egen forklaring?
4: Jeg var på camping med min dreng, så jeg aner det ikke.
2: Jamen, jeg er til fodbold, jeg aner ikke noget om atletik.
1: Og min far, han er meget skuffet nu, fordi det er jo femkamp og alle mulige andre ting, der lever i blodet i min familie, men, ja. Men jeg har simpelthen ikke set det. Jeg ser aldrig fjernsyn for tiden.
4: Nej. Måske, at der ikke var nogen seere.
0: Der var ikke nok danske tidligere politikere, som så med. Nej, han havde spist kylling tikka masala til frokost.
2: Okay. Ja. Burde jeg have vist som ændre.
0: Han forklarer til det svenske... Han forklarer til Aftenbladet, det er det dummeste, jeg har gjort i mit liv. Hvis man vil have dårlig mave... Jeg kan ikke fatte, hvordan jeg spiste indisk mad inden den konkurrence. Jeg har været på toilettet hele dagen. Men altså, jeg er en stor mand, og jeg må tage konsekvenserne af mine egne beslutninger.
2: Okay, vildt.
4: Og bare vinde, og ikke noget vildere end det.
0: Jo, han vandt dem. Han slog ikke noget værnsekort. Nej. Så det er de barske konsekvenser.
4: Ja.
0: Så går vi videre til dansk politik. Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, vil forbyde 3 beklædningsgenstande, hvis hun får sådan
2: en. Dunjakker, tørklæder og hoodies.
0: Ja. Ja, det var kasketter og tørklæder og så dunjakker, som hun kalder dominansdunjakker.
3: Jeg synes, Jeppe var hurtigst på den.
0: Ja, det tror jeg da, du har ret i, faktisk. Så er der det,
4: jeg har en dunjakke, jeg bruger den meget.
2: Du skal ikke tage den på.
4: Jeg har også en kasket.
0: Inger Støjberg har også en. Men hvordan forklarer hun til det?
1: Jamen, var det ikke, det var noget med det?
2: Jo, de der hoodies, man har, så bliver man større.
1: Men Støjberg kaldte det for, var det mor... Jeg ved ikke engang, hvad for det
4: ud? Morudgave.
0: En morpølse.
1: Nå, morpølser, ja. Det
0: sådan en her hund, den må man gerne have. Man må bare ikke have dominansdunjakker.
1: Jamen, jeg har stadig ikke helt forstået konceptet, at det er en dunjakke, der er et problem, når det i virkeligheden er adfærden og opførselen, der jo altid er et problem.
0: Måske vil hun sige, at det er begge dele, Inger Støjberg.
1: Ja.
0: Så spørgsmål 3. Det såkaldte kulturpas har fået en del opmærksomhed den her uge. Det er jo det her pas, der blev skabt af SVM-regeringen. Pointen er, at det skal få ca. 50.000 unge, som ikke er i job eller under uddannelse, til at deltage mere i kulturlivet. Og den nuværende regering lægger op til, at flere skal kunne få et kulturpas, og derfor er det sådan en debat, der dukker op en gang imellem. Spørgsmålet er så, man kan få 1.000 kroner på sådan en kulturpas. Er dem, der har fået det indtil videre, hvad har de brugt pengene på?
1: Biograf, ja.
0: Ja, besøg.
4: Men det burde faktisk have været Steffen, fordi det er Katrine Daugaard, der simpelthen har gravet så fint i det her.
0: Ja.
4: Og kulturpasset er jo blandt andet min idé, så...
0: Ja. Så hvordan har du det med det?
4: Ja, helvede til. Men det er jo fordi kulturpasset skulle have været hele Danmark. Altså det skulle have været alle. Og så tager man det ind og laver en lille bit test, og det bliver bare noget... Altså det er sådan en, man gav Moderaterne, fordi de skulle have noget på det tidspunkt.
1: Det, kostede,
4: det er rigtig ærgerligt.
1: De får 1.000 kroner,
4: ja.
1: Men det koster 1.400 kroner i administration, fordi Jytte nede fra HR kommunen.
4: Altså tanken var at få unge mennesker på museum, og nu sidder de og ser gladiator.
2: Da det kom ud, der, kan jeg huske, jeg sagde, det der, det kommer sgu ikke til at
4: virke. Nej, det gør det ikke.
0: 2/3 af dem bliver brugt på biografen. af dem, der har brugt det. Og Zenia Stampe, ny kulturminister, siger sådan, jeg er mere ambitiøs, jeg vil godt have det bredt mere ud. Så må man se, om man kan strikke sådan en ordning sammen. Det var tre spørgsmål. Et point til Jeppe, et point til...
3: To point til Jeppe.
0: Du var hurtigst begge gange. Mm-hmm. Så får vi se med det sidste her. Alex Vanopslagh, det kan være, det er dig, der styrer med den her. Jamen. Steffen, han holdt pressemøde, sagde en masse ting. Men hvad siger han, da han tror, at mikrofonen er slukket?
1: Og der skælder han pressen ud. Eller han siger faktisk...
4: Du klarer det godt.
1: Han siger faktisk...
2: Du klarer det godt.
1: Du klarer det godt, og så videre. Og så siger han så til vores pressechef, Peter Bollerup, ja, Peter han siger, at jeg ikke må skille pressen så meget ud, men det...
2: Det gjorde lidt.
1: Det gjorde lidt. Og det er ja. Sandsynligt noget, som skal væk for ord, men det trænger jeg egentlig.
0: Vi kan lige prøve at høre det her.
1: Ja, en meget almindelig tanke.
2: Tak for nu. Tak. Du har haft... Jeg tror, du går ind i

0: hvor pressen skal love for lige var efter hende.
1: Ja, det vender vi tilbage til, det pressemøde. Men jeg vil godt høre, altså, det her med, at man ikke må svine pressen til, er det bare sådan en almindelig regel? Man må, lige meget hvor dumme journalisterne er, så må man ikke...
2: Det kommer an på, hvem man er, og hvor længe man har været der, fordi Lars han laver ikke andet. Altså, Lykke, han vil næsten hver gang diskutere præmissen og sige, det er forkert, og I har ikke forstået noget, og nu må I tage sammen.
0: En af mine yndlings altså Lykke-citater, det er jo til Brian Weikart, hvor han siger, jamen kære Brian, selv med din intelligens, så må du kunne forstå det.
2: Ja, jeg synes, det er... Ja, det har jeg aldrig kunne lide, fordi jeg var selv journalist. Men det kræver, at man har været der i så mange år, så folk lever med det, ikke?
1: Ja, for hvad sker
0: og det skal jeg holder virkelig af Brian Weikart, så det er ikke...
2: Ja, det gør jeg også.
3: Siger I med angst i stemmen?
0: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej, slet ikke.
1: Der er de bekymrede forældre, og så Brian Weikart, som man ikke skal...
0: Jeg synes, Brian er rigtig god. Så det er bare lige for at lige nævne det.
1: Ja. Men hvad sker der, hvis man sviner pressen til, og man ikke er Lars Lykke?
0: Jamen altså, hvis man gør det, så er der jo massevis af eksempler på unge, nystartede politikere, som kan finde sig selv på forsiden af en avis med en rigtig nederen artikel. Det er jo en af de vilkår, som også er. Selv en som Bertel Haarder, han kan jo få problemer ud af det, hvis man mindes, hvordan han var rigtig sur over, at han skulle hjem til Risengrød. Og det var på trods af, at han jo havde været minister i hvert fald i over 20 år på det tidspunkt. Der fik han jo så lov til at blive bragt om alle på forsiden i samtlige landets medier, om han raser mod en journalist. Og så er det jo så også et arbejdsvilkår som politiker, at jamen, journalister stiller spørgsmål, og der kan være træls spørgsmål, der kan være irriterende spørgsmål, der kan være vinkler, man ikke egentlig synes, at det her forslag, man er kommet med, det burde ikke. Hvorfor har det den her vinkel? Den her vinkel er jo total noller. Men virkeligheden er jo bare, at journalisterne bestemmer selv deres vinkler. Det kan man ikke sådan set gøre det store ved som politiker. Så kan man selvfølgelig spørge til vinkelen, inden man går i gang med at tage interviewet, og så kan vi have en snak ud fra den vinkel, ud fra det perspektiv, som journalisten har valgt at anlægge. Men altså, det er jo sådan, virkeligheden er. Og kan det være surt og træls en gang imellem som politiker at blive holdt op på et eller andet? Ja, det kan det da sikkert, men altså, det gå og blive sur over det og brokse over det. Det er også nogle gange bare spildte kræfter, vil jeg sige.
2: Det er også noget med at finde ud af, hvor danskerne er i forhold til medier. Altså, fordi der har været sådan en periode, hvor alle pressemøder, som jo i gamle dage var et møde mellem minister og presse, og så bagefter skrev pressen noget, de blev sendt live. Det vil sige, det er jo ikke i virkeligheden et pressemøde. Det er jo faktisk en live-sending til danskerne, hvor man jo så oplever pressen, der sidder og spørger og spørger og spørger og spørger og spørger og gerne vil have svar. Og det er jo en arbejdsmetode, som man skal forstå som dansker. At når man spørger om noget for 17. gang, så er det faktisk, fordi man ikke har fået det citat, man skal bruge til historien. Men det bliver jo sådan et tv-transmitteret show, og der har vi haft en periode, hvor pressen har virkelig været nede i dønnet, og hvor folk synes, de er ondskabsfulde, og det kan de ikke være bekendt. Og det bliver meget den diskussion efter et pressemøde. Der gik de også for hårdt til dig.
1: Synes du det? Du synes ikke, det handler om, at politikerne svarer ikke på de spørgsmål?
2: Jo, men det er begyndt at gøre nu. Og det synes jeg, det er mere og mere begyndt på, at man har en grundlæggende forståelse af, at er pressens arbejde igen. I hvert fald et langt stykke hen ad vejen. Der er vi gudskelov ikke gået Trump-vejen. Og derfor tror jeg faktisk ikke på det svar længere. Du kan jo selv se med Pia Olsen Dyhr, ikke?
1: Det vender vi tilbage til her i slutningen af programmet. Det er pressemøde, som SF holdt på sommergruppemødet. Det er det, du henviser til. Det vender vi tilbage til.
2: Ja.
1: Hvor det i hvert fald ikke gik. Jeg tror, hun ville være enig med dig, Stephanie, at der er nogle journalister, der bare stiller nogle noller spørgsmål og bliver ved med det. Producer Naja har lige forladt studiet i 2 sekunder. Nu kommer hun ind igen med kaffe, og jeg tænker også, hun har tænkt sig at kåre en vinder af quizzen.
3: Men kaffen var vigtigere.
1: Ja, kaffen var faktisk vigtigere, der er blevet spurgt efter.
4: Jeg kan jo lige låne Steffens mikrofon her, men ja. Det er jo Jeppe, der er vinder. Ja. Med 2 til Jeppe og 1 til Steffen.
1: Ja.
4: Manu, du var ikke hurtig nok i dag.
3: Nej, for jeg har vundet dem så mange gange. Altså.
2: Du har simpelthen...
3: Ja.
0: Du har så mange net liggende derhjemme.
3: Krus.
1: Manu havde fået chicken tikka masala til.
3: Ja, body chicken.
1: Ja, rigtig dårligt det hele.
0: Ja. Garam masala der, så kører det.
1: Knud Brix, som er chefredaktør på Ekstra Bladet, han er forfatter og snart Afrika-korrespondent her i DR. Han udgav i den her uge sin autobiografiske roman, Paranoia hedder den. Og den handler om chefredaktør på Ekstra Bladet Knud, som bliver stalket. Og der er jo 2 historier her, som ligger tæt op ad hinanden. Vi kommer senere ind på, man måske skal holde tungen lidt lige i munden, fordi han har udgivet en roman, men den bygger på hans egne oplevelser. Og i de interviews, han giver om romanen,

0: Det er jo sådan journalistiske interviews, ikke om handlingen i romanen, men om Knud Brixes oplevelser. Mm. Og det handler altså om stalking, ikke? Det handler om, helt kort, en kvinde, der skriver til ham, da han er vært en gang for nogle år siden her på podcasten Genstart. De drikker et glas vin, de flirter, hun vil gerne ses igen, det vil han ikke, og så eskalerer det. Altså storme af sms'er, mails i massiv strømme, nogle gange 50 beskeder i løbet af en nat. Og Brix, som er fraskilt, han får en ny kæreste, og vi skal høre en scene fra, de har fået et barn, de to, og de er kommet hjem fra hospitalet, det er 48 timer siden hun har født, de sover, og de ligger op på første salen, hun vågner ved, hunden gør, og så vækker hun Knud.
1: Jeg kunne høre på den måde, at hunden gav hals, at der var noget, der var galt. Og så siger Mathilde, vil du ikke gå ned og tjekke, hvad det er? Jeg går ud af sengen i mine underbukser, og jeg går ned fra første salen. Og da jeg kigger ned i stuen, så kan jeg se hende. Sidder ned og har fat om vores hund, som gør i en form for, vil jeg sige, føregreb. Og så kigger hun op. Og det er et blik, som jeg aldrig vil glemme. Et blik af aggression. Desperation. Da hun ser mig, begynder hun at råbe. Ja, jeg vil næsten sige skrige af et mere dækkende ord.
0: Ja, det her var altså et klip fra Genstart, faktisk her fra tidligere på ugen, hvor han var inde og var gæst. Og man kan jo lige så fortælle, at politiet kommer og får hende bukseret ud her, ikke? Og det hører med til historien, at den her kvinde fik 5 års polititilhold mod Knud Brix. Det gjorde hun i august 21, så bogen udkommer jo nærmest i det øjeblik, at tilholdet frafalder. Og inden vi går videre med at tale om bogen her, eller om Knud Brix' historie, jeg kan forstå, at I alle tre i forskellige varianter har oplevet stalking, faktisk. Manu, hvis vi starter med dig.
2: Ja, jamen det var en del år, altså som minister, hvor der var en, der fuldstændig, jeg nu har også hørt den med Knud her, ikke? Altså hvor hun blev ved med at kontakte mig og dukke op til det ene møde efter det andet, sendte gaver ind til ministeriet, altså alle mulige underlige ting, ringede til mig. Jeg kunne ikke forstå det i starten, hvor nogle gange, jeg ved, når man ringer fra dengang i hvert fald, altså sådan, hvor man kunne høre, det var fra et officielt sted, det sagde dyt et eller andet, ikke? Telefonen. Og så tænkte jeg, det var da mærkeligt, hvor jeg fundet ud af det senere, det var måske sikkert fra en lukket afdeling eller sådan noget. Men mit held var helt klart, at jeg, på det tidspunkt havde jeg også PET omkring mig også, og de tog sig af det og opsøgte hende også. Det gjorde de dengang som strategi, ikke? Altså der, uanset om der kom trusler eller hvad det var, så opsøgte de simpelthen folk. Men det, som var det værste, derfor det påvirkede mig helt vildt også at høre Knuds beretning, selvom jeg ikke føler, jeg er i fare eller noget som helst, men det var den der følelse af, at det uventede, hvornår kunne det ske igen, sådan et eller andet, hvornår altså, kunne hun finde på at dukke op, og altså, og hvad kunne hun finde på? Altså, det er den der sådan uvished, man lever i, som var super, super ubehageligt, synes jeg også, ikke? Også at det der med, altså, hver gang jeg slog noget op på de sociale medier også, så blev der også kommenteret, eller altså, reaktionen var der med det samme, ikke? Og det er den der overvågning og altså, paranoia, det er bare ulækkert, synes jeg. Altså, jeg kan huske, at altså, nogle gange, når jeg kom hjem om aftenen, eller man, altså, når jeg gik ind i opgangen, du ved, lige når man skal tænde lyset, så et splitsekund, altså bare et lille splitsekund, skulle lige få den der tanke, står der nogen? Mm. Altså, og det er hele tiden den der lille stress, der hele tiden sidder som en sko, der æder dig op, faktisk.
0: Altså, påvirkede den, hvad du gjorde som politiker?
2: Jeg ved ikke, om det påvirkede mig, sådan, altså, hvis du forstår på den måde, beslutninger og så videre. Det gjorde det ikke, men det påvirker mig som menneske, og det er jo også som politiker, det er klart, at når jeg så gik og ligesom med opgang, eller når jeg skulle til møder, eller et eller andet, så slog det mig bare. Altså, det slog mig bare, ikke? Altså, det slog mig også, for eksempel, når jeg... Jeg husker, jeg skulle til et eller andet debatmøde, ikke, hvor altså PET, de var jo sådan, de beslutter for en, hvor de sådan, om vi tager med her. okay, hvor man får den der, okay, hvorfor fanden tager I med her? Altså, hvad er det? Hvorfor lige her? Ikke? Altså, så det er hele tiden den der usikkerhed, man lever i, ikke? Altså, og det ved vi jo også godt fra psykologien også, altså mennesker, så noget der stresser os som mennesker, så er det jo usikkerheden, den der med det uventede, og hvornår kan det komme? Altså, at man hele tiden har paradene op, ikke?
0: Skete det nogensinde, at hun stod der i opgangen? Når du...
2: ikke i opgang, men, men til møder, politiske møder, fordi de er åbne jo. Og det mest syrede, det var det der med, at jeg fik sendt gaver, ikke? Altså, det synes jeg var meget mærkeligt.
0: Hvad sendte hun?
2: Jamen, altså, husk, det var sådan en bamse, og så kunne man åbenbart, jeg tror, det var sådan et billede, der bærer, så kunne man få den til at sige noget. Altså, så sad jeg med den, ikke? Og så lige pludselig, man så sagde den et eller andet, altså fuldstændig fucked up, ikke? Og så var forskud i chok, ikke? Altså, det er bare det der med, du skal huske, at vi har en norm, som vi alle sammen lever i og træder i, altså rundt i hver dag, ikke? Altså, der er ting, vi ved, der sker på forhånd og så videre. Når så noget, når der kommer noget, og ligesom adskiller sig fra ens hverdag, fra det normale og så videre, så er det, at der kommer, at det sætter sig i en, ikke? Mm. Og så vil jeg sige, altså med Knuds Brix beretning, som er virkelig voldsom, hvis man har lyttet til den, ikke? Jeg skulle faktisk ikke lide at lytte til den her igen, fordi jeg havde lyttet til den før, ikke? Altså det der med, når hun kommer hjem til dem, ikke? Det var jo noget af det værste.
0: Mm. Steffen Larsen, jeg ved, at dine oplevelser med Stokker, det var, fortæller du, før du blev politiker.
3: Ja. Men det var en... jeg var dørmand, og der var en pige, der kom på det her sted her, som... sådan hovedkultur, ikke, hvor man skal sige, forelskede sig i mig, fordi det vil jeg ikke beskrive det som i længden, at det var det, hun havde gjort. Fordi det blev også over tid nærmest lidt gement, men altså hun forfulgte mig. Hvis jeg gik i Føtex, så var hun i Føtex. Når jeg kom til busstoppestedet, hvor jeg skulle tage bussen hver morgen, så var hun der. Hun tog ikke bussen. Nogle gange tog hun bussen, fulgte mig efter mig ombord på bussen. Og hun havde jo flere gange sådan gjort tilnærmelser til mig, hvor jeg havde afvist hende. Altså, jeg var ikke interesseret i hende, men hun blev ved med hele tiden at komme alle steder, hvor jeg var. Det var jo ikke særlig behageligt. Jeg var ikke bange for hende. Altså, jeg er en stor mand. Dengang var jeg jo 110 kilo og var fire gange i ugen nede i bokseklubben. Ikke? Altså, så det var ikke sådan, at jeg havde en frygt for, hvad hun kunne gøre ved mig. Men det var mere det her med, alligevel, hvad hun kunne gøre ved mig. Fordi der var også et... Altså, hun begyndte at sende sådan nogle sms'er, som var nogle af dem ret kryptiske. Og så skiftede jeg nummer, og så blev hun så ved med at sende sms'er. Fik mit nye nummer på en eller anden måde. Og altså... Det var sådan en konstans med, at vi skal også være noget sammen, dig og mig. Jeg var sådan lidt, nej, det skal vi jo ikke. Og til at starte med prøvede jeg at svare og forklare en nej. Og så blev hun sådan, jamen, du skal komme hjem til mig nu, og ellers så siger jeg, at du har gjort noget ved mig. Altså, så hun beskeder, jeg var jo panisk angst, ikke? Så jeg har gemt den her gamle Nokia, som jeg havde dengang, den ligger hjemme i skuffe, fordi jeg var bange for, at der på et eller andet tidspunkt skulle komme, fordi ens ry og rygte kan jo blive ødelagt af anklager, altså falske som ægte. Og i det her tilfælde ville det jo have været falske anklager, men de kan jo ødelægge ens ry og rygte, det kan løbe lynhurtigt ud af, hvis folk de bare stoler på at det, men han er også et dumt svin, eller han gjorde et eller andet ved mig. Altså, så den der frygt der... for sådan noget, jamen, den sad der i mig.
0: Også da du besluttede dig for at gå ind i politik og blive en offentlig person på den måde?
3: Jamen, det er jo først her for få år siden egentlig. Altså, det er jo, da jeg var sådan noget 27 eller sådan noget, ikke? Så det er jo næsten 20 år, eller det er det ikke, 15-16 år siden, ikke? Men det var sådan hvor, altså, også fordi hun dukkede bare pludselig op et eller andet sted, ikke? Og så gik hun ind til mig, eller gik sådan lige ved siden af mig, eller sådan. Det var altid meget mærkeligt. Det var sådan lidt syg, men altså, i min verden var det jo det, hun på en eller anden måde led af et eller andet, ikke? Men hun endte med at finde sig en kæreste, og så holdt hendes fascination af mig op. Stakkels mand. men altså, der var sådan en et halvt års tid, hvor jeg hele tiden blev opsøgt, og det var også på min adresse og forskellige steder, hvor hun jo vidste, at jeg var, så var jeg på arbejde, så var hun der lige pludselig. Og så stod hun der og bare sådan hang ud i nærheden af mig og kiggede på mig hele tiden. Og det er sådan lidt, der er et eller andet uforuroligende ved sådan en adfærd. Den er ikke normal.
0: Og Jeppe, jeg ved, du oplevede, at du var studievært, ja, altså, før du gik ind i politik. Jeg ved også, du har læst Knud Brixes bog.
4: Ja, det har jeg.
0: Hvordan var det?
4: Det var... Det helt forfærdelige ved sådan noget her, det er jo det uterrenelige. Altså at Det er jo utilregneligt at skrive så mange beskeder eller sms'er, eller hvad ved jeg. Det jeg oplevede, det var jo i 90'erne, det vil sige, det var sådan før den tid i hvert fald. Så jeg fik jo kuglepind skrevet af fire sider, altså fuldstændig, næsten dagligt sendt til redaktionen. Og i starten, der tænkte jeg sådan, det altså... 90'erne var jo heller ikke en tid, hvor mænd sådan sagde, jeg bliver stalket, eller jeg bliver... Altså, det er jo ikke... Vi var jo, skulle være seje, og vi skulle være mænd, og vi skulle ikke have følelserne uden på tøjet. Så jeg lagde jo bare de her breve væk, og tror oven i købet, nogen på redaktionen synes, at det var sejt, at jeg havde nogle fans, og sådan noget kaldte de det, ikke? Men hun begyndte jo så at skrive nogle gange. Jeg var også i Tivoli i går, du så dejlig ud, et eller andet, du var sammen med dine børn, et eller andet noget. Altså hun begyndte faktisk at have stalket mig ude i virkeligheden, men jeg vidste ikke, hvem hun var. Jeg vidste ikke, hvordan hun så ud. Jeg vidste ikke, hvad hun ville. Og den følelse kunne jeg mærke, da jeg læste Knud Brix' bog, For pokkermand. Han vidste, hvordan hun så ud, og han har oven i købet også på et tidspunkt flyttet med hende, men har jo lov til at sige nej til yderligere. Men den der fornemmelse af, at der er en, noget, et eller andet, der i virkeligheden følger en, som gør, at man jo tænker... Jeg kan huske, jeg sad nogle gange på de der sene nyheder på TV3, og så havde jeg jo fri lige efter 23.30, og så går man jo ud til sin bil helt alene, og jeg havde ikke Steffens størrelse, tværtimod, så jeg anede ikke, hvad jeg mødte. Og der kan jeg simpelthen huske frygten. Og så har jeg faktisk også oplevet lidt, altså for hun blev ved. Og nogle af de der, hun begyndte sådan at kontakte medier anonymt om historier om mig. Og nogle gange bliver sådan ringet op om de vildeste ting, altså påstande. Og hvor jeg så sagde, I skal ikke sige til mig, hvem den anonyme kilde er. Jeg vil bare lige sige, at hvis hun hedder sådan, sådan, sådan, så kan jeg vise jer nogle breve, der gør, at I skal skrive historien. Og så gjorde de det, ikke? Så det har jo nok været hende. Det har jeg faktisk oplevet indtil, altså også mens jeg sad i Folketinget.
0: Der er sket det, siden Knud Brix oplevede det her, at det er blevet kriminelt.
4: Der er kommet
0: en lov, der forbyder, altså han kunne få et polititilhold, og så kunne man selvfølgelig blive straffet, hvis man bryder det. Nu er det kriminaliseret i sig selv at stalke. Og jeg ved, Manu, da du som ligestillingsminister tilbage i 2013, der var du med til at finde nogle penge til finansloven, så man kunne hjælpe ofre for stalking. Men var det på tapetet dengang at så kriminalisere det og sige sådan, det vil vi ikke have folk gør?
2: Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Jeg tror mere, at... Vi havde en tilgang, der hed, som jeg så Knud snakke om, det er, at det er sgu synd for de mennesker også. Hmm. Fordi de har det ikke godt. Man har det ikke godt, når man kommer helt derud og begynder at få vrangforestillinger. Og for nogens vedkommende også, vil jeg næsten sige, dissocierer også sådan, mentalt også. Altså begynder at leve flere liv og sådan. Så jeg tror mere, at det har været... vi skal hjælpe de her mennesker her. Men selvfølgelig skal vi også, altså det er klart, altså hjælpe de offer, hvor det går ud over dem også. Ikke? Så sådan en indsats, der går på to ben, er jo rigtig vigtig.
0: Og hvordan, altså med de her erfaringer i bagagen, altså hvordan, når man er politiker, man stiller op til meget, man er meget tydelig, man siger mange ting, jeg går ud fra, der også måske fra kommunikationsafdelingen nogle gange kan være lidt en idé om, at det er også fedt, hvis man fortæller lidt om, hvem man er i sin familie, og ens børn, og hvordan privat, og Instagram og sådan noget. Hvordan med det, når man har den erfaring, at nogen så tydeligt har overskrevet de grænser?
4: Jeg er blevet virkelig privat. Jeg er fuldstændig lige, nej, altså privat offentlig. Jeg fortæller bare om det, for jeg vil simpelthen ikke. Jeg havde en periode, hvor jeg prøvede at holde mig, altså hvor jeg sådan synes, at jeg skulle næsten ikke sige noget, og jeg prøvede næsten at holde hemmelig, hvor jeg skulle hen og sådan noget. Og så tænkte jeg, sådan her skal jeg simpelthen ikke leve. Så jeg tror faktisk, hun gjorde det modsatte. Altså jeg deler præcis, hvor jeg er. Altså, og selv indbrudstyve kan læse, hvornår jeg er væk hjemmefra. Og jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg vil simpelthen ikke lade mig styre af det. Og det er jo sådan noget ved mig, jeg forstår, at der er andre, der absolut kan have det på en anden måde. Og det kommer også an på, hvad man har oplevet. Og så er det rigtigt, at jeg synes noget af det, Manu satte i gang dengang, var en diskussion om det. Det er rigtigt nok, at der var ikke straf dengang. Men jeg arbejdede faktisk en del med Dansk Stalking Center, som har været virkelig, virkelig dygtige på det her. Og også kæmpede lobbyistisk for at prøve at få politikerne til at forstå. Og det er jo ikke noget, der løser problemet, fordi en stalker, der... er villig til at gøre de ting, vi har hørt her, eller også det mod Knud, altså hun er fuldstændig ligeglad med et stykke papir for politiet. Sandheden er, at dit tilhold, altså muligheden for at få tilhold ret hurtigt, så du som menneske, når du ringer til politiet, bliver taget alvorligt. Hun står i huset nu. det tog man ikke alvorligt for 10 år siden. Så siger man bare, gå væk, eller tag og luk døren, eller prøv det her, eller et eller andet. I dag kommer man faktisk, fordi man ved, at det her det er en forbrydelse. Det er den store... det er faktisk det, politik kan nogle gange.
3: Og så er der jo det element, at... Nu sidder vi tre mænd her og taler om det, det er Knud Brixes bog, ikke? Men altså, kvinder, som bliver udsat for stalking af mænd, om de er skinsyge, eller jaloux, eller vrede, eller hvad det nu engang er, der er der jo den fysiske trussel også.
4: Mm.
3: Altså, altså, dengang jeg sagde til mine kammerater, at jeg blev stalket af hende, der grinte de jo af det, fordi jamen, hun kan jo ikke gøre der noget rigtigt.
4: Præcis.
3: Noget, ikke? Selvfølgelig kan hun forsøge at ødelægge mit ry og alle mulige andre ting, men hun kunne jo ikke sådan gå hen og pande mig ned, eller slippe mig ind bag en busk, eller andet. Altså, det er jo den virkelighed, som så kvinder lever med. Det er jo, når der er en stalker, hvis der kommer en 100 kilo tung fyr, der er jo ikke nogen gennemsnitlig kvinde, der vil kunne forsvare sig imod ham reelt set. Så derfor er det jo også, at vi er nødt til også at få bragt nogle værktøjer på banen, som kan håndtere de her stalker på en ordentlig måde. Der har vi jo heldigvis fået indført, godt nok kun som forsøgsordning, jeg vil have det som fuld ordning med det samme. Da jeg sad i Folketinget, omvendt fodlænke, dem der får tilhold, og til dem der får en stalkingdom.
4: Ja.
3: Fordi vi er nødt til at have styr på dem, fordi det er jo en besættelse. Det er jo, de får et dopaminkick, hver gang de ser deres offer.
4: Mm.
3: Og derfor så bliver de jo ved med at opsøge offeret for at få dopaminkicket. Det er jo en psykologisk afhængighed, de har. Den bryder du jo ikke bare ved, at en dommer siger noget nødvendigvis, eller ved, at de får en dom. Der skal jo også være noget, der kan være med til at sådan holde styr på dem. Sørge for, at myndighederne på en eller anden måde har styr på dem, når de er i den her deres følelsesfold, har jeg næsten lyst til at kalde det. Men de er jo ekstremt kontrollerende, de er ekstremt dominerende. Vi er nødt til at have styr på dem. Så derfor det at få en fodlænke på dem, hvor myndighederne kan holde øje med. Hov, nu er du kommet inden for 2 kilometer af dit offers hjem. Der må du ikke være, sødven. Du har fået en 2 kilometers radius, hvor du ikke må komme indenfor. Både arbejdspladsen, hjemmen, skolen, hvor hun går hen til daglig, hvor hun handler ind. De steder, der må du ikke komme.
4: Mm.
3: Sådan er det. Fordi der skal hun kunne føle sig tryg. Så derfor så få lavet sådan en ordning. I Norge har de det. Det fungerer.
4: Mm.
3: Der er producenter af de her fodlænker her, der kan levere systemet fuldt funktionelt. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi i Danmark kun startede med en forsøgsordning. Fordi jeg synes, at vi skal bare have det fuldt implementeret. Og så skal vi sørge for, at de her ofre her, de kan gå i fred. Fordi den sikkerhed, som de mangler, den tryghed, de mangler i deres hverdag, det er jo tab af frihed, det er tab af, at de her mennesker kan leve deres liv ordentligt. Og det gælder jo både kvinder og mænd, for den sags skyld.
0: Vi har hentet til det et par gange her i programmet, nu kommer vi til det. Det har vrimlet med sommermøder, så handler det hele selvfølgelig om politik og forslag og visioner, eller... Det gjorde det så bare ikke så meget for SF. Her er det Pia Olsen Dyhr, der tager imod spørgsmål fra pressen på SF's sommergruppemøde.
5: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
6: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
7: Jamen, det er lidt det samme boldgade.
8: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
0: Ja, så lukkede hun pressemødet, Pia Olsen Dyhr. Altså, hvad tænker I, når I ser, hvis I så det, sådan et pressemøde?
2: Jamen altså, der blev meget plads i mine sko, det er helt sikkert. Altså, det var...
0: På Pia Olsen Dyhrs vegne eller på journalisternes vegne?
2: Ja, men på alles vegne, fordi jeg synes, der ligger mange forskellige lag i det her, ikke? Altså, for det første, så jeg tror, at Pia, hun har bare glemt, at der har været en sommerferie og et valg siden... Hun måske var sådan en søde pige, der bare var SF's leder og kunne drible rundt og om alt muligt. Det, der sker, det er, at lige pludselig så har der er et forandret bagtæppe. Lige pludselig så er du ikke kun Pia Olsen Dyhr, så er du leder af et parti, du er en, der sidder i en regering, du er minister, og så bliver man bare person of interest, det er klart. Altså, og når... pressen så lugter en eller anden form for uoverensstemmelse i din forklaring, så vil de bore i det. Det har vi set masser af gange. Altså alt fra Mette til alle mulige andre. Det er det ene. Og så er det klart, så gør de det. Hun kunne have lukket den her for lang tid siden. Og når det så er sagt, så synes jeg da også, det må da helt klart indrømme for borgernes vegne, at sidde og se på sådan noget journalister, der bliver ved med at bor i det samme, og i samme. Det er bare træls, synes jeg. Og, ja. Men jeg kan godt forstå setupet af det end, som det gjorde. Det står, det ligger i kortene. Mm.
0: Mm. Altså, det, nu hører vi bare lige for skære sagen ud i pap. Altså, Pia Olsen Dyhr siger, hun vil ikke tage flere spørgsmål om Lotte Kofod. Der er måske nogen, der synes, jeg tænker, det er journalisterne, synes, spørgsmålene handler ikke om Lotte Kofod.
3: Ja.
0: De handler om Pia Olsen Dyhr, og de handler om hendes genansættelse af den mand, hun først fyrede for krænkelser, som så blev konsulent bagefter i SF, og så lige inden sommerferien her, hendes særlige rådgiver, det sprang i luften, han sagde op. Og så i den her uge, så går en nu tidligere kampagneleder ud og siger på Facebook, jeg har sagt op, og det har jeg jo ikke gjort, fordi jeg er uenig i håndteringen af den her krænkelsesag. Det vil jeg bare lige skrive på Facebook her 2 dage inden sommergruppemødet. Mm. Så det er sådan ligesom bagtæppet. Men Jeppe, du må jo næsten være ekspert i partier i modvind her. Altså, sådan en sag, sådan et pressemøde her. Altså, hvor er vi sådan på en sådan god, traditionel klovnebusskala?
4: På en klovnebusskala, der er vi jo i top, og det er jo primært, fordi det er pressen, der beslutter, hvem der er klovne. Og så skal der være...
0: Skal der ikke lige være nogle få faktorer til stede?
4: Nej, jeg tror, der gik 14 dage efter valget, så var vi allerede klovnebus. Altså, det er der, ordet kom. Og det var alene baseret på, hvem der var valgt. Og jeg tror i virkeligheden, pressen altid vil vælge en klovnebus eller to. Den her gang, der er det Lars Bøje, og det er SF. Og det vil nok blive ved i en lang periode. Jeg vil give Manu fuldstændig ret. Altså, Pia Olsen Dyhr kunne have lukket den her på 2 sekunder, hvis hun ville. Simpelthen med en klokke klar undskyldning, bare at sige, at det er fuldstændig en fejl. Altså, det er en hjerneblødning. I øvrigt burde han jo aldrig have sagt ja, hvis han er en dygtig strateg og rådgiver, fordi enhver kan se, at det her det er dumt. Ikke? Men jeg forstår simpelthen ikke, når nu han kigger på, når nu du siger, at jeg er ekspert i partier, der er i modvind. Altså, vi havde jo sexisme på sekretariatet, og Lars Løkke opnår på et pressemøde bare egentlig at stå og sige, at vi har fyret alle de 11, der brokker sig over, at der er sexisme. Alle dem, det er gået ud over, alle dem, der går til psykolog, de er alle sammen fyret, de er bortvist. Og det er som om, så er det løst, så er vi videre, og så er der fistbomb. Og her, der har vi en situation, hvor hun bliver ved med og i virkeligheden forsvarer, for det gør hun jo. Hmm. Altså hun forsvarer i virkeligheden det, hun har gjort. Hun vil ikke fuldstændig klokkeklart lægge den ned. Og det bliver hun nødt til, og så har man jo især ret i, at vi har set SF de sidste, jeg tør godt sige 8 år faktisk, stå og smile bag ved Mette, og sige, du er dygtig med det, og det er godt, og de har strikket, og hun har gjort virkelig mange søde ting, og det er de vokset på. Nu er de i parti, nu er de i parti i regering, nu skal de til at tage ansvar, nu er hun minister, så skal man kunne levere et helt andet spil end at strikke.
0: Hun har trukket en lille smule i land, ikke? Fordi før sommerferien, så lød det, han skal have ret til en ny chance, det med åbne øjne, jeg har gjort det her.
3: Det er jo efter, han siger op.
0: Så siger han op, og så har hun så siden sagt Pia Olsen Dyhr sådan her.
8: Nej, jeg mener ikke, der var at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl.
4: Ja,
8: og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb. SF er i proces, både med Lotte Kofod og med de involverede parter på Frederiksberg. Det er egentlig et internt forløb.
0: Ja, altså, er det bedre i politik at lave en fejl, end at have dårlig dømmekraft?
2: Slå op i en ordbog, der er fandme ikke nogen forskel. Altså, sig det nu bare. Læg dig nu bare ned. Altså, og lad være med at give mere brænde og benzin til det her bål her. Altså, ja, det var sgu en klokkeklart selvmål. Det var, jeg beklager. Jeg tænkte mig ikke om. Altså, det vil være befriende, og hun vil vinde på det. Fordi det, der sker jo, det er også, altså, det som... Det, igen, det er det, som journalister de lige pludselig lukker, det er jo, jamen, kan vi tage hende i en løgn, bare en lille smule, med den position, hun har fået. Nu var han ansat, og hvem vidste, hvorfor vidste de det ikke? Det bliver sådan helt konspiratorisk. Mm. Det kunne hun bare have lagt ned.
3: Hun kunne have dræbt den her sag på folkemødet på Bornholm ved bare at sige undskyld. Æde sin stolthed i 2 minutter og sige undskyld til Lotte Kofod, inviterer hende ind til et møde og sige, det var også en fejl. Altså manden, han ender jo med stort set dagen efter at sige op alligevel. Altså, det havde været stort set omkostningsfrit at gøre det. Det havde vist hende som den smilende og menneskelige leder, som hun jo gerne vil brande sig som. Men nu falder det helt fra hinanden, fordi hun vil ikke sige undskyld. Hun vil ikke noget som helst. Hun synes, at det var ikke... hun er i hvert fald fuldstændig uskyldsren og god, på trods af, at hun jo vidste alt det her. Og så er det jo problemet kommer, fordi hvis du graver i den sag, så finder du ud af, at han var jo tilsyneladende, selvom han var fyret, så blev han jo ved med at arbejde for partiet. Og det det er der til synes, at det ikke engang deres egen kampagnechef har vidst det, på trods af, at han har arbejdet med kampagne ham her. Så det bliver jo sådan en, hvor få mennesker har vidst det omkring Pia Olsen Dyhr. Og så bliver det jo interessant, fordi det er jo hendes moral, der lige pludselig bliver afgørende her.
2: Og, den største,
3: hun har gjort det selv til det.
2: Så, den største skade i det her, det er faktisk ikke, hvad der er sket, eller alle de der ting der, altså for dem. Det er fremtiden. De næste 2-3 år, hver gang de skal ud og snakke ligestilling og MeToo og alt muligt, jeg kan love dig for, alle, altså hvis det er samråd, eller hvad det nu er, alle vil bare stille sig op og sige, hvad er det, de unge siger, spejl, eller det, man siger, det er man selv, eller sådan noget, ikke?
4: Ja, ja, det klipper.
3: Sandheden skal sætte dig fri. Ja. Det er virkelig en, altså, man ser det med mange, som du sagde her, at hvis du kommer til at gøre noget, som bryder fuldstændig med det image, du har sat op omkring dig selv, så er der kun en vej ud, og det er ikke det at sige noget, der er sandt, fordi ellers så bliver du kørt over. Altså, så kan det godt være, at det er upopulært i øjeblikket, eller at det lige koster lidt på noget internt i en selv, men altså, der skal en politiker i den klasse, som man er, når man er minister, have den stoiske ro og sige, jamen ved du hvad, vi kan ikke gøre alting perfekt, nu må vi komme videre, jeg vil gerne undskylde for det her, det var ikke min hensigt, at tingene skulle falde sådan her ud. Jeg tænkte mig ikke om, da vi ansatte ham, og undskyld til Lotte Kofod.
4: Men
3: så havde sagen været død på folkemødet, ja, vi havde ikke talt om det hele sommeren, vi havde ikke talt det.
0: Men havde vi så ikke talt om, at Pia Olsen Dyhr, hun er svag, hun bøjer af, når der kommer en lille smule modvind?
3: Nej, fordi
2: hun lever op til sin myggetatovering.
3: Hun kunne have levet op til sine egne idealer, i stedet for at vælge, hun har gået i krig med sine egne idealer, og det er jo det, der gør, at den her sag her bliver, jeg vil sige, altså de små knytnæver i skoene, de melder sig, som også Manu er inde på, fordi det bliver så pinagtigt, at hun sådan set har slået sig op på det her, og nu står hun sådan set og siger, jeg er skide på det, når det kommer til mig selv.
4: Du kan tage Alex Vanopslagh. Alex Vanopslagh er nede, han har stress, han sygemelder sig oven i købet, han skriver en bog om det. Hvis han på det tidspunkt havde sagt, jeg var faktisk så langt nede, så et par gange oven i købet tog kokain, og så stoppede det. Hvis han havde sagt det på det tidspunkt, så havde det ikke fyldt i valgkampen. Men han skulle bare have sagt det og sagt, jeg var sgu langt nede. Men han vælger ikke at tage det, fordi han vil ikke stå ved det, eller hvad ved jeg. Det er sådan set lige meget, eller også er der en eller anden virkelig dårlig kommunikationsrådgiver, der siger, det er der sgu ikke nogen, der opdager.
0: Du skal sige det en maks to gange.
4: Ja, en maks to gange. Men jamen, det er jo det. Så bliver det jo sådan noget der, ikke? Hvor vi alle sammen kan historien omkring det. Og det er meget muligt, at nogen ville stå og sige, jamen, hun er da svag, og hun har et eller andet, fordi der er sket noget før sommerferien. Men vi havde ikke fået de punchlines, som vi har nu. Og de kommer til at leve.
0: Og hvad sker der internt i et parti? Altså nu er det jo tydeligt, at der er noget uro i SF, ikke? Altså en kampagneleder, der sætter sådan en kniv ind to dage inden et sommergruppemøde. Men når man er i sådan en situation som parti, hvad foregår der så?
2: Det kommer an på, hvor lang tid der er til et valg, hvor presset du er i meningsmålingerne osv. Lige nu, hun dribler igennem igen. Der er 3 år til et valg, måske mere, ikke? Altså, og det skal nok køre. Som jeg sagde før, der hvor det er et mærke, der bliver siddende, det er jo, når man skal til at tage de her debatter i fremtiden, fordi der kommer bare, når du er blevet svag på det, helt enig med Steffen, den siger det der med, når du slår dig op på noget så voldsomt som ligestilling og MeToo, som SF har gjort, og så ikke selv kan leve op til det, så bliver det virkelig op ad bakke.
0: Og hvad med det med at leve op til opgaven som regeringsparti? Altså, du har siddet i regering med SF, hvor de jo gik ud, det var på grund af hele DONG-salget, det knækkede, ikke? Altså, nu står jeg igen, vi er 3 måneder inde i den her regering, og de kan ikke få lov til at tale om deres politik på deres sommergruppemøde.
2: Nej, men jeg tror, for at være ærlig, så tror jeg, at lige den situation, og den har de forhåbentlig lært af alle sammen, der var det, at de blev presset lige fra da vi sad op i det sorte tårn ude på Amager, hvor alle bare lagde arm omkring at få politik igennem. Og til sidst, det kan jeg bare huske, folk var trætte, jeg kan huske, Ville Søvndal var super træt, og Ole Sohn sad der vist også, og Tor Møller. Altså, alle var bare trætte. Og så igen, som vi også snakker om, det var første gang SF skulle ud i regering. Måske havde man ikke set et år ud i fremtiden. Og det, der så skete, det var, at det, der stod i regeringsgrundlaget, det forpligtede, når virkeligheden så kom, så gjorde det ondt. Og så kom der alle mulige sager, blandt andet DONG, men også Carina-sagen og kontanthjælp osv. Og alt det sled. Og så midt i det hele, få et formandsopgør, ikke? Altså, det var sgu vildt.
4: Men hvis jeg bare lige for at sige det der med klovnebus, som du spurgte til. Mm. Altså, der sker jo det, når én ting sker som det her med Pia Olsen Dyhr, så går samtlige danske redaktioner sammen om at prøve at finde ud af, er der mere i SF? Det er jo også det, vi blev ramt af i Moderaterne.
0: Altså, er der mere uro?
4: Er der mere uro? Er der mere uenighed? Er der flere amatører? Er der flere, der har for unge kærester? Eller alt muligt.
3: De går i gang med at ringe til alle lokale formænd, altså alle baglandsfolk, der har et eller andet, og spørge, hvad synes du om den her sag? Ikke?
4: Og gamle kærester.
3: De skal bare finde to lokale formænd, der siger, ja, det er også virkelig dumt, at Pia Olsen Dyhr, så bliver det en nyhed i en uge også.
4: Nå, men også det, men også andre ting. Og det vil sige, at når man laver en fejl som det her, og oven i købet ikke står den igennem, og ikke vil svare pressen, og ikke lukker ned for den, så begynder pressen jo selvfølgelig, og det vil jeg da også gøre, hvis jeg arbejder der, så vil man begynde at finde ud af, er der flere kandidater, der har lavet de her ting? Er der flere af de ansatte, som har et eller andet tidligere på sig? Og det er præcis det, vi oplevede i Moderaterne. Det er fuldstændig umuligt at komme ud af i virkeligheden.
0: Der altså, hvis man sidder på Journalisthøjskolen og lytter med her, så kan man jo lige tage noter til, hvordan man håndterer.
4: Det har de allerede skrevet. Det første semester, det.
0: Og vi er godt og grundigt i gang med Svingdøren her på P1. Jeg hedder Julie Toft, og jeg vender altså ugens historier med et panel af tidligere Christiansborg-politikere, Mads Ren, Jeppe Søe og Steffen Larsen.
9: Ja, og I skriver og skriver ind, og noget af det, som I blandt andet skriver, det er, I faktisk lidt træt af at høre om den her Lotte Kofod-sag. Blandt andet skriver Hans fra Kolding. I forhold til SF-pressemødet, så oplever jeg, at pressen ikke dækker det, der interesserer os borgere, men bestemmer, hvad vi skal interessere os for. Så med det i mente, så tænker jeg bare, at vi tager et kort spørgsmål på det. Altså, skulle man bare have stillet op til et pressemøde om den her sag separat, Manu? Vil det have hjulpet?
2: Det synes jeg, man skulle have gjort. Så taget tingene op front, sagt, prøv at høre, jeg kan godt forstå, der er den her nysgerrighed. Nu tager vi jeg skulle til at sige et halvt år, en halv time omkring det, og så går vi videre til det andet. Jeg synes, dengang Lars Løkke, han tog, jeg tror nok, det var den der 3G-sagen, hvor han gik ind og tog et presmøde uden bagkant.
9: Altså, det var det, der varede 4 timer.
2: Ja, alle ved på den her klode. Det må man aldrig gøre. Det er det, Uffe Elbæk også røg på, da han var
3: kulturminister,
2: fordi han også gik ind og sagde, jeg tager et samråd uden bagkant. Altså, men Lars, han gjorde det, han fik dem til, de stillede alle de spørgsmål, og til sidst, så var der bare ikke mere.
9: Men er det en disciplin, som Pia Olsen Dyhr ville kunne mestre på samme måde som Lars Løkke?
2: Nej, men prøv at høre, det, jeg siger heller ikke uden baggang, jeg siger bare, tag det nu, og så husk nu, jeg vil også bare lige sige, det handler altså også om at fortælle sandheden, som vi lige har snakket om, og ikke det der med, om det var en fejl, eller om det var en dårlig dømmekraft, eller om det ene og det andet. Tag det nu bare. Ja, han blev, det er ikke en personalsag, det her, eller noget som helst. Han blev ansat der, ja, vi har brugt ham der, og så videre. Og så lad dem bo i det. Prøv at høre, det skulle du nok overleve.
9: Så vil jeg lige vende tilbage til noget, som jeg besøg fik sagt under quizzen. Der havde vi nemlig et spørgsmål om, hvad de unge bruger deres kulturpas til, og svaret var, 2/3 af dem har brugt det på biografoplevelser. Det var du ikke så vild med, Jeppe, men det har altså fået mange til at blive sure her i indbakken. Blandt andet Thomas, der skriver, synes I ikke, film er kultur? Hvis passet kun måtte bruges til kulturelle begivenheder, som nogle politikere synes er godt nok, så burde man måske har sat det som en betingelse, dengang man udstedte passet. Hvad vil du sige til Thomas, Jeppe?
4: Nå, men det er ikke sådan sagt, som det er blevet opfattet. Altså, tanken var, at vi skulle have folk ud i bred kultur på alle mulige tænkelige måder. Det var vores oprindelige tanke med det. Det var flere penge, der skulle til det i øvrigt. Man skulle have et større pas. Det var noget, der skulle få folk på museer, i biografen, i teatret. Jeg kan huske, et af de helt store kritikspørgsmål af os, det var, jamen, må de så ikke købe en festivalbillet? Hvor jeg sagde, jo, det er da det stærkeste fællesskab overhovedet, hvis de kan få råd til det. Så det er ikke for at tale biografer ned, det er bare for at sige, at hvis 2/3 er gået i biografen, så er det jo, fordi vi kun ser en meget, meget lille gruppe, der har fået det her, som måske har det som det væsentlige kulturelle sted.
9: Ja. Oplever man egentlig det tit, når man sidder og gennemfører lovgivningen, at når det så kommer ud og skal fungere i virkeligheden, så ser det noget anderledes ud, end det, man havde tiltænkt det?
4: Ja, for pokker, men, altså, ja.
2: Vi gjorde det jo faktisk omkring, vi gav tilskud til tandlæge, ja, til hjemløse og alt muligt. Altså, det blev slet ikke brugt. Mm. Det var det der med, at så kommer departementet og siger, prøv at høre, det er ikke blevet brugt, de penge, jeg satte af til det. Og det er sådan, okay, hvordan er det, vi har skudt så...
4: Men det går mest galt, når det bare er en test. Altså det der med bare at lave en test, det går jo ikke.
3: Problemet i politik er jo tit, og det er, nu citerer jeg lige Frederik Bastiat, han er fransk økonom fra 1850'erne, han siger, der er det sete og det usete. Og det sete, det er det, vi sådan lige kan forestille os, sådan som vi engang tænker os mennesker. Og hvis politikere, de sidder af nogle sådan lidt mere end gennemsnitlige måske middelklasse mennesker, jamen, så kan de ikke forestille sig i Manus eksempel, hvordan de hjemløse faktisk vil bruge en ydelse, der bliver dem tilbudt. Og det er, at de faktisk simpelthen slet ikke vil bruge den, fordi hjemløse, de fleste hjemløse i Danmark, er hjemløse efter valg. De har valgt at være hjemløse. De har valgt ikke at have kontakt med systemet. Altså, de har valgt at gøre de ting, fordi hvis du vil have hjælp til at komme i en bolig, så kommunen står klar. Den står på spring for at få dig ind de fleste steder. Så der er det der disconnect imellem, hvad er det faktisk, vi prøver at hjælpe? Og når det kommer til de unge mennesker, jamen de færreste inde på Christiansborg, selvom vi har fået flere unge ind, kan nok forestille sig helt præcis, hvad 17, 18, 19-årige egentlig går og beskæftiger sig med. Fordi bare på 5 år, så sker der så stor skift i en ungdomsgeneration lige nu, i hvad de interesserer dig for. Altså, jeg har stadig ikke helt fattet, hvad det der skib i de toilet, de unge går og siger, eller gik og sagde for 2 eller 3 år siden. Det
9: betyder... Jeg tror heller ikke, den er så aktuel længere.
3: Det går nemlig så hurtigt. Det er jo min pointe, det er, at den er allerede væk nu.
4: Jeg
3: fangt det aldrig. Ja. Så det er bare den der med, at hvis vi så forestiller os, at vi skal kunne lave et eller andet, der skal vare i 20 eller 30 eller 40 år, og det skal så ramme en ungdomsgeneration nu, som vi ikke engang selv forstår. Jeg tror, vi skal tænke politik lidt mere generelt, og så lade være med at prøve at lave de her specialiserede tilbud til folk. Hvis vi vil have de unge mennesker til at bruge nogle flere penge, så kan vi bare give dem nogle flere penge. Så kan man hæve SU'en eller sænke deres fradrag eller alle mulige andre ting, i stedet for at gå i gang med at lave et eller andet, der koster 1.400 kroner at administrere for at give en ung mand 1.000 kroner.
9: Og jeg stopper dig i din lange forsvarstale.
4: Jeg har forsvaret ham der, så har været filmanmelder i mange år, så jeg elsker film.
9: Nå, okay, ligesom Janne Jørgensen, han er også blevet filmanmelder, kom han og sagde her sidste uge. Prøv at høre, I kan skrive ind i løbet af hele ugen. Det kan I også på vores mail. Vores mail hedder svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
0: Og vi kan jo lige inden klokken bliver 12 her nå at runde, at det også har været en uge, hvor vi kunne læse en historie om forsøg på russisk sindet infiltration af et dansk politisk parti. 11 unge mænd er blevet smidt ud af DFU, altså Dansk Folkepartis ungdomsorganisation, blandt andet fordi de havde for tæt forbindelse til den russiske ortodokse kirke. Her er det journalisten bag historien, Berlingskes Klas Tejlgaard, der var i P1 Morgen og forklarer, hvad det handler om.
10: Jamen, altså de ankommer sådan sammen i samme flok til et julemøde i Dansk Folkepartis ungdom sidste år. Og der skaber de opmærksomhed på sig selv ved ligesom at trække væk fra de andre og lave en form for religiøst arrangement. De har alle sammen, som du nævnte, tilknytning til forskellige ortodokse kirker, især den russiske ortodokse, og jeg tror især den, der ligger i Bredegade her i København. Og derefter så bliver de meget aktive i Ungdomspartiet her. De, ifølge DFU's formand, jamen, så overtager de 2 lokalafdelinger i Øst- og Vestjylland, og de hjælper også, som jeg har forstået det, nogle folketingspolitikere med at drive valgkamp, altså dele flyers ud og hvad man ellers gør som ungdomspolitiker. Ikke? Men de agerer ligesom som en gruppe i partiet, et parti i partiet, som på en eller anden måde prøver at trække partiet i en anden retning. Og det er det, som DFU og DF så reagerer på der 2 dage inden DFU's årsmøde i år, og ekskluderer dem alle sammen.
0: Ja, en kilde fortæller også, at de havde holdninger, der var for langt ude på højrefløjen. Berlingske siger også, at de har set, at en af de her 11 er blevet set med nazisymboler. Steffen Larsen, det her med at være opmærksom på, hvem der melder sig ind, opsøger partiet. I har jo faktisk også smidt en ud.
3: Ja.
0: En gang.
3: Jamen, vi har smidt mange ud. Men ja, altså,
0: med noget Rusland, jo.
3: Ja, vi har smidt en ud for at have sådan en russisk affiliering. Det var tilbage i 2015, da ligesom Krim-halvøen det blussede op med de her grønne mænd, der kom vaden ind over Ukraines grænser lige pludselig, hvor det russiske forsvar til synligheden var taget på weekendtur og havde sådan set startet en invasion af Øst-Ukraine. Og der var der jo nogen, der... Jamen, det er også ukrainerne, der er nazister og alle mulige andre ting, og der havde vi en dame, der var meget højlydt omkring det, der smed vi hende simpelthen bare ud, fordi det er den aggressive part i en konflikt, at sige, at det er dem, der er de gode, det er ikke lige den tankegang, vi har.
0: Smed hende ud, fordi det var en holdning i ikke rumme, eller var der også en idé om, at hun var der lige præcis for at rykke jeres parti i den retning?
3: Jamen, hun brugte den platform, som det er at være partimedlem, til også at prøve at agitere for den slags. Og det er ikke partiets politik, og så kan man jo ikke, hvis ens holdninger for utræer, kan man ikke være medlem af partiet. Mm. Altså, og det er jo, foreningsfriheden er jo utrolig svær for mange at forstå. Der er mange, der tror, at man har lov til at ret til at være med i et parti, medmindre man nærmest bliver dømt ved en domstol eller noget andet. Virkeligheden er jo bare, at foreningsfriheden, den gælder begge veje. Vi har ret til at være i forening med dig, men vi har også ret til at bede om at pakke dine ting og gå, hvis ikke vi synes, at du passer ind i vores forening. Og det er den slags forsvar, man er nødt til at have i partier og foreninger, fordi alle kan jo bare melde sig ind. Mm. Og vi har jo netop set lige inden sidste valg, Alternativet, der kom jo den her grønne ungdomsbevægelse, de meldte sig ind i Alternativet, rigtig mange, og så gik de jo ind og overtog vælgermøder og stemte deres egen kandidater op som spidskandidater, og egentlig væltede siddende folketingsmedlemmer ud af Alternativet, og Alternativet stod sådan lidt, vores vedtægter gør, at vi ikke kan gøre noget ved det her.
4: Det taler vi lidt om.
3: Og der må man jo sige, at det er jo en af de ting, der kan ske, fordi et parti reelt set på papiret er relativt åbent for nye medlemmer. Mm. Du kan bare gå ind på en hjemmeside, MobilePay, og så er du medlem, og så har du stemmeret. Og så kan du jo gå ind og manipulere partiet. Og der er det jo så partiernes opgave også at holde øje med. Er det nu også med rent mel i posen, folk de kommer?
0: Jeppe, du har faktisk selv forsøgt at infiltrere et parti engang.
4: Har det?
0: Socialdemokratiet.
4: Nå ja, det er jo journalistisk. Det er
0: jo bevares. Det tror jeg, altså, jeg ved ikke, hvad Socialdemokratiet synes, men vi er tilbage lige efter år 2000, hvor du meldte dig ind i partiet i et års tid.
4: Nej. Så længe var jeg der slet ikke.
0: Okay.
4: Nej, men vi skulle lave en dokumentar. Der var et produktionsselskab, der bad 12 kendte mennesker om at melde sig ind i Socialdemokratiet for at se, om der skete noget. Fordi vi havde det der, det var egentlig konservative, der startede det. De hyrede også hver eneste gang, der var en, der faldt ned med et fly, så skulle de ind og være kandidater. Så den der kendis-ting var begyndt. Og der havde vi fået tip om, eller de der produktionsselskaber havde fået tip om, hvis der var en kendt, der meldte sig ind, så ville man straks blive både kandidat og alt muligt andet. Så der var vi faktisk 12, der meldte os ind, helt hemmeligt og uden at sige noget om det. Og der skete ikke en skid. Og så meldte vi os ud igen. Og så skete der det, da jeg så gik ind i politik senere, at kasseren fra Socialdemokratiet sagde, at han har været medlem af os. Det må man slet ikke sige, der er foreningsfrihed. Og så skulle jeg ud og forsvare min journalistik.
0: Hvem var
4: så,
0: de andre kendte, der var
4: det,
0: på den måde?
4: Det vil jeg jo ikke, og slet ikke efter, hvad der er sket med mig. Og det svineri, jeg har været udsat for på det der, hvor folk bliver ved med at mene, at jeg er socialdemokrat, så har jeg da ikke lyst til at sige, hvem de andre var. Jeg ved jo heller ikke, at dem alle sammen, men jeg ved, hvad produktionsselskabet var selvfølgelig.
0: Men der kom ikke nogen historie ud af det?
4: Nej, for der skete jo ikke noget. Mm. Altså, sådan er det jo med research nogle gange, at man sætter noget i søen, og så laver man oven i køben måske skjulkamera, jeg ved ikke hvad, og der sker bare ikke en skid. Og så lægger man jo historien ned, det er helt almindelig journalistik. Mm. Ja, så jeg har ikke infiltreret nogen. Men jeg kan huske, altså bare for at komme tilbage på det, jeg i hvert fald mener kan være sporet, nu er det ikke mig, der skal bestemme, ligesom Pia Olsen Dyhr, hvad du spørger om.
0: Jeg sidder bare herovre og ævler løser.
4: Men jeg vil bare sige, da vi startede Moderaterne, der havde vi faktisk en lang diskussion om vores årsmøder, fordi Lars var jo i virkeligheden vant til, du ved, delegeret. Det har de jo i Venstre. Der er nogen, der kommer ned og er dem, der stemmer. Hvor jeg jo med min højskoledreng-tanke havde den, at hvis du er medlem, og du dukker op på årsmødet, så kan du stemme. Det er der også blevet til. Men det gør jo selvfølgelig, at man er mere sårbar. For det er jo rent faktisk sådan, at hvis der er 1000, der melder sig ind i Moderaterne nu, så kan de jo faktisk vælte Lykke. Og det kunne være 1000 fra Enhedslisten. Så derfor er det jo rigtigt, hvad Steffen siger. Man skal virkelig sige, at vi er en forening, der bygger på det her, og hvis ikke du er i det, og præcis det, og det skal du så være klar på, jamen så er det ud. Og hvis jeg skal være helt ærlig omkring vores klovnebusser, det har jo så været på rigtig mange sider i den der bog, så var vores problem jo, at vi ikke havde fundament, der var stærkt nok. Altså, fordi vi var jo både røde og blå og alt muligt andet, der fandt sammen på midten. Og det vil sige, at vi jo både sad nogen, der jo var fra Alternativet, og nogen, der synes, at Dansk Folkeparti var sagen. Man godt kunne lide Lars. Og det er jo ikke nok til at have et fundament, hvor man sådan kan føle hinanden. Så det tror jeg var i virkeligheden vores største fejl.
0: Hvordan egentlig, altså vi har set masser af historier på det seneste, der trækker tråde til Rusland, ikke? Nogle komikere, der laver sådan noget sjov, ringer op og siger, de diplomater. Vi har set det her, vi så Morten Messerschmidt derude, og vi rundvise en montenegrisk politiker, der var russisk sindet. I Venstre havde man også et medlem, som var kandidat til Europaparlamentet, som trak sig, fordi der blev sået tvivl om mulige pro-russiske forbindelser. Hvor meget fylder det her i politik i dag? Altså den her bekymring for, at der kan være noget undervejs. Og nu bliver det, vi har et minut tilbage, så...
2: Altså, det er jo ikke, altså, det sker jo meget sjældent, og heldigvis har de jo styr på det, de fleste. Altså, til sidst, jeg kan huske, det var i Venstre, jeg tror nok, det var Københavns Kommune, hvor der var en med kinesisk oprindelse, der skulle stille op, og så lige pludselig var der en masse kineser, der blev meldt ind, og så blev man, altså, blev man stillet op, ikke? Og okay, så forholdt man sig til det.
4: Ja.
2: Altså, det er jo ikke noget, der rocker demokratiet. Altså, vi kan gå ind og forholde os til det, og så kører det sgu. Og det er jo super glædeligt. Altså.
3: Der er jo en grund til, at vi i de fleste partier har eksklusionsparagrafer, og det er jo fordi, at nogle gange så vil man gerne af med nogle medlemmer, som netop har fuldstændig modsatrettede holdninger til, hvordan partiet skal være.
4: Men det er klart, du går rundt og passer på. Og man skal åbenbart undersøge alle, man viser rundt. Det har vi sgu ikke gjort, det kan jeg love dig.
0: Eller alle, man lukker ind i studiet. Tak fordi I kom.
4: Ja.
0: Til Manu Sareen.
4: For sidste gang.
0: Larsen, og Jeppe Søe. Det håber jeg ikke.
4: Ej, det var godt.
0: Jeg hedder Julie Toft. Jeg var vikar for Tony Scott i dag. Flankeret af Naja Bavendale. Og Svingdøren er tilbage på næste lørdag med Tony Scott. Nu er der radioavis kl. 12.
11: Lige straks er der, hvad ville Jesus have sagt med overskriften, når politisk korrekthed bestemmer. Det er efter radioavisen, der kommer her. Klokken er 22.
12: Søværnet har været nødt til at opgive en 2 måneders mission til Grønland med inspektionsskibet Hvidbjørnen, simpelthen fordi der ikke kan skaffes mandskab nok. Flere politikere mener, at det er et problem, fordi det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadigvæk ulmer. Og det er en enorm udfordring, at der ikke er de soldater, der skal til, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
13: Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske eskader, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.
12: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at regeringen arbejder på at løse mandskabsproblemerne, og at man ikke skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
14: Der er en lang række initiativer i gang. Det vigtige for mig, det er, når jeg spørger forsvaret, så løser man de opgaver, man skal løse. Plus, at vi faktisk er mere til stede. Vi har også haft F-35 fly til at indgå øvelser. Vi har værnepligtige i Grønland, som jeg selv skal op besøge på onsdag. Så der er en lang række aktiviteter i gang.
12: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og nu oplyser Midt- og Vestjyllands politi, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han er blevet fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brandgårdsparken, om at henvende sig. Speeddating, der havde sin storhedstid i nullerne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutters samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag har der for eksempel været et stort arrangement i Slagelse, hvor singler kunne mødes. En af dem, der prøvede lykken, var Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
15: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
12: Kasper har været single i 4 år og synes, at speeddating er en god måde at møde nye mennesker på, uden at gøre det online.
15: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
12: Der kan stadigvæk komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I morgen kommer der også regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive kraftige.
16: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, brevkassen, hvor et panel af præster vil svare på dit spørgsmål ud fra, hvad Jesus mund ville have sagt. Så skriv til Jesus, @dr.dk, og få sat det, du grubler over lidt i perspektiv. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis. Jeg har været på programmet, og vil nu byde velkommen til præsterne på denne smukke sensommer søndag, hvor æbler lyser rødt på træernes grene, høsten går ind. Jeg elsker den sang. Velkommen til jer.
14: Tak.
9: Tak.
4: Tak.
16: Mette Hvid Olsen, du er sognepræst i Sankt Jakobs Kirke nede i Varde.
9: Nemlig.
16: Det er det sønderjyske, eller Sydjylland, eller hvad
9: ja,
16: siger man?
9: Sydjylland.
16: Sydjylland.
9: Nord for Kongeåen, jo.
16: Ja, præcis. Ja. Velkommen, Niels Thisted, du er sognepræst i Idestrup Kirke nede på Falster.
17: Ja, det er rigtigt.
16: Velkommen.
17: Tak.
16: Og velkommen til dig, Christian Bunde Nielsen. Du er præst i Baptistkirken, Købnerkirken, og det er her i København.
4: Det er det, ja.
16: Ja, og nu sidder vi ude i DR-byen, og det er også næsten København.
4: Det er det.
16: Det er det, ja. Igen er der rigtig gode spørgsmål, vi har fået ind på mailen fra de kære lyttere. Det første er om omskrivning af historiske tekster, og hvad Jesus mon ville have sagt til det. Det andet spørgsmål er om pludselig ikke at føle sig værdig til at bede fader vor, og hvordan man så kan få sin barnetro tilbage. Det sidste spørgsmål, det er om de politikere, som mener, at indvandringen skal begrænses, for den vil skade dansk kultur. Men vores kultur bygger jo også på kristne værdier, så hvad må Jesus vil sige til det? Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og vi er simpelthen i gang med programmet. Jeg kaster mig ud i det første spørgsmål. Før sommerferien befandt jeg mig Sankt Hans Aften et politisk meget rødt sted i København. Da vi skulle synge midsommervisen, sagde konferencieren, vi synger med ordet i mund, i stedet for med sværet i hånd. Ingen ønsker krig, men et land skal vel forsvare sig, hvis det trues af fjender, tænkte jeg. Og så er jeg helt generelt imod omskrivning af historiske tekster. Hvad ville Jesus have sagt til sådan et påbud om at lave om i en sang, fordi den i tiden er politisk ukorrekt og tillader væbnet forsvar? Ville Jesus have bifaldet de fredselskende socialisters tilgang, eller ville han forstå de lige så fredselskende mennesker, som ikke kan se et problem i at forsvare sit land med mere end ord? Stor hilsen fra den ukorrekte. Hold da ferie. Altså, det er jo vildt nok, det spørgsmål her, fordi det er jo sådan noget, jamen, skal man fjerne statuer, skal man fjerne, altså, det er jo en svær ting. Niels, hvad vil du sige til den her?
17: Ja, det er jo meget aktuelt. Jeg har lige hørt, også, at der var nogen, der havde omskrevet nogle børnesange. Det har lige været på, jeg synes, jeg så det. Det var måske virkelig på DR's hjemmeside, jeg så det. Men nej, altså, det er jo aktuelt. Altså, det første, jeg tænker, det er, at der er jo to dele i det her spørgsmål, faktisk. Altså, det første er det her, hvor man, altså, hvad, helt det her principielle i at omskrive en sang, ikke også? Og så er der det her med, må man forsvare sit land, ikke også, som kristen? Og det første, jeg tænkte, det er jo, at sådan en omskrivning, det er jo faktisk, altså, jeg tror ikke, Jesus ville have brudt sig om det.
16: Okay,
17: nu skal vi jo sige, hvad vil Jesus have sagt.
16: Yeah.
17: Fordi man er i gang med noget, jeg synes, man er i gang med noget løgnagtigt, når man siger, nu skal vi synge midsommervisen. Og det er i virkeligheden ikke midsommervisen, vi skal synge. Nej. Det er noget andet.
16: Det er noget, nutiden har sat sig på,
17: ja,
16: pludselig.
17: Altså, og så jeg tror sådan principielt, er vi ude i noget løgnagtigt, altså vi bliver ført bag lyset, når vi siger, og jeg ved godt, de annoncerer, ikke også? Men, altså, der er også en manglende respekt, vil jeg sige, for de fremmødtes intelligens, ikke? Altså, fordi man siger jo dermed, jamen, de fremmødte kan ikke finde ud af at vurdere den her tekst kritisk, den her historiske tekst. Så det
16: er en pointe.
17: Og så er der jo det andet spørgsmål, som er meget stort, som jeg tænker også, vi skal diskutere her, ikke? Også med kollegerne. Altså, det er jo det her med, må man forsvare, må man tage sværet i hånd og forsvare sit land, ikke også?
16: Lige præcis, og
17: Det kan vi jo sige... sige rigtig meget om. Altså, det er rigtigt nok, at der har været sådan pacifistiske strømninger i kristendommen. Altså, og der er også nogle ting, som Jesus siger, som kan tolkes pacifistisk.
16: Ja.
17: Og en af de ting, jeg sad og tænkte lidt over det, hvad er det, når man er pacifist og kristen pacifist, så drager man tit noget frem, Jesus siger i Getsemane have, altså inden han, altså der, hvor han er ved at blive arresteret. Fordi Simon Peter tager jo et svær og vil forsvare Jesus, som jo er uskyldig.
16: Ja, ja.
17: Og Jesus siger, at du skal pakke sværet væk, fordi den der lever, altså den, der lever ved sværet, eller bruger
18: sværet. Den, der griber til sværet,
17: skal falde for svær, ikke også? Altså, det bliver tit draget frem.
19: Okay.
17: Af pacifister. Men jeg vil sige, altså, det behøver ikke nødvendigvis tolkes sådan, fordi han siger jo ikke, at du må aldrig drage et svær for at beskytte en uskyldig. Altså, situationen er jo den, at Jesus er i gang med en plan, der handler om, at han skal dø på korset.
19: Ja.
17: Og Peter nok engang er ved at obstruere, ja. Simon Peter, ikke også?
19: Ja.
17: Så jeg vil, min umiddelbare vurdering vil være, at det er ikke, altså, det er ikke nødvendigvis et bud om, at man aldrig må forsvare uskyldige med en eller anden afmålt form for vold. Og det har kirken jo også altid forsvaret. Altså, der er noget, der hedder retfærdig krig, ikke også? Altså, der er, som kirken, i hvert fald siden den tidlige middelalder, har haft en ret klar linje omkring.
19: At og hvad er retfærdig krig for noget?
17: Jamen, det er jo for eksempel en forsvarskrig, ikke
19: ja,
17: også?
19: Ja, præcis.
17: Eller hvis man gør noget for at beskytte uskyldige.
19: Ja.
17: Hvad hedder det? Men det er et dybt spørgsmål, altså.
19: Det er det. Christian, hvad siger du til det dybe spørgsmål?
18: Jamen, jeg synes jo, altså det første spørgsmål omkring det der med at omskrive sange, altså det synes jeg måske er det mindst interessante. Men jeg synes i grunden, det er sjovt, at man kan alligevel læse Jesus så forskelligt. Altså, fordi jeg synes jo faktisk ofte,

0: hvor han fortæller om nådeåret fra Herren, og hvordan de blinde skal se, og han på en eller anden måde annoncerer, hvad er jeg kommet for at gøre. Det, der er interessant, er, at han klapper Esajas' bog i, står der, lige inden sætningen en hævndag fra vor Gud. Hvilket er meget interessant, et andet spørgsmål. Ikke? Så han læser om nådeåret fra Herren, og hvordan blinde skal se, og fanger skal sættes fri. Og så kigger han på det der hævndag fra vor Gud, og tænker jeg, ikke på min vagt. Så jeg synes jo faktisk, at Jesus gør det lidt. Og det er jo interessant.
1: Altså smider sværet, er det det, du siger?
0: Nej, nu taler vi om det der med at omskrive gamle tekster.
1: Jesus.
0: Han tager faktisk den gamle testamentlige tekst, og midt i en sætning, så lukker han bogen og siger, jeg læser ikke mere end det her. Det synes jeg da...
1: Altså, fordi det handlede om hævn, eller hvad?
0: Ja, for det handlede om hævn.
1: Ja.
0: Og det var ikke det, Jesus kom for at lære os. Så er det jo det andet... Ja, personligt tror jeg også, jeg synes, det er okay nogle gange at ændre tekster. Nogle gange skal man gøre det, nogle gange skal man fjerne en gammel statue, og nogle gange skal man ikke. Altså, det kommer jo, det er jo fra situation til situation.
1: Ja.
0: Altså, vi sidder og spiste morgenmad hjemme hos os forleden, og vores børn kan godt lide at høre lydbogen, når de spiser morgenmad. Og så lige pludselig, så i den der gamle lydbog, så hører jeg N-ordet, hvor jeg tænker, det går nok, men det havde jeg ikke behøvet at få til min havregryn og min morgenkaffe. Og mine børn havde slet ikke behøvet det. Eller sådan.
1: Men der er vel også en forskel på nogle ord, som krænker personer, ja. eller som her, hvor vi ligesom taler om en ideologi, om vi skal have krig eller fred eller pacifisme.
0: Altså, jamen,
1: det er jo sådan ikke en direkte krænkelse mod nogen.
0: Nej, slet ikke.
1: Nej.
0: Jeg ved ikke om... Altså, jeg kunne være på det... Jeg er græskatolsk, har jeg sagt. Det er måske ikke så godt at sige i den podcast. men jeg... Altså, om man lige skulle gøre det der, det ved jeg ikke. Altså, det går nok. Men så det principielle i, nogle gange skal man gøre det, nogle gange skal man ikke. Og jeg synes, Jesus gør det i nogen grad. Også med det gamle testament. Paulus gør det også. Altså, Paulus ville være dumpet i det gamle testament. Det er jeg helt sikker på.
1: Mette, hvad siger du?
2: Jamen, jeg tænker jo, altså det er lige et svar til dig, Christian, at når han gør det, så er det jo en fortolkning. Men når de gør det i en midsommervisen, så er det jo ikke en fortolkning, så er det en omskrivning. Og jeg tænker, der kan være en forskel på en omskrivning og en fortolkning.
1: Ja.
2: Det, Jesus gør, er jo skærpe tingene også. Mange af budene skærper han jo fuldstændig vildt i bjergprædiken. Og der siger han jo faktisk, at man skal elske sine fjender. Mm. En fuldstændig vanvittig skærpelse, fordi når man definerer en fjende, så er det jo netop en, som man hader og lægger afstand til. Mm. Men den skal man altså elske.
1: Ja.
2: Det kunne godt være et pacifistisk svar.
1: Statement.
2: Eller et statement. Ikke?
1: Mm.
2: Men jeg er nu enig i, at jeg synes ikke, at man skal omskrive heller. Jeg tænker også, at kristendommen har et meget realistisk syn på mennesker, som nogen, der er nødt til og ikke kan lade være med indimellem at tage sværet i hånden. Og så må tage skylden på sig. Og det er også at tage menneskelivet alvorligt, at man siger, jamen, vi gør det, vi går i krig, og så må vi tage skylden på os.
1: Fordi der er jo krig nu.
2: Ja.
1: Hele Europa ruster op.
2: Ja.
1: Det handler om svær. Vores hverdag handler om svær.
2: Og det er svært ikke at få lov til at slås for det, man elsker og tror på, ikke?
1: Ja.
3: Men nu, fordi nu taler vi om, at der er krig og i Europa og så videre, og det er jo en ekstremt kompliceret situation. Og derfor så tror jeg, at måske det vil hjælpe os mere, hvis vi prøver at forestille os en mere enkel situation, ikke også, hvor man har en by, eller måske har man et sit eget hus, hvor der kommer nogle hjemmerøvere ind og vil overfalde ens familie. Hvad skal man så? Skal man så med sin næste kærlighed elske dem og sige sådan, nej, I slår jeg bare løs, altså, fordi det er nok det, I har brug for.
1: Eller skal vi gøre som Texas og gribe til våben?
3: Eller skal vi forsvare uskyldige ved at gribe til våben? Og er det rigtigt nok, hvad du siger, Mette? Det her første spørgsmål hænger også sammen med det tredje spørgsmål, så jeg tænker, vi kommer tilbage på den her tematik. De to spørgsmål hænger virkelig meget sammen. Fordi problemet med vold er jo et urproblem i al menneskelig civilisation. Og kristendommen, mener jeg, tilbyder jo en løsning allerede i den tidlige middelalder med ridderen, ikke også? Altså hvis vi tænker på kong Arthur og det her med, at fordi ridderen er jo en kriger, altså det er jo ikke sådan, han har lagt sværet på hylden, men han har en... Men han kæmper for det rigtige. Mm. Han kæmper for retfærdighed.
1: Jeg så Braveheart i går.
3: Og for at beskytte. Ja, det er en fantastisk god film. Ja, det er en virkelig god film.
1: Ja. Der er det i hvert fald svært alle steder.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, og netop netop for at beskytte uskyldige, ikke også?
1: Lige præcis.
3: Så men ridderen træder jo også, altså bliver jo også besmittet.

0: han kan jo ikke være en kriger uden at blive besmittet af synden. Men pointen er, at vi jo alle sammen besmittet af synden. Ja. Altså, det, der er vigtigt her, og det skal vi vende tilbage til det tredje spørgsmål, det er jo, at Jesus siger, at mit rige er ikke af denne verden. Altså, og det kan også være, at vi skal tale lidt om Luther på et tidspunkt, og Confessio Augustana. Nu må vi se, hvor meget vi kommer ned i det. Men altså, Jesus siger, at mit rige er ikke af denne verden.
1: Og hvad betyder det?
0: Jamen, det betyder, at Guds rige er noget andet. Guds retfærdighed er noget andet end menneskelig retfærdighed.
1: Okay.
0: Og os, der lever her på jorden, vi er nødt til at have mænd. Vi er nødt til at, det er den eneste, vi kan administrere, det er menneskelig retfærdighed. Men det betyder ikke, at Guds rige ikke er i verden. Altså, det ikke er verden, men det er i verden. Selvfølgelig lader vi os forme, ikke også? I den måde, vi forsøger at følge Jesus i vores livsførelse. Og vi forsøger selvfølgelig også at informere vores politik og vores system fra en kristen synsvinkel.
1: Ja, vores værdier.
0: Ja.
1: Kristne værdier.
0: Men vi kan ikke skabe et paradis her på jorden, hvor alle, hvor man, altså, så når Jesus i bjergprædikenen, som Mette sagde før, han stiller nogle vanvittigt høje krav jo. Det er fordi netop, der skærper han jo faktisk det gamle testamente, ikke også? Det gamle testamente, der er jo nogle regler, så finder vi nogle regler der, som er meget svære at holde, men de er jo dog håndgribelige. Ikke også? Og der er noget med, så kan man blive straffet, og så kan man slagte et får, og så kan man blive for syndsforladelse osv., hvis man har gjort noget forkert. Og sådan. Det er alligevel det er noget håndgribeligt, hvor Jesus han skruer helt op og siger, jamen, han siger jo det der, det har vi også talt om i det her program før, han siger, jamen, de gamle sagde, du må ikke slå ihjel. Det er til at have med at gøre, ikke også? Jeg siger, du må ikke engang blive vred på din bror.
1: Nej.
0: Du har pådraget dig den samme skyld. Og altså, du er lige så syndig, så at sige. Bare, du tænker noget grimt, ikke også, om din nabo. Du kan ikke gå lige frem gå over, og slå ham ihjel.
1: Nej.
0: Så han stiller simpelthen, han sætter barnet så højt, ja. Så ligesom, det bliver meget tydeligt for os, at det her, det kan vi ikke selv. Det har vi brug for Guds hjælp.
1: Men det er jo rart at have som et goal et eller andet sted, at det er formuleret, at det er forkert, at vi så er mennesker, ikke kan leve op til det, men...
0: Altså, fred er målet. Ja, helt
1: ja, sikkert. Ja, der er jo... Hvad siger du, Christian?
2: Jeg tror, at... Altså... Der er jo flere ting, som jeg synes er spændende. Det er jo for det første altid spændende at høre, hvordan man kan åbne en samme bog, og så lægge mærke til så vidt forskellige ting. Og det er jo grunden derfor, det er virkelig fantastisk at have sådan nogle samtaler her. Jeg synes jo egentlig, der er noget meget interessant i det, du siger omkring, at Guds rige er ikke af denne verden. Altså for mig så udtrykker det også, at Jesus kommer med noget, der er så mindblowing anderledes for os.
1: Ja.
2: Og jeg har skrevet på mine noter, altså Jesus er ikke lige med kristendommen. Altså kristendommen er jo kirken igennem historien, hvordan vi har prøvet at få det her fuldstændig vanvittige menneske, som også er Gud, til at give mening i vores hverdag. Og jeg vil sige for min del, jeg er ikke i tvivl om, at Jesus var pacifist. Eller jo, det er altid lidt tvivl, ikke? Men, men sådan er det jo.
1: Yeah.
2: Men det er jo så rigtigt nok, så lever vi også i virkeligheden. Og hvordan får vi tingene til at passe sammen? Altså, hvad gør vi med... Jeg tror, Jesus mener det, når han siger til Peter, da han er ved at blive anholdt, stik sværdet i skeden. Den, der griber til sværd, det havde jeg også selv tænkt på. Men han går jo videre end det i Lukas evangeliet, når han bliver anholdt. Og så er der en af soldaterne, der får hugget øret af, og Jesus siger, lad det være nok. Og det er jo egentlig meget heroisk. Jeg forsvarer dig, min ven og mester, Jesus. Jeg har din ryg. Jeg er klar til at gå i krig for dig. Og Jesus siger, lad det være nok. Og ikke nok med det, så tager han øret og sætter det tilbage på soldatens hoved og helbreder ham. Jeg tror, hvad skal det hjælpe os til at navigere i en verden, hvor der er krig? Alle mulige steder, og det er jo enormt svært lige at sige, men jeg tror bare, for mig, så er det en god hjælp at sige, Jesus og kristendommen er ikke det samme. Det, Jesus kommer med, er bare så radikalt og så anderledes.
1: Mm.
2: Og jeg prøver på ikke at få det til at passe ind i mine små kasser, samtidig med, at jeg også gerne vil leve i virkeligheden og sige, altså, jeg er selv pacifist, og samtidig så håber jeg da, at det lykkes ukrainerne at holde russerne så meget stangen, at de giver op med deres idiotiske foretagende.
1: Håber da.
2: Så hvordan passer det sammen at være pacifist og samtidig have det håb? Det er nok et udtryk for de to poler der, ikke? At, altså, Jesus på den ene side, som ham, der kommer med et rige, der er en anden verden,
1: ja.
2: Og på den anden side ja. Også der prøver at leve i virkeligheden og er på jagt efter den ja. Mindst dårlige løsning.
1: Ja, med det. Jeg synes jo, det er spændende at tænke på, at det her spørgsmål har man jo stillet sig igennem historien.
2: Ja.
1: Formodentlig altid, ikke?
3: Ja.
1: Og der er et ret smukt eksempel på Luthers tid med en ridder, som kæmper ved Frankenhausen, ved bondekrigen. Altså von Gram hedder han, og han er smadret dygtig, og han har formodentlig stået en masse mennesker ihjel. Og så får han simpelthen sådan virkelig, virkelig anger over det her. Og kan der findes noget for sådan et menneske som mig, som har taget så mange menneskeliv? Og så skriver Luther lige præcis, at når man kæmper for sin hustru, sine børn og sit hus, så er det en retfærdig krig. Så kan man forsvare det. En forsvarskrig, som vi også snakkede om før, kan man forsvare. Men ikke en angrebskrig, fordi hvis man angriber, så går man op imod Guds ordning. Og det er jo selvfølgelig, altså, det er jo svært at oversætte en til en og sige, så er det bare okay at gå i krig. Jeg tænker, at når Jesus forkynder fred, så må formålet også være, at man udsætter den krig så længe, som det overhovedet ja. Er menneskeligt ja. Muligt, og kun griber til den, når det ikke kan være anderledes. Mm.
0: Jamen, det er rigtigt. Altså, i vores lutherske evangeliske tradition, der har vi jo meget stærkt en meget stærk forståelse af, at den verdslige magt har ligesom et ressortområde. Altså, det enkelte menneskes samvittighed er et andet område, ikke også? Og kristne har jo også, og det er ikke kun et luthersk fænomen, altså, det, altså adskillen mellem altså give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, det er jo en bibelsk, altså, det er jo en bibelsk forståelse, det er ikke bare en luthersk forståelse, men det er en, som Luther jo skærper, ikke også? Og det står også i vores bekendelseskrifter i Folkekirken, i hvert fald det står i artikel 16 i Confessio Augustana, det her med, at en forsvarskrig er ok, at man selvfølgelig gerne må forsvare sit land og sin ja. Familie og sin ja. Uskyld, ikke også? I forhold til det, som du sagde med Jesus, altså, at han er, selvfølgelig er han vores forbillede, men jeg synes også, det er, bare, det er meget vigtigt også besinde sig på, at Jesus er, altså Jesus er Gud, og vi er mennesker.
1: Mm.
0: Altså, han er et menneske, men han er det eneste syndfri menneske, så at sige. Altså, hele pointen med kristendommen er, at det er Kristus, der kan. Vi kan ikke.
1: Nej, det er det.
0: Vi kan ikke indrette paradis på jorden. Vi kan ikke gøre, vi kan ikke være Kristus. Vi kan godt blive ham, men det gør vi ved hans nåde.
1: Mm.
0: Ikke også? Det gør vi gennem sakramentet, så bliver vi et med ham. Ikke også? Det er vores skæbne.
2: At det, jeg tager med mig fra Jesus i det her spørgsmål, er, at enhver krig eller voldshandling er altid en sidste udvej, og ja. Det er altid en sorg. Vi skal ikke fejre noget som helst, hver gang vi griber til svær. Det er alle de gange, vi har fejlet som mennesker i at klare os på anden vis. Og det tænker jeg, det tror jeg i hvert fald, jeg godt kan tage med fra Jesus,
1: yeah.
2: at det er den tilgang, vi skal have til det. Jeg synes måske, der kan være en tendens til lidt i de her tider også, at man sådan, der bliver lidt for meget partnerskab mellem kristendommen og soldater, at vi skal forsvare vores danske kristne nation, hvor jeg tænker, jamen, jeg tror, Jesus vil græde over, at hver gang vi griber til svær. Og så er den anden ting, at altså, det er måske også, det har nok også lidt med kirketradition at gøre, eller sådan, altså, jeg oplever jo, når jeg læser i Bibelen, at Jesus igen og igen, og jeg læser, synes jeg, at Jesus igen og igen netop også udtaler sig om det kollektive, det fælles, altså, at I ikke bare taler til den enkelte samvittighed og den enkeltes frelse og den enkeltes hjerte, men taler til samfundet, taler indirekte, mellem linjerne, men meget tydeligt, tror jeg, for dem dengang, til kejseren, til romeriet, farisæerne, der er han jo meget direkte, kan man sige, til de religiøse ledere, til hele det cirkus, de har skabt rundt omkring deres sådan religiøsitet.
1: Mm.
2: Og der oplever jeg, altså Jesus taler, for mig taler Jesus både til den enkelte og til det kollektive, til samfundet, til lederne, til dem, der tager beslutninger.
1: Vi snakkede om tilgivelsen, og jeg synes egentlig, at man skal tage skylden alvorligt. Altså sådan et menneske, som har slået ihjel og er nødt til professionelt at slå ihjel, står jo tilbage med noget skyld.
3: Helt sikkert.
1: Og den skyld skal man tage alvorligt. Mm. Det var også det, der var også frihedskæmper netop under besættelsestiden i Danmark. Der var forfatter Martin A. Hansen, som gik rundt med skyld, fordi han havde skrevet nogle tekster, som blev indirekte skyld i unge menneskers død. Så jeg tror, man skal simpelthen tage skylden alvorligt, for netop også at give plads til den her tilgivelse, som vi har så hårdt brug for, når vi griber til sværet.
3: du lytter til Hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Og der bliver jeg sådan lidt rørt, kan jeg mærke. Kære, hvad vil Jesus have sagt? Jeg tør ikke at bede fader vor. Jeg føler mig ikke værdig. Jeg har siden min barndom hver aften troligt foldet mine hænder og bedt mit fader vor. Bedt om, at der måtte blive passet på mig og mine kære. Men nu i min livsaften, jeg nærmer mig de 89, gør jeg det ikke mere. Jeg har aldrig været stærkt troende, dog har jeg altid haft tillid til, at der eksisterer en højere magt, som jeg kunne vende mig mod i bøn. Det sidste halvandet års tid har jeg bøvlet med tunge ting i min tilværelse, og det har givet mig en følelse af Guds forladthed, som sørgelig nok afholder mig fra at bede. Hvordan kan det være? Hvordan kan jeg få min barnetro tilbage, inden det er for sent? Og så er der noget bonusinfo her. Altså, min jævnaldrende ægtefælle og jeg er fysisk og psykisk velfungerende, ligesom børn og børnebørn har et godt liv. Vi er dybt taknemmelige for, vennekredsen snæver os ind naturligvis, men sådan er livet også, og vi to gamle mennesker stadig trækker vejret. Det er en gave. Jeg tør heller ikke gå til alters, føler mig ikke oprigtig nok, og ritualet er skræmmende. Har kun modtaget nadver 2 gange ved min konfirmation og 1 gang i mit voksne liv. Venlig hilsen, A. Jeg sidder med en tårer i øjenkrogen. Hvordan? Ja. Han må have bøvlet med noget, som er ret alvorligt. Ja. Siden at han ikke føler sig værdig simpelthen til at bede fader vor.
4: Ja, altså den værdighed, det er jo tungt, hvis man synes, man mangler den. Men jeg tænkte faktisk ret hurtigt på fortællingen om den fortabte søn,
3: ja,
4: som simpelthen var en monsterskiderik, for at sige det mildt, over for sin far.
3: Fordi han snuppede.
4: Han ønskede ham død, fordi han ville have pengene. Ikke?
3: Yes.
4: Altså, så drog han ud i verden og levede det der søde liv, og alt det, han havde fået givet, det spenderede han fuldstændig øsselt. Han tænkte ikke engang på den store gave, han havde fået i det. Og så måtte han ud og passe svin, da hungersnøden ramte. Og så er det, og det er det, der i virkeligheden er det centrale i forhold til værdighed, så er det jo, han tænker, uha, det, jeg bliver nødt til at vende næsen hjemme af. Og hjemme hos min far vil jeg have langt bedre. Ja, for at få trøst og for i hvert fald at få et bedre liv. Han vil jo ikke. Og så mener han egentlig ikke, at han er værdig til at være hans søn mere. Han går jo faktisk hele vejen. Man kender det jo godt, når man skal gå sin kanostergang, hvis man skal sige undskyld til folk. Ja. Så går man og øver
3: sig. Walk of shame.
4: Ja, lige præcis. Hvordan siger jeg nu det her?
3: Ja.
4: Og han går og laver den her, memorerer den her tale. Far, jeg ved godt, jeg ikke er værdig til at kalde din søn, og så videre. Og da han så kommer hjem, så bliver han jo bare mødt med en kæmpe omfavnelse. Og han får den fine klædning på, og der bliver holdt kæmpe fest for ham. Ikke? Fedekalven bliver slagtet.
3: Ja.
4: Det siger mig, det er, at der er ingen mennesker, der kan være uværdige. Der er ingen mennesker, der kan begå så stor en synd, at den er større end Guds kærlighed. Så jeg tænker, at den værdighed, som A, tror jeg, vedkommende hedder.
3: Ja, han hedder A.
4: Jeg synes, at mangle, den er der. Den er der i høj grad, og den skal simpelthen tilsiges A. Det tænker jeg, fordi der er ingen, der ved egen kraft kan bevæge sig uden for Guds kærlighed.
3: Nej.
4: Det er til at være stor.
3: Ja, men det vi snakkede om før, altså vi er syndere, og man kommer til at bøvle med ting, som A gør. Ja. Altså, men vi vil elske alligevel, Niels. Er vi ikke det? Eller hvad?
0: Jo, altså jeg var også meget optaget af det her spørgsmål. Jeg synes, det er et af de bedste spørgsmål, vi har fået.
3: Ja, det er vildt.
0: Altså jeg vil sige, som det allerførste, altså vores lytter af her, tænker jeg jo oplever en meget sund gudsfrygt. Altså den her, og derfor så skal A ikke være så, altså A oplever noget, der er meget indsigtsfuldt, ved faktisk at føle den her uværdighed over for, både for bønnen og sakramentet. Ikke fordi det ikke, altså det er på sin vis en vildfarelse, men det er en... Men det er noget meget indsigtsfuldt, der er på spil.
3: Hvad betyder Guds frygtig?
0: Ja, men det er jo den der...
3: Ikke, man skal frygte ham.
0: Nej, altså nej, det er mere en slags ærefrygt for det hellige.
3: Ah, yes.
0: Altså,
3: okay.
0: Du nærmer dig det hellige, og du føler, at det her er ikke et sted for mig, fordi jeg er...
3: Fordi det faktisk er så stort.
0: Ja, ja. Altså, og fordi jeg er akut opmærksom på min egen fejlbarlighed, ikke også? Altså, jamen, det har jeg... et menneske, altså Guds nåde, og også når vi engang imellem formår at være nådige og tilgivende over for hinanden, så kan et menneske, når et menneske oplever nåden, så kan et menneske godt blive skræmt og have brug for at flygte fra den. Mm. Det her har jeg ikke. Det, gå væk, ikke også? Jeg vil starte med at sige, altså A skal ikke være bange for den her følelse af at have mistet troen. Fordi og det her med at have mistet barnetroen. Altså, nu er lytteren her kommet ud på dybt vand, men jeg vil virkelig love, jeg tør godt love, at Gud ikke er langt borte i den her situation. Og hvis vi skal sådan finde ud af, hvad vil Jesus have sagt til det her, så har jeg nemlig også kigget i Bibelen, for jeg synes, den fortabte søn, det var fantastisk, ikke også? Han kommer hjem, og han får en ring på fingeren. Han får en ring på fingeren, som jo også er et forlovelsestegn, ikke også? Jeg vil have det tætteste forhold med dig. Nu ved jeg godt, det er en far og en søn, ikke også? Men vi taler jo i billedsprog. Gud siger til sit menneske, jeg vil have det tætteste forhold med dig. Og jeg kom til at tænke på, og det er sjovt netop det der med, at vi kan se forskellige steder i Bibelen, men det hele handler jo om det samme. Jeg kom til at tænke på Johannes døberen, som jo skal døbe Jesus. Han står nede ved Jordanfloden. Det er noget af det første, vi hører om i Markus-evangeliet, ikke også? Gamle Markus-evangelium. Og Johannes døberen står i gang med at forklare sine tilhører og siger, om lige om lidt kommer der en, som er større end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Så uværdig er jeg i forhold til ham. Og så det næste, der sker, er jo, Jesus dukker op, og så siger Johannes døberen til ham, Herre, jeg trænger til at blive døbt af dig. Ikke også? Så du vil have, at jeg skal døbe dig. Er du vanvittig? Ikke også? Og Jesus, og det er jo den samme ærefrygt, det er jo den samme følelse af uværdighed. Gud giver ham en opgave, og han siger, det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er for stort. Det har jeg ikke fortjent. Mm. Jeg er uværdig. Jeg er en skarn. Ikke også? Og Jesus smiler jo til ham, ikke også? Og løfter ham op og siger, det skal du.
3: Ja, ja. Ikke også?
0: Altså han sætter ham i sving.
3: Nå, ja.
0: Han sætter ham i sving, ja. Ikke også? Og det samme sker jo for apostlen Peter, altså som jo dengang han hed Simon, så fik han navnet Peter. Der var han jo fisker, ikke også? Jesus kommer. Det læser vi om i Lukas evangeliet, kaldelsen af de første disciple, kalder vi det kapitel, ikke også? Jesus kommer ned til Genesarets sø, og der er de her fiskere, de har været ude at fiske hele natten, Simon Peter, han er tvær. Ikke også? Han er tvær, fordi han har ikke fanget noget hele natten. Ja, ja.
3: Så bliver han sur.
0: Og han har ikke lige helt forstået, hvem Jesus er, vel? Og så siger Jesus, Jesus sætter jo altid mennesker i seng. Ud og fisk igen, ikke også? Jeg er med dig, siger han så. Ikke også? Det er jo Gud, der er med ham. Og så er han stadigvæk tvær, ikke også? Ja, ja, siger han så, ikke også? Sådan lidt. Man fornemmer en vis ironi, i hvert fald i grundvis tolkning af det her tekststed. Siger, okay, men det skal nok hjælpe. Lad os prøve det, ikke også? Og så kommer der en kæmpe mirakel. Der kommer, jeg ved ikke, hvor mange fisk. Og da Simon Peter ser det, så bliver han simpelthen så ked af sig selv. Altså, fordi så ser han, det er Kristus. Og jeg står her og er et tvært menneske, der ikke vil, ligesom, ikke også? Altså, han føler sig så uværdig.
3: Hvordan skal jeg tolke det så? Så det vil så sige, hvis nu, at Jesus skulle sætte af i sving, skulle han så sige, gå op og få den der nadver, så vil du se, så kommer der til at ske noget. Er det sådan noget? Skal han gøre det alligevel, eller hvad? Ja. Mette, du skal lige have den kommentar. Ja.
4: Jamen, det er simpelthen, fordi han har jo svært, eller han og en hund, vi ved ikke, om
3: nej,
4: det er.
3: Nej, nej, vedkommende.
4: Men vedkommende har svært med at gå til alter. Så jeg tænker, jeg tror ikke, man skal presse folk til alter.
3: Nej,
4: men jeg tror, jeg vil sige til A, prøv at gå i kirke. Prøv at gå til gudstjeneste, fordi der vil du opleve en fader vor bøn, og du vil opleve et ritual, der kan bære dig.
3: Så kan lytte til det?
4: Ja, eller lade sig bære ind i et fællesskab, ja. Ikke? Hvor det måske ikke handler så meget om hans enkelte værdighed, men noget, som vi netop gør sammen, også med Kristus. Ikke? Så der vil der komme noget kraft et andet sted fra, end den, som A føler vedkommende selv skal mobilisere for at være værdig.
3: Ja,
4: ikke?
3: Selvfølgelig. Ja. Christian?
2: Altså, jeg har det nok sådan, som jeg andre også. Altså, jeg blev også sådan lidt rørt og sådan lidt bedrøvet.
3: Ja.
2: Altså, og min første indskydelse var, jeg føler, jeg kender dig, for jeg synes, jeg har mødt dig i rigtig mange afskygninger og i rigtig mange alder, og jeg synes, jeg har mødt det i... teenager og midaldrende mennesker og pensionister, der er sådan tæt på at skulle herfra. Og det er sådan et stort, åndeligt, eksistentielt spørgsmål. Er jeg egentlig værdig til at være med? Altså, ja. Og jeg vil bare sige, for det første, på de kirkerækker, hvor jeg har fået lov at kigge ud over og sidde med, så ved man jo et eller andet som præst nogle gange, ikke, som de andre ikke ved. Ikke? Og jeg kigger tit ud over dem og tænker, I skulle bare vide, at de andre, de har det på samme måde.
3: Ja.
2: Altså, de andre sidder med de samme spørgsmål.
3: Tvivl.
2: Den samme tvivl, de samme sådan anfægtelser. Og jeg synes jo, hele Bibelen er jo også en historie om alle de idioter, som får lov til at være med, og som, altså, som vi også er inde på, som ikke bare får lov til at være med, men som får lov til at spille en rolle, altså, som også har noget at byde ind med. Så det er ikke bare hun får lov, han eller hun, jeg har tænkt det som, det er også lige meget, ja. A, for ikke bare lov til at bede sin fader hvor at gå til nadver, A, for også lov til at spille en rolle og byde ind med noget. Så det, som jeg egentlig har skrevet mest af alt, det er, jeg er enig i gå i kirke, men måske også find en sjælesørger. Også for det lyder
3: det
2: som om,
3: smukt.
2: Altså gå ned til din lokale præst, ja, og bede om en samtale, det har vi som regel tid til.
3: Ja. Altså du tænker på det, han bøvler med. Det skal han jo tale om. Det er jo derfor.
2: Fordi vi kunne finde 100 præster mere, som ville sige, nej, selvfølgelig er du der. Selvfølgelig må du gå til nadver.
3: Ja.
2: Men det ved man måske allerede godt. Men det der ofte skal til for, at vi kan tage det ind, det er det der rum, hvor vi kan få lov til, hvor der er trygt og godt til, at vi kan få lov til at sætte ord på, hvad er det egentlig, der gør, at jeg føler mig uværdig? Så er der de der oplevelser, der er sket nogle ting.
3: Der er sket nogle ting, ja.
2: Og det må vi også sige, det har jeg også hørt. Altså, og det er jo en del af livet. Vi har en tro, og så kommer virkeligheden og buller ind i vores forestilling om, hvordan ting er, og så sker der noget med vores tro. Det udfordrer vores tro.
3: Ja.
2: For det første, det er helt normalt. For det andet, det er også sådan noget, som vil være rigtig godt at tale med en sjælesørger om.
3: Ja.
2: Altså, også bare bruge en samtale eller to på at sidde og tale sig igennem de her ting, man har oplevet. Og mærke, hvordan forhåbentlig rummet og nåden lige så stille rammer en.
3: Ja, fordi jeg kan godt lide det, du siger, Christian, med, at sådan har de andre det altså også.
2: Det kan jeg love.
3: Altså, at få at vide, prøv at høre, så forkert er du altså ikke, søde ven. Selvfølgelig er der noget, du skal arbejde med, hvis du er ked af det, en ting, du har gjort, eller noget, du bokser med, men du er ikke forkert.
2: Mm. Og
4: vi har jo faktisk også i kirken det har vi i hvert fald i folkekirken et skriftemål, og det er ikke ret brugt. Men det kunne måske også være
3: altså
4: noget.
3: Altså et skriftemål? Altså
4: man har faktisk mulighed for, vi har et ritual, hvor man inviterer folk. Jeg har en gang imellem nogen, der kommer og beder simpelthen om syndernes forladelse.
3: Okay.
4: Og så kan man lave det, give det privat, og så kan man faktisk afslutte med en nadver. Således at A måske kom til sådan en personlig nadver, og fik ligesom taget hul på noget. For jeg tror faktisk, at man godt kan få taget hul på noget, når man er en til en med en præst,
3: ja,
4: som Christian også siger, ikke?
3: Jo.
4: Ja,
5: så jeg er enig, men jeg tænker også samtidig, at jeg først så tænker jeg, altså det her med, at oplevelsen af at have mistet troen, altså grunden til, at jeg nævnte de her personer fra Bibelen, altså Johannes Døberen, det er jo den allerstørste værdighed, han får af Kristus, du skal døbe mig, du skal døbe Guds søn, ja, også. Og Peter, han får en lige så stor værdighed, han får at vide, du har nøglerne til himmeriget, vogt mine får, siger Jesus til ham. Og det er altså to, der følte sig så uværdige, og som var det også. Altså Peter fornægter jo Jesus tre gange, og så videre. Altså, og alligevel, så der er hele den her pointe om, at der er jo ikke nogen af os, der er værdige ud af egen kraft, men Kristus giver os. Altså, den der uværdighed, det er også derfor, jeg tænker netop, vores lytter skal netop ikke være så bange for sådan, nu føler jeg mig uværdig, og det er forkert, og så har jeg mistet min tro. Det er jo et udtryk for tro i min bog. Og den der uværdighed, den kan du lægge simpelthen, altså den kan du lægge i Krist. Du kan hænge den på korset, altså.
3: Ja.
5: Og på mange måder er det det, der er hele pointen med korset, at Kristus genopretter, ikke også? Og så tænker jeg på en anden ting, fordi vi mennesker kan jo godt føle os uværdige, fordi der er noget, vi har brug for at bekende, eller noget, vi har gjort forkert.
3: Ja, ja.
5: Men vi kan jo også, vi er jo en kompleks størrelse, vi kan jo også, altså man finder jo også nogle gange det her, både hos andre og også hos sig selv, ikke også? Det her med, det kan jo godt være, at hun eller han siger, okay, nu har jeg haft et rigtig godt liv, og jeg har de her børn og børnebørn, og det går godt for dem, og alt er ligesom gået godt. Og nu er der så begyndt at ske nogle ting. Og så kan man jo godt som menneske tænke, jamen det var sådan set også, det,
0: det var sådan set også måske på tide, eller nu kom, nu sker, nu kom det så. Nå jo.
1: Ja, ja. Så gik den ikke længere.
0: Ja, så gik den ikke længere. Ja. Og det kan man godt faktisk som menneske blive ramt, ikke? Og så tænke sådan, ja, fordi du har jo også alt det her gode, ikke? Og så må der jo også...
1: Så er der lige ligevægt. Ja,
0: at man kan kun have glæde, hvis det sås med tårer og alt det der, ikke også? Altså, og hvad hedder det... Og så kan man faktisk, altså så kan man jo komme til at frygte, at nu går det hele op i sømmene.
3: Ja.
0: Det er jo, hun føler sig, eller hun føler sig forladt af Gud. Det er Guds forladt.
3: Ja.
0: Det er jo helt, det er jo helt vildt. Men der vil jeg så også bare sige, altså det har, altså vor Herre har jo selv indtaget den situation også. Mm. Den situation har han også indtaget og besejret. Jesus siger jo selv på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
3: Ja.
0: Det vil sige, når du er der, så er han der ved siden af dig.
2: Jeg tror bare også, jeg vil tilføje, at tro er jo ikke en præstation. Altså, det er jo ikke... Og det synes jeg også er noget, vi møder igen og igen i evangelierne. Altså, ikke nok med... Det er både nogle skidespraller, som har sikkert lavet noget, de ikke skulle have gjort, men det er også nogle mennesker med deres meget uperfekte og tvivlsomme og ikke særlig standhaftige tro. Altså, Lukas evangeliet begynder med Zakarias, døberens far, som får at vide, at du skal have et barn, og det tror han overhovedet ikke på. Altså, han er ikke nogen stor troshelt, men han ender så alligevel med at afslutte kapitlet med et af de smukkeste digte om Jesus, hvor han blandt andet kalder ham solopgangen fra det høje, der er kommet for at besøge os og være med os, der sidder i mørket. Mm. Og det er jo sådan, det er. Altså, tro er ikke en sport for de perfekte.
3: Nej, man skal gøre alt muligt for at få den kærlighed for Gud.
2: Den kommer, og møder os lige, hvor vi er.
3: Med det.
4: Altså, jeg tror ikke, troen kommer uden tvivl. Altså,
1: det er også en ting, ja.
4: Ja. Og jeg har gennem mit præsteliv meget ofte diskuteret det der med barnetro, fordi, og det er måske også lidt det, du siger, Niels, at man har egentlig godt af at få taget livtag med barnetroen, for den skal også kunne holde til det voksne liv, ikke? Mm. Så det tænker jeg er fint og fornuftigt.
0: Jeg tænker også,
4: ikke?
0: Det her det er en udvikling.
4: Ja,
0: så A skal ikke være bange. Og så det er jo også det, Jesus, hvis vi skulle kåle helt ned.
4: Ikke.
0: Jesus ville sige, frygt ikke.
4: Lige
0: du skal ikke frygte. Du er bange nu, fordi der sker noget med din... Men det er en udvikling.
4: Samtidig så vil jeg også sige, at han... Altså, A skriver, at de er meget taknemmelige, og at livet er en gave. Hvor kommer den gave fra? Altså, jeg tænker, der er en dobbelthed her. Både en gudsforladthed, men samtidig også en følelse af, at man har fået noget givet. Ikke? Så det vil sige, at gudsforladtheden er nok ikke 100%, men det er måske i virkeligheden, det der skrives her, er måske i virkeligheden netop et tegn på, at vi switcher lidt mellem tro og tvivl hele tiden. Og det er voksentroens vilkår.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men altså, når han er taknemmelig, og det er en gave, så står, som du siger, Niels, så står Gud jo lige ved siden af ham, ikke også?
4: Lige præcis.
0: Jo, det er meget smukt, altså man skal nemlig ikke, man skal faktisk ikke føle sig, man behøver, det er jo sådan en fornemmelse af, at før jeg går op til alteret, så skal jeg føle mig værdig, eller så skal jeg kunne turde sige til Gud, nu er jeg værdig.
3: Ja, jeg er helt ren, nu kommer jeg.
0: Nej, du skal bare gå op, og så skal du sige til Gud, her er jeg, og jeg er uværdig. Mm. Ikke også? Det er nok.
4: Og der er de der disciple jo, altså som du også siger, Christian, de mest fantastiske eksempel, de er jo fuldstændig umulige og stritter i alle retninger. Og slår overhovedet ikke til. Ja. Og sådan er vi også. Og hvad er det skønt, vi kan spejle os i dem, ikke?
3: Ja.
4: Og alligevel få det, vi har brug for. Det er fantastisk.
1: Altså, kære A, jeg håber virkelig, at du kunne bruge samtalen til noget. Jeg synes, der var mange gode bud, hvis vi lige skal samle op. Altså, den er sjæle. Så samtaler, få hul på det og få sagt det, fordi som du siger, Christian, også det er, jamen, så kan du få at vide, at du er værdig til at gå op. Det ved han godt et eller andet sted.
2: Ja.
1: Han ved godt, han må gerne, ikke? Men der skal hul på noget, og man behøver ikke at gøre sig så umage for at få den kærlighed for Gud. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi haster videre til det sidste spørgsmål. Hvad ville Jesus have sagt til de politikere, som ud fra folkestemninger vil afvise flygtninge eller udlændinge, som søger et bedre liv? Politikerne siger, at de vil begrænse indvandringen for at beskytte den danske befolkning mod udefra kommende, som vil skade dansk kultur, men... Man siger jo også, at den kultur bygger på kristne værdier. Venlig hilsen, Henning. Christian, du smiler.
2: Jamen altså, tak for spørgsmålet, Henning. Yeah. Det tænker jeg, vi nemt lige klarer på 5 minutter.
1: oh God.
2: Altså, det er jo virkelig et spændende spørgsmål, og et vigtigt spørgsmål, og et sprængfarligt spørgsmål. Og for det første, så tænker jeg, Bibelen er fuld af påbud om, at man skal tage sig af den fremmede. Altså, i det gamle testamente får de at vide, at de skal være den fremmede, eller indvandreren, kunne vi nærmest kalde det, beskytter. Du må ikke udnytte den fremmede. I var jo selv fremmede i Egypten. Det går igen, igen og igen og igen. Og den tråd samler Jesus op, vil jeg sige. Så uanset hvordan vi vender og drejer det i dag, og det er et komplekst spørgsmål, og sådan, hvad gør man lige med det, så tror jeg, altså Bibelen er meget sådan, og Jesus også, i hvert fald som jeg, når jeg åbner den, så er den også meget fokuseret på, at den fremmede er en, vi skal tage os af.
1: Mm-hmm.
2: Og altså politisk er det jo svært, hvordan man lige skal gøre det, og der er jo ikke nogen af os, der kunne se for sig, at vi skulle tage 20 millioner flygtninge ind i lille Danmark. Ja. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg tror for det første, så tror jeg, at Jesus vil sige, jamen, altså hos mig er der ikke nogen fremmed. Altså, det er rigtigt nok, I kommer forskellige steder fra og ser forskellige ud, men I er min familie alle sammen, og hos mig er der ikke nogen fremmed. Og så er vi egentlig tilbage til det første spørgsmål, ikke? Det der med, at vi på den ene side lever med crazy Jesus, der er out of this world, altså bogstaveligt talt, altså på en måde kommer fra, med et andet rige, som kommer fra et andet sted, og som er kommet ind i den her verden, og prøver at invitere os til at leve på en måde, der ligner det, han kommer med mere, samtidig med, at vi jo godt ved, det lykkes aldrig fuldstændigt.
1: Ja, vi står i en virkelighed, som er også er crazy.
2: Så jeg tænkte sådan, altså, at afklare, hvad der er Jesu hjerte i sådan noget, i sådan nogle her spørgsmål, det synes jeg er relativt simpelt. Altså finde ud af, hvordan vi omsætter det til praksis i dag. Skide hamrende svært. Og
4: ja, Mette. Jamen, jeg kom faktisk til at tænke på, men det er igen det der spørgsmål med, hvor meget man kan drive politik på kristendommen. Ikke? Jeg kom til at tænke på den fortælling om bespisningen af de 5.000 i Johannes evangeliet, hvor han jo faktisk hjælper 5.000 nødlidende. Det er jo det, der sker, kan man sige. Og der kunne man jo så godt sige, at det er så tegn på, at det bør vi gøre. Vi bør hjælpe disse flokke på den måde. Men så sker der bare det bagefter, at de kommer efter ham og vil gøre ham til konge. Og der siger han, det vil han ikke. Det skal han ikke, fordi igen, hans rige er ikke den her verden. Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, man kan gøre kristendommen til et politisk program. Når det så er sagt, så er jeg ikke i tvivl om, og det er jo lidt i forlængelse af det, du også siger, Christian, at hvis der stod en flygtning foran min dør og bankede på, så ville Jesus forlange af mig, at jeg hjalp det menneske med det menneske nu havde behov for.
1: Ja.
4: Så en til en lyder der til os et krav. Men som et stort politisk program, synes jeg, det bliver meget problematisk.
1: Ja. Niels, hvad siger vi til Henning her?
5: Jamen, jeg er meget enig i det, der lige er blevet sagt. Ja. Altså, det er, jeg har også, jeg tænker jo også det her med, at man kan ikke lave politik på kristendommen.
1: Nej.
5: Altså, det er, jeg skrev det fuldstændig det samme med min lille kuglepen her. Altså, det er klart, nu har der jo også været den her debat om, vi er et kristent land og sådan noget, og det er jo det. Altså, det tør jeg godt sige, vi er, ikke også? Og jeg mener også, i et kristent land, så skal vi også, hvad kan man sige, som kristne skal vi informere magthaverne. Altså om hvad der er rigtigt og forkert. Men jeg er også meget enig i, at det er et, altså det er et, det har noget med den personlige samvittighed at gøre. Og så er det jo netop også, som Christian sagde, altså at hvordan implementerer man det i en falden verden, noget næstekærlighed? Fordi igen, vi talte før om, hvis der er nogen, der invaderer dit hjem, hvem er du så forpligtet på at beskytte?
1: Ja.
5: Altså de uskyldige, der bor i din stue, eller dem, der vælter ind af døren.
1: Ja.
5: Og det samme, altså prøv at høre en gang, altså politikere og fyrster, de har en anden opgave. Altså, de er nødt til at forholde sig til den her verden. Og den her faldende verden og menneskelig retfærdighed. Fordi hvis man tager det her
0: spørgsmål. Altså, jeg synes, det er et kanon godt spørgsmål.
1: Helt vildt.
0: Men nogle gange, så kan det også godt hjælpe lidt at sætte det på spidsen, ikke også? Og ligesom Christian nævnte 20 millioner indvandrere, ikke også? Man kunne også sige, jamen, hvis vi skulle indrette vores samfund efter, hvad Jesus har sagt, så skulle vi vende den anden kind til at tilgive altid 70 gange. Så skulle det være sådan, når der kom en overfaldsmand ned i byretten, så sagde dommeren, jeg tilgiver dig. Og så skulle han, eller hvad? Altså, jeg mener bare, det var for ligesom at illustrere det her med, at, og det har kirken jo altid kæmpet med det her, netop med at sige, jamen vi forstår godt, at vi har en personlig samvittighed, som vi skal prøve at forme efter, hvad Jesus har sagt. Og vi skal også informere vores, jeg ved ikke, om man kan bruge ordet ideologi, men vores system, ikke også? Men vi kan ikke... Altså, vi kan ikke skabe et paradis på jorden.
1: Men jeg tænker på det her, at vores kultur, som han snakker om, Henning. Altså, hvis vi så tager udgangspunkt i virkeligheden i forhold til, jamen, nu er der kommet nogle indvandrere ind, skal vi være bange for, at vores kultur forsvinder, Christian?
2: Men hvad er... Nu bliver der nævnt sådan et udtryk som kristne værdier, ikke? Hvad er kristne værdier? Er det danske værdier, eller er det, er det vestlige værdier, eller hvad er egentlig kristne værdier? Altså, jeg vil jo mene, at den ypperste kristne værdi er jo næstekærlighed. Og det er jo sådan et begreb, som bliver kastet ud i flæng og siger, det er jo kristendom, det handler også om noget med noget næstekærlighed. Men når så samtalen kører, så kan man se, at vi er aldrig helt enige om, hvad det der næstekærlighed egentlig dækker over. Jeg synes, det er interessant, at da Jesus skal forklare næstekærligheden til nogen, der spørger, hvem er så min næste, så fortæller han en historie om en barmhjertig samaritaner. En, der ikke lige var med i den gængse klub. En, der kom et lidt andet sted fra og gjorde det. Havde praktiseret sin religion og tro på en forkert måde. Viser sig at være den, der faktisk hjælper. Og på en måde tænker jeg, at Jesus siger... Du kan ikke skue hunden på hårene. Og på en måde tænker jeg også, at Jesus siger, altså det kommer an på, er jo ikke de flotte ord, og du kan sige en masse rigtige, teologisk rigtige ting, men det er jo, om du tager dig af den, der har brug for hjælp. Og igen, det er jo super svært. Jeg vil så trods alt også sige, som vi også var, altså kristendom er ikke et politisk projekt, men Jesus har mange holdninger til politik. Altså, jeg tænker jo, kirken skal altid være i en armslængde i forhold til magthaverne, så kirken kan være den, der rusker op i magthaverne og siger, hey, nu er det er altså uretfærdigt, det der foregår. Jeg ved godt, I har forhandlet et eller andet igennem, men det er altså ikke i orden, fordi kirken kommer jo også med fortællinger om et hvert menneskes iboende værdi, og det gælder uanset, hvor de kommer fra. Så er det klart, altså, hvis du skal hjælpe nogen, når der ikke er mere mad til de sultne, så har du ikke mere mad. Og der er ikke nogen af os, der kan trylle to brød om til 1000 brød. Så, altså, og det gælder jo også som nation. Altså, når der ikke er mere brød, når der ikke er mere mad, så kan vi ikke hjælpe mere. Og når vi løber tør for brød, det ved man jo så. Det er jo så diskussion.
1: Ja, ja.
0: Altså, jeg kan kun sige igen, altså politikere og fyrster, altså danske politikere, de har og det har igen også noget at gøre med den armslængde. Altså, danske politikere har en opgave, der hedder, at de skal varetage Danmarks interesser, fordi de er danske politikere. De har ikke mandat til at ofre den danske befolkning på bekostning af noget ude i verden, eller nogen andre ude i verden. Det har de simpelthen ikke mandat til. Og jeg mener nemlig også, som Mette sagde før, altså Jesus taler igen til den enkelte. Hvis jeg møder en på min vej, der har brug for hjælp, så er jeg forpligtet på at hjælpe. Og det kan også godt komme til afsæt. Altså det er det, jeg mener med, at vi informerer det politiske system. Det er jo ikke sådan, jeg mener, vi er et kristent land, og det kommer til udtryk i vores lovgivning helt tilbage. Altså i det hele taget, det er, at man selvfølgelig ikke må slå ihjel, og du må heller ikke. Det er jo også lov i Danmark. Du må ikke gå forbi en nødstedt og undlade at hjælpe. Det er simpelthen ulovligt. Og det er jo også et kristent, altså nu får du spurgt Christian, hvad er kristne værdier, ikke også? Altså det kunne jo være et eksempel på en kristen værdi, ikke også,
1: som også
0: har
1: givet sig udtryk
0: i vores lovgivning. Ja. Men politikerne eller kongen har ikke lov til at ligesom, man har ikke virkelig lov til at ofre andre.
1: Nej.
0: Vel? Vi kan godt ofre os selv i en eller anden begrænset omfang, imitere Kristus der, selvom vi er helt uperfekte, ikke også? Det vil sige, at altså hvis man vil hjælpe nogen, så kan man jo starte med at invitere dem ind i sin egen stue. Altså, jeg siger det ikke for at være overdrevet polemisk. Altså, vi er simpelthen tilbage til den der, hvad er det bedste i den her situation, ud fra næstekærlighed. Vi har talt også om Aquinas i det her program før, altså Thomas Aquinas, middelalderteologen. Fordi kirkefædrene havde meget sobert syn på det her, ikke også? Altså, han havde det her med næstekærlighed. Jamen, det er at ønske det bedste for den anden. Og hvad er det bedste for min nabo og dem, der bor i Danmark, og hvad er det bedste i virkeligheden for dem, der kommer fra en... altså, er det bedste, at de rykker deres telt op og kommer her? Altså, du ved, det er ikke nogen lette spørgsmål.
4: Nej, Mette. Jeg tænker også, at det enkelte menneske, den enkelte døbte, vil jo leve både i en kirkelig kristen sammenhæng og leve i et sådan politisk samfund, ikke et polis eller hvad man kalder sådan noget. Og det vil sige, at når man så arbejder politisk, hvis man er valgt, jamen så tager man selvfølgelig et livssyn med sig fra kristendom med ind i sit politiske arbejde. Og der vil kristendommen og det kristne menneskesyn, det kristne livssyn, tolkning på det hele, der vil det kunne farve politikken. Men det er en indirekte måde. Så bliver kristendommen ikke et program.
3: Nej,
4: og det tænker jeg er den rigtige måde at gøre det på, fordi de menneskesyn møder så andre menneskesyn, muslimske menneskesyn, ateistiske menneskesyn. Og det synes jeg er den rigtige måde at drive demokrati på, at de forskellige røster bliver hørt. Jeg har det lidt svært med det der med at sige, at Danmark er et kristent land, for jeg har det lidt svært med, at et land skal være kristne. Landet skal være kristne. Jeg tænker, der er kristne mennesker, som skaber et samfund, men lige frem at kalde et land kristne.
0: Det kan der bestemt også være noget om.
4: Det har jeg lidt stramt med.
3: Mm. Ja, der skal der være plads til mange religioner i vores
4: altså,
3: land.
4: Og de skal mødes og brydes de stemmer, for det er demokrati.
3: Ja.
4: Og det mener jeg, at vi alle sammen bliver klogere af. Og selvfølgelig mener jeg, jeg mener som kristen, at det er smadret vigtigt, at det kristne menneskesyn får lov til at fylde så meget, som det jo også gør.
0: Mm-hmm.
4: Fordi det er netop, peger hen på næsten, så det hele ikke bliver optimering og økonomitænkning. Ikke?
2: En ting, som jeg i hvert fald, som er noget af det, som jeg slår mig mest på sådan i den offentlige samtale, og som jeg tror, Jesus ville have sagt noget om, det er, at Bibelen begynder med fortælling om, at et hvert menneske er skabt i Guds billede. Og det er så vigtigt, at det skal gentages tre gange i den samme sætning, altså, som om vi ikke forstår det første gang. Altså, i Guds billede skabt han skabt i Gud. Som om vi ikke fik den første gang. Det er det grundlaget i det kristne menneskesyn. Og jeg tror, altså, et er, hvad skal man politisk gøre med det ene og det andet og det tredje? Det andet er, hvordan taler vi, altså for sprog er ikke uden betydning, hvordan taler vi om mennesker skabt i Guds billede. Så hvis Danmark, altså, hvis det er vigtigt, at Danmark er et kristent land, så kunne jeg da drømme om, at alle mulige offentlige holdningstilkendegivere, politikere og meningsdannere, og også mennesker i privaten, huskede på, jamen altså, når du taler om et andet menneske, så taler du om et menneske, som er skabt i Guds billede, som har uendelig værdi, og som Jesus gav sit liv på korset for. Og uanset hvad det andet menneske gør, nu har vi også talt om tilgivelse, uanset hvad det andet menneske gør, så er det altid sådan, det er. Så kunne vi måske tale om andre mennesker med det for øje. Altså over tid, så udvikler der sig landegrænser og kulturer og etnicitet. Altså kroppen udvikler sig lidt forskellige steder på jordkloden. Men kristendommens grundfortælling er, jamen i udgangspunktet, så hører vi alle sammen sammen. Og selvom vi kan se forskellige ud og have en forskellig kultur, så er vi alle sammen kommet fra det samme sted, som er Guds eget hjerte, og vi er alle sammen skabt i Guds billede. Det er i hvert fald kristen værdier, i mine øjne.
0: Jeg vil også bare lige minde om her til sidst netop, altså, at vi er ikke Gud. Altså, det er jo sådan, det er jo helt grundlæggende, ikke også? At Gud er Gud, og mennesker er mennesker.
4: Ja.
0: Og Mette var også inde på det med bespisningen af de 5.000. Altså, den fortælling handler jo om, eller den hændelse handler jo om at vise, hvem Jesus er, at han er Gud, ikke også? Og der er en helt klar, i hvert fald i mit hoved, reference til det gamle testamente også, ikke også? Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand, han dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Altså, hovedpointen i den fortælling er, at Jesus er Gud.
3: Henning, det var simpelthen det, du fik. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt? Og jeg vil sige tusind tak til Mette Hvid Olsen, Niels Thisted, Christian Bonde Nielsen. Tusind tak, fordi I kom.
0: Tak. Tak.
6: Danmarks grønne omstilling skaber både vindere og tabere. Derfor bliver der arbejdet hårdt på at påvirke de politiske beslutninger. Hvem skal betale, hvem skal tjene og hvem skal bestemme tempoet? Den grønne omstilling er en stor kamp om interesser. Mød to af dem, der professionelt varetager og repræsenterer vidt forskellige interesser i Guld og Grønne Skove efter Radioavisen. Klokken er 23.
7: De svenske partiledere har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fogestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt og tre drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
8: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
7: En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
8: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, men også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
7: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Og det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere. Blandt andet fra SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
9: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
7: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er af samme mening.
10: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
7: Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach mener også, at det er et stort problem.
11: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
7: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA krævede for meget og tilbød for lidt, siger han om årsagen til forhandlingssambruddet, og understreger samtidig, at det var amerikanske krav og ikke kanadiske, der fik forhandlingerne til at bryde sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Canada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Canadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
12: Det her er P1.
13: Hvor der er penge, er der altid lobbyister. Også på det grønne felt, ja især når det gælder klima- og miljøpolitikken. Her vrimler det faktisk med professionelle rådgivere, konsulenter og andre med gode forbindelser til beslutningstagerne. Hidtil er trafikken typisk gået mellem de røde partier og de grønne organisationer. Men ikke længere. Grøn omstilling er for længst blevet big business, og derfor er der i stigende grad virksomheder og erhvervsorganisationer, der ser en fidus i at rekruttere folk med gode forbindelser, også til blandt andet det borgerlige Danmark. Om lidt taler jeg med en gammel kending i dansk politik, og et noget nyere navn i interessekampen for grøn omstilling, nemlig direktøren for Aalborg Havn, Kristian Thulesen Dahl. En gang talte han om klimahysteri. Nu vil han gerne have statslige investeringer i havnen i Aalborg for at styrke udbygningen af havvindmøller. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. En organisation, der virkelig har sat udvekslingen mellem politik og interessevaretagelse i system, er den grønne organisation Danmarks Naturfredningsforening. Før sommerferien blev deres præsident, ja det hedder det, præsident, udnævnt til ny miljøminister. Maria Reumert Gjerding, som i øvrigt er tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, rykkede fra Danmarks største grønne organisation over til det ministerium, som jeg har, ja, netop det ansvarsområde. Og hun er kun toppen af kransekagen. Den administrerende direktør er tidligere partisekretær i Socialdemokratiet. Han hedder Lars Midtby og kommer på besøg her lidt senere. Hør ham fortælle om de påfaldende mange fra Danmarks Naturfredningsforening, som kender Christiansborg indenfra. Det drejer sig blandt andet også om SF'eren Jacob Mark, der indtil marts i år var afdelingschef for DN's afdeling Natur og Miljø, og som nu er blevet børne-, ældre- og boligminister. Og den tidligere kommunikationschef i DN, Emil Nielsen, som nu er særlig rådgiver for, ja, Maria Reumert Gjerding. For slet ikke at nævne Thomas Nystrøm, som SF's formand Pia Olsen Dyhr forsøgte at ansætte som særlig rådgiver, men hurtigt måtte skille sig af med igen før sommerferien. Han var public affairschef i Naturfredningsforeningen indtil for få måneder siden. Hvad betyder den her svingdør for miljø- og klimapolitikken? Hvor meget betyder personlige forbindelser? Eksempelvis i det langstrakte magtspil om den grønne trepart. Hvad betyder den her grønne lobbyisme for de beslutninger, der bliver truffet i Danmark? Velkommen til Guld og Grønne Skove på B1. Christian Thulesen Dahl var i mange år en af Danmarks mest magtfulde mænd. Inden på Christiansborg, formand for Dansk Folkeparti. I dag er han direktør for Aalborg Havn, eller Port of Aalborg, og taler måske lidt overraskende for nogen varmt om havvind, grøn industri og massiv investeringer i den infrastruktur, der skal gøre en energiomstilling mulig. Hvad er der sket med manden, der tidligere i hvert fald af nogen blev opfattet som en klimaskeptisk partiformand, som nu står i en havn fuld af vindmølledele? Er Christian Thulesen Dahl ligefrem blevet en del af det, man nogen i hvert fald ville kalde den grønne lobby? Christian Thulesen Dahl, velkommen.
14: Ja, tusind tak. Det var noget af en præsentation.
13: Jo, men vi skal ned i, hvad det egentlig er for nogle store udfordringer og investeringer, der skal til, for at, når man taler om energiomstilling, at det ikke bare bliver ord, men det også er noget, der sker i virkeligheden. Men lad os begynde med Aalborg Havn, som du i dag er direktør for. Altså, hvorfor er havne, som vi jo måske er mange, der har været i, men ikke rigtig ved, hvad der sker om bagved. Hvorfor er havne vigtige for den grønne omstilling, og hvilken rolle spiller Aalborg Havn?
14: Ja, man kan sige, først og fremmest er havne i historien altid nogen, der servicerer det, samfundet har brug for. Altså, da vi har brug for, at der blev landet fisk, så var det fiskehavne. Hvis vi har brug for, at der var olie- og gasindustri, der kunne få produkterne ind gennem en havn og til samfundet, jamen så skulle havnene det. Og man kan sige, at i dag er der rigtig meget fokus på, at vi jo generelt kan handle med udlandet, og der er havnene selvfølgelig naturlige i forhold til handel, men også grøn omstilling, som kræver rigtig store og tunge ting, som jo gør havne rigtig relevante, fordi på en havn, og eksempelvis her i Aalborg, jamen, der kan vi jo håndtere vindmøllevinger langt over 100 meter, uden at skulle forstyrre en masse folk ude i trafikken, og vi kan få det ud sådan forholdsvis omkostningslet, så det også er attraktivt og, kan man sige, for producenter at lave tingene i Danmark. Og det er derfor, vi byder os til, også i forhold til den grønne omstilling, og synes egentlig, det er helt naturligt, at når det er det, samfundet har brug for og efterspørger, så skal havnen også kunne levere.
13: I har jo allerede reserveret enorme arealer til vindindustrien. I har også investeret altså mange 100 millioner kroner i nogle af de faciliteter, der skal til. Altså, hvor meget mere skal der investeres? Hvad skal der ske eksempelvis og helt konkret i Aalborg Havn, før at I er oppe i gear, og I ligesom kan konkurrere også med andre havne om at tilbyde den service, der skal til for at kunne udbygge havvind?
14: Ja, man kan sige, at vi er et godt sted. Altså, Aalborg Havn huser ca. 500 hektar, altså 5 millioner kvadratmeter erhvervsareal. Og ca. 60% af det areal er på forskellig vis dedikeret til vindindustrien. Siemens Gamesa er en af de helt store på Aalborg Havn, med knap 3.000 ansatte, og skiber hver eneste uge vinger ud og har skibe sejlende fra havnen. Og det er ud i hele verden. Og det viser også, at der er en konkurrencedygtighed For de har, altså de seneste år har de sejlet også til USA, selvom der har været meget diskussion om den amerikanske villighed til at investere i offshore vindmølleparker. Men det har de gjort, og der har Siemens Gamesa blandt andet leveret fra Aalborg til en stor havvindmøllepark over ved østkysten ved USA. Og vi har andre virksomheder, CS Wind Offshore, som laver mellemstykker ud til havvindmølleparkerne, som lige nu leverer til Northern Lights, som er det her projekt ved Tyskland, som Vattenfall er engageret i. Og det gør jo også, at når Vattenfall nu vinder har vundet de næste to i Danmark, de to store havvindmølleparker, der skal sættes op, jamen så er det klart, så vækker det jo interesse også på sådan en havn, der allerede i dag leverer til Vattenfalls store projekt ved Tyskland. Så der er virkelig gang i den. Men det er klart, det vi så ser frem til, det er jo en øget konkurrence, også specielt den her diskussion med Vattenfalls nyvundne projekter, der blandt andet handler om, hvorvidt der skal

0: servicere den her globale havvindindustri? Er det Esbjerg Havn, eller er det nogle helt andre steder?
1: Altså, vi ser ikke Esbjerg Havn som en stor konkurrent. Vi ser dem som en samarbejdspartner. Det er jo specielt, fordi Esbjerg Havn, altså de siger blandt andet også selv, at al den energi, vindenergi, der er sat op i Nordsøen, 80% tror jeg, at den kommer fra Esbjerg. Det er jo en sandhed med modifikationer, fordi det kan godt være, at den er sat ud gennem Esbjerg Havn, men en meget stor del af det, der kommer ud af Esbjerg Havn, er jo produceret andre steder. Og det er eksempelvis produceret i Aalborg, som så sejler tingene til, altså hvor tingene så bliver sejlet til Esbjerg, bliver lagt ind på kajen der, og så bliver det hentet af et andet skib, der så sætter det op, altså installationsskib, der så sætter det op, for eksempel ud på Nordsøen eller andre steder. Så Esbjerg Havn er jo en samarbejdspartner i, kan man sige, hele den værdikæde, der handler om, at vi producerer, sejler ting til Esbjerg, som så kan blive sejlet ud og blive sat op. Og vi kan jo ikke undvære sådan en installationshavn, der er dygtig til det, eller en transithavn, det bliver vi nødt til at have, så ellers så kunne vi jo ikke få tingene til at hænge sammen. Så det er alt sammen super godt. Nej, det vi ser som den egentlige konkurrent for os, det er, hvis man for alvor ikke er opmærksom på den kinesiske produktion. Fordi man kan sige, det at sejle ting fra Kina her til, hvis det er understøttet af den kinesiske stat, så er det en strategisk beslutning i Kina om at komme ind på det europæiske marked. Og det ser vi adskillige forsøg på. Og det, derfor er det ret vigtigt for os, om EU og Danmark har en klar bevidst strategi i forhold til at dæmme op for det her.
0: Men Christian Thulesen Dahl, jeg har oplevet, måske særligt om aftenen, sent på natten måske, når man kører på landeveje, på motorveje, at der er de her enorme havvindmøllevinger, der bliver kørt rundt, altså med nogle gange flere lastbiler. Altså, jeg har næsten svært ved at begribe, at det ligesom kan sejles rundt, og særligt, at man ligesom skulle kunne sejle det både fra Aalborg til USA, men også fra Kina. Altså, er det her vitterligt noget, der ikke er så stort og fylder så meget, er så tungt, så det er nogle lidt mere afgrænsede markeder? Altså, jeg har næsten svært ved at begribe, at det skulle være et reelt globalt marked.
1: Ja, altså nu kan jeg glæde alle folk, der sidder fast ude i trafikken, fordi man ligger bag sådan nogle store vindtransporter, at det ikke er fra Aalborg i givet fald, fordi vi sejler tingene ud. Vi ligger her ved Limfjorden og kan sejle tingene ud, og det er den måde, vi håndterer det på. Og jeg havde også sagt, når ting vejer så meget, som de gør, og fylder så meget, som de gør, så er det i stigende grad den måde, man må forvente tingene bliver håndteret på også i fremtiden. Og det betyder også bare, at den omkostning, der er i forhold til fragten af de her, altså i forhold til produktionen, at så kan man faktisk sejle det rundt i hele verden, og så er det et globalt marked, vi er op imod. Så vi er ikke så nervøs for det der med, altså de andre havne i vores nærområde, dem ser vi som samarbejdspartner i forhold til at få hele, som jeg siger, værdikæden til at fungere. Det vi for alvor ser frem til, det er, hvis man ude i Kina har et strategisk ønske om at komme ind i Europa, med flere dele til vindindustrien, jamen så understøtter den kinesiske stat den strategiske beslutning. Og det skal vi være opmærksom på. Og kineserne er jo hammerdygtige. Altså, jeg tror, at 60% af de vindmøller, der bliver sat op, de bliver sat op i Kina, altså på landet, som landvinder. De kan rigtig mange ting. Og hvis ikke vi tænker os om, jamen, så tager de bare vores marked lige
0: i mundfuld. Hvad er det, vi står til at miste? Altså, hvad er det for nogle arbejdspladser? Hvad er det for nogle virksomheder? Altså, hvad er det for en aktivitet i Danmark? Beskæftigelse, job, vi risikerer at miste, hvis vi ikke er vågne i timen?
1: Ja, altså først og fremmest kan jeg jo pege på knap 3.000 ansatte hos Siemens Gamesa i Aalborg, altså ved Aalborg Havn. Så det er jo en meget, og vi har jo andre dele af vindindustrien, som beskæftiger tusindvis af folk. Så det kan man selvfølgelig tage meget håndgribeligt og tænke, dem vil man jo miste. Men jeg tænker også i værdikæden, altså jeg tænker også alle underleverandører, som jo også er tæt på den her vindindustri. Vi kan også sige, at hele det servicemarked, der skal være, har vi så det, eller mister vi noget kompetence, noget ekspertise, der gør, at det også er firmaer med base andre steder, der så byder sig ind på det. Så der vil være en lang række plus, selvfølgelig, vi skal være bevidste om, og det er man fra, altså jo også fra både dansk og også EU's side, der er man jo opmærksom på, at der er noget software i de her vindmøller. Altså, er der også noget sikkerhedspolitik i det her? Kan man i givet fald slukke for dem, hvis man gerne vil true os med et eller andet, ikke? Altså, så der er også en sikkerhedspolitisk dimension i det her med, om vi selv er herre i eget hus og har mulighed for at skabe os den her forsyningssikkerhed, som den her VE-produktion jo også er udtryk for.
0: Hidtil har der jo været mange der har argumenteret med klimaargumenter, når det handler om havvind. At det ligesom har været, altså spørgsmålet om,

0: ligesom at mindske udledningen af CO2. Jeg hører dig i høj grad bruge nogle andre argumenter. Altså, det handler om arbejdspladser, men det handler måske også om både forsyningssikkerhed, men sådan set også om sådan helt klassisk sikkerhed i forhold til spionage og hybridkrig og hvad ved jeg. Altså, hvad er for dig at se det afgørende argument her også i udbygningen af havvind?
1: Altså, jeg synes jo, det er egentlig er fantastisk, hvis vi kan supplere, kan man sige, hele klimadiskussionen, som jo selvfølgelig skal være der, og som er en nødvendighed, men hvis vi kan supplere den med, at vi i virkeligheden løser nogle af vores andre udfordringer samtidig. Altså både i forhold til selvfølgelig at skabe vækst og beskæftigelse i vores del af verden, men også i forhold til at skabe en resiliens, altså en modstandsdygtighed, en robusthed i forhold til de trusler, vi ser omkring os. Vi gør os mere uafhængige, mere selvhjulpende. Bare et eksempel med, når præsident Trump i USA vælger at lave krig i forhold til Iran, jamen så sker der nogle dramatiske forandringer i vores priser på benzin og diesel. Men jeg tror, at de fleste sådan de sidste halve til hele år har opdaget, at når man så kører elbil baseret på strøm, produceret sådan mere i vores egen del af verden, så er man mindre afhængig af de prisudsving, der sker i forhold til benzin og diesel. Og det har ikke været fuldstændig træls at være en del af. Så jeg tror, man har fået øjnene op for, at der er nogle dimensioner, hvor vi kan sikre mere os selv. Og det kan vi blandt andet ved, at vi tænker en elektrificering ind i vores samfund i endnu højere grad, end vi allerede har gjort.
0: Men Kristian Thulesen Dahl, jeg er også lidt nysgerrig på, hvad det er, der ligesom måske har ændret sig for dig. For jeg tror, for mange, så vil man kunne huske dig som formand for Dansk Folkeparti, og der var tonen måske på mange måder en lidt anden. Altså, hvad er det også i dit perspektiv, der ændrer sig? Er det den grønne omstilling? Er det en turbulent verden? Eller hvad er det egentlig, der gør, at du nu står i en situation, hvor du ligesom også betoner, at det er vigtigt, at vi også tager det her klimahensyn?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg har, som mange andre, også været på en rejse. Og en ting er, at man jo anerkender, at der er menneskeskabte klimaforandringer, som påvirker vores klode. Og det er nu meget godt at få gøre noget ved det. Og så til selvfølgelig en diskussion, som jeg jo i høj grad også har været en del af i mange år, det her med, hvor meget skal vi gøre i Danmark i forhold til, altså gør man noget i USA, gør man noget i Kina, betyder det så noget, hvis vi gør noget i Danmark? Det, jeg vil sige, har været helt afgørende, det er, at springet fra politik ud i erhvervslivet for mig har vist, at der er rigtig mange virksomheder, som arbejder rigtig meget på det her med at gøre Danmark til et udstillingsvindue, altså hvor vi kan lave gode, få gode idéer, som vi kan få ud i produktion, og vi kan vise, at man faktisk kan tjene penge på, at man laver en omstilling, som også klimamæssigt er den rigtige. Og det er det, jeg synes er fantastisk. Og bare et hurtigt eksempel, altså havnen i Aalborg har som en af sine gode, rigtig gode naboer, Portland. Nu ved jeg godt, der er nogen, der siger Port of Aalborg, så tænker man, er det også Portland? Nej, havnen er Port of Aalborg, men Portland, der ligger ved siden af, det er den her cementfabrik. Den har man jo diskuteret i overvis, skulle den lukke, fordi den var en klimasønder. Det vi er i gang med nu, det er i virkeligheden i løbet af en kort årrække at gøre måske Portlands cementproduktion til den mindst klimaskadelige cementproduktion i verden. Fordi vi både løser deres forbrændingsbehov med affald. Vi har, lige nu kigger jeg ud af mit vindue og kan fra mit kontor se en kæmpe dynge cashewnødskaller, som ligger herude, der er blevet sejlet hertil, og som kommer over til Portland og bliver brugt som afbrænding i stedet for fossile brændsler. Og den anden del, det er, at man får fangstanlæg på deres skorstene, så man får fanget CO2'en og får den lidt ned i jorden.
0: Det vil sige, men det er også noget, der kommer med en stor regning. Altså, man har både lavet et afgiftssystem, hvor der er noget, nogen vil kalde en Lex Portland, i hvert fald en væsentlig lavere CO2-afgift for det, der hedder mineralogiske procesvirksomheder. Samtidig har man også senest set, at den meget store milliardpulje, der er til CO2-fangst og læring, at den ligesom er gået efter en udbudsrunde til Aalborg Portland. Og jeg kan ikke lade mig tænke, hvis der også skal investeres eksempelvis, eller i hvert fald skabes vilkår for Aalborg Havn, så er det jo mange skattekroner, der ligesom kanaliseres ind her. Hvad er fidusen i det for resten af samfundet? Fordi nogen vil jo påpege i forhold til Aalborg Portland, at der vil man kunne få mere klimagevinst ved at bruge pengene andre steder, og det samme regnestykke vil nogen måske også kunne lave i forhold til investeringer.
1: Men det er fuldstændig rigtigt spurgt, og sagen er, det jeg bruger det her som eksempel til, det er egentlig, at vi kan tænke afvikling af Danmark for at løse vores klimaudfordringer, eller vi kan tænke udvikling. Her der tænker vi, at i stedet for at lukke Portland cementproduktionen i Danmark, og så købe, lad os sige, cementen fra Tyrkiet, som, hvor der ligger en anden stor cementproduktion, så kunne vi også sige, hvordan kan vi sikre, at det vi har i Danmark, det faktisk bliver et udstillingsvindue i, hvordan man kan lave det, så man laver et produkt, der bliver attraktivt at købe, og vi kan komme til sidst at tjene penge på det. Og det er jo det, vi tænker, og det der i hvert fald har fået mig, eller gjort mig meget positivt, måske overrasket, efter jeg forlod politik og kom ud i erhvervslivet, det er, hvor mange i erhvervslivet, der faktisk er i gang med at tænke og lave omstilling til gode forretninger, så vi også kommer til at tjene penge på det. Fordi du har fuldstændig ret, hvis det hele gik op i, at man skulle tage skatteborgernes penge og bruge til det, og det var den eneste måde, det kunne lade sig gøre på, så vil det jo nok få en ende på et tidspunkt. Det afgørende er jo, om vi kan få det lavet på en måde, så vi faktisk får produkter i Danmark, der er attraktive for udlandet at købe, så vi ender med at tjene penge på det samtidig. Så viser vi, altså jeg havde en delegation for noget tid siden fra USA, der kom her til Aalborg Havn, og var overbevist om, at hvis man lavede grøn omstilling, så var det lige med arbejdsløshed, fordi folk blev arbejdsløse, og hvad skulle de så lave, ikke? Hvor jeg så sagde, jamen vi mangler arbejdskraft, vi er faktisk på jagt efter arbejdskraft til den udvikling, vi er i gang med, blandt andet foranstaltet af, at vi er i gang med en stor grøn omstilling af vores samfund. Og det synes de var ret spændende.
0: Men nogle af de klimakøbmænd, som er i gang nu med at lave de her forretninger, guld og grønne skove, har jo været i gang i mange år. Og hvis man ruller båndet tilbage til 2019, der var der en valgkamp, der var du ude og tale om klimahysteri.
2: Lige nu er der en masse klimahysteri, hvor det nærmest virker som om, hvis bare vi lukker og slukker, så gør vi en hel masse godt for klimaet. Det ved vi jo godt inderst inde, det gør vi ikke.
0: Christian Thulesen Dahl, var det dig, der var lidt for hysterisk dengang, eller hvad tænker du tilbage på, at du for trods alt ganske få år siden talte sådan her om klima?
1: Ja, altså helt afgjort, der var en evaluering efter 19-valget af, hvad kunne vi have gjort dengang, i det jeg var med i dengang, nu er jeg jo ikke med i partipolitik længere, men hvad kunne vi have gjort anderledes, hvad burde vi have gjort anderledes? Og en af de ting, som stod lysende klart, det var, at vi ikke formåede at gribe hele den her klimadebat, så det kom til at fremstå, som om vi ikke tog de forandringer, vi ser ske som følge af klimaforandringerne, alvorligt. Og det var en af grundene til jo, at altså blandt mange, at i december 19, da der kom en klimalov, en aftale om klimalov i Folketinget, der valgte vi faktisk dengang at gå med i aftalen for at vise i praksis, at vi mente det alvorligt. Det kan jeg jo så se, at det parti, jeg meldte mig ud af dengang, de jo så valgt at forlade den aftale igen i sommeren 24, og der er vel sådan en almindelig diskussion nu af, hvordan får de borgerlige, ligesom kan man sige, taget fagentag omkring hele den her debat, som man også viser danskerne og alle andre steder i verden, at man mener det, at man faktisk mener det alvorligt, når man siger, at man også anerkender, at der er klimaforandringer, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Så jeg mener, det er en rejse, jeg jo ligesom andre var på igen mange år, og som gjorde, at jeg faktisk flyttede mig dengang.
0: Men dengang, inden I erkendte, at I måske havde ramt den lidt skævt der i valget i 19, der var din forgænger, Pia Kjærsgaard, også ude at tale om klimatosser.
3: Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser.
0: Christian Thulesen Dahl, sådan en udtalelse, er det udtryk for, at Dansk Folkeparti dengang, bare for at få det skåret ud i pap, at Dansk Folkeparti dengang var for skeptiske over for grøn omstilling?
1: Altså, jeg var ikke vild med den udtalelse dengang, og det var jeg jo ikke, fordi det gav det billede, at vi ikke tog det alvorligt. Og det må man ikke. Mange vælgere tog det her alvorligt med god grund, og det tror jeg, vi var nogen, der synes, vi også gjorde, og var en del af diskussionen omkring, og der var jo en ret kraftig debat om det der med, hvad skulle vi så gøre i Danmark i forhold til, vil andre lande også gå med, og kan det så svare sig i forhold til Danmarks udledning og sådan noget. Og hvor jeg også siger, at det, der så også er lagt ovenpå, siden jeg så forlod politik, det er en bevidsthed om, at vi har rigtig mange dygtige virksomheder her i Danmark, som faktisk arbejder med grøn omstilling i forhold også til at gøre det til gode forretninger. Og det synes jeg bare, man skal anerkende og så sige, at det kan betyde, at Danmark i endnu højere grad kan blive udstillingsvindue for resten af verden om de gode løsninger. Og hvis vi kan det, så stiller vi jo Danmark et bedre sted hen, end det vi kommer fra. Og det er derfor, det er det, vi skal arbejde på hver eneste dag.
0: Hvis man nu forestiller sig, at havnedirektør Kristian Thulesen Dahl var gået ind på kontoret hos DF-formanden Kristian Thulesen Dahl, altså der selv, men dengang, og havde sagt, vi skal investere massivt i havne, vindindustri og grøn infrastruktur. Tror du så, du kunne have overbevist dit daværende jeg om det?
1: Ja, altså det er jeg ikke i tvivl om, fordi nu ved jeg jo, hvordan tingene foregår her. Så det ville have været med meget stor overbevisning og stor styrke.
0: Så man manglede en bedre direktør for Aalborg Havn dengang, der kunne komme ind og banke på dit kontor. Fordi det, jeg er lidt nysgerrig på, det er, at det, vi taler om her, er vel, altså kan man sige, sådan en interessevaretagelse. Altså vil du kalde det for lobbyisme, eller altså det at forsøge at påvirke beslutningerne, det sker jo helt i det åbne, nu bliver det sendt her på P1, der på radio, men så er der jo ikke noget på nogen måde skjult eller gadult i det, men er det her i virkeligheden en form for grønt lobbyisme?
1: Jamen det kan man sige, det er, men det er klart, det her, det handler jo om vidensdeling, altså det handler jo grundlæggende om, at man ved, hvad der foregår, og når jeg banker på døre rundt omkring, så er det jo også, kan man sige, jeg starter jo med at skulle fortælle, at der er noget, der hedder Aalborg Havn, og hvad vi laver. Fordi der er jo rigtig mange, der ikke ved, hvad der foregår på en havn. Hvorfor skulle man også vide det, hvis ikke man har noget at gøre med det i forvejen? Men det er klart, i samme øjeblik, man hører, at der faktisk er tusindvis af arbejdspladser, og et meget, meget stort areal, der er dedikeret. Og vi udvider havnen i øvrigt med ny kaj og nye baglandsarealer og sådan noget, der kan servicere blandt andet også vindindustrien, så vi har en dansk styrkeposition. Så bliver der lyttet, så kan jeg godt fornemme, at der er stor interesse, fordi man ved godt, at det her det er noget af det, vi skal gøre som land. Og så det synes jeg ikke er noget problematisk i, og jeg synes også, at den vidensdeling er vigtig. Og selvfølgelig er der jo masser af ting ude blandt de her virksomheder, som man kan sige, man som politiker også har brug for at vide, og der er jo gudskelov også mange politikere, også de nuværende, som jeg jo selvfølgelig har meget at gøre med stadigvæk, der kommer på besøg og er nysgerrig i forhold til, hvad der sker. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at jeg skal komme rendende og banke på døre. Det er jo også et spørgsmål om, at jeg gudskelov kan åbne nogle døre, når folk kommer og banker på min.
0: Og så er der det lidt større perspektiv om, hvad det egentlig er, der sker ude i verden, også ude på verdenshavene med ikke mindst kinesiske konkurrenter. Og hvad vil I egentlig gøre i Aalborg, hvis der nu ikke længere var danske investorer, men måske kinesiske investorer. Det har vi altså set rigtig mange steder rundt omkring, også i Europa, at der har været kinesiske statsvirksomheder, der har investeret netop i havne.
1: Ja, altså jeg vil først og fremmest anmode regeringen og Folketinget om at lægge en klar strategi for, hvad de mener, vi skal gøre som infrastruktur. Man kan sige, vi er jo en infrastrukturprovider, kan man på en eller anden måde sige. Ikke? Vi er dem, der etablerer og sikrer, at der er infrastruktur, når man skal bruge det til de her store vindprojekter. Og det er klart, hvis pludselig man så, at det var kinesiske producerede, der gerne ville ind og for eksempel ligge her hos os, indtil de kunne komme ud og blive stillet op, så vil vi jo mene, at vi i nationen skal have en strategi for det. Og det så vi jo også, den diskussion lidt udspille sig, da vores venner i Esbjerg, de lavede en samarbejdsaftale med en stor kinesisk havn, at man i Udenrigsministeriet mente, og det var Lars Løkke Rasmussen derude, og meddelte til havnen, at de mente, at man skulle måske koordinere det der, så vi ikke hver især kommer til at føre vores egen udenrigspolitik. Altså vi synes, der skal føres en udenrigspolitik i det her land, og så skal vi jo have at vide af Udenrigsministeriet og af Folketinget, hvad er det for en udenrigspolitik, man mener, vi skal lægge for dagen?
0: Men tror du, vi kan klare den kamp? Altså, hvis vi nu tager i første omgang de 3.000, der er beskæftiget i Siemens Gamesa, men forhåbentlig også flere i fremtiden, når der skal bygges flere havvindmøllepladser. Tror du realistisk sandsynligt, at de 3.000, 4.000, 5.000 arbejdspladser, hvor mange det nu er konkret i Aalborg, også i fremtiden, vil kunne bevares?
1: Altså først og fremmest skal vi være konkurrencedygtige, og vi skal vise, at vi har styr på vores butik. Det er den ene del af det. Den anden del, det er, at man skal sørge for fra statens side, fra EU's side, at vi ikke bliver underlagt ublu konkurrence fra Kina. Og ublu, det ligger jo i, at man statsstyrer kinesiske producenter til at prøve at råbe på det europæiske marked. Og det kan man gøre på forskellige ledere og kanter. Og det, jeg appellerer til, det er, at vi ikke hver især skal sidde og finde ud af det, hvordan vi håndterer det, men at der ligger en klar strategi. Og jeg synes, Esbjerg-eksemplet, vi havde her for kort tid siden, viser, at der er brug for, at Udenrigsministeriet sørger for at have dialog med os og fortælle os, hvad det er, hvad det er, vi skal gøre, om vi skal sige ja, og hvornår vi skal sige ja, eller hvornår vi måske skal sige nej. Og så skal vi jo sige nej i fællesskab. Så skal det jo ikke være sådan, at der er to, der siger ja, og de andre siger nej, og sådan noget. Så nytter det jo ikke noget. Så der skal være i det her lille land, der skal vi have en fælles strategi i forhold til det.
0: Christian Tulsendal, her til sidst, der er jo virkelig, virkelig mange penge på spil, altså milliarder, og derfor er der interesser, kampe, og man aktiverer sig også folk med politisk indsigt. Du er selv et eksempel på en, der ligesom kender Christiansborg indenfra, men det sker jo også på mange andre felter. Jeg kan godt tænke mig lige bare at spørge dig her til sidst, i forhold til, hvordan man som almindelig borger skal forholde sig til eksempelvis den skift, du laver, men også måske, nu skal jeg om lidt tale med Lars Midtby, der er direktør for Danmarks Naturfredningsforening, og deres præsident, som det så flot hedder, Maria Reumert Gjerding, hun er jo rykket nu over til at være miljøminister, og der er nogen, der taler om sådan en svingdør. Hvad tænker du for eksempel helt konkret om, at hun rykker fra at have været præsident for den grønne organisation til at være miljøminister? Er det noget, man som borger skal ligesom være skeptisk over for, eller hvordan skal man forholde sig til det?
1: Jeg synes, man skal forholde sig til det konkret og finde ud af, er der en konkret udfordring ved det, fordi grundlæggende har vi en interesse i, at man kan skifte mellem politik og erhvervsliv eller organisationer, eller hvor man nu ellers er beskæftiget. Vi har jo ikke en interesse i, at man gror fast det ene eller det andet sted. Det, som man skal kigge på, det er selvfølgelig, er der en konkret interessekonflikt. Og jeg tror lige præcis i forhold til Marie Gjerding, og hendes skifte, altså der er det klart, at der kunne der sidde nogen i landbruget, der siger, at vi har lige forhandlet med hende i en trepart, og nu sidder hun så i virkeligheden i ministerrollen. Giver det nogle konkrete udfordringer, så må man jo forholde sig til dem. Der har i hvert fald været noget kritik, der har været rejst til det, men det synes jeg jo ikke skal forhindre hende i at kunne blive minister. Det gør, at man skal forholde sig konkret til de bekymringer, som nogen så kan have.
0: Og her har vi forholdt os konkret til nogle af de udfordringer, og måske nogle af de store muligheder, der ligger for at udvikle Aalborg Havn. Direktør for Aalborg Havn, Christian Tulsendal, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skov.
1: Og tak for muligheden.
0: Kan man købe sig til indflydelse, eller er nogle politikere måske bare mere lydhøre over for særlige interesser? Det kan være svært at gennemskue, hvordan personlige forbindelser og mere åbne argumenter egentlig spiller sammen, ikke mindst på det grønne felt. Derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til en af dem, der sidder centralt placeret midt i rigtig meget. Velkommen, Lars Midtby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening.
4: Tak skal du have.
0: Ordet lobbyist bliver ofte brugt lidt nedsættende. Det har en lidt negativ klang. Kalder du selv det, I laver i Danmarks Naturfredningsforening, for lobbyisme?
4: Det er en del af det, vi gør. Men først og fremmest så arbejder vi jo på masser af forskellige fronter på at skabe grønne forandringer ved at skabe et bredt folkeligt engagement. Men en del af det at skabe grønne forandringer, det handler også om politisk interessevaretagelse eller lobbyisme.
0: Ja, fordi det er klart, at der er både den del af det, der handler om rigtig mange medlemmer, og så et professionelt sekretariat, hvor man jo kan konstatere, at der er ret mange af dem, der i de senere år har været ansat omkring dig og os der selv, der ligesom har erfaringer fra Christiansborg. Du har selv været partisekretær i Socialdemokratiet. Altså, helt grundlæggende, hvad er det, der gør, at I Danmarks Naturfredningsforening rekrutterer så mange, der kender Christiansborg indenfra?
4: Først og fremmest skal jeg sige, at vi har jo mange forskellige ansat. Vi har mange biologer, vi har mange agronomer, vi er altså naturfaglige, og det er jo en vigtig del af det, at kunne sige, at være nede i materien på de områder, man arbejder med. Så har vi også en del, og det er også vigtigt at have nogen, som har dybt kendskab ind til, hvordan foregår den politiske maskine. Og det handler jo om, kan man sige, at få omsat de gode budskaber, vigtige sager, vi har, til konkrete resultater. Og der betyder det noget, at man ved, hvad der skal til. Hvordan hjælper man en politiker bedst muligt, hvis man gerne vil fremme en grøn sag? Hvordan hjælper vi bedst muligt, at det faktisk kan blive en succes? Og der er det en fordel at have nogen, der har indgående politisk kendskab. Og der er det ikke nødvendigvis afgørende, at man lige skal hjælpe i det parti, man eventuelt har en fortid, men der er det egentlig mere at have den der sådan grundforståelse af, hvordan fungerer politik.
0: Altså vide, hvordan et lovforslag, eller det kunne også være ændringer, måske endnu mere vigtigt nogle gange, i bekendtgørelser og sådan nogle ting, altså hvordan det egentlig foregår i praksis, hvad timingen i det er, altså ligesom kende det der takslag, rytmen i det politiske.
4: Det kan være en del af det. Det kan være at vide, hvor tidligt du faktisk skal være ude, hvis du vil have noget igennem på finansloven. Hvornår skal du, hvis du gerne vil have partierne til at præsentere noget på et sommergruppemøde, hvordan hjælper man det? Der er masser af forskellige nuancer, men man kan sige, det står på ryggen af, at man skal have noget solidt, fagligt indhold, man skal have noget på hjertet, en vigtig sag. Og så oven på det, skal man sige, ja, så er der også noget, der handler om at forstå de politiske dynamikker og presse osv.
0: Og Lars Medieby, det lyder jo i mine ører som en professionalisering, kan man kalde det, men jo også en meget konventionel måde måske at arbejde med interessevaretagelse. Og jeg er lidt nysgerrig på, om den måde, I dag arbejder i Danmarks Naturfredningsforening, om den egentlig adskiller sig fra, hvad man ser for eksempel i Landbrug og Fødevarer, som jo ligesom var jeres modpart i hele det her grønne trepartsspil, som vi skal tilbage til, men også Dansk Industri, eller det kunne være energiselskaberne. Altså, er der en særlig form for grøn lobbyisme, eller er det ligesom i virkeligheden de samme teknikker, der bliver brugt?
4: Der er nogle ting, der er væsentligt forskellige. Blandt andet det, at vi jo har rigtig mange medlemmer, og de ikke har en helt personlig økonomisk interesse i det, vi går ud og fremmer. De har det i en mere en ideel interesse i, og bekymring måske for natur og klima og miljø, og derfor er de medlemmer, og derfor støtter de det, hvor man kan sige, at mange af de brancheorganisationer eller virksomheder, der bedriver lobbyisme, der er en mere kortsigtet økonomisk vinding for øje, og nogle gange er det jo faktisk nogle af de kortsigtede økonomiske interesser, som gør, at man træffer, set fra et grønt perspektiv, forkerte politiske beslutninger.
0: Men man vil ofte måske se på modparten eller på andres interesser, som man måske ikke deler eller er uenig i, at de andre ligesom er kortsigtede, egoistiske, grådige, og man selv ligesom, kan man sige, tjener almenvældet. Er det ikke bare et vilkår? Altså, jeg er helt med på, at jeg tror, formentlig samtlige medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening synes, at de bidrager til noget, der ligesom ligger uden for dem selv, som er naturen. Men det kan man også godt forestille sig, at der kan være andre interesseorganisationer, der tænker, men altså, hvis det går godt for eksempel for dansk økonomi, jamen, så er det noget, der løfter alle.
4: Og det kan de jo sagtens have ret i, men meget ofte så er det, man går i byen med, jo også noget, der konkret betyder noget privatøkonomisk. Når Landbrug og Fødevarer prøver at rulle noget kvælstofregulering tilbage, jamen så er det jo, fordi de vurderer, jamen det har den enkelte landmand en kortsigtet økonomisk interesse for. Når vi har et ønske om, jamen nu skal vi altså endelig have en ordentlig kvælstofregulering, fordi vi vil have livet tilbage i vores kystnære arealer og vores fjorde, så er der jo ikke DN-medlemmer, der sidder og siger, så får vi en ekstra mønt på kontoen. Og det mener jeg faktisk adskiller sig ret vildt.
0: Men hvis vi tager den her forskel, altså som du præsenterer den, at I ligesom har nogle mere sådan ideelle interesser i forhold til naturmiljøet, og nogle af de modparter, I har, det kunne fx være Landbrug og Fødevarer, har nogle, kan man sige, mere sådan kontantøkonomiske interesser. Er det så noget, der gør, at beslutningstagere, politikere, det kunne både være på Christiansborg, men det kunne sådan set også være lokalt eller på EU-plan, at man så lytter mere til jer?
4: Ja, man kan sige, at hvis de havde lyttet nok til de grønne, så ville vi jo ikke stå i det morads, vi gør i forhold til en biodiversitetskrise og en klimakrise. Så man kan sige, at det er jo ikke altid de gode argumenter er nok. Hvis i forhold til det grønne område, der synes jeg, man kan sige, at nogle af de store ryg, der er sket på det grønne område, jo i høj grad kommer på ryggen af sådan folkelig medvind og folkelig opbakning. Altså, vi havde klimavalget i 2019. Det var jo ikke de store partier, der satte sig sammen før valget og sagde, lad os få en 70% reduktionsklimalov, og lad os gøre det til et stort tema i valgkampen. Det var jo nogle små partier, men ikke mindst et ret stærkt folkeligt engagement, ikke mindst blandt de unge. Nu har vi set her det seneste folketingsvalg, vi har oplevet, hvor der har været fyldt rigtig meget, at nu skal vi altså have beskyttet vores drikkevand, og nu skal vi have bedre dyrevelfærd. Det er jo i høj grad også et folkeligt tryk, der er sket. Så det synes jeg også på den måde, kan man sige, lidt anderledes i forhold til den interessevaretagelse, der er på det grønne område i forhold til andre.
0: Men det valg har jo også affødt nogle interessante personforbindelser. Altså to af dem, der indtil for ganske nylig var meget aktive og centralt placeret i Danmarks Naturfredningsforening, netop jeres præsident, Maria Rømer Gerning, som nu er blevet miljøminister, men også Jacob Mark, SF'eren, der i en periode, kort periode måske, men ikke så mindre var afdelingschef, som nu er blevet blandt andet børneminister. Altså, hvad ser du selv det som udtryk for, at I nu ligesom har, kunne man sige, to ministre i regeringen, som vil repræsentere DN, eller hvordan skal man forstå det her personsammenfald?
4: Altså, først og fremmest, så synes jeg jo, det er udtryk for, at vi har haft nogle rigtig dygtige folk i DN, som man også har sagt, de er så dygtige, dem kan vi bruge på ministerholdet. I forhold til miljøministerposten, så er det selvfølgelig også udtryk for, at man har taget bestik af, at der virkelig har været et folkeligt ønske om, at nu skulle man rykke nogle ting markant i en mere grøn retning. Og derfor ser jeg det jo, kan man sige, ubetinget positivt, at der er en DN-præsident, der har dybt kendskab til hele det grønne område, virkelig har noget på hjerte, er blevet miljøminister, ikke mindst i lyset af, at vi har et grønt regeringsgrundlag, hvor hun virkelig har fået et mandat til at flytte nogle ting. Så på den måde har vi ret store forventninger til, at det ikke bare, kan man sige, på papiret er en fin ting, der kommer ind med en grøn baggrund, men også for vores natur og miljø kommer til at gøre en forskel.
0: Hvad vil du selv have tænkt om, at eksempelvis, det er et tænkt eksempel, at formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, i en borgerlig regering, var blevet landbrugsminister?
4: Jeg ved ikke, hvad vi tænker om, man kan sige.
0: Men kan du forstå,
4: kan sagtens forstå. Den fødevareminister, der lige har været senest for Venstre, jamen, han var jo også landmand ved siden af og omtalte sig selv som hjælperytter for landbruget. Så det er jo ikke sådan helt fremmed fra det, vi har kendt tidligere. Jeg synes jo først og fremmest, så er det jo vigtigt, at der er transparens omkring det. Det er jo ret tydeligt, at Maria Reumert Gjerding ønsker at lave markant grøn politik, og det er jo, kan man sige, det er jo det, politik handler om. Det er jo at give til kende, hvad er det, man gerne vil, og så gennemføre. Ikke?
0: Men Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, er det den ultimative lobbysejr af den person, som altså, man hidtil har forsøgt at påvirke ministeren med, nu bliver minister selv? Er det den ultimative lobbysejr, at det er lykkedes at få jeres præsident, Maria Reumert Gjerding, over på den anden side af skrivebordet, og nu er minister?
4: Nej, det er det ikke, for vi kæmper ikke for poster. Det, der, er for os ultimative sejr, det er jo, hvad kommer det til at betyde for natur, miljø og klima? Og der er regeringsgrundlaget bestemt ikke den ultimative sejr, men der er nogle markante ting, hvis de bliver gennemført, der vil gøre en positiv forskel. Det, hvis vi endelig får et sprøjteforbud på 160.000 hektar, så er det et markant skridt fremad. Hvis vi virkelig får taget et opgør med den der meget, meget, meget intensive svineproduktion, vi har i Danmark, så er det et markant fremskridt.
0: Men hvad siger du til de kritikere, der har været ude og sige, at det personsammenfald, den sammenfiltring, der på en eller anden måde er, i første omgang kunne man sige, i forhold til SF, med både nu Maria Reumert Gjerding, som jo ganske vist tidligere er folketingsmedlem for Enhedslisten, men nu sidder som minister for SF, og også i Jacob Mark. Men man kunne også få andre til, man kunne sige dig selv, der har været partisekretær i Sjøndomstid. Men hvad siger du til de medlemmer, der også er af Danmarks Naturfredningsforening, som har været ude at sige, at I ligesom er blevet en rød organisation?
4: Jamen det vil jeg sige, det er vi bestemt ikke. Og jeg synes jo også, den måde, vi har ageret på, også i sidste valgperiode, viser, at det er vi ikke. Altså, det var her, vi indgik en stor grøn trepartsaftale med landbrug og fødevare. Det er også der, vi har haft samarbejde med Danmarks Fiskeriforening blandt andet omkring at udpege urørt hav. Og så har vi generelt bredt godt samarbejde med politiske partier. Nu talte vi sprøjteforbud før. Der har de konservative Folkeparti jo også været ude og markere sig. Det har vi også god dialog og samarbejde med dem om. Når det gælder strengt beskyttet natur, jamen så er Liberal Alliance langt fremme. Så jeg vil sige, for os er det jo sådan kernestof, at hele det grønne område, hvis det bliver et kastebold mellem rød og blå blok, så er det noget, der er gået galt, fordi det er det ikke. Det er langt vigtigere end det. Det bør selvfølgelig være noget, man på tværs af partier arbejder med.
0: Men hvordan forestiller du dig, at I kan forholde jer lige så kritisk til jeres tidligere præsident, Maria Reumert Gjerding, som I jo tydeligvis har haft tidligere også med skiftende, blandt andet landbrugs, men også miljøminister? Fordi altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du kender hende rigtig godt. Altså, I har haft et meget tæt parløb, ikke mindst i forhold til den grønne trepart. Så hvordan skal du på en eller anden måde kunne være lige så kritisk, lige så kontant over for hende, som du ville kunne være over for en vilkårlig anden miljøminister?
4: Men du sagde det jo også tidligere, jeg har en fortid i Socialdemokratiet, så jeg kender jo også Magnus Heunicke fra tidligere, og har det rigtig godt med ham. Der var han jo ikke blevet skånet ros, når der er noget at rose for den grønne sag. Selvfølgelig går vi markant til en miljøminister, hvad enten det er Magnus Heunicke eller Maria Reumert Gerding, og tilsvarende i forhold til minister, på, der har ansvaret for treparten. Sådan. Så det kan jeg i hvert fald garantere alle, der tænker i de baner, at vi har fokus på sagen og på at flytte noget, og vores forventninger er jo efter det her valg og efter det her grundlag, de er jo ikke blevet skruet ned, de er jo blevet skruet op, og det kommer vi til at følge meget, meget nøje.
0: Men Lars Mitteby, jeg er lidt interesseret i det spil, det magtspil, om man vil, der foregår lidt bag kulissen. Og det er jo noget, der ligesom har foregået til alle tider, og det er jo også vigtigt i et sådan foreningsland som Danmark, at folk ligesom kan organisere sig, have medlemmer og komme, altså få foretræde, kan man sige, hos ministeren, og man ligesom taler sammen og så videre på kryds og tværs. Så det synes jeg på en eller anden måde er sådan en grundvilkår i et demokrati, men det er jo alligevel noget, der foregår lidt uden for offentlighedens spotlys. Og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på, jamen, når du formentlig vil kunne få lettere adgang til nogle af de folk, du kender, også personligt, kan der ikke også opstå nogle situationer, hvor du på en eller anden måde er lidt for tæt på dem, og hvor man på en eller anden måde måske ikke går så hårdt til dem? Altså, er der ikke et problem med, at man på en eller anden måde kan komme til at være for tæt på magthaverne, når man er en folkelig organisation som jer?
4: Nej, det tror jeg ikke, der er, fordi det vil være helt at misforstå DN's rolle. Vi skal selvfølgelig til stadighed være dem, der driver den grønne dagsorden fremad, og vi er ikke en del af systemet. Vi skal være med til at presse på de nødvendige forandringer, fordi der er jo masser af kræfter, der hvisker i det andet øre, at nu er der kortsigtede erhvervsøkonomiske interesser, eller der er det ene eller det andet, der gør, at tingene ikke kan lade sig gøre. Så man kan sige, det er jo ikke sådan, at det er nyt, at der er kommet, at der har været en minister, der har en erhvervsbaggrund, eller der har noget andet, der er kommet ind og sidde på en post. Det nye, det er jo, at der kommer en, der faktisk ikke har, kommer fra en post, hvor man har de her økonomiske interesser i baghånd, men faktisk har de grønne ideelle interesser med ind på ministerposten. Og det er jo fantastisk, og på den måde ser jo, kan man sige, udpegningen mere som en ligestilling, og at det grønne område er rykket et trin op på trappen, og det er godt nyt, fordi der er virkelig brug for på så mange områder, hvis vi vil have liv i vores fjorde og kystnære arealer, hvis vi vil have en mere rig natur, så er der så meget at tage fat på.
0: Men hvis vi nu tager hele spillet om den grønne trepart, som jo ligesom kunne være en slagmark, hvor man måske også ligesom kan teste nogle af de her personlige relationer, hvad kommer det til at betyde, så er der ingen tvivl om, at Maria Reumert Gerding, dengang som præsident for Danmarks Naturfredningsforening, er virkelig godt inde i stoffet, men jo også har forpligtet sig på det, og nu sidder ligesom, nu er området ligesom splittet ud mellem mange forskellige ministre, og hun har ikke sådan rent det som ressort, men man er dog ind over også i regeringen. Og hvis vi nu lige bare altså, gør boet op der, der er efterhånden gået noget tid, der har været en masse festtaler, en masse proklamationer, hensigtserklæringer, lad os med i by. Hvor synes du egentlig, helt ærligt, at vi står lige nu, både med den store arealomlægning, men også jo med det, der ligesom er det konkrete, at mindske udledningen af næringsstof til de indre farvande. Altså, hvad er status her?
4: Jamen, vi er ikke helt så langt, som jeg havde håbet på, men regeringen jo faktisk i dag behandler i Folketingssalen ny regulering, som betyder, at vi fra 1. januar får landbruget lov til at udlede markant mindre, og det er ubetinget positivt nyt. Det betyder, at der er mange landmænd, der skal drive deres marker på en anden måde, fordi nu skal det kunne ske i højere omfang på en måde, der er forenligt med at få livet tilbage i vores fjorde og kystnære arealer. Aftalen efter den grønne trepart, så skulle man egentlig nu sikre, at vi kom hele vejen. Og det gør man så ikke, og det har man politisk sagt, at det kan vi ikke nå, så nu vedtager vi resten her i efteråret, og så træder det i kraft i første 28. Det er selvfølgelig utilfreds med, det har vi også været ude og skælde regeringen ud over. Der har også været en lang periode med valgkamp og regeringsgrundlag, men jeg vil sige, at den grønne trepart, den bevæger sig i den rigtige retning.
0: Men er det mig, der kører ordentligt efter, eller har jeg bare måske fået så en lidt forkert opfattelse af, at landbrug og fødevare er lidt skarpere ude at kritisere, end I er. Og der er det ligesom bare, at mistanken melder sig. Kunne det være fordi, at I ligesom, for nu at sige det på sådan almindeligt folkeligt, er fedtet ind i det her, også med nye ministre, som gør, at I er lidt mere pæne, venlige, end for eksempel landbrug og fødevare?
4: Jamen, landbrug og fødevare, de skal jo ud over, der kommer ny regulering. Så der har vi jo bare et forskelligt syn. Vi synes jo, det er altså helt afgørende, at vi får det i gang. Nu har Landbrug og Fødevare siden sagt, om der er noget usikkerhed, så lad os udskyde det hele. Det vil jo være helt dybt uansvarligt. Og det står regeringen jo fast på at sige, nej, vi skal have ny regulering i gang, der skal træde i kraft 1. januar. Og det støtter vi jo regeringen helt afgjort i. Så har vi været ude og kritisere med det. Den sidste del, som vi egentlig også med treparten havde aftalt, den skulle træde i kraft også 1. januar. Det når man ikke. Det skælder vi så.
0: Men i forhold til at skælde ud og påvirke, altså hvad er egentlig så den bedste kulør her, om man vil? Er det, og når der er nu en rød lille regering, eller hvad pokker vi nu finde en farve, vi skal give den her regering, er det så en fordel at ligesom have nogle personlige forbindelser ind der, i forhold til eksempelvis til, som jeg talte tidligere med, Kristian Thulesen Dahl, den tidligere formand for Dansk Folkeparti, som nu er direktør for Aalborg Havn, og som altså også bedriver en form for grøn lobbyisme i forhold til at få statslige investeringer i Aalborg Havn. Altså, hvad er den bedste kulør at have, når man skal komme og have også den siddende regering? Er det som dig, tidligere socialdemokrat, med forbindelser til SF'er, eller er det at komme fra den anden side?
4: Jeg tror ikke i virkeligheden, at det er afgørende, om man har den ene eller den anden. Det vigtigste er, har man nogle gode argumenter med, og så tror jeg, at ja, så kan det i nogen sammenhæng være en fordel, at du forstår det politiske apparat, du skal spille ind i. Men jeg tror ikke det her med, om du har kulør. Altså, jeg har haft rigtig godt samarbejde med også Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti tidligere i en stribe forskellige sager. Og der tror jeg ikke den der, at man bliver ikke blacklistet, fordi man har en anden politisk fortid. Så det tror jeg ikke.
0: Men altså, det er vel sådan et lidt elastisk begreb, hvad der er et godt argument. Hvis vi nu ligesom igen holder fast i den grønne trepart, så er der jo ligesom truffet nogle principbeslutninger. Der er ligesom nogle konsekvenser af de målsætninger, man har sat. Det er noget af det, der ligesom er ved at blive eksekveret. Men stadigvæk er der vel ikke nogen i politik, det er jo sådan en lidt mere flydende elastisk størrelse, der er vel ikke nogen sådan guldstandard for, hvad der er et godt argument, så det må vel betyde noget, om man kender hinanden, om man tidligere har, altså, hvad ved jeg, spist en middag sammen, drukket en øl, kender hinandens børn for den sags skyld, eller man ikke gør.
4: Jamen selvfølgelig kan der adgang, kan jo blive lettere af, at man kender hinanden, men jeg tror også bare, at det er ikke fordi man er gode venner, jamen så kan man bare få gennemført alt muligt. Altså det, der har vi alligevel et bedre system end som så i Danmark. Og jeg synes også, man skal huske på med den grønne trepart, det er jo en meget bredt forankret aftale, både kan man sige i forhold til organisationer og i forhold til politiske partier. Og noget af det, jeg synes, der er ret fantastisk ved den aftale, det er jo, at man har fået sådan bred enighed om et nyt paradigme i forhold til vores areal i Danmark. Altså vi skal have mindre landbrug, vi skal have mere natur, og det at kunne samle så mange omkring det, det er godt nyt, og det er jo det, vi arbejder på, både at fastholde den her brede enighed, og så sikre fremdrift.
0: Lars Midtby her, afslutningsvis, hvor meget betyder penge? Altså hvis vi nu ligesom siger, okay, tager dig på ordet, det her med den politiske kulør, er måske ikke det afgørende, det er mere det at kende rytmen, kende det politiske system, vide, hvad det er for nogle argumenter, om ikke andet, der lyder godt. Men der er jo også noget med at have folk, der kender til det, altså har råd til det. Altså, så mit spørgsmål er egentlig her afslutningsvis, hvor meget penge betyder bag scenen i forhold til, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver truffet, når det gælder klima, miljø og natur?
4: Jamen, det tror jeg har en ganske stor betydning, men jeg tror ikke nødvendigvis, det kan man sige, er kun i forhold til de der politiske medarbejdere, som du taler om, men det er jo også i forhold til at have faglige medarbejdere, naturfaglige medarbejdere, der kan gå ned i substansen og give kvalificeret input tilbage. Og der kan man sige, der har vi jo tradition for i Danmark at understøtte det grønne civilsamfund ganske lidt, Og det betyder også, at vi har ret få grønne organisationer, der har sådan tyngde til for alvor at have kræfter til at involvere sig i det politiske arbejde. Og det er en skam.
0: Ja, til nogens frustration var det jo kun jer, der sad med i den grønne trepart. Der var i hvert fald nogen, der mente, at der var mange andre parter, mange andre interesser i forhold til ligesom, de mange forskellige dagsordner, der var. Men lad mig så bare her til allersidst spørge, hvis vi ligesom skal følge den tanke til ende, at der ligesom skal være flere grønne folkelige organisationer, som måske også kan matche nogle af de pengeinteresser, der er på den anden side. Hvad skal der så ske? Altså, jeg er med på, at I sikkert gerne vil have flere medlemmer osv., men hvad skal der gøre for, at der ligesom kommer også en ligeværdighed i den kamp, også den pengekamp, der er ligesom bag kulisserne i forhold til den grønne politik?
4: Altså, det tror jeg ikke, jeg har sådan lige en løsning på, men jeg synes i hvert fald, det er oplagt, at der er en udfordring i forhold til og sikre styrken i det grønne civilsamfund. Altså, vi er en stor organisation, så derfor skal der ikke være en klagesang herfra. Vi har, og det er det, der giver os styrken, at vi har 141.000 medlemmer. Det er dem, der helt primært betaler gildet. Men det er der mange andre grønne organisationer, der også har meget på hjerte og vigtigt, hvor det er svært at få tyngde i det arbejde, man skal have, ikke mindst i forhold til den politiske maskine, hvor der jo indimellem er ret mange økonomiske interesser, og hvor vi også ser, at der er stadig flere virksomheder, betaler dyre lobbybyråer for at varetage deres interesser.
0: Så hvis du skulle måske rådgive en ny miljøbevægelse i Danmark om, hvordan man får indflydelse, altså hvordan man flytter samfundsudviklingen, hvad vil du så anbefale, hvis du ligesom skal vælge på den ene side at mobilisere befolkningen, altså få medlemmer, få ildsjæle derud på, med fødder på grunden, eller og lære de rigtige mennesker at kende inde på Christiansborg?
4: Jamen, den grønne bevægelse i Danmark er jo heldigvis ikke én ting. Altså, så der er jo også, der er jo nogen, der har den meget aktivistiske stil. Det er vigtigt, det eksisterer. Der er nogen, der arbejder meget fagligt ned i substansen og påvirker politisk. Og jeg vil sige, det vil være et tab for den grønne bevægelse, hvis man ikke rummer den diversitet. Så jeg vil ikke gå ind og sige, at det skal være den ene eller den anden model, man skal vælge. Det er både og.
0: Men du vil gerne have i virkeligheden nogle flere stemmer, grønne stemmer, at kæmpe sammen med eller imod, for den sags skyld. Ja.
4: Jamen, meget gerne flere grønne stemmer, og i det hele taget det med, at der er flere mennesker, der engagerer sig i det grønne arbejde, er helt afgørende, fordi vi har kunnet se på de her store ryg, der er sket, det er, at det er befolkningen, der giver rygstød til, at politikerne tør og flytte sig fremad. Så derfor det grønne engagement, det har kæmpe betydning, at det er bredt forankret i befolkningen.
0: Lars Midtby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening. Tak fordi du kom her.
4: Selv tak.
0: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Han er vokset op med penge i familien bag fødevarevirksomheden Lykkesmose, og har dermed selv haft store summer helt tæt inde på livet. Nu har Jakob Grønlykke skrevet en bog om penge, men ikke om, hvordan man tjener flere af dem. Bogen om pengene og alt deres væsen bevæger sig fra mønter og kapitalfonde til familiedynastier og ikke mindst rovdriften på naturressourcer. For hvad sker der, når penge bliver målestokken for alting, når alting skal gøres op i tal? Kan man sætte en pris på naturen? Hør i næste uge om mad- og rigmanden, der har fået mere end nok af storlandbrug. Programmet her var produceret af Rakkerpark Productions for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med, og god vind.
5: Elsker du smuk kormusik? Lækker jazz? Looking so crazy in love. Eller flot orkesterlyd? Og er du under 30 år? Så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
6: Da Vestas forleden præsenterede regnskab, steg aktien efterfølgende med over 14%. Hvilke vinde er det, der endelig blæser Vestas vej? Og hvor er der stadig mørke skyer i horisonten? Hør sorte tal efter midnatsradioavisen.
7: Det Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Så lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
8: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være for nærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
7: En af de kommuner, der har svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj, og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdisen.
9: Det er en opgave at tage imod flygtninge, det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
7: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022, og 169 er nu registreret med bopæl i kommunen. Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i Forkester i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især en konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificerer.
10: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
7: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan have set de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
11: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
7: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft, det siger Kanadas premierminister Mark Carney efter forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader.
12: Du lytter til P1.
13: Opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering. Ej, nu havde jeg ikke lige tal på.
14: Men du var god til at sige det.
13: Ja, det var jeg faktisk.
14: Det er lidt sådan en tongue twister.
13: Ja. Ja, nu vil jeg ikke gøre det igen, fordi så fejler jeg sikkert. Men siden vi sad her sidst, så er der kommet regnskaber for nogle af Danmarks allerstørste virksomheder. Og hvis man lige var faldet ned fra himlen og landet ned i regnskabsuge i Danmark, så vil man tænke, det var godt nok en masse opjusteringer, det ser da meget godt ud.
14: Ja, men det er faktisk ikke engang løgn, og det er, hvis man ikke går og tænker over det til daglig, så det er faktisk sjældent, at vi ser sådan en bølge af opjusteringer, som man siger.
13: Og en af dem, det var Vestas, som er på programmet i dag.
14: Ja.

0: Velkommen inden for i Sorte Tal, DR's podcast om dansk erhvervsliv og de største danske virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, som altid, også Sune Aagaard. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Nå, Sune, vi har meget på programmet i dag.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke...
1: Jeg ser frem til den dag, hvor du siger, vi har ikke særlig meget på programmet i dag. Det siger du aldrig.
0: Nej, men det er fordi, jeg
1: kan godt lide... Det var jo en time.
0: Ja, ja.
1: Bortset fra i sidste uge, hvis man hørte Sorte Tal i podcasten, så var den jo en time og 20.
0: Ja, men det var fordi, at jeg tænkte, det her gider sådan ikke sakse ned til ugenkendelighed.
1: Nej, der var vigtige ting.
0: Ja, præcis. Blandt andet et interview med Clever. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger.
1: Ja.
0: Clever Kasper Kirketab Møller, som jo blev...
1: Nu sagde du hverken stifter eller grundlægger.
0: Præcis, fordi ja. Det har jo efterfølgende været en disput...
1: Ja.
0: I diverse medier, om hvad han kalder sig, hvad han må kalde sig, og det har været overskrifter rundt omkring.
1: Der er en almindelig enighed om, at han var med sådan...
0: Fra starten. Ja. Og så, ja, det tror jeg, det er rigtigt. Jeg tror, at disputen går på stifter ved sådan noget juridisk noget.
1: Ja.
0: Og det kan alle bare ikke kalde sig.
1: Men grundlægger, det er en mindre beskyttet titel, eller hvordan?
0: Ja, sådan har jeg forstået det.
1: Okay.
0: Men ja, det skal vi ikke dvæle med. Det kan man gå ind og høre det interview fra sidste uge. Nå, vi skal tale om Vestas i dag, som har leveret et regnskab, som måske kunne... Er der nye tider i sigte for Vestas?
1: Ja, det tror jeg på sin vis godt, man kan hæve det. Men jeg glæder mig til, at vi skal tale om det, fordi der er som så vanligt masser af nuancer. Ikke?
0: De havde i hvert fald den bedste dag på børsen, børsen hedder det, i lang tid.
1: Jeg tror, der er deres bedste handelsdag i 14 år. Ja. Det er jo meget sjovt.
0: Aktien op med 19,7%. Og så skal vi også tale om et regnskab, der er kommet fra Matas. Og det er faktisk ikke så meget regnskabet, vi skal tale om.
1: Nej.
0: Men regnskabet fra Matas er kommet nogenlunde samtidig med, at den nye direktør, Mette Uglebjerg, har siddet 100 dage på posten.
1: Ja.
0: Og den der 100 dage, sådan, det er jo ligesom med regeringer eller præsidenter eller sådan noget. Det er en god tid at gøre status, og det jeg gjorde med det Uglebjerg også på LinkedIn, hvor jeg så opslaget, så tænkte jeg, der er nogle interessante ting her.
1: Nogle ting, vi skal tale om.
0: Hvad hun er
1: jeg kan rigtig godt lide det der med, at vi leverer noget kontekst. Altså det er ligesom, hvis man følger nogle af de her ting sådan fra dag til dag, så er man sådan, så overfokuserer man på udviklingen fra dag til dag, og man underfokuserer på sådan, hvad er det her, hvad er det egentlig, der foregår i sådan et større billede, ikke? Og det synes jeg på hver deres måde, at både Matas og Vestas sådan set er meget oplagte eksempler.
0: Vi får Mette Uglebjerg i studiet, og så skal vi tale om det at drive detailhandel. Nå, lad os hive et af regnskaberne ned fra hylden, Vestas regnskabet.
1: Ja, ja.
0: Hvis man har lyttet til Sorte Tal, så ved man, at jeg godt kan lide at hive et citat frem. Jeg ved ikke engang, om det er et citat fra Henrik Andersen. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, men i forbindelse med...
1: Du refererer til noget...
0: Til, der var krisemøde med, da Donald Trump varslede handelsrestriktioner over for Danmark i forbindelse med Grønland. Og erhvervsbosser var til møde i statsministeriet, havde lagt ansigtet i de rette folder, og bliver ligesom spurgt om kommentar, når det kommer ud, og der er det alvorligt. Og så kommer Henrik Andersen, siger han, altså, vi har prøvet det før, come on.
1: Ja.
0: Og jeg har jo haft lejlighed til at spørge Henrik Andersen om den her come on-kommentar, og han fastholder ligesom, at vi driver vores forretning, og det skal nok... Og nu leverer de jo så et regnskab, som markedet tager imod med bedste børsdag for Vestas i 14 år, som du også siger, på dagen op med 19,7% og med... Der er gode takter i det regnskab.
1: Det er der helt sikkert. Altså, men det, jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er... og det har også været fremme blandt andet i børsen, det her med, at det er sådan set halvandet år siden, at Henrik Andersen sagde, at nu går det den rigtige vej. Nu har vi ligesom fået vendt skuden. Og siden har der jo været forskellige problemer. Altså, det har ligesom været det her mønster med, at der, så var der noget, der gik godt, men så dukkede der problemer op nogle andre steder. Og så er der den der ting, jeg altid synes, man skal huske med Vestas, at det er jo bare en branche, hvor den sådan, regulatoriske komponent er virkelig stor, altså hvor det der bliver meldt ud politisk, og de metaforen, der blæser politisk, er rigtig afgørende for de betingelser, som Vestas agerer under. Vestas har gjort en masse ting rigtigt selv, og nu siger analytikerne, at nu er det ligesom måske første gang, siden Henrik Andersen sagde, at nu var det ligesom vendt for halvandet år siden, at man kan tillade sig at sige, nu har vi lidt svært ved at pege på, hvad der skulle være sådan det næste akutte problem, ikke?
0: Nu suser jeg ned og henter Daniel Patterson, som er chef for Investor Relations hos Vestas. Og så skal vi spørge ham om, hvad det er for nogle vinde, der blæser med Vestas lige nu.
1: Ja, og også dem, der blæser den anden vej.
0: Ja, det er klart. Også den for ansigtet. Og efternavnet, det er Patterson?
2: Ja, Daniel Patterson.
0: Du skulle jo være en med dit navn, der taler sådan britisk.
2: I can do that if you want, but I have to put it on it. It's a bit of an effort, but I can do it. Det er alt noier, det er derfor.
0: Godt. Vi ruller nu. Daniel Patterson, velkommen til Sorte Tal.
2: Tak.
0: Chef, Head of Investor Relations. Og jeg gætter på, at dit arbejde de her dage, det er fedt. Du kommer lige fra et investormøde. Kan du lige fortælle os, hvordan er stemningen der?
2: Mit arbejde er fedt hver dag,
0: okay, yes, sige,
2: fordi der sker noget i Vestas og i vindbranchen hele tiden. Men det er jo rigtigt, som du insinuerer, vi har lige kommet med et godt kvartalsregnskab, og det kvitterer vores aktionærer jo for. Så stemningen på de her møder har været lidt bedre, end vi ellers har prøvet de sidste par år.
0: Og ja, du render jo så til møder med investorer og taler med dem, og så er der jo også nogle investorer, som du ikke nødvendigvis får lejlighed til at tale med, som er spredt ud over hele landet. Og de kunne jo tilfældigvis sidde og lytte til det her program. Kan du så ikke lige give dem det der lille hurtige pitch på 30 sekunder, som du også giver til de der institutionelle investorer og de store investorer, som du går til møder med?
2: Jo, jamen det første, jeg vil sige, vi har omkring 200.000 private aktionærer i Danmark, så det første, jeg vil sige, det er tak til dem for at være aktionær og støtte Vestas på rejsen. Og de skal jo være glade for, at aktien er steget, og den er steget

0: frem og sige, hvis vi skal være fortrøstningsfulde, også i forhold til, hvad Vestas kommer til at levere i fremtiden, så er det særligt den her sådan strukturelle udvikling, vi hæfter os ved.
1: Det er rigtigt. Hvis vi kigger på kvartalet, så har vi fået over 3 gigawatt i ordre, alt sammen på landvind, så der var faktisk ikke nogen havvindmølleordre i det her kvartal. Det havde vi så til gengæld i første kvartal, der var det godt på vandsiden. Vi har fået mange ordre i Europa, og mange ordre i Nordamerika, særligt faktisk USA. Og det kan man jo så måske undre sig over, eller grine, eller græde lidt over, givet den situation, det kommer vi sikkert ind på. Men helt grundlæggende, vores kunder bestiller jo vores løsninger, fordi der er brug for strøm i hele verden, men jo i særdeleshed nogle af de steder, som enten er energifattige i verden, her tænker jeg særligt på Europa, og i USA er det jo også rigtig meget drevet af AI og datacenterudbygning, og det gør det, at der skal flere elektroner i elnettet. Og der har vindmøller på land den store fordel, at det er relativt billigt. Det er faktisk noget af den billigste strøm, der overhovedet kan få op at stå sammen med sol og batterier. Og så er det ret hurtigt, du kan få noget op at stå i løbet af 2-3 år.
0: Ja.
1: Det er klart, at hvis du vil bygge et nyt atomkraftværk, det tager mange, mange, mange år. Hvis du vil bygge et nyt gaskraftværk, så skal du vente 5-6 år på at få dine gasturbiner. Så vind har jo en fordel, at det er relativt billigt, og det er hurtigt time to market. Og der er ingen tvivl om, at i USA, der vil man ikke tabe det her AI-kapløb til kineserne eller andet. Og man kan sige, hvis du ikke har nok strøm, så kan du ikke drive dit datacenter.
2: Men prøv lige at hjælpe mig her, Daniel, fordi at jeg tror, der er en opfattelse i befolkningen af, at USA og vind, det harmonerer ikke. Eller der er i hvert fald noget med, præsidenten han kan ikke lide vind, så derfor er det simpelthen ikke noget, at man kan lave mønt på. Men det, du siger det her, at efterspørgselen efter jeres møller ude i staterne, den er høj.
1: Ja. Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo meget, meget tydeligt, at præsidenten derovre kan ikke lide vores branche. Det er meget tydeligt. Det gør måske også, at vi ikke nødvendigvis taler så højt om al den aktivitet, vi laver. Du ser os ikke sende store pressemeddelelser ud med kundenavne og projekter, fordi vi vil gerne lave forretningen, og hvis vi har muligheden for at lave forretning og tale højt om det og risikere at miste det, så vil vi hellere lave forretningen og tale, gå lidt stille med det, flyve lidt under radaren, hvis vi kan. Fordi grundlæggende kommer det tilbage til det her med efterspørgsel og udbudssiden. Den er i ubalance i USA. De har brug for mere strøm, og det er det, der driver det.
0: Er det okay, at vi snakker havvind nu? Det
2: ja, giv den gas.
0: Nu har vi snakket vindmøller på land, og I lover i forbindelse med regnskabet, og bare meget apropos, hvad vi sidder midt i nu, sorte tal på havvind i 2027. Det er sådan noget, jeg altid hader, men hvordan har du det i maven med den forudsigelse? Er du tryg ved at sige til folk, at havvind er noget, Vestas kommer til at tjene penge på til næste år?
1: Ja. Det har vi sagt faktisk i noget tid efterhånden, i hvert fald i over et år, og det holder stadigvæk. Man kan sige, I behøver ikke helt tage mit ord for det. Man kan se på de ting, vi faktisk gør. Vi var jo i den situation i foråret, at vi desværre måtte sige farvel til omkring 400 kolleger på vores Lindø nacellefabrik på Fyn. Og det er jo ikke fordi, vi så at sige ikke skal bruge nacellerne til havvindmøllerne. Det er fordi, nu har vi fået kadencen op i produktionshastigheden. Mm. Og det er noget af det, vi har talt om de sidste par år, at vores fabrikker, de skulle til at producere den her nye 15 megawatt mølle. Det tager noget tid at lære det, du skal have aftenhold, weekendhold osv., og du skal have det gennem hænderne nogle gange. Og der kunne du jo se, at nu har vi fået kadencen op, så det går godt. Vi kan se, vores indtjening i vores udstyrsdivision Power Solutions er også op, og det er blandt andet også drevet af, at havmøllerne går bedre. Ja. Så vi kan se, vi er på den rette trend, og det er derfor, jeg er helt komfortabel med at sige, at det skal tjene penge til os næste år.
2: Daniel, må jeg spørge, dit job, det er jo at kunne blive reddet rundt i alle hjørner af manesien i forhold til, og en manesie er rundt, så det er jo, ja, men du bliver reddet rundt i alle hjørner af selskabet, når du sidder over for investor, ikke? Så det er også lidt øvelsen her, fordi der er også noget, når vi har talt om Vestas, så er der også noget, et ord, der altid, eller et land, der altid sniger sig ind, og det er Kina. Altså, der er den der armlæg, eller det er jo ikke engang armlæg, men der er også møller, der bliver skudt ud af Kina, og et eller og så er der jo den der politiske komponent i det. På sigt lever Vestas godt af, at man stadig holder kineserne ude på en eller anden måde. Er det også en del af, at du kan se, sådan, at fremtiden er lys for Vestas, at de politiske vinde blæser i den vej, der hedder, måske er det mere Vestas-møller, man vil have op, end kinesiske?

0: Jeg tror lige, vi skal have tændt for pæren her.
1: Ja.
0: Du vil gerne have, når du trykker på kontakten, så kommer der lys i pæren.
1: Mm-hmm.
0: Men det er også en god idé at have pæren tændt, når du skal træffe store, vigtige beslutninger. Og det, vi taler om her, det er jo kritisk infrastruktur. Der tror jeg, vi skal erkende, at vi er i en ny verdenssituation, end vi var for 5 år siden. Vi står stadigvæk midt i en energikrise igen i Europa. Det er kun 4 år siden sidst. Hvad har vi lært af det? Ja, det kan man jo undre sig lidt over. Energipriserne i Europa, de ligger på omkring 100 euro per megawatt-time over hele Europa. Det er tredobbelt af, hvad de var for 10 år siden. Hvorfor? Fordi vi har for lidt strøm i Europa. Det er ikke rart ikke at være i kontrol over din energiforsyning. Og det tror jeg virkelig, man skal tænke over, når du træffer de her store, vigtige beslutninger om, vi laver jo ikke bare vindmøller, vi laver kraftværker, og de er store. Og det er en væsentlig del af energiforsyningen, ikke bare i Danmark, men i Europa. Så det skal man have med. Det er rart, at de her aktive, vi sætter op, som skal holde i 30 år, at de rent faktisk bliver serviceret godt, og du ved, du kan få reservedele, og du ikke kan blive, skal vi sige, komme i en lidt prekær politisk situation, som vi har set vores store nabo mod syd være lige præcis siden 2022. Mm.
2: Men du svarer så indirekte på det, Ulrik i virkeligheden spørger om, Daniel, fordi det, der ligger i det her, det er jo at sige, hvis det her marked var fuldstændig åbent, så ville Vestas hyppigt tabe til kinesiske vindmølleproducenter, som laver billigere vindmøller end Vestas gør, ikke?
0: Jeg tror ikke, vi skal forsøge at slå kineserne på pris, bare sådan, hvad koster en mølle?
1: Mm.
0: Men hvis vi kigger på, hvad koster møllen over sin levetid med service? Den skal vare i 30 år. Hvis vi siger, at den skal levere strøm 98% af tiden, så skal den også det, eller 97, eller hvad det nu er, så er det ikke nok, den kun leverer 92. Så er der jo også noget med kvalitet, teknologi, og så er der jo det her, som vi talte om før, det er forsyningssikkerheden. De her ting spiller ind. Det er klart, at vi skal ikke slå dem på i gåsøjne deres hjemmebane, som bare er pris, pris, pris. Men det handler også om mere end pris. Og der kan vi godt slå kineserne. Vi vinder også ordre i, lad os sige, Brasilien. Det er jo kun et halvt års tid siden, vi sidst gjorde det. Der er kineserne også til stede. Vi er også til stede i Sydafrika og andre lande ude i emerging markets, hvor vi godt kan konkurrere med dem.
2: Hvis man tager de lande, for eksempel i emerging markets, som du refererer til, og siger, her er vi faktisk i sådan en situation, hvor vi konkurrerer direkte head-to-head mod kineserne. Hvad er så ligesom argumenterne? De kinesiske møller er billigere for nogle årtier siden. Der var den her teknologi så avanceret, så Vestas bare nærmest var de eneste i verden, der sådan kunne lave det, eller der var et par andre europæiske producenter også, ikke? Nu er selve sådan vindmølleteknologien sådan blevet en commodity på en eller anden måde. Det kan man lave mange flere steder i verden, ikke? Du vil sige, at Vestas vindmøller, de er stadigvæk sådan foran på teknologien. Men det argument, du talte om lige før, dels højere oppetid, og dels en pris, der over en 30-årig periode i bund og grund falder, på grund af vedligeholdelse, på grund af en bedre serviceforretning fra Vestas side måske, osv. osv. Er det de argumenter, I bringer i spil, når I sidder over for brasilianerne eller over for sydafrikanerne og slås direkte med kineserne?
0: Altså, vindmøller er ikke en råvare. Kul er en råvare. Olie er en råvare. Det er vindmøller, ikke?
2: Men det er jo meget mere en råvare, end det var for 20 år siden.
0: Det ved jeg ikke. Det køber jeg faktisk slet ikke ind på. Altså, der er meget mere teknologi i dag. Cybersikkerhed, styring, interaktion med dit net. Du skal være sikker på, at møllen faktisk kan gå ned i kadence, så du ikke får et trip af dit elnet, og dermed har en kan man sige,
2: strømafbrydelse. Og det kan kineserne ikke finde ud af at lave?
0: Jo, det er jeg da sikker på, at de både finder ud af, og sikkert også bliver bedre til. Men at sige, det er en råvare, det køber jeg ikke. Det er det ikke. Det er relativt højt teknologisk, og der er masser af elektronik, og det er direkte koblet ind i elnettet. Så det er det første at forstå. Vi laver kraftværker.
1: Mm.
0: Hvad slår vi så på? Altså, hvorfor har vi overhovedet nogen kunder? Det kunne du jo også vente om at sige. Og jeg vil jo sige, jamen, vi har da aldrig vundet på pris. Vi har været i 50 år.
1: Mm.
0: Det er da ikke fordi, at Vestas altid har været den billigste. Det har vi da aldrig stået på.
2: Nej, ikke. Men det er mere, at Ulrik spørger om, at der er nogle markeder, hvor I ikke konkurrerer med kineserne. Altså, de 6 største producenter i verden, de er kinesere, men de kan jo ikke sælge vindmøller i USA, for eksempel, af indlysende årsager, ikke? Så det er virkelig bare det.
0: Ja, og der konkurrerer vi så mod nogle andre spillere, enten i USA eller fra Europa. Du taler specifikt om den kinesiske konkurrence, men her er vores, kan du sige, vej til at have en plads. Det er jo, at vi kan vise, prøv over levetiden, som vi tror er 30 år, der er det faktisk en bedre deal for dig. Det kan godt være, at den er lidt dyrere i dag, men over tid, den er billigere at servicere, kvaliteten er højere, der er simpelthen, den lever op til at producere de kilowatt-timer, du skal bruge på sigt. Og det bliver jo vigtigere og vigtigere for både elnettet, men også de lokale forsyningsselskaber. De er jo ikke kun i det for pengene, det skal man huske. De er jo i det også for kilowatt-timerne, og det hjælper ikke så meget. Hvis det ikke producerer, så sender der bare en check. Ja, det hjælper mig jo ikke, hvis jeg skal bruge strømmen. Så det er de her ting, vi slår på. Men, og det synes jeg sådan set, I lidt siger indirekte her, og det vil jeg med det samme at sige, vi må jo ikke hvile på lavbærene af den grund. Vi skal selvfølgelig blive ved med at både være bedre og billigere, så vi skal også være mere effektive i vores egen drift, og det gør vi også noget for.
1: Godt. Det her et godt regnskab og de ting, du ligesom peger på her, det er traktet sammen af jo også det, der manifesterede sig med aktien forleden og en god uge for Vestas. Men dit job er jo også at, i hvert fald når du sidder til investormøder, at kunne stå på mål for måske der, hvor skyerne ser lidt mørke ud i horisonten. Hvis jeg spørger dig nu, hvor i en overskuelig fremtid, synes du, de største udfordringer ligger for Vestas?
0: Det er stadigvæk vores havmølle-segment, som jo er tabsgivende PT. Mm. Det er jo selvsagt ikke godt nok. Det skal vi for det første hen og tjene penge næste år, og så skal det jo gøre det endnu bedre i de kommende år. Så det vil sige, vi skal
1: have... Men hvis den største udfordring er havvind, som du tjener penge på næste år, så er det, da ikke så stor en udfordring.
0: Nej, men det er stadig 2026 lige nu, ja, så vi skal lige derhen først. Vi skal stadigvæk være lidt hurtigere i vores produktion, vi skal stadigvæk være lidt hurtigere i vores installation, så vi skal de her effektiviteter til at spille for os. Fordi når du spørger på den måde, Ulrik, så tænker jeg jo også på, hvor er indtjeningspotentialet Vestas størst over de næste 2-3 år, så er det der. Det er der, vi kan se det største løft for vores koncernforretning. Det er på havvindsiden. Mm. Og så vil jeg sige, at vores serviceforretning har jo lidt været, jeg vil ikke sige problembarn, men udskilt siden sommeren 24, hvor vi måtte komme med en stor negativ overraskelse for markedet. Der er vi altså slet ikke i mål nu. Nu har vi fået det stabiliseret nogenlunde, men på et lidt lavt niveau. Og der skal vi indtjene markant op, men det er nok den anden store ting, hvor vi kan blive væsentligt bedre i de kommende år.
1: Mm, altså den del af Vestas, hvor I fikser møllerne.
0: Vi skifter olien i gearkassen, og vi vedligeholder selvfølgelig, hvis der er noget, der knækker, så kommer vi ud og piller den af og sætter en ny på osv.
1: Daniel Patterson, vi optager det her fredag eftermiddag. Ovenpå en uge med regnskab og investormøder og sådan noget. Har du mere i weekenden, eller er det hjem og slå benene op og hvile ud ovenpå?
0: Der er altid lige lidt små ting, når man sidder i møder. Dagen lang, så er der nogle andre ting, man lige skal have fulgt op på. Men jeg vil sige, nu er vi jo kommet et godt sted hen i den her uge. Nu fik vi tallene ud, og vi kan jo se, at markedet har taget godt imod det. Det er rart. I næste uge tager jeg til USA og møder investorer i New York og Boston, og en kollega i teamet skal også til Zürich og Paris og andet. Så nu skal vi ud til vores aktionærer og stå skoleret, som vi gør hvert kvartal. Den her gang er det måske bare med en lidt bedre stemning i møderne.
1: Mm. Noteret. Boston, det er jo rimer også lidt på irsk, så på hjemmebane.
0: Ja, men det kan man godt sige. Det er et dejligt sted.
1: Ja, det er et skønt sted. Daniel Patterson, tak for besøget.
0: Tak, fordi jeg måtte.
3: 13.663.
4: 30.000.
3: Det er 16.000 kroner.
1: Ugens talsugne. Gulvet er dit.
4: 519.
1: 799.
3: Du har ikke en chance.
1: 84.
3: Tallet er 304 milliarder
5: kroner. Ja, det er rigtigt.
1: Ugens tal.
3: Ja.
1: Hvor det står 10-7.
3: Nej, 10-8.
1: 10-8, ja. Til mig.
3: Nej, til mig.
1: Ja, til dig. Jamen, det er mig, der har et tal med til dig. Og ugens tal er 20.
3: En enhed.
1: Dage.
3: 20 dage. Mm. Ej, hvor spændende. Ja. Stor dansk virksomhed?
1: Flere store danske virksomheder.
3: Flere store danske virksomheder. Okay, er det noget, der skal ske om 20 dage?
1: Nej.
3: Hvor mange store danske virksomheder vedrører det ligesom?
1: Det vedrører, lad os sige, potentielt 3, 4, 5 stykker.
3: Okay, er det C25 virksomheder?
1: En af dem er i hvert fald, nogle af de andre kan godt lige svinge op og ned. Jeg er faktisk ikke sikker på,
3: om de er sådan store. Nå, okay, men så det vil sige, de er børsnoteret alle sammen?
1: Ja.
3: Er det godt eller skidt, det her med de 20 dage? Er det, sådan, er det et problem, eller er det en fed ting for virksomhederne?
1: Potentielt er det godt, men jeg tror ikke, at virksomhederne, de her danske virksomheder, bider ikke til bolle endnu.
3: Okay, er det noget, de kan købe?
1: Ja, det er en mulighed, de ligesom har på en eller anden måde.
3: Er der en international vinkel, eller er det sådan noget
1: rent? Ja.
3: Er det noget med en specifik geografi at gøre?
1: Mm.
3: Asien?
1: Ja, til dels.
2: Er det, har det noget med logistik at gøre?
1: Mm-hmm.
2: Er det Mærsk?
1: Ja, et af virksomhederne.
2: Et af virksomhederne er Mærsk, okay. Men er det noget, der er i gang nu, de 20 dage?
1: Det kan potentielt godt være i gang, det er jeg som ikke klar over.
2: Okay. Det er lidt diffust.
1: Ja.
2: Kan du hjælpe mere, eller er det ligesom sådan...
1: Det er noget med... Mærsk. Normalt er det 40 dage, nu kan det potentielt være 20 dage.
2: Okay, så det er den tid, det tager at sejle fra A til B, for eksempel. Gennem, så kan man sejle, er det Nordvestpassagen?
1: Yes.
2: Hvor fedt.
1: Det
2: er jo fantastisk. Ja. Det er den fedeste historie.
1: Historien er, at det kinesiske rederi Sea Legend har åbnet den første regelmæssige fragtrute gennem Arktis.
2: Ja, og så er det, jeg spørger, hvornår er det, du sørger for at arrangere, at sorte tal kan være ombord? Det gad jeg virkelig godt. Og forestil dig at stå op på dækket og kigge ud, mens man sejler den tur.
1: Ja, jeg har læst den norske forfatter, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hedder. Der er en norsk forfatter, en kendt norsk forfatter, journalistforfatter, der har skrevet en bog, der hedder Grænse.
2: Det er Åsne Sejersted.
1: Nej.
2: Er det ikke?
1: Nej, det er ikke hende.
2: Nej, det er Erika Fatland.
1: Ja, præcis. Ja, præcis. Ja. Hun har skrevet den der, hvor hun beskriver om, at hun sejler i nord om og igennem, og der vil sige sådan, det lyder barskt.
2: Men jeg vil sige, danske lyttere, altså DR's lyttere, de har jo ikke fået det.
1: Nej.
2: Det kunne godt være sorte tal, der ligesom leverede den underholdning. Det er rigtigt.
1: Historien er, det kinesiske containerrederi Sea Legend har åbnet den første regelmæssige fragtrute gennem Arktis.
2: Ja.
1: Og jeg læste hos Børsen det her, som jo så har kontaktet danske rederier, men det kommer vi til. Historien er, det tager nu 40 dage cirka at sejle fra den kinesiske østkyst Ningbo-byen til Felixstowe i Storbritannien. Mm. Hvis man sejler igennem det, de godt vil kalde Is-Silkevejen, så tager det kun 20 dage.
2: Ja.
1: Og så har Børsen så talt med en række rederier, som danske rederier, for at spørge, kunne det være noget for jer? Mm-hmm. Der er noget at spare her.
2: Ja, ja.
1: Og Norden og Torm oplyser, at det er ikke noget, der er på deres radar. Og Mærsk har lidt længere svar. De skriver, at vi betragter ikke Nordøstpassagen som en gangbar løsning, selvom det geografisk er en kortere sejlrute. De miljømæssige risici er betydelige, og fra et operationelt perspektiv er der væsentlige begrænsninger i forhold til sejlbare perioder af året, infrastruktur, skibenes størrelse, skibstype og sikkerheden generelt. Derudover har vi ingen forretningsaktiviteter i Rusland. Og det er jo fordi, man skal tillade sig russerne for...
2: Man sejler jo langs med Rusland på rigtig lange stræk af det her. Næserne kan jo godt gøre det, de har jo ikke den slags forbehold.
1: I 2025 var der 15 containerskibe, der sejlede igennem.
2: Ja.
1: Og nu vil Sea Legend så gøre det fast.
2: Altså, det ville ikke være første gang, hvis vi gjorde det, at jeg gik ombord på et containerskib i Felixstowe.
1: Er det rigtigt?
2: Det
1: har du gjort før.
2: Så sejlede jeg til Algeciras i Spanien på verdens dengang største containerskib med Mærsk.
1: Jeg kan da godt lige undersøge muligheden for at komme med på Sea Legend. Jeg tror lige, jeg skal spørge nogle chefer.
2: Ja, der er måske et eller andet.
1: Der er et eller andet med at sende en der podcast igennem Rusland på kinesiske plader.
2: Der er måske nogle overvejelser. Men det, og jeg synes, det er enormt interessant, som du også kan fornemme. Altså, det er lige før, jeg synes, nu siger Mærsk jo, grundlæggende siger Mærsk bare nej.
1: Mm.
2: Nej, det er ikke noget, vi gør. Det er ikke noget, vi har nogen planer om. Der er alle mulige ballade med det. For ellers skulle det have været en historie i sorte tal.
1: Ja, præcis.
2: Ja, jeg synes, det er meget fascinerende.
1: Ja. Nå, men Sune, du gættede det jo rent faktisk.
2: Det gjorde jeg.
1: Ja.
2: Så står den 11-8.
1: 11-8, tillykke.
2: Tak.
1: Vi skal på LinkedIn nu. Og jeg har et enkelt opslag med til dig i dag.
2: Det var beskedent.
1: Ja, men sådan er jeg en gang imellem. Det er jo stedet for Jobnyt LinkedIn, og jeg har taget et opslag med for... Kan du gøre det fra hvem?
2: Ja, men nu sidder jeg lige, og min hjerne er ligesom...
1: En, der har fået et nyt job i en stor dansk virksomhed. Fra Gianfilippo Testa. Bang og Olofsen har nu endelig fundet deres nye topdirektør, og det er Gianfilippo Testa.
2: Ja.
1: Italiener, som nu skal lede det danske nationalklenodie. Og her har han så lagt et opslag op, hvor han skriver, at han var hurtig på tasterne. Nu er jeg ny chef, og tak for det. Og tak til Juha Christensen, der er bestyrelsesleder. Ja. Så har han lagt et billede op af et eller andet BAO.
2: Er det et nærbillede af et BAO-produkt?
1: Ja, det må det være. Ja. Det ligner noget perle, tænker jeg. Og så må jeg bare lige vise dig hans profil.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Han har også været hurtig til at allerede ændre sit coverbillede til BAO-produkter.
2: Ja, ja.
1: Det er altså virkelig firmaets mand, det her. Gian Filippo, der kommer fra modebranchen, har en ret interessant profil. Senest har han jo været hos selskabet McQueen. Alexander McQueen, Alexander McQueen, det er bilen der i biler.
2: Ja. Det lyder McQueen.
1: Som han jo stoppede i forbindelse med, at det ikke lykkedes ham at løse den opgave, som det var.
2: Det er ligesom, BAO er jo sådan den uendelige turnaround-historie. Mm. Altså, man leder hele tiden efter at sige, nu vinder det, ikke?
1: Mm.
2: Det var jo så ikonisk.
1: Det bliver så spændende at se, om Gianfilippo Testa kan forvente skuden hos BAO.
2: Tror du på det?
1: Altså, jeg har det sådan lidt, det er ligesom en målmand i fodbold, det her. Altså, du ved, hvis han ikke redder bolden, så er det sådan, nå, okay, du kunne heller ikke. Hvis han redder, så er man sådan, okay, konge, du er fed. Jeg kan ikke udtale mig om.
2: Det er virkelig de der sådan strategiske udfordringer, eller hvad man skal sige. Altså, hvordan skaber man relevans for et nyt publikum, ikke? Altså for yngre mennesker, og det er jo virkelig nogle dyre produkter, som vi også har talt om. Og altså, det...
1: Men han har jo i sin tidligere jobs, blandt andet hos Gucci, Fendi, og så Alexander McQueen, jo arbejdet ret meget med at gøre brand story Asian, hvor jeg jo tror, at det er BAO. Alexander McQueen, som jo... det er også en fed modehistorie, men den må vi tage på et andet tidspunkt.
2: Ja.
1: Det er jo The Armadillo Shoe. Kender du ikke dem? Det er de der helt høje, som Lady Gaga gik i.
2: Men herfra kan vi jo godt sige held og lykke.
1: Held og lykke.
2: Så følger vi det, og det er jo bare, altså det er jo ikke, sådan volumenmæssigt er det jo ikke stort BAO, men den kulturelle betydning er der ligesom.
1: Ja, held og lykke, Gianfilippo Testa, som også i forbindelse med jobskiftet flytter til Danmark, beretter de.
2: Nu skal jeg lige google og finde nogle billeder af de der sko.
1: Ja, Armadillo.
2: De er vilde mand.
1: Ja.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Mens du lige har googlet dig til Armadillo Shoe derovre, så har jeg fundet et til at LinkedIn-opslag. Og det er ikke LinkedIn-nyt, fordi det rører ind i Matas-nyt. Fordi forleden så jeg opslaget på LinkedIn, at den nye Matas-direktør, Mette Uglebjerg, hun havde lagt et opslag op, hvor hun har lagt et billede op af sig selv, hvor hun står ude i en forretning.
2: Ja.
1: Og så skriver hun på engelsk lang smøre om... at hun har været 100 dage i Matas, og nu har hun ligesom gjort sig nogle erfaringer, og nu er der nogle ting, hun er klar til at justere på, og så videre, så videre. Og det kommer i forbindelse med, at regnskabet, for i deres skæve regnskabsår, også er kommet, som viser en vækst, men den vækst i regnskabet, den er lidt skæv. Det er i hvert fald danske Matas, der driver den, og Kicks, som vi har talt om, som er den her kæde, som Matas købte for 3 år siden, er ikke rigtig op i omdrejninger på det niveau, som man håber på. Og derfor kommer der nu nogle justeringer fra Mette Uglebjerg og Matas side.
2: Ja, og nogle sådan forandringer i organisationen, hvor man mere kommer til at styre efter geografier end de her forskellige brands, som man... Og det er jo ikke... Jeg tror ikke, det kommer bag på nogen, at den her øvelse med at integrere Kicks er rigtig stor, fordi det var et stort opkøb, man foretog. Og de her virksomheder er ret forskellige, de er også organiseret ret forskelligt, og det er jo noget af det, som hun så kigger på nu. Jeg er meget interesseret i det der med, altså 100 dage er jo ikke så lang tid, så det der med, du ved, var det her noget, hun vidste ville ske, da hun tiltrådte, og så har man ligesom gået og ventet på, nu landede regnskabet, og så var der ligesom en anledning til at tage det op, eller har hun helt konkret gjort sig nogle erfaringer på de 100 dage, som har fået hende til at sige, der er noget her, som vi bliver nødt til at skrue på, ikke?
1: Lige om lidt, så henter vi Mette Uglebjerg, der også kommer i studiet, og jeg skal måske lige deklarere mig selv. Jeg er jo dybt fascineret af detailbranchen, og det her med at indrette butikker, og hvor lidt man kan gøre at der pludselig kommer sorte tal på bundlinjen.
2: Ja, så hvis du ikke længere skulle være journalist i Danmarks Radio, så kunne du foretage et karriereskift og blive sådan en, der gik rundt og designede butikker.
1: Ja, eller læge. Ja. Jeg vil rigtig gerne være læge.
2: Du vil også gerne være læge,
1: Meget sådan, gerne.
3: Den hvidkitlede autoritet.
1: Nå, Matas, ja, bare lige for at give folk en lyttevejledning, hvis man ikke har beskæftiget sig med Matas, siden vi talte om det sidst her i Sorte Tal. Matas Group er jo Matas i Danmark, og så er det Kicks i Norge, Sverige og Finland.
3: Ja.
1: Og Kicks er også en butik, hvor du kan gå ind og købe parfumer og sådan noget, der et minder om det i. Men man kan ikke gå i Kicks og købe det samme, som du kan i en Matas herhjemme.
3: Nej.
1: Kicks er mere high-end.
3: Ja, og det er meget smallere sortiment i bund og grund. Ikke?
1: Præcis. Det er vel det, der er sådan lyttevejledningen til... Nej, så er der også lige omsætningen. Omsætningsmålet.
3: Ja, fordi der har Mette Ulibjergs forgænger, Gregers Ved Vedelsborg, jo ligesom anbragt hende i en lidt speciel situation, fordi han har meldt ud efter, at man ligesom var landet med Kicks, at Matas skulle være sådan en virksomhed, der er omsat for 10 milliarder kroner om året, og det skulle man gøre i det regnskabsår, der hedder 2027-2028. Og nu lander man, nu stiger man lidt, og man lander på 8,8, eller det der, hvor man ligger lige nu, og det synes jeg egentlig sådan set er meget sjovt. Er det lidt frustrerende? Det er jo ikke noget, som Mette Ulibjerg har meldt ud. Det er noget, hun bare ligesom overtager fra sine forgænger, ikke? Og tror hun stadigvæk på det? Og sådan noget. Når nu der er så konkrete tal, og 10 milliarder er jo... Der er jo noget sådan symbolværdi i det, ikke? Så det synes jeg måske også lige, vi kan spørge
1: dejligt til. Dejligt rundt og smukt.
3: Præcis.
1: Jeg suser ned og henter Mette Ulibjerg nu. Mette Ulibjerg, velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Administrerende direktør i Matas Group. Og ja, nu har du så passeret dit 100 days mark, meget sådan præsidentielt på en eller anden måde. Det er sådan der, hvor man bliver målt og varet. Hvis du skulle opsummere dine første 100 dage, sådan nogenlunde kort, hvordan har de så været?
4: Jamen, fantastiske først og fremmest. Altså, jeg er retailer helt ude i fingerspidserne. Jeg er kommet ind til en virksomhed, som har sindssygt meget at byde på. Meget, meget stærk platform, dygtig på kunder, dygtig på alt det digitale. Og jeg må sige, sådan har stadigvæk lidt sådan fastholder de nye, friske øjne. Virkelig, virkelig imponeret over alt online, alt digitalt, som Matas-gruppen har, og den rejse, de har været på. Masser af passionerede mennesker og et højt tempo. Så det er jo fantastisk at komme ind i sådan en virksomhed og med så mange dejlige mennesker.
1: Så det er ikke sådan, at efter 100 dage, så føler du, at du... altså, nu siger du, at du stadig har åbne øjne. Det er ikke sådan, du tænker, nu ved jeg præcis, hvad Matas er, hvad jeg skal gøre.
4: Jeg tror altid, man skal være en lille smule ydmyg omkring det, man kommer ind. Men jeg har selvfølgelig gjort hjemmearbejdet med at være rundt og besøge forretningen i de forskellige markeder, været ude og besøge butikker, arbejde i en butik, været på vores lager, haft interviews med alle vores...
1: Har du stået og solgt neglelak og parfumer?
4: Yes, det
1: hvilken,
4: har jeg.
1: Hvilken Matas?
4: Det var i Hillerød.
1: Ja, okay. Nå, det er okay. Det er lige et spølklat for hovedsædet.
4: Ja, ja.
1: Ja, okay.
4: Men det er jo sådan set ligegyldigt.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
4: At komme ud og være tæt på kunderne og forstå den hverdag lidt bedre.
3: Vi må godt forfølge lidt nogle svingerne, ikke?
1: Jo, selvfølgelig.
3: Fordi, nu siger du Hillerød. Er der meget stor forskel på, hvad Matas sælger i Jylland og i Københavnsområdet, for eksempel?
4: Jamen altså, hvis du tager Købmagergade, butikken på Købmagergade, så er der rigtig stor forskel til den versus, hvad vi har i Nørre Nebel eller Brønderslev eller så videre.
3: Okay, ja.
4: Så der er forskel.
3: Kan man sige noget overordnet om, hvad der er hvad? Hvad køber folk mere i København, end de gør?
4: Jamen, jeg tror, at nogle af de ting, der er hot on social, de rykker lidt hurtigere på Købmagergade. Ja. Men det er jo meget indrettet efter, hvad det er for et lokalområde, man har. Er det et område, hvor der er folk, der er vant til at komme og købe de her produkter?
3: Ja.
4: Jamen, så afspejler vi det og har det.
3: Ja.
4: Og det er jo styrken.
3: Så der er stor forskel på sortimentet i de forskellige butikker?
4: Jeg ikke sige, at der er stor, men der er forskel, hvor man tilpasser til lokalområdet.
3: Ja.
1: Og Mette, du er jo, nu sagde du selv, retailer, ikke? Retailer to the bone. Når du i dine første 100 dage er gået ind i en Matas forretning, kan du ikke lige prøve at tage os med ind i dit hoved? Hvad er det så, der møder dig? Og hvad er det første, du tænker? Og hvordan læser du, scanner du den forretning og tænker, hov, her er der noget, vi skal bytte om på, eller vi skal lige flytte solcremen herover, eller kunne det være fedt, hvis vi rykkede kassen ned i bagerst i butikken, så folk skal gå igennem hele butikken for at betale og se alle vores produkter?
4: Mm. Altså, jeg tror, at jeg kommer fra et univers, hvor... vi har været rigtig meget i butikkerne, og jeg kan faktisk rigtig godt lide at være i butikkerne. For mig er det et sted, hvor man får en oplevelse af strategierne, fine PowerPoint-præsentationer, hvordan virker det ud i virkeligheden? Det er jo der, hvor det møder kunderne, og det er jo det, vi gerne vil lykkes med vores strategier. Er det så også det, vi lykkes med? Så det er jo nogle af de ting, når jeg kommer i en butik, som jeg lægger mærke til, nogle af de initiativer, vi har, møder vi kunderne på den måde. Ellers så noget af det, jeg altid kigger på, det er, er vi klar til at møde til kunderne? Er det en fyldt butik? Varerne rykket frem? Har vi priser på varerne? Man ved jo, at hvis man har priser...
1: Altså varerne rykket frem, det er...
4: Altså produkterne står helt frem.
1: Helt ud til kanten.
4: Det er så, der ser, så man tempter kunderne til at prøve produkterne og se produkterne og mærke ved produkterne. Og man ved bare sådan en lille ting, som er, at hvis du har priser på produkterne, hvis du har et podie, sælger du 60% mere, end hvis du ikke har en pris på. Så der er altså retail is detail, så det lægger du rigtig meget mærke til. Men det, jeg jo kigger rigtig meget på, det er jo vores medarbejdere. Hvordan interagerer de med vores kunder? Hvordan navigerer kunderne rundt? Hvordan er det for en dialog, der er? Det er jo det, retail kan, den her kundeinteraktion, når du er i butikken. Det er jo også der, hvor vi kan gøre en konkurrencemæssig fordel, eller have det i forhold til mange andre. Der må jeg jo sige, når jeg både er kommet i vores butikker i Sverige, Norge, Finland eller i Danmark, er virkelig imponeret af, hvordan vores medarbejdere interagerer med vores kunder. Mm. Det er jo ikke flåede tomater og en liter mælk. Der er jo mange produkter, hvor du måske har behov for lidt rådgivning her. Så det er jo også der, hvor de virkelig, virkelig gør en stor forskel, vores medarbejdere.
2: Har I sådan et koncept med, at medarbejderne proaktivt skal møde kunderne så tidligt som muligt, når de er kommet ind i butikken, eller skal folk have lov at gå rundt i ro og fred og browse lidt, eller hvad er ligesom...
4: Altså, vores medarbejdere er egentlig meget gode til at lægge mærke til vores kunder, hvad det er for et modus, de er i. Er de ved at browse rundt, eller er de...
2: Så de skal aflæse den individuelle kunde i virkeligheden. Ja.
4: Og det du kan sige, det er...
2: Hvis man tager søgende ud, så skal man kontaktes.
4: Ja, lige præcis. Det du kan sige, som gør det jo nemmere, det er jo de her mobile kasser, vi har fået. Så hvis du står nede ved hylden, så kan jeg gå ned og hjælpe dig.
2: Og så kan vi foretage salget,
4: eller det kan jo være, at vi ikke har det i butikken, men vi har hele bagkataloget på vores lager. Ja. Og det er jo helt fascinerende. Altså,
1: Vi har masser af tid. De første 100 dage.
4: Ja.
1: Hvad har overrasket dig mest? Jeg er sikker på, at du har lavet alt dit hjemmearbejde, inden du startede, og havde undersøgt, og man har selvfølgelig også været i en proces, hvor man kigger ind i virksomheden, inden man ligesom takker ja til et arbejde. Men hvad har overrasket dig mest?
4: Vores medarbejdere og deres passion.
1: Men det er jo det oplagte svar.
4: Nej, men
1: svar.
4: Ja, men ved du hvad, det er jo vores medarbejdere, som gør forskellen. Så først og fremmest er det vores medarbejdere og passionen og deres engagement kæmpe høj. Hvad hedder det? Vores medarbejdere, ancienitet, det var det ord, jeg ledte efter, sorry. Altså, vores medarbejdere er rigtig mange, der har været der bare i så mange år og har... Nu siger jeg, at metastriverne løber i blodet, men det er det samme, når vi kommer i Sverige, Norge og Finland. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at på hele det digitale område, og vores app, e-commerce, den måde, vi arbejder med data på, interaktion med kunderne, virkelig imponeret over, så langt vi er på det område. Så det kan jeg godt sige. Og nu kommer jeg jo fra en anden retail, der var Matas-gruppen jo en af dem, man kiggede på.
2: Ja, og lød så inspireret af.
4: Ja.
2: Men må jeg spørge med det også på LinkedIn, det opslag, som Ulla ikke nævnte tidligere, der taler du om din oplevelse efter de her første 100 dage af at konstatere, at det her er en virksomhed med et meget stort potentiale. Din forgænger i embedet var jo også ambitiøs, og det her med at nå 10 milliarder i omsætning lige om lidt. En Matas-aktie koster lige nu det halve af, hvad den kostede for godt og vel et år siden, ikke? Eller for 16 måneder siden måske. Mm. Hvad er det med det potentiale, som du taler om her, og de loyale, dybt engagerede medarbejdere og sådan noget? Hvad er det, markedet misforstår ved Matas?
4: Jamen, jeg tror, at det, som den virksomhed er kommet ind til, det, jeg oplever, der er rigtig meget potentiale på tværs af virksomheden. Det, jeg kommer fra, er jo virksomheder eller Alimentation Kustar, hvor vi har købt en masse virksomheder, integreret en masse virksomheder og taget synergier ud på tværs. Og det er jo også med de øjne, jeg kigger på Matas-gruppen. Og det, som jeg kan se, det er, at der er endnu mere potentiale i at rykke tæt på vores kunder, tæt på vores markeder. Vi skal vinde i hver enkelt marked, og så samtidig tage stordriftsfordele ud på tværs af gruppen. Mm. Så det er det potentiale, jeg ser blandt andet. Og man kan bare sådan et lille faktuelt tal. Vores klubmedlemmer i Danmark, der kommer de 9-10 gange om året. I en kiksbutik kommer de 3 gange om året. Så det er jo til at holde øje med det, eller til at få øje på det potentiale. Når det så er sagt, så har vi jo en også en anden situation på det svenske marked i særdeleshed, hvor vi har noget mere modvind. Mm. Vi har jo geopolitisk situation, som skaber en masse uro, som forplanter sig i vores kunder. De holder pengene, de holder hænderne lidt ned i lommen.
1: Er det forskelligt på det svenske end det danske marked?
4: Ja, det er det faktisk. Okay. Og grunden til, det er jo de samme ting, vi oplever i omverdenen, men grunden til, at man oplever lidt større ændring og lidt hurtigere i Sverige, det er jo den måde, som boliglånene er i Sverige. De har variabel boliglån. Og når renten ændrer sig, og det justerer man så hver tredje måned, så reagerer de meget hurtigt. Og det er jo det, der betyder så noget mere tof konkurrence og en tof situation på det svenske marked. Og det gør jo og en anden udgangspunkt, fordi vi ligger jo med high-end beauty. Mm. 75% af high-end beauty i Sverige. Så det handler jo om, og det vi gør nu, det er jo at brede os ud, så vi skal være mere for flere. Så flere varer, flere kategorier og andre prispunkter.
2: Men den her ambition, du skitserer nu om at for så vidt at flytte kiksen nedad, og måske det er ikke tanken, at I skal miste den høje ende af markedet, men I skal i hvert fald nå bredere ud sådan til midtersegmentet. Hvordan ændrer man den der idé inde i folks hoveder om, hvad kiks er en slags forretning? Hvis de svenske kunder har oplevet, at det her det er noget eksklusivt, det er ligesom sådan en sofistikeret oplevelse at gå i kiks. Mm. Og nu vil I have dem til på den bedste måde at gøre det her til en hverdagsoplevelse, hvis man kan sige det sådan. Hvordan pokker lykkes man med at ændre den opfattelse inde i den enkelte kundes hoved?
4: Jamen, det er et super godt spørgsmål, og det er jo heller ikke noget, som man gør overnight. Mm. Men det er jo en del af strategien, og det er jo den strategi, vi arbejder på. Og du kan sige, da vi købte kiks for 3 år siden, så var det parfume, og det var makeup. Det var ligesom de 2 kategorier. Nu har vi 5 kategorier. Så har vi fået dermatologisk skin ind, vi har fået hår ind, som vækster rigtig meget. Og nu her i Q1, eller juni måned, introducerede vi også health and well-being. Og så handler det jo om at tage kunderne med på den rejse. Uh-huh. Så vi er jo meget inspireret, og vi skal være mere for flere, og der er rigtig mange gode cases for Matas, som vi kan overføre. Men det handler om at gøre det i en rigtig tempo. Uh-huh. Så man kan jo ikke komme for parfume og så lige pludselig få kosttidsbrug.
1: Hvor lang tid går der så, inden at man kan gå i en kiks og købe klorin og talkum?
4: Jamen, jeg tror, det er nok noget af det sidste, vi kommer til at introducere.
2: Men du kunne godt forestille dig, at det sker. Altså, du har ikke et stoppunkt på den der rejse, hvor kiks kommer tættere på Matas.
4: Nej, jeg tror, at både Matas skal udvikle sig, og kiks skal udvikle sig, og det gør vi i takt med. Og det er jo det, der er med retail. Der, hvor kunderne bevæger sig hen, det er også der, hvor vi bevæger os hen. Mm. Og vi kan jo se det pres mod high-end beauty. Så nu bevæger os vi mod midtermarkedet, og der er vi ved at folde ud. Det er en del af vores strategi. Det, som vi gør nu med den her organisationsændring, som vi har, det er at accelerere strategien, så vi kan få noget mere speed på, og hurtigere komme ud til kunderne og møde dem.
2: Men det vil sige, den organisationsændring, nu har du haft det her job i godt og vel 3 måneder, ikke? Ja. Den her organisationsændring...
1: 119 dage har jeg fået
2: 119
1: fortalt.
2: 119 dage, sådan.
4: Ja. Meget præcist.
2: Hvor meget havde du den i tankerne, da du tiltrådte, og hvor meget er det en reaktion på, hvad du har oplevet på de 119 dage?
4: Jamen, altså, man kan jo altid have nogle hypoteser, men det, som det egentlig er, det er jo at komme tæt på forretning, høre, hvad er det, der fylder for dem, mine egne observationer. Jeg kommer fra et univers, hvor det her med at være tæt på markedet og tage synergier ud på tværs, det er jo det, som jeg har gjort de sidste 20 år.
2: Ja.
4: Så når jeg hører en organisation og har haft alle de her interviews med medarbejderne og lederne, og hører fra dem, at de oplever, at vi måske ikke har... Vi har potentiale i at komme... Det er lidt tungt, og vi roles and responsibilities er måske ikke helt så klare, og at jeg også selv oplever det. For mig handler det om, at jeg kan se potentialet, at vi kan få endnu mere ud af den sammensætning, vi har på tværs af vores markeder. Og så er den her organisationsændring et middel til at nå derhen. Man skal aldrig lave en organisationsændring for at lave en organisationsændring. Det er jo ikke sjovt.
1: Og den organisationsændring, du taler om her, det er simpelthen, at som jeg forstår det, og så ret mig, eller du kan fill in the blanks, væk med kædechefer og landechefer. men med at hjælp mig her. Altså, der
2: er en, det er som chef for hverdagen.
1: Præcis,
2: ikke?
1: Præcis. Ja. Vi, landechef, yes. Vi yes. Kedechef, nej. Ja, godt. Ja.
4: Så det, vi kommer fra, det er jo det, vi kalder en bannerstruktur. Så der var en, der var ansvarlig for hele Kicks-brandet i de tre markeder, en for Matas. Men det, vi gør nu, det er, at vi skal vinde i hvert enkelt marked. Vi skal vinde i Danmark, vi skal vinde i Norge, vi skal vinde i Sverige, vi skal vinde i Finland. Så det handler om at komme helt tæt på kunderne. Og det gør vi jo, fordi ref den snak, vi havde til at starte med, der er forskel på butikken i Brønderslev, og der er forskel på butikken i Nordhavn. Så der har vi behov for nogen, der er helt tæt på vores kunder og tapper ind i den lokale dialog og debat, der er. Og samtidig også med til at sætte kravene til vores gruppefunktioner, som skal være super stærke, arbejde på tværs.
2: Mm. Så det bliver geografien, der bliver det organiserende princip i stedet for branded.
4: Lige præcis. Så det er geografien, og så bliver det jo ligesom nogle stærke gruppefunktioner, som tager synergier ud, hvor vi har nogle af de her gode cases. Nu har vi jo striber i Norge, Sverige, Finland, og hårprodukterne for inden for striber i Norge og Finland er nummer et lige nu i det mest solgte. Så på den måde, at det er jo noget af det, jeg vil have endnu mere af, at vi kan accelerere de her bedste praksis.
2: Men I skal med 50 medarbejdere, og du har gjort meget ud af at sige, at det er sådan set ikke en spareøvelse, det er snarere en forenklingsøvelse, den omstrukturering, som du taler om her. Men Mette, hvorfor er organisationen blevet kompleks?
4: Jamen, jeg tror, det er meget naturligt, at når man laver sådan en akquisition, så er man meget opmærksom på, om man ikke rører for meget rundt i organisationen. Det er jo også gået godt, og det er et helt naturligt måde at starte på den måde, sådan rent organisatorisk, så ingen kommentar omkring det. Nu er jeg i en situation, hvor markedet er lidt anderledes. Vi har lidt mere modvind, men det er også min erfaring også, det jeg kommer med, det er, at jeg kan se, at der er mere potentiale i at arbejde på tværs for at få høstet de synergier på tværs af organisationen, men også komme endnu tættere på vores kunder i de enkelte markeder.
2: Mm. Og det, nu svarer du næsten så på mit næste spørgsmål, fordi hvis man kigger bare på, hvordan markedet ser på Matas, så kunne man jo næsten kom derhen, hvor man tænkte, måske skulle man bare have lavet Kicks være Kicks. Altså, er du glad for den akquisition? Er det ligesom, du tror på det?
4: Ja, absolut. Altså, jeg vil sige, hvis vi ikke havde lavet Kicks akquisitionen, så havde Matas jo bare været Matas i Danmark. Men nu er vi jo blevet
2: forløbet. Så havde du måske virkelig sagt nej tak til job?
4: Ja, jeg synes, det er sjovt at arbejde på tværs af landegrænser, og finde ud af, hvordan vi står skarpt i markederne og arbejde på tværs, og tage de synergier ud, hvad der virker for kunderne og sådan noget. Det synes jeg er mega sjovt.
2: Hvad så med de 10 milliarder?
4: Ja, de 10 milliarder, nu Q1, som vi kom ud med her, så vi vækster. Vi vækster i vores omsætning, og det er inden for guidance. Det vi siger, det er, at vi fastholder vores guidance for i år. Det tror vi på, men vi bruger også tiden på at lave en strategiopdatering, og så kommer vi tilbage med nogle lidt mere langsigtede finansielle ambitioner.
1: Jeg erindrer, da du tiltrådte, at sige noget, eller at jeg kommer ikke til at skulle ind og pille ved strategien.
4: Mm.
1: Så her efter 100 dage, så skal der alligevel justeres lidt på den. Og det er jo selvfølgelig også naturligt. Nu er der nye øjne på det hele. Men er det sådan, at du lige om lidt tænker, nu giver den lige et vrid til, fordi at, det går ikke helt hurtigt nok, og Kicks, de er sgu ikke helt op. Altså, er der nød af vejen, hvor du tænker, om 3-4 måneder. Nu kommer jeg den store strategi, fordi at der skal altså fart på den omstilling af Kicks.
4: Altså sådan helt grundlæggende, en ting er at lave en plan. Vi har en plan, og vi har en strategi, og Win the Nordics, og det er det, der er fokus, og det er også det, som og det er jo faktisk derfor, vi laver denne her organisationsændring, det er for at accelerere den strategi.
2: Ja.
4: Så laver vi en strategiopdatering.
1: Okay.
4: Det er jo ikke en refresh. Det er jo ikke, vi starter forfra.
1: Mm. Det er jo et spørgsmål om ord.
2: Ja, det er jeg skulle også til at sige. Nu skal der ikke gå semantik i den for sådan. Mm. Men altså, og det er jo også, ved, der er jo ikke nogen, der anfægter din ret, og det rum, du har at agere i som CEO. Det er selvfølgelig noget, du bestemmer. Det handler jo bare om, at det var en stærk fortælling i offentligheden, det her med, at du havde en forgænger, som var ret modig på den måde, og godt kunne lide at tage den der position og sige, vi tager Kicks med, og så skal Matas være en 10 milliarder kroners forretning. Mm. Og det skal man i 27-28, ikke? Vil du hellere have, at han havde sagt 20-30, eller når du kigger på det i dag, hvordan, har du lyst til at stå på tær på samme måde, som din forgænger angiveligt stod på tær?
4: Jamen prøv at høre, jeg har jo det her job, fordi jeg gerne vil vinde i Norden.
2: Ja.
4: Og det, jeg først og fremmest skal vinde med, det er at vinde med kiks.
2: Ja, det var selvfølgelig det integreret, der solgte jobbet til dig, kan
4: ja,
2: man sige.
4: Lige præcis. Ja. Og det at få integreret kiks, og jeg kan se, der er meget mere potentiale på tværs af organisationen. Det handler jo ikke kun om kiks. Det handler om på tværs, at vi skal gøre tingene kun én gang, og vi skal gøre det bedre. Så der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken. Så det er super ambitiøst, men for mig handler det om helt kortsigtet. Der skal vi rammer ikke helt skiven i særdeleshed i Sverige. Det er det, som vi fokuserer på, og det er det, vi skal lykkes med.
1: Vi skal til at runde af med det, men jeg sidder og brænder ind med et spørgsmål, fordi jeg jo... Sune, han arbejder med kommunikation, og jeg var også... nej, men jeg har en pointe med det her. Hvis du ser noget dårlig kommunikation, så kan du sådan hisse dig helt op.
2: Ja, det er du ret i.
1: Når du går ud, og ikke en maters, eller en anden forretning, at du også arbejdsskadet, så du, når du træder ind, så tænker du, hvorfor har de gjort sådan?
4: Jamen, jeg er totalt arbejdsskadet.
1: Ja, okay.
4: Og mine børn synes, det er belastende at gå med mig ud og købe ind, fordi at jeg scanner jo og observerer, det er sådan set ligegyldigt, om jeg er et supermarked, servicestation, maters eller... Ja. En tøjbutik,
2: jeg
4: så scanner jeg jo.
2: Altså. Og der plejede man at tage billeder af dårlige løsninger og sende til sine kolleger, og så bare kalde det design opportunity.
4: Ja.
2: Altså det der med plastikposerne i køen i supermarkederne, ikke? Det er bare virkelig dårligt, og det er en design opportunity. Det er bare sådan, det kunne man bare gøre på en meget federe måde. Ikke?
4: Ja. Men der er også, fuldkommen, men det er jo ikke kun de dårlige ting, men det er også rigtig... Lige præcis. Og der tror jeg bare, at jeg er arbejdsskadet, kan ikke lade være. Men man skal selvfølgelig også dosere sin input.
1: Ja, det er hvornår, sidste spørgsmål. Hvornår har du sidst følt dig inspireret hos en branche, som slet ikke var der mindede om Matas?
4: Det vil jeg sige i... hvor var det henne? Det var i en elektronikbutik.
1: Ja.
4: Hvor at medarbejderne virkelig havde, og der var lys i øjnene, og der var virkelig eller glimt i øjet, og den her gode kundeinteraktion og opsalg og bare mega god service.
1: Ja, okay. Så. Mette Ulbjerg, tak for besøget.
4: Selv tak. Tak fordi jeg må komme.
1: Det var det, vi havde på podcastprogrammet i dag. Vestas og Matas, og så lige lidt krydder med Unstal og LinkedIn.
2: Ja, lidt BRO.
1: Og lidt BRO, ja, selvfølgelig i LinkedIn. Sæt priser på dine ting derude, og hæv salget med 60% ifølge Matas CEO.
2: Og så vil jeg komme, så følger jeg meget opmærksom med i, hvornår den der nordøst-nordvest-passage også bliver sådan en slags krydstogtrute.
1: Ja.
2: Så kunne jeg faktisk godt overveje at købe en billet.
1: Ja, det skulle du bare gøre. Jeg tror, det er sagtens...
2: Tror du godt, man kan sejle det?
1: Jeg tror godt, du kan... Ja, det handler om, hvor mange penge...
2: Eller sniger jeg mig ombord på et kinesisk fragtskib?
1: Igennem Rusland. Rigtig god idé, Sunogård. Så er den altså op for grabs. Fast makker her i sorte tal.
2: så er der et ledig mikrofon. Ja.
1: Mit navn er Ulla Rosenqvist, og jeg er Sunogård med i studiet. Det her, det var sorte tal. Vi er tilbage igen om en uge. Mandag som altid på genhør.
5: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
6: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Det er jo det vildeste trip down memory lane, siger Nikolaj Kopernikus, efter han sammen med filminstruktør Frederik Sølberg har genset Helle Ryslinges flamberede hjerter fra 1986. Sammen vender de tilbage til 1980'ernes København og historien om den søgende sygeplejerske Henry, spillet af Kirsten Lehfeldt. Verdens bedste film om 3 minutter, klokken er 1.
8: Der blev holdt et minut stillhed i aftes i Stockholm for ofrene for det sværangreb på en skole i Fårgesta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Og her deltog flere svenske partiledere. Ifølge den svenske statsminister Ulf Kristersson er tiden ikke inde til politisk handling lige nu, men til at vise støtte.
9: Vi er her for at vise vores støtte for alle de, som er drabbet af dette. men også for at få information på plads af polisen.
8: Lige nu er det en politiefterforskning, vi er her for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så jeg vil ikke drage andre konklusioner, lød det. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt i sagen, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
10: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, men også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
8: Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nylig ind i en fyr, der ville vise ham noget.
11: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede, og så viser han en kniv nede ved, ved bunden af hans jakke hernede. Ja, og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
8: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her følger knive stadig meget blandt byens unge.
12: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
13: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
14: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
8: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årig Martha Thun Kalsmose og 16-årig Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniver og andre stikvåben. En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
15: Det her er P1.
16: Jeg simpelthen glemmer fremragende den film, det er.
17: Den er så fantastisk. Altså, jeg elsker den film. Og ja, altså, det er jo det vildeste trip ned down memory lane i forhold til miljøer, og futuristisk er den jo helt vildt godt lavet. Mm-hmm. Den er, ja, det er vildt, for jeg har ikke set den i den var over 30 år. Og jeg var bange for sådan, er det bare sådan nostalgi, og sådan, fordi det var min yndlingsfilm som barn, det her.
16: Ja.
17: Og altså, jeg husker jo stort set hele filmen. Men det der med at se den som voksen igen, og så bare opleve, at den er så... Altså, der er så mange grunde til at elske den. At den er så underholdende og spøjs og rørende.

0: hvis du er en skude, så vil vi bare så varme. Bløde kys og søde vin er den bedste medicin.
1: Det her, det er verdens bedste film. Det er programmet Verdens Bedste Film. Mm-hmm. Og jeg er vært, jeg hedder Nicolai Copernicus. Mm-hmm. Og hver uge så har jeg det kæmpe store glæde og fornøjelse at invitere folk, kollegaer fra tv- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Mm-hmm. Og vi sidder her og fabulerer over de første reaktioner, fordi du, Frederik Sølberg, du er instruktør, manuskriptforfatter, producer, du har været i tv- og filmbranchen i utrolig mange år, og du er højaktuel med din billedfilm, der hedder Hanna Korea. Mm-hmm. Den her film, du er kommet med nu, for vi kunne godt sidde og snakke hele time om din nye film. Mm-hmm. Det kommer vi ikke til at gøre. Mm-hmm. Vi har set Flamberede Hjerter fra 1986, instrueret af Helle Ryslinge. Mm-hmm. Hvorfor har du valgt den her film? Altså, fordi det er jo et ikonisk valg.
2: Mm-hmm. Ja, det var heller ikke helt nemt. Altså, da jeg blev spurgt om at være med det her, så tænkte jeg sådan, der er 10-20 film, jeg synes, der er verdens bedste film, eller mere. Altså, jeg synes, der er virkelig... Det, der er så fantastisk ved filmmediet, det er jo, at film kan være verdens bedste på alle mulige måder. Derfor synes jeg, det var svært at vælge.
1: Ja.
2: Og så har jeg også hørt programmet selv, så jeg vidste også, nogle af de film, jeg synes er verdens bedste, de har aldrig været med i programmet. Så det synes jeg ikke rigtig giver mening at se dem igen. Og så var jeg sådan... ja, men så kunne jeg jo... Så er der jo den her... en eller anden, du ved, svensk slow cinema banger, jeg er helt vildt forelsket i, eller den her østriske hybridfilm, jeg engang blev meget inspireret af. Men så tænkte jeg sådan, måske jeg skal gøre noget andet.
1: Ja.
2: Måske jeg skal gå tilbage til noget, der ligger før det.
1: Ja.
2: Fordi jeg har vidst, siden jeg var omkring 15 år, jeg gerne ville lave film. Det var sådan ret tidligt, det gik op for mig, at det var det, jeg gerne ville bruge mit liv på.
1: Fedt.
2: Og derfor så har jeg jo set film de sidste 30 år med sådan med filmelskerens øjne, altså den enten en, der selv lavede film eller gerne ville lave film. Og tænkte, det kunne være interessant at gå tilbage til sådan, hvad for nogle film elskede jeg, før jeg vidste, at jeg selv skulle lave film.
1: Ja.
2: Hvad har inspireret mig før jeg blev bevidst om det? Og så var det her bare den første film, der ligesom sådan, altså det har været min yndlingsfilm som barn, og jeg har set den højst sandsynligt på VHS, som en eller anden i min familie må have optaget den på VHS.
1: Ja.
2: Jeg går ikke ud fra, at jeg selv har optaget den, fordi den har været sendt i fjernsynet, da jeg har været 10-11 år gammel eller sådan noget. Men jeg har set den måske 10 gange på VHS, som sådan barn, teenager, og har altid været meget, meget forelsket i den. Det er klart, når man sidder og ser den som sådan 10-11-12-årig, så er der jo alle mulige nuancer, man ikke får med. Og det er jo mange måder også en ret voldsom film. På mange måder er Henriette jo en lidt trist skæbne.
1: Ja. Yeah.
2: Men den formår ligesom at finde sådan et sweet spot, jeg virkelig godt kan lide, mellem drama og komedie.
1: Ja. Yeah.
2: Og samtidig er det en ret sådan absurd komedie på en eller anden måde. Og det må jeg bare indrømme. Det er måske noget, jeg som, sådan, altså som genre, eller, men som den her virkelig bare gør afsindigt godt. Det er at blande det komiske med det ret alvorlige og med det absurde.
1: Der kan du næsten ikke bede om bedre skuespillere til at spille hovedrollen end Kirsten Lehfeldt.
2: Ja.
1: Altså, det er en formidabel indsats, hun laver i den her film her.
2: Hun er
1: altså
2: fantastisk.
1: Og det persongalleri, der er i den her film, er jo vanvittigt.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg vil sige, sådan, som branchemenneske, og pludselig se de her karakterer, der er i de her film, og se dem unge, altså for 40 år siden. Altså, der er jo et persongalleri af mennesker, som stadig lever i dag og fungerer som skuespiller i dag, som er vidunderligt at se. Altså, det er, og også et København, der er... altså, der er nogle gadebilleder og nogle locations, som er for længst smadret af en bulldozer, og så er der bygget et eller andet. Jeg tænker, inden vi går i gang med at starte den her samtale, så laver vi lige et kort resume.

0: Omdrejningspunktet er en kvinde, Henriette, eller også kaldet Henri, som bliver spillet af Kirsten Liefeldt. Hun er et søgende menneske, men alle omkring hende er søgende mennesker i forhold til at finde en partner og søge en mage faktisk og lave familie. Hun har nogle ekskærester, som har været uforløste forhold, som er gået godt delvist og dårligt delvist. Og så har hun en seksuel interesse i en overlæge, spillet af Torben Jensen. Han forstyrrer hendes sind, forstået på den måde, at hele var filmen igennem, så har hun sådan et on-and-off-forhold til ham, fordi det er ikke et rigtigt forhold, fordi han stadig har en kone. Og han er i virkeligheden bare en røv. Filmen igennem, der kæmper hun lidt med det, og kommer egentlig ud på den anden side og får en større erkendelse. Og man kan sige, vi kan diskutere senere hen, hvorvidt hun rent faktisk får en partner til sidst, eller hun ikke gør. Men hun har i hvert fald en udviklingshistorie i forhold til at lære sig selv bedre at kende. Jeg ved ikke, om det var et tilfredsstillende resume.
1: Det synes jeg fuldstændig er basen. Altså, hun er fuldstændig enig i det der med, at hun er søgende, og hun står et sted i sit liv, hvor hun på en eller anden måde godt kunne tænke sig at møde en partner og stifte familie og settle down på en eller anden måde. Ja. På den anden side, så er hun slet ikke der, fordi hun er også netop meget søgende og på en eller anden måde også lidt ustruktureret eller sådan frit... måske i virkeligheden ikke er klar, men ønsker sig det. Og derfor så rækker hun ud eller sådan falder for forskellige typer, som jo på en eller anden måde jo i virkeligheden er nogle lidt dårlige valg. Man kan jo meget tydeligt forstå, hvorfor... Den der kæreste, man ser, hun har i første scene, at det er jo ikke særlig passioneret, det forhold. Det er ret tydeligt.
0: Ja.
1: Så er der den her gamle flamme, Anders Hove, som bare er den her sådan, fraværende, ansvarsløse saxofonist, ikke, som jo ser rigtig godt ud. Og sådan, ikke? Hvor man godt kan forstå det, man kan også godt forstå, hvorfor det ikke rigtig lykkes. Og så falder hun for den her ældre overlæge, som tydeligvis tænder vildt meget på hende.
0: Ja, og komplimenterer hende.
1: Ja, netop, og hende til at føle sig som en attraktiv kvinde. Og sådan. Hun har jo meget, og som også er meget, hun tvivler virkelig meget på sig selv.
0: Ja.
1: Og det, der er jo ret smukt, det er jo, at når man så ser hende i hendes arbejde som sygeplejerske, der ser man en side af hende, hvor hun jo er meget empatisk og meget nærværende.
0: Ja.
1: Og i dialog med den her ældre mandlige patient, som hun bliver meget knyttet til, eller kan man sige, får vi jo øjnene op for, at hun i virkeligheden jo måske mangler noget kærlighed til sig selv, og tro på sig selv, og kunne være den, hun i virkeligheden er.
0: Ja.
1: Og det rammer han jo. Hun er egentlig omgivet af mænd,

0: Så har han skiftet partner. Hver gang man ser en scene, så har han skiftet til en anden. Der er ikke nogen scene, hvor han ligesom går ned i en sorg over, når han så er mistet. Så er det bare en ny spændende oplevelse. Og den første scene, altså sådan set ud fra skuespillers synspunkt, der er det bare, det er vanvittigt fedt spillet.
1: Ja, det er genialt.
2: Signorina, la palla, palla, palla, la plazza, forza Aris, senso, oh, la la la, fa piango, alla vino tinto, mademoiselle, oh, allo, monsieur, sopsi, sa, spaghetti, spaghetti bolognese e la polo,
3: no. Polo.
2: Ja, det er det, men så er ham der i går, ikke? Så stod han oppe i farten, helt ung stykke. Han var fandme dejlig. Ja, saluti, signorina, saluti.
3: Saluti.
2: Saluti. Det er helt til det. Ej, ved du hvad så? Så stod jeg så derinde i barn, ikke? Og han kiggede ham, den unge fyr, ikke? Han kiggede, jeg kiggede.
3: Mmm,
2: altså, jeg gider. Hvad? Ved du så? Ja. Ej, nu tænker jeg også bare, jeg gider sgu ikke det der, vel? Fordi noget med, altså, jeg vil have lyst til at komme hjem og læse en god bog og sådan noget. Det har jeg sgu ikke gjort i 48 år, tror jeg ikke. Der har jeg ikke læst noget. Tidlig i seng og en god, dejlig bog og sådan noget. Men altså, han siger, okay, skal vi danse og sådan noget?
0: Udover han leger, han er italiensk tjener, som serverer spaghetti, så snakker han også med mad i munden, og han speedsnakker, og han fortæller, og han naturaliserer sine replikker på en ekvibilistisk måde, så det er fandme en god start. Det er eminent, og der er ikke kommet en eneste rulletekst eller noget som helst nu, så det er bare lige på.
1: Ja.
0: Og Kirsten Lehfeldts Henriette får ikke et ben til jorden. Og det er sådan ligesom den første scene, hvor man får at vide, hvordan hun er i verden. Er hun også meget sådan observatør til hele det der?
1: Ja, den der scene havde jeg rent også glemt, at den startede med det. Og som du siger, den starter uden nogen rulletekst eller noget, credits, eller uden noget musik. Bang, han serverer spaghetti, og som du siger, bare spisesnakker. Og sådan, altså, og den der sådan blanding af at levere replikker, men også lige slubre lidt og have noget pasta op. Og sådan, altså, det er jo sygt underholdende, samtidig med det ekstremt sigende for deres relation, som du siger. Ikke? Altså, det er sådan, han fylder ekstremt meget, og han er derfor meget sådan nem at holde af, indtil man undervejs finder ud af, sådan, det, han fylder altså ekstremt meget.
0: Jamen, han ser hende jo slet ikke. Det er jo måske meget godt valg fra instruktørens side, ligesom, og hvordan skal man lave et anslag omkring et menneske, som knap nok ser sig selv?
1: Præcis.
0: Men ingen mennesker tager hende ind. Og det er svært at være i verden, hvis man ikke tager sig selv ind, eller bliver taget ind.
1: Ja.
0: Og det er en god måde at gøre det på, ikke?
1: Jo.
0: Men bare lige for at rejse et kæmpe flag for Søren Østergaards birolle. Hold kæft, det er godt spillet.
1: Han spiller så fedt.
0: Og han er sådan en overdrevet fed skuespiller.
1: Ja, det er helt vildt.
0: Og så er han jo samtidig også, på nuværende tidspunkt i dag, op til i dag, er han jo både klovn og cirkusartist, og altid, altså hold kæft.
1: Han spiller vildt fedt. Og det, jeg synes, der også altså, er noget ret fedt i, at scenen starter med ham som en tjener.
0: Ja.
1: Og da han tager stolen ud for hende, som om, at det skal handle om hende.
0: Ja.
1: Som om, det er hendes aften. Men det er det ikke, når man er venner med ham.
0: Godt
1: det er altid hans aften.
0: Ja.
1: Fordi det er altid ham, der har noget at fortælle. Det er altid ham, der oplever noget. Så det der sådan sjove sådan paradoks i, at han er tjener, der skal servere hende, det er han rent faktisk ikke. Han er bare ham, der fylder det hele. Altså det modsatte af, hvis du virkelig gik på restaurant, ikke?
0: Præcis. Og så umiddelbart efter det, og man kan sige, fordi persongalleriet er så stort i den her film, så er det jo altid, vil jeg bare lige ved at sige, men det er smart at lave en festscene så tidligt i filmen. Det er anden scene.
1: Mm-hmm.
0: Fordi du får en mulighed for, i nogle panoreringer og nogle orkestreringer, at få præsenteret et hav af biroller, som alle har betydning for Kirsten Lehfeldts karakter, ikke? Eller for Henriette. Der møder du jo hele det sygehusvæsen.
1: Mm-hmm.
0: Arenaen er jo på mange måder et sygehus. Apropos lag, det gik først op for mig nu, at det er jo interessant at lave en historie om, på en eller anden mærkelig måde, at være kærlighedssyg. Og så lave det i en klinisk sygeplejer- eller sygehusstemning. Fordi det jo altid handler om noget med, nogen, der skal blive raske og syge, og det kontrapunktiske, der er det.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo så også der, i den her festscene, at vi stifter bekendtskab med Torben Jensen eller Henrik Løve.
4: Tak for sammen. Selv
5: tak.
4: Får du aldrig ballade med de indlagte mænds koner?
5: Åh, jo. Jeg samler på dem. Jeg har tænkt mig at udgive dem.
4: Hvor har du gemt dig?
5: Samme sted som Pia.
4: Du er fantastisk. Makeup er skabt for kvinder som dig.
0: Jeg kan huske, dengang jeg så det, så tænkte jeg,

0: det er sådan en den danske Jack Nicholson på en eller anden måde, ikke? Han har sådan den der dæmoniske, diaboliske måde at være i verden på, ikke?
1: Og han er en præmieskurk, altså han er virkelig... og hvis man har været barn i 80'erne, kan man huske ham fra Guldregn. Og han spiller jo et fantastisk også her, altså fordi han er virkelig sådan, han inkarnerer sådan en selvoptaget overlæge, der gerne vil knalde med en del sygeplejersker, som jo er det, han jo gør, ikke? Og, sådan, og han er meget sådan intens på sådan, ja, grænsen til det ubehagelige, ikke?
0: Ja.
1: Og det er han fra start af.
0: Ja, ja. Det er han fra starten af, og det, men til den fest, fordi det foregår i den arena, der møder vi så også hendes ekskæreste Finn, altså Anders Hove, som også op, ja. Er en, hold kæft, han er, men det er han jo stadig også i dag, en good-looking fyr. Mm-hmm. Han ligner sådan en ung Mick Jagger.
1: Mm-hmm.
0: Og så bliver vi også præsenteret for Hans René Clemmensen, som spiller Bø, mm-hmm. som er hendes kæreste, som er netop det der lidt borgerdyr, eller sådan lidt kedelige karakter, hvor deres forhold er gået lidt i stå, ikke?
1: Man ser for eksempel, at han sidder og keder sig ret meget til den fest,
0: ja.
1: Og hun kommer ud, og hun er sådan, kom nu, sæt dig ned-agtig, og hun er bare sådan, hun synes jo, det er en sjov fest.
0: Ja.
1: Men der sker en mulig, for ham sker der ikke så meget til den fest.
0: Ja. Og det er også her, vi møder hendes veninde, Pernille Højmark, eller mm-hmm. hendes kollega,
1: som holder
0: slags veninde, som også er et søgende menneske på en anden måde i forhold til kærligheden, og hun har faktisk en love interest i Finn,
1: ja.
0: Hvilket senere hen kommer til at komplicere det lidt, ikke? Efter den fest, hvor man så har fået introduceret alle de her karakterer.
1: Der er lige en, vi mangler, som er ret vigtigt, det er hendes bror.
0: Gud ja, Peter Hesse Overgaard.
1: Peter Hesse Overgaard, som hedder Ole i filmen,
0: ja.
1: Som jo er også en ret vigtig karakter, fordi han repræsenterer noget andet end den arena, du snakker om. Han er sådan en, på en eller anden måde, så minder han mig ret meget om folk, jeg har mødt i mit liv, eller gamle venner. Han er sådan en lidt forhudlet kunstnertype, som jo til den her fest Nej, de starter med at spille en sang sammen jo rent faktisk.
0: Nå, ja.
1: Det kan han jo rent faktisk godt.
0: Ja.
1: Men ret hurtigt kan man også se, at han går og sådan biller en flaske vodka og får drukket sig alt for hurtigt. Og da han så sidder og overhører en samtale med en læge, som i øvrigt er Løves kæreste eller et andet.
0: Ja.
1: En anden, en kvindelig læge.
0: Med Kren Køjto.
1: Ja. Så flipper han jo ligesom ud på hende og siger, jeg vil kraftedme ikke operere sig sådan en som dig, som er vildt sjovt, fordi han ligesom er sådan, reagerer mod det der sådan, korrekt, veluddannet læge, der sidder der og fører sig frem. Og så får han jo skabt sådan en... noget af en konflikt til den der fest, og sådan, folk må komme sådan, ligesom, og hive lidt fra hinanden og sådan noget. Så allerede derfor har du også etableret den her sådan, lidt skrøbelige eller ustabile bror, hun har, som har svært ved at være i sig selv. Ikke?
0: Jo, og det er jo helt tydeligt, at det søskende par, man kunne jo sikkert have lavet en 4-5 afsnit om, hvad for nogle forældre de kommer af, mm-hmm. for det er jo nogle samspilsramte børn, som har svært ved at knytte kærlighedsrelationer. Ja. Ikke?
1: Og så synes jeg, de er ekstremt troværdige som søskende.
0: Ja.
1: Det er som om, de ligner hinanden. Det er sådan, at der er virkelig sådan et andet, og det er nok også, fordi jeg har set det som barn, og jeg har nærmest tænkt, de var søskende, altså fordi det fungerer
0: fuldstændig
1: altså, virkelig overbevisende.
0: Han søger også kærligheden. Han gør det så gennem kontaktannoncer, som er jo af datidens Tinder på en eller anden måde. Ikke? Man kunne på de bæreste dele af avisen, for dem, der ikke kender til en kontaktannonce, der kunne man så se nogen, der søgte nogle andre mennesker at være sammen med. Altså, han er jo endnu mere lammet relationelt. Han kan næsten ikke engang sige en sammenhæng i sætning. Spiller også i øvrigt vidunderligt.
1: Helt fantastisk.
0: Altså.
1: Og nu, jeg ved, nu skal vi ikke hoppe for meget, fordi det stævnemøde, han tager på senere, er en af mine yndlingsscener. Det er helt fantastisk scene.
0: det kommer vi til
1: at sige, altså sådan, han er en fantastisk bi-karakter, og ja, han spiller fantastisk.
0: Ja, det gør han virkelig. Ja. Nå, men det er ikke, fordi vi ikke må komme der til, men det er bare, fordi jeg synes lige, vi skal lige komme til at vi skal hen på hovedarenaen, som er hospitalet.
1: Mm-hmm.
0: Fordi jeg synes, du har været inde på det. Den der ældre mand, der bliver indlagt, der får vi på en subtil, gelinde måde igennem hans kone at vide, at hun har talt med overlægen, og han er døende, og han ikke er langt igen.
1: Mm-hmm.
0: Men han bliver på en eller anden måde et skelet i historien.
1: Mm-hmm.
0: Sådan et stålvejer igennem i forhold til at være sandhedssigerske.
1: Mm-hmm.
0: Han siger, ja, alle hans scener med Kirsten Lehfeldt, for han har næsten kun scener med hende,
1: mm-hmm.
0: der siger han sådan nogle meget smukke, poetiske ting. Og i den første scene, hvor hun virkelig viser sin empati over for mig, så siger han, det er en af de første scener, hvor hun har været i Afrika. Den tur til Afrika ser vi heldigvis ikke. Vi ser, at hun ankommer ud til lufthavnen med Henrik Løve, eller er derude, og man ser, at han kom hjem i regnvejr, og det har været en lortetur.
1: Det kan man så godt sige.
0: Ja. Men der kigger han på hende, Og så siger han, hvordan gik turen? Eller hvordan har du noget i den stil? Og så siger han, jeg kan se på det, det gik vist ikke særlig godt. Mm-hmm. Og så siger han noget, jeg synes, der er rigtig fint, som kun ældre mennesker, der har levet et liv, kan sige. Du skal passe noget bedre på dig selv. Mm-hmm. Og det tager hun virkelig til sig, fordi det er det, man sidder som publikum og tænker, du skal faktisk passe lidt bedre på dig selv. Ja. For det er et rigtig, rigtig dårligt forhold, hun har til ham der, Henrik Løve. Han udnytter hende, Utenlig. Og i dag i 26 var den jo aldrig gået.
1: Altså, ja, det er jo... og i øvrigt keder hun sig også hurtigt i det der. Det der jo som var ret fedt skildret første gang, hun er sammen med overlægen der, Henrik Løve, så er det jo sådan en, man kan høre, de har sex, men det er sådan en panorering rundt i hans sådan fine overlægehjem der, ja, ikke? Som ja. Ligesom får etableret klart og tydeligt, ikke? Hun bor i det der sådan lidt mere høvlede, bofællesskab-agtigt med sin ven der, og her er vi et helt andet sted med deres ja. Designermøbler og sådan noget, ikke? Det der sådan, det er et andet univers, hun ligesom kommer ind i der.
0: Ja, klassisk musik og...
1: Klassisk musik og... Han sådan patentlige måde at stå sådan og røre en dressing på, eller sådan, vi skal have indbagte tunger i karamelsovs, og sådan, altså, sådan utrolig selvhøjtidlig, pisirriterende overlæge i virkeligheden, ja. Ikke? Som jo tydeligvis også er sådan, hun er jo sådan helt fish out of water hos ham, og man kan jo bare se sådan, det skal du jo ikke. Nej. Man kan også se, hvordan det der starter meget passioneret, deres sexliv jo ret hurtigt udvikler sig til sådan, at hun decideret keder sig ja. i det der sexliv, og han... Ja, hvad er det, han siger på et tidspunkt?
0: Nej, det er, fordi det er en af de eneste replikker, jeg kan huske, når man skulle prøve krampagtigt at plagiere, hvordan Torben Jensen snakkede. Han havde sådan en meget karakteristisk stemme. Mm-hmm. Så siger han på et tidspunkt, mens han knaller hende, siger han,
2: du ved godt, den over gennemsnittet, ikke?
0: Og det er sådan, det kan jeg huske. Ja. Altså, det er printet ind, ja. Apropos det der, man kan huske nogle ja. Dele af filmen, men jeg kan slet ikke huske alle de lag, der er i den.
1: Og det er sjovt, at han siger det på et tidspunkt, hvor der er sexliv, jo tydeligvis, hun røvkeder sig i den lille scene. Altså, det er sådan forsøg på at overbevise om, at det er lækkert, det her. Og det er bare sådan, altså, det er så dumt, ikke? Altså, det er bare going down, det der forhold, ikke?
0: Fuldstændig. Det ved vi jo godt som publikum. Ja. At det er ikke det, hun... altså, det der forhold, det kommer ikke til at holde, men det kommer formentlig til at være noget, hun lærer af, ikke? Og apropos det der med ikke at være god ved sig selv, ikke?
1: Jo, og det er ret tydeligt der, at han starter jo ret tidligt med at sige sådan... Han er jo et andet forhold, så siger han, jamen, vi lever hver vores liv. Vi ses kun i weekenden, og måske en gang i løbet af ugen. Og siger hun, ej, det lyder kedeligt, det vil jeg aldrig gøre. Og lidt senere i filmen, da hun har et forhold til ham, eller har fået et forhold til ham, så er det jo sådan, de ses.
0: Ja.
1: Så vil sige, der får man også den der, det er jo sådan en meget fedt lille sådan setup med et payoff senere, der er sådan, hun bliver til en, hun, sammen med ham bliver hun til en, hun egentlig ikke har lyst til at være.
0: Præcis.
1: Og det kan vi jo godt se.
0: Og man kan også godt se, at det kan måske, hvis man er nem at manipulere, fordi det har vi jo fået at vide i starten her, hun et eller andet sted er i forhold til ikke at sige til Søren Østergaards karakter, Bent, tror han hedder, hold nu fucking din kæft, du snakker røven går, så ved vi godt, at hun er måske relativt nem at manipulere eller trække
1: ja.
0: Rundt.
1: Ja.
0: Vi ved jo godt, at det har ingen gang på jord, det der. Mm. Men hun rykker ud af sig selv. Hun passer netop ikke på sig selv.
1: Overhovedet ikke noget. Man har jo gang i alle mulige andre, eller sådan. Han er jo sådan en charlatan, en, ja. En Casanova, som sikkert udnytter den position, han er i som overlæge.
0: Lige ikke? Præcis. Det, som jeg synes, Helle Ryssling benytter sig meget af, nu var du inde på det en gang, de der panoreringer rundt i lokaler, det gør hun flere gange, hun gør det også på et tidspunkt, hvor de er inde i sådan en antikvitetsforretning. De gør det også andre steder, på en café eller...
1: Ja.
0: Og det er meget sjovt, fordi at når hun går i byen med nogle af hendes venner, så går de på noget, der kunne minde om Amigo Bar møder psykopaten i Brun Værthus.
1: Ja.
0: Og når hun går i byen med ham, så går de på Krasnapolski.
1: Så går de på Krasnapolski og hører digtoplæsninger,
0: ja. Ja, og hører Strunge læse op, eller hvad hedder det, Michael Valeur, eller hvad han hed i gamle dage, ham med rotten på. Det er ret sjovt, og i øvrigt vil jeg sige, der så meget, jeg tænkte, det her er jo ikke København, det er jo Berlin. Nogle gange fik jeg også en fornemmelse af, at det var New York.
1: Mm-hmm.
0: Og kæft, det er nogle fede locations.
1: Ja, det er, og det er et helt andet København. Altså, det er eddermame København i 80'erne. Altså, det er godt nok høvlet i forhold til det København, der findes nu, ikke?
0: Jo.
1: Og det synes jeg også, hun skiller sig fantastisk, den der detaljerigdom, der er i hende, i Helles, hvad hedder det, skildringer af København. Der er jo sådan en ret fed sådan overgangsmontage efter den der fest, som er den første store scene, og at hun møder Løve igen på hospitalet. Der er jo sådan en lille montage, hvor hun bevæger sig gennem København.
0: Ja.
1: Og der er bare den her sådan fantastiske detaljerigdom af folk, der hænger med benene op, hvad hedder det, op i en eller anden container med benene ude, og en eller anden gammel dame, der går forbi.
3: Den der!
1: den musik, altså gør også, der ligger der, gør også, at man godt får en fornemmelse af, at hun er lidt, altså den er en anelse melankolsk.
0: Ja.
1: Og det er jo også med til at motivere, at man godt kan forstå, at sådan, nu har vi set hende være til en fest, hvor hun har haft det sjovt, men hvad er det for egentlig for en dagligdag, hun har? Og hun sidder lidt i et S-tog, og hun går ned ad gaden og sådan, for at komme på arbejde og gå ud fra. Og der får man jo også slået en tone an af, hvor, som gør, at man også godt kan forstå, hvorfor hun synes, ham løver er interessant.
0: Ja.
1: Som, du ved, befinder sig i en anden social klasse og har adgang til, nogen, hvor den her flotte lejlighed og kan tage hende med på lægekonference i Nairobi. Så man, jeg synes også, den sådan meget subtilt er med til at etablere sådan, det er da klart, hun søger noget spænding i sit liv. Eller...
0: Man kan godt forstå, at hun er tiltrukket, ja, af det, når hun nu måske ikke passer særlig godt på sig selv, og måske har et lidt en lidt dårlig ryggrad i forhold til ligesom at... altså hun, og hun er også eventyrlysten.
1: Ja.
0: Og han sweet-talker hende jo hele tiden. Han taler så pænt om hende og fortæller, hvor fantastisk hun er. Ikke?
1: Jo.
0: Det kan jeg godt se for mig, hvis man har et svagt moment, hvor man lige kan se bag, om det går galt, at man går med det der.
1: Ja, altså det miljø, som hun jo selv så sådan, på en måde er en del af, det her er sådan lidt, som du siger, sådan brune værtshuse, sådan meget slidt 80-udgave af, jeg tror, hun bor på Østerbro, men der er mange af de der scener, der tror jeg foregår på Vesterbro, hvor altså den tone, der er på de der værtshus, er jo et sygt underholdende, men er jo en helt anden, ja, end Løves sådan fine overlægesprog sådan, og omgivelser, hvor der er jo den her fantastiske scene, hvor hun, inden hun skal afsted på den her lægekonference i Nairobi med Løve, skal sidde og snakke lidt med ham, Bent, som hun lidt stadigvæk er kærester med.
0: Nej, Hø. Han hedder Hø. Bent er...
1: Det er Bent, ja. Men altså, Hans Henrik Clemmensens, ja, altså hendes... Ja, de er vel kærester.
0: De er vel stadig kærester.
1: De er stadig kærester, og hun skal afsted på den her lægekonference med Løve. Og så skal hun ligesom sidde og snakke lidt med ham på en eller anden brunt værtshus. De er som skide fulde, selvom det er midt på dagen, og sådan, det er en helt anden sådan, ja, social klasse, det er et helt andet miljø.
0: Den scene er faktisk ret fantastisk, fordi det er måske nok den mest slapstick-agtige comedy-scene, hvor Kirsten, ja, Lehfeldt får fuld udblæsning. Ja. Det er jo helt Jacques Satie.
1: Ja.
0: Der er en ventende taxa, mm-hmm, og hun sidder på det værtshus, og hun skal på en eller anden mærke ud til lufthavnen til Henrik Løve, men hun skal også samtidig slå op med Bø. Ja. Og det kan hun ikke rigtig få sagt, fordi hun er jo ikke typen, der ligesom gør det. Mm-hmm. På et tidspunkt bruger hun anledning til at sige, jeg skal lige hente nogle smøger og gå ud forbi det store vindue over mod kiosken. Og så skal hun jo modsat over til taxaen for at sige, jeg kommer lige om lidt, og går bag en der er i gang med at flytte et fjernsyn.
1: Og taxaføren er jo sådan en ældre dame med sådan noget, der nærmest ligner en peruk, der sidder og læser romanbladet. Der er bare sådan nogle fantastisk små, fine detaljer.
0: Ja.
1: Og hvordan hun så ligesom så staver over det og lader, som om hun har hentet de der smøger.
0: Ja, og så skal hun så, når hun kommer over tilbage igen, så skal hun så kravle under vinduet for at så komme den rigtige vej, ja, fra, ja, for at komme ind, ikke? Det er der, hvor jeg virkelig tænker, at man har fået noget for pengene ved at hyre Kirsten Lehfeldt.
1: Ja, fuldstændig.
0: Hold kæft, var hun god.
1: Og så jeg synes også, det er den der sådan... Det er den her films evne til på den ene side at være sådan ekstremt underholdende, ja, og næsten fjollet, altså sådan næsten over i sådan noget, ja, ikke slapstick, men i hvert fald bare sådan ret fjollet. Og det kan den godt bære, synes jeg, fordi den samtidig også har sådan en tyngde og en dybde, hvor der er også sådan meget rørende scener og meget, meget, meget ubehagelige overgrebsscene i øvrigt og sådan noget. Og det synes jeg sådan... Det er også det, der gør den til mere end en komedie. Altså, den er virkelig, jeg synes virkelig, den lægger sig det her helt fantastiske sted mellem drama og komedie, som, ja, måske er min yndlingsgenre. Det er lige der midt imellem, ikke? Hvor at det alvorligt kan, behøver ikke kun at være alvorligt, og det sjove behøver ikke kun at være sjovt, men ligesom sådan... Og det er hendes liv jo også på en eller anden måde. Der er jo masser af sådan gang i gaden, og sjove bekendtskaber, og der sker alt muligt, men der er også en melankoli i det der med, at hun ikke kan finde ud af, hvad hun skal med sit liv, og hvem hun måske selv er. Og det synes jeg bare, den sådan balancerer helt vildt smukt.
0: Og ved du hvad, jeg fik referencer til sådan, hvor jeg tænkte, det er måske også en periodeting, men for eksempel, hvis du tænker på Fire bryllupper og en begravelse, der er også et kæmpe persongalleri, mm-hmm, hvor bikaraktererne, de laver nogle spejlinger af hovedkaraterens problemstillinger. Så det vil sige, at der er nogle ting, der ligesom skal gå op. Mm-hmm. Og alle karaktererne her, som er holdt op i luften, de falder på plads. Altså alt falder egentlig på plads. Ja. Fordi man kan sige, Søren Østergaards karakter, han er hele tiden op i overfladen af en, mm-hmm, prop. Han indgår nye relationer.
1: Ja, nu ude bare.
0: Og bange og så videre. Og man ved jo på et tidspunkt, at hvis den karakter skal gå op, eller hvis pengene skal passe der, så skal man på et tidspunkt have et opgør, hvor, ja, at hovedkarakteren tager et opgør med ham og siger, nu holder du kraftedme din kæft. Jeg kan ikke holde dig ud. Ja. Fordi du er simpelthen så træls at høre på, og du tager ikke nogen mennesker ind andet end dig selv. Og hans karakter falder ligesom på plads. Og sådan kan man sige med alle sammen.
1: Ja, han er virkelig sådan turneret helt fantastisk, fordi til at starte med, er han jo bare vildt underholdende.
0: Ja.
1: Han er jo sjov og spændende, og så kommer han hjem med den ene, og så kommer han hjem med den anden, og da hun skal afsted til Afrika, så sidder han ude i sådan en badekar sammen med en ven, der sidder og læser ægte op eller et andet.
0: Nej, ja, det var... Og, Copperfield.
1: Copperfield, de læser, ja. Og så spiser de sådan nogle lange vingummi-fisk. Og sådan, og det, altså, det er sådan meget charmerende. Og i øvrigt låner han hende nogle penge og sådan noget. Så et langt stykke af vejen, så synes man jo, at han er en sjov, underholdende roommate. Og langsomt begynder at tænke sådan, men han er jo kun på sig selv.
0: Ja.
1: Det handler hele tiden om ham. Altså, når hun skal til Afrika, så kender han en eller anden ude på Ugandavej. Og når hun så har haft en dårlig tur, så er han blevet uvenner med Vivi og sådan noget. Ikke? Så det er hele tiden sådan, så man ligesom, der er en dejlig, synes jeg, sådan ret fed dramaturgisk udvikling i, at man starter med at opleve ham som en meget charmerende, ja, levende væsen til at være fucking irriterende roommate.
3: Jeg har været til en fest ude i Brøndshøj, men det var altså ikke det sjoveste. Men ved du, så ikke nogen, så tog ind til byen, ikke? Og ved du,
4: hvad der skete?
3: Så jeg mødte en
4: nordmand,
3: der hedder
4: Harald.
3: Jeg siger dig. Og ved du hvad? Ved du, hvor han er? Han sidder ude.
1: Og så da hun så endelig får sagt fra, så forbliver han jo den irriterende. Fordi han indrømmer jo ikke noget.
0: Nej.
1: Altså, han går jo til angreb.
4: Det går bare ikke længere.
3: Nå, det er derfor, du har været så sur det sidste par dage. Det er derfor, du har sat skabet hen foran døren, ikke?
4: Den ene af dine døre.
3: Ja, den ene af mine døre. Det er ikke nok, mand.
4: Jeg ved det. Det er min egen skyld.
3: Ja, gud, det er din skyld. Du tror ikke, det er min, vel?
4: Det er min
3: egen. Jeg kan sgu ikke bare få, at du ikke kan finde ud af en skid i den, selvom den ikke skal jede sig og sådan noget.
4: Nej, jeg ved det.
3: Du hælder bare lort ud af halsen. Det er typisk, mand.
4: Jeg ved det. Det er min egen skyld.
3: Men du kan godt bruge mig til at underholde dig. Det kan du godt bruge mig til.
1: Ja, så i virkeligheden, hans sande karakter er, at han bare gerne vil fylde det hele. Og så hun kritiserer ham, at han fylder det hele. Det er han bare sur overfylder det hele. Præcis. Så han lærer ikke noget, men hun lærer noget. Ikke?
0: Det er præcis. Men det, der er jo alligevel er interessant, det er, at Helle Ryssling formår jo som instruktøren, formår hun jo at vise mange forskellige måder at være i verden på rent relationelt.
1: Præcis.
0: Jeg synes ikke, hun peger på, hvad der er rigtigt og forkert. Nej. Fordi hun peger på, at Kirsten Lehfeldts karakter, eller Henriette, ikke kan finde ud af at være i en relation, og har svært ligesom at finde ud af det. Så har vi musikeren Anders Hove, som på en eller anden måde elsker hende, og gerne vil være i en relation med hende, og hun vil ikke, hun vil godt, og hun vil ikke, og hun vil godt, og hun vil ikke. Men han hviler så meget mere i sig selv, at han lader sig ikke slå ud. Han er der også i morgen, ja, og i overmorgen. Og så er der hendes bror Ole, som har en helt anden måde at være i verden, ja, på, i forhold til kærlighedsrelationer. Ja. Og det synes jeg er fedt, når alting peger op imod hovedkarakteren.
1: Præcis. Og så oven i hatten er der jo, jeg tror han hedder Holm, ham gamle mand på hospitalet.
0: Ja.
1: Han repræsenterer jo så det andet, fordi hans kone, de har tydeligvis været sammen i mange år. Man ser jo hende på et tidspunkt komme og besøge ham, og den måde hun sådan giver ham et kys, det her ældre ægtepar, kan man jo godt se, at Henriette, eller det er i hvert fald sådan, jeg tolker, ja, når jeg ser det nu, sådan kunne jeg godt tænke mig, at når jeg engang bliver gammel, så har jeg en tæt relation, så har et menneske været sammen hele livet. Ja. Altså, de repræsenterer jo dem, der har holdt ud og blevet sammen. Og der kan man godt se, at det har hun en vis sårbarhed, eller sådan en ønske om, at det, sådan, okay, det kunne jeg godt tænke mig. Og det er måske den mest sådan, dybfølte relation, eller sådan.
0: Ja.
1: Men som du siger, at alle de andre har forskellige måder at være i verden på, især i forhold til kærlighed, som jeg synes er netop, ja, super interessant. Man kan sige ham, hvad hedder han, Henrik Klemmensens rolle?
0: Bøg.
1: Da hun endelig møder ham igen, og de ikke er kærester mere, så er der jo heller ikke rigtig nogen hard feelings.
0: Nej.
1: Det er bare sådan lidt, når jeg har fået en ny kæreste her også, og så går de videre, så er det bare tydeligt sådan,
0: præcis,
1: selvfølgelig skulle de da ikke være sammen, fordi det har ikke betydet særlig meget.
0: Præcis. Og ulykken er jo ikke så stor. Altså.
1: Nej.
0: Men så kom jeg pludselig til at tænke på, at nu fik jeg sagt, at man kunne lave 4-5 programmer om, hvordan Henriette og Ole er vokset op. Men de må jo have haft en ok relation til deres far i hvert fald, fordi Henriette, der er en meget, meget smuk scene, hvor Henriette har fået sådan en snowball,
1: ja,
0: som er lavet af faren.
1: Ja.
0: Hun har fået den af faren, som, ja, hvor der står Henriette på,
1: ja,
0: og så er der nogle bygninger, klassiske snowball, ja. Ja. Hvor man vender den på hovedet, så drysser, ja, det ned med sne. Ja. Og den giver han til...
1: Det giver hun til ham, herr Holm, der på hospitalet.
0: Ja, ja, den ældre, mens han, ja, ligger der, og han kigger på den, og siger, den må du godt få. Og så siger han, ej, jeg vil gerne låne den.
1: Ja.
0: Og det, altså, det fortæller noget om, at Henriette er i stand til faktisk at give noget, som, hun, som betyder meget for hende, og som faren har givet til hende,
1: ja,
0: som varmede hendes hjerte, og så har hun i stand til faktisk at, som sygeplejerske, at være utrolig empatisk, ja, og låne den her, så han kan drømme sig lidt væk i den, ikke?
1: Og der er jo også den der, der er jo sådan en
5: fortrolig relation mellem hende og herr Holm der på hospitalet. Og det er jo også derfor, at på en eller anden måde, at det her sådan, som et symbol på noget dyrebart, på noget nostalgi, noget hun har fået af sin egen far, det giver hun til ham.
0: Ja.
5: Det giver hun ikke til nogen af hendes elskere eller nogen af de andre. Det er den ældre mand, som virkelig kan se, ser hende som den, hun er, og giver hende de her gode råd med, husk at elske dig selv, husk at passe på dig selv. Det er ham, der får den. Ikke? Det er super smukt.
0: Det er virkelig, virkelig, virkelig smukt. Altså, det er derfor, at når man genser den, jeg kan slet ikke huske alle de der ting.
5: Nej.
0: Jeg kan slet ikke huske alt den dybde, der er i.
5: Der er så meget.
0: Altså, og den har et kæmpe internationalt potentiale.
5: Det synes jeg også.
0: Jeg synes, den referencerne. Jeg ser mange billeder, hvor himlen over Berlin pludselig på et tidspunkt, hvor der er sådan et, hvor hun går over en grøn mark og ser en gammel bygning, og der er en sofa, hvor der sidder en mand. Det er sådan et fuldstændig futuristisk billede, også af ensomhed.
5: Ja, og så sådan, som måske også er typisk for film i den her periode, det er jo, at Berlin også som et eksempel, var jo meget slidte, fattig, ikke særlig attraktiv storby dengang, og det kan man sige det samme om København. Så der var også måske, og det samme, hvis du så film, ser film fra New York i 70'erne eller 80'erne, så er der det her mærkelige sådan forfaldende storbys ingenmandsland, hvor folk går rundt i ensomhed og ikke rigtig kan finde ud af det. Og det er jo meget filmisk. Altså, det er meget smukt og meget stærkt, fordi det er sådan en kæmpe kontrast mellem hendes sårbarhed, og så de der sådan, eller tvivl, eller hvad man skal kalde det, søen, hun går rundt der, og så de der sådan helt smadrede gamle industribygninger og boligkarrierer. Det er der bare noget meget smukt i, og det kan jeg godt forstå, man dyrker, fordi det er meget sigende.
0: Ja.
5: Og, ja, og i forhold til i dag, vil du slet ikke kunne lave det, fordi en by som København for eksempel er meget mere pæn og renskud i dag.
0: Men du kan ikke finde det.
5: Kan ikke finde det.
0: Nej, desværre.
5: Og det vil heller ikke være, det vil måske heller ikke være så troværdigt at lede efter det, kan man sige.
0: Altså det eneste, du faktisk kan finde, som stadigvæk også, som sidder i filmen her nu, det tror jeg er Frihavnen ude ved, efter Nordhavn og ud. Der ligger en lille havn derude, hvor der er nogle skurvogne og nogle forskellige huse derude.
5: Og det er sådan et type sted, som hendes saxofonist ekskæreste der, Finn, han bor, ikke?
0: Ja.
5: Og han er jo også sådan en free spirit. Lige for at vende tilbage til ham, fordi han er jo attraktiv, han er flot, og han er musiker og sådan noget, ikke? Men han er jo også på mange måder uduelig, ikke? Fordi han er jo, som hun selv siger, han er doven, han er ansvarsløs, og han er fraværende. Han forlader hende en aften, hvor han siger, jeg skal ned og hente smøger.
0: Ja.
5: Og noget, der er jo et genialt, som jeg ikke lagde mærke til, dengang jeg så den som barn, den første replik eller udveksling, de har til festen, der låner hun jo en smøger af ham. Så der er sådan en cigaretreference, og langt senere, det er et lille setup, og langt senere filmen finder ud af, at der er et payoff, da de kommer op og skændes der. Du gik jo bare din vej, ikke? Altså, da du skulle hen smøger, ikke? Og det siger hun også til sin kollega der flere gange i løbet af filmen. Ja, bare en aften, så gik han, fordi han, eller så han skulle ud af hen smøger, så kom han aldrig tilbage. Og så ender det jo det der fantastiske skænderi, som også bare er fantastisk fundet på. Sådan, han vil gerne vise hende et, og han vil gerne imponere hende lidt. Sådan, så har han købt en gammel slidt båd, som det er ikke jordens fedeste båd, vel?
0: Nej, men
5: trods alt. Hvis man drømmer lidt, ikke? Så kigger han peger noget hernede, skal der være recording studio, og så ser man bare sådan smadret indbad af en eller anden båd. Ikke? Tænker,
0: hvor der kan ligge tre finder.
5: Heller lykke find, ikke, med at gøre det til et studie. Ikke? Og der er det jo ret fedt, fordi der bryder det så ud i det her skænderi, som er et fantastisk skænderi, om bord på sådan en smadret båd. Og hvor en af mine yndlingsreplikker er den der, sådan, det der musikeragtige svar, han kom med. For helvede mand, jeg lovede på landevejen og kørte penge hjem. Som sådan en undskyldning for, hvorfor han bare skred fra ham. Typisk set er han jo sådan en freebird-musiker, der bare har sådan jazzet lidt rundt, og han har dybest set gjort en anden pige gravid, mens han har set hende. Og, og det er også det, der gør ved ham, Finn, at han måske er lidt i længden, eller hvad skal man sige, på en lang bane, måske heller ikke den rette at satse på.
0: Nej, og man kan være glad over, det er jo spoiler, vi spoiler jo det her program, man kan være glad over, at de på en måde ikke finder hinanden. At de, altså, at de søger trøst i hinanden, og hun søger i hvert fald trøst i ham.
5: Ja.
0: Men hun er blevet klogere,
5: så
0: hun er faktisk begyndt at passe på sig selv i forhold til det mælkeplot med den gamle mand, der startede med at sige, hun skulle gøre det. Ikke?
5: Det er jo også en fantastisk storyline i filmen, den der relation til Finn. Fordi da hun, efter de har skændtes, hun sagde, alligevel ender med at gå hjem til ham, så kan man jo godt se, at hun føler sig meget hjemme sammen med Finn.
0: Ja.
5: Hun sidder ligesom og strikker eller syr. Han fortæller noget med, at hun har flået ærmerne af hans skjorte en gang, og så sidder hun rent faktisk og syr, som sådan en reference til deres tidligere skænderier, eller hvad man siger. Og han sidder og spiller saxofon, og hun virker, som om hun føler sig meget tryg.
0: Ja.
5: Og senere har de en form for sexscene, men i hvert fald en meget intim scene, som er helt anderledes, end det er med Løve. Den er meget mere sådan to mennesker, der kan lide hinanden. Og
0: den er meget mere, vil du se min smukke navle.
5: Ja, den er meget mere sådan, jeg vil ikke sige uskyldig, men i hvert fald mere sådan nærværende, intim, to mennesker, der har elsket hinanden i hvert fald, og ikke bare den her sådan monsterliderlige overlæge, der gerne bare bliver i kanen med hende, men mere sådan en meget sådan smuk intimitet mellem dem. Men det er igen turneret på sådan en måde, så man ikke bare falder i og tænker, nå, nu skal hun være sammen med ham.
0: Ja, altså,
5: det balancerer den helt vildt godt, og det er et fedt twist, nu spoiler vi jo.
0: Ja.
5: Til sidst, da de så tager ud og ser hendes bror, og møder hans bror, der har malet noget kunst og fået den her nye kæreste, så tror man også lidt sådan, nå, men så skal de også til at finde sammen. Altså Henriette og Finn. Ja. Og så går de der, og så sådan, nej, det er sgu ikke sikkert.
0: Nej.
5: Og det er ret smukt, den der lidt halvåbne slutning i, at sådan, det kan godt være, at han er, de er mere på bølgelængde, de er mere i øjenhøjde, end hun var med ham med løve der. Men hun har også lært at passe på sig selv, og derfor siger hun, i hvert fald ikke lige nu.
0: Præcis. Det, der ville blive gumpetungt, det var, ville være, hvis Helle Ryslinge havde instrueret den til at være sådan en bestandt moral. Så den er så forsigtig og godt afbalanceret i forhold til, at vi er ikke i tvivl om, hun har udviklet sig, og hun er blevet klogere, og hun er faktisk begyndt at passe på sig selv.
5: Præcis.
0: Men vi er heller ikke sådan helt ude i sådan noget med, at hun er blevet så afklaret med alting. Og det ville have været mærkeligt.
5: Det ville have været vildt irriterende.
0: Men en af de scener, som virkelig sender hende ud af udviklingsstigen, der lærer hun rigtig meget. Det er, at hun på et tidspunkt kommer alt for sent, uden at gå i detaljer. Hun kommer for sent op til den aftale, hun har med overlægen Henrik Løve. Og i opgangen opdager, at han faktisk har knaldet eller været sammen med en anden.
5: Ja.
0: Så finere er det ikke. Der er der sådan en helt klump på et kvarter, hvor Kirsten Lefeldt, eller Henriette, hun klæder sig ud med klumpfod og maler sine tænder, grimme tænder og et spænde til siden, og skal lave mad, fordi at Henrik Løve kommer hjem med en meget, meget stor hjerneprofessor. De kommer så op, og hun har lavet mad, og hun har virkelig gjort sig umage for at gøre det så uattraktivt som overhovedet muligt. Det, der er en sinistreg ved den scene, det er, at altså, Henrik Løve, han panikker jo.
5: Fuldstændig,
0: altså. Fordi han tænker, jeg regner med at komme op i det her fine hjem med BO-stæver, lægge klassisk musik og stearinlys og alt det rigtige kunst på væggene, til en smuk Kirsten Lefeldt, der står deroppe i en kort kjole og skal være repræsentativ.
5: Trofækonen der, ja.
0: Ja, og så er hun det modsatte.
5: Fuldstændig.
0: Men det, der er fedt ved det, det er, at ham her, professoren, den der 2 meter høje, store...
5: Dr. Woodruff, eller hvad han hedder,
0: Han er pjattet med hende,
5: ja.
0: Og de har det pisse sjovt, og drikker sig fulde.
5: Jamen, det er genialt.
0: Imens, og outer den her Henrik Løve der, ikke?
5: Og man kan se ham der, Dr. Woodruff, at han sådan, hvor dejligt, jeg kan sætte mig ned i den her lænestol, og nu skal vi have en drink og sådan noget. Og Henrik Løve er pisse til, at han bliver ved med at snakke om hjerneforskning, og sådan fortæller for sådan en projekt lige ind i hovedet på ham. Man kan bare se, at han sådan, skal vi nu snakke om arbejde igen? Og det er sådan, det er så tydeligt, at Løve jo slet ikke har forstået, at i virkeligheden, så ham her er sådan en sådan ret varm, sympatisk fyr, som synes, det er ret sjovt, at hun har klædt sig ud, eller hvad man skal sige, og det her fantastiske måltid, hun serverer, som jo også er ikonisk, som jo er et fad, bestående af grøn bondspaghetti, og så sådan nogle falliske pølser, der står op, som jo er, det ligner næsten et kunstværk, ikke?
0: Jo, hatten af for rekvisitøren og Helle Ryslinge, der har...
5: Hvordan har man fundet på det?
0: Ja, det er det.
5: Ja. Og det, der så også er vildt ved den scene, det er jo, at den ender dybt tragisk, fordi den er virkelig, den er meget, meget underholdende. Og det, man fryder sig nærmest over ham der løve, der flere gange i løbet af aftenen bliver mere og mere sådan sammenbygd og sådan noget. Hvad fanden har du gang i, agtig, ikke? Og så ender den jo helt forfærdeligt med, at han jo begår et overgreb mod hende, ikke?
6: Hvem er du egentlig?
0: Torben Jensen spiller utrolig uhyggelig her.
5: Han er fucking uhyggelig, altså. Han er sådan,
0: og han siger helt stille og roligt, hvem er du egentlig?
5: Ja.
0: Og så ændrer han karakter, altså.
5: Simpelthen, ja. Den er virkelig... Og den er ret voldsom, den scene. Og det skal den også være. Altså, fordi det er virkelig der, alvoren går op for, at... selvfølgelig, at han er selvfølgelig en stjernepsykopat dybest set, ikke? Altså, han er jo virkelig, virkelig ubehagelig at begå det her overgreb. Men også, at hun har rodet sig for langt ud i et andet, som hun ligesom sådan... Altså, det er virkelig et wake-up call for hende, kan man...
0: Ja. Og der kan man sige, der er den berømte broscene. Ja, ja, den havde jeg også glemt. Den der. Der er sådan en scene på en bro, hvor hun går hjem.
5: Så dejlig.
0: Hvor hun er smadret i ansigtet og går hjem, og hun trækker med sin cykel, og bliver så mødt af en meget, meget ung fyr.
5: Ja.
0: Og det er vist nok Helle Ryslings søn.
5: Er det det?
0: Ja, hvilket jeg synes på en eller anden måde, jeg bliver helt rørt ved tanken om det. Men nu kan det være, at jeg siger noget, det mener jeg, jeg har hørt, men det er så, hvad det er. Det kan være ligegyldigt. Men det, jeg synes, der er fedt, det er, at han er tæt på at være den yngste medvirkende med på dialogsiden, og er jo ligesom den nye generation.
5: Ja, det er smukt.
0: Og det, der er meget smukt, synes jeg, det er, at den nye generation stopper op, kigger på en kvinde, der er blevet slået, og siger, hvad er der sket med det? Har du fået bank?
5: Ja.
0: Ja, det har jeg, kan man vel godt sige. Og igen, her er hun jo sådan uformuleret. Men hun siger, det kan man vel godt sige. Og så siger han, hvorfor? Og så siger hun noget, der er ret fedt, synes jeg. Jamen, jeg skulle jeg prøvede at rydde op i nogle ting.
5: Ja.
0: Og så siger han, men får man bank af det?
5: Ja, det er
0: faktisk en virkelig flot dialog.
5: Så smukt.
0: Og så siger han, skal jeg følge dig lidt hjem? Så bliver hun fuldt hjem.
5: Ja.
0: Altså, jeg så ikke de ting, da jeg så filmen første gang. Mm. Når man ser den nu her, så synes jeg, at, og det kan være, det er et postulat, jeg kommer med, men jeg mener, at der er en fidus i, at det er et yngre menneske, en ny generation.
5: Ja, det synes jeg er et god iagttagelse. Altså, jeg synes i det hele taget, at den scene er ret afgørende, fordi, og det er også det, den er turneret og skruet så godt sammen, den her film, at vi kommer fra en meget voldsom scene, som er voldsommere, end man måske ville have forventet. Vi har ikke set noget så voldsomt før, i hvert fald. Og hun kommer gående hjem der, og hun har været udsat for et overgreb, hun er forslået. Og det der med, at man som publikum også får lov til at lande, man har jo selv lyst til at give hende et kram og sige, skal jeg følge hjem? Og så er det så smukt, at den her unge mand træder ind, som du siger, den unge generation ligesom siger, og stiller spørgsmålstegn, hvorfor får man til, skal jeg rydde op, og siger, skal jeg følge dig hjem? Og så er det ligesom, at man som publikum også bliver fulgt lidt hjem, ikke?
0: Ja, lige præcis.
5: Fordi det er en ret voldsom scene, den
0: er. Altså, det er jo et kardinalpunkt, fordi det er jo også her, hvor hun siger op. Hun henter sine ting i hendes skab, og hun...
5: Ja, det er rigtigt.
0: Hun skrider.
5: Ja.
0: Fordi hun kan jo ikke være det sted mere. Nej. Da Holm dør, siger han nemlig også nogle... Altså, apropos det der med at være sandhedssierske.
5: Ja.
0: Det er en Golf David, der spiller her Holm. Jeg kan se den opringning, han har fået fra Helle Ryslinger, hvor han sagde, vil du spille en karakter, hvor du primært ligger, altså du ligger kun i sygesengen.
5: Ja.
0: Du kommer med ambulance.
5: Du er bleg. Døende hele vejen.
0: Du er døende hele vejen igennem, og alle dine replikker er sandhedsserum.
5: Ja.
0: Det er jo det græske kor, eller naren, eller hvad det nu er i de her klassiske fortællinger. Ikke?
5: Ja. Han er virkelig afgørende, og det er også det der, der gør den her film så kompleks, synes jeg, eller sådan, det er, at der er så mange lag i den. Altså, persongalleriet er med til at spejle hendes egen udvikling, eller det, hun ikke selv kan se, ikke? Og så er der, lige for at springe i det, så er der jo den her fantastiske, som virker sammen om hendes bror, som er en fantastisk karakter. Og en af mine yndlingsscener, det er, da hendes bror skal på date, eller på stævnemøde, som jo nærmest, hvor vi forlader hovedfortællingen, eller hvad man kan sige, ikke?
0: Altså, det
5: er jo nærmest en sådan en bifortælling, eller sådan... Selvfølgelig er det sigende for hans relation til kærlighed, så overordnet passer den ind i filmen. Men jeg kan så godt lide, at nærmest er sådan en form for detur, at han har svaret på en kontaktannonce, og skal på restauranten, og han er fuldstændig uduelig til det. Altså, det er fantastisk. Han kan slet ikke, hans kropsprog er helt fantastisk.
0: Ja.
5: Det er eminent, hvordan han spiller usikkerhed. I øvrigt, alt for fine, smukke kvinde, der dukker op med hat på.
0: Ja, Kirsten Pøjlicke.
7: I virkeligheden er jeg træt af den her slags restauranter. Deres mad. Jeg mener, når man har været gift og boet så længe i syden. Al den olie. I begyndelsen var det selvfølgelig meget romantisk. Men der var jeg også ung. Man kan ikke være tilfreds i et forhold, hvor manden betragter kvinden som underlegen, vel?
8: Nej. Det var aldrig kommet til at gå. Det ville jeg ikke.
7: Så tog jeg hjem. Faktisk brød jeg mig slet ikke om katolikker.
8: Nej, det... Ja, eller katolikker, det... Jeg kender ikke nogen af dem. Den øjne.
5: Det er så dårlig en date, ikke? Og han er uduelig til det. Han kan ikke finde ud af at bestille mad, og så er der det her fantastiske, som jeg elsker, som også er meget sådan Helles sådan stil, det der med, at mens alt det her er i gang, så dukker der et andet par op ved siden af dem, der nærmest sådan skændes, og der er en, der sidder fast ude på toilettet. Så er der sådan en boremaskine, der kører, så dukker der en op for brandvæsenet. Så der er jo bare sådan et fuldstændig sådan virvar rundt om dem.
0: Jamen, det er simpelthen satir.
5: Det er satirakning, og det er sådan, det er så fantastisk, fordi det giver sådan en, ja, undskyld udtryk, sådan lidt jazzet følelse af den der, i stedet for sådan en renskuret, meget sådan komponeret, perfekt komponeret date-scene,
0: ja,
5: så får man bare sådan et indtræk, sådan en virkelig sådan aften gone wrong på alle planer, som er sygt underholdende.
0: Ja.
5: Og samtidig også er et billede igen på sådan, hvordan hendes bror jo tydeligvis også fejler i forhold til kærlighed, ikke? Men bare på en helt anden måde end hende, hvor hun kaster sig ud i alt muligt, så kaster han sig ud i noget, som han fuldstændig fejler inden han, og den der date ender med, at inden maden er kommet, så går hende, Kirsten Poelskes karakter, hun er bare sådan, I'm out of here, ikke? Altså, de har jo intet at snakke om, ikke?
0: Intet, og, ja, og man kan sige, at i virkeligheden er det jo sådan, hvis man prøver at jagtage både sit eget liv, men også andres liv, og nogle situationer, man dumper ned i en gang imellem, så er det jo rent faktisk sådan, at der indimellem kommer nogen med en boremaskine, eller der kommer nogen i en brandmandskostyme. Ja. Så det er bare en god gestaltning af, ja, virkeligheden.
5: Ja.
0: Det er næsten ganger op på hans uduelighed i forhold til, hvor umulig en opgave det er, et eller andet sted nogle gange, at møde hinanden, ja, under de omstændigheder.
5: Ja.
0: Hvor de skal sætte sig ned og have en eller anden romantisk dinner. Ikke?
5: Og så det der par ved siden af, som sådan skændes lidt for højt, som også bare sådan, det er jo sådan, det er jo virkelig som taget ud af virkeligheden, det der. Du sidder på en dårlig date, og så kommer dem ind ved siden af og taler endnu højere end dig, så kan nærmest ikke høre, hvad de siger til hinanden. Det er ikke rigtigt skænderi, det er, det er sådan, det er bare sådan højlydt uenighed, som bare, altså, men det er en fantastisk
0: alle statisterne,
5: mm,
0: og fordi man kan vel godt kalde det næsten en statistrolle,
5: ja, det er i hvert fald meget,
0: men
5: meget
0: alle statisterne i den her film her er sygt godt, sygt velplaceret.
5: Helt vildt.
0: Der kommer, om det så er en hund, der kommer, eller en mand, der kommer med en dobbermand igennem, ja, eller...
5: Jamen, det er
0: eller,
5: så fedt.
0: Og på et tidspunkt er der to blinde, ja, der krydser billedet. Og det er ikke, fordi der er noget forkert i det, men det er bare sådan...
5: Hvor kom den idé fra?
0: Hvor kom den idé
5: fra? Ja, det er fantastisk, og der er så mange sådan nogle detaljer der. Hun går hjem efter en eller anden druktur, hvor der også står sådan en lidt digtertype, sådan en fuld skør mand, og råber efter hende, som også bare sådan en lille fed detalje. Eller på hospitalstuen, hvor der kommer sådan en, jeg ved, indisk eller pakistansk familie ind til ham, der ligger ved siden af herr Holm,
0: ja,
5: som jo øvrigt tidligere sidder og set, at han ligger sådan og barberer sig i sengen, som bare sådan fede detaljer, sådan rups, altså sådan,
0: ja.
5: Og det er det, der gør det sådan meget levende. Hele sådan universet, eller sådan hele stemningen er, at den er sådan, det er en meget levende film, den er ikke sådan, den er ikke død. Hun går også under sådan en, hvad hedder sådan en, fodgængertunnel,
0: ja,
5: hvor der står en dreng og spiller sådan noget squash op ad en væg, og der er en dame, der skiller nogle børn ud, som bare sådan, så mange fede små detaljer.
0: Ja, og en, der står og spiller violin, og, ja, og alt sammen er med til sådan set, både at vise, hvordan man kan være i verden, men faktisk også, hvordan man kan have en relation i verden. Og man kan sige, at herr Holm, sandhedssigersken, på et tidspunkt til sidst i filmen, siger han, og han ligger døende, så siger han,
9: når man skal dø, bryder man sig ikke om at se, hvordan mange mennesker bruger livet.
10: Ja.
9: Du dur ikke, siger du. Vil jeg have så meget, så meget. Tak for lån.
0: Nu kan det godt være, at jeg overtolker, men der var sådan noget meget taknemmeligt og smukt over, at en slutreplik i sit liv,
5: ja,
0: inden man udånder, er, ja, tak for lån.
5: Ja, det er meget
0: altså
5: smukt.
0: Tak, fordi jeg har måttet være her.
5: Ja.
0: Det er sygt smukt.
5: En vis ydmyghed, og det er det hele taget, den scene, altså den er sindssygt rørende, jeg blev virkelig rørt og genså den. Altså hun mister jo netop også netop en eller anden connection til sig selv. Det er, nu må hun selv tage de ord, han har sagt, og føre det ud i livet på en, ja, eller anden måde. Ikke? Og hun bliver også selvfølgelig meget, meget rørt af, at han dør, selvom han er en, ja, en ældre mand og en patient. Det sker sikkert tit på et hospital, ikke? Men hun bliver tydeligvis også meget rørt. Så det, jeg synes, den scene er meget rørende.
0: Ja.
5: Og det der med, han også har sagt, at han vil ikke have den, det er kun til låns. Altså,
0: ja, ja,
5: det er,
0: ja,
5: livet jo også. Livet er også kun til låns.
0: Ja, ja, det er sådan det hele. Altså, pengene passer, men jeg kan slet ikke erindre, og derfor er det lykkeligt for mig at se den her igen. Jeg kan slet ikke erindre, hvor stor en film det er.
5: Virkelig. Jeg er helt enig. Den siger så meget om kærlighed, og hvad det vil sige at være et menneske, der søger kærlighed.
0: Ja.
5: Og Helle peger ikke fingre af og siger, at det her det ene er det rigtige eller forkert.
0: Nej.
5: Men vi kan godt se for vores hovedkarakter, for Henry, at det der, det finder hun heldigvis ud af, ikke dur. Så der er en vis udvikling i hendes liv i hvert fald. Og det er bare sådan, det er utroligt smukt.
0: Ja.
5: Og det der persongalleri er jo bare fantastisk, altså.
0: Ja.
5: Og de spiller så godt. Og der er et eller andet i det, sådan, hvor man tænker, selvfølgelig har der været lyssætning og ting i forhold til, men der er også en eller anden sådan løsslumhed i deres måde at spille på, hvor jeg tænker, der må også, altså der har været plads til ligesom at fejle, eller kan gå lidt ud af en tangent eller
0: andet. Ja, ja, ja.
5: Det føles meget levende og ikke så instrueret på den måde.
0: Ja, og meget deres generiscener faktisk.
5: Ja.
0: Altså, det er sådan, der har man lidt en fornemmelse af, at der er blevet trykket på knappen, og så sagt, nu fyrer den bare af inden for de her rammer her. Ikke? Fordi det er på slap line. Jeg bliver jo nogle gange spurgt om, hvad for en film eller tv-serie har haft størst betydning for mig.
5: Mm-hmm.
0: Og så svarer jeg så på det. Og så kan ikke det være tænke på, når jeg ser den her film, så tænker jeg på, hvis man spurgte, altså hvis de her skuespillere nu i dag bliver spurgt,
5: mm-hmm.
0: så er jeg ret overbevist om, at 80% af de mennesker, der er med i den her film, som stadig lever, de vil sige, jamen jeg tror sgu min medvirkning i et flamberet hjerte.
5: Ja.
0: Altså det har jeg sådan en fornemmelse af.
5: Ja.
0: For de virker også som en produktion, der er gået op i en højere enhed. Altså sådan, bare alene titlen Flamberet Hjerte.
5: Mm-hmm.
0: Den har referencer til mad.
5: Mm-hmm.
0: Den har referencer til noget, der er overophedet.
5: Ja, jeg skulle sige det, ja.
0: Og hjerter er jo selvfølgelig til kærlighed, ikke?
5: Mm. Ja, det er ikke bare hjerter i brand, det er simpelthen flamberet. De er simpelthen sådan marineret i sprit, så de virkelig kan sætte ild i det, ikke?
0: Ja. Ja. Og det, det er sgu fedt, du kom forbi, Frederik.
5: tak for invitationen. Ja, det er virkelig også dejligt at gense den. Altså, jeg blev meget, meget rørt. Altså, noget, jeg virkelig, virkelig elsker ved den her film, det er, at på en eller anden måde, så er Helle så tydelig i den. Altså, jeg elsker film, hvor du kan mærke instruktøren.
0: Ja. Vi skal til at stoppe nu, Frederik.
5: Mm-hmm.
0: Til jer, der har lyttet derude, at vi har set Flamberede Hjerter, instrueret af Helle Ryslinge. Den er fra 1986. Jeg har haft besøg af Frederik Sølberg. Du er højaktuel med din nye film, Hanna Korea. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den. Og I har lyttet til verdens bedste film. Jeg hedder Nicolai Copernicus, og tak fordi I lyttede med. Og tusind tak, fordi du kom forbi og lod det være muligt, at jeg kunne gense Flamberede Hjerter.
5: Tak skal du have. En fornøjelse.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Der er verden ifølge Gram om Putin, oligarken og Ruslands fremtid efter denne radioavis. Klokken er 2.
5: Det er nu 1,5 år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 3 nye arktiske skibe, som siden blev til 5 nye. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestationen i Frederikshavn, hvor de arktiske skibe har hjemme, fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand på de arktiske skibe.
6: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, ikke, som trænger at blive udskiftet. Ikke?
5: Niels Pilblad tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
6: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække at skulle have det første skib, og så bare blive rykket igen, det er lidt demotiverende. Ikke?
5: Formanden for Inatsisartut Udenrigs- og Sikkerhedsudvalg, Pivaluk Lynge, opfordrer til, at Forsvarsministeriet skynder sig med at få sat skibsbyggeriet i gang.
7: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
5: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, men at han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
8: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en beslutningsfase.
5: Skal du i gang med at renovere dit hus, så vær ekstra opmærksom på mystiske fund på lofte, bjælker og under brædder. Appellen kommer fra Museum Nordsjælland, der leder efter genstande, der kan fortælle os noget om gammel overtro. Det kan være alle mulige slags genstande, siger Jeppe Bol, der er arkeolog på Museum Nordsjælland.
9: Det kan være de mærkeligste ting. Det kan jo være sådan noget som et søpindsvin, som ligger under en dørkarm, eller står på en loftbjælke, eller muret ind i en gammel pejs. Det kan være hestekranier under gulvene.